0: Hiru urteko gizonak bere burua aurkeztu du Baltierrako Guardia Zibilaren kuartelean. Genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita atxilotu dute gizonezkoa. Gasteizen berriz, bikotekidei erasotzeagatik bi gizon atxilotu dituzte, gertakariak larun batean izan ziren, eta atxilotuei tratu txarrak eta lesio delituak leporatu dizkiete. 19 urteko bikotekideak 14 urteko adingabe bat iraindu eta eraso egin zion, tratu txarrak egotzita atxilotu dute bere bikotekidea. Bestalde, trafiko istripu batean eskuartzen ari zen patrulla batengana hurbildu zen herritar batek, etxebizitza batera hurbiltzeko eskatu zuen kolpeak entzuten zituelako eta emakume bat laguntza eske entzun zuelako. Bertaratuta gizonezko bat ikusi zuten eskaileratan behera jaisten arropako dolduta. Garrasiak zetozen etxebizitzara iritsi zirenean emakume bat odoletan topatu zuten. Lekukoen eta biktimaren testigantzak jaso ondoren 25 urteko ustezko erasotzailea atxilotu zuten. Nazioartean berriz, Afrikako Osasun Publikoako Agentziak jakinarazi du Ebola virusaren bundibugio aldaerak eragindako epidemiari lotutako heriotzak 100 gora igo direla Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan. Egoera hori dela eta agerraldia kontinente mailako osasun publikoko larrialdi izendatu dute erantzuna gidatu eta koordinatzeko. Izan ere, orain arteko neurriak eskasak direla salatu dute ospitaletako langileek.
1: C'est une situation qui nous arrive. Malheureusement, on n'y était pas encore préparé et
0: Hirurehun eta laurogeita hamabost kasu susmagarri eta epidemiari lotutako 106 heriotza zenbatu dituzte, heriotza gehiena Kongoko Errepublika Demokratikoan erregistratu dira batez ere Ituri probintzian. Ugandan berriz, ebolarekin lotutako bi kasu posible eta heriotza bat baiestatu dituzte, guztiak herrialdeko hiriburuan Kampalan. Bada, osasunaren mundu erakundeak ohartarazi du egungo finantzak eta ez dela nahikoa pandemiak izateko arrisku ari aurre egiteko, osasun sistemak prestatzeko eta erantzuteko baliabideak indartzen ez badira, munduak ondorio larriagoak jasateko arriskua duela azpimarratu du Tedros Adhanom, osasun erakundeko presidenteak.
2: We live in difficult and dangerous and divisive times. As you all know, WHO has itself been through a difficult period as a result of sudden
0: gaixotasun infekziosoen agerraldiak maizago gertatzeaz gain gero eta kaltegarriagoak izango dira eta horrek eragina izango du ez osasunean bakarrik baita ekonomia, politika edo gizartean ere. Eguraldiari dagokionez, temperature gora egingo dute nabarmen eta maksimoak 20-24 gradu artekoak izango dira. Goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotzen joango da eta tartean zaparra da trumoitxoak egon daitezke batez ere barnealdean. Haizea hegoaldetik ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera joko du indarrez. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Bertakoa, bertakoentzat. Oiartzungo haragi zirkuituaz jakingo dugu. Labore kooperatibako itsaso larretxeak eta Julen Irastortza txeko razleak emango dizkigute xehetasunak. Liman jaioa eta Bartzelonan bizi dena. Rocío Quillahuamán, Instagrameko ilustratzailea. 220.000 jarraitzaile baino gehiago ditu Instagramen. Juan Aldaz, soziologoak emango digu Rocioren berri. Erremedioa ipintze izango da onena. Argazkien ospin sindromeari aurre egiteko, argazki negatiboak egoera honean izateko, izoztu egin dituztela esan digu Arabako Provintzia Artxiboko bisita gidatuen arduradunak.
1: Herria egitea, bertakoa bertakoentzat. Baino antzeko filosofiarekin ekin diote Oiartzunen haragi zirkuitu propioa sortzeari, bertako haragia, bertakoentzat.
2: Labore Oarsu elkartearen eta Oiartzungo zenbait abeltzainen kezkatik abiatuta, herrian bertan jaio eta zitako txekorra, herrian bertan kontsumitzeko saiakera egin nahi dute. Alde guztien mesederako, 0 kilometroko haragia. Eta lehendabiziko lehen froga pilotua egiten ari dira eta prozesua nola izaten ari den ezagutu nahi dugu.
1: Gurekin da Itxaso Larretxean Labore elkarteko kudeatzaileak, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Oiartzungo txal haragia, Oiartzu arrantzat.
3: Hoixe.
1: Hain oinarrizkoa dirudien burutazioa, hori kasi irautzailea da.
3: Dudi gabe. Ze gaur egun, bueno, ikusita egoera nolakoa denez, bertan ekoizten den ia haragi guztia, tratanteei saldu eta galdu iten da trazabilidadea, ez? Badakigu gaur egun ordaintzen denagati, gehiena esportaziora bideratzen dela, ez? Orduan ze haragia jaten Euskal Herrin eta Oiartzunen konkretuki, ez? Orduan pixkate egoera ikusita eta datuek ematen dutelako nolabait egoeraren larritasunaren berri, pixkate nahi nun ekarri honea, behi ustiategi kopurua, ez, Oiartzunen, guztira eunda bost ustiategi daude, eta hoietatik, zortziron da 49 inguru, dia, behi ustiategiak. Eta hoietatik, ustiategiak ez barkatu aziendak, behiak, ez? Orduan, hoietatik eunda 67 piola izango liake harrak, eta gaineko 682 emeak. Horrek esan nahi du, bitatik bat erdituko balitz, urtero, 300 txekor jaiotzeko
1: aukera
3: ongo lekela herrian, ez?
1: Barkatu, hazienda zenbatekoa da? Ze uste dute 105 esan dugula, baina...
3: 105 ustiategi.
1: 105 ustiategi.
3: Ustiategi, baina hortan sartzen dira behiak, hauntzak, ardiak, behorrak eta guzti. Eta hoietatik, behi ustiategitan alta emanda dauden haziendak, izango liake, ia behatzireun. Orduan, ze gertatzen da, gaur egun, hemen ez dago txal haragirik kontsumitzeko, ez? Orduan, horren nahi arrazoiak dia bi, batetik koizpen kostu eta salmenta prezen arteko desoreka, eta gero, merkatuaren espekulazioa tarteko, haragi asko eta asko, doa Turkiara, Marokora, eta barrez. Orduan, pixkat, egoera hori iraultzeko gu, Laboretik aspaldi hasi ginen, elikadura buru jabetzaren hildoan lanean, ez? Eta elikadura zirkuitu laburrak eraikitzen, bertakoei eskainiz bertako ekoizpen osasuntxuak, ez, eta haragiaren zirkuitu hau ere hor sartzen da, ez. Gainera, kointziditzen du baita ere, Oiartzun herrimaian martxan jarri degula Oiartzun buru jabe prozesua, eta hor, aukeratu ziren bost arlo sektorial edo bost sektore edo estrategikoa kontsideratzen dianak, eta oitako bada elikadura, ez. Orduan, pixkator planteatzen dena da, bertan, bai udal ordezkariak, baina baita ere, sektoreko eragileak eta abeltzainak, nekazariak eta gero norbanakoak ebai, jangela kolektibotako arduradunak eta parte hartzea, ez? Orduan, fiskat mai sektorial horretatik sortutako iniziatiba bat izan da haragi zirkuito propioa sortzearena.
2: Eta batez ere, mai horietan agertuko zen abeltzainen kezka, ez? Zeintzen beraien kezka edo zeintzuk izan ziren entzuntzen dituzten lehen hitz horiek?
3: Konkretuki hasizian azen esaten, ez? Abeltzainak ia berrogei urte pasako abeltzainek ez, baz dutela ikusten segidarik ez, beraien atzetik ez datorrela inorrez, orduan zer jan eukiko badegu, norkekoitze eukibarko dugu ez, orduan pixkat horri buelta maten hasi ginen aragi zirkuito propioa sortzeko, ba talde berezitu bat sortzen, ba sukalde lan hori egiteko, ez da? Eta ba pixkat hor eskertzekoa dena da ez, askotan lehenengo sektoreari lotuta ohituta gaude, ba bueno, egia da oso sektore prekarizatu bat dela, eta bertako ba ekoizleak askotan kexan edo bueno, ba urteetako mespretxu eta hoien ondorioz ba daude abailduak era bat, ez? Orduan ba pixkat honen ekimen honen iraultza ere bada beraiek egitea rol protagonista edo hartzea, ez? Sortzea irtenbide bat beraiek eroso ongo diana, baina beraiek ere hitza edukiko dutenak ba horren diseinuan, ez da? Orduan ba pixkat hortik sortutako proiektu bada.
2: Ba protagonismo eman nahi diegu eta froga pilotu honetan aragi zirkuito propioaren froga pilotu honetan lehen txekor bat ere badago noski eta Oiartzungo Oiantzabal baserrian hasia da. Bertara egin dugu bisita Julen Irastorza bertako abeltzainarekin.

0: Ongi etorri, Oianzabal baserria, bai hau, Karrika auzoan, Oiartzunen, hemen Artikutzako mugai itxatxita dauden baserri batian, eta, pues hemen txen, txokorran inguruan. Ni abeltzaina naiz, ba, jaio nintzenetik, txiki-txikitatik, hemen txen, behi, ardi, behor, pues hauen inguruan bueltaka. Nere atxona ala omen zen, nere atxa ala izan da, eta guk ala jarraitzen dugu.
1: Eskerrik asko lenda bizi zure txeko atea zabaltzeagatik. Aipatu dituzun abere guztien artean badaude batzuk berezi xamarrak direna eta hoietxek ezagutzera etorri gara. Ikusiko ditugu?
0: Bai, bai, noski, nola ez?
1: Eta hauek zentzuk dira, ba?
0: Bueno, hauexek dira. Kasu hontan hemen aurrian dakaguna, ba, bigarren hautatua laboreako izango dena, pues herritarrentzako aukeratua.
1: Hau izango da bigarren eta hirugarren bat ere badagor?
0: Bueno, aurten ez, hirugarren bat badago, baina bueno, hoi etxeako hautatua do, kasu hontan, eta bueno, bai, hirugarrenak badaude, noski, goian daude, behien onduan, eta bueno, hoi gila urrungurtea behira, aurten jaiotakoak, guen dela ama osteun jaiotakoak, orduan, hoiek ja urren urtea behira izango litzateke.
1: Lehendabiziko frogarako erabili duzuen txekor horri buruz galdetzera etorri naiz. Ze adin dauka dagoeneko ja, bueno, ba, laboreko bidean dagoen txekor hori, ze bat urte dauzka?
0: Bueno, honek dazka amarri labete, apirilean 24an jaiua, eta bueno, bai, laborekin itzeina dago, pues bueno, urte bete inguru hortan, apirilean aste santu ondorengo fetxa hoietako, pues ya prestatu egongo litzatekena.
1: Eta lehen da biziko txeko rura ere, zer urte bete bueltakoa da?
0: Bai, lehenengoak joan da 11 hilabete eta aste batekin. Inguru hortan saiatzen gea, bueno, hasi gea proba pilotu hontan, jakin gabe gehiegi, ba, ze emaitzak lortuko genitun, gehiago utzi ezkio, bai kiloak hartuko lituzteken kilo kopuruak edo jango luteken pentsuan arabera, ba, bueno, gure ustez, pues, iritsi denian unia, pues, hortik hasigea, eta, bueno, ikusiko dugu.
1: Eta, ze, familia honekoak dira, o genetika honekoak dira?
0: Bueno, genetika, txian dakagun genetika da, azkenian, genetika guna, bai, badakigu genetika hoi mejoratu genezakela, batez ere etekin gehiago ateatzeko, bino ez, ikusi berda zenun bizigean, hemengo klima, hemengo aldapa kontuten hartuta, pues, bueno, ez zaigu ez dareko meni, ba, behi hazienda oso ondila jartzia, geho bere eragozpenak ebaditu, orduan, bueno, pues, hemengo inguruetara, pues, ongi egokitetako hazienda bada, Pirinik arrazakoa, eta horrekin gabiltza.
1: Ze ezaugarri ditu, zirkuito honen lehendabiziko proba pilotorako egokia ikusteko? Ze ezaugarri ditu Pirinik arrazako txekorrauek, eta adinontakoa gainera?
0: Ezaugarria da, bueno, badakigu urte batekin, 6 bat hilabete arte, beraien aman esniak enelikatu dela, bertako zelaitako, bertako larretako belarra jandutela, eta 6 hilabetetik aurrea, pentsu ekologikoa eman zaie, bertan Oiartzunen ondutako belar lehorra jandute, badakigu, seguru, aragiguna izango dutela, eta inongo zalantzaik ez dakagu, produktu onateako dela.
1: Julen, labore zuekin harremanetan jarri, eta Aranburu ondoko Imanolekin batera, zuek izan zarete pauso aurrera eman duzuen lehen dabizikoak, zergaitik erabaki duzu hori? Zergaitik eman duzu baiezkoa?
0: Bueno, baiezkoa esatiak, zalantza batzuk izan genitun, baiezkoa esan ta. Garo, leno, oen dela urte gutxi, ez dela guk ezagutu dugu. Gure etxeta nola etortzen zian, herriko karnizeroak, arakinak, eta bertan nola ikusten zuten bertako produktua, bertako behi hazienda ikusi, nola bertan negoziatzen zen, eta bertatik erosten zuten. Hoi ikusi da, galtzen joan dela, galdu dugula, eta bueno, pos hortik sortu zen. Gure zalantza, joak gelditu gea herri guztian arakini gabe eta guk ez ematia pausuoi etzen bidezkoa. Guk gure aldetik zerbait jarri behar genuen. Eta esaten genuen, bueno, nik uste erreian aldere guk zerbait ez badugu iten, ba, norbait baldin bagea guk imer dugula baita ere. Eta, bueno, hortik hasi, ja?
1: Adibidez, nora joaten da etxerako ezan aragi hori?
0: Ba, ikusten genuen aurreko urteetan, bueno, pues, lehen esan duten bezala, bose hilabetekin edo etortzen zen, eta tratante bat edo etortzen zaizu, beak botatzen du bere prezioa, eta, pues, bueno, beak esate izu, pues, nien etorriko naiz bila, tratu egisten bat zinen, eta beha etortzen zizun. Momentu hortan, beak esaten zizun, norako ustia lekurako egin behartzen nun, egin beharreko tramite edo papeleoa. Eta horri ikusten zenun, pues, zenbaitan egiten zenunean, pues, joaten zela, edo Naparroa, edo Kantabriako zebadero eta joaten zela. Eta, bueno, horrek ematen du, ze pentsatua, esaten zu, joe, bertan azitako baten trazabilidadia galdutzen dugu ja, eta honen bukaera nun izangote da. Eta, bueno, hortikan.
1: Orain egia da laborek enkargu hau edo bueno proiektu honen abia puntua zuen ardurapean jarrita, beraiek ere jarri dizkizute arau batzuk, ez? Joko arau batzuk eta baldintza batzuk txekor hauek azteko eta izan dezaten osasunerako berme osoa. Zeintzuk izan dira baldintza hoiek?
0: Bai, bai, noski eta normala gainea, beraien aldetik eta bueno, bat pues pentsua ekologikoa, ziurtagiri duna izan behar dula. Eta beste aldetikan, bueno, bereien botikak edo zeak antibetikoik eta etzatela ez inongo zeik izan. Eta ez ikusi da lehenenguakin ez dula inongo zeik beharrikan. Osasuntxu jaiotago behi azienda batek, ikusi da ondo azitzeko elikadura hon batekin inongo arazoik ez da hola.
1: Prezio ere ipatu duzu lehen tratantea etorri eta berak jartzen zuela prezioa. Orain hori ere, ze bueno, kontsumitzaileentzat ere onuragarria izango da, baina abeltzainontzat ere onuragarria izatea espero duzue?
0: Bai, bai, nik uste bai, eta bueno, laborekin hartu emanetan jarri ginen momentutikan garbi dago. Bitartekariak, bos bitartekari horiek kendu intugula, eta bueno, azkenian produzitzaileak eta saldu behar duen labore kasu honetan, ba, zuzen-zuzeneko produktu bat eskaintzen dugu, eta garbi dago honek, ba, hobeto funtzionatzeko bidea badagoela.
1: Lasterretarako da lehendabiziko lotea, eta herrian ere ikusmira pixka bat sortu da, zu nola bizi duzu, Julen?
0: Bueno, ba, gaur egungo WhatsApp eta korreo eta zea, pues, ba, iritzen zaizkit, alde batetik eta bestetik, eta bueno, nere argazkiak eta badela eta bestia dela, bueno, ba, politia da, alde batetik ikustia, bueno, pues, zabaltzen nahi dela, eta, beitu, pues, proiektu hortan parte hartu edo hor gaudela, pues, bueno, seinale ona, ez?
1: Julen Irastorza, Oiantzabal baserriko abeltzaina, eskerrik asko zuen etxeko ateak zabaltzagatik.
0: Ba, mila esker zuei eta posurren arte.
1: Hoi hartzunen aragi zirkuituaren froga pilotua osatzen ari dira, Julen entzun dugu, Itxaso. Dagoeneko lentxekorra zuen eskuetan da?
2: Bai, ala da. Ala da. Behin hilta gero 10 egunez egoten da erreposoan, eta gero ja ba, iristen da transformatu, despiezatu, eta ondoko prozesua ez da, kontsumitzaien esku jarri arte. Orduan, bueno, prozesu bakoitza bere denbora dazka, eta asmoa dena da, alden guztia lotetara bideratuko da, freskoan, 5 kiloko loteak ingo dia, bai xerrak, bai gixatzekoa, saietxak, txuleta, bueno, pixkat denetik, 5 kiloko lotetan, hoi freskoan banatuko dugu, enkarguz, beraz, eta gainerakoa izoztu ingo da, iraungitze epea luzatzeko. Orduan, bai egongo dela, aragi, masaia direla, egibela dela, ezurra saldaiteko, pikadilloa eta parte bat ere egingo da transformatu hamburguesa eta albondigetan. Gaur egungo kontsumo iturak ikusita ere oso baliagarria delako asko tiratzen dugu, ez? Egunerokotasunen elaboratu hoietatik baino izan daitezen denak ere kalitatezkoak. Eta osasuntxuak.
1: Hori, lehendabiziko txekorrarekin egiteko duzuen asmoa da. Mm-hmm. Zenbat lagunerako emango du txekor batek, asko ez, ez?
2: Ba, pixkate, saietxek markatzen dute, zenbat lote izango diren, lehenengo txekorra hau emea zen, urruxa zen, orduan txikiagoa, eta gehorra razan baitan ere, hundiago kilo gehiago hartzeituzte, gutxiago, lehenengo proba arraza pirenaikakoa izango da, Julenek esplikatu duen bezala, eta, bueno, 15-20 artean izango dira loteko puru. Eta gainerako guztia bidea, ba, bideratuko dugu dendan espreski erosi degun izozkailu baten, ba, oihartzungo aragia seia, ba, urrengo txekorra izan arteko, tarte hortan ere, ba, aliketa herritar gehienei emateko aukera, ba, eskuratzeko eta dastatzeko.
1: Bai, ze, hau, kate bat izango da, ez da? Lehendabiziko txekorra ja, zer, ba, 10 bat egun barru izango da, ja, erosteko moduan, bigarren eta hirugarren ikusi dugu Julenen etxean dagoeneko badaudela, ze segida izango du honek?
2: Asmoa, lehen esan dezun bezala, oproba pilotua izanik ez, ja bintzat ditugunean datu ekonomikoak mai gainen, ja zehatzak, ze orain arteko dena ba, aurrekontuak, estimazioak izan dira, orduan, ba, pixkate ikusiko deu nola junden, bai salmenta, bai kostu aldetik eta bar, eta proba pilotua asmoa da herriko gainerako abeltzainei ere aurkeztea. Eta ideia litzake, bi hilabetetik behin edo hasieran bintzat, ba, txekor bat eskaintzeko moduan egotea, orduan, lotu barko genituzke abeltzain gehiago. Mm. Ordan lehen esan degun zifrekin potentziala badago. Inbarko da deialdi bat, gainerako abeltzainei, azaldu nola izan da, zein dian joku araua, ze joku arau batzuk daude. Eta, bueno, ba, poliki-poliki bidea urratzen, ba, ikusiko dugu nondin nora ez, guk baditugu buruan helburuan dinai batzuk, herri mailakoak, ba, transformazio zentro propio bat ekoiztea, bueno, instalatzea dela, nolabait azpiegitura komun batzuk edo eraikitzea, ba, beltzainak bakoitza bere bakardadean, bere baserrian gizendu beharren txekorra, ba, agian kolektiboki egin daiteke, ba, gazteak erakartzeko, honek ere emango liguke, behin ekoizpena ahondituko badegu, ba, eskaeran eragiten jarraituko dugu laboreti, ba, nolabait kontsumo iturak eraldatzea suposatzen dulako, ez bakarrik preziotan finkatu, zentratu, baizik baita ere nundi dator kontsumitzen dugun aragi hori, ze modutan ekoitzi da, nun erosten dugu, ze azkenen erabaki guzti horiek politikoak dira, eta horrekin erabakitzen nahi gea, nolako paisaiak nahi dugu, nolako ekonomia nahi dugu, nolako harremanak eta barrez. Ordan iruitzen zaigu hemen joko arauetan adostu dena da, nolabait ordainsari duin bat izan behar dela abeltzainentzat, dudigabe, eta egonkorra, ez merkatuko espekulazioaren menpe dagoen ordainsari bat, oain altu, oain basu, diru laguntzen menpe, horrek suposatzen duen ansiedade guztiakin, eta baita ere justua ekoiz kontsumitzaileentzat, ezta? Ez dadila izan ere ba prezio altu bat, ez? Zegia da merkatuan ohituta gaude preziotan bakarrik zehaztera, zentratzera, baina egia da inguruko, bueno, ba gu laboren inguratua gaude azalera handi guztiekin, Lidl salbu, beste guztiak inguruan ditugu eta astentzanen konparatzen bertakoa, ekologikoa eta naiz eta ez jakin, naiz eta jakin ez diala ekoizle txikiak, ba, datuak oso argigarria dira, 120-140 arten merkeagoa da laboren erostea, bertako produktua ez da, orduan, bueno, irauli bar dira ere aurreiritzi asko, eta gero eskaintza handituko bagenu, ba, zergatik ez jantoki kolektiboetan eskaintzen hasi, jatetxeetan, hamburgeseri, bertako aragiarekin egindako hamburgeseriak ireki herrian, ez? Nolabait, ba, bueno, horrek bai ematen dula paradigma aldaketa bat dudigabe, pausoz pauso joan bar gea, eta hori epeluzeko helburuak dira.
3: Helburu handia jarri dituzue, baina hor badago nolabait herriko esio bat, badago kontsumitzaileak jaten duenaren gaineko kontrola izatea eta zer jaten duen jakitea. Eta esan duzu abeltzainei egonkortasun ekonomiko bat eskaini nahi diezuela. Hori nola bermatuko duzue?
2: Bueno, ba, azkenean adostu dena da, guk laboren ez dugu irabazi asmorik, orduan ateratzen den margin edo irabazi guztia abeltzainaren zati izango da, ez? Orduan, ikusten baldin badegu oso-oso zifrak oso altuak diala, ba, orduan, kontsumitzaileentzako finkatzen den salmenta prezioa ere, ba, jetxingo da, ez? Baino bai nahi degula, oain hasieran oso, bueno, batentu zibiligea finkatzeko orduan, bai salmenta prezioa, eta bai abeltzainari emango zaion ordainsaria, ez? Ba, aurrekari bat finkatuko dulako, ez? Orduan, ba, pixkat, bueno, ba, berari estaliz bere ekoizpen kostuak, ba, hortik, ba, iruitzen zegu, zenbat atera barko luken, ba, hola kalkulatu dugu, ba, zenbat ordainduko zaion, ezta? Eta joko arauen artean, ba, bai txalei emango zaien elikadura, tratu ona, dudigabe, pixkate epeak ere zehaztu dira, ez? Ba, urtebeteko epe bat, etzaile hormonarik emango, botikarik ere ez, ba, erabat, gure osasuna ere bermatze aldera, ez? Elaborek bai bermatu nahi dula hori, orduan, aragian hiru zigilu edo egongo dira, batetik abeltzainarena, dudik gabe, ze baserrik ekoitzi duen txal hori, eta gero bestetik labore, ba, esan dugun gauza guzti hoien berme gisa, eta gero oihartzun buru jabeze, hau, herri proiektu bada, herritik sortua, ba, herritarren beharrei erantzuteko, ez?
3: Txekor abeltzainak edo, txekorrak gizentzu eta azten dituztenak, ba, bueno, badute horrezten bidea, eta berain bidea horrek ustean badute egingo dute, gainerako animalia dituztenak ere inbiritan egongo dira, zegertatuko da oi asko, eta antxume, eta gainerako animaliekin, eskariak ere baditu zuia?
2: Notu digabe. Bebein asten zeanen abere batekin, ez, ba, ondokoak begira daude, eta pixkat, bueno, espektante, ez, ba, bueno, dudigabe oi askoak gehien jaten den aragia da, orduan, ba, bueno, aurre errago zatik ez, ez? Bai oi asko, bai txerriki, ahuntza, bueno, ba, arkume zainak edo, bueno, hartzainak bai aizaizkigula, bueno, harria botatzen ez, aber eusten ote diogun erronka, ez? Ordu, bueno, pausoz pauso jo nahi dugu, merkatua saturatu gabere eta pixkat indarrak neurtzen, ez?
3: Txalaragia, enkargatu liteke ja, edo esan duzu ja 10 egun barru izango dela salgai, baina eskari egin beharko da, ez?
2: Bai, hori da. Gaur egingo dugu kanpainaren deialdia, eta bueno, ba, gaurtik aurrera, ba, lote mugatuak ditugunez, ba, bueno, ba, eskaeraren ordenaren baitan, egingo dituko erreserbak, eta gainerako entzat, egongo da, dendan bertan, ez dezala panikoak.
3: Baizei jendea badago, ez da? Zai dagoela hori sumatzen duzu.
2: Bai, espektazio badago, bai, badago. Egia da, gulaboren lendik ere esken izan du ditugu beizarraren eta txekor aragiloteak, ez herrikoak, baino bai esken ditugu, orduan badago itura bat ere horrelako aragia kontsumitzeko, eta bueno, bazkenen herriko proiektu bat izan da, ban ikuste laboreren inguruko eta ingurukoak ez direnak ere, ba, interesez begiratzen duten proiektu badela, ez?
3: Zein konbentzitzen jarri barko dituzu indar gehiago, zirkuitu honek arrakaste izan dezan, abeltzainek edo kontsumitzaileak?
2: Nik uste gaur egun dagoen ekoizpen almenarekin gehiago izango diala abeltzainak. Konbentzitu beharko ditugu, ba, nolabait, aragi eskaintza hori iraunkorra izan dadin. Eta paraleloki jungo da, ez? Zenbat eta abeltzain gehiago, ba, gero ere eragin inbarko dugu eskarian, ez? Baina hori da arnaz luzeko lan bat, eta ez bakarrik aragian, baizi gainerako ekoizpen guztitan, ez? Orduan, ba, nik uste momentu hontan gehiago abeltzainak lotu behar ditugula. Animatu daitezen, ba, beraien erreparo, mesfidantza, respetu, eta beldur guzti hoiei aurre egin, eta proiektura batu daitezen.
3: Ba, Oihartzunen labore elkartea, eta bertan kontatu dizuegu, aurreneko txala, aragi zirkuitu horretako horreneko txala, ba, laster izango da, plateran. zuzen ere horretarako, azten direlako, kasu honetan behintzat, baina maipatu duzuen balore hori guztiak kontutan izan da. Itxaso Larretxea, eskerrik asko, eta honegin?
2: Zuei, mi esker.
4: Gure audioak berriz entzungai. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
5: Grazia egin dit, Juan. Begira, hemen dut gaurko atala prestatzeko bidali diguzun txostena. Eta amenazatzen dira gure gaurko traidorearen datuak. Izena bizenak, jaiot herria, jaiot eguna. Eta gero, zergatik da ezaguna? Gaizki marrasten duelako. Eta hori irakurtzen esan dut, baina nola da posible pertsona bat ezagun egitea gaizki marrastegatik. Ze asko gara munduan, milaka edo milioika gara gaizki marrasten dugunak, batzuk oso gaizki gainera. Baina gu ez gara bihurtu Instagrameko izarrak, eta bera bai?
6: Baiz, geizki ondo marrazteak badaukare bere meritua, eta berak nolabait sentimendu batzuk, eta osnarketa batzuk transmititzen ditu modu hortan, modu deliberatuan, ba modu aberrante batetan.
5: Gustatu zait hori, eh? Gaizki ondo marraztea. Ze gaizki marrazten dere jakin behar da. Horrek ere badu bere artea, ez? Eta gainera bere kasuan aipatu duzu bezala, agian ez da garrantzitsuena nola marrazten duen, baizik eta zeri buruz marrazten duen. Alokairuaren prezioa, autonomo izatea den ajeak, botoa emateko beharra, emakume askok sofritzen duten hileko irregularra, eta egiten dituen marrazkieta animazioek gogorarazten digute agian umeen marrazteko modua, ez da oso marra gutxi batzuekin jada pertsona bat irudikatzen du. Bueno, nor da bera, esan beharko dugu, nor da bera, nor da gure gaurko traidorea?
6: Bera, Rocío Cuya Guamán da, Limarra, Peruarra jaiotzaz, baina Barcelona tarra.
5: Rocío Cuya Guamán, 2018an igoztuen bere lehen bideoa Instagramera, orduan 900 jarraitzaile zituen, eta gaur egun 221.000.
7: Liman jaio nintzen, baina ez naiz limatarra sentitzen. Bartzelonan bizi naiz, baina ez dut neure burua bartzelonartzat. Ilustrazioak eta animazioak egiten ditut sosak irabazteko, baina ez naiz ilustratzailea, ez animaziogilea. Behin pentsatu nuen, ea ideia ona izan ote zitekeen liburu bat idaztea neure bizitza kontatzeko. Eta asenak esan zidan ezetz. Nori interesatuko zaio bai irakurtzea, txikitan menditxo batean bizirintzela, eta hain aspertutan nengoenez, neure txakurraren begietako makarrak jan nituela, inortxori ere ez. Orduan konturatu nintzen. Inortxori ere ez esatean, ez nintzen ari jende guztiarengan pentsatzen, baizik eta pertsona txuriengan. Norbaitek pentsa dezake jende arrazializatuaren esperientziak interesgarriak izan daitezkela pertsona txurientzat, beraien esperientziarekiko ezberdinak baitira. Jakin mina sentituko dutela, nekatuta daudela beti beraiek protagonista diren historiak irakurri eta ikusteaz, baina txurien artean bizi naizen denbora honetan konturatu naiz ez direla inoiz nekatzen. Eta ni bezalako neska gazte eta marroien historiak baztertuta geratzen direla, gu geu bezala.
8: Baina orain zeu zara nire hiriburua.
5: Eta Bartzelonan pertsona txurien artean bizitzen daraman denboran, Rocío Cuya Guamán konturatu da, pertsona txuri batek galdetzen dionean, aizu Rocío, zu nungoa zara? Galdera hori ez dela neutroa. Itxuraz xaloa den galdera hori oso mingarria izan daitekeela. Ez diogulako konotazio berarekin egiten galdera. Pertsona txuri bati, marroi bati edo beltz bati. Nongoa zara. Eta hori salatzeko, Roziok animazioare egin zuen.
9: De donde eres? De Barcelona. Ah, no, digo, de donde eres?
10: De Barcelona.
9: Ya, bueno, pero de donde?
10: De verdad.
9: Ah, bueno, hace dos años me mudé a Camp del Arpa del Clot.
10: No, pero, o sea, ¿de dónde
9: eres?
10: Ya sabes lo que quiero decir.
9: Ah, vale.
10: Sí.
9: Ya te entiendo.
10: Vale, qué bien.
9: Pues soy de...
10: Ajá.
9: Del barrio de San Andreu.
10: De toda la vida.
9: Pero, Rocío, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres, de verdad?
5: Eta horrelakoetan, kezkagarriena da ez garela konturatu ere egiten, hain errotua dugula rasismoa, ez garela konturatu egiten gure jarrerak eragin dezakeen minaz.
9: Lo sabía que eres peruana, lo sabía.
5: Azkenan azal kolorea zari da.
6: Bai, oso mingarria izan liteke eta bada, ez? Eta bai, ez da neutro inondik inora ere. Hainbatetan, zure itxura, hemenkoekin kakotzen artean bat ez datorrela, zalantzan jartzen ari baizara.

0: Nire amak beldurri zugarria sentitzen zuen arren, ezer gutxi egin genezaken. Ez genuen dirurik etxeko segurtasuna hobetzeko. Gure segurtasun neurri bakarra zen, ate bakoitzaren parean, aulkia jartzea. Aulkiaren gainean heltze eta zartaginen tapak jartzen genituen. Inor katea zabaltzen bazuen lurrera erori eta zarata egin zezaten. Alarma improvisatua zen. Hori bai ez genuen inorako planik. Norbait sartu izan balitz, tapek soinua atera eta esnatu egingo ginatekeen, baina hortik aurrera ez dakit zer egingo genukeen.
1: Beldurra. Amar urte zituela, Bartzelonara iritsi zenean, bertako aduanan sentitu zuena bezalakoa.
2: Bai, iritsi orduko bere lehenengo bizipena Estatu Espainiarrean izan zen hor funtzionari polizia batek bere hartzatxoa hartu, Winnie the Pooh hartzatxoa hartu, eta alako zuloak egiten hasi zitzaion.
1: Labankatu egin zuen.
2: Laban moduko batekin, ba, ea antza drogarik ea bazeraman ikusi alizateko. Pentsa ez da, amar urtekin, zure herria utzita, nolabait bizi hobiago bat aurkitu asmotan hori harrera hori danean, ez da?
1: Bere autobiografian Rocío Quillau Amanek aipatzen du baita administrazioan jasaten duen arrazismo sotila. Bera korrela esaten du.
2: Bai, sotila eta nolabait ez horregatik ez mingarria, ez? Bereziki, ba, bueno, ikasketak edo alako zailtasuna dituztenean guri ere pentsa, ez?
1: Nola esaten du?
2: Bai, sotila eta nolabait ez horregatik ez mingarria, ez? Bereziki, ba, bueno, ikasketak edo alako zailtasuna dituztenean guri ere pentsa.

0: Horietan ez dute inor iraintzen, baina maltzurkeria sotila badago.
1: Bai, eta
0: parean duzun funtzionarioak ez duenean zurekiko empatiarik erakusten.
1: Bai, eta ostasun hortan, ba, nolabait ere mespresutik, eta ba, bueno, iraindu ere egiten zaituen ez, begiradak ez hitzekin bakarrik ezin da, iraindu jarrerakin begiradekin ere iraintzen da, Rocio berak esaten duen moduan, eta berak bizi izan duelako lehenengo pertsonan, balako egoratan alako tratu txar bat ere eragiten zaien.
0: Eskolan ere jasantzuen Rocio ketifikazioaren zama.
1: Bai, ze azkematan, ba, bera joan zan eskolara, eskola publiko bazan hor Bartzelonan, ba, bera emak ezin zuelako ordaindu, ba, bueno, eskola pribatu kontzertatu batetara joatea beragatik baliz, eramango zuen berak zaintzen zituen aurroien eskola batetara, zeren bertan ulertzen zuen besterako bizi bat eman alko ziela bere alabei, ez da, iru alabei. Bera joan zan institutuan za, ospetsua zan, latinoak zeudelako, ospetsua zentzu negatiboan, eta hori bertan ere ikusten du, zen orainoko arrazismoa dagon, ez ezagutzarik gabe, inolako esperientzia dodaturik gabe, interpretazio hori ematen zelako latinoak, arriskutsuak zirelako pertsepzioa are gehiago. Bere amak esaten zion etxera iristen zanean ez, ez zaite ibili latinoekin, kontuz latinoak arriskutsuak dirala.
0: Bera latinoa izan da. Rocio Kilau Amanek gero aipatzen du askotan gure erritik ies egin behar izan ez dugunoi, oharkabean pasatzen zaigun beste sentimendu bat. Arrotz sentitzea, baina ez bakarrik zu joan zaren herrialde horretan, baita zure jatorrizkoan ere.
2: Batzuetan, mutiletan eska latinoen paretik pasatzean, beraien arteko elkarrizketak entzun eta inbidia pixka bat sentitzen nuen, ikustean nik bezala hitz egiten zutela, askatasun osoz. C eta Z izkiak S-ak bezala ahoskatzen zituzten, eta Latinoamerikan soilik erabiltzen diren hitz asko botatzen zituzten. Adibidez, lotza gutxi duenari kontxudo deitzen diote. Zerbait oker dagoela esateko txueko, edota norbait biluzik dagoela adierazteko kalato. Nik ezin nituen nire lagun katalanekin hitz horiek erabili, ez baitzidaten ulertzen. Azkenean, ustedes esateari utzi nion, vosotros erabiltzeko. Kontua da nire hizkera aldatu nuenetik sare sozialetan kritika asko jaso ditudala Peruko jendearen partetik. Neure herrikideek egindakoak, vosotros esateagatik hain peruarra ez banitz bezala. Ikasi peruarrek bezala hitz egiten, esan zidan batek behin. Bere profilean sartu eta testu eta etiketa guztiak ingelesez idatziak zituen. Zer gehiago esan daiteke. Clandestina, peruano, clandestino, africano,
0: clandestino, marihuana, ilegal. Bartzelonan arrotz, eta bere jaioterrian, Perun bertan ere, arrotz.
1: Bai.
0: Eta hori gutxi balitz, gure artean bizi diren latinoek duten erreferente falta ere salatzen du.

0: Nik beti galdetzen dut, non dira latinoak? Ze etorkin latinoak leku guztietan gaude. Kalean, supermerkatuetan, metroan, dendetan, parkeetan, zure etxean, zu eta zure ama edo amona zaintzen. Baina gero, ez dira proportzio berean ikusten, ez telebistan, ez zineman, ez liburuetan. Ez da kulturan ere. Hasi nintzen inolako erreferente latinorik izan gabe. Eremu horietan guztietan ez dago erreferente latinorik. Boris Izagirre edota serietan estereotipo arrazistak betetzen dituzten pertsonajeak salbu. Aida serieko Machu Picchu esaterako. Hori arriskutsua da. Ez bakarrik hemengo jendeak gutaz izan dezakeen irudiagatik, baita geure nortasuna garatzeko ere. Inonez azaltzeak esan nahi zuen ez garela inorentzat garrantzitsuak. Gure historiak ez direla inporta. Funtzean, ez garela existitzen.
1: Ez dira existitzen guk egin nahi ez ditugun lan zikinak egiteko izan ezik.
2: Bai, ze, badirudi askotan ez, migrazioaz mintzo garenean esaten dugula etorri egiten direla, eta egiaz ez dira etorri egiten, erakarri egiten ditugu, ekarri egiten ditugu inbatetan, ate batzuk irekita eta besteak itxita. Ta hortan egia da, badirudi nahi ditugula bai, baina bigarren mailako gure privilegioak mantentzeko, bermatzeko,

0: inalako protagonismo eta espazioa betetzeko indarrik edo botererik gabe, ezta? Gero hortan nik uste kakotzen artean hemengok badugula ze pentsatu, ze erresnartu eta interpelatuak sentitzeko beharra ere.
1: Eta pertsona razializatuei egozten diegun bizimodu horrek ere eragin dezake, Rocío Quillau Amanek salatzen duen bezala, pertsona latinoek beren jatorrizko nortasunari, beren jatorrizko hezkuntzari uko egitea. Ez? Ze Rocioren amak oso bizimodu gogorra izan zuen Espainiar estatuan, eta ez zuen hori nahi alabarentzat. Horregatik, ez zion bere ama hizkuntza erakutsi, ez zion ketxuera erakutsi. Horregatik, ez zuen nahi alaba beraien auzoko jendea bezala janztea, beraiek gauzak erosa zituzten dendetan erosketak egitea, ez zuen nahi alabak ere etxeak garbitzenan egitea. Zerbait ezberdina nahi zuen bere alabarentzat. Eta horretarako bere nortasunari uko egin zion. Alaba beste bat gehiago izan zedin, eta ez ezberdina.
0: Bai, azken batean beste bizitza hori bilatzea ikusten duena Roziok badela beraiek diren horretatik iesi egitea, ez? Eta bere ama bere bizipenetik, haurtzarotik bizitako sufrimendu guzti horretatik iesi beste bizitza bat eman nahian bere alabei egin zuena nolabait da bere sustraietatik ere iesi egin, ez da? Eta horregatik nolabait beraiek sentitzen duten uneoroko dezerrotze hori. Zer azken batean Bartzelonan ez dira Bartzelonina sentitzen, berak esaten duen moduan, Limara joan diranean ere ez dira Limakoak sentitzen. Baina bai, egia da, azken batean bizio beago hori emateko asmo hortan, badirudi badagoela, bere jatorriaren ezabatze saiakera bat.

0: Azkenatean denak gara hemengo, denak gara hango, eta esan liteke laburretik danak garela ere migrante.
1: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
2: Bueno, ziur artxibo batean ere sekretu asko, deskubretzeko aukera izango genukela, baina hortarako ondo jakin beharko genuke non bilatu, ze apaletan, ze karpetatan, edo ze izozkailutan, eta hortarako gonbidatu dugu, Gasteizko gure etxera Asier Álvarez de Arkai Arabako Provintzia Artxiboko bisita gidatuen arduraduna. Asier, kaixo egunon.
3: Egunon, bai.
2: Zuek sekretu asko aldaukazue?
3: Jo, pilo bat, bai. Pilo bat. Ezin duzu imaginatu zema sekretu dauden artxibate batean.
2: Denak ondo artxibatuta eta denak ondo apuntatuta, ze, zuen sekretua gero topatzeko errazak izatea komeniko da?
3: Hori da. Liburutegi batea joatea bezalakoa, ez? Hor, izan behar duzu dena, prest, ongi jakinda non dauen dana, bestela, ies egiten dira, ze asko dago, material asko, paper asko, denetarik orduan.
2: Eta gian, oraindik deskubretzeko sekretuak ere bai, ez? Bakarren bat joan daiteke, gai jakin edo zehaz baten gainean ikerketa egiten ari delako, eta irudi batzuk behar dituelako, eta lanketa horren emaitzaren ondorio izan, ba beste deskubrimenturen bat, beste sekreturen bat.
3: Sekretua daude oraindik gordeta, eta ara joaten den jende asko, ba, liburuetan eta argazkietan eta bestelakoetan dauden sekretu horiek atera behar ditu. Ze azkenean hori historia hortik etortzen da, ez? Ez ba leude hor gure artxibo magiko horiek, ba, sekretuk ez legoek historiarik egongo, orduan behar dugu jendea hortik ateratzeko hor dauden sekretuak, asko daudelako oraindik gordeta, noski.
2: Asier, bagoazen zurekin Arabako Provintzia Artxibo horretara, ze zuen sekretu hauek izozkailuetan dauzkazue, eta hori da guri hemen berria egin zaiguna. Zuek negatibo batzuk izoztu egin dituzue?
3: Ba bai, izoztu behar nahita nahi ez, eta nola bai, zerbait premiazko izan da, ez, zerbait premiazkoa, ze hori detektatu dira zenbait arazo, eta hori egiteko izozgailuak hartu, eta horiekin funtzionatu, hori da.
2: Izozgailuak, etxean dauzkagunaren tipokoak?
3: Bai, dira normalak arrunta, gauza dena ez direla izozgailu arrunta, bezik eta dena izoztuta da. Osa, izosten dute. Ez da gordetzeko, gu badozkagu etxean, goiko partia, nola bait, 8 gradutan, gutxi gora bera, ez?
2: Bai, bai.
3: Eta bekoa 8 zeropen.
2: Bai. Bai?
3: Hemen dena daude, 8 zeropen. Dena, osua. Bale, ez da, orduan da izozgailua, baina izozten da.
2: Izozgailua da, 8 gradu.
3: Dana, hori da, goiti bera. Berdina dira, antzekoak, baina dena izosteko.
2: Eta esan duzu hemen negatibo batzuekin arazoren bat edo ikusi zenutela, eta erabaki duzuela izostea. Zergatik egin duzu hau edo ze sumatu diezue negatibo hauei?
3: Bueno, ba, 2025 urte hasieran, gutxo gora bera, ba, ikusi egin dituen, ba, zenbait argazkietan, arazo edo alterazio zantzu batzuk hauteman genituen hortik, zenbait argazki negatiboetan. Vale? Zenbait kutza, gu baduzkau kutxasko argazki pilokin, hemen dagoen ez bakarri papera baizik eta argazki asko daude, eta hor, norbait hor sartu zen, ikusi zuen, usaindu zuen, zerbait arraro, eta hortik etorri zen, hor zer gertatzen ari zen, ikertzeko premia.
2: Usaindu,
3: bai. Azkenean, ez bakarrik ikusi, ze ikusten da oso azkar, baina usaindu egiten da ere.
2: Bai,
3: urbiltzen zara eta hor, ikusten, usaintzen duzu zerbait arraro. Ospinaren antzeko gauza bat usaintzen duzu, ez da oso fuerti, nik hori usaindu ditut, eta ez da zerbait hori atzera botatzen zaituela, baizik eta zerbait. Alterazio moduko gauza bat usaintzen duzu hor. Zeo zer badagoela.
2: Eta hau da, negatiboek duten ospin sindromea. Ze gertatzen zaio negatiboari eta zergatik ospintzen dira nola baite sama genezake?
3: Ba, begira, hau da alterazio bat, ez da? Oso premezko da jakitea gugait direla argazkien negatiboak, eta hor, azetatoa eta nitratoen plakak, entzinean egiten zen moduan, ez gaur egunekoak, behizik eta entzinean egiten zen argazki mota horiek, euskarrietan degradazio kimiko bat sortzen da. Vale? Hau da, azido azetikoa isortzen du, eta narria duara horri, ba, izen ematen dion usain berrezgarria sortzen duena da ospinaren sindromea. Vale, da prozesu bat, pixkanaka, kanpora ateratzen duela, eta deformatzen eta distorsionatzen ditu irudiak.
2: Ja.
3: Vale, nolabait hori, zuk ikusten duzu argazkia, eta hor, bamarrak daude.
2: Bai.
3: Ba daude, nik esango nuke horrelako ximurra, ximurdurak, bai. Dena ikusten da, ba, deformatua. Eta hori da, ba, azetatuaren eragina. Azido, bai, azido azetiko hori, izurdidu, eta hor, eta hori da arazua.
2: Eta ze aldatzen da, forma, kolorea?
3: Bai, bueno, batez ere forma. Eta forma horrek aldatzen ari den bitartean, geroxe, jargazkia, poliki-poliki ari da desagertzen. Eta badaude batzuk, iaia desagertuta daudela erabat, badaude beste batzuk oso gaizki daudela, beste batzuk, ba hori, marra batzuk eta dauzkatela, eta beste batzuk ondo daudela. Denetari dago, denetari dago.
2: Baina zuek erabaki duzuena da, danak izoztea.
3: Bueno, izoztuko dira, iaia guztiak, badaude batzuk ez direla izoztuko, baino oso gaizki edo gaizki dauden hoietako gehienak, izoztuko dira, bai. Bai. Ezkenean, hau da kontzerbatzio prozesu bat. Vale, hemen ez da eser aldatuko, hemen nahi duguna da ez joatea aurrera.
2: Ja, alegia, ezin da konpondu. Egindako kaltea ja eginda dago, orain izozte honek egingo duena prozesua gelditu.
3: Hori da, kontserbazio prozesu bat egingo dugu. Horra dauden moduan, gutxienez hori gera daitezen, horrela. Hori da gure helburua. Ez joatea aratago.
2: Bai, aipatu dugu, Arabako Foru Aldundiko Provintzia Artxiboan egin duzuela hau. Ze irudire dira, noren argazkiak dira, eta ze agertzen da?
3: Ba, begira, argazki guzti haue dira Alberto Schomer Koch, ezakit ezaguna den jendaren txako ezaguna izango den, baina hau berak atera zituen 400.000 argazki inguru. Haietako 200.000 inguru dauzkagu, eta batez ere agertu da arazua erretatuetan. Berak sorte zituen 80.000 erretatu inguru, Gasteizko ba, gixartearen argazki asko, erretatu asko, eta hor dago arazua. Batez ere arazua dago, ozpinaren sindromea dago, erretatuetan. Bale, ze badaudo bestelako argazki asko egin zituela, bere bizitza pilo bat egin zituen, baino batez ere erretatuetan dago arazua.
2: Eta erretratu horiek zer dira? Araban, Gasteizen egindakoak, ze
3: bai.
2: Argazkilari hau Alemanian jaio zen, baina gero Gasteiz etorri zen bizitzera, eta hilere bertan egin zen, hain zuzen ere bere semea ere argazkilaria da.
3: Hori da, Alberto Schomer García, ja gazteiztarra, hori ja artista bat da, bueno, bere hau da bere aita.
2: Bai.
3: Hau da Alberto Schomerkok bere aita, Alemanian jaioa, eta berak egin zituen, hori, 80.000 estudio erretatu, bueno, desienta gehiago. Eta multzu hori, da, ba, guretzat da, lehen mailako iturri grafiko bat da, ez da? Batez ere, Arabako gizartearen 20. Mendekoa, bigarren errepublikati frankismoaren amaierar arte. Bota 1920, 1960, hor inguru, berrogeita bat urtetan, atera zituen erretatu guzti hoien, hemen ditugu, eta hor, nolabait, ospinaren sindroma dago hoien artien.
2: Eta horrein izoztu egin duzu, prozesua nolabait geldiarazteko, baina hasier, izoztu aurretik egin duzuena da, Augustia noski digitalizatu.
3: Bai, oraindik ez dira izoztu, Daude hor, arazua ez da aratago joango, nolabait ezateko, arazo bat daukazunean urtea pasatu daitezke hori joateko aurrera eta aurrera, bai? Orduan, ba, bueno, hor daude, daude izozteko zain, zergatik, ba, hori, zuk esan duzun moduan, orain egiten ari garena da digitalizazioa. Bale, digitalizatu dira 13.000 argazki inguru, denak izan nahi ditugu hor digitalizatuta jendeak, ba, izan dezala hor nahi duenean begiratu ahal izateko, webgunetan, Eta hori da helburua, eh? Dena digitalizatu eta geroxeago ja hemendi gutxira, suposatzen 2026an, bueno, ba, zientifikoek hemen dauden hor gehien dakiten horren inguruan, ba, esango dikuten noiz jada izostu behar diren eta jarri behar diren ja kontserbazio prozesu horretan.
2: Hasier eta barkatu baina argazkiak behin digitalizatuta baldin ba daude, negatiboa gordetzeak baldauka zentzurik?
3: Bueno, guretza zentzua dauka izan ere ondarea da. Ondarea da. Askotan gure buruari galdetu diogu, eta jende asko egin du. Bueno, behin digitalizatuta zertarako nahi ditugu noiek. Ba, ja da, hor daude, baino nik askota esaten diot, ez? Bueno, joango gara Elisa Romaniko bat... ateatzen dizkiogu argazkia, badaukagu digitalizatuta nola egin zenta dana, badaukagu horren inguruko historia guztia, jakin badakigu nola egin zen, bueno, baina botako dugu, total oso geizki dago, edo berrera libiliko dugu, zahar berrituko dugu. Ba, nik uste dut, helburu izan behar dela zahar berritzea. Egia da, argazki hau zahar berritzeko, edo berritzeko, ba, diru asko behar da, ze prozesua ez da bat ere erraza. Mm-hmm. Baino, egunen batean, momentuz ez, momentu kontserbazio prozesu batean izango dugu, baino, egunen batean norbaitek esaten badu, ba, orten dauzkagu ez dakizen, ba, 1000 euro eta kultur saila jarriko itxu ez dakizen. Agian, hori berriro zahar berritzeko aukera izango dugu. Mm-hmm. Eta zahar berritu albaldin badu dirua dagoelako, zergatik ez dugu egingo, gure ondare delako.
2: Mm-hmm. Bisita gidatuak ere egiten dituzu, zu bisita gidatuen arduraduna baitzara, Asier, zer akusten duzu, bisitetan?
3: Bueno, ba, gure helburua da, artxiboko mamia, artxiboko tripak, artxiboko guzti hori, ba, jendearen aurrean azaltzea, zer den artxibo bat. Mm-hmm. Ez da, azkenean, guk askota joaten gara, Elisak ikustera, jauregiak, alde zaharra, gustatzen zaizkigu asko ikustea, kanpotik, baina nik askotan esaten die, ora, etortzen de jendeari esaten die, gure artxiboetan dagoen informazioagatik, zuek ezagutzen duzue, zen olako Elisak egin diren, nol egin diren, nork egin duen, zenbat kostatu zitzaion, norekin egin zuen, zen olako abizenak zituen, non jaio zen, eta bar guzti hori artxibategien dago, artxiboan dago. Beraz, gure historia hortik ateratzen dugu. Orduan jendeak gelditzen da pixkat, egia da, ez? Gu ez gara konturatzen, artxiboan dagoen historioa gero da kontatzen dena. Artxiborik gabe ez legoke historiarik egongo. Beraz, horregatik oso polita da. Eta erakusten dugu artxibategiko bateripak, ez? Joaten gara, ba, pizuz-pizu, poliki-poliki, eta gero ateratzen ditugun, ba, hortze dauzkagun dokumenturik garrantzitsuenetariko batzuk.
2: Artxibategiko sekretuak
3: hori da, hor dagoen artxibo politak erakargarriak, ba, historia zenbait historia polita kontatzen dizkigutenak eta ba, zaharrak direnak eta ez direnak, orduan, ba, denetarik erakusten diogu jendeari eta, ba, bueno, hori politia da ere ikustea, ez, aurre horrelako dokumentuak.
2: Ba, hortxe, Arabako Provintzia Artxiboan bisita gidatuak egiteko aukera ere bai. Asier, gaur gure Gasteizko egoitzara joan zara, uste dut albo-alboan zaudetela zuek ere, ez?
3: Ondoan, 50 metrora gaude.
2: Eta parean daukazue Euskal Herriko kampusa, Gasteizkoa, bai, gaur utxik dagoena, ordu bete barrurako boxek eguardirako bertan deitu duen ekitaldiagatik. Zer arnastu duzu gure egoitzara bidean, zer ikusi duzu, edo?
3: Ba, oso jende gutxi dagoela bidetik, oso jende gutxi dagoela, normalean jende asko dago, ba, tabernak beteta daude, eta gaur, ba, bueno, ba, zoritxarrez, jende gutxiago egiazan da.
2: Ba, Alberto Xomerko argazkilariak ateratako 13.000 irudi, izoztu egingo dituzue Arabako Provintzia Artxiboan, izozkailuetan sartu, alaxe irudikatu behar dugu, ospintze sindroma zutelako, kaltetzen ari zirelako, eta igual etorkizunean, ba, kriogen izatzen den jendea bezala, ba, izango duzu aukera, berriro deskongelatu eta zahar berritzeko, eh?
3: Espero dezagun, hori da helburua, baina momentuz, kontserbatu.
2: Asier Álvarez de Arkai, Arabako Provintzia Artxiboko bisitak datuen arduraduna, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.
4: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bergaran bi urte horren esanguratsu biltzen dituen ekitaldia gaurkoan, alkateen mugimenduaren 50. urte hurrena batetik eta foruen abolizioaren 150. urte hurrena. Bada, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak eta Gorka Artola Bergarako alkateak bi gertaera gogoratu eta egungo testu inguru politikoa ulertzeko izan zuten garrantzia nabarmenduko dute. Etxe bizitza erosteko Astigarraga da dagoeneko Gipuzkoako 3. udalerri garestiena, Donostian prezioek goia jota jarraitzen dutenez, hiriburutik kilometro eskasera dauden udalerrietan etxe bizitzen salneurria garestitu dira. Izan ere, hiriburuko prezioak ordaindu ezin dituztenek Astigarraga bezalako herrietara jotzen dute. Gipuzkoako higiezinen jabetzako agenteen elkargo ofizialaren arabera, Zarautzen atzetik 3. herri garestiena bilakatu da Astigarraga. Etorkizunean salmentak mantxoa izango direla, baina prezioak mantenduta ohartarazi du Bai Home higiezinen agentziako Sonia Balorrek.
2: Ikusten da topetara iritsi gehala, ze gaude momentu oso altu batean, ez da? Ikusten da mugimendua politiago jungo dela, ze bestetik ere interesak pixkat igotzen hasi dira ere, orduan hainbat eroslek ezin dute erosi, bai salduko dela mantxoago, baina ze orain arte salmentak izan dira oso azkarrak, hori bai jungo dela pixka bat jaisten, baina prezioak eskaintza urria jarraitzen den momentutik eta jarraituko duela egoera nahiko antzekoa izango da.
1: Eta lan alorrean Amurrio eta Trapagako Tubo Reunidos enpresa batzordeko ordezkariak Eusko Legebiltzarrean agertuko dira langileen egoeraren berri emateko eta enpresaren jarraipena bermatzeko dituzten proposamenak azaltzeko. Agerraldiak enpresari hartzeko dunen konkurtsoa ezarri ondoren egingo da eta Arabako Lantegiko Sindikatuek greba mugagabea bertan behera ustea erabaki eta gero. Langileen ordezkariak azpimarratu dute beharrezkoa dela industria jardun duerari eta lanpostuei eustea albidetuko duten neurriak hartzea eta erakundeei zein enpresaren zuzendaritzari konponbide bideragarriak bilatzeko eskatu diete. Nazioartean gutxien 3 pertsona hil dira Ameriketako Estatu Batuetako San Diego hiriko kanpoaldean dagoen zentro islamiko baten inguruan izandako tiroketa batean. Ustez 17 eta 19 urteko bi gaztek egin dute erasoa eta gertakarien ondoren beren buruaz beste egin dutela zabaldu dute agintariek. Kaliforniako gobernadorea Gavin Newsomek adierazi du erasoa familiek eta aurrek elkartzeko eta auzokide bakean otoitz egiteko erabiltzen duten leku batean gertatu dela. San Diegoko alkateak Todd Gloriak bere aldetik gorrotuzko indarkeria ekintza izan dela adierazi du eta horrelako jokabideek ez dutela lekurik irian. Agintariek baieztatu dute hildakoen artean segurtasun zaindari bat dagoela. Gertakariaren inguruko ikerketak martxan daude. Eguraldiari dagokionez temperature gora egingo dute nabarmen eta maksimoak 24 gradu artekoak izango dira. Goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotzen joango da eta tartean zaparrada trumoitsuak egon daitezke batez ere barnealdean. Haizea hegoaldetik ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera joko du. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

0: Iñaki Artola eta Dario Gomez zailkatu dira buruzburuko txapelketa nagusiko finalerako. Txapeldun berria izango dugu. Berehala tertulian finalerdiek emandakoa eta finalak ekar dezakena. Gaur saioaren tarte handien hartuko digu gai honek, ez da bakarra izango hala ere. Asteburuan hasi den emakumeen Bizkaia pala torneoari buruz ere hitz egingo dugu. Zuen mezuak betiko tokian, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian, eta aurreko astelenean, esan nizuen moduan, ba, bi zozketa ditugu gaur, pelota pro ligari esker, bi zarrera, larun batean Labriten B-serieko finala ikusteko, Murua eta Amiano aurrez aurre, eta igandean, txapelketa nagusian, hirugarren posturako leia Beotibarren, Lazo, Larrazabal, beste bi zarrera, jarri zuen izena bizenak, eta Labrit, edo Tolosa, edo biak. Teknika alorrean Paul Asensio eta Mikel Aldama ditugu, 9:06 dira, manomanistan geratzen diren bi pelotarien inguruan hitz egin behar dugu. Mikel Idoat, Gabon.
1: Apagaixo, Gabon.
0: Oier Zeharra, Gabon.
2: Bai, Gabon.
0: Eta berehala gurekin Abel Barriola ere bai. Gero sakon aztertuko dugu finala, baina bueno, lehen impresio bat eskatu nahi dizuet. Nolako finala geratu zaigu, Mikel?
1: Bueno, final berria. Final berria. Arraro ere bai. Ustut, igual neri eta niri generazio gertatzen dugu zerbait da, ez? Aimar eta Irujo horren beste urtez, horren beste txapelketa dominatzen ikusita gero, barraura egiten zait ia urtero final berri bat ikustea, ez? Baina egia da, gaur egungo pilota hau dela, aukera askoz gehiago dago edo irekiago dago aber nori lortzen duen txapela, txapeldun berriak ari gara ikusten, finalista berriak ere bai, eta iruditzen zait urren gurtetan ere horrela izan dela, ez? Ez dago inor pilota erabat, profesionalara bat dominatzen duenik, lehen Aimarrek eta Irujok zuten nagusitasuna dutenik, eta horrek baden aldatzen du, eta kostatzen ari zain neri oitzea horretara, ze batez ere bezaroan eta nera bezaroan oso horrelako egoeran ikusten genuen eta oso asko markatzen zaitu horrek, baina egoera erabat aldatu da eta final berria da, baina biek merezi dutan egotea, bi batez ere esango nuke bi manomanista peto-petok jokatu zuten dutela elkarren aurka, eta netzako sorpresa da bereziki Iñaki Artolaren ikustea. Ez maiaz duelako, baizik joan den urtean demostratu zuen sekulako maia duela horretarako, ez? Baizik eta txapelketak nola hartu zuen ikusita. Iruditzen zait Iñaki ez zegoela joko puntu honean, iruditzen zait asko kosta zaiola txapelketan sartzea, baina dinamikek ikaragarri balio dute, bizitzan ez sortzea behar da, momentu batean, tanto batek bakarrik alden du hori, baina dinamikak ikaragarriak dira, eta nola aldatzen den burua, aste batetik bestera. Hau da, Zabalaren aurkasian ere ez zen bat ere ongi hasi, gero partidire hultzea lortu zuen meritu handiz, eta pentsatzeko denborarik ez, olatu hartzen duzu, eta lasoren aurka iruditzen zait, bueno, erabakitasun osoz, eta badiru edazete batetik bestera, ba joko hartu duela, ez? Buruak agintzen du, eta urten ere ikusi da hori horrela dela.
0: Bueno, baztertu dezagun, zuk apatu duzula zoren kontrakori, eta hortik abiatuko gara, bueno, esan ez finalerako, oraintxe begiratu dut, 456 zarrera gelditzen dira saltzeke, seguru nago, bueno, Bartola zalek, eta batipat akazu errioxeko pelota zalek, eta noski ba oroar pelota zale denak, ba, agortzen ez badituzte, iaia agortuko dituztela zarreroiek. Bueno, ba, azte buruak emandakoa, finalerdiak, alegia, itz nik behintzat, itz bakarra aukeratu beharko banu finalerdiak definitzeko uste dut, ba, itz hori tentsio izango litzatekeela, eta nola erantzun dioten horri ba, pelotariek, eta ondoen ikusi duena nik behintzat, ba, Artola bera izan da. Eta horrek, garaipena balio izan zion larun batean, 6-8, 10-1 eta 16-2 aurreratu zen alegiarra, eta Lazo tantoak egiten hasi zenerako, ba berandu zen, 10 eta 17, 13 eta 19 hurbildu zen gehien, azkenerako ordea 22 eta 13. Txetxu Urbieta lankidearen mikrofonoan biak, lehenik eta behin Iñaki Artola.
3: Bueno, zalen da ikuspegitik igual ez da bete-beteko partidu ere izan, baina netzako ikerri ona, ez da? Uste beti esaten hain itzena, partio hasera eta nahi nitzela pixkat utxeiken, beti alde itxoa kontra neukela esten itxo partio guztik, eta gaur alderantz izan da, sakeare ba, nahi tokatu zait, horrek ez ikusi pixkat izango zuen, noski, eta bueno, protxatet.
2: Txapeldunen orke irabazi, txapele irabazi nahi zen nola santzen nuen, gelditzen zen txapelduna jakan ponutzu duzu?
3: Bai, ala da, bueno, gauze dien bezala, horre batik bat unai eta jokin altuna, banakako txapelketa otan, papeak atei azkenen gurtetan favorito, zerbakiatik askotan eakutsi guelako. Eta banek enor arre kiki bat, ez da? Bueno, pelotari honak asko daude, baina bestekin bai ikusten unere gure parez pare, o batzuta irabazi bestetan galdu, baina oibik pixka kostatzen aizitzaiten, ez da? Eta, bueno, finalerdi garrantzitsu bat izatetik aparte, ba, baneuken. Bueno, unairi irabazi nahi oi, garbi esan da, eta horretik ene guztua.
2: Gaurko izan da Iñaki Artolaren bertsiorik ausartena?
3: Bueno, petxatu nahi nuke, ba beste martxia batea kaso badauketela hor goien, eta hobeto zio beti gehatzi, ez da zuzendu beharreko gauzek eta, baina nik ba, nire ibilbideen ikasi behar izan duten gauz bat izan da, bati bat gaina buruz buruko lehiatan, ba utxeke norbere burui barkatu inbertzaizkiola, denen asmatzea zaila dela, eta ez dela bate eraikitzailea, o mesede garrie, ba, aste baldin bazea, ba, perfezio bile, utxo hiri bueltak ez da, eta gaur esango nuke, ba, bai, eraki pare bat igual txarra bai, baina orokorren ondo gehi batea zaizkitela.
0: Horixe, ba, Iñaki Artolak esan dakoa. Eta unai laso erantzun behar du?
4: Gaur ni baino izan da, behai zorion du, nire lanakien buru makur, pixkat ez dualako bat ere gozatu. Partio osoan ez du txispaik atea, ezin lotuta bezala gorputza, baino partio osoan. Horrela jokatzen duzunean ez duzu difutatzen, eta gauzak gaizki atea dira, baina bueno, Iñaki handi bat izan duta horrean, eta horren aurka. Ezin da asko egin, abantai hartu dit, eta behai meritu azkenen asko.
2: Etzeundelako, edo sei eta utza marreta bat azita horri buelto matea zaila delako.
4: Ba, dena, hasierati ba, bueno, bera asmatu sake, rematea, ni eskubikin ezin asmatu. Ongi nago, eskuzta gorputzez, baina, bueno, lotu eta azkenen tentxo handiko partioa. Beraz ezen bat bezala hasia eta bantai hartu dit, eta, bueno, horri buelta ematea. Askotan eman dugu, bino, gaur ez da ala izan, eta, bueno, ez gara pilotari txarragoak gaur galtzen baldin badugu, ez da hobeagoak irabazi, aukera oso sona zen beste final batera iristeko, baina, bueno, esaten duana, ez. Horrela da pilota, eta, bueno, segin behar da.
2: Zer dieskursoa ukazuan galtzen duzunean?
4: Bueno,
2: besteen merituak txalotu eta eman diozun bezarka da benetan kiroltasun ondikoa izan da, benetan txalotzekoa.
4: Bai, azkenen bueno, berarentzat kriston ilusioa, beste final bat, eta bueno, tipo arrainaki, eta bueno, merezi du, ez? Ni irabazten, ba noen, ba akitinaki, ba, besarka ondi bat emango diala, naturaltasun ez, eta ni horrela sentitzen nuen, eta bueno, beraiz orion du, eta bueno, ni baino behiago izan delako, ez?
0: Txapeldun eta gizon, porrotean ere bizkarretakoa. Benetan, ipagarri izan zen, partia mailerako bezarka hori, maniezkorrena berak eman ziona, bueno, ederra izan zen. Gurekin daukagu, Abel Barriola, Gabon.
5: Gabon, bai.
0: Eta txori txiki bateko oraintxe zan dit zure urte betetzea dela, beraz zorionak.
5: Bai, eskerrik asko, mil esker.
0: Ondo dago. Egun ondo joan da, Abel?
5: Bai, arki joan da.
0: Bueno,
5: bai,
0: errematea katedran, obea.
5: Hori da, ja, perfecto, ja. Matrikula de honor.
0: Hori da. Bueno, partida, larun batekoa. Oier, ze razpimarratuko zenigu que Artolaren garaipen horretan?
6: Bueno, ba, pixka gani guztot, Unai Lasoren itzak entzun da apur bat denok. Partida ikusi etzuenak ere, imaginatzen duela pixka nondi nora joan zen partidua, bera, ez? Iruitze zaite, Unai hasieratik oso lotuta ikusi genuela, motxila haundi bat bizkarrean, txispari gabe, eta hori ba betiko debatea da, ez? Bere sentsazio txarroiek, zen horritan izan ziren Iñaki Artolaren kulpa, edo beraia, bueno, pues, egun hortan ez zitzaien pelota ateratzen, edo nik ikusi nuen oso Iñaki Artola, bueno, gauzak oso argi zituen Iñaki Artola bat, bueno, lehen Mikel Iduatek komentatu du, ez, lehenengo partiduko sentsazio txarroiek ematen zuen beste pelotari bazela, larun batean txispa hondiarekin, eta gero aurrera egin zuenean ere, askotan edo bueno, batzutan pelotari bati etiketak jartze zaizkio, ez, eta gero etiketa horiek kentzea oso zaila da, ez, eta justu Iñaki gustot larun batean demostratu zuela, badakila beste beste rol bat jokatzen edo bestera bateko bueno, jokamolde bat ere badaukala eta ikusi gendun erabaki oso erabaki zuzenak hartzen, aurrera eginez, ia denetan asmatu zuen, da irutzen zait, Unai ja aurretik zeukan motxila hori, oindik eta astunagoa bihurtu zitzaiola, ja bapatean zeita hau, zamarda bat atzetik ikusi zuen bere burua, eta, bueno, irutzen zait, bueno, ba, oso nagusi izan zala, jokuan, ez dakit gero materialak iruditzen zait Iñakiren pelota, ez dakit, nahi ikusi gendun ezin pelota hori ezin kendu, ahoko zulean uste zila denpera guztian Iñakiri, eta bueno, ba, batzutan Iñakik falta izan duen sorte hori, eta ba, agian aurten ba, zeinedaki, bueltan etorriko ez ote zaion, ez?
0: Abel, aipatu du, bueno, aipatu zuen berak ere, esan nahi dute, Laso, galegia, zangoetatik, pixutxu, gero, ba, nik somatzen nion, gorputzet ariman jotzen zion batzutan pilotari, baina lauterditik atzera etzuen botatzen, eta aldiz, ba, erraz mugitzen zuen pilota Iñakik, ez dakit, oso nagusi.
5: Bai, oso nagusi eta hasieratik, eta nik uste, ba, bueno, denetik izanen dela pixka bat, ez? Batetik noski lehenengo gauza Iñaki Artolaren lana goraipatu, neri ematzidan sentsazioa behintzat izan zen partioa ikusten berak eta bere taldeak, bere botilero, bere prestatzaile eta denek oso ongi prestatuta eramantzutela partidua. Gero kirola da, momentuko gauza bat da, eta euskalo gero prestatu duzun ura nola ateratzen den, baina kasik unai kolpe klase bat jotzen zuenean, ja kantxan toki batean kolokatzen zen. Ezkerrez aire urrutitik hartzen bazuen, zuzenen ja automatikoki aurrera egiten zuen, eta ia denetan asmatu egin zuen. Hori alde batetik, bestetik egia da, ba, bueno, olako partioetan, eta Unai Laso berak ere esan du, bueno, kirolari profesionalak dira, presioa handiarekin jokatzen dute denek, batzutan gehiagorekin, beste batzuetan gutxiagorekin, baina egunerokotasunean presio hori hor dago, eta ikusi genuen, batzutan eragiten dizu, beste batzuetan ez ditu, beste batzuetan hori gainetik pasatu, eta dominatzen duzu presio hori, ez? Baina egia da Unai Laso bera ere ez genuela ikusi, ez? Eskutik ez zitzaion ateratzen, abiadura puntu hori falta zitzaion, bere pilotakadetan, eta, bueno, edozein kiroletan sekreturik nagusienetakoa da gauzako ongi egitea, baina gauzako ongi egitea da egitea abiadura hundian, ez? Eta Unai ikusten zen hor, etzuela errestasunik pilota mugitzeko, eta hirugarrenik iruditzen zait hasiera oso garrantzitsua izan zelare bai, ez? Horri itenari erantzten badiozu hasiera Iñaki Artolana oso nahi izan zela, abantaila ongi hartu zuela, pentsatu berez den aldapa zenbateraino, ba, bueno, oainik malda latzagoa den, ikusi genuen gero gainera, ez? Hortik aurrera Unai Laso bera ere prisakago, tanto agin nahian, aldiz, alderantziz, Iñaki Artola, ba, lasaiago, kantxan berean abantaila horrekin gauzak ematen zuen are eta garbiago zituela, eta, bueno, denbora pasatzen dira, baina gauza horiek hemendik 30 urtetara ere hola esi izanen dira. Ongi astea, aurretik zein hasten den, egun guziak ez dira berdinak, baina, bueno, aipatzeko hau xe, neretzako gauza guzien gainetik Iñakik ikaragarri jokatu zuela.
0: Eta, Mikel, hasiera esan du Abelek, eta ausardia, ez da, azpimarratu dio Txetxu lankideak, eta hain zuzen ausardia eskatzen zion etengabe botileroak. Gero gainera gauzak ondo ateratzen baldin bazaizkizu, ba, errazagoa da ausart jarraitzea jokatzen, ez da, dena da, gurpilba bezala, partida ondo hasi, gauzak ondo ateratzen dira, ausart jokatuko dut, ondo ateratzen zait, denak egin behar du bat, ez da, alako partida da jokatzeko.
1: Bai, zer galtzeko ez izatea, nik uste dut Lasoren txatabidez, ba, berak bazekiela, zer nolako aukera zuen txapela lortzeko, Altuna txapelketatik kanpo, Ezkurdiare bai, eta berenentzat sekulako garrantzia zuen txapelketa zen, ez? Orduan horrek ere presio ezartzen dio, eta gero zu kantxan zaudenean, ba, ere ikusten duzu aurkaria nola dagoen, eta Unai zentzu horretan oso gardena da, eta aldagelan ere ikusiko zuen oso urduri zegola, eta gero kantxan zentxazio txarrekin ikusten duzuna aurkaria, bazuk ere gora egiten duzu, ez? Uztu dena dagoela oso lotuta, ez? Orduan iruditzen zei, bai, erabakitasunez jokatu zuen Iñakik, uste dut berarentzat partia erraza zelako, sufritzetik zetorren, Nik uste dut txapelketa hasieran ez zuela bere burua finalean ikusten, eta bapatean, astete batetik bestera, Zabalaren kontrakoaz geroztik, uste duzu, ba, bueno, finalerdietan zaudela, pilotaria hor hazi egiten da, ez du zalantzarik, irabaztera besterik ezoa, eta aldiz Lasok, ba, uste dut, gainera Lasok deskantzatu duenean, normalean ez zaio ongi atera, eta eta aste bat gehiago izan zuen, eta dinamikak oso garrantzitsuak dira. Txapelketako txapelketan ikusi genuen altuna eta azkurdiaren kasuan, eta beste askotan ere gauza bera gertatu da, ez? Eta gero, babai, uste dut Iñaki batez ere hasieran aurrera egin zula aukera izan zituen aukeratan, baina aukerak ere izan zituen. Unai Lasok lehen osoakean iaia erori intzen, bigarrenean bitik ezun pasatu, hirugarrenean ere ez, eta orduan badena da, eta Lasok ere pentsatzu zalantza gehiago zituela, ikusita Iñakik aurrera egiten zula, eta gainera asmatu, eta hozka egiten ziola, ez, orduan, ba, bueno, horrela da buruz durukoa, baina egia da, eta denek oso ongi ezagutzen dute elkar, eta txantzan zaudenean, eta batak gora egiten badu, eta aurkaria zalantzekin ikusten baduzu, normalean besteak gorago egiten du, eta besteak berago.
0: Oia, uste dut entzule batek ez zaituela ongi ulertu. Nik ez dut ulertu bintzat esan duzunik, Iñaki sorteagatik sartu zela finalean, baizik eta izan dezakela dena ongi ateratzearen sorte deitzeko modua da. Uste dut hori esan nahi izan duzula, Olatzek dio, ez dela bat ere justoa esatea sorteagatik sartu dela. Ez duzu hori esan nahi izan, uste dut.
6: Justu kontrako ez bain. Zain nuena zan, Iñakik okerrezpanago banakako final bat ezin izan zuen jokatu lesio bategatik. Jokin Altuna horreuki zuen, deno ikustek genuela Iñaki Jokin baino gehiago ere bazela finalaren egunean, da ezin izan zuela irabazi. Eta bueno, ba, aurtengo txapelketan, beste txapelketa batzutan, falta izan zaion sorte puntu hori, ze sorteare behar da, Zabalaren kontra, tanto bakarra, pelotakada bakarrarekin zan bat o beste aurrera, eta hori izan nahi nuen. Eta justu, ba, norbaitek merezi badu, eta hori ere, uste dut, azpimarratu dala behin baino gehiagotan, Iñaki Artola bera dela, eta bueno, eta txapelketa honetan, lehenengo eguneko sentsazioa ikusita, ba, ezken duen agian, ia inork autagai moduan botako, eta gauzak horrela dira, baina, bueno, ba, jakindu horrei buelta ematen, eta horren atzean, gau, sortea azkenean landu egin behar da, ez? Eta zen edut horren atzean lan handia dago, eta iruditzen zait, orain arte, falta izan zaion, bueno, ba, puntutxo hori, ba, aurten agian izan dezakela.
0: Eta atzo, Adarragan, Dario nagusi, Larrazabalen aurka 11 eta 2 aurreratu zen Errioxarra, 15 eta 3, 21 eta 7 eta 22 eta 8. Oso nagusi. Andoni Urbiztondok elkarrezketatu zuen kasu honetan galtzailea Iker Larrazabal.
7: Ba bai, Dariok asko jokatu du, ni fisikoki ez naiz ondo ikusi, urduritasunagaitik eta berak abiadura asko eman diolako pilotari. Oso egon naiz partidu guztian, ez? Gero saketan ez dut ondo egin, ez dut luzatu pilota, baina bueno. Pena handia finalan ez egotea, baina bueno, gatu behar naiz beste partiduekin, ailegatu naiz zela semifinaletara eta bueno, a ber urrego urtean.
8: Eta hor gainera, berak pilota zakar bat egin mina handia egin dizu, ez zen altxatzen lurretik, ez zuen poterik ematen, partidetek atera zaitu, Iker.
7: Bai, ez naiz, egon oso gustora tantutan, berak ba, abiadurazko ematen dio pilotari eta hor ez naiz eroso goten, ez? Zaila da horrela jokatzea, gero ez dut ondo jokatu ez da ezer, saketan txartu egin dut, ba, bueno, zi behar dugu lanera eta, bueno, gara urren urtean.
0: Aher ba, urren urtean, dio Iker Larrazabalek. Mikel, oso nagusi markagailuan Dario eta Larrazabal aukerari gabe atzo?
1: Bai, netzako gakoa hasieran egon zen, ez? Iruditzen zaite Dario partidan sartua ikusten nuen, mentalizatua, ez Laso larun batean bezala, baina aldi berean Larrazabal baino tensionatuago, esate du lehenengo lautatotan, besterik ez. Baina eskuinez frontisan altura hartzen eta ez nun arazokin ikusten nun, baina fizikoki sekulako zezena da, tatzo ere uste du sekulako hori exibizioa egin zuela, ez? Iruditzen zaite horre lehenengo lautatotan, ba, bueno, tanto hor batzu jokatu zituzten, erritmo handian jokatutakoak, oso mugituak, eta iruditzen zait hor, biak bete zirela, baina Dario betetzen denean, ba, erritmo beran jarraitzeko fisikoa edo prestakuntza edo balio beda baditu, eta Larrazabal ustut bete zela, eta batean botibolea zio zuen boltibolea bat lurrera, ordura arte zentratuta prezipitatu gabe ikusten jokatzen ikusten nuen, eta botibolea hori lurrera botata gero ikusi zen ja beteta zegola eta pixka presak aritu nahi zuela, ez? Eta gero joan badariok marka joan abantai hartu zuenean, Basko kostazitzaion Larrazabali ere buruz egoera aurri ustea. Momentu askotan ere ez nun dario ozka egiten ikusi Altunaren kontra bezala, berak bazekien eta uste oso ongi prestatuta zuela partidua, segita ezken parentan sartuta Larrazabal mugitzen lortuko zuela Larrazabal prezipitatzean ekatzea eta bere utxak iritsiko zirela, eta irutzen zait, ba, horlako partidua egin zuela, ez? Eldutasuna hundiko eta esperientzia hundiko partidua jokatu zuen, eta garaipenara bat merezita lortu zuen, hau da, agian egun iztiratxuena etzuen izan, baina bai oso eraginkor izan zen, eta hori da besterik beharretzuena, eta azkenean ba honek ere merezita lortu zuen finaleka otxartela.
0: Egia da, zeu nik ere ala ikusi nuen, ez nuen dari horik dizdiretsuen ikusi, klaro, egia da, agian konparatzen dugula Altunaren kontrako dari horrekin, dena ondo egin zuen egun hartan, eta arekin konparatuta, ba, etzela hain, akaso, dizdiretsu aritu atzo, baina, eske, alako kolpea dauka, Abel, alako fizikoa dauka.
5: Bai, ala da, eta aspalditxo esan dugu, beha, pilotari honek, egin behar balitz prototipo bat eskuz banaka jokatzeko pilotari bat segurazkire dario bere aterako litzakela, ez, bere hankak, bere kolpea, bere dena, bere ibilbidean zehar eskuekin ez du arazo handiak izan ditu, azken urte honetan partia bat utzi zuen okerrezpanago burutan daukadana San Ferminetan, eta hortik hiru lau egunetara berriro jokatu zuen eta 22-28 edo irabazi zuen, eta ordez geroztik ez dut uste partiu bat bera ere utzi duenik. Horrek nik uste gauza asko ematen dazkiola pilotari, eta atzoko partiduari dagokionez, ba halaxe da. Nik uste etzigula begira geundenok ohituta gaude Darioren eskuin ikaragarri hori ikusten. Eta egia da ikaragarrizko pilotakadak ez genituela ikusi, baino Mikelek esan duen bezala iruditzen zait ofizio handiarekin jokatu zuela. Hasiera nere irudipena eman zidan, gero igual ez zuten nola pentsatu, baino partia gogortzera atera zela, jakinik ba Larrazabal fenomeno bat da, esan nahi dut abiadura ikaragarria ematen diona pilotari, baina pilotakada bakoitzean ustu egiten da, oso esplosiboa da, eta eskuzbanak iraupen luzeaktako partioetan ba pixka bat kosta egiten zaio, normala den bezala, ez? Ola jotzen dion pilotari batek boxean balitze bezala, ez? Jotzaile handia denak asalto asko aguantatzea, ba bueno, kosta egiten zaio, ba pilotan askotan berdintzu gerta daitek, eta nik uste Larrazabalekin hori pixka bat gertatzen dela, eta Dario hortara joan zela, eta behin ja pixko bat zezena lasaitu zuenean, orduan ja jokaldi gehiago egiten hasi zen, pilota gehiago mugitzen, bukatzen ere bai, eta bueno, eta partidu oso ona jokatu zuen, eta egia da, ba hori, fizikoz, ezkerrez zoragarri ikusten dut, eskuin horrekin, ba ikaragarrik ematen ez delari, baina hainbeste errekurtso ditu alata guztiz ere, horren manomaniste da, hau eskuetatik ongi egonezkero erakusten ari da, edonori irabazteko gai dela, eta bueno, eta finalean dago, eta txapele irabazteko aukerekin, noski.
0: Gogoratu zarrera ditugula zuen artean banatzeko, datorren astebururako, larumaterako, labriterako, B-serieko final horretarako, Murua eta Amiano aurrez aurre, bizarrera ditugu, eta beste bizarrera igandean Tolosan Beotibarren bajokatuko den hirugarren postuko lehiarako, hain zuzen ere Lasoren eta Larrazabalen arteko partida horretarako. Oier esan entzun diogu Ikerri, ea datorren urtean, orain Abelek emandu, bueno, gakoetako bat, ezta, esplosibitate hori, ba iraupen luzerako, bueno, ba ez da erraza, noski, zer egin behar du zure ustez Larrazabalek, edo horrelaxe jarraitu behar du? Eta iritsiko zaio momentua, ja final erdiraino iritsi da, ez da lehenengotik gelditu noski kanpoan, edo pixka bat zerbait aldatu behar du zure ustez?
6: Ez, nik ustot, badela pelotari bat, debutatu zuenetik garapen logiko bat jarraitu duena, bueno, azkenengo bi urtetan final erritan sartu da, banakakoan, binakakoan ere ari da poliki-poliki aurrera pausuak emanez, eta iruditzen zait, pelotari honekin pazientzia auki behar dela, berak eta bere inguruko jakingo dute zertan hobetu behar duen, pixkat, bueno, atzo ere ikusi zen, ez? Agian, erabaki oker batzuk eta hartu zituen, ez dakit atzera egin beharrean aurrera egin da punpairez jo, eta holako iruditzen zait badaukala oraindik hobekuntzarako margena eta partidu batzutan gainera nabarmenago ikusten dela, ez? Gero baditu partidu batzuk erakusten duena ze mailatako pelotaria izan daiteken, baina bueno, agian eta badakit injusto era izan daitekeela analisia hau, esan nahi dut askotan gure analisia gera proba bentajistak ere badira, ez? Atzo Iker Larrazabalek bueno, irabaziko balu, ba bai, sorpresa izango litzateke, baina ez horren besterako, esan nahi dut. Badela ja, txapelaren bueltan dabilen pelotari bat, eta, bueno, oraindik gaztea da, badara matzai urte batzu profesionaletan, baina, iruditzen zait, bere garapena logikoa izaten jarraitzen badu, ba, ingo du laurrera, fizikoki aproba zaildu behar du, psikologikoki ere uste dut, ikasi behar duela, proba momentu zailoietan eta hobeto disimulatzen, edo hobeto momentu zailoiek hobeto pasatzen, baina, bueno, hor puntan jarraituko duen pelotaria da.
0: Joseba, gidatzi digu, gabon lagunok, final ederra daukagu, Darioren hankak asko balio dute eskuzbanaka, baina larun bateko Iñaki ikusita nahiko berdintxua ikusten du. Bueno, bajar gaitezen geu ere, maiatzaren 31ko Nafarroarenako final horri begira. Iñaki Artola eta Dario, aurrez aurre. Bueno, nondik nora joan daiteken, noski ez dugu asmatuko hemen emaitza ez nork eramango duen txapela, baina bueno, gako batzuk bakoitzak zer egin dezaken, non egin diezaioken min aurkariari. Abel, ez dakit, gelditu den finalarekin, zer espero daiteke?
9: Ba, finale harra gelditu dela, ni final oso irekia ikusten dut, eta bueno, eta edonork irabazi dezakela, ez? Nik uste biak ere momentu honen iristen direla, eta bueno, eta esango nuke ere bai, gaur egun jokatzen den modurako, hauek ere evoluzio ikaragarri izan dute, lehen esan dugun Larrazabalek ere, asko hobetu du eta asko beten jarraituko du noski, baina finalai dagokionez hauek ere asko evoluzionatu dutela, baina egin batean pilotari klasikoak dira, ez? Nik uste
0: modernoen artean klasikoenak akaso.
9: Hori da, bai, modernoen artean klasikoenak, eta alde hortatik ere ikusteko partio izanen da, eta bueno, neri iruditzen zait, azken finean gakoak momentu honetan ez dakiz zein izan daitezkeen, ez? Baina finaletan beti oso garrantzitsuak diren gauza horiek, ez? Ongi sagatzea, ongi errestatzea, partidoan ongi sartzea, ia nor duen aukerarik gehien, eskuin hori ateratzeko, erabakitasun handienarekin nor jokatzen duen, final horretan prestatu duen ura kantxan jartzeko nork eukiko den aukera gehien eta nork asmatuko duen, nik uste aldez aurretik jakitea nondi joan daitezken gauzak ez dela resa, bino bai pentsatzen dut final oso irekia dela, ala iruditzen zait teorian behintzat, edo nork irabazi dezakena, eta gehituko niok ere bai, pilotari bat berezi batzu badira, baten aldeko izan edo besten aldeko izan poz hartzen dutenak, ark irabazteagatik, eta nik uste pilotazale gehienen edo denen ahotan pixka bat hori ere badabil, ez? Dariok edo Artolak irabazi, poz edera eramanen dugu, ze biek nik uste izan duten zorteagatik bere ibilbidean, zorte txarragatik, eta hainbeste urteren ondoren, berriz Iñaki Artola lehen urtean jokatu zuen, baina Dario hainbeste urte ondoren ere final batean egotea, pilotazalea batak edo bestak irabazi postu eginen da.
0: Ari horri egingo diot, tira, Abelena, ari horri, oier, eta esango nuke, Abelek esan duena, ez dela inor tristetuko, noski bakoitzak izango du bere kutxuna, baina bi mutil jator dira, horrekin ez dut esaten besteak ez direnik, baina aldagela barruan oso maitatuak, eta badira bi mutil umil, eta alde horretatik, maitagarri egiten direnak, ezta? Eta txapeldun izaten dena izaten dela, posteko moduko da, ezta?
6: Bai, eta horrek ere...
0: Eta eredu ona dira gainera.
6: Parkatu?
0: Eredu ona direla gainera.
6: Bai, bueno, orokorrean nik izango nuke pelota profesionalean...
0: Bai, gehienak, bai.
6: Horretan zuerteko gaudela eta egia esan... Bueno, Unai Laso bat entzutea edo Iker Larrazabal bera, ez hori, uste dut horretan ere konstinti izan margarela eskupelota profesional ere badela. Horretan behintzat desberdina dela, ez? Eta privilegiatu batzu garela, eta iruditzen zait, bai, gainera, ateratzen da apur bat Lehen Mikel Lidoatek aipatu du, ez? Agian azkenengo hamarkadetan dagu aproba zarraba garenak Retegi Galartza, Eugi Beloki, bueno, Abelen Baimenarekin, baina Irujo Aimar, ohituta gaude edo ematen du joerak horrek izan behar duela, ez? Bi izen handi, bakoitza enpresa batekoa, teruitzen zait, aurtengoak apur bat hori ere puskatu duela, eta, bueno, pues, gazteentzat ere badira eredu desberdinak, ez? Agian ez debutatu eta bi hiru urtetan finalak jokatzeko privilegio eduki duten hoiek, baizik eta, bueno, pues, igual urte gehiago behar izan dituztenak, arazo asko izan dituztenak biak, eta ni behintzat, eta denok gustot asko posten garela, eta, bueno, pena izango da bietako batek galdu egin beharko duela, ze biek dauzkate motiuak txapela jazteko, eta nahiko meritu egin dituzte, baina bai, postekoa da.
0: Mm-hmm. Mikel, ze final edo nondik begiratu nahi diozuzuk finalari?
1: Ba, ez dakit. Netzako partia oso irekia da. Kusi behar daustut, ez dela pilotaleku bat ere erraza Nafarroaren aburuzuru jokatzeko. Irutzen zei frontisa oso bizia da, eta airez puntutxo bat hobeto ikusten dut Iñaki edo sendoago urrundi jokatzeko pilotak pisu hartzen duenean Dario baino. Tanto abukatzen hobeto ikusten dut Dario batez ere botera, Hormabikoa Nafarroarenan asko irteten da, eta gian horrek mesein egingo dio. Baina, ustut gainera partia gogortzen badabiak fisikoki sekulako zezenak direla, arnaz luzeko bi pilotari. Eta ez dut zer garbi ikusten, uste dut eguneko berreko ditamarrean dagoela finala, biontzat presela, arnaz luzeko bi pilotari, eta ez dut zer garbi ikusten, uste dut eguneko berreko ditamarrean dagoela finala,

0: buruzburu. Frontisa bizia da, piso hondia hartzen du pilotak atzean, goitik ere bai, eta biak duten eskuinarekin iruditzen zait biak, airez defendatzen eta desente sufrituko dutela. Orduan, ez da egit, partia oso irekia ikusten dut, Kepa.
1: Bueno, ba, galdera egin dezagun, pelotarien hurbileko jende horrengan, jarri dezagun galder hori. Aimar Olaizola, Baiko enpresako kirol zuzendaria, finala.
2: Finalan ikuste, ba, bueno, irekia ikusten duala, txapelketetan bi homenak izan du diana, azkenen, ba, bueno, zerbait egatean iritsi dira finalera. Nere ustez, ba, bueno, importante izango da, ba, bueno, biek egun hortan kantxara nola teatzen dian, bai nerbiok, azkenen, ba, partio importanteak izaten dira, gauza asko, ingurun, aurrok egunatan jende guztia gauza bera da zitzketan, ba, ez da erresi izaten, ez, eta, bueno, importantea, ba, bueno, kantxara ongi atetzea, eta gero nik pentsatzeu partio gorri izango, ez, bi pilotari, ba, oso fisiko, esango nuke, beran jokatzeko erangatik gaina, ba, bueno, askotan partiu, ba, gortu iten juzte, eta importante izango da, abertze sensazio juzte momentu hortan, eta gero fisikok ire, aber bietan, ba, bueno, ubekin agontatzen duenak, igual, ba, partiu hori irauzi lezakeaz.
1: Jokin Etxaniz, Azpeko zuzendari teknikoa.
3: Nik uste biak heltzen diela momentu oso nian, Artola bera, ni uste dut, behetik gora indula, ja semifinala ja ikusi izan oso indartzu dagoela, naiz da aurreko partidotan, ba, bueno, ba, sufritxu, baina, bueno, semifinalen, ba, bera gehiago izan zen, da ikusi zen ondo dagoela, konfiantzaz. Eta bera dario, ba, ba, bueno, indartxu dago, gogokin, konfiantzakin, hasiera baten ematen du partido gogorra izan daitekela, fizikoa oso importante izango dela, naiz da biak oso ondo egon.
1: Eta nola prestatuko dute, ba, final hori? Entzun, Darioren bide horria.
3: Da frontoi bat ez duela ezagutzen, sekula ez du jokatu, orduan, ba, bueno, eskutatik eta ondo dago, nahi deu, ba, ba, bi egun bentsate bertara joan, eta frontoia probatu, eta gero, ba, bueno, fizikoa eta ba, betiko martxan, lehenengo astea pixkako gorrago izango da, pentsatzen dut, eta bigarren astea ja lasaiago.
1: Eta huxe, Iñaki Artolarena.
2: Bueno, Iñakin kasun intentzioa da, aste honetan entreno bat, Oendik eguna ez da, kiu, ba, bueno, guztiz erabakita, baina, bueno, normalen, azte azken osteun aldera entreno bat, albaldima da, ba, bueno, arenan, jokatu garden frontoien, eta gero, elduen azten, beste entreno bat. Gehien bat, ba, bueno, berriz pixkat. Finala jokatu gardun kantxa neon, eta sensazio honak eukin ikuste, ba, bueno, beti esate, bueno, golako partidutan, ba, aurretik lana jainda da, eta gehien bat izaten da, minik ezartu, tekniko pixkotin, sensazio honak euki, eta partidu hortara ba, fresko eta ongi iritsi.
1: Bueno, ba, hoxe, bi enpresetako kirol ardura dunek esan digutena. Oierrek egin du zerrendatxoa, manomanistaren historia nolatita, askar-askar egin digu zerrendatxoa izen potoloena, izan ere buruzburukoa da txapelketa nagusia, esan dezagun pelotaren championsa hause dela. Eta guk ere labur baldin badare, eta ezin txapeldun guztiak aipatu, baina kogoratu dezagun lau zertzela datan bere historia.
4: Pilotari, pilotari, soineko tantxuri-xuri.
1: 1940an jokatu zen buruzburukoaren lehen ekitaldia, Atano hirugarrenaren garaipena ekarri zuen lehenengo ark. Honela gogoratu zuen gurean.
5: Bai, grozen gogoratu. Semifinala gogoratu zen, Rubio da txigito, ikusten izan itzen. Txigito jatzen hori din, egala juri zen txigito batzea. Zeran tanto horra egin zen. Zestuko jendian zen aurrin dana, bordu, dango, txalu da, bitanto gaur hain zen da. Hane izan nuen, botilero eta zan izan. Ezku pixkete jo du mai, zibila jazi horren nahi. Ja. Hala, gara, hain zin izan, eta bizo sortin.
1: Lehen bost ekitaldietatik lau irabazi zituen bestea bere anaia Jose Mariki. Miguel Gallastegiren hiru garaipen etorri ziren 1948-1951ra. Hiru horien artean lehena, Atano berari irabazi zion.
6: Ba, errezi bat zintzen, baina ni orduan, atan hori, utiak eta hori da, nao de akuerdoa dan egin. Baina honetan zehile betian honetan zain, hori finala jogatzeko. Atan otara beti izen dira pelotak asuntuan listu da. Elegi duen hil bat, umea egitea geixen egoten da frontoian. Piska berue gentia egin da, umea asko egoten dana frontoian. Norien brigazan, da kao, zakeli brigazan zan partidua, ba, pentsau ikumea egitea ba, frontoian, ba, zakian, tanto asko egin ustala. Baina, nahi ez da, nik zeurantia nagoen, gorputza gain, bai? Ba, bueno, salga lo que salga, amen jokatu finala jokatzea.
1: 1943an Barberito txapeldun jokatu gabe,

0: Gallastegik uko eginda eta urrengo urtean finalera iritsi zen 54an. Hori da Errioxar bat iritsi den azken aldia Dariok aurten lortu duen arte. Soroa, Arriaran, Garzia Ariño, Ogeta Birritan eta berriz ere hiru txapel jarraian Hilario Azkaratek 60-62 eta gero beste 3, 67 bitartean. 9 finaletan 6 txapel.
1: Balance, politxea da, nebentzen dut da, bela. Dana, gire bastia gatsa, da. Da, gusto, azken nire gusto, arreti beren jene.
0: Irurogeita amarretako lehen urteetan, Juan Ignacio Retegiren 6 txapelak etorri ziren. Eta 80tik aurrera, Julian Retegi, bere historia idazten hasi zen. 83a bitartean, 11 txapela eskuratu zituen. Pelotan jokatzea, ez omen zegoen beste ezer egiteko jaioterrian eta...
2: Teatxungo plazan ez dago beste egitek, pelotan jokatu. Eta orduan afizioa nengo uste behar bada hortan dortzen dela.
0: Beloki eta Eugi nabarmendu ziren urrengo urteetan, eta 2004-tik 2014-ra, Irujoren eta Olaizolaren eta Irujoren arteko dema bizi izan genuen oraintxe batak, oraintxe besteak. Bost eraman zituen etxera Irujok, 4 Olaizola bigarrenak.
3: Olaizolak jaso lauteretik kantxa erdi-erdian, Irujo bostaretik eman, ezker baretako, atero da pelota, zeintik Aimarrak ezkerrez. Irujok bostetik txokoan, Aimar, iruterritik utxapa, Juan Martínez de Irujo txapelduno geita di eta mabi.
4: Bai, guztu orain ikuste. Asi eratik anoso zentratu, daten eitzala eta, bueno, partibu honen dut, guztu. Gaur helen urte, betzela igual, ba, finalen indu partibu goben, txapelketakoan ikuste. Asi eratik anpilo tongi gurutzatu gala, sakekin emine indi eta guztu orain.
0: Eta hurrengo izena handia Jokin Altunarena da. 4 txapela ditu amezketarrak. Azkenekoa iaz, aurrenekoa 2018an.
3: Jendearen txalo artean badoa Jokin Altuna, bere azken sake ateratzea pelota zaleak zutik. Artu da baia, zabalea bote egin. Sake laburra atera du, bote erantzunak Aimarrak zeitik erantzun zabalean jarri. Altunak. Iruteritik azeratu, Aimarrak lauteritik airez, ebentsia goliteke partidu bukaera, Jokine dejado eta bukatu da partidu eta txapela bezketara.
0: 32 izen ageri dira palmarezean, 2 aste barru, 33 garrena batuko zaia. Bueno, hain azkar ez dago, hainbeste urteko historia laburtzerik, eta izen asko noski gelditzen dira aipatu gabe. Abel, zu zaude izen hoien artean, manomanista da gailurra, ez da? Hori irabaztea da, nik uste, ba, pelotariak amesten duen, ez da?
5: Bai, ala da. Bueno,
0: eta zu zera gainera, eta zu zera gainera ja museoan jartzeko modukoa, esan edute atzelari txapelduna, ja hori bukatu da.
5: Bai, dinosaurio bat, ez, kasi. Ez, bueno, eskut banagagoak hori badu, ez, hiru txapelketa hundi dira, eta hiruak dira zirraragarriak, eh? Nei lauteriko final bat, binakago final eder bat ere, nik uste olio pikorrai hartzen diola pilota zaleari, baino egia da, kepa eskut banakakoa beste puntu bat badaukela, ez, nik uste kirola zaratago doana pixka bat, bueno, aurreko bi asteetan ere... Euskal Herriko edozein puntutan, ez Euskal Herrian bakarrik, Errioxan, Gaztelan, toki askotan ere, ba, final horreri buruz hitz egiten da, eta, bueno, nik uste egin batean ere, txapele irabazten duen, herriark ere olaseko, ba, ohore edo arratuasun bat ere izaten duela, eskuz banakakoak ematen du hori, eta bai, berzitasun batzuk, baditu, batez ere, final horrek inguruan daukan, ba, bueno, paper politxo hori ba, berezia dela iruditzen zait, eta bai, zuk esan duzu, txampionsa, ba, bai, txirrindularitzan, turra balitz bezala, ba, bueno, pilotaren zako eskuz banakakoak puntxo hori badauka, bai.
0: Bueno, eta ja, bukatu egin behar dugu gorko tertulia, baina final handiaren aurretik final txikia daukagu. Mikel, datorren larun batean, Labriten, Murua eta Amia, no? Nola ikusten duzu hori?
6: Ba, netzako Amiano da favorito pilotari gehiago ematen diolako, baina egia da Muruak presio handia sartzen duela, oso lehiakorra dela, eta aurrekoan ere Amianok berak aipatu zuen, eta nik arala ikusi nuen, eman ikaragarri, baina gero tanto abukatzeko orduan, eta berak esan zuen, ba, jokoz eta ez zela bere momentu honenean sentitzen. Orduan agian Muruak izan dezake aukera, ba, erritmoa jarriz eta presioa jarriz, ba, Amianoren gantz zamantzak sortzeko finala da, bientzat final importantea ere bai, eta iruditzen zaitorrek erirekitzen duela dena, materiala ikusi behar da, material asko ez badago, muruak izan dezakere lehiatzeko aukera, baina pixkat favoritoago ikusten dut Amiano.
0: Zuk, Oier, nola ikusten duzu, bezieriek hori?
7: Bai, nire bat natorrez, iruditzen zait Amiano badela pelotari luzeagoa, golpez eta gehiago izan daitekena, baina Anderrek ere, bueno, bere armak baditu, erritmo altua jokatzeko gaiden pelotaria da, eta hau ere asko, asko hasi da urtebetean, eta, bueno, ba, askotan aipatzen direna, eta topikoak direnak, baina alaxe direnak final baten, ez? Bueno, horre, kusi beharko da, nola azten den partidua, hemen ere bere biziko garrantzi izango du, zein azten den aurretik, zein hartzen duen konfiantza hori, eta bueno, ba, hau ere final irekia eta erakargarria.
0: Eta maustegu marro, maiatzaren 31an esan dugun moduan, Nafarroa arenako hori, noski, ba, orain amagustegun ari begira, gura zuzenean kontatuko dugu, eta gaur 8 datorren astelenean, katedran ere aztertuko dugu, beste 3 gonbidaturekin. Bueno, ba, gaurkoz, hementxe, abel, ondo, urte betetzeko amaiera, ondo, ez da?
5: Bai, bai, bai, arki, kepa.
0: Ondo, oso ondo. Abel Barriola, Mikel Idote, Oier, Zeharra, Ezkerrik Asko Hiruroi, gaun pasa.
7: Bai, eta zirionak, Abel.
5: Vale, mila esker, Oier, Ezkerrik Asko, agur.

0: Ostiralean, hasi zen, Impalak antolatuta, zazpigarren Bizkaia emakumezkoen pala torneoa, eta parte hartzaileetako bi, gaur hemen katedran gurekin ditugu. Julene Inunziaga, Gabon!
1: Gabon!
0: Araiz Cabello, Gabon!
2: Gabon!
0: Bueno, ongi etorri biak. Araiz, zuk eta Netxanetek jokatu zenuten lehen jardunaldi horretan zierbenan, eta irabazi ere bai, lehenengoa galdu, 11 eta 12, eta beste biak irabazi, 12 eta 7, eta 12 eta 4, Leireren eta Enararen kontra. Nola joan zen partida, nola hasi zen txapelketa?
2: Ba, oso ondo hasi zen, egia zen, joan ginen lauroko zurduri, baina, bueno, gero azkenean berotzen hasi ginean, eta honan lasaitzen joan ginen, eta ba, behin erritmoa hartuta partidu hasi gendun, eta ba hori, emaitzan ikusten dan moduen, oso parekatuta joan zen, lehenengo zeta 11-12, jolastu gendun joan ginen bat aurretik, beste bat gero empate, beste bat atzetik, eta bueno, bigarren eta hirugarren zetak irabazi genituen, baina partidu oso parekatu izen zen, laurok ibili ginen oso ondo, eta politen ikuste barrutik jokatzeko, eta baita kanpotik ikusteko bebai.
0: Eta kanpotik ikusteko, jendeak ondo erantzun zuen, araiz?
2: Bai, nik uste baiet, nik justo sorta eukin nauen, nire familia eta lagunek egon ziren ikusten, eta kriston, ba hori, azkenean oso ondo sentitu nintzen, eta horreke beti emoten dutxu laguntzatxu bet, ez da? Baina, bueno, baiet.
0: Hiru jardunaldiko ligaizka dauka txapelketak, eta gero, ekainaren 12an finala. Ze itxura dauka zure ustez, Julenek, txapelketa honek?
1: Ba, nire uste txapelketa honek momentuz itxura polita dauko, ze azkenean da txapelketa ireki bat, eta horrek iten dauna ba, azkenean da ba, bestien palista berriak ezagutzia, eta ba, formatu desberdin baten jolaztea. Osea, nik azkenean jolasten dute paleta goman, eta hor da, pues, beti bikote berdinakin jolaztia, baina oinguan, ba, beste palista batzuen jolastuko gu eta denbora guztian aldatzen.
0: Eta jokatuko duzu zierbenan, lehen jardunaldia jokatu da, Mungian jokatuko da bigarrena, eta gero Bizkaia pelotalekoan bi jaialdi izango dira. Araiz, gustoko frontoiak?
2: Bai, ba, bueno, nik Mungia eta Bizkaiakoa palan aletik ez doaz ezagutzen, eh? Bizkaian bai jolastu hotela eskupilotan, txikian intzenean, baina bestela ez da zierbenakoa asko gusten da jate, pertsonalki asko gusten da jaten frontoi bat da, eta hori, besteak be, astagit, gogotxu be esagutzeko, eta ia zelan doazen urrengoko partiduak.
0: Berezi ere izango da, araiz, ez da, Bizkaia pilotalekoa bezalako frontoi batean aritu alizatea, ez da, horretarako, bueno, ba, iritsi egin behar da, baina hortxe dago, ez da, finala gainera izango balitz, ba, pentsa.
2: Bai, garrantzitsu, esken, punto garrantzitsu.
0: Bueno, lau aurrelari zuek biok eta Nerea Arriaga eta Leire Perez, eta lau atzelari Enara Izaza, Maren Iparragirre, Netxanete Telleria eta Gael Cerezo. Eta bikoteak aldatuz joango zarete, alegia jardunaldi bakoitzean bikote ezberdin batekin. Julene, gustatzen zaizu sistema, lehen aipatu duzu pelotari palista berriak ezagutzeko modua da kantxa kanpoan eta kantxa barruan.
1: Bai, hori da, ze azkenan gure artean ez ga ibiltzen jolasten batera, ze bakoitza da ibiltzen da bere klubean, baina azkenan ba ondo ezagutzeko bai kantxa kanpoan eta bai kantxa barruan, niri dutzen eta sistema on bat.
0: Lehen aipatu duzu, ez da beti bikote bai. Berarekin jokatzeak izango ditu bere abantailak, honek izango ditu beste batzuk, ez da?
1: Bai, hori da. Azkenean entrenatzeak batera eta ez entrenatzeak horrek azkenean emototzu bentaja puntua, baina bueno, azkenan ez dekogu bentaja hori, orduan ba, izango da polita, azkenan ulertun biga, bikotiak, eta ez, tala.
0: Bueno, aurtengoan antolakuntzak erabaki du Bizkaitar palista gazteak aukeratzea gehien bat txapelketarako, bueno, ba, zuekin oinarritik lana egin nahi dutela azpimarratu dute. Garrantzitsua da, araiz, zuentzat, era honetako aukera bat izatea eta ikustea, bueno, ba, apustu bat egin nahi dela?
2: Bai, nitako egia esan, bai, Nerea eta biok ibili gara azken urtetako Bizkaia kapeko larruzko modalitateko txapelketan, baina nik Josu Gasasi arte ez dut inoz modalitate honetako entrenamendurik jaso. Eta egia esan, ba, urte honetako txapelketa maitu gendunean, Nerea gaz komenten hauen, nire labarriz apunteko entrenetan espaneuen. ja desmotivazio punto bat beba neukan, eta, bueno, hori dinekan erabakita, eta justo Josuk aukera egun Moskun, txapelketa jokatzeko, eta beragaz entrenetako zaian, eta nik berari izan otxan, entrenaten badoten ba punteko nazta bestela, ez da bai, bai, entreneko zueni, hasta izer, eta azkenan ba barriz voltaiaten ilusio hori. Hori izan azken finean, ba, falta zitzaidana, kantxan nire buruan gangeau konfiateko, ba, entrenetea. Eta orain oso oso gustora nabil, Josu gazantolatzen dugu entrenamenduak zaian edo batzuk be miribien entrenadori, ba, ordutegien arabera eta holan. Eta gero ba, beragaz entrenatea, esan lujo bat da, bai beragaz entrenatea beragaitik bai, ze azkenean bera mai handiko entrenatzaile bat da, gugaz entrenatzen dauenean exigitzen dozku mai altu eta ba, hori azkenean behar dugunen hobetzeko eta hobetzen joateko. Eta gero ba hori, pertsona moduen be, kriston pertsona ona da, eta gu, ez dakit, ni bentsat oso eroso nau, eta entrenamenda kuadretako eta holan disponibilidade guztiz beti dau prest, kuri laguntzeko, entrenetako goizez arrastiz, azte burutan be joan gara zaiara entrenetan, eta ia esan, hori, txapo, parte horretatik, hori.
0: Bueno, Josu Urkijo beraz, ari da zuekin lanean, ondo, ondo gainera. Eta zer da, araiz, modalitate berri honetan, ez dakit, gehien erakarri zaituena, gehien gustatzen zaizuna?
2: Jo, ba, azkenean, nik Julen egizan da moduan, nik nereagaz ez dut entrenetan. Goman nabil beba iberagaz, baina ez dugu batera entrenetan. Eta egia esan, beti ulertu izan garela oso ondo kantxa barruan, baina bai ointxe eskertzen dutela agian jolastuko tenagaz entrenetea. Ez, ba, pertsona barri bat ezagutzen dutenan, azkenan danon hartan ez gara ulertzen bardin. Eta, jo, modalitate oso polit bat da. Pelotak aldatzen dire, palaldatzen da, biziagoa da, ikusteko nikuste kanpotik erakargarriagoa dala. Orduan, ba, bueno, modalitate oso ezberdinak dire. Eta oso oso polite da, gitxiago ezagutzen dabe bai. Orduan, ba, bueno, aukera bada bueno, ingeratu gehiago ezagutzeko, ba, bueno, saiatuko gara ia purka-purke hori lortzen dan.
0: Egutegiak dio, urrengo jardunaldian araiz, Marenekin batera, Nerea eta Netxaneten aurka jokatuko duzuela. Nolako partida izan daiteke hori?
2: Ba, nik uste, Laura kondo jokatzen badogun partido oso polite izango dala ikusteko, eta baita, hori, guk barrutik bizitzeko eta jokatzeko, Nereak nigaz jolazten dau, normalean, orduan aukitea, ba, lehi moduen, ez dakit, gutxak, hori, guk barrutik bizitzeko eta jokatzeko, Nereak nigaz jolazten dau, normalean, orduan aukitea, ba, lehi moduen, ez dakit, gutxako be,
1: oh, txikitatik oso ondo. Hori da, deukogun desventaja puntuat, baina nik ustot urduitasunak enduta, ingogula partio polit bat, eta espero dut garaipena guretzat izetia.
0: Zuk oraindik ez duzu pasa, lehen partidako urduritasun hori, Julene, Arizek esan digu lengoan zierbanan Laurak zeudela urduri, zuk oraindik urduritasun hori ez duzu pasa?
1: Ez, nire lehenengo partida izango da mungian, hasta honetan, usak espero dut urduitasunak korputzetik kanpora joetea, bestela.
0: Alba da frontoitik kanpo, ez da?

0: Bai. Hori da zuna txarra diez. Barruan, ta bai kampuan, oza, que este dut ondo jolaztia, ta, ba, mostratzia nire kalidadia.
1: Bueno, hori mungian izango da, ostiralean, arratsaleko seietan, eta gero gogoratu, bueno, ba, jarraituko duela txapelketak, ekainaren bostean izango dira azken, ligaskako azken jardunaldikoak Bizkaia frontoian, maiatzaren 29an ere Bizkaia frontoian izango da jardunaldia, eta ekainaren 12an izango du finala, Bizkaia frontoian hau ere, esan bezala, 8. Bizkaia torneo honek. Bueno, ba, bikote, ba, eskerrik asko, gurekin izateagatik, Julene Inunziaga eta Araiz Kabello, eskerrik asko, eta suerte, ondo joan dadila.
0: Bai, eskerrik asko, zue, ja ber, joren dan ondo, txapelketa.
1: Bueno, baguk aburrezan aurretik, beste pare bat kontutxo, batetik trinketean Donibane Garaziko erronkako finalerdia kokatu dira gaur, Vicente Lafitek eta Antxon Lurok 40, Peio Larretxak eta Peio Gixandutek 19, eta Iker Espinalek eta Pierre Etxeberrik 40, Matiu Ospitalek eta Andoni Larrek 34. Gure azperen Erremontariren bigarren saioa, balaizder, amarrak eta laurdena galdera ETV baten, Goikoetxea bosgarrena Juanenea segurula Larrañagaren kontra, eta Antza bigarrena Zubiri, Eskurra bigarrena Azpirozen kontra Zagardoaren txapelketako partida. Eta bukatzeko, orain bai, Zosketa. Pelota Proligari esker, bi sarrera datorren larumatean Labriten B serieko finala ikusteko, Iñigo Orozkorentzat. Eta igandean Tolosan, Lasoren eta Larrazabalen hirugarren posturako leia ikusteko, este bi sarrera, Antxon Artetxenentzat. Bueno, eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi. Gaur 8, urrengo katedra, mila esker, gaun pasa.

0: Euskadi Irratian, Katedra. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilbon Iberdrola dorrearen 125. urteurreneko ekitaldia egingo dute gaur, bertan izango dira besteak beste Imanol Pradales lehendakaria eta Ignacio Galán, Iberdrolako presidentea. Bada Iberdrolak eta Jaurlaritzako Energiaren Euskal Erakundeak herritarrei eskaini die Labrazako parke eolikoan inbertitu eta horren 107%ko errentagarritasuna lortzea. Lehentasuna parke eolikotik gertuen dauden bizilagunak izango dute, baina ekimena Araba osora balduko da, 1.000 eurotik 1.000 euro arteko ekarpenak egin ahal izango dira, gehienez 3 urtetarako eta urtero bermatu izango dituzte 107%ko interesak. Gaur bastidan egingo dituzte informazio saioak. Gainerakoetan, San Mames 2030ean futboleko mundukopako egoitzaren hautagaitza Bizkaiko Aldundiak zalantzan jarri izanak erreakzioak piztu ditu Bilboko udalean. Nora Abete zinegotzi sozialistak adierazi du Bilbo hautagai ezin bea dela egoitza izateko, halako ekitaldiak antolatzeko erakutsi duen gaitasuna erabatekoa dela eta ukatu egin du zalantzarik dagoenik. Juan Maria Burtu alkatari udalaren jarrera argitzeko eskatu dio.
2: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
1: Eta nazioartean San Diegoko mezkita baten aurka astelen honetan egindako erasoan parte hartutako nerabetako batek suzko 3 arma hartu zituen bere amaren etxetik. Gertakaria baino lehen amak salatu du haren ibilgailua eta etxean gordetako hainbat arma desagertu zirela. Poliziak ezagutzera eman du beste susmagarri batek ere lotura zuela atentatua gertatu zen lekutik kilometrora dagoen ikastetxe batekin.
3: One of the individuals was associated in some form or fashion with Madison High School.
1: Erasotzaileetako baten ama gainera semeak idatzitako suizidio ohar bat aurkitu duela jakinarazi dute. Antza oharrak arraza arrotasunari buruzko mezuak zituen. Mezkitaren inguruan aparkatutako ibilgailu batean bi nerabeeren gorpuak aurkitu dituzte agintariek. Baieztatu dute tiroketan hildako 3 pertsonen identitatea ezagutzen dutela jada, baina egun batzuk itxarongo dutela izenak publiko egiteko. Hildako eta bat segurtasun zaindari bat zen, erasoa geldiarazten eta bertan zeuden pertsona babesten laguntzen ari zela hilda. Gogoratu dezagun, 3 pertsona dira erasoan hildakoak. Udako Euskal Unibertsitateak bestalde 54. udako ikastaroak aurkeztuko ditu gaur, aurten ikastaroak Iruñean, Eibarren, Baionan, Usurbilen, Bilbon, Gasteizen eta Errenterian egingo dira. Eguraldiari dagokionez, temperaturek gora egingo dute nabarmen eta maksimoak 24 gradu artekoak izango dira, goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotzen joango da eta zaparrada trumoitsuak egon daitezke, batez ere barnealdean. Haizea hegoaldetik ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera joko du indarrez. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu da zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astelenetan ohikoa izaten den bezala, disko eta kantu berri batzuk dauzkagu zuei hartzeko. Horietako batzuk plazaratu berriak direnak, badakizu ostiraletan argitaratzen direla lan asko, batez ere nazioartean, eta horietako batekin ekingo diogu. Aurrerapenak aditzen ibili gara, plazaratu ala, eta dagoeneko disko osoa hemen da. Kevin Morby estatu batu harraren lan berria zari gara, Little Wide Open albumaz, eta bertan dago hau adibidez, All Sinners. All Sinners.

bere aurreko lanak askotan jarri dizkizuegu hemen, bikainak iruditzen zaizkigu, eta berri hau ere aditzeko aukera izan dugu pare bat aldiz osorik, eta lan zeharo gomendagarria estilo honetako musika maite baduzue. Kevin Mordi eta Little Wide Open disko berria, aste honetan zehar aditzen ibiliko garenetako bat.

Eta begira, estiloz gehiegi aldatu gabe, adi dezakezuen beste disko berri bat, Matthew Logan Vasquezen lan berria da. Bertan dago Haunted izeneko kantu hau.

aste honetan lagun izango dugun disko berrietako bat, Matthew Logan Vázquez eta bere Sana Sana albuma. The sun is sinking in the cold dark night. Eta berriz aurrekurteko aurkikuntzetako bat izan zen S.G. Goodman musikari estatu batu harra eta bere Planting by the Signs albuma eta orain ginduena da diskoa berreditatu eta gehitu ditu bitxikeria batzuk eta kolaborazio berezi batzuk adibidez entzuten ari garen hauxe. Diskoari izen ematen zion kantua, baina kasu honetan Matthew Rowanen kolaborazioa gehituta Planting by the Signs.

diskoko kantorik folkienetako bat, esan bezara, hau da S.G. Goodmanen iazko albuma Planting by the Signs, eta disko horri izen ematen zion kantua Matthew Rowanen ahotsa lagun, eta kontua da orain berredizio bat egin diola albumari eta gaitu dituela kantuak, beraz diskoa ezagutzen ez baduzue, ba ezagutzeko eta gehigarri hoiekin gozatzeko aukera bikaina. According to the signs. Eta beste bakarlari bat orain, naiz eta indartxu datorren. Bakarkako kantu honetan bere bandaren soinukera mantenduz, alaxe iruditzen zaigu, The Gaslight Anthem taldeko Brian Fallon da, baina esandakoa bere izenpean eta kantu berria Not Bad for New Jersey.

Tantzen taldeko Brian Fallonen bakarkako disko berri bat iristear eta aurrerapena huxe Not Bad for New Jersey. Eta hau puntu ta koma talde Nafarraren, Atarrabiako taldearen kantu berria da, Txankame.

puntu eta koma, beraz, eta euren singelik berriena aditu dugun txankame. Eta esan dizuegu, Matthew Logan Vasquezek disko berri bat duela. Entzun dugu kantu berri bat ere, baina gaurkoan aprobetxotu nahi genuke bere ibilbideko beste album batzuk birbisitatzeko, hemen jarri izan dizkizuegulako azken urteotan, baina horixe, beste bisita bat egiteko lan horiei, ez da artista ezagunegiagian, baina bai interesgarria gure iritziz. 2017-ragoaz, That's What He Wants albuma plazaratu zuen orduan, eta bertan zegoen gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko erabiliko dugun, hau, Fires Down in Mexico.

Bizidorrean jarraitzen dugu eta astelenero bezala nobedade ugari gaurkoan eta horien artean John Spencerren kantu berria gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu duguna Orange Slice Blues. Eta aurreko astean ere aurkeztu genizuen disko hau, Nick Up, Irlandarren album berria da Fenian. Eta kantu honekin izten da diskoa kolaborazio berezia duen kantua gainera, Kate Tempest baitago Irish Goodbye izeneko honetan.

Nika Pirukoaren disko berria izten duen kantua beraz, Irish Goodbye izenekoa Kate Tempesten kolaborazioarekin. Eta hori dagoeneko kalean den albuma da, Shaky Gravesen berria, Fondness etc. Eta gaurkoan aukeratu duguna, No Place to Be kantua. It's a tall mountain.

Eta hau gere da, aurkeztu dizugu proiektu hau lehenago ere, joan dira single batzuk argitaratzen, hau hirugarrena da, aukerrez pagaude, eta entzuten duzen bezala sintetizadore gidaturiko pop edo india jorratzen dutela esango genuke, hau da zaintzeko genuena.

Hemendik gutxira entzun ahal izango dugu Gere proiektuaren lehenengo disko luzea eta hau da hirugarren eta azken aurrerapena zaintzeko genuena.

Eta beranduxeago, ekainaren 12an aditu izango dugu osorik Fruit Bats, estatu batuarraren disko berria, hau da aurrerapenetako bat, That Goddamn Sun.

0: TikTok.
1: The Last Dinner Party taldearen kantu berria dirudienez aspalditik kontzertuetan jotzen zutena Big Dog, baina orain estudioko bertsioan aurkeztu dutena. Eta energiaz gainezka segiko dugu, hau Espalak taldearen kantu berrieta.

0: zutitzen, erorita zutitzen.
1: Kantu berri osatutako singlea plazaratu du Ezpalak taldea eta hau da horietako kantu bat antzerkian. Eta berriz ere joko dugu Matthew Logan Vasquezen musikan murgiltzera. Hau bere Assault Get Out diskoan topatuko duzue, Over It.

Texasko musikaria Matthew Logan Basket eta Delta Spirit taldean ere aritu izan dena edo aritzen dena eta bakarkako bidean ba, folketik eta indie rocketik eta amerikanatik edaten duena entzun dezakezuen gixan gaurkoan bere album batzuetara jo dugu eta kantu batzuk berreskuratu aprobetxatuz ba, horixe disko berri bat prest daukala Matthew Logan Basket eta hau Over It.

0: Eta azken kantu honekin utzeko zaituztegu. Tom Petty and the Heartbreakers taldeko gitarra jole izandakoa urteetan Mike Campbell da eta talde ikaragarria osatu du bere inguruan The Dirty Knobs deiturikoa, beraz Mike Campbell and The Dirty Knobs eta disko berria dute Mission of Mercy horrelako soinuarekin, oso Tom Petty and the Heartbreakers soinuarekin, No Regrets kantu hau. Eta guk ere horrelaxe, No Regrets, damburik gabe itzuliko gara bihar, gaueko amarretan hementxe Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordun arte betikoa, osan bizan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

the wrong time.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onguztio, jamar herrialdetako atzerri ministerioek tartean Espainiak irmo gaitzetxe dituzte Gazara laguntza humanitarioa zeraman Global Summit flotilaren aurkako azken erasoak eta atxilotutako aktivistak berehala askatzea eskatu dute. Espainia, Turkia, Balangades, Brasil, Kolombia, Indonesia, Jordania, Libia, Maldibak eta Pakistanek sinatutako komunikateo bateratuan ontzi zibilen eta aktivista humanitarioen aurka ekintzak salatu dituzte. Itxasontzien aurkako erasoak eta aktivisten atxiloketa arbitrarioek nazioarteko zuzenbidearen eta zuzenbide humanitarioaren urraketa larriak direla ohartarazi dute. Eta azpimarratu dute ekimen baketsuen aurkako erasoak axolagabekeria erakusten dutela. Hala, nazioarteari eskatu diote misio humanitario hauek bermatzeko eta zigorgabetasunarekin amaitzeko. Espainiako atzerri ministroak Jose Manuel Álvarezek salatu du Israelek flotillan zioazen 40 bat Espainiar inguru legez kanpo atxilotu dituela, ontziak nazioarteko uretan geldiarazi ostean. Atxilotutakoen artean 4 euskal herritar daude, bada gose greba hasiko dutela jakinarazi dute. Gainera, azken atxiloketak salatzeko manifestazio eta elkarretaratzeak egin dira Euskal Herriko hiriburuetan.
2: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa eta guk kalean demostratu behar diegu impunitate hori bukatu zaiela, bereziki gure herrian zionismoarekin konplizeak diren hoiei demostratu behar diegu gure herrian ez dutela lekurik eta hori da gaur salatu behar duguna.
1: Maria Txibite, Nafarroko presidenteak Argedasen azken orduetan izandako ustezko hilketa matxista gaitzetsi du. Erabat jasanezintzat hartu du gertakaria eta babesa erakutsi dio hildako emakumearen familiari eta lagunei. Hilketa matxista bakoitza porrota dela gizarte gisa salatu du. Bien bitartean, hilketa matxista gaitzesteko udalak elkarretaratzea deitu du. Plazaratutako oharrean gogoratu du erakunde eta gizarteak indarkeria matxistaren aurkako konpromisua erabatekoa izan behar duela eta irmo gaitzetsi du gertatutakoa. Nazioartean Alemaniako Defentsa Ministerioak iragarri du NATOren hegoekialdeko aire defentsa indartzeko asmoz Turkian Patriot misilen aurkako sistema bat eta 150 soldadu inguru bidaliko dituela 2026ko ekainaren amaieratik aurrera eta 3 hilabeterako. Alemaniako indar armatuek NATOren aire eta misilen aurkako defentsa integratuan lagunduko dute Turkian 2026ko irailera arte luzatzea aurreikusten da eta estatu batuetako unitate bat ordezkatuko du. Alemaniako defentsa ministroak Boris Pistoriusek azpimarratu du herrialdea gero eta ardura handiagoa hartzen ari dela datoren barruan. Eguraldiari dagokionez temperature gora egingo dute nabarmen eta maksimoak 20-24 gradu artekoak izango dira. Goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotzen joango da eta tartean zaparrada trumoitsuak egon daitezke. Ezke batez ere barnealdean. Haizea hegoaldetik ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera joko du indarrez. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer mozo bete, gaur maiatzak 19 ditu, eta aste artea da. Gaur, sua pizteko eguna, argi bilin. Azkenekoan Michelin Izarri buruz aritu ginelako Josema Azpeitiarekin, goi sukalderitzaz, mai zapien dotoreziaz, menu degustazioez, eta gaur berriz, keusaina ekarri nahi dugu gaurko saiora. Gaur, erretikietara joango garelako, parrillera, brasara. Izan ere, asko aldatu da erretegien mundua ere, garai batean herri-zerri ia oarkabean aurkitzen ziren leku haiek, produktu onaren eta suaren inguruko kultua egiten zuten etxe xume haiek gaur egun askotan elmuga ere bihurtu dira, eta egia esan, luxua ere bai, eh? Luxua da gaur egun erretegi on batera joatea, baina ala ere edorregatik jarraitzen dugu erromes moduan joaten, txuleta baten bila, legatz kokote baten bila, edo parrillatik pasa berri diren piperroien bila, barazki, arrain zein aragi dena daita ongi etorria parrilla baterako. Pentsa, euskaltzaindiaren hiztegian ere begiratu dugu zer esan nahi duen erretegi hitzak eta bi definizio topatu ditugu. Lehenengoa, zerbait erretzen den tokia, erretokia alegia. Eta bigarrena, guri gaurko hobeto datorkiguna hauxe da, batez ere errekiak zerbitzatzen diren jatetxea. Eta horrekin, identifikatu dugu guk gaurko gaia, izan ere, Euskal Herrian erretegia ez da jatetxe huts bat, segun zeinentzat santutegi bat ere bada, sua eta kea erdigunean jartzen diren tokioiek dira. Produktuaren eta pazientzien arteko elkarrezketa eta teknikarik zaharrenetako bat, baina oraindik ere modernoa dena. Guzti honetaz hitz egiteko bidelagun aparte izango dugu gaur, badakizue Josema Azpeitia, eta berarekin egingo dugu erretegi mapa moduko bat, nola aldatu diren, zer bilatzen dugun gaur egun mai baten bueltan, zeintzuk diren joerak eta noski, non jan daiteken ongi. Baina adiz, gaurko gida hori ez dugu guk bakarrik osatu nahi, eh? Zuen laguntza behar dugu entzuleona, zuen erreferentziak, zuen sekretuak, zuen gomendioak, zein da, zuen erretegi kutxunena edo non jan duzu azken aldian, ba benetan gogoan geratu zaizuen horixe prestatu mezuak gaur parte hartze aktiboa nahi dugulako, eta gaurkoan beste protagonista bat ere izango dugu gure artean, Martin Juanenea erretiro hartu berritan ariko zaigulako hemen argibilin. Asteburuan izan ditu ospakizunak eta gaur galdetuko diogu zer moduz daraman lehen aste hau. Eatzo zer egin zuen lanera joan gabeko lehenengo astelena. Eta gaurko ze asmote duen. Eta espero dugu gainera gaurko efemeridea Marisa Barrenen eskutik. Etorriko zaigu, eh? Ea gaur ze historio dakarkigun. Beraz, ikusten duzue gaurko ere ondo mardul datorrela, suak, ea, gastronomia, memoria, zuen gomendioak, mai berean eixerita. Eta beste zertan hasi aurretik, agurtuko dugu gaurko bidaidea gaur soinuaren teknikan eta realizazioan, Aitor Arzeluz, piztu ezagun brasak martxan da argibili.
1: Goizean goizetik argi ibili.

Eta gaur eguzkiak ere berotuko du, goizeko zazpiak laurden gutxiagoan aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxas gora goizeko 7:09 izango da, eta itxas bera 10:30 espero dugu. Arratsaldean hori bai itxas gora berriro 7:27.

Askako eguteien arabera, Ibonen eguna da beraz. Ibon, zorionak. Eta gaur, maiatzak 19, gaur 52 urte bete ditu Rubik kuboak. Hain justu, 1974ko maiatzaren 19an, Ernok Rubik eskultore eta arkitektura irakasle ungariarrak sortu zuen Rubiken kuboa. Hiru dimentsetako burua uste famatua, pieza guztiak mugitu, kolore guztiak ordenatu, eta kaosaren erdian logika aurkitzea zen kontua. Eta gaurkotasun handiko beste kontu bat ere gaur aipagai badakizue, laugarren aldia dutela, orain urteko laugarren aldia edo laugarren astea medikuek greban estatutu propio baten aldeko borrokan, bada gaur, familia medikuen nazioarteko eguna da. Eta urtengo leloak aipamena egiten dio bizitugun munduari eta egoerari, arreta errukitsua mundu digital batean dio aurtengo aldarria garai honetan, pantailak, aplikazioak eta teknologiak gero eta presentzia handiagoa duten hontan, gogorarazi nahi dute ezin dela galdu, gertutasuna, aurrerapenak aurrerapen, zuzeneko hartu eman tratu hori ezin dela aldatu eta are gutxiago galdu. Ba, goizeko 5 eta 9 ez 10 minutu dira nezkero, medikuen grebak eta besteak, begiratu itzagun, egunkari azalak.

lerroburu nagusiak dakar, andre bat hil dutela argedazen eta senar atxilotu dutela ark hilketa aitortu ondoren. Emakumearen gorpua senide batek aurkitu zuen asteburuan, Postigo kaleko etxepizitza batean eta foru zainai jakinarazi zien. 44 urte zituen biktimak eta gizona bere kabuz joan da Espainiako Guardia Zibilak baltierran duen kuartelera. Irudiarekin batera, Nafarroako gobernuko bazkideek bukatutzat eman dutela krisia PSNek, gero abaiketa zurekin Nafarroak gobernuari eutxiko diotela adierazi dute, hiru alderdietako ordezkari nagusiak elkartu ondoren. Itunpeko ikastetxe batzuen ikasgelak iristeko erabakiak piztu zuen sutea, eta dos jarri gabe jo dute itzalitzat. Bestalde, lanera itzule dira Tubos Reunidoseko langileak Amurrioko fabrikako beharginek bi hilabete greban egin ondotik. Maderas de Llodioko langileek harrera egin diete goizean goiz lantokiko sarreran. Eta Osakidetzako profesionalek 162ek du egiaztuta euskara maila, euskararen erabilera normalizatzeko hirugarren planaren berri emandu erakundeak Eusko Legebiltzarrean orain arteko betetzen maila ertaina baino ez da, eta 2028 arteko epea du. Eta kolegioko ateak itxita topatu dituzte Frantziako Hezkuntza Ministerioko bi ikuskatzaiek Pierre Larzabal ikastetxetik alde egin duten irudia dakar egunkariak protestaren aurrean. Elkorre egunkariak berriz 2030ko futbol mundialaren inguruko eztabaida ekarri du azalera. Bizkaiko aldu nagusiak zalantzan jarri du Bilbok txapelketa hartzeko beharra eta Donostiako alkateren ildotik hausnarketa sakona eskatu du Euskadiko Alderdi Sozialistak ordea, ez dela existitzen den ez den eztabaidarik ireki behar. Azaleko argazki nagusia ordea, Gernikan ateratakoa da, Bizkaiko foru berriaren 500. Urteurrena ospatu zutelako atzo Euskal Erakundetako ordezkari nagusiek. Gernikako batzarretxean egin zuten ekitaldi solemnea, autogobernuaren historian testu horrek izan duen garrantzia gogorarazteko. Eta osasun arloan, Euskadik familia medikuentzat mir plazen eren bat baino ez du bete, EPEA amaitzeko aste bakarra falta denean. Eta kultura ipamena, Abaok denboraldia itxiko du Andrea Chenier operarekin, rokokoaren eta gillotirenen arteko historioa Bilbora itzuliko da. Deiak Gernikako ospakizuna dara mazal nagusian, Euskal Agintari nagusiek Bizkaiko foru berriaren 500 urteak ospatu zituztelako atzo autogobernuaren simbolo gisa. Medikuen protestek ere badute lekua gaurko azalean, Euskal Medikuek Pedro Sánchezi mugitzeko eskatu diote, eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailaren arabera, Osakidetzako grebaren jarraipena 16%koa izan zen atzo. Etxe bizitzaren inguruan Euskal Herria Bilduk kritikatu du, etxe bizitzaren aldeko zerga kenkaria eta derrigorrezko alokairuak defendatu ditu. Alderdiaren arabera, foru aldundiek 624 milioi euro utzi dituzte jasotzeke zerga gastu horren ondorioz, eta azkenik datu ekonomiko bat. Etxe bizitzen salerosketa moteldu egin da Euskadin martxoan, 11,6%ko beherakadarekin. Garakere Nafarratik iritsi zaigun albiste lazgarriarekin ireki du azala Argedasen gizonezko batek bere bikotekidea hil eta ondoren Guardia Zibilaren aurrean entregatu dela. Politika kontuetan Nafarroko gobernua sostengatzen duten alderdiek bilera egin zuten atzo, azken egunotako tentsioak baretu eta legegintzaldiaren amaierara begira desadostasun horiek leuntzeko izpide izan dute besteak beste Iruñeko parlamentuan joan den astean onartutako ikasgelen itxieraren inguruko eztabaida, naiz eta momentuz ez duten gai horretan sakon sartu nahi izan. Kultura ipamen bat Maian Etxoperenarekin elkarrezketa dakar egunkariak bere 3. eleberria aurkeztu baitu, zaldi bat, eta bertan dolua, amatasuna eta harremanak jorratzen ditu oroitzapenen eta fikzioaren arteko joko baten bidez. Esaldi polit bat ere utzi du, idazterakoan ez dela beti jakin behar, nora zoazen.
Eta kiroletan, gaur arratsaldeko partidari begira, Osasunak punturen bat behar du, Getaferen aurka matematikoki salbazioa ziurtatzeko.

Karritu azalera, alokairu eskaintza behera doala dio. Eta bitartean salerosketak marka berriak lortu dituela Gipuzkoan. Higiezinen presioak bereziki eragina du Astigarragan, gaur egun etxebizitza saltzeko preziorik altuenak dituen hirugarren udalerria bihurtu da. Donostian, berriz, etxebizitza salerosketak eta erosketak beherakada handia izan duela jasotzen du txostenak. Eta gizarte gaietan kale gorrian bizi diren pertsonentzako txertatze programan 51 lagunari dira. Horixe dakar, notiziaz de Gipuzkoa gehienak Martuteneko eraikin okupatuaren ustuketatik iritsitakoak dira. Eta kulturari helduta Donostiako musika 15aldiare bada protagonista, eh? Nazioarteko bakarlari handienetako batzuk izango dira aurtengo edizion. Noticias de Alabak berriz Gasteizko taxi zerbitzuari begiratu dio udalakizunak jarriko dizkie ezarretako guardiak betetzen ez dituzten taxilariei zigorrak 276 eurotik 1.382 eurora bitartekoak izan daitezke eta araudia behin eta berriz urratzen dutenek baimena 6 hilabetez galtzeko arriskuare izango dute. Eta mugikortasun jasangarriari buruzko albiste baikor bat ere badakar Arabak, nota onarekin gainditu omen du bizikletaren erabilera eta sustapenaren inguruko ebaluazioa. Diaria Noticiasek ere argedasku hilketa matxista dakar azal nagusian 43 urteko gizonezko batek bere emaztea hil eta Guardia Zibilaren aurrean entregatu zuen bere burua senide batek gorpua aurkitu ostean. Bikoteak 2 hilabete baino gutxiago zeramatza Nafarroan bizitza berri baten bila iritsita. Eta gaizera bat aldatuta Nafarroko osasun sisteman berrikuntza bat martxan jarri dute. Hemendik aurrera osasun etxeetako aurrez aurreko itzordu guztiak telefonoz edo internetez eskatu ahal izango dira. Kontsulta egitean galdetegi batek pazientea profesional egokienarengana bideratuko du sintomen eta adinaren arabera.

0: Ere Navarran ikusi dugu Nafarroako gobernuaren bazkiden arteko bileraren gainekoa PSN-ek, gero abaiketa zurekinek desadostasunak mantentzen dituzten arren, lerroak istea adostu dute, aurrezkuntzako gelen itxierak eragindako krisiaren ondoren.
1: Argi ibili.

0: dituzte, RTI gomendioak eskatuko dizkizuegu, jartzen alduzu ezuek, diru pixka bat hilabetero, hilabetero, bakero aizu, nonbait omenalditxo bat emateko, emaizki guzue gomendioak, Jose Marenak, bai, entzungo ditugu, baina zuenak ere entzuna ditugu, beraz aurrera.
1: Gurekin, zuzenean hitz egiteko, 9-3-0-1-2-2-0-0, eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Zemazpeitia ja, ondo jan aldizkariko lankide egunon.
1: Egunon, leinat, egunon, entzuleok.
0: Josema, gaur tripazorek ere dantzan, eh? Azkenekoz, Mitxelen izarri buruz aritu ginen, luxuaz eta poltsikoaren irisgarritasunaz, baina entzulek ere kontatu ziguten trikimaiuren bat edo beste bazutela, eh? Julenek adibidez esan zigun. Laguna artean hilero-hilero diru pixka bat gorratzen dutela, gero noizean behin omenalditxo bat egiteko, eta han hasi ginen, jatetxe izardunak aipatzen, izendunak ere bai, baina etorrizte egun gaine, denbora gainera, eta gaur beste luxu mota bat hildu behar diogu, erretegiei, ez da?
1: Hori da, ze bai, aipatu gendun, lehen bai jendeak diru pixka bat ahorratzen zon hilabetero, bulegotan, lagun kuadrillak, eta juten ziren jatetxe izardunetara, baina gero ez da, zailagoa bihurtu da hori, bi arrazoien gatik. Bueno, lehen preziok, nahiz da garestik izan, ba hori, diru pixkatxo bat utzi eta hilabetero, hilabetero, ba juten ziren, inkluso hiru izarretako jatetxe batea urtero, edo are gehiago, urtean pare bat aldiz. Orain, hain garesti bihurtu die, nahiz da jendeak aukera uki diru hori aurrezteko nahiago izaten nola, ba beste toki batean gastatzea edo, proitzatzea bi bazkari egiteko, eta bueno, poliki-poliki lujoaren islada bihurtzen jundienak izan die erretegiak, lehen erretegik ziren gauza popularrago bat, nigoratzen ari txikitan erretegitara jotekin jala, udaran, gura liona astentzaren nigoratzen ari ze gurasokin jotekin jala ezarautzea ondartzara, eta bueltan zestoa ingurun sartzen ginen auzo txiki batea, eta erretegi batea jotekin jan, ba, afari merienda bateitea etxea, bueltatu aurretik, edo lagunekin noizean baina teatzen zinean etxoletatxo batzuk hartzea, eta etzan beste munduko gauza, etzan gauza bate asko kostatzen zona. Baina erretegi jundie bihurtzen poliki-poliki lujoaren izpilua, ez? Geroz eta gehiago zaintzen dute produktua, gaur egun ja txuletaz da txalana, bakizu, gaur egun da premium, eta ez dakize arrazako behiarena, eta ez dakize motako ikatzarekin eginda, eta bueno, erretegia poliki-poliki jundie bihurtzen bere garaien jatetxe dotorioiek ziena.
0: Zer behar du erretegi batek erretegi izateko? Ze askotan ikusten dugu, bueno, beste herrialde batzutan ere bai, meson, braseri, gure kasuan erretegi ikusten dugu askotan, zer behar du jatetxe batek erretegi izateko? Ze gauza bada zer dion izenak, baina zer behar du?
1: Bueno, hitza berak esaten dola, pentsatzen dut, erretzea behar du parrilla. Azken finean, zua da erretegi bati bere mamia ematen diona, eta gaur egun hori da inbeste aldarrikatzen dana, ez? Zeia erretegien inguruan inkluso sortu dute diskurso, gaur egun relato deitzen duten baolako historio bat, ez? Dala gure aintzinako sukaldaritza, gizonak, bueno, gizakiak besterik ez zeukanen, sutaz baliatzen zana bagauzei zaporea emateko, eta noski parrilla behar dut, dena horrere bere garaien diskusioa zegoen, parrilla ikatzezkoa baldin bazan erretegia zala, baina elektrikoa baldin bazan, ba batzuk nahiko talibanak izaten ziren asuntoietan, eta orduan ja etzala erretegiaz, etzan zurik egiten, da bueno, gaur egun ikustet hori pixka superatuta daola, ze gaur egun zenbait erretegi baliatzen die parrilla elektrikotaz, eta emaitza ikaragarria ematen dute, lortzen dute produktua tratatzea ia-ia, ba, beste erretegitan egiten den bezala, eta ia esan da bezeroa ez da apenas konturatzen diferentzia, ze azken finen horre dagon koska edo, da parrillak edo zuak haragiari sortzen dio deitzen ala maiarde erreakzioa, dala ba, kanpoko geruza erretze hori, tostatze hori, ba bueno, apiska bate gogorra edo seiado bat esaten dara egiten digunen aragi bat parrillan, importantea da kanpotik istea, ez bere barruko jukuak, zukuak ezateratzeko kanpora. Hortan datzazken finen, erretegien diferentzia beste jatetxe batzuekin, ez beste jatetxetan, ba aragia erregusten da, edo prestatzen da saltxan, edo frigitu ikenda edo ikenda beste modu batean, baina erretegitan azken finean jokatzen ari gea suarekin edo parrilla elektrikoek lortzen duten, ba, resistentzia hoiekin azken finean antzeko emaitza baten digutena. Parrillan ibiltzen dana ba, maixulan batein behar do produktuarekin, ba, hori lortzeko, ez? Kanpotik lortu behar do egitea bere puntuan eta kirriskatsua egotea puntu batean, baina ez da gogorregia edo erregia eta barrutik zukutsua egotea lortu behar do. Eta gaina gero ez da gehiago, ze hortan ere, ba, radikalagoak bihurtzen geha, eta patata tortillakin gertatzen den bezala diskusioa egordina, erdigordina, likidoa, eginda jugosoa, adreio bat bezala, bakizu horre, darela zea desberdinak, araiarekin ere, hor dago literatura oso bat, baina nik uste dut gutxi gora bera jende guztia aduz dagola, eta haragitan zentratzaren ez, gero arraina ere beste erligio eta beste zea bada, baina haragikin lortu behar diela hiru kolore horiek, ez, bakizu, marroi, kanpoko marroi hortatik ebarruko gorrira doazen hiru tonalidadeak, eta hori ere lortzeko, ze betortzen aizai burura, ba, beste esamolde bat ez lehen esaten zan, bueno, ba, baldin bat zeuden bi anai adibidez, sukaldaritzan adituak bat ona zan, eta beste atxarra, batxarra, parrillarako uzten zala, ez, ona egelitzen zan sukalde barruan, elaborazio zaiak edo komplikatuak egiten, eta txarra parrillara juten zan, baina gaur egon, ojo, parrillerokin, parrillerokia doktoratuak izaten die, eta gaur egun jaz da konsideratzen sukaldari txar bate parrilla zaintzen nagona, baizik eta produktuaz, teknikaz, suaz, ikatz desberdinetaz, bueno, dakina, ja iz martzea cum laude parrilla batean egoteko.
0: Baiz, parrilla pertzepzio dugu behintzat arte ere bihurtu dela, ez? Ez dakit honen gainean baduzun hausnarketarik edo zuk ze iruditzen zaizun, ez dakit arte hori gehiegi esatea den, baina bai, konton hartzeko lanbide bat bada behintzat, momentuz.
1: Bada arte bat, azken finean, artea, hartzen egun bezala artea lan bat sublimatzea, ez? Azken finean, arteak oso ondo aipatuta dara, zintzu dien zazpiedo, bueno, bazten zera zortzi behatzea amar arte darela, baina bai egia da, sukaldaritza arten barruan askotan sartzen dara, eta jakin behar da gauzake ondo itxeko, bitu lehen aragi adibidez aipatu dugu, baina nahi adibide bat etortzen zait arrainarekin, askotan hitz egiten da Oreo estiloko bisigua, ez? Da espresio bat askotan topatuko degula jatetxe askotan. Are gehiago ez bakarrik hemen Euskal Herrin, Orion edo kostaldean, baizik eta barrukaldean, eta Madrilera baldin bazuaz, Madrileko erretegitan, besugo alo Oreo izaten da, ba, plater bat, toki pila baten topatzen eguna, eta azken finean, ba, hor denborarekin, konfusio bat sortu da, eta zuk irakurtzen baldin bazu, besugo alo Oreo, Madrileko erretegi baten, edo Bartzelonako erretegi batean, azken finean, egingo dizute bisigo bat, sartuko dute besugeran, bakizu besuguera zer dan, ez? Burdinezko tramankulu hori arrain baten forma daukena, daitzen zaio besuguera, precisamente, bere garaien hasiko zalako pentsatzen dute bisigoekin erabiltzen, sartzen da arraina hor, orduan, hor sartzen dute arraina, sartzen dute parrillan, itxoiten dute, bere buelta maten dute, mozten dute, eta gero, ba, famoso refrito hori botatzen zaio, ba, norberak bere formula daukena, baina azken finean, olioa, ozpin pixka bat, batzuetan limoi pixka bat daukena, batzuria noski eta hori botatzen zaio gainetik, eta hori deitzen zaio besugal Oreo. Baina Oreo balin bazoaz, eta Oreoko erretegitako arduradunekin hitz egite balin bazu, eta, bueno, konfiantza balin bazu, eta ikuste balin bazu nola egiten duten besugal Oreo, ez dauk ezer ikusirik horrekin, batetik kontraesan bat ematen badu ere, besugo Oreo erara egiten balin badeu, ez da besugerarik erabiltzen. Inoiz ez dute besugerarik erabili. Ba, hortan datza arte hori esaten deguna, biten edore erabiltzen dute, bisiguari buelta emateko, eta besugera ez dute inoiz
0: erraztasunik gabe, tramparik gabe.
1: Hori da, balin bazoaz Josimarira edo Xixarioa edo Katxinara edo erreteki hauetara ez da besugerarik erabiltzen. Eta hori estilora, indako bisigua, ba, beraien arrotasun puntua da, ba, ba, ez dutelako hori erabiltzen, ez hori errezegia da. Ez, biten edo ertxo erabiltzen die, eta hori da, batetik, eta gero, refritori noski, bota bartzaio, baina desberdintasuna ondiena, hori xe da, besugerarik ez da erabiltzen bisigua egiteko, eta arte hori ez da bakarrik tenedorekin buelta ematea, baizik eta puntua aurkitzea. Ia zan da, hori hon bezala bisigua ez da inon eiten, ni oso zalea naiz, Josemari erretegi naiz, zantzala lehenengoa zizana bisiguak eparrilan egiten, gaina familia berdina jarraitzen do, Josemari izena eman ziona, Manterola izena eman ziona jatetxeari, bueno, ja aspalditik ezen duzan, baina bere semea jarraitu zon, gaur egun bere hilo bada erretegi eramaten dona, eta ikusi barko zen duke zehartea dauketen nabaritzen, eta nabaritzen dute begiaren egoeran, ba, ea bere puntuan dagoen ja buelta emateko, edo ja ateratzeko kanpora, eta refritoa botatzeko, ez? Mm-hmm. Begia iristen da momentu bat, kasik bera bakarrik ateatzen dala rainetik, eta erortzen dala parrilan, eta hori xe kontatzen dute behintzate, momentua da, bisiguari edo buelta emateko, edo ateratzeko, dependezen momentun gauden, eta xe ze begia ze hitz egiten nahi gean, baina begia izaten da seinalerik importantena beraien prozesu horretan.
0: Josemari aipatu duzu, joango ginetekeko gustura, Orioko plazara. Galdetuko diegu entzulei ere bai, nahi baute parte hartu, deitu eta kontatu, zenen zuen erretegiri gustokoena, eta galdetuko dizugu baita ere, aukeratu beharko bazenute bat, ze menu osoa nahi dugu, baina bat aukeratu beharko bazenute, zuk Josema parrilan bereziki zer miresten duzu, aragia, arraina, barazkiak.
1: Jo, edarrari galdetu jozu ze, nik uste eta munduko gusturik zabalenak ditut eta dena gustatzen zait. Egia esan da, arraina pentsatzen eta aukera gehiago ematen ditula, ze arrain gehiago dare, mota desberdinak, nei arraina beti da nik ikaragarri gustatzen zait. Are gehiago, txikitan, nik uste eta pertsona gehienei bezala, arraina etzien olako ilusio berezirik egin, nik aragia nahiago nun eta bueno, ba txuleta hon bat, edo saieski bat, edo hori, ba ikaragarri guztien zitzaian, hortik ateratzen nintzen, eta behin nira mona nurte betetzean, ba, getari irakun ginen, eta kaia erretegi irakun ginen, eta goratzen naiz, han bisigua aterazi gotela, eta nahi buruak buelta mantzian, bisigu hori daztatzean. Konturatu nintzen, arraina zenba guztien zitzaidan, asunta izan zen, ordura arte etzi atera prestatu modu horretan, eta txoratuta gelitzu nintzen, eta da momentu egitako bat bizitzan, nabaritzen dezula erabat, zure parametroak aldau iten diela goiti bera, eta oindik kapaza naiz gogoratzeko zapore eura hauan. Ze izan zan, eura sentitzea eta konturatzea, jo, hola baldin bada arraina, mesedez, zebendik horrea, arraina tera jazua, ez dauket inongo problemarik.
0: dena den, erretegiak eta izarrak bateragarriak dira, ze erretegi batzuk ere lortu dituzte Mitxelen izarrak ala?
1: Bai, eta hori da, gaina ez dakite munduan beste nun baitien emantzan hemen elkanorekin, bueno, elkanorekin ez, hasieran izan zan, Etxebarri jatetxearekin, baina nik pentsatzen, behintzat gure inguruan, eta estatu mailan ausartuko nintzake esatea lehenengo izan ziela, Mitxelen izarrak etzien ematen erretegiei. Erretegi konsideratzen zien, bigarren mailako jatetxeak dalen aipatu deguna, ez? Zuaren sukaldaritzari ez zitzaion ematen gaur egun ematen zaion garrantzia. Konsidera horien zan, batetik sukaldaritza daukegu, bere rezetak eta prozesuekin eta denborekin egiten dana, sukaldean egiten dana, labea, suak erabiliz, baina kazuelak erabiltzen daula, eta gero sua bere gordintasunean bazane, bigarren mailako sukaldaritza mota bat bezala, baina horri nitsi zan Etxebarri, egur mota desberdinekin, ikatz mota desberdinekin, altura desberdina, parrilla desberdinak, berak angulak egiteko sortutako parrilla berezi batekin, batekin eberak enkargatuta kaldereri bati, ba, horrela nahi dute angulak itxeko, horrela nahi dute barazkiak itxeko, eta Michelin izar bat eman zioten, eta gaur egun badakizu, munduko 50 jatetxerik onenen zerrenda famatu horretan, hirugarrena dago, eta gaina hirugarren bezala mantendu da, ba, urte pila batean zehar. Eta, bueno, ala ere, hori toki berezi ezan, ez? Esaten dizudan bezala, parrilla neurria eindako parrillak, oso jaki bereziak, ze inorketzen ordura arte egiten ze angulak parrillan, bueno, bai erretegi bat zan, baina zan erretegi bat ateratzen zalan, bai esateko hori da, erretegi normaletatik. Baina gero, oindala urte batzuk, ba, sorpresa handia izan zan, elkan hori izarre Michelin bat ematea, zelkano azken finen, bueno, ba, etzan sartzen kategori erretan, ez, zelkano zeukan parrilla bat normala, kanpoaldean, eta bai, historio oso politia dauk elkano, ze da lehenengo jatetxea Euskal Herrin, eta agian mundu mailan rodaba joa parrillara bota zona, ze hori ere izan da Euskal Herriko erretegien sekretutako bat, ez, azken finen, hain famatua egin die, ez igual hasieran beraien artearen gatik, baizik eta jo, lehenengoa izan zan Jose Mari bisigo bat parrillara bota zona. Lehenengoa izan zan Elkano rodabaio bat parrillara bota zona. Edo Aragitara junda Tolosako Casa Julian lehenengoa izan zan behiaren aragia parrillara botatzen hasi zana. Eta gaur egun ikusten ez du, gaur egun inorkezo nahi txalarik mundu guztia nahi du zaharraren txuleta. Garai batean esaten zan idiaren txuleta zala eta hori, baina behia zan, behia da, gaur egun jendeak onartzen no behia jaten nahi dela, eta are gehiago, auzotako jatetxetan horrela jendeak nahi do txuleta, te viejo, ja inorkezo nahi txalaren txuleta. Orduan, Euskal Herrik hortan ere bere desberdintasuna aukido, ez? Bere historioa, lehenengoak izan geha edo aintzindariak izan geha zenbait produktu zutara botatzen. Eta, bueno, ba, elkan hori, sari hori ematea, izar bat ematen, niretzako izan da, historio guzti honi, legado guzti honi, ba, basari bat emateko modu bat, ez? Jo, ba, guazen erretegi normal bati, izar bat ematea. Nik bestela ez dute ulertzen nolatan fenomeno ez dan toki gehiagotan ematen eta zea zagite jo, trabatu inaiz, baina neurri ondigo batean.
0: Zabaltzen. Tira, entzuleak animatzen diren bitartean, ze hasi dira honezkero meztu bate bidali digu Mikelek esanez, begira, egunon, urrinetako bexabi erretegian legatza parrian mundiala.
1: Bai, bexabin daukete beste berezitasun bat, zaldiaren haragiarekin lan itxen dutela. Bai, musala itxen dute, baita prestatzen dute parrilan, da haragi bat desberdina, dultze goa, eta urtean zehar eskaintzen dute, bai, ze lehen nahiko ohikoa zan Euskal Herrin ere zaldia jatea, eta zaldiaren arategik ez zeuden Tolosan, Gasteizen, gainean oraindik Gasteizen aldezarren, letreroa mantentzen da kale batean enaiz gogoratzen kalearen izena, baina da zen gainean oraindik Gasteizen aldezarren letreroa mantentzen da kale batean enaiz gogoratzen kalearen izena.

0: carnicería de potro Mario.
1: Ori.
0: Tira, osatu dezagun gaurko ibilbidetxoa, ondero ditzen bazizu, Josema, herrial zer galde joan gaitezke, akaso, ez da?
1: Bai, eta jendea gomendioko batean manen bezki guere, apuntatzen, Noski. Baina...
0: Az gaitezen, ez dakit etxetik asena duzun Gipuzkoadik?
1: Gipuzkoan zaio giko nukeze, inbeste zagutzen iot eta inbeste maite diot, baina, bueno, pixka bat, azken aldi honetan ibili nahi zen batzutatik hasiko nintzake, ba, behar zeingo katxali indarretiki bat ikaragarri gustatzen zaidana, gainea pentsatzen dute prezio eta kalitateen arteko oreka oso politia oraindik gordetzen non hoietako bada, eta gainea katxali indarretikiaz askotan gogoratzen naiz maiatza honetan, ze justo pandemiaren urtean, bertako nagusia, bailtzan, 2020-en, Juanma Garmendia, Katxalin erretegia inauguratu zuen aia, oindala, hogeita mar urte baino gehiago, maiatzaren 23-an, konfinamendu erdian, gainea ireki bertzuten jatetxea urrengo astean, martxan jarri bertuten, ilusio horrekin zegon, eta gaina etzan COVID-en gatik eil, irristatu intzan erretegiko eskilaratan, eta bertan seko gelitxo zan, izan zan, bueno, inorke itxuiten etzon ez behar bat izan zan, baina Arantxa bere emaztea, bere momentu txarrori pasa ondoren, bere ala elduzion jatetxearen zuzendaritzari, harreman gatu zan, esan zan, jarraitu imardete Juanmaren legadua, ikasi do parrillan lan egiten, bere senarra egiten zomezala, eta gaur egun niretzako jarraitzen izaten Goierri inguruko jatetxerik onenetako bat, eta gainea primeran egiten do, eta lortu izan do, senarraren fama mantentzea, eta superatzea esango nukenik. Egia esan da, gogokin hartzen malin badia gauzak, horri gogoratzen dit beste kasu bat, getarin dago jatetxe txiki bat, kalerdian inoiz ez da ipatzen erretegi buruz hitz egiten da, ze, klaro, getarin badare erretegi zora garriak, elkano ipatu dugu, kaia ipatu dugu, baina hor dare Iribar oso nadala, eta erretegi gehiago, baina kalearen erdian daukiu Politena jatetxea, eta Politena famatua da gehien bate, bere pintxo barraren gatik, eta taberna bezala hartzen da erretegia baina kanpoan dauke parrilla, eta Politenako gaini izena ez zaite torriko, baina ama, gaur egun Politena eramaten duten nesken amak, izan zan Gipuzkoko lehenengo emakumea parrilleroa kontsideratutako lehenengo emakumea, eta arrazoi antzekoaren gatik izan zan ireki zuten jatetxea aitarekin, aita hiltzan itxuiten zutena baino lehenago, nahi zuzon dugu horatzen ze arrazoiaren gati, baina seguramente izango zan kantzerra edo lako gaixotasunaren bat edo horrela, gian okerna, baina koren kostio da aita hiltzala, eta amak, erabakia hartu zon, parrilla hartzeko, eta lehenengo parrillari izan zan, eta alabek marrazki oso politia daukete amarena jatetxe barruan, parrillan dagola lan egiten ama, pareta baten eginda, eta jarraitzen hori izaten jatetxe bat bere eguneroko menuan bigarren platerren artean beti eskintzen dola produktu bat parrillan eginda, eta gainea oso prezio txukunean. Ez da betiko kontzeptu hori jatetxera zoazela bakarrik aparketu erretekira zoazela bakarrik erreteiko zahatea, da jatetxe bat dauke pintxo barra dauke eguneko menua, baina beti produkturen bat parrillan eskintzen dute beraien, hortaz oso toki gomendagarria, eta ipatu detere Iribar getarin, ni pentsatzen dute Zelkano eta Kaia eta hoek denak ezagutzen ditugu, eta gidatara saltzen die, eta merezi du noski joteaz, die templu batzuk parrillarenak, baina ez da ezaguna Iribar, eta Iribarren jaten da zoragarri, nik uste bizitzan janditu dan plantxa, parrillan egindako kokotxari goxoenak egetariko Iribarren probatu ditu dara. Eta Gipuzkoan askoz gehiago daukegu, hori Jose Maria ipatu dugu, Zarautzen erretegi zoragarri badago gure txoko izenekoa, komentatzen ari gara, la eskizitez maksima, ez, produktua, garaiko barazkik, eta justo parean, dauke beste bat telesforo, gehiago mantentzen dituna, garai bateko erretegien xarma hori, ez, merkego, jende gehiago sartzen dala, zaratatxugoa, ezain-zaindua produktua, eta hori, baina baita zoragarria.
0: Begira, Josema, ari da jende pila bat idazten, Orioko Sarasuako muxarra ere mundiala. Es

0: Gubatek?
1: Bai, Sarasua oso oso sona, erreferentzi bat ere.
0: Beste batek Zumaiako Urberu erretegin edozen aragi edo arrairekin ere artistak?
1: Bai, Urberu gainea, izan zan lehenengoetako bat, azizala jendere izkintzen, bi motatako kalitatezko haragik, ez? Askotan izaten zara, hau da dagoen haragia, takitxo. Baina Urberun aspaldi, ja jartzen zuten txureta normala, da txureta premium, eta da, zera, prezio desberdinak, eta gainea ez oso prezio garestiak. Urberu da tokiba lortu izan dola klientela bate gaztea, mantentzea, gazte asko juten die Urberua, eta lortu dute hori kalitate politia mantentzen. Azkenean, batzuk ezakin nun dauketen barita magikoa, ze geroz eta komplikatu goa da hori lortzea, baina lortzen dute.
0: Lortzen dute. Begira, beste bateke, idatzen digu Aitorrek esanaz, egunon politaneko amak sole du izena.
1: Ah, bitu.
0: Begira, eskerrik asko.
1: Bai, eta zagotzen, eta alaba gertatzen da. Batzutan izin guztitaz, gogoratzea, eta ere gehiago, bideako la, mapatean etortzen nire, bai, sore, eta bizeri jarraitzen, no, noski, eta negoten da, askotan, labei bisita iten, eta, bueno, ba, kriston lan aindako emakume batez, ez bakarrik parrilleroa bihurtzea, baizik eta bi alabak horreateatzea, eta jatetxea horreateatzea. Eta hori dena, lengo etxeko handren moduan uste guztietaz arduratzen. Gauzak asko aldatu die, eta emakumeek eduki duten meritoa modu batean edo besten gogoratu behar da, eta egunen batean omenaldi handi batean bartzaile.
0: Begira, Antonio kidatzi digu, politenako ama azpeitiarra eta Fernando Suia ere bai. Hazi izozkiak, datu digu Antonio.
1: Bai, egia da, alaba txikia elatu gilekin ezko nozan, eta bertan daukete tenda, justo politena, baina pixka gorago kale berdinean.
0: Bueno, entzun ditzagun, zen mezu pila baditugu, deiak ere bai, orduan entzungo dugu, mezu bana, eta eaze kontatzen duguten hau, Zabalek bidale digun WhatsApp audioa.
2: Egunon, agonia dakusema, pare-parin, esango izupa, zapatu nogu bazkai bat, urtin behin etxona, da, ikeare ala. Lauma dauket, parelleru mundiala, da, irorgi elkartin, askotin, da, lehenotik pikatzeko eta atun pipera ginde zan, da, epintzeko, da, geho gamba plantxan, da, zigalak, da, bizigure bai, da, geho txurretak, da, oso parellera ona, laun bat, Iñaki, Alberdi, nore tukaio, Kroma hue, zati jo, telebra hau eda oso parriera oma, baina oso oma, oso oma. Ba, bazkai hori dugu, hai, bezatzen zeu bazkai dugu, ba, oso parriera oma, hai, da, bazkai haren gute, kontu-kontari, antxo honge, hai, pae bari. Bo, ono, ondo, bostau, eune, da, bostia bizi.
0: Jose Maguere apuntatuko guinateke bazkari hortara,
1: ez da? Jo, etze, soezu zabaleri, urrengon,
0: itzordua
1: jarri bardola, eta itzu, hemen bakarrik, inbidia ematea ez da tortzen, eh? Ba, bai, arrazoia dauke batzuk, parriero ona, eske, ematen no erreza, suaren gainean, aragizati bat edo arrai bat ipintzea, baina ez da bat ere erreza, eta batzuk esku magiko bat daukete, goratzen egin zan, ba, laguna daukete, eta elkartea doaz, ez? Zekalo, aipatzen egia jatetxek, erretegik, baina zenbat elkartetan parrilla daukete eta gauza zoragarriak itxerien. Jende asko ezagutzen do, ba, nirekin askotan joten dan nire sozioa, Richard Tolosa, bion artean itxen dugu ondo jan aldizkaria, bera egoten nagehio bigarren maila batean, argazkiak itxen itxu, eta dedikatzen da aldizkarian diseinua itxea eta beste kontu batzutara, eta gehiagotan egon behar izaten da bulegon, baina bere garaien hemen Legazpiko elkarte baten sozioa zan, hemen zegoen bere garaien zagardotegia izan dako muruazpi izeneko elkarte bat, ja gaur egun ez da sozioa, eta pena bat, ze elkartzen ginen eta txuletak egiten zizkigun, nipenetan esaten dizut, Tolosako erretegien kategoriko egiten zitun. Eta nik ez dakite nuntzegon sekretoa, eta berak ere etzekin. Baina ateratzen zizkion, esaten dizut, erretegi honenetan ateratzen dien bezala. Eta hori da, begi berezi badauket eta esku berezi bat Hori, nabaritzeko noiz dagone, eta hortan ere, zemai parrillero adibidez, eskuekin ikutzen dute aragia nabaritzeko noiz atorren puntua, beste batzuk fijatzen die zukuak botatzen hon edo ez, beste bat, bakutza dokemen bere sekretua, eta izugarria da.
0: Uh-huh. Ea, parrillero dugun, Julen egunon?
3: Egunon, Aloña, egunon, Josema.
0: Modatzen dantzaraztu, parrillan, Julen.
3: Zortarako badakat kuadriako bat edelki moldatzen dana, zesal kuadriakoa, eta oi, ikasin biarrako bendikan, egiten duen bakoitzen zati balako bendikan puntxu bat mejoratu biardula, orduan egun gehiagotan egiteko, baina ez, ni, ez, hortarako badakau kuadrian, oi, zesal, eta nahiko horrekin.
0: Primeran, aiztu, zuk zer nahiago duzu parrian, aragia, la raina, la barazkiak, ala Josemak bezala ezin duzu bat aukeratu?
3: Ni ere zaila dakat aukeratzeko, baina ni uste baita ere Josema bezala igual ikus... Oitxua nago, azkenean sagarotegin gehien bate txuleta eta jatea parrillan, ba, akaso zautitikan kanpoia nahiago dut arraia bate dastatzea, ez? Txuleta baino. Baina hori, azkenekoan baita ere juna izela ezakit erretegia da, baina joan San Julianea baita ere horre ajutezea, eta karo, txuleta bat jatea eta ongi atatzea uste, haiek derrigorrezkoa eta gerute ona, zeren ordaintzen dezuna datikan ona eta gerutu bai edo bai. Baina hori izan duan dere azkeneko esperientzia hola ezakiterretegia dan, jatetxia dan, Casa Julian, baina bueno, bentsa parrilla nitxe hue, ahagila, así que...
1: Bai. Erretegia da, eta munduko onenetakoa kontsideratuta, ze hori da beste bat, gure bai. Erretegi batzuk hasi dira saltzen nazioarteko gida batzuetan, estatu batutan eta nazioartean, Casa Julian da hoietako bat, izarrik ez dauke, baina horrere fenomeno bat ematera da, niretzako pixkate tristea, baina zer ingo dugu, hola da, eta beraien zatu onuragarria da, baina da, gerozta gehiago, olako toki hain kontsideratutan, esartzen zea, eta denak atzerritarra die, eta pixka bat, etokizko bai. Posentitzen zea.
3: Hmm. Bai, guri behintzat horra, horra, egin txuna kanpotarra ziala, bai.
0: Ba, Julen segi diru pixka bat biltzen, ilabetero. Urrengoa, nundu zuen badakizu, honezkero?
3: Ez daki honun dakagun, oi, batzu badakite gogoa dakatela katxinara juteko, bekeien bat oi, bisigua jateko. Mm. Beste batzuk orai geha ber astelena jatetzen hor dakago kuadriako bat horrei bisitetia, eta bueno, pues ez daki gute zera bakiko lehun
0: bat. Bitako bat aukera ona, zigur.
3: Bai, seguro bai.
0: Osongi. Julen, bazkerrek asko ditzagatik.
3: Aloña, bai, gaur atzo egun berezi aukin unik, eta gaur batzen zaio nire txeko anaiari, orduan ba, hemendikan anaia, nire anaia Xabierri zorionak eta urtaskoan.
0: Julen, eta atzo zure urte betetza zen?
3: Atzo nire urte betetza izan duzan, bai.
0: Ara, eta ara. Guri bidalizigun, eta kontatu behar dut, guri bidalizigun mezua Antonio, eta nik gaizki ulertu, bere arrebaren koinatua uste dutzela Julen ere bai, eta bere urteak zirela, eta nik esan nuen zure urteak zirela.
3: Ez que bere arrebaren koinatua ni naiz.
0: Ara!
1: Tazen bat zenbatero idie, Julen?
3: Buelta imaiozu, bi bostei buelta man, eta berrogeita mabi.
1: Bueno.
3: Ondo eman da, eskerrik asko.
0: Julen, bastorionak, eskerrik asko. Gozatu egunaz. Josema, zertaz konturatzen garen hemen, antenan.
1: Bai.
0: Zutu familia txiki bat garela eta literalki ere, bai.
1: Hoxe, bai ez.
0: Tira, entzun dezagun beste audio bat, aritzek hauxe kontatu dugu.
4: Egunon, entzule guztioi. Bueno, nei, a ber, ni harakin bezala, ama aragila jaten dut, eta aragila txuleta bat, on bat, o entrekula bat parrillan, o saieskia, ebai oso goxua gehatzen da, baina ni hola jatetze eta juten naizenean, ni beti arraia eskatzen, porque txian bezala jatetzetan parrillan hobeto gehatzen da arraia, eta arraia, nire gustoko arraia beti o rodabailoa edo sapoa. Legatza bai, baina ni hortikan, baude aukera gehiago, baina nei hiru horiek gehiago gustatzen zaizkit. Baina bueno, esatet aragila bai, baina ni normalki jatetzetan beti arrai eskatzen dut. Bueno ba, animo, eta ja gozetu geha ja, entzuten. Bueno, egun honetan denei, aio!
1: Ba, oizeko zeietan gozituta balin badare. Una oso luzea da, eh? Bueno, hori da, hori da lortzen neguna programonekin bat baino gehiago. Hori,
0: seinale hona.
1: Entzuten zaituzte guta, gero, ba, bitu honek nola zeukan izena, azkeneko.
0: Aritzek, bai.
1: Aritzek aipatu du, saieski adibidez ez, que itzekiten aigea, txuleta, arrainak, baina lehen esan detena, lehen errete gitarra jotekin jan, afari merien abatikia, eta oso ikua zan, hemen Euskal Herrin, saieskia jatea. Eta ja hori poliki-poliki galtzen ari da, ez da topatzen hainbeste tokitan, eta etorri zaita adibidez Donostiko erretegi bat, enaiko galduta da jona, igo behar da igaran bidezka batetik ibai lizeoti gora lukainkategi, eta hor jarritzen dute saieski egiten parrilan eta benetan ez zoragarria, eta dago zabat merkegoa, eta bintzate jandaitekela arruinatu gabe. Edo igara auzoan ere, elbaskito... izeneko erretegi bat ireki dute, bueno, lehen jatetxea zegoen horre haziendako torrek daren auzo horretan, eta ba, gero pasatu zan, edo pasatu da igarako ba, beste edifizio batea, baserri moduko edifizio batea, eta horre, bueno, erretegia sortu, no? Ikotzen ditu kriston haragik eta kriston arrainak, baina baita menu batzuk sartu dituzte, nun posible dan saieskiarekin jatea, eta inkluso oiaskoarekin parrillan egindakoa, eta ordun menu horiek, ba, prezio nahiko, bueno, ba, posible edo accesiblea daukete, zen ikustet hori da ere erretekitan galtzera idana, aukera hori, ba, hogeita marerun gatik, edo hogeita osterun gatik, edo azkaltzarena, ez, edo faltzarena, eta bitu, horri kutxu do aritzeke...
0: Gaia, begira, ez digu emango denbora lurralde guztiak errepasatzeko, ze 6 minutu besterik 5 minutu geratzen dira. Baina, Josema, begira, idatzi digu Juanek eta esan digu, egunon, Ondarruan parrilla berba ez dugu erabiltzen. Bere ordez, ojaela erabiltzen dugu, egaluzea ojaela. Ojaelan erretzen dugu. Eta bidali dugu, argazkitxo bat, uste dut dela... errekorteren bat edo iztegiren batena, eta jartzen du, ojaera izaten zen egaluzea erretzekoa.
1: Ojaera?
0: Ojaela.
1: Ojaela?
0: Bai.
1: Eta esan diazun mutrikun?
0: Ondarruan.
1: Ondarruan.
0: Ondarruan. Bai, ez dutela parriera beltzen, ojaela baizik.
1: Hor, Jose Manuel, nire izen berdina dauken erretegi famatua dago. Ondarrun.
0: Beira.
1: Eta bai, ba, urrengo batean egin barko dugu zikiera repaso txiki bat beste provintzitako
0: bai.
1: Erretegi, ne?
0: Bai, bai,
1: ez
0: bai.
1: Ez dakit, moran boten niburuz ezari komentatzeko.
0: Bai. Aipatu. Bai, nik moztu bestela, albiztegitako lankidea gato zenean. Aipatu lasai.
1: Ni behintzat, inork deitzen ez baldin badu beste idea batzuk ematen, ni Nafarron gomendatuko nuke, ba, baldin bagoaz goi mailako erretegitara, bidea bi zizurren dagona Iruñatik kanpo da zoragarri hortan, ondo pagatzen da, baina dauken jarraiaren kalitatea ikaragarria da, eta uarteko Zubiondo niretzako die, bueno, eta Mutilbako Mutiloa gehien gustatzen zaizkitenak, eta gero ba, pixka gutxigo astatu nahi balen badago, eta kalitatezko erretegi bat, ba, Lizarran Astarriaga dago baita nahiko, bueno, ba, aukera merkeago dauzkena, eta oso nadana baita. Araban ba badare baita erretegi osonak, Ueto adibidez, Ueton dago Bordaberri, Amurrion bideko izeneko bat oso ondo jaten da, baina Araban topatzen dugu baita nahiko kalitate prezio ona dauketenak. Araba Errioxan adibidez Labastidan dago Alai izen erretegi bat. Nik ez dakit nola egin duten, baina prezio oso onangatik jaldik haragi oso ona parrilan, eta gainea ardo zoragarriak edan Alai Labastidan, no? Nietzako da, bueno, ezagutzen eten tokirik honetako bat alde hortatik. Eta Gasteizen erdian, oraindik mantentzen da Argote izeneko erretegi bat, Gasteizen erdian txuletiak egiten dituztela, saieskitxoak egiten dituztela parrilan, eta jaten dala bat ba prezio ridikulo batengatik, oraindik olako tokiak topatu daitezkeen, eta baina Sarmientokin egiten dute, hartzen dute zure aurrean, prestatzen dute sua, eta bueno, ba, hartzen dezuen txalada bat eta saieskiak jaten dituzu, saieskitxoak jaten dituzu, eta pagatzen nezu, ba, oaindik helen bezala, ba, oaita mapiko oro edo gutxiko. Akaso ez. Eta gero Bizkaian zer esanik ez, Etxebarri dago hor, jaunda jabe, baina Etxebarrin da ezinezkoa sikera maila lortzea, osea, ja ordaintzearena, ba ez dugu kontatuko zeia, ba iristen gea, bueno, ba maila batzutara, ba ba hobeto dala, ba ba ez hitz egitea. Baina bueno, badare beste erretegi batzuk, Larrabetzuko horma ondo, da erretegi bate kriston kalitatea prezio ere badauke, baina bueno, ez Etxebarri bezala eta nire favoritotako bat Baserri Maitia, Gernika ondoan, gaina Baserri Maitia da dauke nagusi bat nahiko berezia, Juanan Zaldua, Atletikiko atezaina izan zana, pertsona zoragarri bat, atsegina, aragia zasko dakina eta parrillaz eta bueno, ez da bakarrik personajeak dauken historia, suerte txarreko atezaina izan zan Iribarren oinordekoa, ordune, claro, ba oso gutxitan tokatu zitzaion ateratzea eta bere artea erakustea eta ordun bere artea parrillan erakusten digu gaur egun eta Juan Azaldua da personaje bat, pertsona maitagarri bat eta asko daki aragiaz eta parrillaz eta bitxo horro hau kezu pertsona interesgarri bat
0: elkarrizketa bat begira. Ba, Josema, eskerrik asko gaur gure txate arkibideo guztiak emategatik, gomendioak ere bai, jende mordo batek idatzi du, gomendio sorta osatu dugu, eta honekin orain bai, bagoaz.
1: Bagero igual, guazapetxo bat pasaiazu, komentariekin aberrez, ozer berria, topatzen eten.
0: Osongi, Josema, eskerrik asko, mendiki, bueno, aste barru berriz. Aio, aio. Erarte. Hemen dira gure xerifak, albistegitako lankideak, eta gu seiterretan itzuliko gara, bigarren orduari ekiteko, gero arte.

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Zuela guztioi, argeda zen Nafarroan 43 urteko gizona atxilotu du foruzaingoak ustez 44 urteko emazte hiltzagatik. Sanitartekoek emakumearen gorpu aurkitu ondoren, hilketa aitortu du senarrak Baltierrako polizia etxean. Jose Luis Sanz, argedasko alkatea.
2: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino que es Baltierra.
1: 43 urteko gizona atxilotu egin dute, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitu egotzita. Maria Txibite foru presidenteak argedasko udalak bezala irmo gaitzetsi du gertatutakoa, biktimaren gertukoei elkartasuna eta babesa helarazteko minutuko isilunea deitu du udalak eguerdian eta manifestazioa arratsaldeko 7etan. Hilketa matxista izan dela baieztatuz gero, aurten Nafarroan gertatzen den bigarrena litzateke eta Euskal Herriko 5. Eta Nafarroan bertan itunpeko 14 ikasgelen itxirak gobernukiden artean sortutako krisiaren ostean egoera baretu da eta PSNek Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek legealdi elkarrekin amaitzeko konpromiso berretsi dute. Ezin ulertuak konpondo ostean politika aurrerakoiak garatzen jarraitzea adostu dute elkarren arteko elkarrezketare egotuz eta sortutako polemika atzean utzita. Baina mugalerroak ongi zehaztu eta koalizio gobernua direla gogoratu dio Geroa Baitik Uxu Barkosek Alderdi Sozialistari.
3: Ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da falta izan dela Alderdi Sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
1: Eta elkarlanerako lehen urratsa eman dute hiru alderdiek hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko maila osatzea adostu dutelarik. Alderdi Sozialistan berriz ezin egona eragindu Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak munduko futbol txapelketaren inguruan zalantzak agertu izanak. Nora Abete, Bilboko alkatorde sozialista Juan Maria Burto, Bilboko alkate jeltzaleari eskatu dio argitzeko zer jarrera duen berak San Mames munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatearen inguruan.
4: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
1: Izan ere horren inguruan Elixabete Etxanobek hauxe adierazi zuen atzo hemen faktorian.
5: Nik uste dut asko pentsatu behar dela olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago eta ekitaldiaren arabera be etortzen da jendea be desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Hausnartzen gabeiz momentu honetan.
1: Aurrez Jonin Sausti Donostiako alkateak agertutako zalantzen norabide berean beraz. Eta nazioartera begira jarrita Kongoko Errepublika Demokratikoan 116 hildako eta 400 kutsatu eragin ditu jada ebolaren agerraldiak, osasun publikoko larrialdi egoera ezarria du osasunaren mundu erakundeak nazioarte mailan eta kontrolak zorroztu dituzte inguruko herrialdeek. Ba gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak ere dispositibo aktibatu du aditu talde bat bidaliko du bertara agerraldia kontrolatzen laguntzera. Kiroletan berriz futbolean asteburuan jokatuko da ligako azken jardunaldia eta final baten tankera izango du Getaferen aurkako partidak osasunarentzat. Espainolen aurka 1-2 galdu ondoren osasunak ligaren azken segundura arte borrokatu beharko du mailari eusteko. Gorritxuek 4 porrot kateatu dituzte eta Getaferen zelaian matematikoki salbazioa lortzea dagokie. Koliseumen puntu batekin aski du eta bestela galduko balu Gironak Eltxeri eta Mallorcak Oviedori ez irabaztea beharko luke. Ilala biziko partidua eta horri begira jarrita jokalariak entzun Jon Moncayola eta Aimar Oroz.
6: Argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salbazioa lortu edo ez. Eta bueno, nik uste dut guztiok elkarrekin lortuko dugula.
7: Arun batean finala daukagu eta ziur ateratzen dugula.
1: Azken jardunaldeko partida kaldi berean jokatuko dira guztiak ere larun batean gaueko 9:00 hasita. Getafe beraz Osasunarekin, Real Madrid Athletic, Alaves Rayo, Espanyol Reala. Bada Realari lotuta aipatu Aritz Elustondori agur esan da kapitaina badoa, baina beste jokalari batzuen etorkizuna ere ez dagoela argi. Kaleta txarrek ere ez du jarraituko eta Braisek, Zakarianek eta Karrika buru kontratua duten arren Matarazzok ez dira apenas minuturik eman eta euren etorkizuna Realetik kanpo izan liteke baita Wisleyrena ere. Eta txerrindularitzan atzoko atxaden egunaren ostean, gaur giroak 10. Etapa izango du edizionetako erlojupeko bakarra. 42 kilometroko etapa, Biarregion eta Masan artean espezialisten zat aproposa. Jonas Binegok kolpea jo dezake, zalkapen agusian, Baraingo Alfonso Eulalio dago lider, Jonas Binego 2 minutu eta 24 segundura eta Felix Gal 3. 2 minutu eta 49. Bestalde etapa garaipen gogongorri lortua zuen Igor Arrieta lasterketako beste euskal ordezkaria 19. Postuan dago. Eta erremontean, erremontari txapelketaren bigarren jardunaldian Segurolak eta Larrañagak estreinaldi izan dute. Gipuzkoarrak Goikoetxea 5. eta Juaneneren aurka ditu dira eta hasieran irabazten hasi badira ere azkenean Goikoetxea 5. eta Juanenea gailendu zaizkio. Bigarren partiduan Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan irabazi diete Ansarita Zubiriri, gainera bikote nafarrak txapelketako lidertza eskuratu duentzun Xabier Azpiroz eta Jose Txuzkurra.
8: Pelotak bajuk zian, eta nik uste horrek indula partidu gogorra, ez? Horrek eta ba, gure, bueno, bin defensak.
9: Garaipenen gatik oso pozik, gaine 2-0, eta ni laguntzai bezala gonez, ez? Ez dut esaten partidu txarra inotenik, nik uste dut lagundu inotela, bi pareta batzuk ez ditut asmatu, baina, bueno, haber urrengotan gehiago laguntzen dute.
1: Eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduotan epeltzer egingo du eguraldia, kontaiguzu Larraitz, Garmendi, egunon.
10: Egunon, ba, Donostian 14 gradu ditugu une honetan, Baionan 13, Bilbon 12, Iruñan 10 eta Gasteizen 8. Iragarpenak dio, termometroek gora egingo dutela nabarmen eta maksimoak 20-24 gradu artekoak izango direla. Goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotuagoa egongo da eta zaparradak bota ditzakean hemenka, bereziki barnealdean. Haizea goizean hegoaldetik ibiliko da, baina arratsalderako iparraldera egingo du indarrez.
1: Bai, txuronetako dator maiatzaren 19. aste artean.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Gurean indarkeria matxista beste behin lehen lerroan 44 urteko emakumea heldu ustez bere senarrak argeda zen Nafarroan, Foruzaingoa hilketa matxista gizari da ikertzen. Senarra 43 urteko gizona atxilotu egin dute. Maria Txibite, Nafarroko lehendakariak bezala argedasko udalak irmo gaitzetsi du gertatutakoa eta biktimaren gertukoei elkartasuna eta babesa helarazi dizkie. Argedasko udalak minutu bateko isilunea deitu du hilketa gaitzesteko eguerdien udaletxe aurrean izango da hori. Eta arratsaldeko 7etarako manifestazioa Ekaitz Agirre.
11: Emakumearen gertuko batek aurkitu du etxean hilotza, ark emandu abisua Foruzaingoan eta handik gutxira jakinda senarrak bere burua Baltierrako Guardia Zibilaren egoitzan entregatu duela, hala baiezatu du Jose Luis Sanz Argedasko alkateak.
2: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino que es Baltierra.
11: 43 urteko gizona atxilotu egin dute genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Bikoteak etzeraman denbora luzea argedasen bizitzen, baina gertaerak atxekabea eragin du herrian. Udalak manifestazioa deitu du arratsaldeko 7etarako ustezko hilketa matxista salatzeko, erakundeek eta gizarte osoak indarkeria matxistaren aurkako konpromiso erabatekoa izan behar dutela azpimarratu du udalako arbidez. Maria Txibite, Nafarroako gobernuko lehendakariak gaitzespen irmoena adierazi du sareetan idatzitako mezuan. Baieztatuz gero, aurten Nafarroan izandako bigarren hilketa matxista litzateke, otsailaren 20an Sarrigunenen labankatuta hil zuen emaztea gizonezko batek.
1: Eta Nafarroan bertan gobernu bazkideen arteko tentsio politikoa baretu eginda atzoko bileraren ondotik, PSN-ek Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek legealdi elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute. Hezkuntza sistemari lotutako ezadostasunen gainetik, politika aurrerakoiak garatzen jarraitza adostu dute elkarren arteko elkarrizketare agotuz eta sortutako polemika atzean utzita Aitor Perez.
12: Ez da ezustekorik izan eta asteburutik zetozen adierazpenek aurreikusi bezala, bilerak hiru alderdien arteko ostura erabat baztertu du. Hiru bazkiden ordezkari gorenak izan dira bertan Maria Txibite lehendakaria, Uxue Barko senataria eta Begoña Alfaro presidente ordea. Tentsioak atzean utzita atera dira bileratik.
13: Hemos una valoración muy positiva porque sin duda los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso.
12: Ainhoa Unzu bozeramaile sozialistak valorazio oso positibo egin du gobernu aurrera herrikoia indartzeko konpromisoa ikusi baitu bazkideengan. PSNek bezala gero abaik ere une zailak bizi izan dituztela onartu du. Uxue Barko senatariak ordea ez du gobernu krisi gisa ikusi eta gertatutakoaren ardura ez dio inori leporatu nahi izan.
3: Ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
12: Kontigo zurekin ere pozik atera da bileratik gobernu bazkideek hezkuntza publikoa defendatzeko konpromisoa hartu baitute. Eta inzuzen ere bileratik atera den datu zehatzetako bakarra hiru alderdiek hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko mahaia osatuko dutela.
1: Osakidetzan 150 eta 70 arteko betetzen maila izaten ari da 2022-2028 aldirako hirugarren euskararen plana. Hala adierazi dute Osakidetzako arduradunek legebiltzarrean. Euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162k egiaztatuta dutela jakinarazi dute eta 375.000 herritarrek lehenetsi dutela arreta euskaraz jasotzea. Dedanen ezinezkoa dela gaur gaurkoz hori bermatzea. Aixun Arozen egunon.
14: Egunon bai, 10 biztanletatik 9ken gutxi gora bera adierazi dute zein den beraien lehentasunezko hizkuntza eta euskaraz arreta jasotzea eskatu dutenak 375.000 dira. Saioa Ortiz, Osakidetzako hizkuntza plangintzako zuzendari ordea.
15: 375.000, 177 pazientek lehenetsi dute euskara, baina guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu, baliabideak bilatzen ari gara, eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera, euskarazko arreta eskaintza sistematizatu egin behar da.
14: Eta planaren indarguneetan aipatu dute, euskara eskatzen zaien profesionaletatik 162k egiaztatu dutela dagokien maila.
15: Lanpostuen 149k daukate derrigortasun data, eta langileen 162k egiaztatuta daukate.
14: Progresiboa izan dela hori eta pixkanaka handitzen joan den kopurua izan dela gaineratu dute.
1: Medikuek bitartean mobilizazioekin jarraitzen dute, atzo laugarren greba asteari ekin zioten eta konpontzeko itxura handirik ez du egoerak. Apirilaren 27ko astean egindako grebaz geroztik, greba batzordeak ez du osasun ministerioarekin bilerarik egin eta oraingoan Jaurlaritzari ere egin diote deia. Espainiako osasun ministerioari konponbide eskatzeaz gain eskatu diote publikoki adierazteko ministerioaren proposamena ez duela babesten. Bizkaiko aldundiak zalantzak ditu San Mamesen izan behar ote duen 2030ean futboleko munduko koparen egoitza. Pasaden astean, Jon Insausti Donostiako alkateak egin bezala, Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak ere oztu egin du aukera hori Euskadi Irratiko Faktorian. Alderdi sozialistak eman du erantzuna Bilboko udaletik, nora bete zinegotziak adierazi du ez dagoela zalantzarik eta Bilbo hautagai ezin hobea dela egoitza izateko Erik Aznal.
16: Lau urte falta dira, epe horretan iragarri ohi dira munduko kopako egoitzak eta aste gutxiren buruan iragarriko direla espero da, bada hautagaitzek azpigitura gaitasunak edo baliabide ekonomiko nahikoak bete behar izaten dituzte eta orain arte bai Donostiak bai Bilbok horiek betetzen dituztela nabarmendu da. Zalantzak agertu dira ordea, Donostiako alkatea Jon Insausti izan zen lehena, irian izango duen eraginaren argazki osoa behar duela aitortzu zuen erabakia hartu aurretik. Eta kezka horiei, zaleen jarrera gehitu die Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak Euskadi Irratiko Faktoria.
17: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Eta ekitaldian arabera be, etorten da jendea be, desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Hauzun hartzen gabeiz momentu honetan.
16: Hain justu adierazpen horiek, iriak irolekit aldi handi bat hartuko duen aste berean egin ditu Etxanobek. Ostiral eta larun bat honetan Bilbon egingo da kluben arteko Europako errugbi txapelketa. Futbola eta errugbia banandu nahi izan ditu Etxanobek, zaleen jarrera desberdina da dio, eta San Mames beteta ikustea espero du, bada Bilboko iriak alako ekitaldiak jasotzeko erakutsi duen gaitasuna era batekoa da Bilboko udal talde sozialitzarentzat. Nora Abete bozera mailak ukatu egin du zalantzarik dagoenik.
4: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek.
16: Juan Mari Aburto alkateari eskatu dio udalaren jarrera argitu dezala.
1: Bizkaiko foru barriaren gaurkotasun aldarrikatu dute bestalde Euskadiko erakunde nagusiek testu juridikoaren 500 urteak ospatzeko Gernikako batzarretxan egindako ekitaldi solemnean. Imanol Pradales lehendakaria harago joan da, eta egungo etorkizuneko erronkei aurregiteko migrazioari dibidez, almen berriak izango dituen autogobernoren testu eguneratu aldarrikatu du Janire Geren Abarrena.
18: Bizkaiko foru barriaren jatorrizko liburua 1526ko edizioa juntetxearen erdian kokatuta, bere gaurkotasuna aldarrikatu dute. Iraganaren eta gure nortasun historikoaren funtsezko pieza, bizirik dagoen ondaren gisa aldarrikatu dute Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak eta Ana Otadui batzar nagusietako presidenteak.
19: Foruak beti sandana izaten jarraituko dau. Ez papera, proiektua baizik. Aspaldiko testu juridiko bat baino askoz be gehiago dalako.
18: Foru barriak autogobernuaren oinarriak esarri zituela gogorarazi du Imanol Pradales lehendakariak, autogobernua berritzeko negoziaketen testu inguruan, almen politiko gehiago aldarrikatu ditu, etorkizuneko erronkei besteak beste migrazioari aurre egiteko ahalmenak izango dituen testu eguneratu aldarrikatu du.
20: Hori daik eraikitzen jarraitu nahi dugun Euskadi, izena eta izana duena. Herri bat, komunitate bat, buru jabetzaren sustrai sendoetatik fruitu berriak jasoko dituena.
18: Simbolismoz beteriko ekitaldian erakunde nagusietako ordezkariek hartu dute parte, besteak beste Iñigo Urkullu eta Patxi López lehendakariek, Jose Alberto Pradera, Josu Bergara, Jose Luis Bilbao eta Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusi hoiek, Eusko Legebiltzarreko eta batzar nagusietako presidenteek, sailburuek eta diputatuek.
1: Andaluziako hauteskundeen biharamunean bestalde emaitzak soseguz irakurtzeko eguna izan dute alderdiek, Partidu Popularrak hauteskundeak irabazi baditu ere, ez du gehiengo osoa lortu eta Vox giltzarri izan daiteke gobernu osatzeko. Moreno Bonilla hautagai popularrak aldiz nahiago luke gutxiengoan gobernatu eskuin muturraren presiori gabe, Andaluziako emaitzak baliatuta Alberto Núñez Feijok urratsa egin du hauteskunde orokorri begira eta aldaketak gertu dagoela iragarri du Madril Ainize Vega kontaiguzu.
21: Txalo artean Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularraren burua.
22: El Partido Popular ha ganado las elecciones. Efectivamente, otra.
21: PP Andaluziako hauteskundeak irabazita Feijo Madrilera begira jarri da.
22: De hoy a las próximas elecciones generales, nuestra agenda será proyecto, proyecto,
21: proyecto. PSOEk berretxi du emaitzak etzirela nahiko lituzketenak, baina harrituta Montxe Mínguez bozeramaileak aitortu du ez duela ulertzen Peperen posa.
23: Donde el Partido Popular necesitaba Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba Vox, ahora lo necesita. ¿Dónde está esa euforia? Ese
21: Vox
23: es el
21: berriro ere gobernua osatzeko giltza bihurtu da azken hauteskunde autonomikoetan eta Ignacio Garriga bozeramaileak Moncloan ikusten du Voxen etorkizuna.
24: Tengo claro es que ratifica que Vox va a ser un actor político fundamental y principal para protagonizar ese cambio en Moncloa. Y en eso nosotros vamos
21: adelante,
24: a trabajar.
21: Adelante, Andaluziak aurre hartu diela ikusita Podemosek eta Sumarrek, biak por Andaluzia koalizioaren barruan, emaitzak txarrak izan direla aitortu dute, baina bi hausnarketa desberdin egin dituzte. Podemosek, estatu mailako ezker autonomo baten alde egindu, Sumarrek aldiz, formula berriak ikertzeari zabaldu dio atea.
1: Mediterraneo kuretan Israelgo armada Global Summit ontzidiaren alegin berri bat geldiarazi du. 100 ekintzaile atxilotu dituzte, tartean 4 euskal herritar daude, gose greba hasi dute laurek atxilotuak aske uzte eskatzeko eta Israelgo armadaren erasoak salatzeko. Hainbat mobilizazio egin dituzte barte Euskal Herrian bezala beste hainbat eta hainbat herrialdetan. Marijo Armendia kontaiguzu egunon.
25: Bai, eta hainbat herrialdetako atzerri ministroek adierazpen bateratua kaleratu dute ontzidiaren aurkako erasoa gaitzesteko. Espainia, Turkia, Bangladesh, Brasil guztira, 10 herrialdetako atzerri ministroek gaitzetsi dute Israelek Global Summit flotilaren aurka egindako erasoa. Nazioarteko zuzenbidearen urrak eta larria dela diote adierazpen bateratuan, eta ontzidiko aktivistak berehala askatzeko eskatu dute. Flotilan dauden 100 aktivisten askatasuna eskatzeko elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dira gurean bezala hainbat herrialdetan, Grezian, Erroman, Bartzelonan, Madrilen.
26: What we want at the moment is information
25: ontzidian dauden inguruko informazioa nahi dutela dio manifestari honek, atxilotu ez, ekintzaileak bahitu egin dituztela salatu dute. Tartean 4 euskal herritar daude, laure gose greba hasi dute, eta 2 euskal herritar gehiago ere badira ontzidian, horietako bat, Jose Javier Oses, Israelen impunitatea salatu du Osesek.
0: Tortzen ari dina, erakusteko are gehiago duten impunitate osoa, gulatxiloketak baliatu behar dugu, salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela, hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
25: Gazara giza laguntza eramatea helburu, Turkiatik atera zen pasaden astean 54 ontzik osatutako global sumudontzi dia. Israelgo armadak nazioarteko uretan Zipretik 80.000-etara geldiarazi du.
1: 116 hildako eta 400 kutsatu utzi ditu orain artean Kongoko Errepublika Demokratikoan ebola gerraldi berrienak. Gobernuak emandako azken datuak dire hoiek, kasu bakan batzuk ere baieztatu dituzte Ugandan. Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitua du nazioarte mailan eta muga kontrolak zorroztu dituzte horregatik inguruko herrialdeek. Gaixotasunaren kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak ere dispositibo aktibatu du aditu talde bat bidaltzeko agerraldia kontrolatzen laguntzen. Lehen urrats gisa aditu bat bidaliko dute berehala Kongoko Errepublika Demokratikora Brusela Aitor Sagarzazu egunon.
5: Egunon, bai, Zentro Europarreko zuzendaria homologo afrikarrarekin bildu da egungo egoera aztertu eta eginalak eztabaidatzeko eta elkarlana adostu dute alegia adituak bertara bidaltzea. Kongora joango den lehen adituak koordinazioan eta planagikaritzen lagunduko du eta liberean izketan ari dira Europako babes zibileko aditu gehiago ere bidaltzeko egoraren bilakararen arabera beti ere. Helburua da Kongon eta Ugandan kutsatzen prebentzioan, epidemiologian eta gainbegiratzean laguntzea. Zentro Europarrak azpimarratu du ez dakitela transmisioa zenbaterainokoa izan litekeen. Susman dute, agerraldian neurtutakoa baino handiagoa izan litekeela. Eta bartarazi dute, erantzuteko ziltasunak ere gerta litezkeela. Bestak beste, eremu horietan doden erronka humanitarioak direla eta, baita egungo agerraldia bundibuk jovirusak eragin duelako ere. Egun ez dago baimendutako txertorik edo berariazko tratamendurik.
1: Vladimir Putin Errusiako presidenteak bi eguneko bisita ofiziala hasiko du gaur Txinara, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Txinara egin duen bidaia bukatu berritan helduko da. Errusiak eta Txinak bi herrialden arteko aliantza estrategikoa sendotu nahi dute eta bisita honetan lorpen handiak espero ditu Kremlinak. Bertatik dugu berri emale, hola, Zurkia, Beijing, egunon.
6: Kaixo, egunon, bai, oraindik agenda zehatza jakin arzi ez duten arren bai estatu dute gaur iritsi eta bihar arte geratuko dela Putin. Txinako atzerri ministerioan arabera, Putin, Xi Jinping eta Li Qian lehen ministro txinatararekin bilduko da bieguneko bidaian. Dimitri Piskov, Kremlinaren bozera maileak esan du, Errusiako presidentearen delegazioak bilkurak izango dituela ere, Txinako hainbat enpresen zuzendariekin akordioak lotzeko.
7: Mogulis skazai, zto eto budu fie profilne vicepremiere, mnogi ministre.
6: Bidaia honekin emaitza oso onak espero dituela adierazi du Moskuk. Beijingek esan duenez, bilkura honetan Putinek eta Xik nazioarteko gatazken inguruan hitz egin eta harreman bilateralak sendotzen jarraituko dute. Txinak Ukrainan jarrera neutroa duela ziurtatzen badu ere, aldi berean azken urteotan Moskurenganak gerturatu da batez ere komertzialki. Mendebaldeko zigorrenpean dagoen momentu honetan Moskurentzat Beijingen babes ekonomikoa ezinbestekoa da. Militarki teorian aliatuak ez diren arren, epe luzera ikuspegi geopolitiko bera dute. Xik sarritan esan du, bullying hegemonikoa eta unilateralismoaren aurka borrokatuko dela Putinekin.
8: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Eta kiroletan hasteko txirrindularitza, Durangoko klasika jokatuko baita gaur, Arritxuri barregunon.
9: Baita zuri ere, emakumeen Durangoko klasikoaren eguna dugu gaur, honek hartuko dio lekukoa amaitu berri den itzuliari. Laboralkutxak parte hartuko du, itzulian izan diren Naia Mondarain eta Irati Aranguren izango dira Euskal txirrindulariak Laboralkutxako maillota defendatzen. Baina taldean deigarria da, Debora Silvestriren presentzia. Milan Sanremo klasikoan eroriko itxusia izan ondoren, bizitza bera ere arriskuan izan ondoren, gaur berragertuko da italiarra. Arratsaldeko 3:00 hasiko da klasikoa eta 113 kilometro osatu ostean, txirrendulariak elmugan izango ditugu. Euskal txirrendulariak saiatuko dira lan on bat egiten eta garaipenaren borrokan sartzen, baina zaila ikusten da 2002, 2003 eta 2004ean bezala garaipena lortzea. Urte horietan Joane Somarriba izan zen nagusi. Giroan, atxedenaren ondoren, gaur etapa jokatuko da, eta ez edozein etapa. 42 kilometroko ibilbidean, erloioaren aurkakoa jokatuko dute parte hartzaileek. Guk begira da, Markel Beloki eta Igor Arrietari zuzenduta dugu. Lanon bat egin dezaketenaren esperantza dugu. Arrieta, irurak eta 43 minutu direnean errepideratuko da, Markel Beloki arratsaldeko laurak eta minutu bat denean. Azken txirrendularia irteran, Alfonso Eulalio liderra izango da, laurak eta 21:00. Eta honek, arroxa, elastiko arroxa defendatuko du, gaur binego saiatuko baita, lidertza kentzen Baringo txirrendulariari. Eta dudari gabe, irrifarra hotik endu ezin inda, Jon Barrenetxea dugu. Asteburuan bi klasika jokatu ditu Frantzian, eta biak irabazi ditu, baina horrekin konforme ez, eta Dunkerke du orain begiz jota.
2: Ba, asteburu gero bila izan da nire txat, zapatuan eta domekan bi karrera irabazita Frantzian, eta bueno, taldeak oso ondo lan egin du, eta oso posin nago, orain aste osoa Dunkerken lehiatuko dut, bihar beste klasika bat, Dunkerke klasik, eta gero Dunkerkeko itxulia. Ea lerro berdina jarraitzen dudan, eta garaipen gehiago lortzeko aukera badaukadan.
9: Horixe opa diogu, futbolean arnasa sakon hartuta Alaves dugu ziurtatu du datorren denboraldian ere lehen mailan jokatzea. Kike Sánchez Flores entrenatzaileak datorren denboraldian gehiago disfrutatu nahi duela esan du, Alavesek ezin duela inbeste sufritu. Honelaxe ikusi du taldea Jon Ander Pérez Radio Vitoriako adituak.
3: Badakigu Alavesek dituen gabeziak edo zaitasunak diru aldetik, beti azkenengo bost taldeen artean egoten da diruaren kontuarekin, eta nik uste dute urtero Sergio Fernandez eta bueno, eta Javiak egiten dituzten malabariak bueno, oso handia direla, eta uste dut gutxi baloratzen diala hemen Gasteizen, diru gehiago dituzten talde asko jeitsi direla.
9: Pilotan gaur aukeratuko dute larun bateko finalerako materiala Muruak eta Amianok. Hauek B serieko finala jokatuko dute larun batean Labriten. Navarrarenan final nagusirako datorren asteazkenean egingo daukerak, eta atzo Artolak Edabidekin itzordioa zuen. Lasai topatu genuen, baina txapelaz hitz egiterakoan nirre egiten zieten begiek. Bi aste hauek nola pasa, hori oso garbi du, normaltasunez.
10: Bai, uste eta akats bat izango litzekela, ba, final bat dalako eta bi aste ukitzekin gaina, uste du hain ba, akatsa litzekela, buelta gehi matea edo, ez da, nik uste beti inizan detena inbeharra uketela, aurkarin partidun bat ikusi, entrenamentu serio eta behintzat hoi gogon hartuta jun, eta batetik hoi, baina bestetik baita ere horrekin itxutu gabe, bakitelako azkenen oinarrien orbea ondo egotea da.
9: Ilaren 21:00 jokatuko dute final nagusia Artolak eta Dariok. Eta atzo, Garazin, Zize Challengeko final aurrekoan, Biskubik eta Gixandutek 19:40 galdu zuten Lafite eta Luroren aurka, eta Espinalek eta Pierre Etxeberrik 40:34 irabazi zieten Ospital eta Larreri.
11: Eskerrik asko.
9: Ez horregatik.

Eta gaur, pasaren ostiralean kaleratutako kantu hauxe aukeratu dugu seiterdiak, iritsi bitarteko bidea egiteko, Esti Markezen azken lana da, zure besoen artean.

0: Goizeko 6:00 iritsi gara eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankideen eskutik.
1: Argeda zen Nafarroan 43 urteko gizon atxilotu du foruzaingoak ustez 44 urteko emazte hiltzegatik.
2: Senitartekoek emakumearen gorpua aurkitu ondoren hilketa aitortu du senarrak Baltiarrako polizia etxean Jose Luis Sanz Argedaseko alkatea.
3: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino que es Baltiarra.
2: 43 urteko gizona atxilotu egin dute genero indarkeriarekin lotutako homizidioa delitua egotzita. Maria Txibite foru presidenteak Argedaseko udalak bezala irmo gaitzetsi du gertatutakoa, biktimaren gertukoei elkartasuna eta babesa helarazteko minutuko isilunea deitu du udalak eguerdian eta manifestazioa arratsaldeko 7:00. Hilketa matxista izan dela baieztatuz gero aurten Nafarroan gertatzen den bigarrena litzateke eta Euskal Herriko 5.
1: Nafarroan arrakalik ez, gobernukideen artean hezkuntza sistemari lotutako ezadostasunak gaindituta, PSNek gero abaiketa kontigo zurekinek legealdi elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute.
2: Tentsioa baretuta politika aurrerakoiak garatzen jarraitzea adostu dute, elkarren arteko elkarrizketa areagotuz ezta sortutako polemika atzean utzita, baina mugalerroak ongi zehaztu eta koalizio gobernua direla gogoratu dio gero abaiko Uxue Barkosek Alderdi Sozialistari.
4: Ez dut, zentzu horretan alde bat batian edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela Alderdi Sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
2: Eta elkarlanerako lehen urratsa eman dute hiru alderdiek hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko mahaia osatzea adostu dute.
1: Ezin egona eragin du bestalde Alderdi Sozialistan Elisabete Txanobe, Bizkaiko aldun nagusiak munduko futbol txapelketa Bilbon jokatzearen inguruan hausnarketa prozesu iragarri izanak.
5: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Nik uste dut asko pentsau behar dela, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta dana ondo ikusi behar da. Hausnartzen gabeiz momentu honetan.
2: Nora abete zinegotzi sozialistak zalantzen atzean bestelako interesak egon daitezkela iradokita jarrera argitzea eskatu dio udalari. Are Bilbo asteburu honetan kluben arteko Europako errugbi txapelketa hartuko duenean. Nora abete.
6: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak, eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
1: Kongo ebola gerraldiak 116 hildakoa eta 400 kutsatzera egin ditu eta Ugandan kasu bakan batzuk ere atzeman dituzte.
2: Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitzeaz gain Europak ere dispositiboa aktibatu du. Gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak aditu talde bat bidaliko du agerraldia kontrolatzen laguntzera. Helburua da prebentzioan eta epidemiologian laguntzea Kongon eta Ugandan susmoa baitute agerraldia orain artean neurtutakoa baino handiagoa dela.
1: Mediterraneoan nazioarteko uretan Israelgo armadak Global Sumud flotilako 100 ekintzaile atxilotu ditu tartean 4 Euskal Herritar.
2: Dozena bat atzerri ministrok adierazpen bateratua kaleratu dute ontzidiaren aurkako erasoa gaitzesteko. Kalean ere hainbat herrialdetan nazioarteko zuzenbidearen eta giza eskubideen aurkako ekintza gisa salatu dute. Greba hasi dute 4 euskaldunek, aldiz bidean aurrera segitzea lortu duten ekintzaileek Israelen impunitatea salatu dute. Horietako bat da Jose Javier Oses.
7: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa, gulatxiloketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela, hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
1: Taxi gidariek elegitea jarriko diote Gasteizko udalak gaueko guardiak egitea behartzen dituen dekretuari.
2: Gasteizko udalak onartutako dekretuak urtea amaitu arteko guardiak zehaztu dizkie taxi gidariei. Elkarrizketaren bidea agortuta eman du udalak alde bakarrez urratsa zerbitzu publikoa den neurrian bete beharra dutela argudiatuta. Beatriz Artolazabal, Espazio Publikoko zinegotzia.
8: Taxi zerbitzua zerbitzu publikoa da. Eta horrek esan nahi du eskubideak daudela, baina baita bete beharrak ere.
2: Ikerbai bidez kontrolatuko dituzte guardiak eta BTS-ean 1.400 eurora arteko zigorrak izango dituzte.
0: Larraitz Garmendia. Egunon.
9: Egunon.
0: Segurtasun zaiak esan digunez, errepidesaren nagusia lasai dago, baina norari da esnatzen Euskal Herria?
9: Ba, Donostian 14 gradu ditugu, Baionan 13, Bilbon 12, Iruñan 10 eta Gasteizen 8. Iragarpenak dio, termometroek gora egingo dutela nabarmen eta maksimoak 20-24 gradu artekoak izango direla. Goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotuagoa egongo da eta zaparradak bota ditzake, bereziki barnealdean. Haizea goizean hegoaldetik ibiliko da, baina arratsalderako iparraldera egingo du.
0: Eskerrik asko.

Zazpiak laurden gutxiagoan aterako da amar minutu barru eta sartu goe haueko bederatzi herrietan. Itxasgorako izteko zazpiak eta bederatzi minutuan izango da eta itxasbera eguerdiko ordubatak eta amarrerako espero da. Eta arratsaldean itxasgora berriro, arratsaldeko zazpiak eta hogeita zazpian. Eta gaur zorion da ezagun, Ibon Seaskako egutegeren arabera.

0: seiak eta hogeita amazazpen minutu dira. Eta gaur sua pizteko eguna izan dugu Argibilin, azkenekoan Michelin izarri buruz aritu ginen Josema Azpeitiarekin, goizukaldaritzaz, maizapien dotoreziaz, menu degustazioez, eta gaur erretegietan barrena aritu gara. Garai batean oso ohikoa zen erretegietan elkartzea, baina gaur egun hori ere luxu bihurtu da, eta poltsikoari ere begiratu behar zaio. Baina hitz egin dezagun parrillaz. Zer behar du parrillero on batek?
1: Erretzea behar du parrilla. Tua da erretegi bati bere mamia ematen diona, eta erretegien inguruan inkluso sortu dute diskurso, gaur egun regatu deitzen duten, dala gure aintzinako sukaldaritza, gizakiak besterik ez zeukanen, sutaz baliatzen zana bagauza izaporea emateko. Parrilla, berdo, bere garaien diskusioa zegoen, parrilla ikatzezkoa baldin bazan erretegia zala, baina elektrikoa baldin bazan, ba batzuk nahiko talibanak izaten ziren asuntuietan, eta orduin ja, etza la erretegiaz, etzan zurik egiten, da bueno, gaur egun ikustet hori pixka superatuta daola, ze gaur egun zenbait erretegi baliatzen die parrilla elektrikotaz eta emaitza ikaragarria ematen dute, lortzen dute gaur egun zenbait erretegi baliatzen die parrilla elektrikotaz eta emaitza ikaragarria ematen dute, lortzen dute

0: azken finean erretegian diferentzia beste jatetxe batzuekin, ez? Parrillan ibiltzen dana maixulan batein behar do produktuarekin, ba hori lortzeko, ez? Kanpotik lortu behar do egitea bere puntuan eta kirriskatxua egotea puntua dea, baina ez da gogorregia edo erregia eta barrutik zukutxua egotea lortu behar do. Gutxi gora bera jende guztia ados dagola eta haragitan zentratzaren ez, gero arraina ere beste erlijio eta beste zeba da, baina haragikin lortu behar diela hiru kolore horiek, ez bakizu marroi, kanpoko marroi hortatik ebarruko korrira doazen hiru tonalidadeak, eta hori ere lortzeko, ze betortzen ezai burura, beste esamolde bat ez lehen esaten zan, bueno, baldin bat zeuden bi anai adibidez, sukaldaritzan adituak bat ona zan, eta beste atxarra, batxarra, parrillara kusten zala, ez, ona egelitzen zan sukalde barruan, elaborazio zaiak edo komplikatuak egiten, eta txarra parrillara juten zan, baina gaur egon, ojo, parrillerokin, parrillerok ja, doktoratuak izaten die, eta gaur egun jaz da konsideratzen sukaldari txar bate parrilla zaintzen nagona, baizik eta produktuaz, teknikaz, suaz, ikat desberdinetaz, bueno, dakina, ja, martzea, cum laude parrilla batean egoteko.
1: Eta ara, intzindari ere izan gara, lehenengoak hainbat produktu sutara parrillara botatzen.
0: Ba, sorpresa hundia izan zan, Elkano hori izarre Michelin bat ematea. Elkano azken finean, bueno, etzan sartzen kategori erretan, ez? Elkano zeukan parrilla bat normala, kanpo aldean. Eta bai, historio oso politia dauk Elkano, ze da lehenengo jatetxea Euskal Herrin eta agian mundu mailan rodabaioa parrillara bota zona, ze hori ere izan da Euskal Herriko erretegien sekretutako bat, ez? Azken finean, hain famatua egin die, ez igual hasieran beraien artearen gatik, baizik eta jo, lehenengoa izan zan Jose Mari bisigo bat parrillara bota zona. Lehenengoa izan zan Elkano rodabaio bat parrillara bota zona. Edo haragitara junda Tolosako Casa Julian, lehenengoa izan zan behiaren haragia parrillara botatzen hasi zana. Eta gaur egun ikusten ez du, gaur egun inorkezo nahi etxalarik mundu guztia nahi du zaharraren txuleta. Garai batean esaten zan idiaren txuleta zala eta hori, baina behia zan, behia da, gaur egun jendeak onartzen no behia jaten nahi dela, eta gare gehiago, auzotako jatetxetan horrela jendeak nahi du txuleta, te viejo, ja inorkezo nahi txalaren txuleta. Orduan, Euskal Herrik hortan ere bere desberdintasun aukido, ez? Bere historioa, lehenengoak izan geha edo aintzindariak izan geha zenbait produktu zutara botatzen. Eta, bueno, ba, Elkan hori, sari hori ematea, izar bat ematen, niretzako izan da historio guzti honi, legado guzti honi, ba, sari bat emateko modu bat, ez? Jo, ba, guazen erretegi normal bati, izar bat emateak.

0: Arabako Arte Ederren Museoak fantasia eta arrazoia erakusketa inauguratuko du gaur Francisco de Goyaren 200 estampa baino gehiago bildu dituzte eta datorren urteko otsailera arte margolariaren lau serie handiak denak batera ikusi ahal izango dira Gasteizen. Maite Lustiz, egunon.
1: Egunon, 1789 eta 1824 urteen artean plazaratutako 200 estampa dira lau serietan daude banatuta, lauretatik lehena kapritxoak da Ana Arregi Arabako Arte Ederren Museoaren kolaboratzailea.
2: Gai asko azpimarratzen ditu, adibidez, umeeren heziketa, emakumearen egoera, prostituzioa eta bere, bueno, nola momentu horretan gizartean ezen oso egoera ona emakumerentzat.
1: Gerraren hondamendiak serian, Goiak Espainiako independentzia gerraren ankerkeriak salatu ditu, Gasteizen dagoena lehen edizioa da, baina serie horren beste edizio bat ikusgai dago uneotan Donostiako San Telmo Museoan.
2: Gerraren hondamendian ikusten dena da, Espainiako independentzia gerraren violentzia utza.
1: Tauromakia serian, artistak ikuspuntu kritiko batetik begiratu zion gaiari eta bere azken urte etan sortzerakoan izan zuen askatasuna erakusten du burugabekeriak saiak.
2: Goiak ez zuen amaitu, serie hori Burdeosa joan zen atzerritatuta eta orduan, bueno,

0: ez da kigu oso ondo bere asmoa zen zen. Berezia da, ez da oso ondo antematzen bere helburua zein zen.
1: Museoak 2022an eskuratu zituen Goiaren estampak Juan Zelaia Letamendi Fundazioaren eskutik eta katalogatze eta zahar berritze lanen ondoren ikusgai jarri dituzte orain.
2: Eta Donostiako musika 15aldian 60 kontzertu izango dira abuztuaren bitik 30ra, aurtengoa izarrez betetako edizio izango da. Berliozen Requiema, bezain obra monumentalak hartuko dituena, ala nola formatu txikiko baina kalitate handiko kontzertuak ere. Esaterako, Nacho de Felipek Arantzazun emango duena, gaur jarriko dira sarrerak salgai goizeko 11etan, Aino Agirre.
3: Grigori Sokolov, pianista veteranotik Julia Hagen biolontxelista gaztera, nazioarteko bakarlari eta zuzendari ospetsuak izango dira urten 15aldiaren nominan. Tartean, Juan Diego Flores tenorra, Daniel Trifonov pianista eta Bomsori biolinista korearra. Maider Oiarbide 15aldiaren komunikazio arduraduna.
4: Asiako orkestra hundienetako badatorkigu, Seul Filarmonik orkestra. Orkestra hundien artean izango dugu baita ere Sir John Eliot Gardinen proiektu berria.
3: 15aldian ohiko izaten denez, bertako abesbatzek hainbat kontzertutan parte hartuko dute aurten ere. Itzordu jendetsuena abuztuaren 19ko izango da.
4: Bai, Euskadiko orkestrak eta Bilboko orkestra sinfonikoak bi abesbatza hundirekin batera, Easo abesbatzarekin eta Donostiako orfaiarekin batera, Berliozen Requiema eta Etxeko abesbatzak izango dira baita ere esate baterako Seuleko orkestarekin batera edo Milango eskalarekin batera.
3: Formatu handiko kontzertuak ez ezik, proposamen txiki eta intimoagoak ere izango dira 15aldian. Aipatzekoa, musika garaikideko zikloa Tabakalerak hartuko duela aurrenekoz. Eta musika aitzaki zikloari dagokionez, Arantzazuko kontzertua Nacho de Felipek emango du aurten. Abandonatuak izenburupean, Oskorriren garaiko kanta ez ezaguna joko ditu Filipe Herena laukotearekin.
4: Eta Oskorriren inoiz entzun gabeko eta inoiz grabatu gabeko abesti hoiek entzun ahal izango ditugula bertan.
3: 15aldian estreinatuko diren obra horien artean izango da baita ere Zomozorroak izenekoa. Aur 15aldiaren ikuskizun nagusia.
5: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
6: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkile.
7: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
8: Vidaya da.
7: Es una lista de cremación.
9: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
10: Nazi en víctimen errauchen villa.
7: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
10: Errauchak documentala.
11: ¿Eso que veía tu Martí?
10: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
12: ETV onen ere eskuragarri.
13: Euskadi Irratia.
14: 7ak arte Euskadi Irratian argi ibili.
15: Egun onden hori gaur otxandizion, 7 temperatura eta egun errator. Egun onizan.
16: Egun on, elgoi garren 12 gradu. Epen, goialde hori garbi-garbi dago, haze giroa datorren. Ondo esan harri militarro eta posibizia jo.
15: Egun on, gaurren izen 9,9 grado. Zerua nahiko garbi, goibel batzuk uste dire, baina, bueno, iduriz garbitiko du. Elizondon 9 grado, erratzun 8, eta izpegin 10,6. Bastu egun on denek gaio.
17: Egun on danoi. Lazkan, 11 gradu eta 0 oskarbi. Behelaino pixkarrik izikik agorkoan, aizik bat ez dabile, txorik antu baten, eta 0 abituta dana oskarbi ikusten da, nahiz da lain bat beste egon, baina, bueno, boiz giro zorra gareuko gorkoan. Bueno, egun hona izan, itxi!

0: Ea, Marisa, gaurko protagonista Martin dugu. Martin, egunon?
1: Egunon. Hemen txegaude, patxada herrean.
0: Bai, ez da?
1: 8 gradu temperaturarekin da, eguldi argitzen da, poza alderdi dotatik. Ia, hiru aste pasatu ditugu, nahiko eskaxak edo, ez dakit, zetasun ondiz amara dau, eta bai, euskiaren nahian gaude denok, bai.
0: Bai. Eta zu orain gehiago, ala zer?
1: Bueno, ni orain, hemen txe, berdin txu.
0: Bizi
1: modua, ez dakit, zenbat aldatuko zaigun, jubilazio historiko horrekin, beti jubilazio. Kontua izaten da, gure edade hauek iristen direnean, eta, bueno, jendeak esaten du, orain biziko aiz, orain hobeta, ni egia esan, ez espero hobe bizitzeik. Den bañoi, baina, bueno, ala, balen bada.
0: Zorionak, Martin, ostiralean, ez da? Bete zen ituen urteak.
1: Ba, ostiralean, bete nikun da. Urrun txetorriz izain, bai, ezkeneko egunata. Gero larun batan, ospagizun handia izan duen zen da. Izan, ba, hori, topagun eder bat egitien hain ginen, luensi eguardin da, gero, bazkaltza egon ginen danak, eta hiru egon bala humildu ginen da. Bueno, opari pilo bat, eta, pues, bueno, txikat, pasatu ere gelditzen zea, hainbeste maitasun da, hainbeste kariño jendea erakusten dizuen arekin, eta bueno, pues bueno, polilla da na, oso polilla izan duzan.
2: Mereziko zenuen señale, Martin.
0: Nuski?
1: Bueno, ala ematen du, batek ez zaio iruditzen, haidan garaian, pues behar egozatu hilen da, eta bueno, gaut ba gehiago, baina, bueno, bai, uste, oso polita da eskartu aldion izan baita, bueno, pues, ala ze, orain, bizimudu berri ontara, bueno, belagoan, atzu izan du nintzen, berriz ere antxe
0: irratian
1: lagunekin, bai.
0: Galetu bernizun, ea, atzoko lehenengo astelena, lanera joan gabeko lehenengo astelena izango tezen, begira.
1: Ez astelenan gelditu nintzen, bai. Hor, gu, kasi, hor dut erdi, kasi, oten baigea, hor karrapik ratia, eta guaixi ratia, arekin batera, elkartzen gera, amiketatik amabitarrietara. Eta, bueno, erabat galtzekoa, pues hori, nire kompaini edo ahotsa etzutela nahi, eta bueno, astelenetan joango nahi zala bat pixka gatorla gelditu nintzen, bai. Eta bueno, gustora izango da netzako ere, erabat ari hori ez galtzea, bai.
0: Noski.
1: Baixe.
0: Begira, aipatu duzu opariak jaso dituzula, mezuak ere bai, guri
1: bai.
0: Entzule batek ere bidale digu mezu bat eta holaxe jarri digu, Mezu hau Martinentzat entzungo dugu.
3: Martin, zorionak, ni bainik lanera datorren hilabetean zazpian ere jubilatuko nahi zu bezala, zorionak. Lehenago pentsatzen nola izagutu ginen, pues, badakizu gurutze gorrian ni bezala, lekun berrin egin ginula soldu aduzka, geho biok izan geha alkate, zu hau astizkoa, ni alikoa, hau zokide, nola ebili ginen kontra sokatiran, kontra beti pilotan, eta inoiz geha, ez geha sarretu. Geho ni kantatzen, eta zu diskoa jartzen. Pues, a ber, jarraitzen dugun nain lagunak izaten. Zorionak eta ondo segi.
0: Nor da, Martin?
1: Jon Iribarren.
0: Bai.
1: Bai. Artista, nahita nahi ez ereko abeslaria ere izan du zan, erai batean, geho txiste kontalari mundiala izan du da, eta, bueno, pixka showman, noietako bat izan du da, eta, bueno, hoiek ere estiman izan du ditugu, ahi bat ian da komunikabideetan, eta bai, pixka bat esan ditugu ziadanak horrela gertatu ziren, eta, bueno, a ber, ba, beak ere merezi duen atxeden hori hartzen duen, aizero urdun, bai.
0: Horixe, bai, ez. Aizu, gaurko lanak, ez dakit horren ezkero burutan dituzun, gaur zer egingo duzun programatu alduzu gaurko eguna, irratira zuzu joan behar gaur?
1: Ez, gaur ez. Eta gaur, bueno, zari, leku berri egetxiko naiz, beti daukagu hor, zazpi zotzin lan, orain arte dana jubilatu alzien, dani altxatu gari izaten nun, goizeko amaretan, kafetxo bat hartzeko, beste altze pintxoa bat zelte, pandentatik. Eta bagari ni altxatzen izan, dana antxe gehiatzen ziren da. Horrela, eta oan ni ere patxada nengo naiz. Bai,
0: gehiago, talera.
1: Horrela, bai, gero erosketatu beste, leku berri egu eixen gehiago, bai, zut, leku berri dago, dana, zentro guzia, dana horrela oten da, ei, eta, bueno, gero, patata eusta, gombeldet, patata bai inuzen, bai inun, baina akatu intzaiu, eta mm-hmm. oendikan bai zu, berria gure hauetan, mm-hmm. etortzeko desente balta izaten da, eta zago bare, patata eustea, horrela bajan gotena izen patxadan, lasai, da, hola xe, eta,
2: hola xe, pasera, arlategin atxalden, eta bai,
1: orain, hori da. Naiko den badenetako, ez? Egi esan.
0: Hori xe. Marisa, zu ez dakit arraro sentitu dute zinen, lehenengo egun hoietan hori gero pasatzen den?
2: Ba, lehenengo egunetan, Piskan Martinek egin zuena, atogin zuena egiten duen, deitzen nuen, lotura hori apurtu ezin da bini nintzen lehenengo egunetan, eta lehenengo hilabetetan, ere. Baina, bueno, gero batoitzen da beste goza batzuk egiten, eta bueno, mm-hmm. gero ba, lankitekin ba, mantentzen dut harremana, jakina, urteetara ere, batzukin.
0: Tira. Ba, Marisa,
2: baina lehenengo dan koste egin zitzaidan, egin esan.
0: Zuk lanean jarraitzen duzu Martinak bezala gurekin ere bai, eta gaur norrek arren nahi diguzu, gogora, Maurizia, okera espanago?
2: Bai, gaur, bueno, niretzat amestarentea dakart, Maurizia pandero jolea eta bezalaria izan zen, eta gaurko egun ezitzen, laro eta irurte zituela. Severion jaio zen, Maurizia, 1944. Eta txikitatik pandero jotzen eta koplak improvisatzen ikasi zuen, bere osabakal historikin. Eta pentsa, ikasitakoa igande arratsaldetan lantzen zuen bere gelan sartuta. Eta Martin Lutherekin hasi zen ja plazetan pandero jotzen eta kantuen. Eta laster hasi zen ezagun bihurtzen, 17 urte zituela berriz ezagutu zuen Venancio Bernaola, Caracol, hasieran izan zen musika bikotea, baina geroago zenarra izan zen. Eta eskondutakoan ere bizimodu berari utzi zioten. Jaiegunetan musikari eta gainontzeko egunetan gogorran egiten zuten. Mauriziak baserrian eta zenarrak fabrikan. Gerra garaian, etan egin zen musika jarduera. Benantzio preso egon zen, idurtez, eta pandero eta eskuzoinua gordeta egon ziren isilik urteetan. Baina urte joan urteak etorri, apurka-apurka hasi ziren berriro jotzen. Eta geroago, Leon Bilbao herriko albokarearekin osatu zuten irukotea. Benantzion bihotzeko gaixotasuna jota etxean geratu zenean, Fasio Arandia trikitilariak hartu zuenaren tokia. Eta 1964an hasita, 20 urte saritu ziren, Leon, Fasio eta Maurizia elkarrekin plazake alaitzen. Gaurko egunez, 1988ko sortzian, Maurizia Arratiako artea herrian hil zen. Eta hil arte, azken egunera arte, jo omen zuen panderoa gure Mauriziak. Mm-hmm. Hainbat disko ere grabatu zituen, eta menaldiak eta errekonozimentoa ugari jaso zituen, bai bizi zen garaian eta bai hilda gero ere. Eta bueno, luzero jarri dezakegu
0: bai
2: Mauriziari buruz, baina bueno,
0: referente, dudarik gabe,
2: bai. Ba zeukan bitxikeria bat, bueno, abesteko modu kementsua zen, Mauriziaren musikaren ezaugarri nagusia, betik kantatzen hasten zen, baina goitik amaitza gustatzen zitzaian. Oktaba bat igotzen zuen goitik arrematatzeko. Lan falsetan txeko bat egiten zuen eta benetan bitxia izaten zen holtzan bera entzutea.
0: Hmm. Perrexia, dudarik gabe, Martin, Marisa zuek bezala, eh? Gutxi gora bera.
1: Bai. Artista galanta gaitik, guztuable, duin ikaragarri egiten izan mundua eta guztuan duna izan zuten histori hori.
0: Degira. Ba, bikote, ongi-ongi hasi bueno. Astea hasi duzuen azkero, baina, bueno, ongi jarraitu, goztatu, bizi berri ontaz, etapa berri ontaz, Martin, eta auk hementxe segiko dugu, aste artero, hementxe zuekin. Eskerrik asko eta torna astean gehiago.
2: Datorren aste bate.
0: Aio, aio.
2: Agur.
0: Ba, doinu honekin agurtuko dugu gaurko saioa, Oskorrik Maurizia Pandero Joleari eskinetako kantuarekin, Marisa Konge kontatu digun bezala gaurko egunez zendu baitzen 1988an Mauriziari eskinetako doinu honekin agurtuko dugu elkar, eta bihar naturaren doinuekin esnatuko dugu eguna, beraz badakizu ez galduko ezteko bostak eta bostean hemen, Euskadi Irratian argi bili, eta bihar arte, pozti bizi, gora Maurizia!
4: Santa Mauricia, San Pedro.

0: Egunon guztioi, indarkeria matxistak zipristinduta ari da zaigu maiatzaren 19. Hau esnatzen. Argedasen Nafarroan 44 urteko emakumea Saida hildu ustez bere bikotekideak 43 urteko gizonezkoak. Foruzaingoak hau atxilotu egin du. Asteburuan gertatutako hilketa eta atzo senitarteko batek aurkitu zuen etxean emakumearen gorpua. Senitartekoak aurkituta ondoren hilketa aitortu du senarrak Baltierrako polizia etxera joan da. Han atxilotu dute genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Maria Txibite lehendakariak eta Argedasko udalak irmo gaitzetsi dute gertatutakoa, biktimeren gertukoei elkartasuna eta babesa helarazi diete eta horretarako gaur minutuko isilunea deitu du udalak eguerdian eta arratsaldean 7etan manifestazioa. Hilketa matxista izan dela baieztatuz gero, aurten Nafarroan gertatzen den bigarren hilketa litzateke Euskal Herriko boskarrena. Berehala bilduko ditugu hilketa matxista honen inguruko xehetasunak, azken orduotan gainerakoan Elixabete Etxanove Bizkaiko aldu nagusiak Bilbo munduko futbol txapelketaren egoitza izateaz adierazitako zalantzek jarri dute izpidea.
1: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Nik uste dut asko pentsau behar dala, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta dana ondo ikusi behar da. Hauzun hartzen gabeiz momentu honetan.
0: Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
0: Eta zalantza hauek ezin egona eragin dute, besteak beste, Bilboko Alderdi Sozialistan.
2: Bai, nora abete zinegotzi sozialistak zalantzen atzean, bestelako interesak egon daitezkela iradokita, jarrera argitze eskatu di udalari, are gehiago Bilbok asteburunetan kluben arteko Europako errugbi txapelketa hartuko duenean, nora abete.
3: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari ba haien jarrera zein den argitzea.
0: Gaurko faktorian bilduko ditugu eta argituko ditugu zeintzuk diren FIFAk hiriei egiten dizkien eskakizunak era honetako futbol munduko txapelketako partidak euren egoitzetan egiteko. Nafarroan bestalde, arrakalarik ez gobernukideen artean hezkuntza sistemari lotutako ezadostasunak gaindituta, PSN geroa baiketa kontigo zurekinek legealdia elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute.
4: Todos tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
2: Ainhoa Unzu sozialistak azaldu duten txioa baretuta, politika aurrerakoiak garatzen jarraitza adostu dutela elkarren arteko elkarrezketare agotuz eta sortutako polemika atzean utzita. Baina mugalerroak ongi zehaztu eta koalizio gobernua direla gogoratu dio geroa baiko Uxue Barkosek Alderdi Sozialistari.
5: Ez dut zentzu horretan alde batian edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela Alderdi Sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrezketa dela beharrezkoa bai eta alako erresoluzioetan.
2: Eta elkarlanerako lehen urratsa eman dute hiru alderdiek hezkuntza sistemaren etorkizun aztertzeko maila osatzea adostu dute.
0: Kongo Ebola agerraldiak 116 hildako eta 400 kutsatze eragin ditu eta Ugandan kasu bakan batzuk ere atzeman dituzte.
2: Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitzeaz gain, Europak ere dispositibo aktibatu du gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak aditu talde bat bidaliko du agerraldia kontrolatzen laguntzera. Helburua da prebentzioan eta epidemiologian laguntzea Kongon eta Ugandan, susmoa baitute agerraldia orain artean neurtutakoa baino handiagoa dela.
0: Mediterraneoan berriz nazioarteko ureetan Israelgo armadak Global Summit flotillako ia 11 guztiak atzeman ditu, 10 geratzen dira oraindik harrapatu gabe, baina gainerakoak atzeman ditu, 100 ekintzaile atxilotu ditu, tartean 4 euskal herritar.
2: Dozena bat atzerri ministroak adierazpen bateratua kaleratu dute ontzidiaren aurkako erasoa gaitzesteko, kalean ere hainbat herrialetan nazioarteko zuzenbidearen eta giza eskubideen aurkako ekintza gisa salatu dute. Segreba hasi dute laurek aldiz bidean aurrera segitzea lortu duten ekintzailek Israelen impunitatea salatu dute. Jose Javier Oses.
6: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa gulatxiloketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
0: Gertute jarraituko dugu ondoren gordotan ere Global Summit flotillako ekintzaileen bilakaera. Gainerakoan, hilabete pasatxo falta da udan sartzeko, familia askotan aurrentzako udaleku eskaintza aztertu eta izena emateko aldia izan ohi da hau, kasu batzuetan jada badira aste batzuk, izen emate hori egina dagoela, eta iaz Bernedoko udalekuetan euren semealabek bizitakoagatik hainbat familiak salaketak jarri ondoren, aurten erakundeek arautegia eta kontrola zorroztea erabakia dute. Eusko Jaurlaritza udalekuen jarduna arautzen duen dekretuari da osatzen. Eta hori dela eta udalekuak antolatzen dituzten elkarte, udalerri edota enpresetan uneotan ziurgabetasun egoera bizi dute bete beharreko baldintzak zeintzu diren eta horretarako gaitasunik izango duten zalantza daukate Joban Garmendia.
7: Aurtengo udalekuak hasi aurretik dekretu berria onartuta edukitzea da asmoa, baina
8: oraindikan ez dakigu benetan udara hontan hasiko garen horrekin lanean edo ez dun denborarik emango. Aisialdi talde txiki eta voluntarioz osatutako horiek desagertzeko arriskuan jartzen ari direla dekretu honekin. Askok ez dituztela izango baliabideak guzti honi aurre egiteko, ez?
7: Aldaketa nagusiak erantzukizunpeko adirazpena eta proiektu pedagogikoa aurkeztea, babes ordezkaria eta osasun eta segurtasun arduradunak izendatzea edota hiru urtetan begirale tituludunen kopurua bikoiztea izango dira.
9: Hau dekretue oso ondo da orokorrien. Nik ez zuten ikusten ondo da, hainbeste prisagaz sartu gure izetie 85etik. Ez da aldatu dekretorik eta oin aldatu bidabe benetan handiegetan Bernedoko epazau zalako. Ai, ez dakit.
7: Elkarte batzuek aipatu digute aurten udalekuetako izen emateak jeitsi direla eta gurasoen artean aurreko urteetan baino kezka nabariagoa dela.
0: Elkarte horiek aurtengo udaldia, aurtengo udalekuak nola prestatzen ari den bilduko dugu goizeko 8:30etatik aurrera eta gurekin espero dugu baita ere Adrian López, Eusko Jaurlaritzako gazteria zuzendaria. Eta taxi gidariek elegitea jarriko diote Gasteizko udalak gaueko guardiak egitea behartzen dituen dekretuari.
2: Gasteizko udalak onartutako dekretuak urte amaitu arteko guardiak zehaztu dizkie taksigidariei. Elkarrizketaren bidea agortuta eman du udalak alde bakarrez urratsa, zerbitzu publikoa den neurrian bete beharra dutela argudiatuta. Beatriz Artolazabal, espazio publikoko zinegotzea.
10: Taksi zerbitzua zerbitzu publikoa da. Eta horrek esan nahi du eskubideak daudela, baina baita bete beharrak ere.
2: Tiket bai bidez kontrolatuko dituzte guardiak eta BTS-ean 1.400 eurora arteko zigorrak izango dituzte.
0: Kiroletan txerrindularitzan itzuliaren lekuko hartuko du gaur Durangoko klasikoak 113 kilometroko lasterketa izango da arratsaldeko 3:00 abiatuta.
2: Eta parte hartzaileen artean favorito Espainiako buelta irabazi berri duen Paula Blasi. Euskaldunen artean Laboral Kutxarekin Amondarain eta Aranguren, baina talde morean Debora Silvestriren presentzia nabarmendu behar Milan Sanremoko Remoko eroriko larriaren ondoren gaur berragertuko baita.
0: Italiako giroan bestalde atzoko atxeden egunaren ondoren gaur 10. Etapa izango da edizio honetako erlojupeko bakarra. Errepidetan ez dagoela gora bere irarik, segurtasun sailetik horixe esan berri digute. Eguraldiaren bueltakoak Naiara Barredo Euskalmet egunon.
11: Kaixo egunon.
0: Itxura politeko ari zaigu gaur esnatzen, eh?
11: Bai, egia esan giro argia, zerua leku askotan garbi dago une honetan, eta temperaturari dagokionez ere, hotzan dirik ez, Gasteizen 8 gradu ditugu, 10 gradu Iruñean, 11 Donostian, eta 13 gradu Bilbon eta Baionan.
0: Eta gaur bai, gaur udaberri giroa, ez da?
11: Hori da bai, gaur udaberriko giro atsegina espero dugu, temperatura gainera apur bat gehiago igoko da eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean giro eguzkitsua izango dugu goiodei batzuekin. Arratsaldean berriz iparrekialdeko haizea sartuko da, apur bat indartuko da eta horrekin batera hodei trinkoagoak agertuko dira han eta hemen, batez ere barnealdean. Bertan gehien bat Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean zaparradatxoren bat egin dezake arratsaldean, baina tira nahiko azkar atertuko du berriro. Beraz, eguneko ordu askotan gaur giro argia izango dugu, epelagoa ere bai, eta arratsaldean barnealdeko leku batzuetan zaparradaren bat egin lezake.
0: Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan maiatzak 19 gaur goizeko 7:10.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Eta indarkeria matxista berriz ere abia puntu gaurko albistegian 44 urteko emakumea hildu ustez bere senarrak Nafarroan argeda zen. Foruzaingoa hilketa matxista gisa ari da ikertzen, senarra 43 urteko gizona atxilotu egin dute.
2: Maria Txibite Nafarroko lehendakariak bezala argedasko udalak irmo gaitzetsi du gertatutakoa eta biktimaren gertukoei elkartasuna eta babesa helarazi dizkie. Argedasko udalak minutu bateko isilunea deitu du hilketa gaitzesteko eguerdian udaletxe aurrean eta arratsaldeko 7etarako manifestazioa kontegu zuela iraso egunon.
13: Egunon bai, biktimaren senitarteko batek aurkitu du etxean emakumearen hilotza, arkemandu abisua Foruzaingoan, eta ondoren gizonak bere burua entregatu du Baltierrako Guardia Zibilaren egoitzan, emazteari eraso egin diola aitortuta. Alabai estatu du Jose Luis Sanz Argedasko alkateak.
14: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio, y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil.
13: 43 urteko gizona atxilotu egin dute, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Bikoteak etzeraman denbora luze argedasen bizitzen, baina gertaerak atxekabe handia eragin du herrian. Udalak bilkura deitu du gaur eguerdian eta manifestazio arratsaldeko 7etarako. Erakundeek eta gizarte osoak indarkeria matxistaren aurkako konpromiso erabatekoa izan behar dutela azpimarratu du alkateak. Maria Txibite Nafarroko gobernuko lehendakariak bere aldetik gaitzespen irmoen adier erazi, eta maitasun eta babesmezua helarazi die hildako emakumearen gertukoei. Hilketa matxista bakoitza porrota da gizarte gisa, bat gutxiago ere ez idatzi du Txibitek sareetan. Bai estatuz gero, aurten Euskal Herrian izandako 5. hilketa matxista litzateke hau, Nafarroan bigarrena, otsailean Sarrigurenen gizon batek emaztea labankatuta hilostean.
2: Eta Nafarroko politikagintzan gobernu bazkiden arteko tentsio politikoa baretu da. Atzoko bileraren ondotik PSNek geroa baiketa kontigo zurekinek legealdi elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute. Hezkuntza sistemari lotutako ezadostasunen gainetik, politika aurrerakoiak garatzen jarraitza adostu dute, elkarren arteko elkarrizketare egotuz eta sortutako polemika atzean utzita Aitor Perez.
7: Ez da ezustekorik izan eta asteburutik zetozen adierazpenek aurreikusi bezala, bilerak hiru alderdien arteko ostura erabat baztertu du. Hiru bazkiden ordezkari gorenak izan dira bertan Maria Txibite lehendakaria, Uxue Barko senataria eta Begoña Alfaro presidente ordea. Tentsioak atzean utzita atera dira bileratik.
4: Hemos una valoración muy positiva porque sin duda los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso.
7: Ainhoa Unzu bozera maile sozialistak valorazio oso positibo egin du gobernu aurrera erakoia indartzeko konpromiso ikusi baitu bazkideengan. PSNek bezala gero baik ere une zailak bizi izan dituztela onartu du. Uxue Barko senatariak ordea ez du gobernu krisi gisa ikusi eta gertatutakoaren arduraz dio inori leporatu nahi izan.
5: Ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da falta izan dela alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta alako erreso soluzioetan.
7: Kontigo zurekin ere pozik atera da bileratik gobernu bazkideek hezkuntza publikoa defendatzeko konpromisoa hartu baitute. Eta inzuzen ere bileratik atera den datu zehatzetako bakarra hiru alderdiek hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko mahaia osatuko dutela.
2: Osakidetzan 150 eta 70 arteko betetze maila izaten ari da 2022-2028 aldirako hirugarren euskararen plana. 10 biztanletik 9 gutxi gorabehera adierazi dute zein den beraien lehentasunezko hizkuntza eta arreta euskaraz jasotze eskatu dutenak 375.000 dira. Gaur gorko hori bermatzea ezinezkoa den arren, saioa Ortiz Osakidetzako hizkuntza plangintzako zuzendari ordeak adierazi du euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162 egiaztatuta dutela dagokien maila eta progresiboki ari dela kopuru handitzen, saio Ortiz.
15: Lanpostuen 149 daukate derrigortasun data eta langileen 162 egiaztatuta daukate.
2: Medikuek bitartean mobilizazioekin jarraitzen dute urteko 4. greba asteari ekin diote eta konpontzeko itxura hondirik ez du egoerak. Apirilaren 27 astean egindako grebaz geroztik, greba batzordeak ez du osasun ministerioaren bilerarik egin, osasun ministerioarekin, eta oraingoan Jaurlaritzari ere egin diote deia. Espainiako osasun ministerioari konponbide eskatzez gain eskatu diote publikoki adierazteko ministerioaren proposamena ez duela babesten. Eneriz Gomez de Segura, lehen arretako medikua.
16: Ba, gure ametik handiena izango zen, uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea, egia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz esango, ez? Orain dagoen markoari, Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
17: Negoziazioak desblokeatzeko Pedro Sánchezen esku hartze eskatu eta medikuek gogoratu dute estatutu propio onartzeko urratsik ezpada ez dutela baztertzen ekainetik aurrera greba mugagabe egitea.
18: Euskotrenek jakinarazten du.
19: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan.
18: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
19: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
20: Aurten errenta, ekiteko, kontziliatzeko, estrenatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, abrilaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko Renta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
21: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen azte nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen azte nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
22: Elena Sancho Perejek, Marifé Nogalesek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen Uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien mundua gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22tik 28ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
12: Faktoria.
17: Bizkaiko aldundiak zalantzak ditu San Mamesek izan behar ote duen 2030ean futboleko munduko kopako egoitza. Pasaden astean Joni Sausti Donostiako alkateak egin bezala, Elixabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak ere oztu egin du aukera hori Euskadi Irratiko Faktorian. Alderdi Sozialistak eman du erantzuna Bilboko udaletik, nora bete zinegotziak adierazi du ez dagoela zalantzarik eta Bilbo hautagai ezin hobea dela egoitza izateko Erik Aznal.
23: Lau urte falta dira, epe horretan iragarri ohi dira munduko kopako egoitzak eta aste gutxiren buruan iragarriko direla espero da, bada hautagaitzek azpigitura gaitasunak edo baliabide ekonomiko nahikoak bete behar izaten dituzte eta orain arte bai Donostiak bai Bilbok horiek betetzen dituztela nabarmendu da. Zalantzak agertu dira ordea, Donostiako alkatea Joni Sausti izan zen lehena, irian izango duen eraginaren argazki osoa behar duela aitortzu zuen erabakia hartu aurretik. Eta kezka horiei, zaleen jarrera gehitu die Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak Euskadi Irratiko Faktorian.
1: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Eta ekitaldian arabera be, etorten da jendea be, desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Hausnartzen gabeiz momentu honetan.
23: Hain justu adierazpen horiek, Iriak Kirol ekitaldi handi bat hartuko duen aste berean egin ditu Etxanobek. Ostiral eta larun bat honetan Bilbon egingo da kluben arteko Europako errugbi txapelketa. Futbola eta errugbia banandu nahi izan ditu Etxanobek, zaleen jarrera desberdina da dio, eta San Mames bete eta ikustea espero du, bada Bilboko Iriak alako ekitaldiak jasotzeko erakutsi duen gaitasuna era batekoa da Bilboko udal talde sozialitzarentzat. Nora Abete bozera mailak ukatu egindu zalantzarik dagoenik.
3: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek.
23: Juan Mari Aburto alkateari eskatu dio udalaren jarrera argitu dezala.
17: Bizkaiko Foru Barriaren gaurkotasun aldarrikatu dute Euskadiko erakunde nagusiek testu juridikoaren 500 urteak ospatzeko Gernikako batzarretxan egindako ekitaldi solemnean. Bizirik dagoen ondare gisa aldarrikatu dute Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak eta Ana Otadui batzar nagusietako presidenteak.
24: Foruak beti sandana izaten jarraituko dau, ez papera, proiektua baizik. Aspaldiko testu juridiko bat baino askoz be gehiago dalako. Nortasuna, itunbidea, bardintasuna, askatasuna eta demokrazia.
17: Imanol Pradales lehendakari arago joan da, eta egungo eta etorkizuneko erronkei aurregiteko migrazioari adibidez ahalmen berriak izango dituen autogobernuaren testu eguneratua aldarrikatu du.
25: Gure aurrekoak bezala, hori daik eraikitzen jarraitu nahi dugun Euskadi, izena eta izana duena. Herri bat, komunitate bat, burut jabetzaren sustrai sendoetatik fruitu berriak jasoko dituena.
17: Andaluziako hauteskundeen biharamunean emaitzak soseguz irakurtzeko eguna izan dute alderdiek. Partidu Popularrak hauteskundeak irabazi baditu ere, ez du gehiengo osoa lortu eta Vox giltzarri izan daiteke gobernu osatzeko. Moreno Bonilla, hautagai popularrak aldiz, nahiago luke gutxiengoan gobernatu eskuin muturraren presiori gabe. Andaluziako emaitzak baliatuta, Alberto Núñez Feijok urratxa egindu hauteskunde orokorrei begira eta aldaketak gertu dagoela iragarri du. Mediterraneoko uretan Israelgo armadak Global Summit ontzidiaren alegin berri bat geldiarazi du. Dagoeneko 60 ontzi geldiarazi ditu Israelek, beste 10 leudeke aske, 100 bat ekintzaile atxilotu dituzte eta tartean 4 euskal herritar daude. Israelgo armadaren erasoak salatzeko mobilizazioak egin dituzte herritarrek eta hainbat herrialdetako atzerri ministroek adierazpen bateratuak kaleratu dute. Marijo Garmendi, egunon.
0: Egunon, Espainia, Turkia, Bangladesh, Brasil guztira 10 herrialdetako atzerri ministroek gaitzetsi dute Israelek Global Summit flotillaren aurka egindako erasoa. Nazioarteko zuzenbidearen urrak eta larria dela diote adierazpen bateratuan eta ontzidiko aktivistak berehala askatzeko eskatu dute. Flotillan dauden 100 aktivisten askatasuna eskatzeko elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dira gurean bezala hainbat herrialdeetan, Grezian, Erroman, Barcelonan, Madrilen atxilotu ez, ekintzaileak bahitu egin dituztela salatu dute. Tartean 4 euskal herritar daude, laurek grose greba hasi dute eta 2 euskal herritar gehiago ere badira ontzidian, horietako batek, Jose Javier Osesek, Israelen impunitatea salatu du.
6: Etortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa, gulatxiloketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela, hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
0: Gazara giza laguntza eramatea helburu Turkiatik atera zen pasaden astean 60 bat ontzik osatutako Global Summit ontzidia. Azkeneko berrien arabera une honetan 60 bat ontzi leudeke Israelen esku, Zipretik 80.000-tara geldiarazita.
17: 116 hildako eta 400 bat kutsatu utzi ditu orain artean Kongoko Errepublika Demokratikoan ebola gerraldi berriena. Gobernuak emandako azken datuen arabera dira hoiek, kasu bakan batzuk ere baieztatu dituzte Ugandan. Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitu adu nazioarte mailan eta muga kontrolak zorroztu dituzte horregatik inguruko herrialdek. Gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak ere dispositibo aktibatu du aditu talde bat bidaltzeko agerraldia kontrolatzen laguntzera. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
8: Egunon, bai, Zentro Europarreko zuzendaria homologo afrikarrarekin bildu da egungo egoera aztertu eta eginalak eztabaidatzeko eta elkarlana adostu dute alegia adituak bertara bidaltzea. Kongora joango den lehen adituak koordinazioan eta plana egikaritzen lagunduko du eta liberean izketan ari dira Europako babes zibileko aditu gehiago ere bidaltzeko egoraren bilakararen arabera beti ere. Helburua da Kongon eta Ugandan kutsatzen prebentzioan, epidemiologian eta gainbegiratzean laguntzea. Zentro Europarrak azpimarratu du ez dakitela transmisioa zenbaterainokoa izan litekeen. Susma dute, agerraldian neurtutakoa baina handiagoa izan litekeela. Eta hartarazi dute, erantzuteko ziltasunak ere gerta litezkeela. Bestak beste, eremu horietan dauden erronka humanitarioak direla eta, baita egungo agerraldia bundibug joa virusak eragin duelako ere. Egun ez dago baimendutako txertorik edo berariazko tratamendurik.
9: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatia.
26: Oso krematxoa delako.
10: Bertakoa delako.
27: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
28: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
29: Hori baldin badakizu, ez egin.
30: Zure lagunek egiten badute,
28: segiratu bestaldera.
29: Nik Max.
30: Nik Ibai.
28: Nik Kontzal. Aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
30: Eta zuk?
31: Maiatzaren 17a. Interneten munduko eguna. Gipuzkoako Foru Aldundia.
32: EITB transformazioa. Begira ama, urtxintxa bat. Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Ba denborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko. Ara! Orduan urtxintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB Transformazioa.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
4: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
17: Itzuliaren lekuko hartuko du gaur, Durangoko klasikoak, Jon Altun egunon.
5: Egunon, laboralkutxa taldeak hartuko du parte bertan. Itzulian izan diren, Naia Mondarain eta Irati Aranguren irtara lerroan izango dira, baita Milan Sanremo klasikoan, Eroriko Itxusia izan ondoren, Debora Silvestri. Gaur berragertuko da italiarra. Paula Blasi bueltako garaia ere irteran izango da, eta baita euskaldunen artetik besteak beste Maite Urteaga ere. Arratsaldeko iruretan hasiko da Durango-Durango klasikoa, 113 kilometro osatu beharko dituzte txirrendulariek, eta azken kilometroetan Goiuri eta San Agustin igo beharko dituzte. Italiako giroan, atxeden egunaren ondoren, gaur 42 kilometroko erloiuaren aurkakoa jokatuko dute, Viareggio eta Massa artean, Toskanan, oso erloiupeko laua izango da, 100 metroko desnibel positibugarekin bakarrik, Tirreno itxas ertzean. Markel Belokik lan ona egin nahi du, lehen 10 artean sartzeko, 11. Postuan dago Arabarra nagusian, 19. Da Igor Arrieta Nafarra. Eta Irribarreak kendu ezinik dabil, Jon Barrenetxea Bizkaitarra. Asteburuan bi klasika jokatu ditu Bretainan, eta biak irabazi ditu Frantzian, baina horrekin konforme ez, eta Dunkerkeko klasika dauka gaur begizgota.
7: Ba, asteburu gero bidea izan da nire txat, zapatuan eta domekan bi karrera irabazita Frantzian, eta bueno, taldeak oso ondo lan egin du, eta oso posin nago, orain aste osoa Dunkerken lehiatuko dut, bihar beste klasika bat, Dunkerke klasik, eta gero Dunkerkeko itxulia. Eta lerro berdina jarraitzen dudan, eta garaipen gehiago lortzeko aukera badaukadan.
5: Futbolean arnasa sakon hartu du Deportibo Alavesek, ziurtatu du datorren denboraldian lehen mailan jokatzea. Jonander Perez, futbol entrenatzailea eta talde babazorroko adituaren analisia.
13: Badakigu Alavesek dituen gabeziak edo zaitasunak diru aldetik, beti azkenengo bost taldeen artean egoten da diruaren kontuarekin, eta nik uste dute urtero Sergio Fernandez eta bueno, eta Javiak egiten dituzten malabariak bueno, oso hundia direla, eta uste dut gutxi baloratzen diala hemen Gasteizen. Diru gehiago dituzten talde asko jeitsi direla.
5: Premier Ligan artetaren Arsenalek bat eta utxi irabazi dio Barten Barnleyri, beraz gaur Manchester Cityk Bournemouthen kontra irabazten ezpadu, Arsenal Premier Ligako txapeldun izango da matematikoki. Pilotan beserian gaur aukeratuko dute larunbateko finalerako materiala Muruak eta Mianok Labriten, maila nagusian Artolak edabideekin egin zuen atzo itzordua, lasai topatu genuen alegian, baina txapela zitze egiterakoan eginir egiten diete begiek, hirugarren finala du jokatuko duen bigarrena, ia Altunaren aurkakoa galdu ostean. Bi aste hauek nola pasako dituen kontatu du.
14: Bai, uste eta akatsi bat izango litzekela, ba, final bat dalako eta bi aste ukitzekin gaina, uste du hain ba, akatsa litzekela, buelta gehi matea edo, ez da, nik uste bete inizan detena inbeharra uketela, aurkarin partidun bat ikusi, entrenamentu serio eta behintzat hoi gogon hartuta jun, eta batetik hoi, baina bestetik baita ere horrekin itxutu gabe, bakitelako azkenen oinarrien orbea ondo egotea da.
5: Erremontari txapelketan, bigarren jardunaldiko partidak Galarretan, lehen partidan Goikoetxeak eta Juaneneak neurketa irauli eta garaipena lortu zuten Segurola eta Larrañagaren aurka hiru jokotan, bigarren neurketan Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan irabazi zieten Ansari eta Zubiriri.
1: Kaixo, berriz ere zeuekin.
3: Bertako.
1: Egun eder bat opa dizuegu eta gogoratu preziorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete eskatu zuen aurrekontua. Igogailuen mantentze lanetarako bertako igogailuak.
3: Bertako.
1: Bertako, liderrak zuri esker.
12: Goizeko zazpiterdiak egun guztioi.
15: Egoi barren amabi gradu, goialde hori garbi-garbi dago.
16: Gaurren izen 9,9 grado, zeruan nahiko garbi. Goibel batzuk uste dire, baina, bueno, garbitiko du.
18: Gaur dutxan dizon, 7 temperatura eta egun erra ator.
19: Lazkan, 9 gradu eta 0 abituta dana oskarbi ikusten da, nahiz da lain batu beste egon, baina, bueno, boiz giro zorra gareko gorkoan.
20: Egun hon bergaratik, 11 gradu dare. Belaino punto bat gilditzen da, baina orokorrian oskarbi daot.
12: Eta egun dotorea dator. Gaur egun dotorea ari da esnatzen Gasteizen 8 gradu, Iruñean 10, 11 gradu gaur goizean Donostian eta 13 Bilbon eta Baionan.
21: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
12: Eta itzakiari gabeko datorrela, hori izan digu Euskal Metetik Naiara Barredok.
22: Gaur udaberriko giro atsegina espero dugu. Temperatura apur bat gehiago igoko da eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean giroa eguzkitsua izango da. Goiodei batzuekin. Arratsaldean berriz iparrekialdeko haizea sartuko da, apur bat indartuko da gainera eta horrekin batera hodei trinkoagoak agertuko dira, batez ere barnealdean. Bertan gehien bat Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean zaparradatxoren bat ere egin dezake arratsaldean, baina nahiko azkar atertuko du berriro.
21: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
12: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori ba aldago.
23: Hasi da sumatzen ibilgailu gehiago dabilela bereziki hiriburuetako inguruetan, baita Andoainen ere ene batean, baina oraingoz istirburi gabe eta aparte goragozpenik gabe trafiko arduradunen esanetan.
12: Eguneko albiste nagusi egin behar digu orain errepasoa Izaroin Sausti eta Arantxa Agirren eskutik Argedazen Nafarroan 43 urteko gizonezko bat atxilotu du Foruzaingoak, ustez 44 urteko emaztea hiltzeagatik.
21: Senitartekoek emakumearen gorpua aurkitu ondoren hilketa aitortu du senarrak Baltierrako polizia etxean 43 urteko gizon atxilotu egin dute genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Maria Txibite Foru presidenteak Argedazko udalak bezala irmo gaitzetsi du gertatutakoa, biktimaren gertuko elkartasuna eta babes helarazteko minutuko isilune deitu udalak eguerdian eta manifestazioa arratsaldeko 7 hilketan matxista izan dela baieztatuz gero, aurten Nafarroan gertatzen den bigarrena litzateke Euskal Herriko 5.
12: Nafarroan bestalde gobernukideek desadostasunak gainditu eta PSN geroa baiketa kontigo zurekinek legealdia elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute.
17: Tentsioa baretuta politika aurrerakoiak garatzen jarraitza adostu dute elkarren arteko elkarrezketa eta areagotuz eta sortutako polemika atzean utzita. Eta elkarrenerako lehen urratsa eman dute hiru alderdiek. Hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko maila osatza adostu dute gobernuko hiru alderdiek eta EH Bilduk ere parte hartuko du.
12: Bestalde, ezinegona eragin du Alderdi Sozialistan Elisabet Etxenobe Bizkaiko aldu nagusiak munduko txapelketa Bilbon jokatzearen inguruan hausnarketa prozesua iragarri izanak.
21: Etxenobe azaldu du ondo aztertu behar dela munduko futbol txapelketaren gisako partidak ekartzeak izan izakeen impactuan, nora bete zinegotzi sozialistak zalantzen atzean bestelako interesak egon daitezkela iradokita, jarrera argitzea eskatu dio udalari, are Bilbok asteburu honetan kluben arteko Europako errugbi txapelketa hartuko duenean.
12: Mediterraneoan nazioarteko uretan Israelgo armadak Global Sumut flotillako ontzi gehiago atzeman ditu azken orduotan eta 10 ontzik soilik lortu dute aurrera segitzea.
17: 60 ontzi atxiki eta bertako ekintzaileak atxilotu ditu Israelgo armadak bertan zihoatzen gutxienez 4 euskal herritar goze greba hasi dute laurek. Laldiz bidean aurrera segitzea lortu duten ekintzaileek Israelen impunitatea salatu dute. Dozena bat atzerri ministroak adierazpen bateratua kaleratu dute, ontzidiaren aurkako erasoa gaitzesteko, kalean ere hainbat herrialdetan nazioarteko zuzenbidearen eta giza eskubideen aurkako ekintza gisa salatu dute.
12: Kongon ebola agerraldiak 116 hildako eta 400 kutsatze eragin ditu eta Ugandan kasu bakan batzuk ere atzeman dituzte.
21: Osasun naren mundu era erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitzeaz gain Europak ere dispositibo aktibatu du gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak aditu talde bat bidaliko du agerraldia kontrolatzen laguntzera. Helburua da prebentzioan eta epidemiologian laguntzea Kongon eta Ugandan susmoa baitute agerraldia orain artean neurtutakoa baino handiagoa dela.
0: Eta kultura lorrean batetik nabarmentzeko bat Madrilen banatu diren arte eszenikoetako talia sarietan Xavier Anduaga tenore donostiarra izan dela sarituetako bat lirikako gizonezko interprete onenaren saria eman diote La Sonambula lanagatik. Eta musikarekin lotuta baita ere kontuan hartzeko aurtengo Donostiako musika amabostaldirako sarrera salmenta gaur goizean hasiko dela Manuel Jezortu.
6: Abuztuaren bitik 30ra musika eskaintza era guztietako 15aldian baina zerbait azpimarratzekotan Abuztuaren 19an kursalen talde izugarria hondia bi orkestra sinfoniko Euskadiko eta Bilboko elkarrekin eta bi abesbatza Donostiako Orfeoia eta Easo abesbatza denak elkarrekin Berliozen Requiema eskaintzeko. 15alditik pasako den orkestren zerrenda luzea da oso. Mahler Chamber, Milango Eskalakoa Ricardo Xailik zuzendua eta
8: Sir John Eliot Gardinen proiektu berria. Seuletik ere Asiako orkestra hondienetako badatorkigu, Seul Filarmonik Orkestra.
6: 15aldiko komunikazio Joko Maider Oiarbideren ahotsean 15aldira datozenen berri. Bakarlarietan goi mailako pianistak Sokolov eta Trifonov, munduko tenorra handia Juan Diego Flores eta gainera 15aldiaren egitaragoan nola ez Arantzazuko emanaldiak.
9: Mutitzuzena tipo normala.
6: Eta bigarren urtez Nacho de Felipe Oskorriko kantari oia aldarean abandonatutako abestiak eskaintzeko.
8: Eta Oskorriren inoiz entzun gabeko eta inoiz grabatu gabeko abesti hoiek entzunali izango ditugula bertan.
6: Aipatutako eta 15aldiaren egitaragoan dauden gainontzeko guztiak entzuteko sarrerak salgai gaur goizeko 11 erdietatik aurrera.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
2: Espaziorako misioek badute arriskurik astronautengan. Duela gutxi ilargiaren jiran ibili diren Artemis B espediziokoengan esate batera. Estatuko erreumatologia elkarteko bozeramaile eta medikuak Laia Griffek adierazi du espazioan egonda astronautek hezur masa galtzen dutela. Angoian izandako hilabete bakoitzeko hezur masa guztiaren 1/1 galtzen dela. Espazioan 6 hilabete baino gehiagoan egonda, hezur masaren 110 eta 26 bitartean gal liteke. Handik itzulitakoan oso mantxo berreskuratzen da hezur masa. Urte bete eta 3 urte bitarte beharko lirateke, eta hala ere ez da guztiz berreskuratzen. Mikrogravitateak eragiten du gure gorputzeko hezur eta muskuluen galera. Gravitaterik ez dagoenez, hezurrak bere karga mekanikoa galtzen du, bere dentsitateari eta kalitateari eusteko. Hezur masa galduta, kaltzioa ere urritzen da, eta hezurren kalitatea kaskartu, hauskorrago bihurtuta.
3: Zaiak edirela entzuten bada ere, haien ahalmena infinitua da. Bekamen, matematika aplikatuan ikertzen duen Euskal Zentroan, etorkizuneko matematikak idazten diardugu egunero. Iker Basq eta Bekam, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
4: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Le Petit Marseille bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 mililitroko potoa, 120-ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece
6: muy fresco. Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
7: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da, hurbileko tutoretzak dituzte.
6: Lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
7: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da, hurbileko

0: Javier González, egunon. Estatu batuetara begira hasi behar dugu, Bart Mezkita baten kontrako eraso batean bost hildako izan baitira Kaliforniako San Diego hirian, 17 eta 19 urteko bi gaztek egin dute erasoa eta gertakariaren ondoren bere buruaz beste egin dute. Larraitz Garmendia, xetasunak mesedez.
1: Erasoan guztira bost pertsona hil dira, horien artean segurtasun zaindari bat eta bi susmagarriak, baina ez da ikastetxeko ikaslerik biktimen artean. Mezkita eta inguruetan hainbat tiro entzun ondoren kalean aparkatutako ibilgailu batean topatu dituzte ustezko bi susmagarriak hilik. Antza, tiroketa baino bi ordu lehenago susmagarrietako baten amak abisua eman du semea desagertuta zegoela esanez eta hainbat arma falta zituela ohartarazteko. Gazteak joera suizidak zituela adierazi du poliziak.
2: Several of her weapons were missing. Her vehicle was missing in addition to her son. She also said that her son was with a companion. They were dressed in camo.
1: Gainera, suizidio ohar bat aurkitu dute arraza harrotasunari buruzko mezuekin. Hortaz, polizia tiroketa gorroto delitu gisa ikertzen ari da. Agintariek gertatutakoak aitzetsi dute eta San Diegoko alkateak Todd Gloriak esaterako islamofobiaren aurka egin du. Donald Trump presidenteak bere aldetik egoera izugarria dela esan du eta ikerketa arreta aztertuko duela gaineratu du.
0: Estatu batuetan jarraituz, oso bestelako gaietan Elon Musk munduko personarik aberatsenak OpenAI adimen artifizialeko erraldoiaren aurkako epaiketa galdu egin du. Enpresaren sortzaileetako bat izan da, bertatik atera egin zen, OpenAI bere misioa guztiz aldatu zuela salatuz, gizarteari laguntzeko helburuarekin jaio zela, baina orain dirua irabazteko helburua duela, hori argudiatu du Muskek, baina...
3: Epaileak dio OpenAI ez duela bere misio nagusi aldatu eta jarraitzen duela gizartearen aldeko lana helburu nagusi izaten naiz eta dirua irabazteko enpresa bat izan. Eta Elon Musk leporatu dio denbora gehiegi itxaron duela salaketa aurkezteko dagoeneko preskribatua dagoelako ustezko delitua. Epaia jakin berritan sare sozialetan iragarri du Muskek elegite aurkeztuko duela.
4: Muskek OpenAI-ko Sam Altman eta Greg Brockman buruzagien kontra salaketa jarri zuen argudiatuta biek aprobetxatu zutela hasieratik jarri izana dirua enpresan, jakinda gerora enpresak dirua irabaztea izango zuela helburu eta hortaz OpenAI-ren jardunarekin dirua irabaziko zutela biek enpresaren filosofia traizionatuta. Hiru astez luzatu den epaiketa izan da eta bertan Muskek 150 milioi dolarreko kalte ordaina eskatu du. Orain ChatGPT-ren jabea den OpenAI bidea libre du burtsara ateratzeko.
0: Estatu batuetatik beste aipamen hau ere bai, Justizia Departamentuak 1.800 milioi dolarreko funtsa sortu du Donald Trump presidentearen aliatuak konpentsatzeko. Hain zuzen, administrazio demokrataren partetik tratu txarrak jasan nahi dituzte, jazarpena jasan zutela salatzen dute, eta horiei kalte ordaina eman diezaioke orain Estatu Batuetako gobernuak.
3: Eta 2021ean Kapitolioan indarrez sartu zirenak ere leudeke zaku horretan. 1.800 milioi dolarreko funtsaren sorrera dator Trumpek eta bere familiak ogasunaren kontrako salaketa erretiratu ostean, izan ere 10.000 milioi dolarreko demanda aurkeztua zuten Errusiako ustezko injerentziak zirela eta Joe Biden presidente ohiaren gobernuak etzuelakoan ondo jokatu. Orain Justizia Departamentuaren funtsaren sorrerarekin Washingtonek azpimarratu du administrazioaren partetik abusu legalak zein manipulazio judizialak salatu dituztenek konpentsazioa eskuratzeko aukera dutela. 83 kongresista demokratek Justizia Departamentuari konspirazioa leporatu diote eta justiziari eskatu funtsaren sorrera geldiarazi dezala.
0: Eta Alemanian Friedrich Merz kantzilerraren gobernuak biharko gobernu bileran eztabaidatuko du 10.000 milioi euroko funtsa sortzea hondamendien aurrean gizarteari babes zabalagoa eskaintzeko. Tartean, ibilgailu berriak erosi, mugikorrentzako aplikazio berria sortu eta azpiegitura handien eraikuntza ere badakar planak.
3: Errusiaren Ukrainako inbazioaintza hartutako plana izango litzateke 2029 arteko 10.000 milioi euroko inbertsioa. Armada indartzea funtsezkotzat du Alemaniako gobernuak, baina baita ere gizartearen babesa. Prentsaurrean azaldu dute Barne eta Defentsa ministroek ekimena eta zehaztu dute funts horrekin besteak beste 1000 ibilgailu

0: gailu berezi eroste aurreikusten dutela, osasun azpiegiturak hobetzea ere hondamendien aurrean iritsi daitezkeen zauritu kopuru handiari aurre egin alizateko, bunkerrak zahar berritu, mugikorretan alerta egoeren berri emateko aplikazio sarea sortzea bai eta defentsa zibileko agintaritza ere.
1: 10.000 milioi euroko funtsa Alemaniako gobernuaren estrategiaren parte da, gizarte gaietara zein gizarte segurantzara bideratutako aurrekontuak murriztu eta defentsara bideratzeko. Gerra hibridoei aurre egiteko estrategian zentratuta daudela argudiatu du gobernuak, egun 580 bunker dituzte operatibo Alemanian, baina zifra hori aise handitu nahi dute. Epe hartainera Errusiaren balizko eraso baten aurrean prest egon nahi du Berlinek, bai eta 2021 herrialdean pairatu zituzten uolde handien antzeko ingurumen hondamendien aurrean ere. CDU-ko kontserbadoreek, sozialdemokratekin eta liberalekin osatzen dute Alemaniako gobernua eta gehiengo osoa dute parlamentuan.
2: Eta lurrikara bizida egun hauetan, Kaneko zine jaialdian, gerra irekia Frantziako zine industrian. Ultra eskuinekoa dela argudiatuta, 600 profesionalek Frantziako zine ekoizle nagusienaren kontrako manifestua sinatu dute, banaketa enpresa handienetakoa erosi nahi duen momentuan. Produktorea Vincent Bollor da, eta bere enpresa Canal Plusek mehatxuekin erantzun du. Xabi Ormazabalek informazioa, egunon.
3: Egunon, Vincent Bollore Frantziako enpresa gizon ezagunetarikoa da. Musika, literatura eta ikusentzun industriaren zati handia kontrolatzen du. Canal Plusen jabea da, eta Canal Plus da Frantziako zine ekoizle nagusiena. Orain, UGC erosi nahi du, zine aretoen hirugarren enpresa herrialdean. Basaion profesionalek tartean Juliet Binoche aktoreak honen kontra egindute Liberación egunkariko tribuna batean, eta Canal Pluseko zuzendari nagusiak erantzun du sinatzaileei lanik gabe uzteko mehatxuarekin. Polemika guzti Kaneko festivalean egin du eztanda.
4: Je suis confus et emmerdé de cette réaction à chaud qui crée une espèce de liste noire.
3: Reakzioarekin nahastuta eta haserre dagoela dio Alenatal produktoreak. Zerrenda beltzak egotea salatzen du eta era berean Canal Plus ere balioan jartzen du 237 bezalako pelikula kritikoak bultzatu dituztela azpimarraturik. Izan ere, polemika ez da bakarrik Bollorek industriako monopoli faktikoa lukeela, produkzioa eta distribuzioa kontrolatuta. Bere profil ultraeskuindarra dago mugan orain. Erik Zemur bultzatu zuen telebista kateko jabea da, adibidez. Eta Bollorek bizitako plantoak ugaritu dira azken aldian. Duela hilabete, 150 idazlek bere Graset argitaletxea utzi zuten bizitako ultraeskuineko kudeaketa salatuta.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Euskadi Irratia.
2: Eguneko lehen hausnarketa izpia gaur Amagoia Mujika Tolare Txipi berria egunkariko zuzendariaren eskutik. Amagoia, egunon?
10: Egunon, Iñaki.
2: Nafarroako gobernuan azken egunotan izan den krisiaz egin duzu gaur gogoeta?
10: Bai, urak arrotuta dauzkagu egunotan Nafarroan. Une zailak dira gobernuarentzat, baina zailagoak lirateke austura batek utziko lituzkeen ondorioak. Ezen gobernukidek ez luke nahi hori gertatzerik. Batetik, alternatiba ez delako bat ere ona, eta bestetik, hauteskundeak aurreratuko balira, nola errepikatu gobernu aurrerakoi baten ideia formula horrek utxe egin duenean. Ezkuntzaitunen kontura sortutako krisiak ordea, Erakutsi du Nafarroako gobernuko kiren arteko harremanak ez direla uste bezain sendoak. Eta gai jakin batzuek, elkarren arteko desadostasun betierekoak azaleratzen dituztela. Halere, krisia gainditu beharrez, akordioi euste izango dute lehentasun. Atzoko bileraren ostean, gobernukideek argi eta garbi esan zutenez. Baina nola egingo da aurrera ez erralatu gabe? Uxue Barkos Geroabaiko ordezkariak egin zuen ohartarazpena. Alderdi sozialistak ez du bakarrik gobernatzen. Eta elkarrizketa da beharrezko alako erresoluzioetan. Hezkuntza gaietarako mai bat eratzea izan da atzoko gobernu bileraren emaitzetako bat. Eta logikoki, mai horren bueltan eseri beharko luke Hezkuntza kontseilari Carlos Jimenok ere, krisi honetako protagonista nagusiak. Eta horixe izango da gakoetako bat. Noren alera joko duen Maria Txibite lehendakariaren balantzak.
2: Eskerrik asko Amagoia aurrengora arte.
10: Bene, ba, egunena izan da aurren arte. Aio.
9: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Eta edabidei egin behar diego orain errepasoa Euskadi Irratiko Faktorian.
11: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
2: Eta Euskal Egunkarietan, eta Nafarrokoetan bereziki, Argedasen izan den hilketa matxista hori bihurtu da lerroburu nagusi azken ordu hauetan, baina gobernuko bazkideen krisiari buruz ere, Amagoiak oraintxe izpide hartu duen krisiari buruz, eta hori amaitzeko egindako bileraz, gaur aipamen ugari pesen egeroa baiketa zurekin Nafarroak egindako iruko bileraren irudia dakarte zenbait egunkarik, garak dio gobernu krisia bukatutzat eman dutela, krisia eragin zuen gaiaren funtsari heldu gabe.
1: Bai, krisia gainitu izana irudikatu bai, baina desadostasunek hortxe dirautela, garak editorialean dio, zen ona gailendu dela gobernuko bazkiden artean eta aldendu egin dutela balizko hauteskunde aurrerapena, erantziz era horretako jokaldi taktikoak autolesio serioak eragin zitzakeela gobernu bazkiden artean zein eskuinekoak ez diren guztietan eta euretako inork ez zuela nahi etorkizun hurbilean halakorik gertatzerik alegia hauteskunde aurrerapenik eta are gutxiago gobernuko blokeak. Nola nahi ere lezioa argia dela Maria Txibite lehendakariarentzat, ez duela gehiengo osorik eta bazkideekin adostu beharra dituela garrantzi handiko politikak eta batez ere hezkuntza bezala desadostasun iturri direnak. Hori horrela eta gaia fokuetatik aldentzen denean, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren jarraipena berrikusi egin beharko luke Txibitek garak editorialean idatzi duenez. Azken polemika urak gainezka egiteko falta zen tanta izan dela dio garak eta parlamentuan dagoen errealitateak Jimenok erakutsi gabeko jarrera izatea eskatzen duela.
2: Adostasun politikoaren irudia Kataluniaren ikusi dugu azken orduotan. Salvador Illa, Kataluniako Generalitateko presidenteak eta Uriol Junqueras, Esquerra Republicanako presidenteak elkarri emandako bostekoa.
0: Eta ez da nolanahiko bostekoa, Kataluniako aurrekontuak onartzea eta legealdiaren egonkortasuna albidetu dezakeen akordioaren bostekoa baita Kataluniako egunkariek, zein El Paisek izkilarriz nabarmendu duten bezala. Generalitateak eta Eskerrak gaur sinatuko dute akordioa eta bien arteko adostasun hori lortuta, komun seko sei diputatuen babesa jasotzea falta zaio gobernuari diru kontu publikoek aurrera egin dezaten. Negoziazio horiek bideratuta daudela jasotzen dute egunkariek eta Kataluniako El Periódicok dio behinbetiko akordioa datorren ostirala baino lehen iritsi daitekeela. Illak eta Junquerasek egindako akordioak besteak beste zera jasotzen du. Inbertsioak egitea garraio azpiegitura batzuetan eta baliabide gehiago bideratzea Kataluniako Ogasun Agentziaren garapen teknologiko
2: Jikorako. Oasunak baina kasu honetan Espainiakoak 60 milioi euro itzuli egin beharko dizkio Shakira abeslariari auzitagi nazionalaren aginduz hori.
1: Hori da justiziak arrazoi eman dio Shakirari Espainian zabalik zeukan azken auzian eta baliogabetu egin du 2011 urteko ekitaldiko zerga ordainketagatik jarritako isuna. Abeslariak ordaindu zuen isuna eta orain itzuli egin beharko dio Espainiako ogasunak interes eta guzti denera 60 milioi euro. Ebazpena ogasunarentzat egundoko zartakoa dela idatzi du El Mundo egunkariak editorialean, kasuaren oihartzun publikoa handiagatik, eta dio ogasunaren lehentasuna zerga iesaren kontrako borroka bada ere, pertsona oso famatuen aurkako operazio eredugarriak egin nahi badira, ikerketa oso sendo batean oinarritu beharra dagoela, bestela Shakiraren kasuan bezala kontrako efektua lortzen dutela eta ogasunaren beraren aginpideari egiten diola kalte. Horrekin batera, El Mundok gogora ekarri du Xabi Alonsoren kasua, aipatuz, ura ere filtratu egintzela interes politiko eta mediatikoak tarteko eta aurren aurrena diskrezioz jokatu beharra duela ogasunak. Kasu hartan bezala, ogasunak orain galdu egin duela eta ogasunaren beraren izenari kalte egiteaz gain, simpatia ere sor dezakeela ogasunari aurre egiten dienekiko eta zera gehitu du El Mundok. Diru bilketa inoizko altuena izatea, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga historiako tasa altuenean jarrita dagoenean, ez dela lagungarria.
2: Ekitaldi handiek eragiten duten diru bilketari edo diru ekarpenari begira izaten dira maiz agintariak eta hainbat sektore. Ekitaldi horiek hausnarketa ere sortzen dute agintarien artean, hainbat arrazoi tarteko, Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak hemen Euskadi Irratiko Faktorian atzo esan zigun moduan, ba, ekitaldi handi bat ateioka dugu, eta dirudienez ez ditu bete momentuz behintzat ostalarien aurreikuspenak.
0: Ez, ala jaso du gaur deiak, hoteleen okupazio ez dela erabatekoa, asteburuan Bilbon jokatuko den Europako errugbi txapelketako finalari begira, 182koa dela okupazioa eta horren atzean daudela batetik prezio altuak eta bestetik bordele efektua delakoa. Alegia, hurbiltasun geografikoagatik errugbizale askok, talde bat bertakoa dela izanik, erabaki dutela egunean bertan etortzea Bilbora, ostaturik hartu beharra izan gabe. Horrez gain, pisu turistikoen eskaintza egoerak ere bere baitan hartu du eskariaren zati bat, eta beraz, hotelak ez daude beteta Bizkaiko hiriburuan. Baina aipatu dugu prezioak ere baduela zer esana hoteletan tokia egotearekin, izan ere deian irakurri dugu esate baterako, Erzilla hotelean datorren asteburuan, bi gau, bi pertsonentzat, 3.500 euroan dagoela.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, indarkeria matxistak zipristinduta ari zaigu maiatzaren 19. Hau esnatzen, Argedasen Nafarroan 44 urteko emakumea, Saida, hildu ustez, bere bikotekideak 43 urteko gizonezkoak. Poliziak atxilotu du, asteburuan gertatu zen hilketa eta senitarteko batek atzo aurkitu zuen emakumearen gorpua etxean. Gorpua aurkitu ondoren, hilketa aitortu du senarrak Baltierrako polizia etxera joan da. Han atxilotu dute, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Maria Txibite lehendakariak eta Argedasko udalak irmo gaitzetsi dute gertatutakoa, biktimaren gertuko elkartasuna eta babesa helarazteko gaur bertan minutuko isilunea egingo dute eguerdian udalak deituta eta arratsaldeko 7etan manifestazioa. Hilketa matxista izan dela baieztatuz gero aurten Nafarroan gertatzen den bigarrena litzateke eta Euskal Herriko 5. Berehala bilduko ditugu hilketa matxista honen inguruko xehetasunak, azken orduotan bestalde, zeresana ematen ari da Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak Bilbo munduko futbol txapelketaren egoitza izateaz adierazitako zalantza.
2: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Nik uste dut asko pentsau behar dela, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta dana ondo ikusi behar da. Hauzun hartzen gabeiz momentu honek.
1: Izaro inzausti, egunon.
3: Egunon inaki.
1: Eta Etxanoberen adierazpen hauek ezin egona eragin dute besteak beste Bilboko udalean alderdi sozialistaren baitan.
3: Nora bete zinegotzi sozialistak zalantzen atzean bestelako interesak egon daitezkela iradokita jarrera arkitzea eskatu dio udalari. Are Bilbok asteburu honetan kluben arteko Europako errugbi txapelketa hartuko duenean, nora bete.
4: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
3: Aurrez Jon Insausti Donostiako alkateak ere adierazi zuen ongi aztertu beharra dagoela era honetako ekitaldi bat hartzeak mereziote duen eta Donostian ere alderdi sozialista etzen gogoetarekin bat etorri.
1: Ba, gaurko Faktorian berehala bilduko dugu FIFAk ze eskakizun egiten dizkien hiriei munduko txapelketako partiden egoitza bihurtu ahal izateko. Kontatuko dizuegu baita ere Nafarroan PSN-ek geroa baiketa kontigo zurekinek legealdia elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dutela, hezkuntza alorrean sortutako desadostasunen ondoren. Mediterraneoan berriz, azken ordu hauetan nazioarteko uretan Israelgo armadak Global Summit flotillako ontzi gehiago atzeman ditu. 10 ontzik soilik lortu dute aurrera segitzea.
3: 60 ontzi atxiki eta bertako ekintzaileak atxilotu ditu Israelgo armadak bertan zihoazen gutxienez 4 euskal herritar gose greba hasi dute laurek aldiz bidean aurrera segitzea lortu duten ekintzaileek Israelen impunitatea salatu dute. Dozena bat atzerri ministrok adierazpen bateratua kaleratu dute ontzidiaren aurkako erasoa gaitzesteko kalean ere hainbat herrialdetan nazioarteko zuzenbidearen eta giza eskubideen aurkako ekintza gisa salatu dute. Grose greba hasi duten laurek esan bezala impunitatea salatu dute ontzidian bertan doa Javier Oses.
5: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa ulatxiloketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
1: Kongon ebola agerraldiak 116 hildako eta 400 kutsatze eragin ditu eta Ugandan kasu bakan batzuk ere atzeman dituzte.
3: Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitzeaz gain Europak ere dispositiboa aktibatu du gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak aditu talde bat bidaliko du agerraldia kontrolatzen laguntzera. Helburua da prebentzioan eta epidemiologian laguntzea Kongon eta Ugandan susmoa baitute agerraldia orain artean neurtutako baino handiagoa dela.
1: Eta Txinan Donald Trump Estatu Batuetako presidentea bertara bidaia ofizialean joan eta 4 egunera Xi Jinping orain harrera Vladimir Putin Errusiako presidenteari. Txina eta Errusiaren adiskidetasunezko lankidetzaren itunaren 25. Urteurrenaren arira izango da batzar hau. Mikel Aramendi, egunon.
6: Egunon.
1: Xi Jinping Trumpi adina lausengu egingo aldio Putini.
6: Ez ez esango nuke, baina hori maiztasunagatik. Hala, Trump eta Putin maiz ikusten ari dira, eta orain, bueno, Trump ez, si, eta Putin, eta Trumpi egin dion arrera, si, Putini beti egingo balio, ez luke beste zertarako denboraik emango, eta esango nuke nik agenda bete-betea daukatela, beraz, agendan arituko dira. Lehorragoa, baino behar bada eman korragoa izango da.
1: Aztertuko dugu, agenda hortan zer izango duten izpide bi buruzagiek. Gainerakoan, hilabete pasatxo falta da udan sartzeko, familia askotan aurrentzako udaleku eskaintza aztertu eta izen emateko aldia izan ohi da hau, kasu batzuetan jada badira aste batzuk hori egin zutela. Iaz, Bernedoko udalekuetan euren semealabe bizitakoagatik hainbat familiak salaketak jarri ondoren, erakundeek arautegia eta kontrola zorroztea erabakia dute. Eusko Jaurlaritza udalekuen jarduna arautzen duen dekretuari da osatzen. Eta hori dela eta, udalekoak antolatzen dituzten elkarte, udalerri edota enpresetan, uneotan badute ziurgabetasuna, bete beharreko baldintzak zeintzu diren, eta horretarako gaitasunik izango ote duten, zalantzak baitauzkate Xuban Garmendia.
7: Aurtengo udalekoak hasi aurretik dekretu berria onartuta edukitzea da asmoa, baina...
8: Oraindik ezakigu, benetan udara hontan hasiko garen horrekin lanean, edo ez dun denborarik emango. Aisialdi talde txiki eta voluntario zuzaduta horiek desagertzeko arriskuan jartzen ari direla dekretu honekin, askok ez dituztela izango baliabideak guzti honi aurre egiteko, ez?
7: Aldaketa nagusiak erantzukizunpeko adirazpena eta proiektu pedagogikoa aurkeztea, babes ordezkaria eta osasun eta segurtasun arduradunak izendatzea edota hiru urtetan begirale titulodunen kopurua bikoiztea izango dira.
9: Hau dekretue oso ondo da orokorrien. Nik ez dutena ikusten ondo da, hainbeste prisagaz sartu guri izetie 85etik. Ez da aldatu dekretorik eta oin aldatu bidabe benetan aniegetan Bernedokoe pasau zalako. Ai, ez dakit.
7: Elkarte batzuek aipatu digute aurten udalekuetako izen emateak jeitsi direla eta gurasoen artean aurreko urteetan baino kezka nabariagoa dela.
1: Ba, elkarte horiek aurtengo udalekuak, kanpamenduak nola prestatzen ari den bilduko dugu goizeko 8:30etatik aurrera eta espero dugu baita ere faktorian Adrian López, Eusko Jaurlaritzako gazteria zuzendaria. Kiroletan Jon Altuna egunon.
10: Egunon.
1: Txirrindularitzan Durangoko klasikoak hartuko dio lekukoa gaur itzuliari.
10: 113 kilometroko proba izango da, arratsaldeko 3:00etan hasiko da eta Laboral Kutxak hartuko du parte. Nabarmentzekoa Paula Blasi Espainiako bueltako garailearen presentzia, ez da uso Ostolazahariko. Giroan atxeden egunaren ondoren 42 kilometroko erloiupeko laua daukate gaur Toskanan, Tirreno itsasertzean, Markel Beloki lehenengo 10ren artean sartzen aleginduko da. Erremontari txapelketan bigarren jardunaldia jokatu dute Galarretan, Goikoetxeak eta Juaneneak Segurola eta Larraina hartu dituzte mendean, Ezkurrak eta Azpirozek, Ansa eta Zubiri. Eta futbolean, Mikel Artetak Premier Liga irabaz dezake gaur, Bart bat eta utzi irabazi dio Arsenalek Burnleyri, beraz gaur Manchester Citytik iraolaren Bournemouthen kontra irabazten ezpadu, Arsenal Premier Ligako txapeldun izango da matematikoki. Entrenatzaile euskaldun batek ez du sekula irabazi Ingalaterrako futbol liga.
3: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan gora beraren bat sortu da, ez da, Ramon?
11: Hala da, eguneroko korapilo ez gain, ikastegietan ene batean lasarteran zijoazen bi autogistribua izan dute. Herri bat itxita dago, eta 3 kilometroko autoilarak daudela esan digu segurtasun sailak, zauriturik ez.
3: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Nahi, da barredo euskalmet egunon.
12: Kaixo, egunon.
1: Txukuna politari zeu eguna esnatzen eta ondorengo orduetan ere tankera polita hartuko dugu eraldiak, ezta?
12: Bai, hori da, orokorrean giro polita atsegina espero dugu, udaberri betekoa izan ere gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igoko da, eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean horrelaxe jarraituko dugu, giro eguzkitsuarekin, goiodei batzuekin, baina arratsaldean iparrekialdeko haizea sartuko da, zertxo bai gehiago indartuko da gainera, eta horrekin batera balitekena da odei trinkoagoak agertzea, batez ere barnealdean. Bertan, gehien bat Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean odei horiekin zaparradatxoren bat ere egin lezake arratsaldean, baina tira, nahiko azkar atertuko du berriro. Beraz, oro har eguneko ordu gehienetan giro argia izango dugu, epelago ere bai atzokoa baino, eta arratsaldean esan bezala, ba, barnealdeko leku batzuetan zaparradaren bat egin lezake.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan maiatzak 19 ditu gaur goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta lehen lerroan gaur indarkeria matxista 44 urteko emakumea hildu. Ustez bere senarrak Nafarroan Argedasen foruzaingoa hilketa matxista gisa ari da ikertzen. Senarra 43 urteko gizona atxilotu egin dute. Erakundetatik gaitzespen mezua dagoeneko iritsi dira. Zer dakigu kasu honen inguruan Eli Eraso egunon?
2: Egunon, ba, biktimaren senitarteko batek aurkitu duela etxean emakumearen hilotza, arkemandua bisua foruzaingoan, eta ondoren gizonak bere burua entregatu du Baltierrako Guardia Zibilaren egoitzan emazteari eraso egin diola aitortuta. Hala baieztatu du Jose Luis Sanz Argedasko alkateak.
13: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio. Y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo.
2: 43 urteko gizona atxilotu dute, bart arratsaldean, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita, eta datozen orduetan eramanen dute epailaren aurrean deklaratzera. Bikoteak etzeraman denbora luze Argedasen bizitzen, baina gertaerak atxekabe handia eragindu herrian. Udalak bilkura isila deitu du gaur eguerdian, eta manifestazioa arratsaldeko 7etan. Erakundeek eta gizarte osoak indarkeria matxistaren aurkako konpromiso erabatekoa izan behar dutela azpimarratu du alkateak. Maria Txibite Nafarroko gobernuko lehendakariak bere aldetik gaitzespen irmoena adieraztearekin batera babesa helarazi die hildako emakumearen gertukoei. Hilketa matxista bakoitza porrota da gizarte gisa, bat gutxiago ere ez, hala idatzi du Txibitek sareetan. Bai estatuz gero, aurten Euskal Herrian izandako 5. hilketa matxista litzateke hau, Nafarroan bigarrena, otsailean Sarrigurenen gizonez batek emaztea labankatu eta ilostean.
1: Gasteizen bestalde bi gizonezko atxilotu dituzte asteburuan, kasu honetan ere genero indarkeriari lotuta Inara Rubioze dakigu.
14: Udaltzaingoa jakinarazi duenez, 19 urte ditu atxilotuetako batek bere bikotea den 16 urteko neskari tratu txarrak eman eta sexu erasoa egiteagatik atxilotu zuten. Bigarren gizonak 25 urte ditu eta lesio delituak leporatu dizkiote. Etxean eztabaida baten ondoren bikoteari eraso egin ziola salatu zuen biktimak, bizilagun batek eman zuen abisua. Udaltzaingoaren arabera, ez da hori gertatzen den lehen aldia.
1: Eta azken orduan iritsi zaigun beste gertakari bat ere bai, kasu hontan Andaluziatik, bi pertsona hil eta beste 4 zauritu dira larri, Almerian, Ejido herrian gertatu den tiroketa batean. Zaurituetako bi adin txikikoa dira, eta antza Guardia Zibilak ustezko hiltzailea atxilotu du.
3: Gaueko 11 eta 4 den aldera gertatu da tiroketa, El Ejido herriko El Canalillo izeneko auzunean, El País egunkariak aurreratu duen ezkizon bat izan da tiro eginduena, eta antza biktimak denak edo gehienak bai behintzat bere senideak dira, tiro eginduen gizonak lekutik ies egindu, baina azken albisten arabera, une honetan atxilotuta dago.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: Dutxaja.com.
17: Osalanen hilekoa holkua, makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Iruresoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
0: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8:00 eta... 8:00 eta 4:00 dira. 4 urte falta dira 2030ko munduko futbol txapelketarako, eta Donostiako alkateak pasadan astean egin bezala, atzo Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak ere gure mikrofonoetan zalantzak agertu ditu ea mundialeko egoitza izatea Bilborentzat egokiote den. Gai honek talka eragindu Alderdi Sozialistarekin. Nora Abete Bilboko udaleko zinegotziak adierazi du ez dagoela zalantzarik, Bilbo hautagai ezino bea dela, eta iradoki du adierazitako zalantza horien atzean beste interesen batzuk ote daude. Nerea Sarriegi, egunon.
19: Egunon bai, Jonin Sausti, Donostiako alkatea izan zen lehena, munduko txapelketak irian izango duen eraginaren argazki osoa behar dela adierazi zuen, eta kezka horri batu zaio Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia. Hausnarketa eskatu du gure mikrofonoetan.
2: badakigu badagoela personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Nik uste dut asko pentsau behar dala olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago.
19: Aste buruan, hain justu, kluben arteko Europako errugbi txapelketa hartuko du Bilbok, beste kirol ekitaldi handi bat, baina zaleen artean bereizketa egin behar dela adierazi du Etxanobek.
2: Ekitaldiaren arabera be, etortzen dan jendea be, desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Hauz nartzen gabeiz momentu honetan.
19: Ba, Gipuzkoan gertatu zen bezala, zalantzauek etzaizkio bat ere gustatu Bizkaiko Alderdi Sozialistari. Nora Abete, Bilboko zinegotzi sozialistak defendatu du Bilbok, erabateko gaitasuna erakutsi duela alako ekitaldiak jasotzeko.
4: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek.
19: Eta Juan Maria Burto alkateari eskatu dio udalaren jarrera argitu dezala. 2023an alkateak esan zuen mundiala jasotzeko ahalegina egingo zutela eta baita Jaurlaritzak ere. Orduan, Bine Zupiria sailburuak adierazi zuen Jaurlaritzak bi hautagaitzak babesten zituela.
1: Gogoeta nahi dute orain erakundeek, besteak beste FIFAren eskakizunak zorrotzak direlako oso. Esate baterako, zelaien azpiegitura aldetik eta baita, hiriari dagokionez ere, arlo ekonomikoan gainera aparteko esfortzu eskatzen zaie erakundei. Baita, zerga alorrean ere, FIFAko ordezkariek 2024ko maiatzean duela bi urte egin zuten lehen bisita San Mames eta Anoetara, baldintza horiek bete zitzaketela bermatzeko nerea.
19: Bai, eta aurten martxoan etorri ziren berriz ere, baina orduz geroztik ez da beste berririk izan. FIFAren baldintzak oso zorrotzak dira, kirol instalazioei dagokionez hasteko, taldekako fasea jasotzeko, zelaiak gutxienez 40.000 eserleku izan behar ditu, San Mamesek eta Noetak biek betetzen dituzte baldintza horiek, aldiz ezingo lukete ez finalerdirik, ez finalik jaso, 60.000 eserlekutik gora eskatzen dituelako FIFAk. Zelaiaren inguruan heliportua eskatzen du, 5.000 aparkalekuko parkina, eta hirian 5 izarreko, gutxienez 3 hotel, egoitza inguruan 4 entrenamendu zentro, eta argi zehazten du segurtasun gastuak ez direla bere ardura. Arlo ekonomikoan datuz baldintza bereziagoak, zerga babesa eskatzen du, ia erabateko zerga salbuespena, Suitzako araudipean dagoen FIFari bakarrik ez, baita bere hornitzaileei ere, eta edozein momentutan FIFAk alde bakarrez kontratua bertan bera uzteko eskubidea duela ere, zehazten du atzematen badu bertako erakunden babesa ez dela erabatekoa. Donostiako udalak informazioa eskatu dio FIFari baldintza hauen letra txikia ezagutzeko.
1: Ikusiko dugu ba, mundialeko egoitza izatearen inguruko eztabaida honek eta gogo eta honek ze beste urrats egiten dituen. Nafarroan, itunpeko 14 ikasgelen itxiera gobernukideen artean sortutako krisiaren ostean, egoera baretu da. Atzoko bileraren ondotik, PSN-ek, Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek legaldia elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute. Hezkuntza sistemari lotutako ezadostasunen gainetik, politika aurrerakoiak garatzen jarraitzea hori adostu dute, elkarren arteko elkarrizketa areagotu zeli.
20: Bai, Maria Txibite, Uxue Barkus eta Begoña Alfaro, PSN Geroa Bai eta Kontigo Zurekineko, hiru taldetako ordezkari gorenak buruz zituztela, ordu terdiko bileran lortu dute hiru alderdiek azken egunotako ekaitz politikoa baretzea. Sakoneko desberdintasunek hor jarraitzen duten arren, hiru bazkidek elkarrekin gobernatzen jarraitzeko, eta legegintzaldia amaitzeko falta den urtean gobernua blindatzeko, indartzeko konpromisoa lehenetsi dute, Ainhoa Unzu, PSN-eko bozeramalea.
21: Valoración muy positiva porque sin duda los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo
20: de gobierno. Izan dituztela ukatu gabe, baina PSN-ek bezala Geroa Baik krisi hitza aipatzea saiestu du. Uxue Barkos koalizioko senatariak hori bai tirabirak bideratzutat eman ditu, hala ere ohartarazpena Alderdi Sozialistari Barkosek.
22: Ez dut alde batian edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela Alderdi Sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
20: Kontigo Zurekin ere konforme, baina hezkuntza publikoa blindatzeko eskatu du, joan den ostegunean onartutako legeak sare publikoan ondorio negatiborik izan ez dezan. Desadostasunen muinean sartu gabe, bazkidek hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko mai bat osatzea adostu dute, EH Bilduk ere parte hartuko du bertan.
1: Eta konponbide itxurari gabe jarraitzen dute medikuek greban. Espainiako Osasun Ministerioak uko egiten dio, eta uko egiten jarraitzen du, estatutu propio izateko euren aldarrikapenari, eta erkidegoen ardurapean utzi du osagileen osasun lan baldintzak hobetzeko ardura. Medikuek Jaurlaritzari eskatu diote publikoki adierazteko ez dutela onartzen Monika Garziaren proposamena Jon Larrañaga.
23: Bata Txuria kalean laugarren greba astea da.
5: Osakidetzan medikuen 16%ak egin du lan uztea lehen greba egunean eta atzeratuta geratu dira berriz ere dozenaka kontsulta eta ebakuntza. Gatazka konponbidetik urrun dago, Espainiako Osasun Ministerioarekin negoziaketak etenda daudela salatu du greba batzordeak.
6: Monika Gardia, a tu la guardia.
5: Eta berriz ere Pedro Sánchezen esku hartzea eskatu dute. Ez dute baztertzen greba mugagabera jotzea, Jaularitzari ere deia bere eskumenen araberako urratsak eman ditzan eta Osasun Ministerioaren markoa baztertu dezan Eneritz Gomez de Segura MUD.
8: Egia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz esango, ez? Orain dagoen markoari Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
5: Monika Garziak errepikatu du alere adostuta dagoen estatutu orokorrarekin egin litezkela aldaketak eta hori egin dutela dagoeneko hainbat erkidegok.
23: Tenemos Aragón, tenemos Navarra, tenemos Cantabria, tenemos Asturias, tenemos Galicia, que han sido capaces de trasladar las mejoras. Nafarroatik
5: bere alako zuzenketa medikuen sindikatutik.
24: La ministra se equivoca, en Navarra no hemos parado la huelga, porque no se dan las circunstancias para parar la huelga.
5: Nafarroan ez dela izan greba gerarazteko akordiorik, Euskal Autonomia Erkidegoan elkarrizketetan jarraitzen dute grebalariek eta osasun sailak.
1: Mediterraneoko uretan Israelgo armadak Global Summit ontzidiaren ahalegin berri bat geldiarazi du. Dagoeneko 60 ontzi geldiarazi ditu Israelek eta beste 10 leudeke uretan aske. 100 ekintzaile atxilotu dituzte eta tartean 4 euskal herritar behintzat badaude. Israelgo armadaren erasoak salatzeko mobilizazioak egin dituzte herritarrek eta hainbat herrialdetako atzerri ministroek ere adierazpen bateratua kaleratu dute Marijo Garmendia.
25: Bai, Espainia, Turkia, Bangladesh, Brasil guztira 10 herrialdetako atzerri ministroek gaitzetsi dute Israelek Global Summit flotillaren aurka egindako erasoa. Nazioarteko zuzenbidearen urraketa larria dela diote adierazpen bateratuan eta ontzidiko aktivistak berehala askatzeko eskatu dute. Flotillan dauden 100 aktivisten askatasuna eskatzeko elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dira gurean bezala hainbat herrialdetan ere, Grezian, Erroman, Bartzelonan, Madrilen.
26: What we want at the moment is information
25: Kontzidian dauden inguruko informazioa nahi dutela dio manifestari honek. Atxilotu ez, ekintzaileak baitu egin dituztela salatu dute. Tartean 4 euskal herritar daude, 4ek goze greba hasi dute. Eta 2 euskal herritar gehiago ere badira ontzidian, horietako batek, Jose Javier Osesek, Israelen impunitatea salatu du.
27: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa gulatxi loketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
25: Gazara giza laguntza eramatea helburu, Turkiatik atera zen pasaden astean 60 bat ontzik osatutako Global Summit ontzidia. Azkeneko berrien arabera, une honetan 60 bat ontzi leudeke Israelen esku, Zipretik 80.000-tara geldiarazita.
1: Xi Jinping, Txinako presidenteak Donald Trump Estatu Batuetako hartu eta 4 egunera, orain Beijingen Vladimir Putin Errusiako presidentea. Txina eta Errusiaren adiskidetasunezko lankidetzaren itunak 25 urte bete ditu eta urte horren arira Xi eta Putinen artekoa aulatzurki aite beren Asiako berri emaleak xetasunak egun onolatz.
28: Kaixo egun on bai, oraindik agenda zehatza jakin arzi ez duten arren bai estatu dute gaur iritsi eta bihar arte geratuko dela Putin. Txinako atzerri ministerioan arabera Putin Xi Jinping eta Li Qian lehen ministro txinatararekin bilduko da bieguneko bidaian. Dmitri Piskov Kremlinaren bozera maileak esan du, Errusiako presidentearen delegazioak bilkurak izango dituela ere Txinako hainbat enpresen zuzendariekin akordioak lotzeko.
29: Могу лишь сказать, что это будут все профильные вице-премьеры, многие министры.
28: Bidaia honekin emaitza oso onak espero dituela adierazi du Moskuk. Beijingek esan duenez, bilkura honetan Putinek eta Xik nazioarteko gatazken inguruan hitz egin eta harreman bilateralak sendotzen jarraituko dute. Txinak Ukrainan jarrera neutroa duela ziurtatzen badu ere, aldi berean azken urteotan Moskurenganak gerturatu da batez ere komertzialki. Mendebaldeko zigorrenpean dagoen momentu honetan, Moskurentzat Beijingen babes ekonomikoa ezinbestekoa da. Militarki teorian aliatuak ez diren arren, epe luzera ikuspegi geopolitiko bera dute. Xik sarritan esan du, bullying hegemonikoa eta unilateralismoaren aurka borrokatuko dela Putinekin.
1: Mikel Aramendi nazioarteko gatazkez hitz egingo omen dute Xik eta Putinek batzar horietan, justu hain justu goibilera asiatarian Financial Times egunkariak argitaratu du gaur Txinako presidenteak Donald Trumpi esan omen zion Putin damutuko dela Ukrainaren aurkako gerra hasi izanaz. Putin berari esango dio?
3: Azteko, nek zalantza egiten dut Xik hori Trumpi esan izana. Beste kontua da, hori Xik pentsatzea. Ia kasi ziur nago hori pentsatzen duela. Baina pentsatzen duelako, eta Xik gutxi gora bera nola dan idea txobat badauka dalako, ez detuzte, segula Trumpi esan kontzien. Beste kontua da, Trumpek esan diola bezala esatea Financial Times. Edo nola ere, seguroen era, Putin nahiko da mututa dago Ukrainako gerra hasi izanaz. Beste kontua da, gerra hori iztala galtzen ari asko kadierazten duten bezala. Baina bai behintzat, lau urte dara matza, eta lau urte horiek oso kostu handia dute. Eta gaur egun, Rusiak dituen estutasun ekonomikoak zerikusi oso zuzena daukate horrekin, eta horiek konpontzera joan da Beijingera, eta Beijing batzuk konpontzen lagunduko dio, baino ez danak. Eta hor izango da kontua.
1: Zertan izan daiteke, bilera hau emaenkorra?
3: A ber, neko estante eta Rusia batez ere gai batekin doala ekonomian alorrean, eta zehazki gazaren zeran. Rusiak eta Txinak duela ja hogei bat urteti, mai gainean daukate Siberiako indarra deitzen den gazbidearen bigarren adarraren erabakit beharra. Lehenengoa abian jarrita dago, bueno, gaur egun Rusiak gaza kanporatzeko daukan biderik haundiena da, eta Txinari gazarrera haundiena maten diona, baina bigarrena egiteko Txina nahiko ezkor dago. Eta zergatik, babesteak beste gazarekin gero eta gutxiago aritu nahiko lukelako, eta batez ere esango nuke ornitzaile bakarren gandik hori menpekotasunea ukitzea gero eta nekosoagoa egiten zaiolako, bueno, ormuzekoarekin gertatzen dana. Eta gero beste problema dago. Gaur egun gasaren prezioak zeruetaraino joan da daude, eta noski hori Txinarentzat negozio txarra da. Orain, Errusiarentzat gazbide hori martxan jarriko balu, ba, no, esateko Nord Stream biaren akabera ordezkatuko luke beste horren bitartez. Ikusiko dugu, baina izendatuki Rusiak darama asunto hori lehen tasuneko bezala, baduzka beste gauza batzuk, da, Putin, no, esateko, ministro kontseiluaren erdiarekin doa Beijingera, eta bakoitzak izango ditu han bere solaskideak eta bere negozioak.
1: Eta kanpotik nola begiratuko zaio bilera horri? Besteak beste, Japonia nola begiratuko dio?
3: Ba, kontuz, hau da, Rusiak eta Txina gauza batean etorri dira ados bilera aurretik, eta da esaten, bueno, beraien arteko adiskidantza ez dela inoren kontrakoa. Beira, nik hori erosiko nioke une honetan estatu batuei dagokienez. Hau da, Rusia eta Txina ez dira elkartzen Trumpen gobernuari klimak egiteko. Baina Japoniaren kasuan badago beste problema bat, eta bi herrialdeek, Rusiak eta Txinak, dituzte Japoniarekiko gorabera historiko larriak. Eta gainerazke keiatu gabe daudenak. Japoniak azken hilabete hauetan, eta Takeshi Andrearekin, hasi duen bidea, ez zaie bateri gustatzen ez bateri eta ez besteari. Deigarria egin zait, bilkura honetan ez dela alde batetik zein bestetik defensa ministrorik agertzen. Hoiek harremana nun bai beste modu batean edo beste bilera batzuetan egitekotan. Baina horretxe berak adierazten dit, bueno, hau monelako gauzak norbaiten kontra ere izaten direla, eta kasu honetan norbaiten kontra hori izango litzateke Japoniaren kontra. Japoniatik seguro bilera hau begiratuko dutela baita ere zehatz-zehatz.
1: Mikel Aramendi, eskerrik asko.
3: Horrek bate.
7: Irratiko faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan txirrindularitza hartu behar dugu Jon gaur izpide, gaur Durango nitzordua emakumen Durango klasikoak hartuko duio lekokoa itzuliari.
9: Bai, laboralkutxak hartuko du parte, Naia Mondaren eta Irati Aranguren irteran izango dira, ez Usua Ostolaza, bai Debora Silvestri, Milano Sanremon eroriko itxusia izan ostean, Paula Blasi bueltako garaileak parte hartuko du Durangon, eta Euskaldunen artetik nabarmentzekoa eraberean Maite Urteagaren izena. Arratsaldeko iruretan hasiko da klasikoa, 113 kilometro osatu ostean, azken kilometroetan Goiuri eta San Agustin igo ostean erabakiko da urtengo garailea. Giroan atxeden egunaren ondoren gaur 10. Etapa, 42 kilometroko erloiuaren aurkakoa Biarritzio eta Masa artean, Toskanan, Tirreno itsasertzean, oso erloiupeko laua izango da, soilik 100 metroko desnibel positiboarekin. Markel Belokik lan on egin nahi du lehen 10 artean sartzeko, 11. Postuan dago nagusian, 19. Igor Arrieta. Eta Jon Barrenetxeak Dunkerkeko klasika dauka gaur, asteburuan Bretainian bi klasika irabazi ostean.
1: Bestalde, pilotan Iñaki Artolak lasai eta normaltasunez pasa nahi ditu finalaren aurreko bi aste hauek.
9: Lasai eta umoretsu topatu genuen bai Artola edabideekin alegian egindako hitzorduan. Hori bai, ez du ezkutatzen txapela jantzteko nahia eta ilusioa. Hirugarren finala du manomanistan, baina jokatuko duen bigarrena ia Altunaren aurka galdu ostean. Bi aste hauek nola bizi nahi dituen kontatu du.
0: Bai, uste eta akats bat izango litzekela, ba, final bat dalako eta bi aste ukitzekin gaina, uste du hain ba, akatsa litzekela, buelta gehi matea edo, ez da, nik uste bete inizan detena inbeharra uketela, aurkarin partidun bat ikusi, entrenamentu serio eta behintzat hoi gogon hartuta jun, eta batetik hoi, baina bestetik baita ere horrekin itxutu gabe, bakitelako azkenen oinarrien orbea ondo egotea da.
9: Beserian gaur aurkeratuko dute larun bateko finalerako materiala, Muruak eta Amiano finalistek Iruñeko Labriten.
1: Eta erremontari txapelketan bigarren jardunaldia jokatu dute Galarretan.
9: Lehenengo partidan Goikoetxeak eta Juaneneak neurketa irauli eta garaipena lortu dute Segurola eta Larrañagaren aurka biloko eta bat, bigarren neurketan Ezkurrak eta Azpirozek biloko eta huts irabazi diete Ansari eta Zubiriri. Eta futbolean, egun historikoa izan daiteke gaur Euskal Futbolarentzat, Premier Ligan Artetaren Arsenalek bat eta huts irabazi dio Bart Burnleyri, beraz gaur Manchester Citytik Iraolaren Bournemouthen kontra irabazten ezpadu, Arsenal Premier Ligako txapeldun izango da matematikoki. Entrenatzaile euskaldun batek ez du sekula irabazi Premier Liga. Jokalari dagokienez, Cesar Azpilikuetak dauka Premierra Chelsearekin, beraz klub horretan sar daitezke Zubimendi, Merino eta Kepa Arrizabalaga.
1: Eskerrik asko Jon Berarten. Goizeko 8:30etara iritsi gara.
10: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan segurtasun sailetek jakinarazi digute ikastegietako autoilada konponduta ez dagoela aparteko arazorik errepidetan.
10: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Eta eguraldi iragarpena Euskal Meten ondoren gordotarako iragarpena Naiara Barredok.
11: Gaur udaberriko giro atsegina espero dugu. Temperatura apur bat gehiago igoko da eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean ba giroa eguzkitsua izango da, goiodei batzuekin. Arratsaldean berriz iparrekialdeko haizea sartuko da, apur bat indartuko da gainera eta horrekin batera hodei trinkoagoak agertuko dira, batez ere barnealdean. Bertan gehien bat Araban eta Nafarroerdi eta hegoaldean zaparradatxoren bat ere egin dezake arratsaldean, baina nahiko azkar atertuko du berriro.
1: Iragarki tarte bat eta berehala faktorian izpide hartuko ditugu udalekuak.
12: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
13: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren Euskal Erakundean. Eusko Jaurlaritza.
14: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
15: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
16: Deitu 9910000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
15: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
16: 9910000, Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
17: Uf, ze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
18: Nahi duzunean.
17: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
18: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
17: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
18: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
17: Eta nahi bezain lasai?
18: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
30: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 118 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
31: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
5: Larun bat akazetari.
6: Ni Itakaskolapiozen begirale bezala nago. Udalekuak ditugu, udan, gabonetan eta aste santuan ere. Eta normalean begirale bat egoten da 5 eta 10 ume arten. Berez, titulu daukagu denok, baina pasa daiteke ere batzuk praktiketan egotea.
8: Katalamizena izialdi elkartie gara, abadinokuek. Elkarte txikitzue gara, baina aurkezten gara abadinoko lizitazioara eta kudeatzen dugu bertako udalekuak. Baina gero, bolontzaz moduen gure udalekuak egiten dugu zoin dela urte asko azike, eta aurten adibidez egingo dugun izango da finko ibiltaria, igual udalekuek hasi baino pare bat ile harina, diazten gara jota fuego, baimenak eskatzen loiteko lekuek topatzeko, ekintza prestatzen, zer egingo dugun, zerrez...
19: Bueno, ba ez den da aisialdi euskaltzaldean lan egiten duen erakunde bat. Donosti, Irun, Pasaia eta Urnietako udalek antolatzen dituzten udaleku irekiak kudeatzen ditugu. Uemak antolatzen duen Salto udaleku ibiltaria ere guk kudeatzen dugu. Pirata udalekuak eta gazteentzako udalekuak antolatzen ditugu. 1700 bat aur gazte pasatzen dira gure eskutatik eta horretara ko 280 hezitzaile inguru kontratatzen ditugu.
6: Izan voluntario gisa lan egiten duten elkarte txikietan, izan herri ezberdinetako udaleku irekiak antolatzen dituzten begirale eskola handi, aurten udalekuak antolatzen dabiltzan elkarte guztiak arreta berezis ari dira jarraitzen Eusko Jaurlaritzak udalekuen jarduna arautzeko onartuko duen dekretu berria.
20: Kurtzo honetan hasieratik ja hasi ginen hainbat formazio ezberdinekin, aurretik ere Lopibi legea atera zen eta horretan ere formakuntza asko izan genituen orduan. Horrelako gauzak ez gertatzeko uste dut oso garrantzitsua dela.
8: Hau dekretue oso ondo da orokorrien, nik irakurri dut aztertu dugu egon ginen aurrekoen hiru orduko formakuntza baten danun artien aztertzen da ulertzen eta bidan moduen. Nik ez duten ikusten ondo da, hainbeste prisagaz sartu gure izetie gauza guztia. Zergaitik, bazkenin lortuko dabe, jentiek, igual, izendatzie pertsonak, benetan jaso bidan prestakuntza jaso barik, 85-etik. Ez dabe aldatu dekretorik eta oin aldatu bidabe benetan aniek etan Bernadokoe pasau zalako. Ai, ez dakit.
19: Aurten dagoena da beldurra eta ez jakintasuna handia, ez? Oraindik ez dakigu benetan udara hontan hasiko garen horrekin lanean edo ez duen denborarik emango. Guk Jaurlaritzari jakinarazi diogun hasieratik da izugarrizko kezka sortzen digula aisialdi talde txiki eta voluntario osatutako horiek desagertzeko arriskuan jartzen ari direla dekretu honekin. Askok ez dituztela izango baliabideak guzti honi aurre egiteko, ez?
6: Pasaden udan, Bernedoko udalekuetan euren semealabek bizitakoagatik hainbat familiak salaketak jarri zituzten. Eta horren ondoren, erakundek esku hartu dute. Eta Jaurlaritzak abiatu zuen dekretu berria onartzeko prozesua. Hasiera batean, prozesu hori azkartzeko EAJ eta PSren asmoa zen dekretua irakurketa bakarraren bidez onartzea legebiltzarrean. Baina, oposizioak hori ez zuen begionez ikusi, eta azkenean ohiko prozesua jarraituta uda aurretik preste egutu dukitzea hori da helburua Xuban Garmendia.
21: Aisialdiko hainbat eragile eta profesionalekin elkartu ondoren Jaurlaritzak martxoan argitaratu zuen aldaketa handiak ekarriko dituen araudi berriaren zirriborroa eta horrek orain arte udalekuak arautzen zituen 1985ko dekretua ordezkatuko du. Aldaketa horietako bat da udaleku bakoitzean izendatu beharko den babes ordezkariarena. Aurre eta guraso guztiek jakin beharko duten nor den edozein indarkeriaren aurrean aurrak babestu eta beharrezko protokoloak aktibatuko dituen begiralea.
19: Egia da, babes ordezkari horrek titulu bat beharko duela, baina oraindik an titulu hori atera alizateko sortuko den ikastaro hori forma eman gabe dago.
21: Begirale tituludunen kopurua ere aldatu egingo da, pasaden urtean gutxienez 140 izatetik aurten 160 izatera pasako da eta hemendik bi urtera 180, hau da 3 urteko epean bikoiztu egingo da kopurua.
8: Gauza bat da ikasten dena uniekin, baina gero bai dago bai die dauz beste gauza batzuk ikasten dela kastaru egin. Orduan taldiek deki esen guztizek dan ardekie begirale titula 100.
19: Erkidego mailan gaur egun ditugun udaleku horiek ezingo direla bete tituludunekin. Eta horrek sortuko dula ba arazoa eta kompetentziare bai, ez? Udaleku batetik bestea ba nork lortu tituluak dituzten ezitzaile horiek.
20: Gure kasuan begiraleak deno gara bolondresak. Ez dago ia dirurik begirale berriak kontratatzeko. Ta orduan ez daukagu hainbeste itxuan begiraleak denok gara bolondresak. Ez dago ia dirurik begirale berriak kontratatzeko. Ta orduan ez dauk

0: Kezkatuta gaude, egoera honen aurrean, ba, udaletxe asko, txikiak ez direnak ere, arazoak izango dituztelako udalekoak ateratzeko.
1: Ba, niretzako begirale titula ataratiena eta ukitiena erreza topetan dut, baina ja, zuzena izena ez dut ikusten hain erreza.
2: Beste hainbat eskakizun ere eskatuko zaizki antolatzaileei, besteak beste jarduera hasi baino hilabete lehenago datu titulu baimen arduradun eta protokolo guztiak zehaztuko dituen erantzukizunpeko adirazpena, aurkeztu beharko da foru aldundien aurrean, osasun eta segurtasun arduradunak ere izendatu eta simulakroak egin beharko dira, eta udalekuetako balio eta dinamikak bilduko dituen proiektu pedagogikoa gurasoei aurkeztu beharko zaie. Aipatutako guztia ondo betetzen dela ziurtatzeko, ikuskariak ibiliko dira udaleku.
3: Iñaki Aristondo agurtu behar dugu, Kukulaixi aisialdiaren topaguneko zuzendaria, egunon.
4: Egunon.
3: Nolari zarete bizitzen aurtengo udaren atariko prozesua guzti hau?
4: Ba, urduri, ba, guazkenean euskeraz aisialdi ezitalean eskaintzen duten elkartean topagune bat gara, eta mota askotariko elkarteak dazkagu. Orduan, ba, hasiera batetikan komunikabideetatikan jaso zan informazio hau, orduan elkarte gehienak beldurtu egin ziren. Egia da, Jaurlaritzatik jaso degun mezua, pues lasai egotekoa dela, baino badaude hor jakinarazpenak edo bueno, dekretuak berak esaten ditunak askorentzako betetzeko zailak izan daitezkenak.
3: Jaurlaritza ari da dekretu berri bat prestatzen, zuek dekretu horren prestaketa eta alegazio aldian eta ekarpenak egiterakoan parte hartu duzue.
4: Bai.
3: Nola joan da prozesu hori?
4: Bai. Bueno, hasiera batean ez dakit noiz izan zen lehenengo proposamena, lehenengo zirriborroa.
5: Duela
4: hilabete batzuk eta bueno, hor bai bota genitun eskuak burura, ez da, esan genuen, wow, mila bat zirunda laro gita ostetik aldatu gabe zegoen dekretu bat presaz egitea ikuste genuen zala, eta bueno, gu adibidez astialdi foroko sarean gaude eta informazioa beraien eskutik etorri zitzaigun. Jaurlaritza, bo, gazteria sailarekin bileretan zaudela, lanketarako, eta bueno, gure proposamenak egiten joan ginen. Batzuk entzun direla esango genuke, baino bueno, elkarte asko geha tamaina askotarikoak.
3: Realitate desberdina daude elkarteen artean, ere,
4: oso desberdinak, eta barkatu, iruditu zaigu txikienen ahotsa entzutea gehiago beharko litzakela.
3: Aipatu dugu, pasaden urtean Bernedoko udalekuen gertatutakoaren ondoren, hainbat familiek jarritako salaketa horren ondoren sortu dela kezka eta horren ondoren etorri direla erabakiak eta dekretu hau egiteko asmoa. Zuek aisialdi taldeetan igerri duzue kezka hori, gurasoen partetik, orain arte etzegoen interes bat badago udalekuetan egiten denaren inguruan, antolatutakoak izango duen enfokearen inguruan, oinarriaren inguruan?
4: Esango nuke, gure elkarte bazkideak erreferente diala behaien herrietan, eta kezkan abraitu duen arren, askotan ez hitzaileak, elkarteak berak ezautzen dituzte gurasoek. Orduan proiektua ezagutzen dute, bai jarri degula atentzio gehiago jendea informatzen. Ez hasieratikan proiektua ezagutarazteko, nahiz eta gehienek ezagutzen duten, baino kezka horren aurrean, ba, informazio gehiago ematea beharrezkoa ikusten dugu.
3: Aisialdi elkarte txikiekin formakuntzak antolatzen dituzu, zuek nolari zarete aurtengo formakuntza horiek prestatzen eta enfokatzen elkarte hauekin guztiekin? Ez da gizien bateko lankarga suposatu dezaken, ba, arau berrietara egokitzeak?
4: Ba, formakuntza baino informazioa eta behaien hitza erakundeetara helaraztea da gure lan handiena, ezta. Formakuntza badaukate, guk ez dugu adibidez begirale titulua egiteko eskaintzen, baino gure lana da behaiek informatuta egotea, eta adibidez elegiteak egin genituenean, pues elkarte guztiek ez dakate ahalmen berdina, ez da. Orduan guk prestatu genuen bat, behaien eskura jarri genuen, legitea egin nahi zuenak egin zezala, baina bueno, hortzekan Kukulaixiren eredua eta
3: begirale tituluen eskakizuna nabarmen handitzea aurre ikusten du dekretuak, hori ongi ikusten duzue? Iruditzen zaizue komenigarria dela tituludun begirale gehiago egotea?
4: Usted

0: Tituluak ateratzeko zailtasun badago azken urteotan Euskal Herrian, eta hasiera batetik esan dugu jardueren dekretu honek eskolen dekretuarekin batera joan beharko lukela, lanketak antzekoa izan beharko lukela, eta eskolak diela pixka bat horren inguruan hitz garrantzitsua azkatenak.
1: Alegia, aizialdi begirale titulua ematen duten eskola horia diozu, ez da?
0: Horda, ez den urtsintxa, zirimola eta beste hain bat.
1: Proiektu pedagogiko batera aurkeztu beharko zaie gurasoei, udalekuetan egingo den horren inguruan, zuen ikuspuntutik zer bildu beharko litzateke hor?
0: Bueno, gure aldetik aizialdi euskaldun eta ezitzaile eta eraldatzailea lantzen dugun elkarteok, badakizkigu zein dian gure balioak, baino horrere zalantzak sortzen dira, ez? Adibidez, jendea lasaiago egoteko sexualitatea nola landuko den zehatz-mehatz abisatu behar da. Ez dakit, guk badauzkagu, gure elkarteak badituzte euren baloreak, balioak, eta jendeak ezagutzen ditu, ba hor daude balio ezitzaileak, eraldatzaileak eta euskaldunak, naturarekiko zaintza, komunitatearekiko gertutasuna, bueno, ba hori bada proiektu pedagogiko bat, baino zer gehiago esan berko nuke.
1: En proiektu pedagogikoa nola osatu hori xeago jakin nahiko zenuketa.
0: Agian.
1: Aurtengo izen emateetako epea kasu batzuetan amaitua dago, beste batzuetan oraindik irekita dago. Azken hilabeteotan udalekuak erdigunean egoteak, izpide izateak, izen emate horietan eraginen bat izan du?
0: Ez da gogolakorik ikusi.
1: Ez da zu horrelakorik somatu zuek, zuen ingurukoetan.
0: Elkartetan.
1: Baiak jariztun doku, Kukulaiziko zuzendaria, eskarrik asko gaur gurekin egoteatik. Eta orain agurtu behar dugu Adrian López, Eusko Jaurlaritzako gazteria zuzendari. Adrian López, egunon. Jaurlaritzaren hasierako asmoa da dekretua irakurketa bakarraren bitartez onartzea, hori zen, azkenean ez da horrela egingo, bide azkarretik bai, baina hasierako irakurketa bakarraren bide horretatik ez da egingo.
2: Bueno, desperdina da. Alde batetik badaukagu legediaren aldaketa, hori bai, azkar moduan egin nahi genuena, eta bi alderdien edo alderdi batzuen eztabaidaren gatik, ba, pizkat astirogo joango da, baina espero dugu alik eta lasterren argitaratzea, eta bestetik dekretu berriaren sortzea, ez?
1: Bai, eta hori bai, aurtengo uda aurretik, bai, martxan izan nahi duzu.
2: Biak espero ditugu uda baino lehen. Egia da gero dekretuaren tramitea egiterako orduan, ba, hainbat eta hainbat zuzenketa eta hainbat eztabaida egin ditugula, ba, dekretua alik eta lasterren eta dekretu hoberena ateratzeko, baina bueno, zaila da guztion ahotsa ekartzea.
1: Zergatik ikusi duzu beharrezko aurtengo uda aurretik dekretu hau jada indarrean egotea? Pasadan urtean sortutako kezka horrek erantzun bat behartzuela iruditu zaizu?
2: Ez, eta gainera nik heldu nintzenean 2024ko abenduan gobernura, ja hasi ginen bai elkartekin, bai azialdizarea eta foruarekin hause lantzen. Bai egia dela, halako episodioekin, ba, alik eta lasterren ateratzea dekretua izan dela gure helburua, baina egia da, ba, 2024ko abenduan, 2025ko urtarrilean, ja hasi ginela hause lantzen, eta hori izan da gure helburua, eta baita aztialdizarekoek eta forukoek eskatutako gauza bat izan zen, 1985ko dekretu bat izan da. Egia da beste alde batetik, lehen esan duten bezala, dekretu hau berriztatzea, beste dekretu bat berriztatzearen ondorio izan behar dela, eta horretan hasi beharko gara, ze azkenean ez doaz bat bakarrik dekretu bat aldatzen badugu, ez? Mm-hmm. Begira lehen titulua eta formak kuntxan sartu beharko gara, eta espero dugu urrengo urtean dekretu berria ukitea.
1: Alegazioen fase honetan, ekarpen asko jaso duzu, eh?
2: Bai, eta oso desberdinak, eta oso saia izan dela esan dezakegu, baina uste dugu, lortu dugula momentu honetan zirriborro bat nahiko desentea, eta gero aplikazioa ikusi dugu nola egin eta nola beteko beharko duten deklarazio responsable hori, eta bi, hiru lau minututan betetxeko taula batzuk dira, nahiko errazak, eskatuko diegun, atxikitzeko eskatuko diegun gauza bakarrik izango dira seguro de responsabilidad civil eta begirale tituluak, beraz, momentu honetan nahiko erraz eta gainera ikuskari batzuk lortu ditugu, gobernuan daude lan egiten eta izuna jartzeko egongo dira, bai, baina ere erakunde eta familiei laguntzeko ere.
1: Berez, dekretu berri honek biltzen duena da, elkarte bakoitzak, udaleku antolatzen duen elkarte bakoitzak, udaleku hori martxan jarri baino hilabete lehenago, adierazpen bat, erantzunkizun adierazpen bat aurkeztu beharko duela, eta formakuntza berezi bat ere jaso beharko duela, jaso duen babes ordezkari bat ere izendatu beharko duela. Ez da, aurren batek arazoren babaldin badauka, jakin dezan noren gana jo behar duen udaleku horretan. Pentsatzen dut aurten, malgu jokatu beharko duzuela horrekin, epei dagokien ez behintzat.
2: Bai, malgu jokatuko dugu, eta gainera egindako aplikazioa espediente bibo deitzen dena izango da. Beraz, bai eskatuko diegu, alik eta lasterren, hilabete bat baino lehenago informazio guztia igotzea aplikaziora, bai foru aldundien aplikaziora, bai da gobernuko aplikaziora, baina gero aldaketak egoten badira, aldaketa horiek egin aldituzte aplikazioan bertan, eta geuri ailegatuko zaizkigu aldaketa horiek. Nola erabaki beharko dute zein izango den begirale zehatz bat babes ordezkari moduan egongo dena, eta gero atxikitu beharko dira gobernuak eta foru aldundiek martxan edo abian jarriko duten protokolo de buen trato izena daukan protokolo hori.
1: Ze ezaugarri, ze eskakizun egingo zaizkio babes ordezkari horri. Alegia, aurrek babesteko erreferentziazko izango den persona horrek, ze ezaugarri, ze titulazio eduki beharko du?
2: Bueno, momentu honetan ezin dezakegu eskatu titulazio zehatze bat, baina bai aurre ikusten dugula eta egingo duguna da formakuntza, doainiko formakuntza bat eskainiko dugu bai online baita foru aldundietatik edo gaz bulegoetatik formakuntza bat eskainiko dugu elkarteen txat, nahi duten begiraleek formakuntza hori izateko aurten, eta hemendik aurrera lehen esan dudan bezala dekretu berria edo begiralen dekretua berriztatuko dugunez, bertan barne izango dugu formakuntza hori, orduan asko erraztuko da.
1: Aurtengo ekainean bertan formakuntza hori eskaintzeko bai, moduan izango zarete. Gero, hortik aurrera, zeresana eman duen puntuentako bat izan da baita ere, elkarte asko, elkarte txiki asko, ez daukatela gaitasuna administratiborik askotan bai eskakizun hauek guztiak egiteko, bai lan administratiboa honi aurre egiteko. Askotan euren begiraleak voluntarioak direla eta ez daukatela edo denborarik edo dedikaziorik hortara bideratuta. Hori nola konpon daiteke?
2: Ba beira, argi eta garbi eta garbi azalduko dut. Horretarako daude ikuskariak baita. Osea, horretarako ditugu momentu honetan hiru ikuskari desberdin gobernuan, haiei laguntzeko. Paper bat behar badute eta udaletxe batek ez badie eskaintzen, ba, udaletxeari deitzeko edo paper hori lortzeko alden guztia egingo dutenak. Beraz, bai familientzat baita elkarte txikientzat edo elkarteati batzuentzat, ez? Laguntzarik behar badute, hor daukate ja telefono zenbakiak prest deitzeko gaztaukerako webgunean, beraz nahi badute, nahi duten momentutik aurrera deitu dezakete.
1: Beraz, begira lehoiek, badaude baita ere, bidean behar den tramitazio horietan laguntzeko.
2: Bai, ikuskariek horretarako daude, ez? Bai, aldaketarik egin behar badute, aholkuren bate behar badute, ez azkenean, nahiko erraza izango da deklarazion responsable hori, eta hori izango da, eta hori izan da beti gure helburua. Gero badakigu legedi asko daudela, eta nahiko zaila dela horretan jokatzea, ez? Baina, bueno, horrekin uste dut nahiko dekretu polita eta ona atera dugula, ikusiko dugu azkenengo bertsioa, ze ondino alegazioen momentuen gaude, hemendik ceseko eta eudeleko txostena behar ditugu, eta hortik ja azkenengo bertsio moduko bat bidaliko diogu ozeri, hortik gobernu kontseilura eta azkenengo pausoa da boletinera. Duan, espero dugu alik eta...
1: Egutegia oso estua da, ez da?
2: Estua bai.
1: Noizko espero duzue, onartuta egongo dela?
2: Ba, alik eta lasterren, ez?
1: Ekainean bai.
2: Bueno, espero dugu alik eta lasterren.
1: Kontua da, ekainean bertan hasten direla dagoeneko udaleku asko martxan, ez da?
2: Eta horrezagatik eskatzen diegu alik eta lasterren bareien informazioa gehitzea aplikazioa, ez? Mm-hmm. Ze horretan oinarrituko gara aurten.
1: Garrantzia berezi hartuko du aurrerantzean orain artere agian bazuen, baina batez ere pasaden urtean Bernedon gertatutakoaren arira familia askok adierazi zuten etzekitela udaleku horiek nola zeuden antolatuta edo zer gertatutzen zen horietan. Familiekiko komunikazioak eta informazioa emateak garrantzia berezia izango du aurrerantzean?
2: Bueno, eskatu digute. Familiek eskatu digute baita transferentzia modukoa izatea eta horrezegatik gaztaukeran izango dugu basati bat non erakutsiko dugun zein elkarteek gutxienez egin duten deklarazio responsable hori. Eta, bueno, hori ukingo dute informazioa eta zeo zer behar bat dute ikuskarien telefonoak izango dituzte baita. Orduan bai deiak jaso ditugula, jendea, bueno, konfiantza ezarri behar diegu, konfiantza izan behar dituzte, ze gogoratu behar dugu milaka eta milaka udaleko egiten ditera urtero eta fokoa jarri dugula kasu zehatz batzuetan. Orduan, mesedez familiei ere eskatzea lasaitasuna, lehen esan duten bezala, ez dute igarri aldaketa handirik beraien taldeetan, beraz, lasaitasuna eskaintzen, osea, eskatu beharko diegu.
1: Ikuskari hauek, gero, udan zehar, ze zer egin izango dute, nola egingo dituzte ikuskapenak?
2: Bueno, aleatorioki egingo dituzte ikuskapenak, egia da joango direla edo gure guk nahi duguna da talde handietara joatea, udaleku handietara, 100 ume baino gehiago dituzten udalekoetara joatea, baina gero guztion, komunitate guztiaren eta erakunde eta elkarte guztien lana ere bada detektatzea non dagoen elkarte bak gauzak txartu egiten edo ondo egiten.
1: Pasaden urtean Bernedoko auzi horretan zer esan handia emaidan zuen dutxa mixtoen auzi horrek. Lehen Iñaki Aristondok esaten zigun elkarte bakoitzak udalekuak antolatzen dituenan, elkarte bakoitzak bere balorea dituela eta horiek sustatzen dituela. Era honetako gaiak nola arautuko dira eta ikuskari batek horren aurrean ze eskumen dauka?
2: Begira, gauza argi bat dago, bertan salaketak batzuk egon zirela eta umeen edo gutxienez ume batzuen eskubideak eta ongizatea jakean jarri zela. Orduan, ikuskarien lana izango da hori detektatzea eta beti bermatzea umen eskubideak bermatuta daudela eta eroso sentitzen direla udalekoetan, ze horretarako dira udalekoak, ez? Kontziliazioarako baita udaleko, osea, umen heziketarako.
1: Badakit dekretua tramitazioan dagoela, baina euskal udalekoak izan ziren hor jopuntuan izan ziren udalekoak haiekin hartu emanen bat izan da Gazteria zuzendaritzatik.
2: Ez, badakizue,
1: aurtengo antolaketari begira?
2: Bi bide desberdin daudela, eta ni sailburuaren itxak hartuko ditut. Espero dugu alakorik ez gertatzea. Momentuz dakigun informazioa da Foru Aldunditik bide administratiboa dagoela zabalik, eta bestetik judizialki epai batek esan beharko duela bertan gertatukotakoa epaitu egin beharko du, ez?
1: Dio zuenean, espero duzuela ez gertatzea, espero duzuela udaleku hori ez egitea?
2: Nik zelburuaren itxetan oinarri, ba, espero dut hori berriz ez gertatzea.
1: Gertatutakoa gertatzea edo udalekua bera ez egitea?
2: Udalekua bera ez egitea, olako oinarrietan.
1: Ondorengo urtei begira, planteatzen den kontuetako bat, izan da pixkanaka tituludun begiraleak areagotzea. Hori egingarri da elkarte hauentzat guztientzat?
2: Ba, bueno, saiatuko gara egingarri izaten, ez? Azkenean lehenen esan dudan bezala, dekretu berria moldatuko dugu urrengo urteran, urterako, eta dekretu honetan begiraleek edo albidetu edo nahi duguna da Euskadin dauden gazten formakuntza Euskadin geratzea, ez? Askok kanpora ateratzen dira, egia da gaur egun ditugun formakuntzak beste toki batzuetan askoz eskarrago egiten dituztela, eta horretan urrengo eztabaida hori izan beharko dela, ez?
1: Bai, momentu honetan Jaurlaritza zehaztuta ditu begirale titulu ateratzeko ikastaroek bildu beharreko edukiak, ordu kopurua, baina egia da beste erkidego batzuetan azkar edo eta online egindako tituluak atera, eta horiek berehala homologatzen direla, ez da?
2: Bai, baina ez gatoz bat horrekin, Azkenean, uste dugu formakuntza oso garrantzitsua dela, eta hori bermatu beharko dugula, bai, elkarteekin, bai foru aldundiekin, eta haien alboan egon beharko garela, begirale kopurua alik eta gehien izateko.
1: Bueno, beraz, aurtengo udan, ekainean espero, uda aurretik behintzate espero, udalekuak arautuko dituen dekretu hori prestizatea, urtengo udan modu malguagoan, baina martxan jarriko dena eta indarrean izango dena, eta datorren ikastorterarako geratuko da begiraleak formatzeko eta aisialdi eskolak arautuko dituen beste dekretu hori arautzea.
2: Horixe.
1: Adrián López, Eusko Jaurlaritzako gazteria zuzendaria, eskerrik asko gaur. Euskadi Irratira etorri eta azalpen hauek guztiak emateagatik.
2: Ni esker.
1: Urrengo batera arte. 9 jo berri dira.

0: Egunari begira jartzeko unea da Euskadi Irratiko Faktorian, Izaro Insausti, egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Eta azken orduko albiste batekin hasi behar dugu, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu buru izandakoa, inputatu egin dutelako plus urta auzian kapitalak zuritzea leporatuta.
1: Bai, José Luis Kalama epaileak inputatu du, esan bezala José Luis Rodríguez Zapatero dirua zuritzea egotzita plus ultra aerolinea erreskateratzeko garaian, auzitegi nazionaleko epaileak esan bezala inputatu berri du, eta ba hori, esan bezala hori azken ordukoa, 53 milioi euro behar izan zituen erreskate horretan arako, eta azken ordukoa horixe da, inputatu egin duela José Luis Kalama epaileak Espainiako presidente oia, da min informazio gehiago izan ala, eguneratuko dugu albiste.
0: Berela xetuko dugu albiste hori, azken orduan, azken minututan jakin dugun albistea da. Horrekin batera, nabarmentzekoa gaur argedazen samina dela nagusi, atzo gauean jakintzen, herrian asteburuan izandako hilketa matxistaren berri, eta gaur kontzentrazio eguna izango da.
1: Bai, 43 urteko gizona atxilotuta dago uniotan, 44 urteko emakumea bere bikotikidea hiltzea egotzita, bere burua atzo entregatu zuen Baltierrako polizia etxean, senitarteko batek biktimaren gorpua aurkitu eta gero. Arratsaldeko 7etan deitu dute manifestazioa, udalak deitu du manifestazioa, Itaia antolakunde sozialistak bere aldetik gaur arratsalderako elkarretaratzeak deitu ditu hiriburu eta hainbat herritan.
0: Almerian berriz parte izan den tiroketari lotuta gizonezko bat atxilotu du poliziak, bere gurasoak hil eta beste 40 pertsona zauri, beste lau pertsona zauritzeagatik.
1: Ustezko erasotzaileak bere burua entregatu zuen atzo azken orduan, lehen abisuak gaueko 11 kaldera iritsi ziren Elegido herrian, El Canalilla izeneko auzunean auto batean bi pertsona barruan hilda topatu zituztenean bala tiroekin. Guardia Zibilak jakinarazi duenez, zauritutako bat 7 hilabeteko aurra da, egoera kritikoan dago, itxuraz erasogilaren semea litzateke. Adin txikiko bi urteko beste bat ere zaurituta dago, eta adinez nagusi diren beste bi pertsona larri erietxean.
0: Eta auzitegi gorena aste honetan hasiko da eztabaidatzen, eutanasia eskatu, baina oraindik eutanasia jaso ez duen 46 urteko gizon baten kasua. Bere aitak salaketa jarri eta prozesua geldiarazi du. Noelia Castilloren kasuaren ostean bigarrena da hau, Xavier González.
2: Francesken kasua izango du aztergai auzitegi gorenak. 46 urteko gizona bere aitak salaketa jarri eta eutanasia jaso zain dagoena. Justizian gaiak eztabaida sortzen du, ez eutanasia eskatu eta jasotzeko eskubideak, baizik eta familiarrek salaketa jarri eta prozedura geldiarazteko izan dezaketen zilegitasunak. 2021 dago indarrean Espainiar estatuan eutanasiaren legea, eta geroztik 5 urte hauetan bi kasutan soilik ipini dute familiarrek salaketa, elkarte ultrakatolikoek legedian ikusi dutelako aukera araudiaren aplikazioa oztopatzeko. Horietako bat, lehena esan duzu, Bartzelonako Noelia Castilloren kasua da, ia bi urtez zain izan eta gero martxoan jaso zuen Noeliak eutanasia, bere kasua 5 instantzietatik pasa eta gero. Orain, Francesken kasua aztertuko du Espainiako auzitegi gorenak, eta behin aztertuta eta ebazpen emanda, jurisprudentziare eman dezake.
0: Errenteriako paper enpresari dagokionez bestalde, oraintxe baieztatu dugun albistea da, ez dela azkenean eskaintza berririk aurkeztu enpresa erosteko, eta beraz maiganean aurkeztu zen lehen proposamena izango dela aurrera egingo duena Extremadurako Kristan Lei enpresaren hauian eiostos.
3: Gogoratu, Errenteriako paper enpresa historiko hartzeko duen lehiaketan dagoela, sektorean bazegoen interesa eta hiru eskaintza izango zirela, hiru eskaintza espero ziren Kristan Leirenarekin batera, Valentziako Hinojosa paper enpresarena eta baitare Euskal Enpresari talde batena ere. Ba, atzo iluntzeko 8:00 amaitu zen eskaintza aurkezteko epea, eta Euskadi Irratiak oraintxe baieztatu du azken biek atzera egin dutela azkenean, eta CL Kristian Leikoa bakarrik aurkeztu dela. Beraz, ez ustekorik ezpada, sorpresa hondirik ezpada, papresako jabetzak arteko du Extremadurako enpresa honek. CL-ren eskaintzak jasotzen du papresaren bi ekoizpen lerroekin jarraituko duela, bai enbalajearena eta baita prensa paperarena ere, ia 40 milioi euroko eskaintza da, eta langileen bi herenekin jarraitzea aurreikusten du CL enpresak, 148 langilerekin, zehatz esatera, gogoratu papresak gaur egun 200 langile dituela.
0: Eusko Jaurlaritza bestalde argi berde eman dio Aiaraldean murgan baterien biltegia sortzeko proiektuari.
1: Aldizkari ofizialean argitaratu berri da industria sailaren baimena PB Navigantes 31 proiektuari argi berde emateko. Sevillako Lemon Tree Power enpresak garatuko luke 30 megawateko potentzia biltegiratzeko gaitasuna lukeen gunea 23 milioi euroko aurrekontuarekin. Esan bezala energia biltegiratzeko proiektua 18 unitate izango lituzke, orain 12 hilabete ditu enpresak eraikitze baimenak lortzeko, inguru giro baldintzetara egokitu eta dagozkion betebehar administratiboak lortzeko urtarrilean funtsezko jo zuen Jaurlaritzak biltegiratze proiektu hau trantsizio energetikoan urratsak eman eta kanpoko eragileen dependentziatik aldentzeko.
0: Eta errepidetara bizta dizua, arazo bat badagoelako nabarmendu beharrekoa.
1: Bai, Andoainena 15ean Donostiarako noranzkoan, kilometro terdiko auto ilara dago, 5 ibilgailuren arteko talkak eraginda, segurtasun sailak jakinarazi digu, lehendik bi autok jo dutela elkar eta ondoren beste hiruk, adibidez inguru horretan bazabiltzate Andoainen, 15ean Donostiarantz.
0: Eta eguraldi iragarpena orain,
4: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eta eguraldi iragarpena Euskal Metetik Naiara Barredok.
5: Gaur udaberriko giro atsegina espero dugu. Temperatura apur bat gehiago igoko da eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean giroa eguzkitsua izango da, goiodei batzuekin. Arratsaldean berriz iparrekialdeko haizea sartuko da, apur bat indartuko da gainera eta horrekin batera hodei trinkoagoak agertuko dira, batez ere barnealdean. Bertan gehien bat Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean zaparradatxoren bat ere egin dezake arratsaldean, baina nahiko azkar atertuko du berriro.
0: Iragarki tarte bat eta berehala solasaldia.
6: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
8: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
7: Badakizu, jan baserritik.
9: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
10: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean. Entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon. Maiatzaren 12 eta 13 Zaian. Maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan. Maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena Estelako Psikologia, Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
11: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
13: Euskadi Irratia.
14: Bakek kaferik onena txigortzeaz gainera formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: eta faktorian solasaldiarekin behar diegu gurekin gaurre Nerea Zurmendi egunon, Martxelo Otamendi egunon, eta Joseba Arruti egunon, Joseba. Ongi zaudete?
1: Bai,
0: ez da. Azken orduko albiste horren bueltan ariko gara, José Luis Rodríguez Zapatero PSOE-ko idazkari nagusi izan dakoa, eta Espainiako gobernu presidente izan dakoa, dirua zuritzea leporatuta inputatu dutela. Sorpresa sartu zaitu, Martxelo?
2: Ez horren beste, gertatu elako Zapaterokin Zerdanekin gertatu zena. Zerdan, parlamentuan zegoela, PP-ko sanziota mundu zen. Horren kontu zibil, emendik aurrera zure gora judirikoarekin. Hoki gu Zerdanen hori gatun. Eta Zapatero hori, Zapatero senatu nintzen, hori dela urte, ez, udebet eta erdi ingure gantzenean, adierazpenak egiten eta galderi erantzuten, PP-ko batek esan zion, PP-ko bozera maile egiten zuen esan zion, kontu zibil izure turkizun judizialekin. Eta gauza jakina da, operazio judizial batzuek aurretik PP jakiten ditu, no? Hori nabarmena zen, Abalosekin da zen kasu batzutan. Beraz, dena buena da kezkatu, dena dela Zapateroren konsulta kompainari emandako dirura, eta Zapateroen gareko, hori da Sánchezen gareko da. Ez? Zapatero bitertak erik isa, akusatzen dute.
0: Ikusiko dugu, ari gara hori bai estatu nahian, hainbat edabidetan zabaltzen ari den kontua da, eta itxura guztien arabera, ba, imputazio hori badator, baina berehala hori bai estatu eta xehetuko dugu. Baina beste gai batzuk ere baditugu izpide hartzeko, Oihane Justos, egunon.
3: Egunon, gurean azken orduetan ez dugu esango zalaparta, baina bai izpide manduenaren inguruan aritu nahi dugu zuekin, futbol txapelketa eta futbol txapelketaren antolaketaren inguruan. Ba, sortu den ikamika hori, esparru politikora salto egindu, baina hemen letra txiki asko dago, jakin nahi dugulako eta azalduko dizugu ze eskakizun eta ze betekizun bete barko dituzten hiriek futbol txapelketa hori antolatu nahi badute, ekonomikoki gastu handia suposatzen duelako. Ariko gara baita ere udaleko ez oraintxe jardun dugu horren inguruan eta udara honetan izango diren eskakizun berrien inguruan eta baita ere aste honetan justu hilabete beteko duen atzerritarren erregularizazioari buruz. Ezoiko prozesua da, hitz egin dugu prozesu horretan parte hartzen ari diren abokatuekin eta baita ere ba, mirratzaile beraiekin ere, jakingo dugu zeintzuek lortu duten agiri legal hori.
0: Utziko digu zuen musika jartzeko lizentziatxoa, eh? Futbolaz hitz egingo dugu, ez hainbeste futbolaz, futbol ikuskizun eta txapelketaren antolaketaz. 2030-ko munduko futbol txapelketaren antolaketaren inguruan, sortu da gogo eta aldia eta honek ekarri du eztabaida. Elisabete Etxano Bekatzo gurean kezka adierazi zuen.
4: Badakigu badagoela personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Nik uste dut asko pentsatu behar dela olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago eta ekitaldiaren arabera be etortzen da jendea be desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Hausnartzen gabeiz momentu honetan.
0: Aterik ez du itxi Etxanobek, baina gogoeta sakona bai eskatu du.
3: Bai, Bizkaiko diputatu nagusi izan desango dugu azkena hitz egiten gogoeta hori egite, baina ez da bakarra aurrez entzun genuelako Jonin Sausti Donostiako alkatea, eta berak esan zuen argazki osoa ikusi nahi duela futbol txapelketa antolatzeak hiriari Donostiari kasu honetan zer eragingo dion jakiteko. Txostenak lantzen ari da udala futbol txapelketaren antolaketa horrek ekarriko dituen ondorioak zeintzu diren zuzen jakiteko. Aipatu dituelako bai ekonomikoak, bai zerga esparruan, azpiegituretan eta mugikortasunean ekarriko dituela. Donostiako alkatari entzun dio hitz bat. Komenigarri otetzaion hiriari antolaketa hori egitea. Martxoaren 19an etorri ziren FIFAko arduradunak Bilbora eta Donostiara, San Mames eta Ano eta ikuskatzera azken aldiz, ikusteko oraindik zein den azken erabakia, jakinarazi digutelako berez abendurako hartu bar dela erabaki hori, orain Donostiako udalak esaten digu agiri trukean ari dela FIFAko arduradunekin, propio jarri dutela talde bat horretarako, azalpen guztiak nahi dituztela, letra txikia, lan serioa, batez ere jakin nahi dutelako, atal bakoitzak eta antolaketa horrek ekarriko dituen ondorioa.
0: Joseba, zer iruditzen zaizu gogoeta orain planteatzea?
1: Tira, lehenengo gauza txiki bat, labur bat, ez da, zorionak eman, azkenaldi honetan egiten ari zareten hainbat elkarrizketak sekulako jartzuna lortu dutelako, ez da, eta nik uste dute euskarazko edabide bat entzat hori lorpen handia dela, eta beraz, zorionak lantalde osoari. Eta hori esan da, tira, nik uste dut urrengo munduko txapelketa ez dela, edozein munduko txapelketa izango, azkenean mende urrenekoa da, lehenik eta bain, eta gero bi kontinenteren artean egiten den lehena ere bada. Beraz, badauka nolabait alako garrantzi simboliko berezi bat ere. Espainia eta Portugal ziren hasieran egitekoak, gero Maroko gehitu zuten, badakigu Pedro Sánchezen gobernuak Marokorekiko zernolako jokabidea daukan, eta hor sartu nahi izan zuten antolaketan, eta ikusiko dugu gainera azkenean finala ere Marokon egiten esten. Beraz, testu inguru horretan, nik uste dut beharrezkoa dela hausnarketa egitea, horrek zer ekarriko digun eta zer eskatuko digun, ezta? Eta horren inguruan gauzak argi izatea konpromisoak hartu aurretik. FIFAk eskatzen dituen bete beharrak drakoniarrak dira erabat. Azkenean erakunde publikoek dirutza jarri behar izango dute honelako egoitza izateko. Eta egia da gero horrek itzulera izango duela, ezta? Ba, hoteletan, ostalaritzan eta bar, baina kontutan izan behar da, guztioi, herritar bezala, erakunde publikoei ere zer eskatzen zaien. Eta, beraz, oreka bat bilatu behar da, ikusi behar da benetan merezi duen, horrelako zerbaitetan sartzeak, futbolak sekulako jartzuna du, eta seguruenik, xehetasunetan sartzen esten edo zein herritarrek pentsatuko du nola ez du ba mereziko munduko txapelketa bateko egoitza izateak, hori ia pentsa ezina da, baina segurenik FIFAren eskakizunak eta aztertzen ditugunean konturatuko gara dena ez dela hain zorionekoa, ez da?
0: Eta beraz, FIFAren baldintza horiek oso dira zorrotzak, eta gaur horiek errepasatzen aritu gara, besteak beste ikusten dena da, FIFAren baldintza horietan badaudela kiroli instalazioei dagozkienak batetik, baina baita hiriei eta erakundei eskatzen zaizkienak ere.
3: Instalazioi dagokienez hasteko taldekako fasea jokatzeko zelaiak gutxienez 40.000 etxerleko izan bar ditu, eta hori bai betetzen dute Samamesek eta Anoetak. Azpiegitura gehiago badibidez, zelaiaren inguruan eskatzen da heliportu bat egotea, 5.000 aparkaleku izango dituen parking bat ere bai. Eta ostatuei dagokienez, bai hirian 5 izarreko gutxienez 3 hotel egon behar dute edo izan bar du hiri horrek, eta egoitza inguruan 4 entrenamendu zentro. FIFA kargi dio segurtasun gastuak ez dituela berak ordainduko, eta arlo ekonomikoan badaude bestein bat eskakizun. Adibidez, zerga babesa eskatzen du, ia erabateko zerga zabolzpena, eta ez bakarrik FIFA-rentzat, bere hornitzaileentzat ere bai. Eta jakinarazten du gainera FIFA erakundeak, munduko txapelketa antolatzen duen erakunde honek, berak alde bakarrez kontratua bertan bera uzteko eskubide osoa izango duela.
0: Nerea, baldintzak zorrotzak dira. Kontua da, orain agertzen direla zalantzak, orain agertzen dela gogoeta. Bere garaian baldintza hauek zirelako agian behar den bezala jakin, orain beste zerbait, beste aldagairen batek eraman ditzakelako erakundea gogoetara?
5: Nik uste dut aldagai asko egon daitezkela, baina nik baldintza hauek izendatzerakoan nik uste dut drakoniar motz gelditzen dela. Baditu ukituera bat mafiosoak, badirudin norbaitek, beste norbait baituta daukala eta eskaera zerrenda bat jartzen duela baitua askatzeko. Ikaragarriak iruditzen zaizkit, ez dio tarterik usten ordaintzaileari, dana dauka berak eskutik hartuta, eta nik uste dut dirua eta herritarrengan sortzen diren eragozpenak eta garrantzitsuak direla, baina niri badago baldintza bat onartezina iruditzen zaidana duintasun kontu simple bategatik, eta da salbuespen fiskalarena. Zazken batean gure agintariek honi mena egiten baldin badiote, onartuko lukete herritarron zergekin eraiki diren azpiegitura eta ekipamenduak gratis eta more ustea erabat zergak ordaindu nahi ez dituzten negoziante batzuen esku. Neri hori terrible iruditzen zait planteatzea bera ere. Zergatik orain ba galdera interesgarria da. Guztiok dakigu erabaki guztietan eta urras guztietan faktore askok hartzen dutela parte. Nik ez dakit ze momentutan hau oso prozesu luzea da. Martxan jartzen danetik, lehendabiziko arbitroak, lehendabiziko partiduan txilibitoa jotzen duen arte, hori prozesu oso luzea da. Ez dakit nik ze puntutan ezagutu diren baldintza hauek guztiak, ze puntutan hartu diren kontuan egutegiko beste zita batzuk, ze momentutan, baina nik batez ere eta amaitzeko harrigarria iruditzen zait kontrako jarrera, ez? Bete-betean murgildu prozesu honetan Jon Insaustik aipatzen duen argazki oso hori euki gabe. Entzuleren batek bere bizitzan antolatu du festa izugarri handi bat jakin gabe zein den kostua Eta zein izango diren onurak? Neri, iruditzen zait, erantzukizun instituzional minimo bat datu guztiak mai gainean edukitzea, bi zerrenda egiteko. Aldekoak eta kontrakoak. Eta kontu hori aintzat hartzen ez duen ordezkari instituzional eta arduradun instituzional bat, ba neri elitzei daki irudituko erabat fidagarria. Ezinbestekoa iruditzen zait hori guztia kontuan hartzea.
2: Ni nahiako luke ez da baia politikoagoa izatea eta Euskal Herakundek izatea ez dituela ekarreko munduko txapelak eta Euskal Herriko selekzioak jokatzeko aukera.
0: Hori da beste aldagai bat, ez dakiguna, badagoen ala ez dagoen, oraindik ez dute publikoki olakorik esan, baina...
2: Ez dute balde esaten, zezeke batera harrituko, igual egotea baita ere hori, baina... Euskal Herriko selekzioak munduko txapelakitan jokatzeko kertzeokan bitartean, esatea irizpide politiko baten ondorioz, ez dugu txapelakitan parte hartuko. Ez dakit hori den, nun baita zei dira baita ere batzuk, alderri batzuk zei dira salatzen eta iradokitzen Euskal Herakunde hoien Donostiako udalan eta Bizkaiko aldundiaren erakien atzean hori egon ote daiteke. Nik batzen naiz, beti batuko naiz, Jose Luis Bilbao, Bizkaiko diputazioko aldundiko aldun nausia zela, esan zuela, behatzela sekulan joango zama mesea Espainiako futbol taldea ikustera, ez balin bazen Euskal Herrian kontra jokatzen zolako partida ofizial batean. Bueno, hori alde batean utzita, hori esan da, eroan dator nerearekin uste zer garaena da goza bat ezin dena inola zer egon hartu. Osa, herritarrek azken zentimora nio ordaintu bertu uste zergak. Ez baitu zergak ordaintzen kopur batetik aurrera zerrenda publiko bat ateratzen dute basunek izan ez hauek diralen gurten zergak ordaintu bat utzi zituzten normal izaten diren persak eta lako jendea. Zuk azkenean ordaindu duzu eta gero sekulako dirutza irbazoko duen batei, ez da diruz larri biliko den batei lagundu beruzula kaso askotan kartatzen da enpresekin, ez? Larri bali mazabiltza, ba, zergak iten dira prorrogatu da luzatu edo, ez sekulako dirutza, sekulako zentralidadea hartzen duen ekitaldi batei, gainera lagunduko duzu diru gehiago irabazten zergak ordain arazi gabe, nuztet hori onarte zeina dela. Eta ulertuko luke arrazio horregatik eta FIFA jarretako beste eragozpen guzien gatik esatea dihoazela beste nabite.
0: Jonin Sauzi Donostialko alkatea eta Elixabet Etxanobe Bizkaiko aldu nagusia dira, zalantza horiek maiganean jarri dituztenak, eta aldiz alderdi sozialistako ordezkariak zalantza horiek ulertzen ez dituztenak.
3: Azken hitz egiten, Nora Bete Bilboko zinegotzi sozialista izan da, bere harridura azaldu du, eta esku hartze zuzena eskatu dio Juan Maria Burto Bilboko alkateari udaleren jarrera zein den argitu dezan.
6: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak, eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari, ba, haien jarrera zein den argitzea.
3: Eta argi hitz egin zegoen baita ere faktorian Jose Ignacio Asensiok, Gipuzkoako diputatu arde sozialistak, begira da berak Donostiako udalera zuzenduta, Insausti, alkateari mezu hau.
7: Nik uste dut, Jon Insaustik lasaitu egin behar duela pixkat, eta reflexio gehiago egin, ez, bere planteamentuak azaltzeko garaian.
3: Iritzi gehiago, Bizkaiko Alderdi Popularrak ere kritikak egin ditu azken ordu hauetan, esparru ideologikoan sartuta, Orentxe Martxelok esaten zuenaren aritik, popularrek diote Espainiako selekzioak San Mamesen jokatzari horri beldurra diotela buruzagi jeltzalek, eta horregatik ez dutela aurkezterik nahi.
0: Eta Jaurlaritzan, kirol zuzendaritzan zerbait badiote?
3: Ba, oraingoz publikoan ez errez, esan digutena da gaia berez udalen esku dagoela, eta beraiek hartu behar dutela erabakia, baina gogoratu aurreko agintaldian futbol txapelketa Euskal Autonomia Erkidegoan antolatzeko aukerari mai gainean jarri zenean publikoki bi hirien hautagaitza babestu zuela orduko kirol eta kultura sailburuak Bingen Zupiriak. Dakigun beste gauza bat ere, Donostian etorri zela kezkalen da bizi, Donostiatik, Bilbon edo Bizkaitik ondoren, badakigu, eta hau esaten digute, bai estatu digute, bi lurraldeen artean, gai honen inguruan egon dela hartu emanik, elkarrezketak, esan digute elkarrezketa konversazio informalak, baina nolabait hildo beretik doazela, bai Gipuzkoan eta baita Bizkaian.
0: Alderdi popularra izan da, batez ere kritika esparru ideologikora eraman duena, Martxelok ere iradoki du egonote daiteken horrelako izaeraren bat.
2: Neko nukela,
0: Joseba, olakorik badagoela iruditzen zaizu, izan daitekela hemengo erakundentzat deserosoa esate baterako final zortziren batzuetan Espainiako selekzioak San Mamesen jokatzea?
1: Batira, hori ere aldagaietako bat izan daiteke, ez da, baina nik uste dut mai gainean jarri diren aldagaiak bestelakoak direla, behintzat, abia puntuan. Hemen kontua da, adierazpen horiei kritika egiterakoan, aldagai identitarioa mai gainean jartzen dutenak PSE eta Alderdi Popularra direla. Eta PSEek adibidez, azaldu beharko luke, bat ote datorren bete behar fiskal hoietatik salbuetxita geratu izate horrekin, eta bestelako eskaera ba, zera, hain gogor hoiekin, ezta? Nik uste dut, hemen dena ez dela saldu behar kirol ekitaldi handioso bat bezala, baizik eta gauzak bere osotasunean azaldu behar direla. Hori esan da, egia da, Euskal Selekzioen aldeko apustua tinkoa izan behar dela, eta gainera koherentea izan behar dela, aurrera egingo baldin badu. Ez bakarrik pilotan, baizik eta bestelako kiroletan ere, eta beraz hori ere aintzat hartu beharko genukela. Ez dauka zentzua hundirik, hainbat kiroletan lan ikaragarri egiteak Jaurlaritzatik, kirol selekzio propioak, kirol selekzio propioan ofizialtasuna lortzeko, eta gero nolabait Espainiari Bilbo egoitza izatea ahalbidetzea, hor badago alako kontraesan bat, eta hori ere seguru mai gainean egon daitekela, eta gainera nik uste dut inolako beldurri gabe ere esan litekela, ez da ala baldin bada. Beraz, segurenik arrazoiak askotarikoak dira, eta guzti horien batuketa izango da azkenean erabakia ba nolabait hartzera ba, baldintzatuko duen, ez da zein erabaki hartuko den.
5: Nik zalantza da segurenik Josebak argituko didan, Espainiako selekzioa jokatu inoiz San Mamesen.
2: Urte askotan ez.
1: Aspaldi batean ez.
2: Jakiteko eta Camp Nou ere ez.
5: Jakiteko, ya, Camp Nou pixka aturriti tokatzen zaitu horrengoan, baina...
1: Nik esango nuke, 1967 aurrera ez ez, Frankoaren sasoian ez dut gogoratzen.
5: Batez ere, datu guztiak edukitzeko, ez dakit nik, ze gertatuko litzateken Espainiako selekzioak, esan abezen, jokatuko balu. Dakit nik, ze kontzeptutan gauzkaten euskaldunok, horren beldur eta mamu hori astintzen hasi direnek, ez da? Nik lengoari eutxiko diot, bai, izan daiteke hori elementu bat, beste bat izan daiteke, eta Alderdi Sozialistari, ba, akaso, iradoki diezaiokegu, beraiek ere, ba, pixka, lasa igoteko, ez hau Pedro Sánchezen apostu importantea izan da. Euskal Autonomia Erkidegoko birik ezetz esatea, ba, interpretatu daiteke, ez hemen gauzak, klabe politikoan interpretatzen dituzte batzuk, baina bakarrik alde batera begira. Klabe politikoan jokatzen baldin badugu, jokatu dezagun guztiok klabe politikoan. Baina gero badago beste elementu bat, badaude beste hiri batzuk ezetz esan dutenak prozesuaren zati batean, eta prozesuak ere hori ahalbidetzen du. Urratsak daude, FIFA hartzen ditu bere erabakiak, eta aurreneko hautagaitzara bere burua aurkeztu zutenek ere badituzte bidean aukerak.
0: Xixon izan da horietako bat, izan da,
5: bai. Eta beste garai batean, beste deialdi batean horri izan zen A Coruña eta Bigoren arteko liskarra, eta azkenean A Coruñak uko egin zion, ze kontuak egin zituen. Eta etxean kontuak egin behar ditugu komun aldatzeko orduan, etxean kontuak egin behar ditugu sukalde aldatzeko orduan, gure dirua baliatzen dutenek kontuak egin behar dituzte, tren geltoki berri bat egiteko, edo munduko txapelketa bat hartzeko. Eta gero, Espainiako selekzioarena, banik ez dakit, Donostian jokatzen baldin bada, talde fasea horre ere futbolzali laguntza eskatuko diet, baino karambola handia beharko litzateke guri horrelako selekzio handi bat tokatzeko.
1: Bai, galdetu didazun horri erantzunez, Espainiak sakmamesek hori da, 1967.
0: Mila beharatziren da, 1967 jokatu zuen Espainiako selekzioan
5: azkeneko. Bueno, garai hartan ez zegoen aukeratzeko modurik.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, ze maten du honek oraindik ere zer esana emango duela, izango direla atalderriak.
5: Ni aitortuko dut kaltetu zuzen izango naizela, ze Anoetako estadiotik 200 metrora bizi naiz. Baina hori, alde batera utzita, uste dut herritarrok ere iritzi eman behar degula, eta eztabaida herritarrongana ere zabaldu behar dela, ze importantea da diru aldetik, irudi aldetik eta eredu aldetik batez ere, ez? Ze bai Bilbok eta bai Donostiak antolatu dituzte ekitaldi izugarri handiak. Ondo antolatu dituzte. Dan ondo gertatu da. Baina baietz esateko eskubidea daukazun bezalaxe, daukazu ezetz esatekoa komeni espaldin bada.
0: Minutu erdi martxan.
2: Diru atartean sartzen denean, uste batzutan irizpegi politikoak eki behar dira. Bestela kurtzen zait Bilbora edo Donostiara kartzeko, diru asko kartzeko ekitaldi, oso ekitaldi espainolak, oso espainolak. Eta orain hartzen planteatu ziren, baina elburu bakarra balin bada dira ekartza, bere garaian Jose Luis Bilbao Bizkaiko Ostalaritzak erantzun zion bezala, iruitzaite zerrako urriaren 12ko Espainiako festa handi hori Bilbora kartzea.
5: Bilbora eskutzeko luke, negozio gora bila.
0: Faktorian badaukagu futbol enziklopedia bat lantaldean, eta arek esan digu, 1977 jokatu zuela azkenengoz Espainiako selekzioak San Mamesen, eta 1982 Espainian mundiala jokatu zenean, San Mamesen partidak izan zirela, baina kasu hartan Espainiako selekzioak ez zuela jokatu. 9 jo berri, Izaro, badago arazorik?
8: Ama bosteko arazoak andoainen konponduta, pertsona bat eraman behar izan dute bertan erietxera, Barakaldon arreta ordu honetan Bizkaia 10 errepidean Kantabriarantz auto bat matxuratuta dago errepidea oztopatzen.
9: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da. Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean. Irurezoro plazako 17an edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
10: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
11: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
12: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, joan zara.
13: Bai, sartu kontuan mesedez.
12: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
13: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
14: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
15: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
16: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
17: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
18: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
19: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Eta Faktorian solasaldian gaur Nerea Zurmendi, Martxelo Tamendi eta Joseba Arrutirekin, goizeko 9 kontatu dizuegu azken orduko albistea da José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuburu ohia, Plus Ultra aerolinearen erreskate publikoarekin lotuta dirua zuritzea leporatuta ikertzen ari direla, auzitegi nazionalari da ikerketa hori egiten eta miaketak ere tartean badira, hoian ez datu gehiago dauzkagu.
3: Bueno, azteko itzordu bat, ekainaren biko ordurako deitu dutelako auzitegi nazionalean, auzipeteu gisa agertzeko José Luis Rodríguez Zapatero Plus Ultra auzian ustezko dirua zuritzeagatik. Hori da akusazio nagusia. Polizia Nazionaleko Delitu Ekonomiko eta Fiskalen Unitateak, UDEF delakoak azken hilabetetan eginduen ikerketaren ondoren etorri da auziperatze hau. Dakiguna da gainera operazio berri bat edo nahi baduzu paraleloan beste bat atzo bertan jarri zutela abian eta miaketak egiten ari direla. Albista agentziak oraintxe esaten dutena da Zapateroren bulegoa bera miatzen hasiak direla, baina esan bezala hori albista agentzien bitartez dakigu. Kontua da, Alderri Sozialistako idazkari nagusi ohiari leporatzen diotela legez kanpoko komisioak jasotzea eta dirua zuritzea. El Confidencial egunkariak kaleratu du informazio hori eta gainerakoek baieztapenekin datoz iturri ofizialetatik. Gaur goizean UDFek esan bezala operazio berri horri lotuta ari da hainbat ekitaldi eta ekimen egiten, Alderdi Sozialistako buruzagi ohiari erakunde kriminal bateko kide izatea, eragin trafikoa eta dokumentuak faltsutzeare leporatzen diote. Eta hasi dira jada iritzi eta reakzio politikoak, Alderdi Popularrarena lehendabizikoa, Miguel Tellado Korentxe esan duena da, kapoak erortzen ari dira, kapoa osunetan, Jose Luis Rodríguez Zapatero hori buruz ari zen.
0: Ba, epaitegitatik datorren albistea, itzordu hori ekainaren bian ikertu gisa deklaratu beharko duela Zapaterok, leporatzen diote dirua zuritzea, Joseba Zepututaraino da ez usteko hau, eta ze ondorio dauzka honek, baita ere politikoki, Pedro Sánchezen babesle nagusienetako bat izan delako orain arte Zapatero?
1: Ba, gertatu dena ez da, ez gaitu ez ustean harrapatzen ez da gertatutako honek. Nik uste dut aspaldian berak ere basekiela, bere atzetik zebiltzala, bere mugimendu guztiak begiratzen zebiltzala, eta justiziaren parte batek, deno dakigu Espainian justiziaren independentzia, tira, zalantzan jartzeko modukoa dela, eta berak basekien, segurenik bultzada politiko zere, bere atzetik zebiltzala. Eta beraz, nik uste dut berak ere eskaini duen elkarrizketaren batean nolabait hori adieraz izan duela, eta berbalizatu izan duela, eta beraz, nik uste dut ez gaituela ez ustean harrapatzen. Gero, ikusi beharko dena da, leporatzen dioten guztionek ze zantzutan duen oinarria, eta zein punturaino den egiaztagarria, ez da, ze askotan alako jatorrian sekulako bultzada duen zerbait ezerezean geratzen da, eta beraz orain din ikustuet goiz dela jakiteko benetan honen atzean zer dagoen, ez da, bultzada politiko soila dagoen, txinpartak besterik ez dauden, edo benetan zerbait serioa dagoen, ez da, baina harrigarria eginko litzaidake Zapatero jakinda nolako gogoa dion Espainiako eskuinak, eta nola ibili diren bere atzetik zelatan, honelakoetan ibili izana, ez da, hori harritzeko izango litzateke, nik uste hori izango litzateke era Pedro Sánchezen gobernuari falta zaion bakarra, ez da. Egia dena da, Alderdi Sozialista momentu honetan oso egoera txarrean dagoela, Andaluziako emaitzak nik uste dut negargarriak izan direla bere sasoian 66 diputatu lortu zituen alderdi batentzat, gaur egun 28 lortu ditu, horrek adierazten digu zenbat erainokoa izan den eroria, eta niri ikaragarria iruditzen zaidana da egoera honetan eta baldintza hauetan Pedro Sánchezek jaramonik ez egitea eta pentsatzea ez daukala inolako arrazoirik hauteskundeak aurreratzeko. Gauza bada legitimitatea eta legitimitate osoa dauka lege aldia amaitzeko, eta beste alde batetik dago kalitate demokratikoa eta agintari politiko batek izan behar duen ardura, eta herritarrek hainbat hauteskundetan adierazten diotenaren arabera jokatu behar izatea, ez da? Eta horretan nik uste dut Pedro Sánchez estela 2018an berak aipatutakoak, berak behin eta berriz nabarmendutakoak betetzen ari inondik inora.
5: Nik uste dut plus ultraren erreskate hau bilakatu da askotan gidoigile txarrek erabiltzen duten behin eta beti eroko errekurtso hori, ez? Izan zuen garrantzia kontuan hartuta, pentsa zenbaitetan dagoen mahai gainean eta ze implikazio potenteekin. Eta hemen badago bikote bat hasieratik begizkota, ez dakit operazio poliziala, judiziala edo politikoa den, eta seguruenik beti bezala hiruetatik izango du zerbait, Begoña Gómez, Zapatero. Bikotea hor egonda. Begoña Gómezi ere leporatu zioten, influentziak, tartean ibiltzea, Zapatero defenditu zuen Begoña Gómez eta bide batez esan zuen berak ere zeukala zirikusirik, hau da, aspaldian zabaltzen ari den sare bat. Eta Josebak esan duen bezala, lehendabiziko urratsak dira, ikusi beharko da honek noraino ematen duen. Baina egia da, momenturik okerrenean iritsi zaiola Pedro Sánchezi. Momenturik okerrenean, ez bakarrik politikoki, baita egutagiari erreparatuta ere, ze prozesu hauek luzatu daitezke, komeni zaiona, baino askoz ere gehiago, naiz eta gero, azken erabakia izan, Zapatero han zebilela gorata bera, baina etzuela eskua sartu inun, eta etzuela lixiba garbitzailea jarri. hori iristen baldin badere, seguruenik beranduegi iritziko zaio alderdi sozialistari.
0: Ilaren bian, ekainaren bian deklarazioa hasi, instrukzioak jodezake, gutxienez, datorren urteko hauteskunde prozesu orain, ilaren bian, ekainaren bian deklarazioa hasi, instrukzioak jodezake, gutxienez, datorren urteko hauteskunde

0: Dara, garbi dauna da, Sánchez bilatzen dutela, kapoak aipatu dituzu, oiana, zubrazkei diesaten kapo bat gehiongo da, eta horreko kapoa Sánchez
1: da. Kapo de kapi, formila.
0: Oida, oida. Oida, Paco Aristina zen hori, liburu hori.
1: Oizan kapo di tremolo, Kresbalko.
0: Eta orduan, duzte badola, garbi dauna da, Sánchezik galditen zitzaion, hola, bermea untiko babes bakarra, bakarra, alderdiko bi idazkari, bi antolakuntzako idazkariak behin zartuta inputatuta ikertuta eta japegita bina jarreta Zapatero dela. Eta Zapatero hori zordizkio segurazki azkeneko hautezkundetan Sánchezek boste osei diputatu beti esan dugu bermetan ez opari batzuk inbarko zizkiola zordizkio lako ez orduan ikusi barko da, baina ustez kezkatzeko arrazoi badau dela.
2: Ba, argi dago, estatu mailako estenatoki politikoa goitik bera aztoratuko duen ikerketa eta inputazioa izango dela Rodríguez Zapateroren. Gai aldatu behar dugu, Espainiako gobernu honen, Pedro Sánchezen gobernuaren ekimenetako bat izan da, Podemosekin adostu ondoren martxan jarritakoa migratzaileen egoera irregularrean dauden migratzaileen egoera erregularizatzeko prozesu hau. Zehazki gaur da hilabete hain zuzen Correoseko bulegoetan eta Gizarte Segurantzaren bulegoetan aurrez aurre prozedimentu hori egiteko aukera dagoela. Egun batzuk lehenago jarri zen aukera webgunearen bidez egiteko. Eta hilabete bete den honetan jakin nahi dugu nola doan prozesua. Eskaera egin zutenek erantzunik jaso ote duten. Maitane Subijana dauzka xehetasunak.
3: Epea ireki bezain laster ilara luzeak sortu ziren hainbat konsulatutan asko korduak igaro zituzten ilaran.
4: A las 4 de la madrugada.
3: Kanpotik ere jende ugari etorri zen.
5: Venía esta noche de Avilés.
6: Yo vivo en Galicia y no hay la única que hay es aquí en Bilbao.
3: Papel guztiak hartuta hainbat.
7: Ya tengo todo listo para presentar, pues hoy día, pero hemos todo marcha bien.
3: Eta Bilbon, Marokoko konsulatuan ezagutu genuen Laura.
8: Voy a mi abogado para presentar, para que sea todo bien. Así estoy mejor.
3: Abokatura jo zuen berak laguntza eske. Eskaera egin alizateko baldintza da estatura urtarrila aurretik iritsi eta gutxienez 5 hilabete igaro dituztelaz gain frogatzea ez dutela aurrekari penalik. Ba, agiri hori eskatzeko ilara luzeak sortu ziren Bilbon, Marokoko konsulatuan besteak beste. Askorentzat zaila izan da aurrekari penalik ez duten agiria eskuratzea, hala ere azkenean bai lortu eta ezin bestekoak diren dokumentu guztiekin egin zuen eskaera Laurakune horretan jakinarazi zioten 15 bat eguneko epean jasoko zuela erantzuna, baina momentuz
9: si yo consigue todos mis documentos, desde ahora aún estoy en trámite, han pasado los 20 días o 22 días y de momento no hay nada.
3: Zain jarraitzen du atzerapen horren zergatiaz galdetuta berriz.
9: Porque hay mucho retraso, como hay mucha gente, entonces nadie lo puede saber.
3: Orain gutxi egin du bestalde telematikoki eskaria, jatorriz Venezuelakoa den Jomirak.
10: La solicité la semana pasada a través de mi certificado electrónico. Estoy esperando que me den respuesta.
3: Dokumentuak eskuratzeko ez du berak arazorik izan, baina momentuz ere ez du erantzunik dena den itxaronaldiak merezi duela diote guztiak helburu berari helduz.
11: Poder volverme a trabajar legalmente acá en España, que es lo que queremos todos, que es un beneficio tanto para el país como para nosotros.
12: Para vivir legal facilita todo.
2: Entzun dugu, askok zailtasuna dituzte beharrezko agiriak eskuratzeko, galdera egin dugunen artean oraindik inork ez du lortu, egoera irregularretik ateratzea. Ba, laguntza esker, milaka etorkinek jo dute, abokatuen ateetara, diru aldetik esfortzu handia eginda kasu askotan, asko dutelako jokoan, eta ziurtatu nahi dutelako, ez dutela prozesu ondan bide ondan akatsik egingo. Apirilean, Bilboko Diaz abokatuetako Leire Diazen bulegoan, izan ginen, 30 bezero zituen erregularizazio prozesu hasinaian, eta hilabete pasat Nerea Sarriegi, 30 horietatik, 20 hasi ahal izan dute prozesua.
3: Bai, apirilaren 17an egin zituzten 20 eskari horiek, hau da, prozesua zabaldu eta biharamonean, bere bezero gehienak latinamerikarrak dira, kolombiarrak eta venezuelarrak gehienak,

0: bat, Afrikarrak ere baditu, Marokiarrak eta Kongoko Errepublika Demokratikokoak, bailabetea pasata guztietatik momentuz, administrazioak bost eskari, baino ez ditu tramitera onartu, hogeitik bost. Eta tramitera onartzeak ez du esan nahi prozesua bukatu dutenik, baina bai lehenengo azterketa gainditu dutela. Eta horrek garrantzi handia duela azaldu digu Leire Diaz abokatuak.
1: Tramitera onartzen denetik ja daukazu lan egiteko eta ba hemen egoera regular baten egoteko ba autorizazioa eta ja enpresak bai altan eman aldizu eta zu hasi alduzu lan egiten ba ekotizatzen.
0: Hala ere tramitea onartuta ez dute denek gizarte segurantzaren zenbakia jaso. Egun batzuren bueltan iritsiko zaiela esaten diete, baina Diazek kontatu digu horri heltzen diotela enpresek egoera guztiz erregularizatzen duten arte kontraturik ez egiteko, migratzaile kontraturik ez egiteko. Eta hori noiz iritsiko da, noiz iritsiko da administrazioaren behin betiko erantzuna?
1: Ba, esaten dute hiru hilabete barruan erantzuna jasoko dugula eta ez badugu jasotzen ulertuko da ez dutela onartu, bai. Baita ere, tasak ordaindu behar direla.
0: Tramitea onartzen denetik, 10 egun 28 euroko tasa ordaintzeko, eta epeei dagokionez, entzun dugu, 3 hilabeteko epean, administrazioaren erantzunik iritsi ezpada, esan nahiko du, eskaria ez dutela onartu. Baina ez dute jakinaraziko, eta ez dute azalduko akatsik izan ote den. Nola nahi ere, kontuan hartuta eskariak aurkezteko epea, ekainaren 30an amaituko dela, ba ezinezkoa dirudi beste aukera bat izatea, hau da, bigarrenez saiakera egitea.
2: Askotan isiltasun administratiboa berrespen bezala ulertu izan da, baina kasu hontan ez, erantzunik ez badago, seinale eskaria ez dutela onartu. Mikel Mazkiaren agurtu behar dugu, Sos Arrazakeriako abokatua egunon.
3: Bai, egunon.
2: Aipatu dugu, hilabete dela regularizazio eskatzeko prozesua abiatu zela, zuek aholku sareetan duzue hartu eman zuzena etorkinekin, hilabete zaila ari da izaten?
3: Bai. Erantzunak hasi dira ja etortzen, eta beno, pues pizka badenetatik dago.
2: Ezezkoa iritsi den kasuetan, zein ari da izaten horren arrazoia?
3: Ikusten dugu pizka bat denetatik, ez da frogatu hemen zinenik urtarrilaren batea, baino lehenago olako kasuak ari gara ikusten, ezeskoak ari dira etortzen. Oraindik ez daude asko eta orduan ezin da nik uste dut egin nolabai hausnarketa bat esateko ba zeintzu dira arazoak gehienak jakiteko ba ezeskoak, ze arazoengatik.
2: Askorentzat oso zaila ari da izaten bestalde aurrekarik penalik ez dutela erakusten duen agiria eskuratzea, bereziki ze herrialderekin ari da kostatzen hori, traba gehien zerri alderekin daude?
3: Betidanik arazoak egon dira herrialde batzutan eta esango genuke orokorrean. Afrika kontinentetik herrialde gehienak nahiko komplikatua da ekartzea ziurtagiri hau. Orain, jarriko nuke bi adibide oso garbiak. Nikaragua, posible da PMOTS batean atera dokumentoa bera, baina gero dokumento hori legalizatu beharko da zigilu batekin. Eta legalizazio hori arduraduna da ministeritza, kanpoko ministeritza herrialdekoa, kasu honetan Nikaragua. Eta txanda, itzordua, ari dira ematen, ustailerako. Horregatik esaten dut, fleksibilitate bat beharrezkoa denik, hau ondo kudeatzeko. Bukatzeko eta beste adibide bat jarri nahi nun Argeliarekin, zeren kasu honetan errua ez da herrialdeko ministeritza, baizik eta Espainiako konsuladoa. Zeren zirilua hori jarri beharko du Espainiako konsuladoa. Eta itzordua, gauza bera, ari dira ematen, ez dakin oraino. Olako gauzak ari dira sortze.
2: Malgutasuna eskatu duzu, izatez ekainaren 30ra bitarte dago zabalik eskaerak egiteko epea, baina salatu duzu aurrez aurreko hitzorduak emateko datak ere ez direla berehalakoak. Horrek nola eragingo du?
3: Hori kontuan hartu behar da, aurkezpena egin daiteke erregistro telematiko batetik edo baita ere presentzialki. Ze gertatzen da, bide bat jartzen du. Itzorduak ailegatzen zaizu aste bat pasa edo gehiago. Bueno, ze gertatuko da, ja ekainan bukaeran, ez? Itzordu bat eskatzen badezu azken egun hauetan, eta ailegatzen zaizu zita ez dakin oraino. Izango da baligarria, ez, pues ez dakigu.
2: Ez oiko erregularizazio prozesu honetatik kanpo geratu dira apatridak, kasu honetan Saharako herritarrak, horren ze irakurketa egiten duzu ez osagarazgarian?
3: Hasiera batean, ziriborroan zeuden sartutak, eta ez dago, nik personalki edo nik behintzat ikusten dut, ez dago la justifikazioirik gelditzeko kanpoa. Eta Saharako kolektibo hau, gia esan, nik esango nuke, bereziki dagola, politika bat oso zorrotza. Nazionalitateko lege bat dago hor ataskatuta ez dakit noiztik. Orain gelditu dira kanpoan. Uste dut tratu txarra esango nuke, ahi dira jasotzen Saharariarrak gobernu honekin. Hola, argi eta garbi izan da.
2: Ba, Mikel Bazkeran, SOS Arrazakeriako abokatu, eskerrik asko gaur gure zalantzak argitzegatik, segi ondo.
3: Mila esker zuri.
2: Espainiako gobernuak bere garaian prozedura aldetik erraza, azkarra izango zela iragarri zuen, bidea erakusten ari da Nerea, oztopoak ugari xamar daudela.
4: Aurreikusteko modukoa zan. Prozedimendu komplikatua da, jendea askori eragiten diona, lehenik eta behin etzenekien zenbait jenderi eragingo zion. Beraz, horrek ere baliabide, neurrizko baliabide jartzea eragozten du, eta EPEA oso laburra da, horren dudarik ez dago. Pizkabaz santxistera iruditzen zait planteamendu hau, ez? Behin-baina gehiagotan gertatu da beste prozesu batzukin. Alako egingo dugu etxabizitzen eta gero hori bidean ataskatu egiten da baliabideri jartzen ez talako. Guztiok dakigu zein den estatuko administrazioaren egoera herritarrari eskaintzen dion zerbitzuari dagokionez. Azken urte hauetan seperekin edo gizarte segurantzarekin harremanak euki ditugunok badakigu ze gauza komplikatua dan. Beraz, honi baliabide berezirik, berari askorik eta undiri jartzen espaldin bazaio, ez du bakarrik bizitza komplikatzen, ez du bakarrik bizimodua komplikatzen jende askori, bezik eta aukera berdintasuna zalantzan jar dezake. Nik badakite jende asko ari dela alegin ikaragarri egiten, Donostiako udalak berak zer egin duen errolda agiriak bidaltzen, beste udal askok ere zalantzarik ez daukak egin dutela, baino azkenean noren butu bat gelditzen zaizu. Eta nik ez dakit hemen planteatu beharko litzateke eta politikoki planteatu beharko lukete, garrantzitsua da epe bat, epe muga bat jartzea eta hori modu zorrotzean betetzea edo aukera berdintasuna bermatzea. Neri nahiko simple iruditzen zait hori, baldin eta ez diren jartzen behar bezain besteko baliabideak eta hori ba gehiegi eskatzea iruditzen zait.
2: Joseba, zer diozuzuk?
5: Egia esateko egoera lotxagarri samarra dela, ezta? Eta gainera, hau nolabait bazegoen aurre ikusita gertatuko zela. Espainiako gobernutik esaten denean zerbait azkarra izango dela, badakigu justu kontrakoa izango dela gehienetan. Eta oraingo honetan ere gertatzen ari da. Egoera irregularrean dauden pertsona horiek ez dituzten bitartekoak ere jartzen ari dira euren egoera erregularizatu nahian, eta ala eta guztiz ere ez daukate inolako bermerik hori lortuko dutela, ezta? Eta ez eurek behar dituzten dokumentu guztiak jarri nahi ez dituztelako, baizik eta azkenean euren esku ez dauden erakundeak direlako hori erabakiko dutenak, bai Espainiako gobernuan edo bai euren jatorrizko herrialdetako gobernuetan. Eta adibidez, aurrekari penalei dagokienean badakigu zenbait herrialdetan zein zaila edo behintzat pentsa dezakegu zein zaila den dokumentu hori lortzea, ezta? Honduras aipatu izan da behin baino gehiagotan, baina Afrikako hainbat herrialdetan ere badakigu hor zulo beltz bat dagoela administrazioari dagokionean, eta beraz esarritako epeetan hori lortu ahal izango dutela pentsatzea pixka bat ekimerikoa da. Gero, Sahararrekin gertatzen ari dena benetan nik uste dut nazkagarria dela. Lotxagarria izatetik haratago doan zerbait dela, ezta? Euskal Herrian beti izan dugu Sahararrekiko sekulako elkartasuna, eta gure ikuspuntutik nik uste dut bereziki dela benetan tamalgarria eurekin egiten ari direna, ezta? Ez dago hau inondik inora onartzerik, eta sumar dagoen gobernu batek ez luk nuke honelakorik egin behar, eta gainera uste dut politikoki egoera hau gehiago salatu beharko litzatekela. Eta azkenik, zer gertatuko da... zer gertatuko da regularizazioa lortzen ez duten guztiekin edo epeetan sartzen ez direnekin, hori ere gobernuak ez du esan. Beraz, nik uste dut prozesua benetan kezkatzeko modukoa hasi dela izaten.
6: Funtzio publikoko sindikatuak salatu zuten hasiera-hasieratik nahiko aparatoa etzegoela administrazio publikoan, horrei azkartasunez erantzuteko. Beraz, epeak saldu behar goituzte, kontuen hartu behar dugu jende askoari dela alegin ekonomiko handia egiten ordaindu alizatuko abogatu bat, kaso batez dut 300 euro ordaintzen ari, hengo dira merkegoak, hengo dira estego, baina jendeak alegin handia behar dut.
2: Bai,
6: beraz, luzatu ingo dut epea, segur.
2: Ekainaren 30 da epea, eta hori luzatzeko aukera, bai gainean egon liteke, baina momentu zorren jakinarazpenik ez da etorri.
4: Zuzenketa bat, Pako Aristenena da, kapo tempo ditremolo.
2: Norbait izalantzak eratu bazaio.
6: Berari kapo di kapo ditzen dut. Kapo di kapi, kapo di kapi ditzen
2: dut. Martxelo Tamendi, Nerea Zurmendi, Joseba Ruti, eskerrik asko, besarkada bana.
4: Zuei ondo izan.

0: bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onena txigortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
1: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
2: EITB-ren eskutik.
3: Uf, haze larretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
4: Nahi duzunean.
3: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
4: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
3: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
4: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
3: Eta nahi bezain lasai?
4: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jakpot gabe geratu. Aste arte honetan, 118 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
8: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen azten agusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen azten agusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
9: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
10: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
11: Vidaya va.
10: Es una lista de cremación.
12: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
13: Nazi en víctima en Errauchen Villa.
10: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
13: Errauchak documentala.
14: ¿Eso que voy a tomarte?
13: Biargauean estreñaldia ETV baten.
15: ETV onen ere eskuragarri.
16: Euskadi Irratia.
17: Goizeko 10ak dira. José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuburu ohi sozialista ustelkeriagatik inputatu du Auzitegi Nazionalak Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatea ikertzen ari den epaileak hain zuzen. Ekainaren 2an deitu du Zapatero deklaratzera Ramon Sánchez.
18: José Luis Rodríguez Zapateroren bulegoa eta ustezko ustelkeria sare honetan nahastuta egon daitezkeen beste 3 merkataritza sozietateren egoitzak ere niatzen ari dira une honetan epailearen aginduz. Madrilera goaz xietas un gehiagoren bila Oiane Perez.
19: Egunon, ikerketaren sekretu altxa eta berehala sortu da zalaparta jakin ostean Auzitegi Nazionaleko kalama epaileak José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohia ikerketapean jarri duela ustelkeriagatik inputatutako lehen presidente ohia litzateke. Zapaterori dirua zuritzaren delitua eta influentzia trafikoa leporatzen dizkio besteak beste Plus Ultra hegazkin konpainia erreskatatzeko Espainiako gobernuak ordaindu zituen 43 milioi euroen zuriketan parte hartu duelakoan. Kontua da, Zapateroren lagun min, Julio Martínez enpresariak 450.000 euro kobratu zituela Plus Ultra enpresatek eta kopuru bera jaso zuela Zapaterok ere lagun minaren eskutek aholkularitza txostenak egitearen truke. Txosten horiek maketatzeagatik berriz, 200.000 euro jaso zituzten Zapateroren alabek hori fakturekin erakutsita dago gainera. Epaileak argitu beharko du, Plus Ultra enpresaren erreskateagatik Zapaterok bitartekaritza egin ote zuen gobernuarekin eta horren ordaina ote den berak eta alabek kobratu zutena. Zapaterok beti ukatu duena esan duzuna, ekainaren 2an deklaratuko du epaile aurrean, une honetan UDF-ko agenteak bere despatxua miatzen ari dira.
18: Hori azken ordua Madrilen, Katalunian berriz albisea da Salvador Illa, Kataluniako presidente sozialistak eta Oriol Junqueras, Esquerra Ciudadanos Republican alderdiko presidenteak aurtengo aurrekontuak aurrera ateratzeko akordioa sinatu berri dutela. Generalitateko Palauaren areto gotikoan sinatu dute, Eskerraren Konsel Nazionalak atzo ezoiko bilera luzean negoziazio taldeek adostu zuten testua ontzat jo eta gero. Bi aldeek Barcelona saiestuko lukeen trenbidea eraikitzea onartu dute, Martaro eta Vilafranca del Penedès lotuko lituzkeena, 5.000 eta 200 milioi euroko aurrekontua izango luke, baina estatuak ordainduko luke Europako inbertsio funtsetatik. Kataluniako zerga agentzia indartzeko urrengo 3 urteetan 530 milioi inbertitzea erabaki du, hori ere erabaki dute, baina personen gaineko zergaren eskumenaren transferentzia akordiotik kanpo utzi dute. Araban, Murgan, bateria biltegi batera ekitzeko baimen administratibo eman du Eusko Jaurlaritzak. Energia gordetzeko 18 biltegi eraiki nahi ditu Murgan Sevillako Limon Tree Power enpresak. Aurreikuspena da 23 milioi euro inbertitu ondoren 30 megabatio gordetzeko almena izatea. Euskadiko Aldizkari Ofizialak argitaratu duenez, enpresak orain 12 hilabeteko epea du bateria biltegiak izango dituen baldintzetara egokituko den eraikuntza proiektua aurkezteko. Jaurlaritzarentzat Murgako biltegia baliagarria izango litzateke transizio energetikoan, atzerriko energia menpekatasunean eta klimea aldaketari aurre egiteko bidean. Eta nazioartean Vladimir Putin eta Xi Jinping, Errusiako eta Txinako presidenteak Beijingen elkartuko dira gaur, bi egun iraungo duen bisita ofizialean. Putin bere gobernuko ministroen erdiarekin joango da Txinara, bi herrialdeen arteko aliantza estrategikoak aztertzera. Miguel Aramendi nazioarteko gaietan aditu denarekin aztertu dugu bidaia faktoria saioan, bere hitzetan gasa izango da goi bilerako ardatz nagusietako bat.
11: Errusak eta Txinak duela ja 20 bat urteti mai gainean daukate Siberiako indarra deitzen den gasbidearen bigarren adarraren erabaki beharra. Lehenengoa abian jarrita dago, gaur egun Errusiak gasa kanporatzeko daukan biderik haundiena da, eta Txinari gasarrera haundiena ematen diona, baina bigarrena egiteko Txina nahiko ezkort dago. Eta zergatik, babesteak beste gasarekin gero eta gutxiago aritu nahiko lukelako, eta batez ere esango nuke ordizaile bakarren gandik hori menpekotasunea ukitzea gero eta nekosoagoa egiten zaiolako, ormuzekoarekin gertatzen dana.
17: Errepidetan, Ramon, badago gora beraren bat.
18: Ba, ez dago istripu edo eraguzpen aipagarririk segurtasun sailaren eta foru zaingoaren esanetan. Euskalmeten iragarpenaren arabera, ostarte zabaleko goiz eguzkitsua izango dugu, baina arratsaldean lainotu egingo du eta euri zaparradak izango ditugu hemenka barnealdean bereziki. Haizea ere horren araberakoa, egokoa goizean eta iparrekoa berriz arratsaldean. Temperatura 23 gradura iritsi edo inguratuko da Euskal Herriko hiriburu guztietan.
17: Gero arte, Ramon.
18: Gero arte, Iñaki.
17: Maider, seguro legunon.
14: Kaixo, Iñaki, aste arteon gaur maiatzak 19 ditu. Honezkero ondo jakingo duzu bezala. Eta goizeko bileran, eguneko gaien errepaso egiten dugu, azken ordukoei tokia egiteko eta pixkate egunak zer dakarren jakiteko. Ba, gaurkoarekin lotuta gure bileran aipatu dugu Enrique Bigarrena Nafarrokoaren tropek Iruña berreskuratu eta ondorengo egunetan Nafarra guztia berreskuratu zutela gaurko egunez, 1521 batean. Eta beste hau ere bai, Jon Artano Abelen Beitarenera bidean da, Albornikan norabidean, ba gogoratu da gaur onintzen Beitaren urtebetetzea dela.
17: Zorionak ari.
14: Bai, baina eguneko gauzen errepasoan nau guztia bileran, ba oso gauza importante bat azu zaigu.
17: Zer?
14: Carmelo Uribe Salgoren urtebetetzearen bazela, eta goizoko 8:30etako bileran berantzen beste urte betetzez akordatu gara, eta bererik ez dugu izpide izan.
17: Ez da bazo ebarkaziorik.
14: Ez, horregatik hemendik zorion agur publiko egin nahi diogu, Carmele Uribe Salgori.
17: Urte askotarako, Carmele.
14: Apa, Carmele.
17: Eta bide batez honintzaren betari ere bai.
14: Bai, bihar arte.
17: Eta zuri bihar arte, jo.

0: Faktoria. Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, maiatzaren 19ak berarekin dakar onintza eta karmelerekin urtebetetzarekin batera, Enrique Bigarrenak Iruña berreskuratu izanarekin batera.
2: Zorionak ari ere.
1: Familia medikuen eguna.
2: Egunetan ari da aurten mira azterketa egin duten ikasleak euren espezialitatea aukeratzen eta prozesu hau amaitzeko astebeteren faltan, Osakidetzak eskaini dituen familia medikuntza espezialitateko plazen erdiak baino ez dira bete.
1: Guk pasaden ostiralean egin genuen familia medikuekin solasaldia hemen faktorian, itzegin ziguten noski euren lanaren zailtasunez eta sistemak hobetzeko dauzkanaz, baina batez ere euren lanaren liluraz aritu ziren Arantzazu Elizartza, Xabier Xabaino eta Jon San Miguel.
2: Azken hau Jon, Bizkaiko herri txikietan da familia mediku eta laxe sentitzen da familian.
3: Mediku familiko gobera eta familiarekin lanak asko egiten dugu eta debai komunidadeekin herri txikitan. Azkenean mediku familiarekin konfiantza oso handia du. Azkenean zuzera familiko beste familiar bat bezala, ose, hartzen dizute familiar bat bezala.
2: Xabier Xabaino Donibane Loizunen ari da lanean eta bere ofizioari zentzua ikusten dio.
4: Badu zentzu handia lan horrek. Sartzen zira jendearen nunbait osasuna zaintzera eran nahi du segipen, segipen iraunko gaiten duzu jendearekin, neurri batean jendearen intimitatean sartzen zira, badira, baidamentu, baina ongi eramana denean jendea eskertua da. Eta azkenean, satisfakzio oso handiak ikartzen du lan horrek.
1: Eta hirugarren gonbidatu Arantzazu Elizartza izan genuen, hau ere familia medikuntzarekin maite minduta?
5: Nik uste dut, espezialitate guztien arten politena dela, ez? Dakizo denetik pixko bat, baina aldi beren ez deustan onena, ez? Eta hori erronka itzela da, egunerokotasunen erronka itzela da, ez? Beti bultzatzen zaitu ikasten segitzea, beti sentitzen za aski ez dakizun norbait bezala, eta nik uste horrek kokatzen gaitula komodidade posizio batetik oso urrun, ez? Eta nik uste grin hori pizgarri zaitela egunerokoan.
1: Ba, maiatzaren 19a familia medikuntzaren eguna da.
2: Eta honintza eta Karmeleri zorion mezuela arazti digun bezala, behoakie familia mediko guztie, gure eskerri beroena.

0: Amarrak eta bederatzi minutu dira, asteburuan San Mamesen jokatuko dira Europako errugbi finalak, hori jakingo duzionez gero, somatzen ari baikara, badatorrela, eta atzo aritu ginen gaineraz, horri buruz faktorian.
1: Bilbo tuneatzen ari dira, farolekin ateak egin dituzte, H-formako ate horiek, errugbiko ate erraldoiak, eta metrozuloetan errugbiko baloi luzangak ari dira sapaia zulatzen, goetik bera, baletoz bezala, DT Kreatibos Estudioko Karmelek, Karmelek ez barkatu, kenek azaldu zigun atzon, nola egiten duten lanketa hori?
2: Pizkanaka Bilbo prestatzen ari da, ba, errugbi final hauek ekartzeko, ez?
3: Hainbat elementu ikusi ditugu dagoeneko kalean, zuretzat ikusgarriena edo deigarriena zein da?
2: Metron ikus daitezkeen pilotak ba, Zabaian sartuta. Zabaian sartuta dago, eta ideia da, ba, rugbia Bilbora etorri dela, ez? Bilbo Dai. Sartu da, eta hori ikus dezakegu indautxun. Eta San Mamesen.
0: Ba, Bilbo etorriko denari begira dagoen bitartean asteburu honetan, Afrikako kopa jokatu da Tunisian. Eta izan dugu, han, Euskal Ordezkaritza bat, Marokoko selekzioarekin aritu baita Doha Benz Laiman, bat mailan. Doha, kaixo egunon?
4: Bai, kaixo egunon.
0: Zer moduz asteburua, Doha?
4: Bai, oso ondo. Esperientzia polita izan da,
0: bolikostaren aurka jokatu zenuten aurruna final erdia, eta ondoren finala Tunisiaren aurka, nolako partiduak izan ziren?
4: Ba, taldea justu ointxe bertan sortu ginda, amabosteko rugbien, eta ba, esperientzia edo ezagutza gutxitikan, ba, emaitzak oso onak izan direz.
1: Uh-huh. Doha,
4: galdu indego finala, baina...
0: Bai, finala galdu duzue, egun lezenteko hartuta, ez?
4: Bai, baina azkizkin nien tunezek amabosturte darama amabosteko rugbien jokatzen. Eta ba, Marruekoseko selekzioak hasi berri da urte hontan.
1: Baina, esperientziarekin pozik orduan, naiz eta emaitza finalekoa bintzatez izan garaikena.
4: Bai.
1: Bueno.
4: Uh-huh. Hori da, gutxienez finalera iztea ja ba, meritu bat deko.
1: Uhum. Baize, argituko dugu, Marokok Afrikako kopa jokatzen duen lehen aldia izan dela?
4: Bai, oza, amabosteko jokalariekin bai.
1: Bai.
4: Zazpikoan bai egon dela jokatzen.
0: Uhum. Bat mailean, esan dugu, bai aritu zaretela, ze kategoria da zehazki bat maila?
4: Ba, elitean azpian dauen maila. Justu, kasu honetan tunezek irabazi dau, eta zuzenean jungo da, ba... Afrikako talde onenekin jokatzera 2027.
1: Ez zuen kategorian hiru talde aritu zarete, Tunisia, Bolikosta eta Maroko. Nolakoa izan da zuen arteko harremana? Zer duzu harreman sanoa zuen artean?
4: Bai, oso polita izan da. Osea, berez ja errugbiak badeko balio horiek mantentzen ditunak, baina osea, ezagutu gabe, ba errespetuz eta dantzaz edo, no se, oso polita izan da.
0: Eta zuenean ere egin alda hirugarren denborarik?
4: Ba, Costa de Marfilen aurka ez genuen izan, baina Tunisianen aurka bai.
0: Uh-huh.
4: Finala inostien, ba, gonbidatu iziguten afaltzera, eta afari oso polita izan genuen.
1: Eta, beraz, kompetiziotik kanpo, lehiatik kanpo, esperientzia ederra izan da zuretzat, ez? Afrikako kopa jokatzea.
4: Bai. Mm-hmm. Hori da, azieran zaila izan da, azkenien, ba, amarregun egoten zea, ba, ezagutzen ez dizun emakumekin, logela bat partekatzen, egunero aurpegi berdinak ikusten, entrenatzen bakarrikan, baina, ja, kostumbratzen zaren nien, ba, esperientzia oso pelita ateratzen da handikan. Eta, oza, pertsona berriak ezagutzen dituzu. Yeah.
0: Zuke Marokorekin jokatu duzu, Marokoko selekzioan aritu zara, Doha, ezagutze altzen ituen gainontzeko bai. Jokalariak?
4: Ez nuen inor ezagutzen.
0: Ez nuen inor ezagutzen.
4: Inor.
0: Eta nola komunikatu zarete?
4: Azkok frantziakoak ziren, frantzesez bakarrik aritza egiten zuten, baina beste batu ba, Marokosetikan etorri ziren, orduan ba, arabieraz, edo frantzes batzuk ba, gazteleraz hitz egiten zuten, ala, alden moduen, uh-huh. Ateratzen zan da bestela, ba, zinuekin.
1: Orain izango duzu, Eibarko... Ba, hori da. Orain izango duzu Doha Eibarko zure taldeki eta lagune izter kontatua. Zu noiz hasi zinen, errugbian jokatzen?
4: Ni ba, 15 urtekin hasi nintzen, orain dela 9 bat urte, inguru.
0: Uh-huh. Eta zein zaitu harrapatu errukbiak?
4: Ba hori da, ez aten zuen nire entrenatzaileak, azten, oza, kiroletan azten dana ezin dala irte eta holan gertatzen da.
1: Ja, eta harrapatuta geratu zara barruan.
4: Bai, temporadan amaieran beti jago gaituta egoten naz, berazken nien errugbian eta goi maila baten jokatuta, ba, denbora asko eman bar diozu.
0: Ja.
4: Baina gero ja oporren hostien, ba, berriz pilekin karrauta itultzen zea, eta gogo askokin.
0: Bai, ze Ibarreko zure taldearekin, demoraldi bikainari zarete osatzen, ez?
4: Bai, talde berdia izan da, orduan emaitzak hobeagoak izan altzien, berriz ohorezko mailara igotzeko, baina bide honetik angoiz, pixkanaka. Zilarrezko kopa lortu deu. Eta, bueno.
0: Eta aurrera, erreginaren zilarrezko kopa irabazita, orain kurso bukara, desango duzu, buf, nekatuta nago, baina gero abuztuan berriz entrenadorak gehituko dizu, eta hor txio joango zara, entrenamenduetara. Doja, badaki gurein bilera badaukazula.
4: Bai.
0: Beraz, utzi egin behar zaitugu, baina badakizu aste buruan San Mamesen gizonezkoen Europako finala jokatuko da, errugbian. Irudikatzea duzu, zure burua, alako zelairen batean, inoiz?
4: Egia zan da, ez. Baina, ja ikusita deitu nautela, ba, ez dute, ja ez dute izten. Zer gauza gertatu alda bizita honetan.
0: Ba, Doha Meslaiman, Eibarko errugbi jokalari Afrikako kopan bat mailean azpitxapeldun, Marokoko selekzioarekin, eskerrek asko, gure zure esperientzia haurekin partekatzeagatik.
4: Ez horregatik, eskerrik asko.

0: Antxon Balberde, La Lara Laka, orain ere, antologiako bizederen aitzakian. Arratxean, zortzietan.
1: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
4: Autoaren GPS-a ulertzea
5: txan.
4: Edo zutabe bati ukitu gara aparkatzea
5: txan.
4: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026an
5: txangan.
4: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
2: Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5an eta 6an. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenen gana iritsiko da. Animatu parte hartzera, zure laguntzarekin dena ematen dugu.
6: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausoa emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
7: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
8: Euskadi Irratia.

0: Oronoz mugairi gera egin behar dugu, bi astez behin egiten dugun bezala, beti martitzenetan, beti aste hartetan, Gabriel Salaberria gurtzeko. Gabriel, kaixo egunon.
1: Eguno, maide, eta entzuli guziei.
0: Gaurre atxeden egun agindu dizute medikuek, baina ez duzu etxitzen, eh? Pizti faktoriara itxi gabe, Gabriel?
1: Bueno, bertan, bizina ez da bertatxo bat, beti ez ozer. Man bar da, bueno, ma, ez bertze gauzeatik, baina, bueno, bertatxo bat kusteatik.
0: Bertatxo bat egin duzu.
1: Listo.
0: Gabriel, jende gutxi hongo da, bere lana zuk bezein bat maite duena. Ez da?
1: Bueno, ez dakit, txiki-txikitik gustetu zaiten beti hola eskolara jutian ikusten nun zera paeta gaitik arrentegia eta bueno, ilusioa handia iten zatan hemen lan egitea. Eta bueno, konsegitu nun, suerte pixkotekin, eta bai zu, suertik ez dara go, ez da ezer. Eta bueno, baitzute jaguzte zail bat, hemen ahora bai lanian bai.
0: Aurreko txandan izokin arrantzaz aritu ginen, aurten Nafarroa lenda bizikorik ere ezin baita arrantzatu, baina Espainialdean aukera izan baden erkidegoetan ere, izokinik ez da ageri. Alerik ere ez?
1: Unikoan aurtengoan, aurtengo sasoian, ez da gano eta da zaldo. Oso numero tristiaria, baina, bueno, hau, ez da gita inbestera ez, baina ikusten zen, etorri bertzulek. Hainbeste hainekoa, ez, uste dugu, guai, mediatzea eta ekainean usartiko zaizkula. Nola hemen, eta nola Espainial diguzietan, Baina oso triste da, hemen numero txikia da azkenion, baina, ejemplo txiki bat, Asturia zen, oso beldurgarria da. Uno joan garano bat ez zutela rapatu, suspenditu indute zela kampanu, subasta, Baina hoi pixkot helduzen. Hoi dela amabos hobi uste, Asturia zen arrapatzen ziren mila eterdi izoki arrantzatu ziren. Bueno, arrantzatzen ziren. Eta jaz, ente hoi tamari bakarrik. Erden pixkot ageri zen helduzena. Heldu dire urteak hoi dela oiterian, oite iruen, resultado oso txarrak eman zituen errekak, bero asko intzun, uren temperatura asko iran zen, eta erduko reproduktoriak asko hil intziren errekan, beroan gatik. Erduen, izokiek lau bortzurten buruen heldu dire resultadoak. Erduen, hoi ja laguarna guztia, oitiritik, eta pentsatzen ginen resultatu oso txarrak maintza eskula. Izokin bizie ziklo vital, ezten den bezala, dire bortzurte. Erdoen, aurtengo reproduktoriak, emetik iru lau urten buruan mateute resultatua. Zemat tortzen dien itxasotik, errotzara o arrontzepatzera berriz. Erdoen, ezten da, ba, aurten mileka aterio, vale, ondo, baino resultatui biarte, hemen giru lau urten buruen, ikusten dira.
0: Jazen, milaka arrautza horietatik, bi urte barru, hiru urte barru, zenbat izokin izan di, zenbatek eutx dieza jokete bizirik?
1: Hoi da, kasu tristiana. Guk, nik, ejemplo txiki bat errendatzu, guk iten dugune. Guk, iruetan hoi miletik, lara hoi miletara gutxinez, ateratzen dugu urtero, izokiek. Da, ez teko modu repoluazioa, alebinak, miloiek. Baina, horko, resultadua oso tristia da. Berroi, berreta mar bat izoki, etontzen zaizku guelta. Da, milek ateriar batxo etortzeko. Kalkuletu erakagu mileti bat etortzen dela bueltan. Nun, ozer pasatzen den, pues, badire faktore txikiak, baina ondit. Ja, ibaieko temperatura goratu da, itxasoko temperatura goratu da, eta gero itxasuan janarie dakatena bajatzen dielek 15-20 cm tarti hortan, esginek, esaten digunek, da bi negu ibaian pastuak, horiek itxasuan barnean diaute jana oso txikia. eta hoien jana importantiena da krill. Hoienako langostino txiki txiki txiki bet. Erden, beuren alaberako jana.
0: Yeah.
1: Erden, krill hori diote itxasuan desagertzen nahi dela. Erden, hoi izaten alda kausu importantienetik bat. Baino gero sariak, itxasoko sare arrastre hoietik garrantzariek usetzen tuztenak, horre uste dugu izoki asko arrapatzen taskotela. Oso tristia da, baino, hemen bakizu, bakotxa behalde bat ietu ardu, eta sari hoiek kalte gorra aio mendieiten izokian, bai.
0: Beraz, lanean segi behar, Gabriel, eta esan duzu, mila arrautzatik, ba, bat azbestekoa dela, geror izokin bat ateratzea, milatik bat.
1: Oida, Kristia, oida, Kristia, eme bat, eme bate, jartzen datzu, 6-8 mila arrautzen, guk, hemen, ibiltzen gara, iruetan oi, amarro, laetan oi, porcentajia dena bizi.
0: Bai.
1: Osea, amar mileko jendeak ulertzea la.
0: Bai, 10.000-tik 7.000 arrautzak edo, 7.000, 8.000 segitzen diote bidean aurrera.
1: Hoxe, 10.000-tik 7.000 guk erregara botzen dugu, repoblazio iten dugu, eta hoietik suertez, suertez, iruetan hori bet, torkoa ziren, baino, ez, batzutan ez da numero hori ere aliagatzen, guk gutxi gora bera eunte aurten, aurtengo kampaina eunte 6.000 arrautzea ateratuko. Oieti, sortu dire, lahatenoite 10.000 eskaxak, lahatenoite 8.000, eta oietik, karo, alebinetan ere galtzen da, zehozer. Baina gutxinez, iretenoite 10.000 botainien dugu. Hortengu dan, eta urri duan. Baina oietik, tortzen mazaizko berreita 10 bat, suerte handi izango zen. Oida tristia. Bidi hortan, hemendik bi iru urte, o lau urten buruan, hor galtzen da, dena. Gero, itxasoko egotia ere ez da berdin urte bat egon o la urte egon. Peligro gehiago dago. Itxasoak badizu, dazka bitxo handiak, eta ok, kutxinez batien handitzen, baina bizterti hortan beti harrapatu. Itentuzte bitxo handiek jan, eta gero, pues, bueno, aizkio nahi tetuten bezala, osariak ere bai, eta badizu, kontrario asko.
0: Bai, eta naiz eta jakin datuak hoiek direla, eta zuek orain egiten duzuen lan horrek eman dezaken ba, emaitzarik onena ere hori izango direla, ba, orain 70.000 arrautza horietatik, ba, 50 izokin lortzen badituzue pozik, ba, ba tristea ere bada, eta pena ematen du, Gabriel.
1: Bai, oso tristea da. Oso tristea da, hainbeste lan, hainbeste inbertsio, nola gobernuk, eta zera, da, txos, igual arrantzari ebaza, bai, ez dio ungin, o Nafarroko gobernuak ez du lana ondo in, baina hau Europa guzien problema daka.
0: Yeah.
1: Ejemplo txiki bat, esango zaitut. Oai dela 20 urte, Noruegan, harrapatzen zien, 300.000 izoki, arrantzatu, iten zian. Jaz, 120.000. Osea, gauze dena, Europa guzien beiki dao. Erden, guk nien da nuke lana gaizki erdo, ba, guk dio kulpe, o guk dakago problema. Baina problema Europa guzian da. Eta gero, beste gauza da, berotasunak, o kambio klimatikoa esaten dena, oai, Espainia dago beiko puntan, izokin biziako. Izoki atlantikoana, Espainia gara beiko puntekoak. Asi Galiziatik, Asturias, Cantabria, zera, Eskolerria, eta gero hemen bai, iparralde ere bai, gu gaude beiko puntan, eta normalki da kambio klimatiko behiatik gora asa astia. Erdoen, pues, dao gaude limitian. Ere erran izan dut, hogei gradu uren goiti izoki eta nola morraia eta izokia ez dakate apenas bizi.
0: Yeah.
1: Erren, hoi ure hori berotzia oso kaltegarria da.
0: Ba, Gabriel Salaberri, azken asteetan ez da kartzu, notizionik eta egiten diguzun argazkia ilun xamarra da, baina hori da dagoena eta zuek lanean segituko duzu fin, ba, etorkizunean ere izokinak izan ditzagun, eta etorkizunean berez Nafarroan, ba, lenda biziko arrantzatu aldi izan dezagun.
1: A ber, hoiz izango zen ilusiona haundienetik bat. Batzu hierten dieta, ba, eskarrantzariek kalte garrie. Ez, arrantzariek kalte pitxot iten aldite, baino ez da, problema haundiena ez da arrantzariena. Hoi beti defenditu dut, eta ingo ere bai. Arrantzariek kulpa pitxon bat izeten aldite, baino ez, problema haundiena hor bertze iseko lanaria. Ez arrantzarienak.
0: Ba, Gabriel Salaberri, eskerrik asko eta besalka destu bat.
1: Vale, pues, urrengo arte on ayer.
0: Ayo.
1: Ayo, bai.
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu endanean. Eta gogoratu, astearteetan 10%ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
5: Hau da, guzturira ailegazan Angelen azken argazkile.
6: Angeleko ona, Enric Monet, pues habían ido al mismo campo de concentración.
7: Bidaia da.
8: Es una lista de cremación.
9: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
10: Nacien biktimen errautzen bila.
11: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
10: Errautzak dokumentala.
12: Eso que veía tu Martí.
10: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
13: ETV honen ere eskuragarri.
14: Etxeko atea ireki eta festa sorpresa bat prestatu dizute, eta orduan zure auzoko berria dator bere burua aurkeztera, nor eta beslari ospetsu bata. Zer egingo duzu? Festara sartuko zara eta ospetsuari esan urrengo batean hitz egingo duzuela? Ospetsuarekin hitz egiten hasiko zara eta lagunei esan geroago sartuko zarela berriro? Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik, 11ren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren, tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune eguna are gehiago alaitzeko.
15: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Maiatzaren 11etiko 23ra, etorri Volkswagen basaren California deixera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari hilian 420 €engatik mai rentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 € sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
17: Euskadi Irratia.

0: Sumatzea alduzue, Gorbeialdeko brixera da hori. Gaur Gorbeiako magaletik egin behar baitugu berriketaldi nagusia. Eta Xabi Gallastegi teknikaria eta Jon Artano berriketaria abornikan ondira, duela ordu erdi pasatxotik. Jon, kaixo egunon.
1: Egunon, Maider, da egunon. Euskadi Irratiko entzule denoi.
0: Sekula iritsi atzinen, aurretik paraje horretara.
1: Ba, bai, iritsia ginen, etxe honetara bertara ere bai. Eta parajea ere pixka bat ezagutzen dugu, bizikletan eta ibilita, eta gaur xarmatu gara, Gorbeialdeko kuadrilla alderi galde gurutzatuta, ze eder, jarri dituen udaberriak emengo basoak eta zelaiak eta, baina ederretan ederrena, gu etxean hartu gaituztenek prestatuta duten maia. Maian, hemen ni parajeak esplikatzen, baina maia da deskriatu beharrekoa, maian daukagu. Bost plater gainezka egin beharrean. Batean irugilarra, loria, irugilar lorriak grasa platerean duela. Bestean txoixoa. Bestean urdaiazpikoa kabitze estela platerean. Bestean atuna, platera ondia, atuna tipula egin, baina gainezka. Da bestean patata tortilla egin berria. Ta gero, hau ere bai. Eskene
0: ura.
1: Dute... Ura, bai.
0: Ura, edalontzira, ura edalontzira, entzun dugun hori.
1: Ura, eskaini digute hori, mama goxoa, zagardoa, eta txakolina, eta ardoa, eta...
0: Eta zein duzu, ba, itzordua, hori guztia jarra dizute maian, kuadrilla oso batekin, edo dozen bat lagunekin, edo nola gara baga.
1: Bi lagun ditugu hemen. Bi lagun ditugu hemen. Gurekin berriketan azteko prest. Abel eta Kepain behita, egunon bioi.
2: Egunon. Egunon.
1: Zuan etxera etortzen dena beti aurkitze aldu hau, edo gu, gu beste baina gehiago maitea gaituzue, edo...
2: segun hor etortzen den.
1: Segun hor etortzen den.
3: Baina hemen astero zengo bi aste burutan, gehienetan etortzen dira bi hiru lagun, eta golako maika egoten da.
1: Baina, hemen dozen ardi bat lagunentzat, kanpotit dozen ardi etorrita ere aia gazetzeko lain egin duzu, Lan pixkat egin duzu, gaur goizean? Ba, kozinan eta?
3: Elke lana berdin da, bi birentzako egin, laguntzako egin, berdin da.
1: Guk, Abel, egina genuen zita, oin dela pare bat hilabeterako, ba, baina atzeratu egin behar izan genuen?
3: Bai, bai. Ez ziaten utzi etortzaren, ama oztegun egin ituena etxagurritxun.
1: Aha.
3: Eta negetorri nahi behake ba, ez ez. Ana hon behar nuela, eta ama oztegun.
1: Baina, azkenean mediku Andre Jaunek baimena eman dizutenean, seinale, motorra eta karrozeria eta denak ondo dela, edo?
3: Baina, beraiek hori ezaten dute, hobetu da gula. Bueno.
1: Siniste aldiezu. Siniste aldiezu.
3: Dena ez,
1: Dena ez.
3: Butazko da nomekit mediku eta dena ez que sinisten.
1: Kepa, anaia zen moduz ikusten duzuzuk?
2: Lehen esan dintzona, konstante vitales ondo ben daude eta aurrera.
1: Hemen ari da, tortillari kolpe eginaz. Eta zuk ere bai ardoaz. Ez da git, gu, bueno, aspalditik ezagutzen dugu elkar, baina honetarako, zera, txirrinta piztu diguna da, Abel, argian berriki egin dizuten elkarrezketa hau. Gehiagotan aritzen ginen bertxotan gai jartzaile gabe, gaia jarrita baino. Hori du titularra.
3: Hori edo.
1: Larraitz Fagundez osak egin dizu elkarrezketa bikainiak eurekiko, gozatu egin dugu. Zeuk ere gustora altza aldituzu, ona galdezka etortzen zaizkizun kasetari jendeak.
3: Bueno, zuek hartu zaitu duan bezala hartzen ditu datorzenak, beha hori. Zarritan elkarrezketa eta hori segun nok egiten duen izaten da eta nundi izartzen den. Gero erantzuna ez da hain zaila. Segun nok egiten duen izaten da eta nundi izartzen den. Gero erantzuna ez da hain.

0: Etortzen direnak, gehienetan launak edo ezaunak izaten dira, eta orduan ez da izaten problemarik edo gura belarik ez galderetan, ez erantzunetan.
1: Hemen aipatutako elkarrizketa horretan guri jakingarri egindako kontuetako bat da, Basaurin egindako pertsosaio bat, eta kantuan zineten, zer horri?
0: Ah, bai.
1: Etxaun iruri,
0: bai.
1: Itxaro borda,
0: Itxaro borda.
1: Ta zuen arreba libe.
0: Libe, bai.
1: Plazan.
0: Plazan ez.
1: Osa plazan, bueno, bertso tamitza?
0: Bai, bai, bai, zineman.
1: Zineman.
0: Bai. Han kulturetxean, hor, bai. Han egin genuen lauro. Eta nik ila osoten zunen arreba plazan bertzotan, ez da itxaro ere.
1: Hori galdetu behar nizun, nik izpainekien?
0: Ez, ez.
1: Jende horrean aritzen zinen, zinen bai, bioiek?
0: Bai. Eta etxaun, etxaun irri, nik ez nion piperrik ere ulertzen. Ez zerrez, eta lehen katza bertzutan egiten egin nuen.
1: Da, ofiziorako ze, ofiziotan aritzen zinetenean ze?
0: Ba, bako txapera, gaia.
1: Bera gurretze hartizu zuri.
0: Ba, ba, ba, ba gai libran egin genuen, eh?
1: Aha.
0: Baina, hori, egin ulertzen da gero, berekinen, bazkaltzen egon ginen, restaurantean eta hori izketan, ondo, berak ere pixka bat gure era dantza
1: egiten zuen,
0: eta ondo ulertu. Egun hortan, irurik, etxaun irurik, kantatu zigun, Bilbotik, Baionatik, Bilbora, hori abestia, oindik, plazaratu gabe zeukan, bere nada, hori abestia.
1: Hala.
0: Eta egun hortan katatu zigun maian. Eta unek.
2: Gai hori ariz eta kasualitatez atzo, uste da tiro eta mazazpiko, mazortziko, ardian, arrebaren, bertso batzuk irakurri nituen, bere semiari.
1: Asier Txuri.
2: Asier Txuri egindakoak.
1: Ara, behitu. Ni zerbait banegien, ez, hau itzegin ez dugulako, eba, zuen arrebarenak atentzio eman zidan, da pixka behira haritxun nahiz, eta bai, Asier Txuri idatzitako bertso hiena
2: bai, bai, zerbait irakurri. Bai, kasualitatez atzo, papel zarra botatzen da, da, gordoen nuen.
1: Eta, Abel, orain pare bat hilabete egin izan, egiterik izan ezkenuen elkarrizketa horren parteak ari gara egiten orain, orduan Arabako Bertzolari Txapelketako finala atarian zen, orduan txe
0: jokatzeko. Atarian ez, ospitaldean nengoen.
1: Abai, zeu bai, baina jokatzeko azela, bai,
0: Hello.
1: Entzun altzen nuen bat ere.
0: Bai, bai,
1: abai. Osoa
0: Bertzolari zai osoa, eta ez hori, handi detu nion inakiri,
1: abai.
0: Zorionak ematera.
1: Ta ze santzizun.
0: Beti, ezke lehen iruatzi zuenean, aurreko txapela iruatzi zuenean, etxean nengoen gehiurik.
1: Ara.
0: Eta esan nion, Iñaki abisatu urrengoan, noiz aurkeztu behar duken, gehiurik jarriak nolakuta. Bai. Iñaki, oso asko maite dut, Iñaki.
1: Aizu, zuet bideoke ara baldera, Gorbiaren magalera, zea musikaldetik etorri zinetela zenbat urte dira?
0: Berrogeita amasei.
1: Berrogeita amasei urte. Eta geroztik hemen soroak eta zea, lantzeaz gain, bertsolaritza landu duzu, eh?
0: Bai, bai. Berrogeita, larrogeita bian etorri zizkian niri Gasteiztik lagun batzuek, bertso eskola bat sortu nahi zutela Gasteizen, eta ea, maizu egitera joango nintzen, ausartuko nintzen. Eta nik horren ilusioa baneukan, eta baitetan, eta orduan hasi nintzen Arabako, ni nintzen Arabako bertsolari bakarra, Araban bizitzena, ni nintzen Arabako aizetez baina, Arabako bertsolari bakarra ni nintzen. Eta orduan hasi ginen, Gasteizen,
1: majo mudatu dira kontuak, eta are gehiago, zuek etxetik jasoko zenuten bertsogiro hortatik, lehen kontatzen aritu zatzaizkit, nola mano-mano kantatua zaren zu ustapiderekin, eta pasarrirekin, eta lasarterekin, eta bertsolaritza

0: bizitzeko beste arlo dena bezala asko bi.
1: Batzerrirekin mano-mano ez dira kantatu.
0: Ah, ez hori, lortu dizut.
1: Kantatu birritan, eberutan, beha beti aita eta jon izan dituk nerekin.
0: Ah, ara. Beste biekin bai.
1: Gustabidekin eta
0: Lasartekin bai. Esaten ari nintzen zuen nola bertsolaritza bizitzeko beste arlo guztiak bezala ba, garatuz joan den eta bilakaera bat izan duen.
1: Bai.
0: Bidean galdu duenaren mirarik balduzu edo?
1: Galdu zer?
0: Bidean ze galdu du zuen ustez?
1: Ah, zer galdu, bertsoa. Nik bertsolari bertsolari zen galdu diat bidean. Bertsoa irakasten, bertsoa bertsotan egiteko almena galdu egiten da. Hori nik zen, nik etorri nintzen, nenguen orduen momentuan behar bada izan dudan errestazunik handiena bertsotan egiteko, neuken orduan. Eta ona, etorri nintzen ean, ja, amar urte, amabi urte, bertzorik kantatu, bai, joten izan Bizkaira eta hori kantatzera, baina hemen erdera bakarrik euskara erantzunez. Eta gero, bertzutan irakasten zauzela, orduen, zuk ez duzu lantzen bertzua. Zuk irakatze egiten diezue gazteei, edo ez gazteei, bertzua zer den, Leguinak, neurriak...
0: Horrek, norbere gaitasunak hamusten duela sinesteak lana ditu.
1: Bai. Hori egia da. Egin, asko galdu nuen, eta gogoratzen naiz, berroita bian hazi bertutan da berroita lauan arabako lehenengo bertulei txapelketa ingin nuen. Bi urtean.
0: Berroita lauan.
1: Lauan. Egin zen, arabako lehen bertulei txapelketa. Eta... Etzen ondo atera niretzako, egin zuten bertotan, eta hori, baina nire gaizki pasatzen duen. Eta gero, jarretxo genuen bertotan, eta laro eta marrean, zan egin bat zerbait, txapelketa ez bazen ere zerbait, alizente moduan, zariketa bat, eo zerbait antolatzea. Eta ez, izarrako frontuian, egon ginen bazkaltzen, bertolariak, raokoak, eta esan zeten, baiaz, baianik parte hartu behar nuela. Enokan gaurik, eta hartu nuen parte, eta horaz izan berriro txapelketak, txapelketak ez zoen dik, San Prudentzio zariketa, lehenengoa nik irozin nuen, eta gero San Prudentzio eta hori Estibelezko ama. Izena jarri zen biak. Eta gozute edo olera jarri zen da gero txapelketa ja.
0: Kepa, gaur ere hartu dituzue, zuen sukalde goxo honetan, kanpoan gutzik ez da, baina hemen epelago, hemen goxoago gaude, ez dakit jira asko egiten dituzue, ziudadera, Gasteizera, edo hemendik kanpora, edo...
2: Azken, ja, bi urteetan, gero eta gutxiago, ezintasuna, katik, nik personake, bizta totalia galdu dutalako, eta edo zein geizo erronka edanak arrapatzen zaitu lako, eta betiz adabelako, eta bizta galtziakin galdu dut independentzia. Kotxeakin aratona, behar zanea joate zeinan, nahi zerutene eskate zizuten dira. Horain, inor behar duzu, zuera mateko. Orduan, hortik galdu dut bestela, gu Euskal Herri guztian ebile gera putatik putera. Oso auzo eta herri gutxi izango dira, ni pasatu ez ditudanak eta ezagoten ez ditudanak. Baina orain, ja, ba, preso honda nago, baina kasi etxean preso nago.
0: Abelek iriki digu atea eta sukaldera karri gaitu gainezka dagoen mai honetara eta zu berriz aldameneko egongelan ikusi zaitugu parapetatuta bezala lubakia, ezea, liburuz josita eta dosierrez eta txostenez betetako mai batean, ze pasatzen dituzu egunak ikerketan, lanean?
2: Bueno, azken bola da honetan papela bota eta papela bota. Ez dakit, nire jakineko historiagatik, jakinen sorrerako historiagatik, edo Joseba Intxaustiain lagun mine izan nolako, edo Jose Azurmendi, historizismo edo historia zaleko izan naiz. Ordo papel bat ezin du bota, beti zerbaiterako balio duelako. Da, orain ari naiz.
0: Handiari zara egiten orduan, gordezalea izan da orain paperak botatzea?
2: Banuen, epoka bat, gordetzaile bezala nire kriterioakin, baina gauzak bere tokian jartzen dituena. Baina, etxe honetan, baite izan ez ditugun, baina indarrez beti sartu diran jentia sartu denean, etxe erregistratzen edo zein motibo batik, dara hankazgora jarte zuten. Eta berriro ordenatu. Berriro hankazgora jarri. Eta ganera parra egiten zuten, hankazgora jarten zutenean. Eta aspaldi ja urteetan, baina enua ordenan jarten, eta baina ordu den pila. Eta horrein, harinez, ordenatzen eta behar ezan abotatzen, eta behar dana nola ala ordenatu, eta nun baitera, nunbaiten gordetzen edo usten, segura bizitzak ja azkeneko pautadak ematen ari da.
3: Ze, dana papelean daukazue edo ordenadorean dare gordetzen dituzue gauzak?
2: A ber, niretzako galdu dut, damututa nago, baina ez dut ikasi, informatika. Orduan, nik beti makina idatzi izan dut. Eta ordenadora niretzako izan da idazteko makina bat gordetzen zuelako, gero horreztu zenuelako, eta bar, baina gehiago teknikarek ez dut ikasi. Orduan, baditut ordenadoren pila bat, baina larre egin dituen ordenadoran ere, hori ere harina ez ordenadora ustutzen, penraitetan motibo bako txak gordetzen, eta nire ahalmenak ematen duena, baina ordenadore zai informatikan ikasi behar nuen, ikasi ahal nuen, baina ez nuen ikasi, eta hor galduta gelditzela esake. Horai dirago, horai berro eta barrute bezala, nire eskuakin lan egiten.
0: Abel, ahornikanoko zuen etxe honetako talaiatik, errotabide 11 da hau. Etxe honetako talaiatik, zelan ikusten duzuzu euskararen geroa eta... Hor, aritu zara, hainbeste urtean bertsolaritza sustatzen, da beti ere biok bate ikerketan da gehiago, eta baina beti ere, osea, euskararen bueltan da, zelan ikusten duzu?
1: Nik beti izan dut nire bertsolari baino gehiago, eta hori izan ez euskararen militantea. Eta nik minatzen dut orain gazteriak daukan joera bereik euskaldunak izan, eta bereien artean erderaz egiten dutena. Eta nire izartzen baldimu naiz taberna dut, bereiek erderaz, bere alazen dira euskaraz.
0: Errespetua jartzen duzu orduan.
1: Eta horrek benetako minean baten dira, geroan egiten ez badugu, zeko jo euskario joan da. Ez dago, eta gu honetor ginenian, gu ginen euskaldun bakarrek, eta gu bezala beste bi familie edo Bizkaitik eta Nafarroatik etorritakoak. Eta gaur eguneko 50 pasagara euskaldunak. Baina ez da egiten. Ez da kalean hori sumatzen euskarak egin duen, euskara ikasteak egin duen saltoa, ez da sumatzen hizketan. Eta hori da... Eta eskola publiko edukagu, de eredua, bimale, araban lehen eskola. Eta eskolan, nik egoten naiz, sarritan, aizialdian daudenean, umeak entzuten, eta denagari dira, erderaz. Eta anterinok ere bideekin, erderaz.
0: Dimengoa bakarrik balitz. Eta ilusioa zer pizten dizue?
2: Ilusioa ez dakit. Nahiak gehiago errealitateak begiratuta dazatzen dezuna, dezuna baino. Baina norberak ere, norbere barruan hausnartu behar du eta egoera horren errudun gure bagera. Osea, nola ala guk ere utzi dugu gauzak horrela egin ditezen edo zein izan ditugu behar zan egunean edo behar zan garaian ezin izan ditugu aldatu. Bizitan norte ipar bat herria. Herrian barroan hizkuntza. Herrian da hizkuntzan barroan zure profesioa nekazaritza. Eta hor, ba, ez digute utzi, horren kontra ez dugu indarrek izan gain egiteko, salatu dituzte mila tokitatik, eta guk ez dugu egin herriaren aldeko lan papesik.
0: Binga jarri bertzaio berrikitaldi honi. Argi printza bat jarri nahi nukela, hau bukatu aurretik.
1: Bai, bueno, ba, egia da, honek esan duena, eta egia da, gaur dagon, nik esan duen joera, erderaz egitea, eta erruzkea jakinda, erderaz egitea. Baina nek, beti izan naiz baikorra, beti izan dut badator, edo egingo dugu, edo lortuko dugu, iritsiko gara. Hori, eta horre dieltzen diot, nire geroa araban, eta hemen urka guztaitzen, euskeraz, plasta-plasta egiten garri baten guztia. Ja, gure garaia badua, aurrera, baina hala ere, gure semeak ordaude, biloba ordaude,
0: Ba, iritsiko, ba, lortuko dugu. Atzako paie jaunak, topa eginez bukatuko dugu. Zuen osasunea.
2: Gure aurrekoak, aurrekoen aurrekoak, esan omen zioten gure aurrekoari, guk ez dugu lortu. Ia zuek, lortzen dezuten. Gure aurrekoak guri zantziguten. Eta guk, gure horrengoari gauza berdina ezaten jarraitu behar badugu, gure herriak historia triste eta luzea dauka.
1: Gure aitak kontatzen zegoen, gure aitonak, bere aitak...
0: Izaten ziola.
1: Ezan ziola, guk ez dugu lortu, jatzuek lortuko duzu.
0: Bueno, hortan datza, ahale gintzean. Ezkerrik asko, bioi.
3: Bai.
0: Gosari bazkaria gatik eta zuen berben gatik.
1: Ezkerrik asko.
3: Ezkerrik asko bikote. Jon Artano, gero arte.
0: Gero arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente hoy sozialista imputatu egin du Auzitegi Nazionalak Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatean eraginen trafikoan aritu agiriak faltsutu eta talde kriminaleko kide izan den zantzuak aurkitu dituelako. Ekainaren bian jarri dio Auzitegi Nazionaleko José Luis Calama epaileak Rodríguez Zapaterori deklaratzeko hitzordua eta oraingoz bere bulegoa bi alabena eta ustezko sare honetan parte hartu duten elkarten egoitzak miatzen ari dira gaur goizean. Albisteak zur eta lur utzi ditu sozialistak eta Partido Popularrak adierazi du Rodríguez Zapatero Pedro Sánchezen aholkulari nagusia izanik oso larria dela albistea. Madrid, Mikel Claver.
2: Bai, Alderdi Popularrak Sánchezen agerraldia eskatu du, azalpenak eman ditzan, izan ere Zapatero Sánchezen mentorea dela diote. Zapateroren imputazioa gobernuaren korrupzioaren erakusletzat hartu du PPek, gobernu aldaketa inoiz baino beharrezkoagoa dela adieraziz. Kontrara albistea ez ustean harrapatu du Alderdi Sozialista Emiliano García Page Gaztela Mantxako presidenteak onda zeron zegoela ezagutu du berria.
3: Me deja de piedra, sinceramente. Yo siempre le he considerado
2: eta
3: que era
2: Zapatero que errugabetasuna frogatu alizatea espero duela esan du. Errugabetasun presuntzioa errespetatzeko deia zabaldu duain zuzen Alderdi Sozialistak, presidente Oiaren imputazioa aznarren egin dezakenak egin dezala esaldiaren testu inguruan ulertuta, gobernuaren aurkako erasotzat hartu du. Bestetik, PSOEren gobernukide den Sumarretik, albistea zuhurtziaz hartzeko deia zabaldu dute, ustelkoeriaren kontrako posizioa mantendu bitartean.
1: Nafarroan, gobernu bazkide gatzu egindako bileraren ondotik, Maria Etxebite presidentea alderdien arteko adostasunak berreskuratzeko unea dela esan du. Unibertsitate lege berriaren proiektu aurkezteko ekitaldian egindako hitzaldian, alderdien arteko leialtasuna sendotu beharra aldarrikatu du Maria Etxebitek, Nafarren nahiari erantzuteko.
4: No podemos dejar a las navarras y los navarros en la estacada, porque nos quedan compromisos por cumplir y es...
1: Bere hitzetan gobernuak baditu oraindik bete beharreko konpromisoak eta horregatik Nafarren gehiengoari kale ez egiteko elkarrekin lan egin eta adostea ezinbestekoa dela esan du Txibitek. Iñigo Ansola, Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkai Burubatzarraren presidenteak FIFAk jarri dituen baldintza zorrotzei egotzi die Donostian eta Bilbon 2030 urteko munduko futbol txapelketa antolatzeko sortu diren zalantzak. FIFAk bai Donostia eta bai Bilbo mundialeko egoitzak izateko egin zituzten eskariak onartu baditu ere, Jon Insausti Donostiako alkateak lehenik eta Elisabete Txanobe Bizkaiko aldun nagusiak ondoren erabakia hartu aurretik hausnartu beharra dagoela adierazi dute. Iñigo Ansolak Bizkaia Irratian egin dioten elgarrizketan adierazi du azaro arteko epea dutela erantzuteko, baina zorrotzak direla FIFAk jarri dituen baldintzak.
5: Hor bai baldintza ekonomikuek oso exigentiek dira, baina ez baldintza ekonomikuek bakarrik, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatzen dituez, hiriburuetan Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste eskaintza, kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
1: Euskadiko enpresen esportazio joera aldatu eginda martxoan eta 107 igo dira Eustatek emandako datuen arabera. Iazko uztailetik esportazio kopuruak atzera egin du Euskadin, baina martxoan berriro ere 107 hasi da urte arteko datuak alderatuz gero. Hala ere, joera aldaketa hau ez da lurralde guztietan berdin gertatu. Bizkaiak 125 gehiago esportatu du, Gipuzkoak 102 pasatxo gehiago baino ez, eta Arabak azkenik orain arteko joera berean segitu du eta 108.5 egin du atzera. Energia gaiak izan dira esportazioetan gehien hasi direnak 165 inguru. Errepide sarean Tolosan ene batean 3 kilometroko ibilgailu ilara dago une honetan Lasarterantz. Segurtasun sailak azaldu digunez, Usabalgo industrialde parean bi kamioi matxuratu dira, bata bestetik oso gertu eta eskuineko erreia itxita dago. Honek eragin du unionetan 3 kilometrokoa den ilara ene batean Tolosako Usabal industrialdetik alegiaraino iristen dena. Euskalmeten iragarpenaren arabera ostarte zabaleko goiz eguzkitsua izango dugu, baina arratsaldean lainotu egingo du eta euri zaparradak izango ditugu han hemenka barnealdean bereziki. Haizea ere horren araberakoa, egokoa goizean eta iparrekoa berriz arratsaldean. Temperatura 23 gradura iritsi edo inguratuko da Euskal Herriko hiriburu guztietan. Eguardien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
2: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya va.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nazi en víctima en Errauchen Villa.
2: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
3: Errauchak documentala.
5: ¿Eso puede ir tu Martí?
3: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
6: ETV onen ere eskuragarri.
7: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
8: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
9: Autoaren GPS-a ulertzea.
10: Txan.
9: Edo zutabe bati ukitu gara.
10: Txan.
9: Aparkatzea.
10: Txan.
9: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
10: Txangan.
9: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
11: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
12: Euskadi Irratia.

0: Factoria, Maider Segurola.
1: Sola saldi patxatxua izan dugu abeleta kepa enbeitarekin, egungo bertxolaritzaz, lehen goaz ere aritu gara eta baita euskararen etorkizunaz ere eta erritmoa pixka bat azkartu egin behar dugu datozen minutuetan gauza asko kabitzea nahi genukelako, besteak beste Garbine Manterola eta Juan Garibirekin gaur Leire Mendiguru izango dugu gonbidatu, bigarren laurdenean ekologia pirata baten alde saiakeraren izultzailea bera eta ekologiaz, ekologia pirataz arituko gara berarekin. Hori lotuta alere aurretik apunte egin nahi genuke, Gipuzkoako Aldundiarekin harreman hauste erabaki baitu Naturkon, Gipuzkoako Natura Talde eta Talde Ekologisten Koordinakundeak, azken bi urteotan Aldundiarekin izandako bilerei ez diete, eraginkortasunik ikusten, eta naturrondarea eta biodibertsitatea zaintzeko estrategiarik ez dagoela salatzen dute. Gurekin da, Naturkoneko ordezkaria Itziber Sarobe, kaixo egunon.
2: Bai, kaixo egunon.
1: Aitziber, zuek txosten zabala egin duzue publiko, eta zuen ustez Gipuzkoako Aldundiak egin behar lituzken eta egiten ez dituen, edo oker egiten dituen lanak xetu dituzue. Dio zuenez, ilusioz hartu zenuten duela bi urte bilerak egiteko gomita, baina ez dute, emaitza positiborik izan, Aitziber?
2: Ez, dio zuen bezala, legealdi hau hasi izanean jaso genuen gonbite hori, ba eurekin hasiera batean elkarlanean aritzeko, gizarte eragilegea eta aldugunaraino, baina Natur Kontserbazioaren berreskurapenean eta biodibertsitatearen zaintzan horretarako egutegi moduko bat planteatu ziguten, bi motatako bilerekin, batzu politikoagoa, beste teknikoagoak. Baina gure balorazioa da, karo, guretzat bilera hauetan parte hartzea, desenteko desgaztea da, gure koordinadora bada, Natur Talde eta Talde Ekologisteko osatzen duguna, guk bilera hoietan parte hartzeko, bestelako bilerak egin behar ditugu geure artean, ahots bakarra eramateko, eta, gure balorazioa da, bilera hoiek ez dutela eraginik izan, Aldundiak arlo honetan daukan kudeaketan. Eta ondorioz, ikusita horrek guretza suposatzen duen lana eta askotan gure parte hartzeari zaion ez dakit eskertxarra edo behintzat balio gabezia, erabaki dugu bertan bera ustea, ez daukagulako ez demorarik eta ez indarrik ere modu honetan jarraitzeko.
1: Lana eta desgastea eta batez ere, gero ikustea ez daukala honek egindako lan horrek ez duela fruiturik ematen zezuek. Agirian lan arlo asko aipatzen dituzue, babestutako eremuak adibidez eta kontserbazio bereziko eremuak, hoiek ez direla behar adina zaintzen diozu adibidez?
2: Bai, egiturazkoa da. Gure ustez arazoa egiturazkoa da eta diozun bezala estrategia baten falta da. Batetik, babestutako eremuak daude legez ezinbestean, gure ustetan behintzat biodibertsitatearen mesedetan kudeatu beharko liratekenak. Baina horren oinarrian ere badago Gipuzkoan biodibertsitatea balditzatzen duen faktorea eta hori basogintza da. Basoen kalitate ekologikoak baldintzatuko du Gipuzkoako biodibertsitatearen aberastasuna. Hori badakite, badakigu, baina ez dago modurik hori Aldundiari ulertu arazteko. Beraien ustetan, berezkoak diren prozesuak, berezkoak diren aturringuruneak, esango genuke ekosistemak, abandonoaren ondorio badira. Hori da daukaten ideologia, horrela pentsatzen dute, eta beraien indar guztiarekin egiten diote horri kontra. Abandono hori, nolabait, kudeak eta aktiboaren bitartez gainditu nahi dute, eta bain eta berriro sortzen dituzte horretarako azpiegiturak esesi, proiektuak eta diru laguntzak, hori da horren atzea.
1: Eta zentzu honetan zuek basogintza baino egurgintza sustatzen duela Aldundiak diozu, ez? Basotik fundazioak kudeak eta privatizatu duelako.
2: Bai, noski, Aldundiak gure baso atalantiarraren berreskurapen hori egin batean lehen sektoreko jardueren abandonoaren, hori bai da abandonoaren ondorioa dena. Hau da, Gipuzkoan, doala 150 urte, gaur egun basotzen ari diren eremu asko eta asko soroak ziren edo belardiak. Eta horri egiten dio aurre, bere indar guztiarekin Aldundiak ez du nahi, berreskurapen hori gertatzerik. Orduan, diru laguntzak, proiektuak, dena jartzen du horren mesedetan. Eta horre baldintzatzen du biodibertsitatearen berreskurapena. Esan nahi dut, guditugun babestutako eremuak, Natura 2000 eremua sartzen direnak, hoietako batzuk parke naturalak direnak, hoiek gure paisaiaren mantxak dira. eremu txikiak dira, eta horiek ekologikoki izango baldin badira, eraginkorrak edo ekologikoki izango badute funtzionalidaderik, horien arteko loturak behar dira, korredor ekologikoa behar dira, basoak berreskuratu behar dira. Mm-hmm. Eta hori ba ez dugu lortzen, hori ulertzerik eta ez daude horretarako prest.
1: Besteak beste, Aitziber, EISA oinarri zientifikoen arabera kudeatzea eskatzen duzue, arrantzan ere berdin, ba, azpimarratuz arrantzak biodibertsitatean duen eraginari etzaiola, beharra dinako garrantziarik ematen, eta larren kudeak eta eskaxa hori ere salatzen duzue.
2: Bai, EISA eta arrantzaren kasuan urtero ateratzen ditu foru aginduak, aldundiak eta gonbidatua gara mai horretara. Kontua zer da? Hor behin eta berriro ekintza bera, jarduera bera arautu nahi dela, ba, historikoki edo azken urtetan hartu diren irizpiden baitan. Baina horretarako ez da kontuan hartzen, arrantzatzen diren espezieen habitataren berreskurapena. Izan arrakak eta izan kasuanetan basoak holanda ere muak. Eizaren kasuan ez daude babestuta ez da kontserbazio ere muak ere jarduera horretarako. Guk eskatzen duguna da, eta ez hori bakarri, baizik EISAren kasuan, basatera baterako, usaldiak, patidak esaten denak, bai basurdearenak eta inoiz azeriarenak ere, beraien behaketen arabera egiten da, ez populazioa daukaten bilakaera historikoaren baitan. Mm-hmm. Eta jarraitzen da, eraginkorra ez dela ikusi dan teknika bat aplikaten usaldi horietan. Ze populazio horiek goruntz doa, zorduan guk eskatzen duguna da, badaudela ezagutzak, badaudela moduak, kontrastatu behar direla, eta zibar dela pentsatzen bestera baterako kudeaketak egin behar direla espezie horien kasuan. Onartuta, zate baterako basurdearen kasuan, kalte handiak eragiten dituela, zelai, belardi, eta landa ere muan bere osotasunean, basaren guruetan ere bai. Baina kontxo, hainbeste urtetan, aritu baldin mazera modu jakin batean, eta horrek espadu emaitza honik, zanei eta azkenean, emaitza horien ondorioz, parke naturaletako, bestutako ere muetan ere, eizatu beste remediorik ez daukate hor, babesten direlako espeziak, eta sekulako kontra esana da. Guretza gaindi ezinak kasu batzutan, ez dago modurik, beste teknika, beste moduak hasita daude, basurdearen kasuan, kaiolak eta bat, baina gure ustez ez modu sistematikoan, ez serioski, eta ez beharko lirateken oinarri zientifikoen baitako kudeaketa ere duen baita. Arrantzaren kasuan, arrantza baira ditua garenean, inoiz ez da hitz egiten, ibaietako habitati buruz, bilera horietan, hor erabakitzen dana da, pazientzuk izango diren babestutako eremuan, honek egingo den eriotzari gabeko arrantza olako kasua. Baina ez dago, erreka habitatak, babesteko bilera horietan, ez dago esplangintzarik eta ez informazioik. Mm-hmm. Eta larren kasua, hori potoloa da. Potoloa, zergatik osartzen garelako, mankomunatua diren lurretan, olako ere muetan, aralarren kasu, parke natural guztietan daude horrelakoak, eta ze pasatzen da, ere mu hoietan, berez mankomunatuak dauden ere mu hoiek, larreketarako baliatzen direnak, baina azken finean, ondare publikoa, esango nuke, kudeak eta publikoaren bitartez egin beharko litzaken hoietan, larren kudeak eta bakar-bakarrik eta gaina alik eta modu intentsiboenean kudeatzen dela. Hori dela, helburua eta oso argi dauka aldundiak modu horretan kudeatu behar dituela ere muhiek orduan horrere, batzuk, esango nuke, mankomunatutako larre eta belardibitako batzuk parke naturalen barruan daude, aralarra kasua, baina arniok ere baditu bereak, ez dago modurik biodibertsitatearen mesedeko alitzateken kudeak eta bat nahi genera ekartzeko. Aldundiak horretarako beste torrur da, bestelako eragile batzuk nolabait publiko pribatu esera horretan kudeak eta eredu honetan gailentzen dute externalizatzea esango genuke aldundikoa teknikariak ez diren beste batzuen baitan jartzea txostengintza eta kudeak eta eredua eta azkenean daukaguna da ezin iritsia datuetara ezin iritsiera txosten horietara ez daudelako bete-betean aldundian eskutan eta ikustera urtetik urtera kudeatzen dela gero eta modu intentsiboagoan abereen askuntzarako mesedetan, ez? Eta biodibertsitatearen kalteta. Horre guztian ekatu gaitu.
1: Gauza korrela Naturkon, Gipuzkoako Natura Talde eta Talde Ekologisten Koordinakundeak erabaki duzue Gipuzkoako aldundiarekin harremana austea eta protesta ekitaldia ere deitu duzue igande honetarako Donostian egingo duzue Ulia Parkean goizeko 10:00 Okendo Kulturetxetik abiatzeko asmoa duzue, eguerdira bitarte zein da plana?
2: Bueno, plana da, guk sortu ginenetik modu aktiboan parte hartu nahi izan dugu, eta hori adierazi diogu beti aldundiari, eta nahiz eta momentuan harremanak hautsi, aurrera begira, benetako borondate bat balego, natur kontserbazioaren mesetan estrategia bat bideratu, eta Gipuzko bide horretan jartzeko, pres geundeke berri ere elkarlanerako, baina gure izan da modu aktiboan beti aritzea, eta hau ere, publikoki horrela azaldu arazina izan dugu, ba, igandean landare, hori inbaritzaileen erauzketa bat egingo duguan, eta hemen herri askotan egiten dira horrelakoak, eta ekitaldi hori aprobetxatu nahi dugu, ba, gure jarrera eta gure ba, mestua zabaltzeko modu aktiboa, festagiroan, eta baina, bueno, eskutatu gabe, zerrari den gertatzen Gipuzkoan, naturkontserbazioarekin da biodibertsitatearekin. Hori bai da benetako abandonoa arlo horretan, administrazio guztia, baina berezikia aldundia, bera delako arduradun nagusia egiten ari direna. Eta esan nahi dut ere, eta aprobetxatu udalek ere, badaukatela eskumena arlo honetan, gure ustetan behar baino gutxiago aprobetxatzen dutena. Baina, bueno, egia da ardura nagusia aldundiaren adena, eta ekitaldi horrekin, ba, hori jakinarazi, eta hori gizarteratu nahi dugu, beti de modu aktiboan, eta hori, ba, ekitaldi zango genuke, kasu honetan ere, natura, biodibertsitatearen alde, egin nahi duen batean, ez, landare inbaditzaileen, arrotzen baditzaileen erauzketa. Hori egingo dugu, pare bat orduan horretan arituko gara, ordu terri ikusiko dugu, zenbat irauten duen, eta gero, ba, euskalduna garenez, mokadutxo batekin, elkar ekitaldia ospatu eta urtuko gara.
1: Hori, gandeko plana, Izibersaroe, Naturkon Gipuzkoako Natura Talde eta Talde Ekologisten Koordinakundeko ordua eskaria eskarrik asko.
2: Zuei, deitzagatik eta harreta jartzagatik kontu honetan.
1: Ja, epertainera gauzakon bideratzen diren, ondo segi.
2: Eskarrik asko.
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago, pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG Gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz? Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
7: EITBren eskutik. Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, asteartetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
8: Euskadi Irratia.

0: like waking up from a dream.
1: Kasiko aldugu egun ematean zure izena bizenak paperera begiratu gabe esaten.
2: Ea.
3: Ez da horren zaia, ez?
2: Ea.
1: Garbine Manterola, Agirre Zabala, Ga.
3: Ga.
1: Berretea, Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzaren transferentzia arduraduna.
3: Hori da.
2: Epa!
3: Izen handi gilan, izen txikilerako.
1: Gaur egun ja txartelik ez da ematen, ez?
3: Ni baditut.
1: Badokazu txartela?
3: Bai, baino digitala ere, bai.
1: Ah. Eta ze jartzen duzure txartelean, esan duguna guztia?
3: Bai, baina...
1: Tipografia txikitu zizuten.
3: Ez, bigarren abizena usten dut, ez da hola jarri ja.
2: Ja.
3: Bai?
2: Besta da luparekin bai, agian, ez?
3: Bai, hori
2: da. Irakurri beharko litzateke.
1: Balearen bueltakoak eta ongi, Garbine, hemen zauzka agunez gero, galdetu beharko dizugu.
3: Bai, bueno, netzako egun oso oso polita da, oso emozionala da, eta nik usten dut hori jotar... Igual hori jotar asko entzatu, ila gehiago entzako dela festa oso-oso konpartitu bat, eta herri jana, ze azkenian gogoratze dana da, auzo lan bate ontzala. Egia da, ni ingurume larila izan da, espezie baten bukaera ospatzia, jendiei harritu ingo diola, baina nik eske guztiz kontrakoa ikusten dut. Dala, momentu horretan, auzo lan batiteko gaitasun edukizuenak. Eta naiz eta igual, bost patroien izenak bakarrikan dauden zeatan, nik uste dut izen asko ez daudela, eta hori dala gora ipatze dana, ez? Osa, herri oso baten.
1: Bertxoetan kantatzen direnez gain, beste...
3: Batraineruan, erraunian juntzian guztiak, eta segurazki lehorrian gaizki pasatzen eizan, emazte, seme, alaba, eta balian zaiz daudenak gero lan egiteko.
2: Ea, paperari begiratu gabe. Juan Garibizoga, Fieri Banku Etikoaren operazio zuzendaria, Juan, egunon.
4: Egunon.
2: Zu Madrilen?
4: Bai.
2: Zer kreman zaitu?
4: Hernán Cortés defendatzeko.
2: Bai, hori da. Hori da. Hori da. Oso ondo, Juan. Behar dugu hori bigarren ordenean ere,
4: Bai, bai, bai, ze hemen inork ez daude defendatzen, eta esan dut frajun asni.
2: Bueno, Garbine eta Juan, bigarren laurdenean, gaur sarritan aipatuko dugu pirata hitza. Zer eman duzu zuek kontzeptuarekin? Zen horretan izan zarete zuek pirata, Juan?
4: Ni monagillo izan, ez beti pirata inoiz. Baina, bueno, pentsaudot, lehenengoz, pentsaudot, bueno, hitza... txarrez hartu leikela, baina gero pentsaudot hori Donostiako jaietan egiten dena hor piratak eta lakoek, eta, bueno, jai puntu bat badaukala, eta igual bigarren behazentzu horrekin ba hartu beharko dugu, eta pentsau, bueno, disfrutatzeko modu bat izango dela.
2: Garbine,
3: Hore, netzat, hori, piratake definizio asko ditu, ez? Literalagoa dana, baina bada baitare lotze dana ordenatik kanpo dabilen horrena, ez? Nik uste dut euskalduna ekologista eta feminista izan da, ezin dala ez izan pirata, ez? Osea, horrek eraman naula. Noski, ez pirata protagonista bezala baizik eta nik uste dut lantaldian lan egitea, baina bai. Pirata espiritu pixkat badakau.
2: Helen, horren baino pirata guazinen edo bizitzan aurrera egiteak areagotzen du pirata izaera?
3: Ez dakipa, eh?
2: Asko bihurtzen da oso pirata urteekin batera.
3: Ez dakik, nik egia da legiak neiko betetzekoa naizela gauza askotan. Etika sartze dane arte, ez? Pirata izan daiteke semaforo dateko gehi segundu bakarrek iraute balin baditu, eta ez balin badao txukun oinez pasatzeko gaitasunik pirata bihurtzen naiz, ez? Eta legearen kontra ite dut, orduan. Bai, izan daiteke piratagoa naizela guain, baitare.
2: Inoiz egin duzun gauzari piratena?
3: Nik.
2: Konta daitekeenen, ostean, noski?
3: Ba... Eskara galdera hau aurretik anintzi ez, erik, desente okiko nituzke, baina bat okurritu zait, igual pixkatarraroa irituko zaizuena, baina ordenan kontra iteko, nik uste dut ordena ondilaren kontra ingenula, hori joko zea talde, naturtaldiak, guendala hogei urtetik gora, nik uste 2002ko San Nikolasetan izango zala, abenduan, Nik usten dut, baina hau ustea da, Euskal Herrian aurrenengoz baso berrera bilgarrien egun bat jarri genunean txosnetan. Eta ordenan kontra ingenun, ze txosnetan kontsumitzen aizianan kontra haundila inberri izan genuen, eta lan haundila, kontzientziazio lan haundila, eta are haundila guain berri izan genuen txosnetan bolondre zeuden pertsonekin. Gaur egun oso oikoa da, baso berrera bigarri hoiek ikustia, eta ordena da, baina momentu hortan desordena zan, eta esan berra dago, justu gainaz txosna hoiek edontziala, herri joan metro batea.
1: Ja, beraz lan amaituko zuten, ez?
3: Goizeko seiretan ikustia txosna gunia, baso plastikozko bat behare gabek, posa mantziala, baino pirata izan ginen.
2: Juan, zu zer diozu, ordenaren kontra egiten duen pirataren zentzu horretan, ez dakit zer den inoz egin duzun gauzari piratena, eta bide batez, posibilote den finantzarakunde batean lan egin, eta erabarean pirata izatea?
4: Bueno, nire kasuan segiatzen naz, pirata ez dan bakarra ez izatea mundu horretan, baina, bueno, pirata asko da, mundu hau. Mundu honetan, nik guztiz ados naue lehen esan dako, ekin pirata, benetan pirata izateko zentzu guk gaur erabiltzen dugun zentzu honetan, taldeka egin behar da. Ze bakarra dean, ba ezin dira gauzak aldatu. Ta nik, bueno, gogoratzen dut, ni banka munduen, ez nuen lan ekin, eta hasi nintzen, bueno, erreflexio talde baten, pentsetan, zeratik Europako beste hiritan edo beste herritan, ba zeuela banka etiko ditutako zehozer, eta hemen ez zeuen. Eta zeratik ez, eta danak esaten zuten, ez da posible, eta ez da beharrezkoa. Eta hemen gaude, hogei urte pasau dira. Eta hemen gaude, oin danak izan nahi dute banka etikoa, orduan ez dakit posible dena ez, baina beharrezkoa emoten dut, baietz, ze oin danok dira oso etikoak, eta gauza oso jasangarriak egiten dute. Eta, bueno, ba, niretzat hori izan dut lehen monagi hona zela, eta beti hor pertsona ona kristautxue izaten zaiatu nazela, eta orduan ez dut gauzan dirik egiten, baina, bueno, igual hori bai, ba, nire bizitzako erabakirik potoloena, ba, nahiko pikate izan da.
1: Mira. Gaurko gonbidatua agurtu nahi dugu, Garbiñe eta Juan, Leire Mendiburu da bera, Leire, kaixo egunon.
0: Kaixo egunon.
1: Leire, zuk piraten munduarekin zer eman daukazu ba?
0: Ba, bueno, piraten munduarekin zuzen-zuzenean, ba, ez dakit, baina Lapurdikoa naiz, eta han beti izan dira piratak eta kortsarioak, eta ez dakit, ba, sinetxin nahi nuke arrastoren bat, ba, dugula oraindik, edo gure izaeran, edo ez dakit.
2: Eta zure izaerak ba aldo piratatik?
0: Ba, bueno, horra aipatu direnez, legez kanpoko edo aroz kanpoko kontu hoietan, eba ni ere ez naiz oso ausarta, baina, bueno, kausa zuzenen aldeko jarrera horretan, ba, uste dut, ba, izentzu horretan, bueno, badudala hortik, ez? Eta bueno, pues, pirata zentzu hortan, esango nuke, ez baitez bada, ba, bueno, arauz kanpo edo apurtza legisa, baizik, eta, bueno, baina gauza zuzenen alde, ba, bai, jardun izan naiz, bai.
2: Leire, Fatima Uazak, saiakera idazle eta aktivista frantziarraren lana euskarara ekarri duzu, ekologia pirata baten alde, eta aske izango gara izena jarri diozu euskaraz, eta katakrak ekargitaratu du. Nor da Fatima Uazak, eta nolako lana egin du?
0: Fatima Uazak, bueno, emakume politologo bada, saiakera gilea eta antirrazismoan eta ekologian engaiatutako militantea. Pixka bat bere biografian kokatzeko, Marokon sortu zen, baina urte bete zuela Lillera joan zen, aitan zuelako lanera joana, Frantziako Lil herrira. Eta han bizi izan da, eta hasi izan da, hiri auzo herrikoi batean, edo auzo popular batean. Ez gara, 1960-70 hamarkada hoietan asko ugaritu ziren auzo hoiek eta kanpotik batez ere Ipar Afrikatik joandako jende guzti hori lanera joandakoa han kokatu zituzten denak eta bueno, oso auzo oso handiak dira. Asko aipatzen ditu liburuan auzo hoiek.
1: Eta itzuli aurretik, liburua itzuli aurretik etzenekien zeren inguruan eragin dizu hausnarketa lan honek?
0: Buf, gauza asko aipatzen ditu, hausnarketa kontzeptu asko aipatzen ditu eta ideia berriak ere bai, horrela dena esaldi batean borobiltzea ezinezkoa da. Orduan, bueno, pixka bat elkarrizketan joango gara pixka eta arilkatzen eta ze orain esaldi batean ba bestela dena spoilerra egingo dut eta ez genuke nintzagairik izango gero.
2: Orokortu den ekologia ereduaren inguruan egiten du gogoeta, batez ere Fatima Uazakek, zuk zer horrek egin altzenuen sekula gogoeta gai horren inguruan lana itzuli aurretik?
0: Bueno, orokortu den ekologia edo esango nuke gehiengoaren ekologia, ez da, aipatzen du berak, eta bueno, egia esan nik horren inguruan ez nuen gogoetarik egin, baina egia da Fatima Uazaken liburua irakurtzeak ba, begiak irekiara zidizkidala, eta gure zilborrari begira gelditu beharren ez, pixkan munduari begira jartzen mali mazara, ba, bueno, ba, gehiengoaren ekologia hori oso mugatua dela eta gehiengoaren ekologia ez da zinez gehiengoarena. Bueno, esango nuke oso europarra dela, oso zuria eta oso aberatza, ez? Nolabait pixka bat egiten da gehiengoaren ekologiaren planteamentua nahiko elitista dela, esango nuke.
2: Eta zen neurritan adibidez, zen neurritan ari dira geratzen hankamotz, klima politika, gehiengoaren klima politika horiek?
0: Bueno, gehiengoaren bueno, klima politika horiek esango nuke nahiko axalekoak direla, ez munduaren egoera larria ikusita, ez, guk planteatzen ditugunak zer dira, ez, hemen gure inguruan eta bueno, Europa, gure gizartean, ez? Ba, ez dakit, berziklatzea, auto elektrikoena dago orain, ez? Bogan ere bai, eta, bueno, esango nuke, planteamentuak ez direla mundu mailakoak, baizik, eta, bueno, ba, gure txokokoak, edo txoko, santzagun, Europa nahi baduzu, baina, bueno, ez mundu mailakoak, eta uste dut horregatik gelditzen dela, hankamotz, baina handi batean.
1: Horre deitzen dio berak ekologia burgesa?
0: Bai, esaten du azken finean, ez, ekologia horrek porrot egin duela, berak beti Frantziako adibidea ipintzen du, eta esaten du porrot egin duela, izan ere gehiengoaren ekologia horrek ez ditu Frantziako biztanleak ere, biztanle guztiak ere kontuan hartzen, ez, orduan horregatik esaten du gehiengoaren ekologia hori hankamotza da, ze ez ditu jendeak denak aintzat hartzen.
2: Ekologia, antiarrazismoa, feminismo eta kritika soziala uztartzen ditu eta liburuak badu testuinguru edo abia puntu oso zehatza eta aipatu duzu Frantziar estatuko hiri handietako periferia horiek eta izenburuaren bigarren partean argi dio aske izango gara. Nori egiten dio referentzia gara horrek? Nor da sujetu autore honentzat?
0: Bueno, autore honentzat sujeto da mundu guzia. Mundu guzia esaten duenean aurek, hau da, migratuak eta auzortan bizi direnak, baina baita ere gainerako biztanleak ere bai. Berak planteatzen dituen ideietan mundu oso osoa hartzen du aintzat. Ez du egiten ekologia bat edo euren neurrikoa nolabait esateko, ez persona batzuen neurrikoa, baizik eta bueno, mundu osoari begira. Munduko biztanle guztiai begira.
2: Baina egia da, hor biktima klimatiko nagusiak ere zerrendatzen dituela eta ba, Parisi edo Europako hiri handi dagokienez argi eta garbi langile auzoak aipatzen ditu eta batez ere migranteen kolektiboak, ez? Kolektibo horiek eta inguruari jasaten dituzte batez ere ba, klimalarrialdiaren alderik ankerrenak.
0: Dudarik gabe. Bueno, auzo horietan ba nor bizi da, ez? Dira, bueno, batetik irudikatu behar dira sekulako etxe altu, asfaltatu eta holako auzoak, ez? Oso handiak dira, milaka jende bizi dira bertan. Fabriken ondoan daude, orduan, bueno, bertan dago kutsadurarik handiena, bertan dira lanik gogorrenak, bertan dago berdegune gutxien, orduan bai, dudarik gabe auzo hoiek dira lehen biktimak eta biktima zuzenak esan dezagun, gehien sufritzen, gehien nozitzen dutenak.
2: Uh-huh. Zirkulatzeko eta errotzeko eskubideak klima politikaren erdian jartzea hori ere proposatzen du Azakek besteak beste, eta nola daude lotuta kontzeptu horiek eta klima larrialdia ze aipatu dugu, ez? Hainbat ardatz uztartzen dituela eta askotan ekologia hitz egiten dugunean ez dugu arrazakeria maigaineratzen, eta horrek ere eman berko liguke zer pentsatua, baina hemen badago autu kontziente eta nahitako bat.
0: Bai, bueno, zirkulatzeko eta errotzega eskubide izan beharko liratekela planteatzen du berak. Bueno, denon eskubidea izan beharko litzateke munduan nahieran eta nor bere beharren arabera mugitu alizatea edo errotu alizatea, baina gaur egun, ez, nor mugitzen da munduan berak nahi duen bezala eta nor errotzen da berak nahi duen tokian edo gokizaion tokian. Ordan hor ikusten da, ez dela inungo eskubidea, ala planteatzen du bera, baina ez dela inongo eskubidea, baizik eta privilegio bat, ez? Bueno, hori argi ikusten da. Eta bestalde, zergatik dira bi kontzeptu hauek garrantzitsuak edo bi eskubide hauek garrantzitsuak, batetik errotzea garrantzitsua da lur baten alde defenditzeko, hau da, zentzu bat emateko lur bat defendatzeari, zu ez baldin bazara inungo sentitzen, ez, eta migrantu hauek denak deserrotze ongi pentsatutako baten ondorioz, bueno, pues ez dira bizi diren lurrean errotuak, eta orduan nola egingo dute, ez, bizi diren lurraren alde. Orduan, errotzearen garrantzia, bueno, pues bere bizikoa da, eta baita ere, mugitzearena, hau da, bueno, no, askatasuna izan behar genuke beharren eta nahien arabera nahi dugun bezala mugitzeko munduan, ez? Baina, bueno, bi kontzeptu horiek oso lotuak ditu ekologiarekin.
2: Uh-huh. Eta Garbineta, Juan Itzaman aurretik, aipatu nahi genuke zeurekin, bueno, ze bulkada duen aurrak erdigunean jartzeko hori original eruditu zaigu? Leire.
0: Bai, bueno, bulkada baino gehiago nik esango nuke, ba, premia larria ikusten duela horretan, ez? Bueno, bera auzo handi horietakoa da, ez? Hiri auzo herrikoi horietakoa, eta ikusten du nola azten diren aurrak bertan. Bueno, egoera honetan zaurgarrienak aurrak dira, zute arnaz hartzeko, edo arnaz garbia hartzeko airerik, zer jaten dute, nolakoa dira haien jostatzeko tokiak, bueno, ba, personarik zaurgarrienak kontestu horretan guztian aurra dira durari gabe, eta, bueno, garrantzia handia ematen dio, zen, bueno, liburua ikusi besterik ez dago, hasi One Piece mangako pasarte batekin hasten du, ez? Aurrak dira, non aurrak diren protagonista, eta bukaeran ere, liburuaren bukaeran, ipuin bat dago, kapisterregearen sugeaketaren sugekumeak nolabait ere berak azaltzen dituen tesi guzti horiek aurrengana ekarrita edo aurren neurrira azalduta. Eta bai, dudarik gabe zentroan edo erdi-erdian aurrak ipintzen ditu Fatima Guazakek.
1: Juan eta Garbine, nahi duzuen agalde diezaiok ez duela ireri, Garbine zuzara hemen ingurumen zientzialaria, beraz, hasi zuzer horri.
3: Bai, bueno, hasieran esan liburua ez irakurri izanak pena mate ditela zu aurrean eukita, baina bueno, baita ere interesa handia sortu ditela eta nik uste dut irakurtzeko arrazoie bat gehiago dala, ez? Nik uste behin baino gehiotan aipatu izan du deula klima aldaketa zenek sortu dun, ez? Alegia zein dan zeo bi xurketen produzitzaile nagusiena eta impactua jasotze duna desberdina dala, beste zailon baten ikuste gai hau ere oso presente ondala. Baina, karo, askotan ebai izan du deu mundu mailako ikuspegi bat, ez? Alegia, herrialde hauek gehiago sortzen dute, beste hauek baino, eta impactua hemen agian gehiago da bestean baino, baina hori nik uste dut eskala txikiraino ekarri berdala, ez? Oain, Leire, zuk aipatu dezun bezala, ez? Auzotaraino. Auzotan daude desekilibrio horiek baitare.
2: Bai, zene produzitzen
3: duna, zenek impactua jasen. Leire, zuk aipatu dezun bezala, ez? Auzotaraino. Auzotan daude desekilibrio horiek baitare.
2: Bai, zene
3: produzitzen duna, zenek

0: batetara, ez? Auzua eta baita ere. Orduan ikusten dut ondo. Ta bigarrengo kontzeptu bat baita ere bueltaka ta nik jo hau dana zuri Leire aitu aurretekan ere behin da berriz pentsatu dut eta gainez inguruan aitu dut eta da kontsumo moralizatu badaola gaur egun, ez? Edo daola estatus ikur bat bezala ikusten dala ekologismoarekiko kontsumitzailea izatea edo ekologismoan oinarritutako kontsumitzailea izateko. Alegia, nik auto elektriko erosi dut, nik ez dakit elikadura organikoan edo ekologikoan autua egiten dut, baina gero nik ordaindu dezaketelako egiten nahi naiz autu hori baita ere. Eta gainaz moralizazio batetikan egiten da, ez? Zuk ez dezu egiten, nik egiten dut eta ni beraz hobea naiz eta estatus badakat. Eta hori izugarrizko kaltea dela usten dut, gizarte bezala hori siniste hutsa, baina neiko zabaldua da hola esango nuke, ez? Eta horrek hori piztu dit bapatian, Leire. Ez dakit, horren inguruko zerbait azaltzen dan liburuan.
1: Bai, bai, azaltzen da, dudarik gabe. Bueno, lehen esan dut, ez? Guk daukagun ekologiaren ikuspegia, bueno, pues elitista dela, ez? Eta bestelako premiak eta beharrizanak daudenean gure planteamendu horiek ze funts daukate, ez? Ze garrantzia du autoelektriko bat izateak jaten ari zarena azukre hutsa eta janari industrial hutsa denean, ez? Adibidez, orduan, gu gaude bueno, elite horretan, ez, eta zuri aberatsok esango nuke eta hor sartzen gara gu eta ekologia horren helburua azkenean da gure konforregoerari eustea. Osea, interesak ez dut uste egiazko mundu mailakoak direnik eta klimak politiketan eta baizik eta beste nun baita ardazten direla. Eta bueno, gure helburua tida alik eta hobekien bizitzea. Nola egiten da hori? Bueno, ba, besteen bizkar. Ez dago besterik. Orduan, ez? Orduan hor ikusten da, ba, ez dela mundu guztia aintzat hartzen, baizik eta bueno, pues jende jakin, multzo jakin bat. Mm-hmm. Eta horregatik esaten du Preseski, ba, gehiengoaren ekologia hori porrota dela.
2: Mm-hmm. Joan, ze gogoetara egin dizu, Leirek kontatutakoak?
3: Ba, hiru gauza, lehenengoa, nik askotan noa, bueno, askotan, batzutan noa lanagatik Iruñara, eta beti bazkaltzen dut katakraken, orduan urrengoan liburua erosiko dut. Ze oso interesgarra iruditzen zen. Eta gero ja seriotasunez esan dut, baina seriotasun gehiagoz. Lehenengoa, hildo beretik, pasaden egunean egon nintzen ekitaldi baten, eta erakunde sozial batek antolatutako ekitaldi baten. Eta norbaitek galdetu zuen, ia Katerin veganoa zen. Eta hor, ez da bai datu den duen, ze beharrezkoa da oin veganoa izatea, ze adierazi behar da, ez dakiz zer. Eta nik esan, ba, niri hobeto, ba, iruditzen zait, alboko tabernako tortilla bat ekartzea. Ba, danak olan, bueno, zebz basatia, aintzinako oiturak, hori alboko tabernatik tortilla bat ekarri. Eta, zentzu horretan, emoten dau kontsumo sistematik irten barik, irten bide magiko bat nahi dugula. Eta hori bihurtu da ekologia. Ordu ni sistema berean jarraitzen dut, kontsumo maila berean jarraitzen dut, baina, bueno, ez zait erruduna sentitzen, ekologista nazelako. Eta zentzu horretan ekologista izateak ez da merezi. Ze oso garestia da eta bakarrik ba, erdi mailako edo ba, maila altuko klaseko entzat da. Zentzu horretan, bi web horretan zertunaz begiratzeko, eta udako zapatilak, guk Bilbon playerak beti esan dugu zenaz, eta kirolai begitzeko erabili, ba, moda jasangarria edo, ba, 1 eurotan. Alkondara bat beste web baten, hau ingelesez hartutako hitz guztietan, trendy, essentials eta alakuek, ba, 80 euro, alkondara bat. Claro, hori

0: dakit. Eta irugarren ez, politikaldetik. Claro, guok mundua, ze hau guok zentzu horrekin erabilike, ekologismo hau, claro, dirubako jendeak, ez badeko ertemedik, ez badeko dirurik ekologista bihurtzeko, ikusten badabe, esker muturreko alderdiak oniburuz berbetan, eskerra urrun sentitzen dute. Eta meitzen dute ultra eskuman. Diot, zentu, reflexio simple bat da. Diot, uste dut, ondorio politikoak badaudela kontzeptu honetatik, hori litzateke nire galdera. Hor, zehozer ateratzen badan, zentzu politiko baten, irakurketa politiko bat egiteko.
1: Bai, bueno, kasu honetan, Frantziako auzo hauetan ez dira eskuin muturrera lerratzen, aldera, osea, bueno, baizik eta apolitizatu egiten dira, oda, politikatik urrundu, eta ez dute parte hartzen. Orduan, sistema honek irauten du, justu, jende horrek ez duelako interesik parte hartze horretan, ez da? Boterea beti banatzen da eskuin, ezker, eskuin muturraren artean, baina jende horrek zinez bozkatuko balu, ez, nola hor mugituko luke, jo, bueno, zera tablero politikoa. Adibide gisa, ez?
2: Kontutan izan debarkatu, Leire, bai. Batzuk ezin duela botatu. Osa, justu liburuan erdigunean jartzen dana da, ez?
1: Bai.
2: Ilegalitatea, ze ilegalitatetzat hartzen da, zirkulazio librea ez duten pertsona horiek egiten dutena, ez?
1: Bai, baina Frantzian adibidez, bai, ez, Frantzian adibidez, jendea hau den auzoietan bizi den jendea, bueno, 60-70 hamarkadan etorritako langileen seme-alabak dira, ez, ondorengoak dira, Frantziar nazionalitatea dute, eta bueno, pues, badute hori, baina ez dira bertakoak, ez dira bertako zat hartzen, ez, orduan, bueno, politikoki izango luketen darra, eta adibide gisa, aipatu nahi dut, bueno, Fatima Guazakek eta bueno, beste indar batzuekin aliantzan, etxe bat sortu zuten Verdragon deitzen dena Bainoleta auzoan, egolako auzo batean, non egiten dituzten haien ikastaro, ateraldiak, bueno, autogestionatua da eta nahi duten gisa antolatzen dira. Duela bi urte bertako alkateak arrazoi politikoengatik kendu egin zien etxe hori eta oraingo honetan lortu dute jendea mobilizatzea hauteskundeetan, martxoko udal hauteskundeetan bozkaraztea edo bozkatzea jendeak eta alkatetza lortu dute. Eta orduan berriz ere irekiko dute etxe hori, ez? Eta horrek Fatima Guazakek liburuan etengabe azpimarratzen du aliantzen garrantzia eta jende honi ahots politikoa ematearen garrantziaz. Eta, bueno, hor adibidetxo bat, ez? Baina oso esanguratsua, justu haiek bera bizi den auzokoa.
3: Ba, hortxe ekologia pirata baten alde eta aske izango gara, Fatima Guazakek idatzi, Leire Mendiburuk euskaratu eta Katakrakek argitaratutako saiakera. Leire, eskerrek asko, gaur aurrera pide hauek behintzat emateagatik.
1: Bai, pixka tankamuz gelditu gara, gauza gehiago.
3: Bai, jarraituko genuke. Bai, bueno, liburua irakurtzeko amua jarri baldin badugu, ba horrekin konformatu beharko dugu. Besarkada bat, Leire, ondo segi.
1: Bai, bai, mila esker.
3: Garbine Manterola Agirrazabalaga eta Juan Garibizoga gaur ere papela oharraz beteta, hortxe, kuaderno itxi du Leirek eta horrengoa segitu beharko dugu. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Urrengoan jarraitu beharko dugu, ze itzordua Lekarozen geneukan ordu honetan eta berandu xamar, baina egin nahi dugu bar Lekarozen sartu irtena Kaputxinoen eskola zeneko eliza bota egingo baitute, Baztango udalak kendu egin dio eraikinari bere alde zuen babesa, eta zein egoera kaxkarrean dagoen ikusita dagoeneko ez dago trabarik ere ekina bota alizateko. Lekarozera goaz, Antxe da Xer Odriozola Baztango alkatearekin, kaixo egunon.
4: Bai, egunon, Fernando Amustegi dut nirekin eta badaki talentua bat duela. Denbora gutxian gauza asko esateko. Egunon, Fernando.
5: Bai, zire. Bueno, ja, gertzerek gaten hastara.
4: Bo, gure horrean dugu, aipatutako eliza txikia, 1891, 1891 amaitu eta berez balio artistiko, arkitektoniko, ongirik ere ez duena. Horrek, Fernando, lagundu aldu, balioa pixkan neurtua izatea, hain justu ere, babesa kentzeko eta ereisteko moduan jartzeko.
5: Nik uste dut bigarren maila batean edo gelditu dela, ez? Azkenean hemen segurtasuna jarri da lehenbiziko planoan, segurtasunaren alde hartutako erabaki bat izan da. Azken finean, guri Nafarroko gobernuko teknikariek jakinarazi dakute, arras-arras egoera txarrean dagoela Eliza, kolapso egoeran, ia, eta eraitsi beharra dagoela, erortzeko arrisku handi dagoelako. Orduan, ondarearena bigarren mailan gelditutako gauza bat delarren nuke segurtasuna eta arriskuak egiteko naia lehenetsiz, ez?
4: Segurtasuna jarri duzu lehen lekuan eta ala behar du segurasko, baina esia jarria dago eta esia altua da. Ez da gita hori inor bestaldera pasatzeko moduan egongo litzateken eta beraz arrisku hori gauzatzeko arriskua egongo litzateken?
5: Ba, esio aspaldisko dago, Ja batu urte pare bat edo hiru izanen du, ez? Guia, bueno, legintzaldia hasi zenean, zorastatu ginen, Hirujo kontseilariarekin eta berak garantzakun arrasegoera txarrean zegoela eta orduan ja eraitsi beharra zegoela eta ja esia jarria zegoen. Baina bi urte terdien ondotik egoerak makurrera nabarmen inomen du eta ba aunitzez ere makurragoa dagoela eta ja lehen bai lehen zerbait egin beharra dagoela. Eta bai, nonbait jendeak salto egiten du, esia saltatzen du, kamara bat daude, segurtasun kamarak, eta alaxi jakinarazten dute, ez. Orduan, ba, arrisku guzioiek ekiditeko asmoz hartutako erabakia da bai.
4: Gauzak polit, dotore, ondo, ederki daudenean, administrazio guztiak esaten duzu, hau gurea da. Kasu honetan hemen badago alako katramila korapilo nahasia, Nafarroko gobernuaren eta zuen artean. Norena da, hain justu ere, Eliza hartzen duen ere mori?
5: Ba, hoi, baztango udalarena. Eliza eta ondoko lur saila, baztango udalarena da. Hau, ba, 2009an uste dut, Nafarroko gobernuak erosi zuen, ez? Kaputxunoen eskola eta ondotik eraitsi, ez? Baino, Magnolioa eta Eliza izan ziren zutik utzi zituen bakarrak. Eta opesis bat egin zen, eta hitzarmen bat Nafarroko zeinekin, kasu honetan, Nafarroko gobernuko enpresa publikoarekin, eta baztango udalaren artean. 20 urterako hitzarmen bat, zeinan bidez, baztango udalak utzi egiten zion Eliza zeini, eta honek enpresa aztegi bat martxan jarri behar zuen, alaxe zioen konpromisoak, eta behin 20 urte horiek pastute, hitzarmena agortuta, martxan zegoen enpresa aztegioi baztango udalaren esku gelituko zen.
4: Baina konpromiso hori ez da bete, eta hemen ez da enpresa aztegirik izan, eta gainera orain eraikina botatzear edo bota beharrean dagoen honetan, hemen ez dago bezala egiterik, ez eraikin honetan mitzat oso garesti litzatekeelako.
5: Bai, hoxe izan zen legintzaldi asmentan Hirujo kontseilariarekin solastatu ginena, ez? 2 milioi eurotik goitiko aurrekontua beharko litzateke, ba, eraikina kontsolidatu eta enpresa aztegia egiteko, eta halako dirutzarik ez omen zuen, Nafarroko gobernuak orduan, ba, erresena eraistea litzatekeela errantzakun. Guk, segurtasunaren ez denean, dudik gabe, Nafarroko gobernuak errandakoa, ba, ontzat eman ginuen, baino, erraten duguna, oraindik ere, alaxen erraten dugu, da, ba, guk hitzarmen bat, indarrean dagoen hitzarmen bat badugula, sinatua, eta gobernuak ezin badu hori bete, bertze zerbait trukean, eman beharko digula, ez, enpresa aztegiaren trukean, eta hortan gabiltza negoziazioan.
4: Beraz, gobernuak esan du ere itxi beharra dagoela, arriskua dagoelako inor azpian harrapatzeko, diskutu batean zuk esan da bezala kolapso egoera hori gauzatuko baliz, baina zuk esaten duzuena da, ados, baimena baduzue, bota ezazue, hor badago beste korapilotxo bat, nork bota behar duen, nork hartu behar duen ardura hori, bai ekonomikoa eta baita simbolikoa ere, batzuk ez baituten nahi, eraikintxo hau, elizatxo hau botatzea.
5: Bueno, argi dugu, eta Nafarroko gobernuari ere, behinta berriz alaxen jakinarazi diogu, bere eskuetan dago, zeinen eskuetan, kasu hontan, eta berak eraitsi beharko du, ez? Bere eskuetan dagoelako, gobernuak ere ordainduko duela jakinarazi daku, eta falta dena da, ba, enpresa aztegi haren truke, zerbait eskaintzea, lehenagoko hitzarmena hautsi eta hitzarmen berri bat sinatzeko. Orduan, eraitsi ahal izanen litzateke Eliza, lehenago ez, ez? Guk berme batzuk behartugu, lehenagoko hitzarmena deuseztu eta berri bat egiteko. Eta aipatu duzu bai, denak ez daudela konforme eta ulergarria da, ez? Azkenean, bueno, hemen kaputxinoen eskola bat egonda, eskola garrantzitsue, jende haunitze pasatu da hemendik, eta bere garaian ere, eraitsi zutenean batzuk ez ziren konforme, Eliza gelditu zen xutik, eta ikasle hoia horiak batez ere dira, bueno, ez daudena konforme, ez? Bueno, nik ulertzen dut sentimentalki eta balore handia du beraiendako, baino ba hoizen, ez? Nik Irujok duela bi urte terdi eraitsi behar zela erran zigunean, ni sorastotu nintzen ikasleekin. Eta erranean, ba, hemen diruak hartzen baduzu, gu borrokatuko gara ez eraisteko, baino ez da dirurik etorri.
4: Hemen, zuk esan da bezala, sentimendu balioa, balio emozionala haundia da, eta zeuretzat ere bai, esan didazunez.
5: Bueno, atxikitan, bueno, ni lekauzen eta unietz ibilien naiz, hemen ere, ibilien naiz barnean, eta ezagutu dut eskola barnetik, bueno, gutxi, baina pixke bai ez, eta bai pena, lehen bo, izugarrizko instalazioak zituen, eta bueno, historia, animeleko historia izan du kaputxinoen eskola honek, eta bueno, kristona berastasuna ere bai, kulturala, batez ere, karpena hundie egin izan dio bailarari, lekauzi, baina baita bazani ere, eta bai pena pixke bat, bota zutenean, ez, hoi bai zen ondarea, dena, bere osotasunean, orain ja, Eliz Puxkau, ba bueno, ez da olako ondare arkitektoniko haundikoa, baino bere garaian zen eskola bai.
4: Parajea zoragarria da, hemen bueltan-bueltan dena berde ikusten dugu, bazan ezagutzen duenak badaki zarta azari garen, baina nolatan makaputxinoek hau hautatu zuten Lekaroz 500 ikasle hartzerainoko eskola egiteko?
5: Ba, ez dakit, orduan ez ginen sortuek 19. mendia zen, ez dakit nola izanen zen, oi. Bortzeun ez dakit, zenbaki bat bota dut, igual gehiago ziren, jende unitz biltzen zen hemen, eta horren erantzuna ez dut nik, zertaz Lekaro zen.
4: Garrantzitsua izaten da lakoetan epe kontua, ez dakit udalean baduzuen epe jakinikan, dagoeneko gobernuarekin adostu duzuen, beranduen ez ere alako egunetan edo alako fetxatan, datatan botako dugu, Eliza?
5: Ez, gobernuak jakinaraziako presa duela eraisteko. Eta hau gran dugu, bueno, ba, presa zuek markatuko duzue, non eta zerbait eskaintzen diguzuen. Orduan, presa Nafarroko gobernuak edo zeinek markatuko du. Eta horren zain gaude, hiru urte dela matzagu negoziaketetan, eta oraindik ez dugu eskaintzarik jaso.
4: Egia da, Elizaren eraikinak bere muga badituela, eta horren presa aztegi bat jartzea gauza balitzateke, baina gainerakoan eremua handia da, bitzetan, Fernando, zer espero duzu edo zer nahiko zenukete udal bezala hemen martxan jartzea, beti ere inguruko ekonomia sustatzeko.
5: Bai, bueno, hau enpresa kampus bat da, kampus enpresarial bat, eta dudik gabe guk baztanen dako lana nahi dugu, ez? Jendea hemen bizitzea, hemen lan egitea, eta holako enpresa jasangarriak hemen kokatzea, eta apostu hori eskatzen dugu Nafarroko gobernuari.
4: Eta garai batean hezkuntza erdigune izan zena, lan erdigune izatea, Fernando Abustegi, Baztango alkate, eskerrik asko, minutu gutxian asko kontatu duzulako, ea dena zuena bezala joaten den.
5: Eskarmile.
3: Gero arte, Fernando, aio eser.
5: Aio.
4: Gero arte.
6: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egun guztioi, Jose Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiaren inputazioa Pedro Sánchezen kontra jotzeko baliatu du oposizioak. Auzitegi Nazionalak eraginen trafikoan aritu talde kriminaleko kide izan eta agiriak faltsutu dituelakoan Rodríguez Zapatero ikerpetapean jarri ondoren Boxek Pedro Sánchezen kontra zentsura mozioa aurkezteko exigitu dio Alderdi Popularrari. Madrid, Mikel Klaver.
8: Bai, gobernu aldaketa behar beharrezkoa dela dio Boxek, Alderdi Sozialistak hauteskundeak deitu beharko lituzkela esan du Pepa Milan eskuin muturreko alderdiaren bozeramaleak, aukera hori, baina baztertu egin du PSOE botereari helduta dagoela baitio, gauzak horrela zentsura mozioaren bidea hartzeko eskatu dio Alderdi Popularrari.
9: Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno.
8: Alderdi Popularrak ere hauteskundeen beharra ikusten du, baina oraingoz ez du ezer esan zentsura mozioaren aukerari buruz. Pedro Sánchezen agerraldia eskatu du hori bai, azalpenak eman ditzan izan ere, Zapatero Sánchezen aurkulari nagusia izan da, inputazioa gobernu sozialistaren ustelkeriaren adibide dela dio Alderdi Popularrak. PSOE-tik bien bitartean, laufarrari buruz hitz egiten ari dira. Aznarren, egin dezakenak, egin dezala esaldia ekarri dute gogora, inputazioa gobernua ahultzeko mugimendu bezala hartuz.
7: Argedasko udalak hiru eguneko dolu ofiziala izendatu du asteburuan gertatu zen hilketa matxistarengatik. 44 urteko emakumea hilda aurkitu zuten etxean eta hiltzailea bera izan zela esan zion Guardia Zibilari 43 urteko senarrek. Aldi berean, udala biktimaren hurbilekoekin jarriko da harremanetan laguntza eskaintzeko. Epaitegitik jakinarazi dutenez bestetik, atxilotua bi arrezitan eramango dute Tuterako epaitegira, emakumeen kontrako delituak epaitzen dituen epaitegira, eta bitartean atxilotuta egongo da. Udalak bilkura deitu du gaur arratsaldeko 7etan Argedasko Foruen plazan hilketa matxista honen aurka, eta herritarrei bertan parte hartzeko eskatu die. Akusatuari buruzko azken ondorioak aurkezten ari dira bestetik, Nelson David Morenoren hilketarengatik berriro akusatuen aulkira eraman duen epaiketan, Bilbon etxean hilda aurkitu zuten 73 urteko gizonaren heriotza erabaki behar du herri epaimaiak, fiskalak berretsi egin du askierako zigor eskaria Bilbon ere hasarriegi.
10: Herri epaimaia arreta handiz ari da aldeen ondorioak entzuten, Nelson David Morenorentzat 16 urteko espetxe zigorra eskatzen duen fiskaltzarentzat ez dago zalantzarik, epaiketa honek argi utzi du lapurreta egiteko helburuz berak hiltzuela 73 urteko gizonezkoa Bilboko Txurdina gauzoko bere etxean indarkeriaz itota.
11: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudó en causar la muerte de José Ignacio.
10: Fiskalaren arabera, oraindik bizirik zegoela biktimaren atzmarka erabili zuen bankuko aplikazioa zabaldu eta bere bankuko kontura 3.000 euroko diru transferentzia egiteko ala nabarmendu du baita Iñaki Irizar akusazio partikularreko abokatuak ere.
12: Puede decirse que blanco y en botella, caramba. A la misma hora que está falleciendo, está transfiriendo.
10: Itza du orain, gehitu kordezkatzen duen akusazio popularrak gero defentsaren txanda izango da.
7: Zeresan ematen ari da 2030-ko munduko futbol txapelketaren egoitza izateko aukeratu eta gero Donostiako eta Bizkaiko agintari jeltzaleen artean piztu den zalantza. Aleginek mereziko ote duen ikusteko hausnartzen ari direla esan du gargoizean bertan Iñigo Ansola, Bizkaiko jeltzaleen presidenteak. Elkarrekin Bilbo gordea ez du hausnarketa premierik ikusten, planifikazio eskasa baizik. Xabir Jimenez, bozera malia.
13: AJ-ari sartu zaizkion zalantzak, azkenean bolantazo gutza dela uste dugu, ez daukate argi nondik jo, eta azkenean planifikazio horren falta aurre ikusten da jarrera horretan.
7: Kongoko Errepublika Demokratikoko ebola agerraldiaren tamaina eta abiadurarekin oso kezkatu da hitz egin du osasunaren mundu erakundeak. Gutxienez 130 hildako eta 500 kasu susmagarriren berri eman du erakunde honek, eskualdeko gerra zibilak eta horrek eragindako populazio mugimenduak transmisioa erraztu duela azpimarratu dute adituek.
14: Cases have been reported in urban areas including Kampala.
7: Kasuak Kongoko Errepublikako hainbat irigunetan atzeman dituzte eta hildakoak izan dira osasun langileen artean, Tedros Adhanom, osasunaren mundu erakundeko zuzendariak jakinerazi duenez. Errepidetan ez dago aintzat hartzeko moduko eragozpenik, segurtasun sailek esan digunez. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, ostarte zabaleko goiz eguzkitsuaren ondoren, arratsaldean lainotu egingo da, eta euri zaparradak izango dituguan hemenka barnealdean izango da bereziki. Haizeare horren araberakoa, egokoa izan dugu goizean, eta iparrera aldatuko da arratsaldean. Temperatura 23 gradura iritsi edo inguratuko da Euskal Herriko hiriburuetan. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? 20 kapsulako lor kafe sorta, 130-eko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astenagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astenagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan. Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
4: Maiatzaren 22tik 24ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Elena Sancho Perejek, Marifei Nogalesek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen Uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien mundua gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22tik 28ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus
7: Euskadi Irratia.

0: Atzo palada Bermeora iritsi zen Euskal Herriko ikasleak ezagutzeko bidaia eta Lehorrean da Ainhoa Aurreta Bizkaia patroia ikastolako hiru ikaslerekin.
1: Ane Iñaki eta Elene ezagutu genituen atzo eta pentsatzen jarraitzen dute oraindik nor izango ote den Ainhoak irudian erakutsi zien pertsona hura. Anek asmatu zuen Iñaki eta Elene berriz ez. Ea entzulere mateka ba ote dakien.
2: Bernardo Atxaga.
3: Meri Street.
4: Toti Martinez de Lezea da.
5: Telebistako aurkezle bat izandakoa da.
6: Arantxa Urreta Bizkaia buruzari direla idazle Iletxuria diotenean. 80 urteak ez dituzte urruti dauzkanik, baina oraindik egin gabea seguru.
1: Entzule izan genien, pista horri kasurik ez egiteko 80 urteak urruti baititu. Gaurko protagonistak ea ba, Ane, zaiguzu nor ageri den irudian.
7: Nor da, Ane?
8: Toti Martinez de Lezeaga.
0: Ah, abizenarekin pixkate nastu da.
1: Baina, batek asmatu du, bai.
0: Toti Martinez de Lezea, oso ondo. Bueno, gaur ere liburu kontuak izango dituzte izpide eta ez liburu kontuak bakarrik.
7: Eta liburutegia, Bermeon izango duzu liburutegia.
9: Bai.
7: Joaten zarete?
9: Bai.
7: Ez Iñaki ez. Ane eta Elene bai.
9: Bai.
7: Eta zer egiten duzu bertan, Elene?
9: Nik liburu batzuk hartu eta etxera eraman da irakurri da gero bueltatu. Da beste bat hartu.
7: Beti maileguan hartzen duzu liburua eta beti itzuli izan duzu bukatze eguna baino lehenago edo inoiz ahaztu zaizu?
9: Ez. Beti bukatze eguna baino lehenago.
7: Zukan, eh? Gertatu izan zaizu, ai, liburua, liburutegira,
8: itzultaz. Egonen, en lameran, akorden hasten liburu edakotela entregateko, eta egonen jamak korrik edekarri hasten liburu da entrega inzuten.
7: Baina, denboraz, garaiz, itzuli zenuen. Bai. Ja, horrelakoetan ze gertatzen da? Maileguan ez badezu liburua behar danen itzultzen?
9: Ese bez.
7: Ez, bronka txiki bat igual.
9: Igual, bai, ez.
8: Apurtzea haiti dago bronka.
7: Bai, liburu bat apurtzea oso gaizki dago, ez?
9: Bai.
7: Baina nola apurtzen da liburu bat?
9: Ba, igual guzan barik pasa horrega pasatzean. Baina...
7: Ja, edo igual motxilan hor gordeta gero motxilan patioan utzi, bai. Ostiko bat eman, eta...
9: Bai.
7: Horire gertatu daiteke, ez?
9: Bai, bai.
7: Ikusi dugu Toti Martinez de Lezearen liburuak ezagutzen dituzuela.
9: Bai.
7: Zuek idazleri izango zarete, ez? Idatziko dituzu ipuinak eta.
9: Bueno, orain euskeran gagoz egiten olerki liburu bat.
8: Olerkiak.
7: Ah, olerki.
8: Bai.
9: Olerki liburu bat. Bai.
7: Olerki liburuak egitea ipuinak idaztea baino erresago edo zailagoa da?
9: Erresago.
7: Zergatik motzagoa dielako?
9: Bai. Eta laburrauak, bai.
7: Ah, bai?
9: Bai.
7: Eta nola egiten ari zarete, haber kontai dazu,
9: Errimakaz, errepikapenakaz, onomatopeiakaz.
7: Onomatopeiak?
9: Bai.
7: Ze onomatopeia gustatzen zaizue gehiena?
9: Niri txakurrana eta katuana.
7: Nola egiten du txakur batek eta katu batek?
9: Guau.
7: Iñaki, zuk onomatopeia gustoko dituzu?
9: Bai.
7: Bai, zein?
8: Txoria dena.
7: Ah, bai. Eskatuko dizut nola egiten dut txori batek? Nola egiten dut?
8: Pio.
7: Eta hori adibidez, onomatopeia bat, nola sartzen duzu olerki batean?
9: Ba, txakurrak, wau, wau, wau, katuak, miau, miau, miau.
7: Eta gaina errima du?
9: Bai.
7: Jo, Ane, zuk ze olerki idatzi duzu orain arte gogoratzen duzu baten bat?
8: Nik atxe herrimaren bat. Sandia, sandia, sandia, handia. Barrotik gorria, kanpotik berdia. Sandia, sandia, sandia, handia.
7: Wow! Ze politan, Jo, ez orionak. Iñaki, zu bat guzu baten bat gogoan? Olerkiren bat?
9: Ez.
7: Ez, eta ze egingo duzu liburuarekin? Olerki liburua ari zarete norbera osatzen taldean edo nola?
9: Ez, bakarka. Bai.
7: Eta olerki liburua edo gero badu ilustrazioa eta izango da obra literario bat ja?
9: Olerki liburua.
7: Eta ze gairi buruz, itze egingo duzu, o idatziko duzu,
9: Animaliak.
7: Animaliak.
9: Errimak. Onomatopeiak.
7: Gore lankide bat duela gutxi joan zen Tonti Martínez de Lezearen etxera, bere liburuak nun idazten dituen ikustera. Bere idazmaira joan zen, eta esan zuen, ah, hemen idazten dituzu liburuak, eta bai, hemen idazten ditut. Eta inspiratzen zenan, eta antzukan ideiak, eta ideia lotzen zituen, eta antzortzen zituen pertsonaiak. Zuek nun idazten duzu, eh? Ze batzutan esaten dute, ai, olerki polit bat idazteko jarriko naiz itsasoari begira.
1: Itsasoari begira idazten dute batzuek.
7: Bai.
1: Eta Bermeoko ikasleek, horixe da gaurko galdera, olerkiak egiteko agian mendira joango dira, di vuelta bakar-bakarrik egin, eta zelaian etzanda osatuko dituzte herrimak.
0: Edo Bermeoko portura joango dira, baino txu hartu ondoren idatziko dute.
1: Etxeko goxotasunean ere gustura idatziko dute agian, betiko maitxoan, betiko argitxoarekin, beti bezala.
0: Beti-betikoa gure WhatsApp zenbakia da, honezkero ja buruz jakin beharko zenuketena, eta segurasko agendan ere sartua baduzuena, 688-666-000, biali guzue, zeuen erantzuna talba da, olerki formatoa izan dezala. Eh?
1: Ah, bai.
0: Non inspiratzeute dira, hori da, non inspiratzeute dira. Iguzu, eh? Aiku txiki bat.
1: Entzuleak ere inspiratzen dira, ikodiziak eta egiteko garaian.
0: Bai, bai. Zemat eta irudimen handiagoa ibili, orduan eta gehiago gustatzen zaizkiguzuen erantzunak. Gainera ez dago asmatu beharrik, irabili irudimena. Ederki, Ane, Iñaki eta Elenek non idazten dituzte, olarkiak hori da gaur asmatu edo imaginatu beharreko lana. Osando, zukere biharkoak ze olarki formatuan idatziko dituzu?
1: Saiatuko gara?
0: Alegindu.
1: Baina, ba.
0: Alegindu.

0: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lendik dauden auzoetan.
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan batu. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, astearteetan 10%ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
10: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
11: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
12: Hori baldin badakizu, ez egin.
13: Zure lagunek egiten badute,
11: ez begiratu bezaldera.
12: Nik Gontzal.
13: Nik Ibai.
11: Nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
13: Eta zuk?
14: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
15: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
16: Autoaren GPS-a ulertzea,
17: txan,
16: edo zutabe bati ukitu gara, aparkatzea,
17: txan,
16: ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
17: Txangan!
16: Heldu da Txangan! Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorre, Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
18: Euskadi Irratia.
19: Mamen, kaixo egunon.
20: Egunon.
19: Zer moduz, mamen etxaniz, ondo zaude?
20: Bai, abe, bai. Mundial.
19: Gurutzontzirik egin alduzu inoiz, kruzero bat?
20: Ez, bueno, mosmotxak bi egunekuek, bai,
19: ja.
20: Ezean, norogan.
19: Ipar itxasoan. Baina ez zara mediterraneoan ez dituzu bi aste egin horre bost izarreko luxuzko hotel batean bezala.
20: Ba, beitu, ruta 66 bukau nuenien, esan nuen, bueno, urrune itxeso ondoa jungo naiz. Eta egin nuen Atenas azpeiti bizikletan.
19: Itxasondotik hori da, eta gainera intzen duena, Atenasetik hori zen, itxaso ondoa hori zen, bai. Atenasetik abiatzea,
20: bai.
19: Pirrerotik abiatzea.
20: Bai, bai.
19: Eberki, mamen, orentxiz egingo dugu zurekin, hain zuzen ere, 66 bide horri buruz, aurten mendea beteko duen Estatu Batuetako rut 66 ospetsu horri buruz, baina Ainhoa itxasora ere egin behar dugu, eta bai. Gurutzontziak izpide hartu behar ditugu.
21: Baiz, plan bikaina izan daiteke, bide luz amaigabe horietan galtzea, baina azken aldean errepideak baino, itxaso zabalak estimu handiagoa dute, eta itxaso zabaletako bidaiek. Eta gurutzontzia horietan, bidaiek egiteko eskaintzez beteta daude, bidai agentzien erakus leioak.
19: Bai, albistegietako titularretan ere sarri entzun ditugu azken aldian bestelako kontu batzuengatik.
22: Munduko Osasun Erakundeak lasaitasun mezua zabaldu du Herbereetako guruntzeontzi batean hiru heriotza eragin dituen antabirus agerraldia dela eta ez dago bidaietan murrizketa neurriak ezartzeko arrazoirik erakundearen.
19: Antabirusa atzeman zuten Uxueiatik zetorren ondi usgurutzontzian eta Euskaldarrira aste honetan hau iritsi da.
23: Bilboko portuan Getxoko terminalean da norovirusak jota gastroenteritis agerraldia izan duen Ambition gurutzontzia.
22: Azterketa medikoak eginda sintomarik gabeko.
21: Norovirusa, antabirusa, gurutzontziak osasun arazoen iturri izateagatik izan dira albiste eta guri ere galdera sortu zaigu udako bidai erreserbe etan eraginik izan ote du agerraldi hauek.
19: Ba, Lorea Urangari hotxe egin diogu, bera bideikide Gipuzkoako bidaia agentzien elkarteko presidentea da. Lorea, kaixo egunon.
0: Kaixo, egunon.
19: Zuek sumatu alduzu eberakadarik?
0: Bagile esateko ez. Egia da, azken boladan giota gora, sejoaztila, hori gurutxontziko erreserbak, eta bai, ba, erreserba gina duenak, noiz baitere, oain, bromatan da biltzatela, zetzo zetokatuko altzaigu ez, bai, baina ez, orokorrian ez, normaltasun haundiz, egia da ere bai, nik uste, kompainia hauek urruti bezala irutzen zaiela bezeroei, ze Argentinatik ateatako bidai bat, edo erresuma batutik, danak atzerritarrak eta horrelakoak, ez? Eta orduan ez dutela igual argian ikusten gertu, ez? Hori gertatzen nahi dela.
21: Beraz, atzerriko gurutzaontziak direlako, oraindik ez dugu, virus eta beldur hori nahikoa gertu sumatzen, gure udako planak bertan bera uzteko, ala?
0: Nik uste horrealti dela, ez dakit ze badan, baina benetan ere bai, azken urteetan ere ikusi behar da eskintza onak egiten nahi diela konpainia desberdinak, ba hori gurutzeontzian bidaiatzeko, eta agian aurrekontu gatik reservak gehitzen nahi diala. Bai, nik uste agian horretik dela. Bai.
21: Ja. Eta orain adibidez uztaila abuztuan uretaratuko diren ontzien reservak noiz eginak dira?
0: Basko asko urtarrian. Ze edo lengurteko azaruan edo abenduan, ze horre oten dia kampaina berezi batzuek pertsonako 50 € ordainduaz, gehioz dezula ordaindu berrik irtera baino ere bila bete arte, edo beste batzuetan kantzela uezkeo ez daula gastorik bakarrik utzitako deposito hori eta horrelako gauzak, eta orduan, ba, bueno, jendia animatu iten da egia esateko. Eta gero ere bai kondutan euki asko igo diela bidaiak, uartetako bidaiak. Bai hegaldiagatik eta bai hotelak eta hori, eta bueno, azken finean aurrekontu bat prestatzen aizarenean, kontutan eukita zenba zerbitzu sartzen dien, ba hori, kruzerotan, ba azken finean, ba igual hobeto atentzen zaizuela,
21: Ja, beraz, uartetako bidaien prezioa da asko igo dena, azken urteetan?
0: Bai. Asko, asko, bai, bai, bai. Ba, esan daiteke 150 inguru hori, esan daiteke pandemetiko nuntz, errez hori da nio da. Eta gero, ba hori, gudak diala eta dena dela Europan iparraldeko bezeruak dana Kanari aldeta joten nahi dia. Eta Balear eta beraz, ba hori, oferta demanda eta presio kiotzen nahi dia, bai.
21: Ja. Lorea, esan duzu bezeroek momentuz beldurragatik edo bintzat ez dutela atzera egin, eta zuek gurutzontzien reservetan eta ez duzuela berakadarik sumatu. Hegazkinekin bai sumatu zenuten duela 3 hilabete?
0: Ba, orduan bai. Orduan izan zan, bildur momento puntu hori egia dare bai, tokatu zitzaigulare bai, ba, kanpotik bezeruak ekartzia, esan ginuzen ere, ba hori, balin bikote bat 10 egunetan etorri zinik, beste batzuek ere Tailandian ere bai, eta horrelakoak ez, eta momentu hortan, bai, izan zan, ontzian, ba, 2-3 aste geldituta ontziala erreserbak, gero ja berriro martxan jarri zian ja, konpaini desberdinak, eta bueno, momentu hontan ere egia da gure aldetik ba bia desberdinak erabiltze ditugula, reservakiteko bada espada.
21: Lorea, aurten beraz gurutza ontzi bat egiteko ausardia nahiko baldin badugu, nora joatea gomendatzen gaituzu edo zeintzu dira arrakastatxunak?
0: Bueno, arrakastatxuenak segun askotan da bezero mota desberdinagatik. Normalian familiak umekin izaten dira Mediterraneon, o Barcelonatik hartu barkua eta ba hori Frantzira, Italia aldea eta horrela. Baina neri asko gustatzen zait iparraldia, fiorduak eta Baltikoak eta hori. Eta egia da geota gehiago hoiet horrelako ba hori gurutzontziak bidaiak saltzen nahi dela, ze ere bai barkua txikillo badia, beste mota batetako bidaiak izaten dira eta horrela bai, bai.
21: Balore Auranga, bidaikide Gipuzkoako bidaia agentzien elkarteko presidentea, eskerrik asko gurekin gurekin egoteako tartzea hartzeagatik, ea uda denboraldian ez den ez uste gorek, eta guk orain ruta 66 azitzei behar dugu. 100 urte ditu aurten, ez dakit zuek somatu ote duzuen, hor baute dagoen kampainarik, ruta 66-aren promozio kampainarik.
0: Baina urtero norbait egiten du satilla edo horrela, bai, bai, bai, guantik erakargarria da, bai, guretzako.
21: Santiago bidea bezala, ez, etapatan egin daiteke. Lore Auranga, eskerrik asko.
0: Venga, zuei, beti bezala, ondo izan. Yeah.

0: Egun urte mendea beteko du aurten estatu batuetako Route 76 ospetsuat, Route 66 ospetsu horrek, 1926ko azaroaren 11an zabaldu zuten ofizialki Chicagotik Santa Monikarainoko errepide hau, 3940 kilometro luze da, Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona eta California estatuak zeharkatzen ditu. Ama errepidea edo kale nagusia ere deitua, migrazioan, bidaietan eta automobilgintzaren kulturaren garapenean izan duen rol historikoa dela eta estatu batuetako kultura popularreko ikur handietakoa izan da, 76 bide hau, musikak ere lagundu du horretan, hau aurrenekoz Nat King Cole-ek grabatu zuen, Get Your Kicks On abestia. On Route 66 esan dugu mamen etxaniz. Hemen ari zara niri planoak erakutsita, argazkiak erakutsita. Eta,
1: good morning, eta, how is going?
0: Eta musika honek dantzan jarri zaitu.
1: Bai, Chicagoa eman hau pixket akordatzen iz, bai.
0: Merezia aldu duen ospea Route 66 honek? Zuk ze zautu esango zenuke?
1: Behar bada ospea Ameriketan, Estatu Batuetan egiten den gauza guztiei ospea ondile ematen zako. Ta horrek egiten dio ospe hori izetea. Nik ruta asko inditut eta badaude beste ruta batzuek behar bada gehiago merezi debenak.
0: Motor gainean irudikatzen dugu jendea bide horretan.
1: Pelikulatan.
0: Bai. Zuk ere bi gurpilen galean egina duzu, baina motorri gabe.
1: Bai, bai, apulmon esaten da oin. Bai, bizikletan.
0: Bizikletan, bai. Zenbat egunean egin zenuen?
1: Ba, nik inditu 98 egun. Bai. Santa Monikaraino, 98 egun. Tramo bat 200 kilometro pasatxo autobusin initun, sekulako eurilek toko zien, Joplin, Kansansen, eta berez herri hori gainare zauen dana puzkaute lehenuotiken urakan batekin. Eta nola bandakizun udazken aldea inguru horietan urakanak etortzen diela, nik esan nuen. Ni hemen emagonatxik egan bizikleta eta guzti, desagertuko nauk, eta baspare autobusea jungo nauk, bai.
0: Eta hasita buk egin zenuen, Chicagotik Santa Monikako hondartzaraino. Hori da norabiderik oikoena?
1: Bai.
0: Bai, hori da berez norabide oikoa. Jendeak ez du alderantziz egiten.
1: Ez, osea, da bi karrileko norbide bat. Dago zati bat puzkaute High Roads 41ok arjan iten dio, baina gainantzeko dana ondik birezar bat bezala mantentzen da. Bai.
0: Ja. Eta pentsatzen dugu bide ospetsua izanik, ba informazio asko egongo dela bidearen inguruan ere, ez? Horrelakoetan segiten duzu, gidek diotena jarraitzen duzu, honek arre dituzun planak eta diotena jarraitzen duzu, edo zure kaxantolatzen zara?
1: Bueno, horrokorrien dana ikusten baldin badezu pelikula baten bezala, karo, zu pelikula bat ikusi ordu tardi baten, eta pinpan ikusi dezu, ez da Ruta 66, baina zuko inbeste egunetan, batzuten zo eure intuizioek zateizu, bueno, sartuko nau, ba, hau etzite gustatzen eta ez nau sartuko. Baino, sorpresak diez politxenak, ez da? Eta...
0: Sartuko nau ze, herri batean?
1: Ba ez, herritik beti pasatzezeaz, baino herri danetan daudez. Lengo gasolinera zarra.
0: Bai.
1: Museo txiki bat, porque leno hor pasatzezien kotxiek eta motorrak.
0: Bai.
1: Eta nola... ruta guzti hortan, Estatu Batuetan, ez dago beste historiken. Ze histori dago, ze jende dago, ba, Ruta 66-en pasaudan jendia. Ta orduan daudez montauta, herrietan, ba, museo txiki batzuek. Eta egun baten ailagan itzen olaxe, plaza batea, eta gizon batek bizikleta. Eta esan zin, nire ziklista nahi zu bezala, eta nire lagunek hamen museo edauken montauta. Kotxiakin nahi zu ikusita? Bueno, bale, karo, ezin nion ez zetzen. Sartu nintzen barrura, erakutzen zuten kotxiak, erten nuen kanpoa, eta esan zin, oin, alkati itzengu jo. Alkati etorri izan, telefonukin traduzi izin, euskeraz, beak, ongi etorri emateko, eta gero, bere itxeko beste hiru lagun etorri ziren, nerekin bazkaltzea. Orduan zuk esatezu, gia baten jarriko itzu gauza batzuek. Baina eguneroko tasunien, ba, oie diez gauza politena.
0: Zuk zergatik erabaki zenuen?
1: Bueno,
0: irurogeita zei bideo egitea.
1: Bai, nik Dikar Bergaran kooperatiban egiten nuen lana, eta bizi guztia Amerikanukin egiten duen lana. Ba, garai hartan nik 20 urtekin telexakin hasi nintzen lanien, fasakin, eta beti amerikanuek gure tailerra etortze ziguen. Eta gure ogibidie estatu batutatik zatorren. Eta beti, lehenuotik en Mexiko onda ibilitan hauen, baina esaten nuen, estatu batuk ezautu inbar ditut. Kanada junden hauen lehenuotik en eskiatzea eta hola, eta esan nuen, venga, bizikletan asko gustatzen zati biltzie, eta esan nuen, bani jue. Eta beraiei, komenta honi joven, bergara etorri zin baten, eta esan zien, pistola erosi dezu? Eta nik esan nuen, bueno, favorez, eh?
0: Ze zuek dikaren armak egiten dituzue?
1: Bai, baino antxineko armak, bai. Eh? Bai, eta nik zan, keba, jendie jatorra da obirien, osake, lasaite, bueno, kontako izu gero bueltan.
0: Eta lasia gintzen nuen, eta lasia abiatu ba. Zinen. Abiatu, guere Chicagon abiatuko gara.
1: Hori da.
0: Navy Pier, kai horretan, bai. Nolako tokea, markatuta dago, jarretzen du, bai. Hemen azten da, 76 garen bidea.
1: Hori da. Bai. Hori da. Lehen osantetan bezala, behan historia sortzeko zerbait sortu berdebe, eta orduan horrekin indebe kilometro zero, edo azkenengo kilometroa ere Santa Monica, Kalifornian. Eta kartel badago, bireko hemen, Nacional 1 edo Nacional 634ko kartela bezala, berdina. Eta orduan zuk hortik enjun berdezu. Eta bai gero dao señal tipiko bat, eta da Ruta 66-eko txapa.
0: Bai, txapa, ez, alako borobil, bai. Edo behintzate, alako, ezakit nola, bai, esan, dominia moduko batean jarreta dago 76, eta
1: bai, kaltan jartzen dugu. Hori estatu batuetako autopista danan ikurrile da, ez da? Eta hori nola lehena izen zan, lehengo importantiena, ekialdetik mendebalea juteko birie, ba, behaientzako oso importantia zan, bai. Bai.
0: Berez, Illinoisetik atera eta beste 6 estatu zeharkatzen dira, Kaliforniara iritsi arte.
1: Bai.
0: Esan ditzakezu danak erreskadan?
1: Bai. Ba, Illinois da hartuen autonomia izango genduke. Gero zuez Kansasera, gero zuez Oklahomara, gero zuez Oklahoma, Nuevo México, Arizona eta California.
0: Texas aztu zaigu?
1: Bueno, Texas, Texas. Bai, bueno.
0: Eta Missouri ez du zapaltzen?
1: Ba, Missouri da bigarrengo zati hau.
0: Bai.
1: Kansas, Missouri. Kansas da 21 kilometro.
0: Ah, bakarrik?
1: Bai, baina ba, hartzen du Missouriko inguru hori. Eta hori da, berez, esango genduke lotura ekia mendebalakit San Luis irian. Eta San Luis irian aiatzea Mississippi ibaia. Bizi guztian ikuse ditugun barko
0: kruzeroak horrere.
1: Hori da, hori da. Eta daude sekulako ibai burnizko handi, eta mantentzen dabe Ruta 66 atiken, lengo zubizarra bizikletan pasatzeko.
0: Ah.
1: Bai, eta hor dago, San Luis da, hiri handiena Missouriko estatuen. Eta dauke, arku bat, esan ez, hemen dago, azten da lotura mendebalakin, con el Far West.
0: Uh-huh.
1: Bai, eta oso ospetsu da hori, bai.
0: Mendebalderako, aipatu duzu, emigraziorako bide nagusi bihurtu zen 30. Hamarkadan, eta, bueno, ba, bidean zauden komunitateen garapen ekonomikoan ere lagundu zuen, gia da gero 50. Hamarkadan, ja, errepidesarea onditu zenean, nolabait pasatzela, bigarren mailako bide izatera.
1: Hori da.
0: Eta 85 Estatu batuetako autopista saretik kendu egin zuten.
1: Bai, aldemenien dijue 41 ruta, bai. Eta hori da jabe orain.
0: Eta horrek zegoeratan utzi du gaur egun?
1: Bueno, herrien sarrerak hor daude. Baina esaten degunin herriek esties guke Europan dauken mentalidadeko herriek. Baiziken handiez, 4 etxezar egurrezko, behar bada eliza bat, eta gasolinera bat. Eta hor dun, gasolinera baldima dao, han herri edo, hemen parrokile dazkeun bezala herri bat eiteko, han gasolinera da, bai. Eta bitartien, konturatze zehaz, Chicagon erten duzunien aberastasune, barrure sartzen zehaz, eta pobrezia, baino la latza.
0: Ja, bai, ze hori irakurri dugu, ez? Errepide honen gainbera dela eta, bai, inguruan sortutako negozio asko gero porrote egin dutela.
1: Dai.
0: Eta egun, gaur, bueno, nahiko toki dekadenteak ere badaudela bidean.
1: Izugarri asko.
0: Ikusi duzu dekadentzia hori?
1: Bai, narritzez, ez karo, zuke ikusi zu mapan, ikusi zu izen bat, motela, eta esatu zu, ba, bani joarea. Baina nun janberdet. Ba, gasolineran erosiko duzu, oliaskue, erretakue, punto pelota, eta dago motel bat. Eta motelak ere Indiako jendia dago lanien gehiena. Mm-hmm. Eta oso jende, nola esan, bungalowetan bizi die. Ez diez, etxe normalak. Eta hor tokauziten kanpin baten, eta zauen bandera a medio hasta. Eta esan unuitzo, ze pasau da hemen. Eta orduan izen zan, Las Vegasen izen zan hor tiroteo bat.
0: Mei.
1: Eta orduan estatu batu guztietan zauen a medio hasta. Eta kanpineko handriak esan zien. Bai, horian izen da, baina nik bazpare gauzak ondo kontrolauta ekuitzeko, nik hemen dauken ere pistola. Eta nik esan ello. Bueno, baino, amen ez dago problemaik, en ez da, ta, ez, amen ez dago zuinungo problemaik, da, bueno, pas.
0: Ez dago zuinungo problemaik, nik pistola dukagalako. Bueno, estatu batuetako paisaje ikonikoetan barren egindako bidaia da, batez ere desertuan?
1: Bai, bueno, pixkanaka astentzea sartzen, eta konturatze zea ze handile da estatu batuek, ez da? Ez que 4.000 kilometro ezati oso horreza da. Espainin, Donostiti, Sevilla, 1.000 kilometro pasatxo, ba, 4.000-etan noaino aliako gineke. Baino, lautada handi hoiek, Kansas, Missouri, Texas, hori dana da, zabala, ez da basamortu, basamortu berdi esango du, porque ez da berrik, baino, ganau tegileak daude, ez da? Ta aizie. Horko jaunde jabe da, aizie. Da gero, bai sartze zehaz, Nuevo Mexikoa iristen, basamorto, desierto, puro y duro. Eta hor, ja, lehenengo aldiz ikusten dozunin basamortu hori ezer dagoela 100 kilometrotan, hor duen esatezu. Bueno, mamen, ez dauken presaik, janar lleba dauken, erar lleba dauken, da, hartu lasaite aurrea. Eta pixkanako oitu itzeaz,
0: yeah.
1: Baino flashada kristona.
0: Ze errebueltari gabeko errepide luze eta zuzen hoietan,
1: bai.
0: Kilometroak egin eta egin eta egin eta egin, nola hartzen da bat, baietz aurrera zoazela.
1: Bai.
0: Etzadola geldi toki berean.
1: Bai. Oso ondo dakizu, porque konta kilometro zaipes.
0: Ja, bai, baina batzutan ingurura begiratuta, ez, esango duzu, lehen bai. Toki berean nago.
1: Hor kriston suerte eukinuen, porque Nuevo Mexikoa sartu nitzenien, basamortu hortan egile da, neuke xok bat eukinuen, esaten nun. Ai, ama, noa torrina ez ni, ez da? Lehenuoko berde inguru horietan, hobeto moldatzen nitzen. Eta aliagan itzen motolea, eta esan zien, beste makume bat aliagau da bizikletan.
0: Ha?
1: Ah, bai, jontxota, nun dao bata, hor gela baten dao. Da, atie jonillon, nik esan nun, bueno, ba, ni banetxik. Junitzen, atie jonillon, eta san emakume estatu batuetakue, New Jerseykue, eta berazi joen bizikletan. Eta esan zien, ah, bale, nahi badezu batea jungo geaz, oin gauza bat, zuk zure gela, eta nik nire gela, eh? Porque ni nere denbora eta nere lekua bai. Da, bai.
0: Eta lasa egintzen dituzten egon batzuk elkarrekin.
1: Amar egun. Bai. Oso ondo, oso gustoa. Bere gizona zan Boliviako zirujano mat edo horrela, egun baten behakin jarri ziten itzeiten, da zatezin, jo, eskerrek nere handri laguntzatik, eta zari joan, ez, behak nere laguntzatik. Ba.
0: Ze, gauak beti moteletan egiten.
1: Bueno, kanpine baldin mazauen, ni kanpina juten itzen. Baino bestela, bai, moteleta. Bai. Betiko pelikulatako motel eta ez dakizu, argi txiki hoiek, roxa, berde, egun baten sekuleko istiluek aitzen ditun kanpuen, eta bat batien han burruka bezala, eta aikeleo! Bate beste izan ilo da nik zanun, bazpare hartu nuzila, jarri nuen, zerradura azpile.
0: Kateatu zen menon
1: do? Bazpare hamen sartu, baino ez ziten. Ez, dana laguntza gehiu izen zan, edo zer arazu baino.
0: Eta hilotzik eretzen nuen ikusi, ez? Urrengo egunean parkinean, alkilu entzun da gero.
1: Hori, ez, otzein inuen, resepzioa zan inoen. Hortze pasatzea. Da ez, lasai, ontsa alde ingo debe.
0: Bai. Egun guztiek itxura bera izateko arriskurik ez dago, alako bide batean?
1: Ba, ez, bai, egile da, zuk, nik beti izaten dut, naiz dezuk liburu bat ikusi, gia bat ikusi, egunero bizikletan jutiek zuk birien lantzezu, eta birien lantze hortan egunero zehose desberdine dago. Etxe batetiken, txakurrek ertetzen dugu bezaguka. Ei, ama, eromena. Beste baten, algodoizko lurzoruek, eta nizun, beitu, ez nuen sekule ikusi algodoia nolako edan, ba bueno, horre sartze zehaz. Urrune, kristone euri jasa, zuk esatezu. Eta hor, pasauziten, ikusteko jendea ze hona dagoen. Eurila eta esan nuen, nik ezin dezegiu. Bueno, juntzen kafetei batea, eta tipo bat sartu zan, Navarros Construction. kamisetak indosan. Oh, honi inkoso akaso. Eta esan nion, badakizu hemen autobus emate edo Oklahoma aldea dijuen, eta hemen ez da autobusiken. Eta, bueno, baino parada maten guata, beste herri baten. Eta esan, zientzien gero bukaeran, ja, esan nion, bueno, kafien bitatzei zut, eta, bale, ematze zaitut estazioa.
0: Bai.
1: Bale, baino estazio horta juteko 25 kilometro, eta orduan behak autopistan kotxien emango ziela.
0: Bai.
1: Bale, sartu naiz kotxea, eta inuen autobusen reserva
0: bai.
1: Kotxien.
0: Bai,
1: bai. Nuen, eta... Aldeintzuen beak, bere herrira, herri hori izena da Kuba, gainere.
0: Uh-huh.
1: Bai, eta bat patien azinaiz kafeteian ordaintzen, eta kontura honitzen, talona jue, bueno, tarjetan zea,
0: bai.
1: Kartera, ez naukela.
0: Ai ba,
1: galdu, eta nik esan duen, ez dit beak arrapau, keba, keba, keba. Talona jue, bueno, tarjetan zea,
0: bai.
1: Kartera, ez naukela.
0: Ai ba,
1: galdu, eta nik esan duen, ez dit beak arrapau, keba.

0: Usted es la mujer de fulano, ta bai, ni naiz da, ai, se ondo. Emaizu zure gizonan telefonue. Eman zien, gera unitzen beakin, hartu untazize, junitzen berriz herrira.
1: Eta dauz hartu zenuen? Demora eman zizun?
0: Bai, porque gabien amabitan, zan.
1: Ah.
0: Orduen, eman zien talonera hori,
1: bai.
0: Hartu nuen, bimuzu eman, berriztazize hartu, eta venga, a la parada de autobús.
1: Jende jatorrarekin egin duzu topo.
0: Danak jatorrak. Ne. Danak. Bai egile da, beti, lehenengo sarrera hori jendiek bildurra ukitzegu, ez da? Baina beste egun baten olaxe herri batea iritsi, eta dana, ez zauen, kafete, ez daudez kafeteik, eta ezarret, danak gasolinera, jumer dezu. Eta tipo batek ikusi zindezan ziren, nahi dezu gozaldu? Eta, bai, banik autokarabana dauket nahi baldin mazu etorri, eta, bueno, bale. Eta gaina nire Andri espainolez gustatzezako itzeitia. Sartu ginen, da, eman zien gozaria, preparauzin bokadillo bat, eta junitzen, eta beak esatezin, ze, gustatzezatzu estatu batuek ez da politikuek saltzen debena, Estatu batuek gugea, eta guk egiten dugu kalie, eta erosotasune, bai, mm-hmm. bai.
1: Ederki, zure etxeko frigorifikoa imanez beteta imaginatzen dugu mamen. Alaldago.
0: Bai, bat konkretoki, hemen inguru bat dao, Sunrock.
1: Bai.
0: Sunrock, hori Kansasen. Eta da oso gasolinera tipiko bat Texasen sarreran dao, eta txuleta jatea juten dia. Da, eta bertako gizonak esan zien. Zu janberdezu etxeontako txuleta ondiena. Bai, januen.
1: Eta lasamantzi zuten.
0: Bai, bai.
1: Ba, egun urte ditu, Rut 76 delakoak, 76 hamarkadan izan zen, telebista saio bat ere, hor bi izongazteren errepideko abentura kontatzen ziren bertan, literaturan John Steinbecken suminaren matxak edo The Grapes of Worth liburuan 30ko hamarkadako Dust Bowla edo hautsekaitz horrek eragindako migrazioaren ingurukoa kontatzen ditu eta hortxe sortu zen ama errepidea termino ere gaur mamen etxean izekin egin nahi izan dugu Route 66 honetako bidea mamen, eskerrik asko?
0: Placer bat, ni jarraitu eta jarraitu bakizu, Ruta 66 luzie da baino zu motzain dezu
1: iritsi gara Santa Monica kondartzara egingo dugu garen etapa bat
0: placer bat
2: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
3: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
2: Sinestezina, beti gertatzen da, ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
3: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
2: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko, Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
4: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
5: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, joan zara.
6: Bai, sartu kontuan mesedez.
5: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
6: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
7: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
8: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handia autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
10: Antxietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon, maiatzaren 12 eta 13 Zaian, maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga.

0: Antzokiaren alboan, maiatzaren 18an eta 21an Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
1: Euskadi Irratia.

0: Irurogeita seigarren errepide hautzi, estatu batuetan eta Euskal Herriko bideetan barrena aurrera segiko dugu, AP8 aurrena, mugaze arkatu eta irurogeita iruan joango gara, eta hortik bera jaztekit ze izen duen ere, bai gorrire iristeko hartu behar dugun errepideak. Don Campistron, kaso egunon.
1: Baita, orain sartu zirezte xokoko bidean deitzen den bide baten, hori baita ene, etxeko bidea.
0: Ah, oso ongi.
1: Eta algerrikin, bai, eta algerrikin joan gira bertze bide bat hartuko dugu gaur.
0: Hori da, esai guzu, errepide kontuak utzita, ezagit gaur oso paisaje urbanoa dakarzun, edo naturguneren batera eraman gote gaituzun.
1: Bai, joan gira base gira, beraz gaur ez nakien sobera preseski zer haipatu nahi nauzuen irratian, ez nuen ideiarik eta beraz atzo ene aizpa gazteari galdegin dakot, berak ze taula edo obra gustuko zen eta berak haipatu dit René Magritten taula bat, iduriz elgarrekin ikusi ginuena egiazki, eta ni hortaz ez nintzen batere urhoit, ez museura elgarrekin joaiteaz, ez eta taula hortaz ere zehazki ez nuen urhoitzapenik, eta berak erraiten zautan berdin Italian ikusi ginuela, gure aizpa handia han bizi zelarik egon baitzen Venezian urte batzuz, eta beraz gazteak ginen, han joan ginenarik, eta nik urhoitzapen gutxi ditut, baina hasteko, bera urhoitzen taula urretaz. Beraz gaur ez da asmakizun bat izanen, zuentzat eta zuretzat ere ez, maider, baina beti bezala, entzuten alduzue hemen kondatuko dugun irudia, eta zuek zuen buruan sortzen alduzue emeki, berdin ezagutuko duzue, berdin zuzu ezagutuko, orain ikusiko dugu. Beraz, obra hori deitzen da Argien Imperioa. René Magritte artista surrealistak egin zuen seria bat da. Baitira, barnean 16 tindu desberdin kolekzio hori osatzen dutenek. Beraz, 1949 eta 1964 artean sortu zituen tindu guzi horiek, nik gaur tinu bat hautatu dut, seria horretatik, eta ez dakit horrek baduen bertze izenik edo amasei tinu horiek berri izena duten, beraz, Argien Imperioa, ena ezparen iduriko hori ginuen ikusi, beraz, Venezian, Italian, baina etzen segur erez, beraz, denak nahasia ginen. Errandit, hasteko tinu hori izigarri handia zela, orta zuhoitzen zen, eta biziki impresionagarria izan zela beretzat horren ikustea, ni berriz erraiteko ez niz bat ere horroit, baina bai iduritzen zait, taula hori hasteko jadanik ikusi dutala, baina berdin liburu batean izaiten alzen ere, edo arte historia klase batean, ez dakit. Hasteko berriz ikustean biziki gustatzen zait, beraz, zer ikusten da tinu horretan, lehenik, beraz, lehenbiziko planuan, bada ahi beltz lodi bat, ez dena biziki mutxa ikusten, baina hor da, ahi hori belajaren gainan pausatua da, belajaren edo ahi horren gibelean, ura ikusten dugu, beraz, berdin zaiten alitaike, edo bo, putzu bat, edo laku tipi bat, edo laku baten punta, berdin erreka bat da, ere ez dakitxosan. Uraren gibelean luja ikusten dugu, eta luj ontan, untsa sartua, eta zerura igaitan, bada zuaitz eder bat. Zuaitzak badira gero tinuaren saitxetan eta fonduan ere bai. Eta erdian, beraz, zuaitz, aitzinean den zuaitz horren gibelean, etxe bat ikusten dugu. Etxe hori haundia da, biziki haundia da, mujoak xuriak ditu, eta leioak dira berde grisak. Alderdi horretan beraz guk ikusten dugun alderdian, ikusten dugu ama iru leio alere horretara, beraz egen berda ara biziki haundia dela. Leio guziak etxeak dira, salbu, lehenbiziko estaiko ezker aldean diren bi leioak. Beraz horiek berdin gambara baten leioak dira, edo bi gambara desberdin, eta leio horietarik argia ateratzen da. Beraz, egen berda eszena guzi hori gauaz pasatzen dela, eta gela horietarik ateratzen den argiak duela ingurumena argitzen. Etxe aitzinean ere, bada bertze argi bat, beraz, hor da karrika argi bat bezalakoa, eta azpiko bi leioen artean ikusten dugu, eta horrek ere azkarki argitzen du etxeko pareta, eta aitzinean den lakutipi horretan ere ikusten dugu argi horren dirdira. Beraz, gaua da, eta gauaz ikusten da eszena hori, alta, Zerua, begiratzen balima dugu, orain, zeru handi urdin eder bat ikusten dugu, lano xuri batzuekin, beraz zeruan eguna da, eta lujean gaua da, bimementu horiak errealak dira, baina ez dira ber errealitatean pasatzen al, ber mementuan. Zeruarekiko hor pasatzen den kontraste hori biziki, nik biziki edexat maiten dut. E maiten dako, egiazki zerbait bitxi tinu hori, zerbait ez da normala, zerbaitek emaiten dako berdin sentsazio berezi partikular bat, eta berdin horrentzat ere biziki impactagarria atxeman zuen ena izpak ikusi zuelarik museo hortan. Eta be priseski nahi nauzke galdegin zuri maider berdin zer sendiarazten dautzun tinu horrek, edo zeri pentsarazten dautzun, edo zeta anistan tinu bat ikusten delarik emoziotik pasatzen da, ere zerbait egiten dauku.
0: Ba, itortuko dizut, argazkia bidali didazunean, ez naizela ohartu, ze kontraste zegoen, zeru urdin eta erabat gau eszena baten, ez, etxeko irudiorren artean. Baina gero, eskua jarrita kuadroaren beko partean, orduan bai hartzen zara, eguna dela, baina goiko partean, eskua jarrita, ba, erabat gau ez egindako eszena baten irudia dela. Eta ze iradokitzen duen, ba...
1: Bai, nahi duzu nik segitza, pixka bat egiteko nik zertutan segitzen.
0: Bai, ea lagundu idazu.
1: Ea, beraz, nik deia eni pentsaraztenit amets bati, edo ametsari biziki lotzen dut, beraz, adibide bat emaiteko, goizean iratzartzen zirelarik, eman zagun gaur gainera, gaur egun be eguna aski goiz diten da, beraz, amets gaiztu batez iratzartzen zirelarik adibidez, eta zure gelan dena itzalia da, leioak etxeak dira, dena beltza da, baina kanpoan eguzkia atera da, eta ganbarako leioetatik argia sartzen da bajenera. Hori, piskat pentsara zidit, orokorki, piskat memento hori loa eta iratzartze artekoa, edo ametsa eta amets gaestuaren arteko muga hori, edo berdin zaiten alitaike ere bizia eta eriotzaren artekoa ere. Azteko bada nahasmendu sentsazio bat. Ene hori emaiten dit zerbait ez dela normala, zerbait ez dela ahun susen, eta ez dakizu sobera zer den, eta erreten ziren bezala berdin ez zira bere alau hartu, bazela zerbait bitxi eta gero ikusi duzu. Azteko nahasmendu sentsazio hori, ena izparekin aipazen ginuelarik ere ahontena hasia ginen, gure ohoitzapenetan eta aski jingarria atseman dut, bera ohoitzen baitzen eta ni ez, beraz begiratu dugu internetan, eta gero ez ginoen atsemaiten ze museoetan algarrikin ikusi ginoen obra hori, gero ena izpak errandit berdin azkenean ni ez nintzela hor, etzakela gehiago, berdin bertze bidai batean ikusi zuen, eta beraz haiginen sekatzen baina nora joan zira gaztetan, beraz haizan berdin Londresera edo Parisera, edo bon, ez zuen atsemaiten, eta azkenan atseman dugu Veneziako Guggenheim museoan badela argian imperioaren tindu bat, salbu ez dela bat ere gaur kondatuntana da bertze bat, baina eite dakona. Eta horrek berdin pixka bat ikusirik ere, berdin pixka bat uhoitzen iz ikusirik, baina tindu horretan bezala, uhoitzapen hori sekatzen dut ene buruan, eta errealitatea ez dut atsemaiten, eta hori aski berezia atseman dut. Gero bada zerbait unkigarria zaikona ene izpari tinu hori ikusi zuelarik eta ni badakit zer den, zeta nik ere senitzen dut. Bada, hor tinu erretan, beraz bada etxe hori, etxe handi bat da. Berdin, familia bat bizida etxe horren dagenean. Baina etxe horrek ez du seguritatearen edo babesaren sentsazioa emaiten. Zeta erraiten nuen bezala zerbait oker da. Zerbait bada ez dena ahas normal edo pixka bat amez gaiztut bada zerbait. Etxe hori beraz, aski beldurgarria da gauaz ikusten baitugu, leio guziak etxeak dira, eta ez dakigu zer pasatzen den bahnean. Eta ganbarako leioak dira idekiak bakarrik, eta han bahnean ere ez dakigu zer pasatzen den. Beraz, esera hori aski inkietagarria da, sentsazio bitxi bat emaiten dauku, ez baita errealista, eta berdin hori zen ideia etxaren espazio horren erakustea, espazio beldurgarri bat bezala. Etxea, beraz, espazio pribatua, familiaren espazioa, Ara, egeiten daukute beti espazio hori dela, espazio seguruena izan behar, alta emazte eta aurkisa bizitzain dugun bortizkeri gehienak orain badakigu etxaren espazioan gertatzen direla, eta bortizkeri horiek egiten dituztenak ezagunak ditugula, izan etxekoak, etxeko lagunak, auzoak. Beraz, ez dakit, Rene Magritak hori salatu nahi zuenik, tindu horretan, baina hasteko pentsatzen duten aizparekin gaztetan ere, olako irakurketa ukan ginuela berdin, eta nik gehituko nuke azken zerbait, beraz, etxean kokatuak bagira ere, begira zeru urdin horri, ara, eguna heldu da, eta etxetik aterako gira, noizbait, amets gaiztotik iratzartuko gira, berdin laku horren bertzaldean bada bide bat, bidezka bat, eta bide horretatik balitaike bertze mundu bat deskubritzeko, eta mundu berri horretan, berdin etxe, bertze etxe bat bada ere guretako, zeintan gaua ez den sekula erortzen. Beraz nik amets horrekiran utziko zaituztet, eta egeiten ezet bertzaldi bat arte.
0: Ai, Dom, asko zobetu egin duzuzuk, nik baino, eta izketan ari zinenean, iruditu zaitzu zinela hor kuadroan edo tinduen agertzen den zuaitza. Ez dakizu gora labera begiratu, eta zuaitz bera den arren ongi fijatuz gero, azkenean kontraste egiteko, ba, beko ostoak eta darrak asko zargiago daude goikoak baino. Donkan Pistron, eskerrik asko eta bihazte barru arte.
1: Mila esker, mila esker.
0: Biarritzuliko gara goizeko 10:00, 800 eta 12:00 faktorian.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon, deizuela ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta, Auzitegi Nazionalak José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohia, auzipetu du gaur, Andaluziako hauteskundeak igarota, plus ultra auziagatik. 2021ean, aire konpainaren erreskate publikoari lotuta, hiru delitu nagusi egitea leporatu dizkiote Zapaterori. Erakunde kriminala osatzea, influentzia trafikoa eta agiriak faltsutzea. Espainiako gobernuaren balorazio ofizialaren zain, PSOEk bezala Sumarraren gobernukideak Zapateroren defentsa irmoa egin dute. Aznarrek Sánchezen gobernuaren aurka ezer egin zezakeenak egin zezala eskatu zueneko ura gogoratuta eta kasu hau ere lawfare edo politikaren judizializazioarekin lotuta. Edozein eratara, kasu honek ez duela Sánchezen gobernua zipriztintzen ere argi utzi du Sumarrek. Alderdi Popularrak berriz Sánchezen berehalako agerraldia eskatu du Kongresuan Zapatero ez baita soilik diote presidentoia baizik eta Sánchezen iaia eskuin eskua eta hala Sánchezmoren amaiera iragarri du Elias Bendodo Peperen koordinatzaile nagusiak.
2: El Sánchezmo ha llegado a su fin. La llave maestra del Sánchezmo, que es Zapatero, que ejercía de conseguidor y prácticamente de ministro de Asuntos Exteriores. Se está derrumbando. ¿Qué más tiene que pasar?
1: Boxek urrunago joate eskatzen diola ere Alderdi Popularari aritmetikak emango espalu ere Sánchezen aurkako zentsura mozioa aurkeztea exigitzen du Abascalen taldeak hartara talde politiko bakoitzak bere jarrera argi finkatu beharko duelako. Jaurlaritzari gobernu bilera amaituta galdetuta Ubarretxe bozera maleak Zapateroren errugabetasun presuntzia respetatzea eskatu berri du.
3: Zapatero jaunaren imputazioari buruz zuhurtasuna eta errespetua jardun judizialaren aurrean eta baita ere errugabetasun presuntziaren aurrean beti esaten dugun bezala.
1: Egoneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz arratsaldeon.
4: Baita zuri ere Maite.
1: Argedasen udalak hiru eguneko dolua ezarri du Saida 44 urteko emakumeren hilketa matxista gaitzesteko eta gaur arratsalderako 7etarako elkarretaratzea deitu du.
4: Hilketa aitortu duen gizona berriz 43 urteko senarra bihar edo etzi eramango dute epailearen aurrera. Senarremazteek bi hilabete baino ez eramaten Nafarroan emakumeak 8 urteko alaba utzi zuen atzean Marokon eta Argedasko udala komunitate islamiarrarekin jarri da harremanetan behar duten laguntza eskaintzeko.
1: 2030ko munduko futbol txapelketak eragin dituen zalantzen inguruan, Iñigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian azaldu du oso zorrotzak direla FIFA erakundeak hautagaitzei maiganean jarri beharri dizkien baldintzak.
4: Eta erantzi du ondorioz erakundeek sakon eta erantzukizunez aztertu behar dutela orain Bilbon eta Donostia munduko txapelketako futbol parteak jokatzeko aleginak merezi ote duen.
5: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek dira, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, baitxe be espazio zehaz batzuk FIFAk eurentzako eskatze itxuez, Donostin zein Bilbon mundiala da uen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
4: Joni Sausti Donostiako alkateak bitartean aurreratu du udarako izango duela prestu dalak azken erabaki hartu alizateko argazki osatua.
6: Espero dugu beste bi hilabeteko tartean amaitzea eta hau da partean informazio osoa eta zabala izango dugu mai gainean. Erabakia Donostian hartuko da.
1: Errenterian papresa erosteko enpresa bakarrak aurkeztu du azkenan eskaintza Christian Lee konpainiak Euskadi Irratiak baieztatu duenez.
4: Papresa borondatezko hartzeko duen lehiaketan sartu eta berehala egin zuen eskaintza Extremadurako taldeak lantegiaren bi ekoizpen lerroak eta langileen 170 inguru barnean hartuko lituzkena papresako langileen ordezkariak une honetan ari dira jasotzen eskaintza horren inguruko informazioa.
1: Eta nazioartean jatorria Kongoko Errepublika Demokratikoan duen Ebola agerraldiaren aurrean gaur Osasunaren Mundu Erakundea oso kezkatuta mintzatu da.
7: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
4: Agerraldiaren tamainak eta abiadurak biak eskatzen ditu Osasunaren Mundu Erakundeak Tedros Adhanom zuzendari nagusiak adierazi duenez, oraingo 130 hildako eta 500 kasu susmagarri atzeman dituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan eta kezkatzeko arrazoien artean aipatu dute osasun langileen artean atzeman duten transmisioa.
1: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko goraberarik segurtasun sailak esan berri digunez. Naiara Barredo Euskalmet arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Eta hurrengo orduak nola datoz?
8: Ba, odeiak eta ostarteak agertuko dira zeruan, datozen orduetan, eta orokorrean ateri eutxiko dio. Dena den leku batzuetan odei trinkoak epila daitezke eta zaparrada txikiren bat edo beste ez dugu guztiz baztertzen. Bereziki barnealdean, gehien bat Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean. Hala ere ez da askorik izango eta zaparradoriek nahiko azkar pasatuko dira. Iparreki aldeko aize ibiliko da eta temperaturari dagokionez, ba, atzo baino gehiago igo daia da eta orokorrean beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira.
1: Biarrantzera edo beste koska bat egingo du gora temperaturak?
8: Antzera, ipar partean antzera, 20 eta 25 gradu artean, baina hegoalderago, Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean, 25 graduak bai gaindi daitezke. Gainerakoan giro argiago izango dugu bihar, goizean goizagian behodei edo talainogune batzuk agar daitezke, baina nahiko azkar desegingo dira, eta gainerako orduetan giro eguzkitsua izango da nagusi.
1: Eskerrik asko Naiara, bihar arte.
8: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula, arratsaldea.
4: Arratsaldeo, Maite.
1: Maila hundiko ziklismo probekin jarraitzen dugu, gaur dugu Durangoko klasikoa.
4: Mende honetan ohikoa dugu Durangoko klasikoa emakumezkoen egutegian eta urtengoak Paula Blasi berriki Espainiako buelta irabazi duen katalana du irteera zerrendan. Ziklistek arratsaldeko iruretan hasiko dute proba, 113 kilometroko ibilbidea dute, Durango berri zelorrio abadino zirkuituari lau itzuli eta azkeneko zatian Areitio behin eta Goiuri birritan. Arraunean, traineru kluben elkar artea. Oraintxe da astekoa Madrilen denboraldi berriaren aurkezpen lana. Ekainaren 28an Buitrago de Lozoiako Rio Sekillo urtegian hasiko da Traineru Kluben elkartearen Eusko Label eta Euskotren Liga. Bietan erlojuaren aurka, untziak binaka aterata. Mutilenak 6 luze izango ditu eta neskenak 4 luze. Eta gainera aipatu beharra dago, gaur giroak ekitaldiko erlojuaren aurkako saio bakarra duela, 42 kilometro, bineko da favorituen sailari astindu emateko hautagai garbia eta ikuskizun Alfonso Laulio gauza den maila arroxari eusteko eta Markel Beloki 10 aurrenekotan sartzeko bitxia da Alfonso Laulio portugaldarra ustekabeko liderra da Portugalgo presidenteak deitu dio aurreko orduotan eta ez omen zion telefono hartu zenbaki ezagutu ez zuelako.
1: Askotan denok ere egiten dugun hori.
4: Hori.
1: Eta kultura hermano ez zertu arratsaldea.
4: Kaixo Maite.
1: Xabier Anduaga Donostiako tenorra arrakastaren aparretan dabil.
9: Bai, urte hasieran urrezko danborra jaso zuen Xabier Anduaga tenorrak izugarrizko arrakasta lortu du egun hauetan Bartzelonako Liceo antzoki ospetsuan entzun 10 opera emanaldi eskaini ditu ta txalo zaparrada izugarriak jaso ditu Anduagak. Eta gainera Bart arte eszenikoen Talia sarietan gizonezko kantari liriko onenaren saria jaso du La Sonámbula operan egindako lanari esker. Lanez lepo da bil Anduaga kantari donostiarra eta horregatik ez du Madrilen egin den sari banaketara joaterik izan. Gaur goizean guk alaere harrapatu dugu ta esan dugu sariak oso baliagarriak direla operari bultzada emateko entzun.
10: Nik uste batzutan ja opera hasten degula eta horrelako sari batzuetan operak oraindikan botere handia izatea ni nirez oso garrantzitsua da guretzat eta niretzat noski garrantzitsua niretzat nire urte politonetan beste sari bat izatea.
9: Bueno, Barcelonan egundoko arrakasta lortuta Maite orain Xabier Anduaga badoa ziztu bizian Parisera berdiren Traviatan aritzera.
1: Eta gu ziztu bizian Madrilera arratsaldeko ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Leporatu dizkioten delituen larritasunagatik, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente ohiaren bulegoa, eta tartean Zapateroren alabek duten publizitate enpresaren egoitza, miatzen jarraitzen du ordunetan UDF-ko poliziak Madrilen. Gogoratu, Plus Ultra egazkin konpainiaren erreskateren auzian, Auzitegi Nazionaleko José Luis Calama epaile instruktoreak ikertu gisa deklaratu zera deitu duela Zapatero, ekainaren bian. Hiru delitu nagusi leporatuta erakunde kriminala osatzea, influentzia trafikoa eta agiriak faltsutzea. Xetasunako Jane Perezek arratsaldean.
11: Arratsaldeon goizeko lehenengo ordu aukeratu du Auzitegi Nazionaleko Calama epaileak auzia sekretupetik atera eta José Luis Rodríguez Zapateroren inputazioa ezagutarazteko. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo presidentea Espainian. Ordunetan bere bulegoan jarraitzen dute Polizia Nazionaleko kideek kutxa gotorrak zabaltzeko tresnak eskuetan hartu eta dokumentuak ateratzen. Guztiaren atzean Plus Ultra aire konpainaren erreskatea dago. Espainiako gobernuak 53 milioi euro ordendu zituen duela 6 urte horretarako, baina diru horrek norbaiten poltsikuan amaitu ote zuen ari da ikertzen Auzitegi nazionala. Zapateroren inguruan argitu nahian berriz, bitartekaritza egin ote zuen gobernuarekin erreskate hori lortzeko, berak guztiz gezurtatu zuen hori senatuan ikerketa batzordean.
12: Yo no he cobrado ninguna comisión de plus ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
11: Kontua da Zapaterok txostenak egiten zituela plus ultra enpresarekin harremana duen Julio Martínez enpresariarentzat eta lagun mina duen enpresariarentzat. Txosten horiengatik 450.000 euro kobratu zituen presidente hoiak eta beste 200.000 euro bere alabek txosten horiek maketatzeagatik. Argitu beharreko diru hori benetan txostenak egiteagatik kobratu ote zuen edo salatzaileek diotena erreskatea bideratzeagatik eskupekoak ote diren.
1: Telebistako irudietan ikusten ari gara Oiane, ministroen kontseilua amaitu dela eta oraintxe ari direla prentxaurrea eskaintzen, ez dakit dagoeneko Espainiako gobernuak egin duen balorazio ofizialik, argi dagoena da horren aurretik PSOE Zapateroren defentsan atera dela irmo, Aznarren el que pueda hacer que haga ura gogoratu dute, Sánchezen gobernua boteretik kentzeko alegia egin dezakenak egin dezala eta kasu hau ere lawfare edo politikaren judizializazioarekin lotu du PSOEk eta Sumarrek bat egin du PSOErek. Gainera, Sumarrek dio kasu honek edozein eratara ez duela Sánchezen gobernua zipristintzen.
11: Bai, ba, esandako oraintxe bertan gobernu bileraren osteko ministro kontseiluaren osteko prentxaurrekoan, baina momentuz lehen hitzetan mintzat ez da Zapateroren auzi honen inguruko galderarik izan, hori bai, ziurrenik lehen galdera bera Zapateroren ingurukoa izango da, beraz ordubietarako izango dugu gobernuaren erantzuna. Momentuz PSOEtik iturriek lasaitasuna, justiziarekiko errespetua eta bereziki errugabetasun presuntzioaren defentsa nabarmendu ditu. Gaineratuz eskuinak eta ultraeskuinak ez diotela inoiz barkatu Zapaterori bere bi legealdietan zehar eskubideetan egin dituen aurrera pausuak. Horregaitik gogora ekarri ditu PSOEk bai Aznarren hitzak, bakoitzak egin dezala ahalduena hau guztia geldiarazteko esan zuen gai polemiko hura. Emiliano García Page, Gaztela Mantxako presidentea, PSOEko kritikoenetako bat, zur eta lur albistearekin goizeko lehen orduan.
13: Me deja de piedra, sinceramente. Yo siempre le he considerado que era capaz de mover cielo y tierra para ganar votos, pero no le veía.
11: Eta gobernuko bazkidea Sumarrek ere PSOErekin bat egindu bai, lasaitasuna eskatu dute Sumarretik auzi honen aurrean, Gerardo Pisarello.
14: Con todas esas cautelas, que la justicia trabaje, que se respete la presunción de inocencia y tengamos en cuenta que no es la primera vez que vemos a algunos jueces de algunas instancias actuar de manera abiertamente política.
11: Ikerketa esan behar dugu, epaiaren ikerketa hasieretan besterik ez dagoela, eskuinaren eskua ikusten dutela gobernu bazkideek honen guztiaren atzean.
1: Zer dio Alderdi Popularrak? Ba, azteko Sánchezen berehalako agerraldia eskatu dute kongresuan, beti ere popularren arabera Zapatero ez baita soilik Espainiako presidente ohi bat, baizik eta Sánchez presidentaren aholkularia da, eta PP-ren arabera kapuak jada erortzen hasita daude. Boxek urrunago joatea eskatzen dio Alderdi Popularari, Sánchezen aurkako zensura mozioa exigitu du Santiago Abascalek, izan ere aritmetikak lagunduko espalu ere Boxentzat garrantzitsua da talde politikoek euren jarrera argi finkatzea. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldean zuri ere.
15: Arratsaldean bai, Alderdi Popularrak azalpenak eskatu dizkio Pedro Sánchezi, Zapatero gobernu sozialistaren karga horma izan da, honen imputazioa gobernuaren ustelkeriaren erakusle dela diote. Izan ere, Zapaterok ezingo zituen ustezko delitu horiek exekutiboaren laguntzarek gabe egin. Elias Bendodok, 4 esan duenez.
2: Zapatero es el muro de carga del proyecto sanchista y ese muro de carga hoy se ha derrumbado. Por tanto, la estructura
15: gobernua kituta dagoela dio Alderdi Popularrak eta Sánchezen agerraldia eskatu du kongresuan. Azalpen horiek eman ditzan. Vox haratago doa, Alderdi Sozialistak hauteskundeak deitu beharko lituzkela dio, baina botereari helduta ikusten duenez, zentsura mozioaren bidea hartzeko exigitu dio Alderdi Popularrari. Pepa Millán, bozera malea.
16: Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno, para echarlo lo antes posible.
15: Bide hori hartzeko aukera ere zaila ikusten duela dio Millánek, izan ere ez da zentsura mozioa eskatzen duten lehenengo aldia, eta aurrekoetan bezala Alderdi Popularraren ezezkoa espero dute.
1: Eskerrik asko Mikel, hori guztia Madrilen, Katalunian oso bestelako argazkia eta albistea Salvador Illa, Kataluniako Generalitateko presidente sozialistak, eta Oriol Junqueras, Esquerra Republicana alderdiko presidenteak, aurtengo aurrekontuak aurrera ateratzeko akordioa sinatu baitute.
4: Generalitatearen jauregiko areto gotikoan sinatu dute Eskerrako zuzendaritzak atzo ezoiko bilera luzean negoziazio taldeek adostu zuten testua ontzat jo ondoren bi aldeek Barcelona saihestuko luken trenbidea eraikitzea onartu dute, Mataró eta Vilafranca del Penedès lotuko lituzkena, 5.000 eta 200 milioi euroko lana estatuak ordainduko luke Europako inbertsio funtsetatik. Eta gainera, kongresuan elkarrartuta lan egitea ere adostu dute, aireportuaren kudeaketan zuzenean parte hartu alizateko, pertsona fisikoen gaineko zerga bilketaren transferentzia Kataluniara eskualdatzeko eta oroar, hezkuntzan eta osasun arloan Kataluniaren eskumenak handitzeko.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira Argedasko udalak hiru eguneko dolua ezarri du Zaida 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko eta elkarretaratze deitu du gaur arratsaldeko 7etan herrian bertan. Bikoteak oso gutxi, oso denbora gutxi zeraman Nafarroan bizitzen, horregatik alkateak beharrezko laguntza eskaini die biktimaren senitartekoei eta oro har komunitate islamiarrari. Eliraso Iruña arratsaldean.
17: Arratsaldeon, Argedasko udaletxeko banderak master dira daude, xingola beltzarekin herriko ikurra, Zaida El Yousif, 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko. Ezkonberri, bi hilabete eskaz, zeramatzan Nafarroan. Emakumea 8 urteko alaba, utzita, etorri zen Marokotik. Atzo, haren izeba batek aurkitu zuen, hilotz, bikotea bizi zen etxean. Jose Luis Sanz, Argedasko alkateak esan digu, herria atxekabetuta dagoela, eta beharrezko lagun laguntza guztia eskaini diela familiaren senitartekoei, biktimaren senitartekoei, zein komunitate islamiarrari.
18: Estamos tristes y consternados. Esta chica lleva poco tiempo en Arredas, no llega a dos meses que está en casa de un familiar, de una tía.
17: Eta herritarrei dei egin die udalak gaur arratsaldeko 7etan Argedasko foruen plazan antolatu duen bilkuran parte har dezaten. Biktimaren senarrak Guardia Zibilari hiltzailea bera izan zela esan zion 43 urteko gizona Iruñeko foruzaingoaren komisaldegian dago atzodanik. Genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Nafarroko auzitegitik jakinarazi digutenez, bihar edo etzi eramanen dute tuterako epaitegira emakumen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrean deklaratzera. Bestalde, Argedasko hilketa matxista gaitzesteko Nafarroko parlamentuak minutu bateko bilkura isila deitu du bihar eguerdian foru ganberaren egoitza aurrean eta itaia emakumen antolakuntza sozialistak berriz gaur arratsaldean mobilizazioak Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta hainbat herritan.
1: Bizkaiko lurralde auzitegian bestalde Nelson David Morenoren aurkako epaiketan aldea azken ondorioak aurkezten ari dira orduenetan fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigor eskariei eutsi egin diete frogatutzat jo baitute 2021eko urrian akusatuak lapurreta egiteko 63 urteko gizonezko hiltzuela itota Bilboko Txurdina gauzoko haren etxean gizon homosexualentzat zita aplikazio baten bidez geratu ziren antzeko ezaguarriak dituen beste auzi batengatik 37 urteko espetxe zigorra betetzen ari da jada Nelson David Moreno eta homizidioa leporatuta beste hiru epaiketari ere egin beharko die aurre. Jo dezagun epaitegira azken ordu horren bila, nerea sarri arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, bai herri epaimaia arretan dizentzuten ari da aldeen ondorioak defentsak hitz hartu berri du.
20: Nelson David Moreno Bolaños no mató a Ignacio Martín Moreno.
19: Eta Jorge Romero Nelson David Morenoren abokatuak absoluzioa eskatu du ziurtatuta akusatuak etzuela biktima hil, baina fiskaltzarentzat ez dago zalantzarik epaiketak argi utzi du lapurreta egiteko helburuz hiltzuela berak bakarrik 63 urteko gizonezkoa indarkeriaz itota.
21: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudó en causar la muerte de José Ignacio.
19: Fiskalaren arabera hilzorian zegoela biktimaren atzmarka erabili zuen bankuko aplikazioa zabaldu eta bere kontura 3.000 euroko diru transferentzia egiteko ala nabarmendu du baita akusazio partikularrak ere Iñaki Irizar familiaren abokatua.
22: Puede decirse que banco y en botella, caramba. A la misma hora que está falleciendo está transfiriendo.
19: Hilketaren zuzeneko probarik ez, baina beste zantzu ugari daudela nabarmendu du biktimaren eta akusatuaren arteko elkarrizketak, zitak, gehitu elkartea ordezkatzen duen akusazio popularrak diskriminazio astungarria eskatu du Saul Castro abokatua.
23: Sabemos que
3: la homosexualidad fue el factor fundamental para contactar a la víctima primero.
19: Homizidioa leporatuta ezaugarri bereko beste hiru epaiketan zain dituen Nelson Davidek azken hitza hartzeko aukera izango du datozen minutuetan eta herri epaimaia bihar bilduko da deliberaziorako.
1: Eskerrik asko Nerea, gaizera bat aldatuta Kongoko Errepublika Demokratikoko Ebola agerraldiaren neurria eta abiadurarekin oso kezkatuta mintzatu da gaur munduko osasun erakundea gutxienez 130 hildako eta bostehun kasu susmagarriren berri eman dute herrialde horretako osasun arduradunek. Kezka sortu duten arrazoien artean dago osasun langileen arteko transmisioa mertzitxe berria.
5: Adituek eskuartean dituzten datuen arabera, asteak joan dira Kongoko Errepublika Demokratikoko ekialdean ebola agerraldia atzeman duten erako horrekin batera eskualdeko gerra zibilak eragindako populazio mugimenduak ere erreztu du transmisioa. Osasunaren mundu erakundeak eguneratutako datuek diote, baieztatutako kasuak 30 direla herrialde horretan, susmagarriak ordea 500 gora, birusak ustez eragindako hildakoak gutxienez 130 Kongoko Errepublika Demokratiko bakan batzuk Ugandan.
6: Cases have been reported in urban areas, including Kampala.
5: Kezka eragin duten faktoren artean, hainbat hiritan atzeman direla kasuak eta osasun langileen artean badirela hildakoak. Hain justu, gorputz jariakien kontaktuaren bitartez kutsatzen da ebola. Bundibugio aldaera hau ezoikoenetakoa da. Hilkortasun tasa beste baino txikiagoa du, 130-140 ingurukoa, baina txertorik ez dago gaur-gaurkoz. Beste aldaeretarako txertoren bat moldatu eta erabili hoteliteken aztertzen hasi dira adituak. Detekzioan eta prebentzioan laguntzeko helburuz, Kongoko Errepublika Demokratikoan dira osasun mundu erakundeko eta Europako kontrol zentroko aditu taldeak.
0: Goizak gaur.
1: Errenterian papresa erosteko enpresa bakarrak aurkeztu du azkenean eskaintza borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu eta berehala eskaintza egin zuen Cristian Lei Extremadurako enpresak. Papresako langileen ordezkariak une honetan ari dira jasotzen eskaintza horren inguruko informazioa. Azken ordua Errenterian lantegiaren atarian Sisto Iturriaga Goitiak arratsaldean.
23: Arratsaldean aste artero bezala lanuztea eta protesta bilkura egiten ari dira papresako langileak lantegi atarian eta bertan aitortu digute eskaintza gehiago izan ezkero leia horrek baldintzak hobetzeko aukera emango zuela, horren itxarpena zeukatela, baina gutxienez eskaintza bat badagoela, azpimarratu eta nabarmendu nahi izan dute. Cristian Leiren eskaintzak onespena, langileen onespena behar du derrigorrez, eta Martin Otamendi lan batzordeko presidenteak aurreratu du, orain hasiko dituzten negoziaketetan lanpostu guztiak mantentzeko eskatuko diotela Cristian Leire. 148 langilearekin ezin zaiolako bere esanetan gaur egungo jarduerari utzi.
24: Ez du balio, oferta honek ez du balio, orain gertitzen dena da zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu beharra dago. Horrekin ez gaude batere ados.
23: 205 langile ditu gaur egun plantillak, papresako plantillak eta Cristian Lake hoien 162 mantentzea eskaintzen du. Dirutan 40 milioi euro eskaintzen ditu Cristian Lake papresa erosteko.
1: Jaurlaritzak bitartean bikoiztu egingo ditu diru laguntzak energia aurrezteko inbertitzen duten euskal enpresentzat.
4: Aurten 52 milioi euro izango dira iazkoaren alako bi laguntzak gaurtik eska daitezke. Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak adierazi duenez 101 proiekturi laguntzea aurreikusten dute eta era horretan 104 aurreztuko litzateke Euskadiko industriaren energia kontsumoa.
1: Ez daukagu Mikel Jauregi Industria Sailburuaren adierazpena entzuteko moduan. Esan bezala gatozen orain munduko futbol txapelketako egoitzaren eztabaidara, Donostiak udan argazki osoa izateko lasterketan jarraitzen ote duen ala ez, argazki osoa izango duela jakinarazi du gaur Insausti alkateak zuhurtziaz mintzatu da eta gogorarazi du hiriak izki txikia aztertu behar duela Bilboren ondoan egoitza partekatu gisa jarraituko ote duen erabaki hartu aurretik. FIFAk bere aldetik abenduan erabakiko du zein hiri aukeratuko duen mundualeko egoitza horretarako nintza segurola.
25: Bai, eta Donostiako alkateak garbi utzi nahi izan du Donostiak erabakiarren bere hautagaitzaren inguruan azken hitza FIFarena izango dela. Eta zalantza eta ambizio falta erakutsi duela esan dutenei erantzuna izan die Jon Insausti alkateak.
7: Ez tira zalantza da, zorroztasuna kudeaketan. Eta begiratzea, eskatzen diren gauza guztietan, detailez detaile, zer eskatzen den eta zer egin beharko genuken gukiri bezala, eta herritar bezala. Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, ba, bueno, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira. Beraz, bueno, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja, azkeneko dokumentu batera eramango gaitu, eta hor, pieza guztiak jarrita puzle oso aukiko dugu.
25: FIFAak eskatzen dituen txosten guztiekin udan amaituko dute, eta orduan izango dute mai gainean argazki osoa. Ez da herri galdeketarik izango, udalean erabakiko da Donostiaren hautagaitzarekin jarraitu edo ez. Eta bide horretan, sozialistekin elkarlanean ari direla berretsi du Jon Insaustik.
7: Niretzako zorroztasuna, gardena izatea eta serio izatea ezinbestekoak direla, eta aurrera gabiltza lanean, udal gobernutik. Bi partiduak batera, zalantzarik gabe.
25: Bestalde Insaustik aitortu du, gai horri buruz hitz egin duela Bilborekin, baina argitu du Donostiak bere erabaki hartuko duela, eta erabaki horrek ez duela zertan Bilborekin bat etorri.
8: Ari beretik, Inigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak dio, aztertu egin beharra dagoela Bilbon eta Donostian munduko txapelketako partidak jokatzeko ahalegin horrek mereziote duen. Bizkaia Irratian egin ditu adierazpen horiek Ansolak, FIFAk jarritako baldintzak bere esanetan oso zorrotzak baitira. Jeltzaleen zalantzen atzean improvisozio ikusten dute bestalde Bilboko udalean ordezkaritza duten gainerako alderdiek Janire Gerenabarrena.
9: Bai, FIFA erakundeak jarritako baldintzak oso zorrotzak direla argudiatuta, aleginak mereziote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du gaur Bizkaia Irratian Inigo Ansola, Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak.
10: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, baitxe be espazio zehaz batzuk FIFAk eurentzako eskatze itxuez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidi.
9: Bilboko udalean bai EH Bilduk baita elkarrekin taldeak ere improvisazioa ikusten dute jeltzaleen jarrera aldaketan.
12: Argi eta garbi improvisazio puntu bat badagola, ezta? Behar duguna da hiri eredu bat ezartzea, ez?
13: Bolantazo gutza dela uste dugu, ez daukate argi nondik jo.
9: Maria del Rio eta Xavier Jimenez bozeramaleek ekitaldi handiek hirian duten inpaktua neurtzeko tresna zehatzak eta ausnarketa partekatuak exigitu dituzte. Alderdi Popularrak ere ez du jeltzaleen jarrera ulertzen.
26: Pero vamos a ver, todo esto por una serie de obsesiones nacionalistas e identitarias.
9: Esther Martínez bozeramaleak jarduera ekonomikoa eta enplegua sortzeko aukera historikoa arriskuan jartzea leporatu die jeltzaleei. Juan Maria Burto Bilboko alkateak ez du oraingoz gaiaren inguruko iritzirik plazaratu, gobernu bazkide duen PSEek hala eskatu dion arren, egoitza izateko Bilbo hautagai ezin hobea dela uste dute sozialistek.
25: Jaurlaritzak bere aldetik lasaitasuna eskatu du.
4: Bai, Maria Ubarretxena bozeramaileak adierazi berri du 7 hilabete barru hartuko duela FIFAk azken erabakia eta hala erakunde gasitako hausnarketa prozesuari errespetua erakutsi dio, ondorio guztiak ondo aztertu behar baitira bere esanetan.
27: Dana aintzat hartu behar da, hau da ondorio ekonomikoak, logistikoak, teknikoak, segurtasunezkoak, baita ere herritarren egunerako bizitzan izan dezake afekzioa, baina esan bai, azken erabakia FIFArena izango dela eta erabaki hori datorren urteko urtarrilean etorriko dela. Beraz, oraindik 7 hilabete gelditzen dira eta hortaz lasaitasuna ere helarazi nahi dugu.
25: Nafarroko gobernuak bestalde 167 udalerri eta kontzejuren laguntzaz 50 milioi euro bideratuko ditu aurten eta hurrengo urtean landa eremuan etxe bizitza politika garatzeko. Ez etxe bizitza berriak eraikitzeko, egon badaude eta baizik eta hutsik daudenak birgaitu eta kohausinaren antzeko eredu alternatiboak sustatzeko Eliraso.
17: Bai, Begoña Alfaro etxe bizitza konseilariak aurkeztu du, egoera sakon aztertu ondoren ondutako landa eremurako estrategia. Diagnosiak agerian utzi baitu etxe bizitza asko dagoela landa eremuan edo despopulazio arriskuan dauden herrietan, bataz beste 1,18 etxe bizitza familia bakoitzeko, baina etxe horien zati handi bat ez da erabilgarria, bizigarria, utzik daude edo zaharkituta.
2: aunque en el ámbito rural existe una media de 1,38 viviendas por hogar, una parte muy significativa de este parque residencial...
17: Estrategiak rehabilitazioa lehenesten du. Horretarako diru laguntza espezifikoak emanen dira etxe bizitza hutsak eta udal jabetzakoak berritzeko. Hortaz gain, lurzoruaren mugikortasunaren eta eredu alternatiboen aldeko apostua egiten du. Hala nola, etxe bizitza kolaboratiboa edo kauhousina. Hau da, urte sorta baterako kooperatiba gisan erabili ahalko dira etxe bizitza horiek. Errealitatea anitza denez, erantzunak herri bakoitzaren errealitatera egokituko dira hiri ikuspegitik urrunduz.
1: Honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
0: Eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikotik hasita igotzalkorta.
11: Bizkaian N240 errepidean Arratiako Arantzazuparean Bilborantz kamioi batek karga galdu du eta errei bat itxita dago arreta puntu horretan.
1: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskalmeten eskutik.
14: Datozen orduetan hodeiak eta ostarteak agertuko dira zeruan. Orokorrean ateri utziko dio, baina leku batzuetan hodei trinkoak pila daitezke eta zaparrada txikiren bat edo beste ez dugu baztertzen, bereziki barnealdean. Iparrekialdeko haize ibiliko da eta temperatura gaur 20 eta 25 gradu artera iritsiko da. Bihar berriz giro eguzkitsuagoa izango dugu eta udaberri beteko temperaturarekin jarraituko dugu.
15: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldu. Ideiak ez dira inoiz agortzen baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren iruan Lezon, 15ean ikastegietan, 22ean Andoainen, 23ean Baigorrin eta ekainaren 5ean Zumarragan.
16: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
18: Nahi duzunean.
16: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
18: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
16: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
18: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
16: Eta nahi bezain lasai?
18: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
20: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jakpot gabe geratu. Aste arte honetan, 118 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
21: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
28: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Maiatzaren 11-23 etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Ordu terdi barru hasiko da Durangoko klasikoa.
2: Bai, gaur justu astebetear eginen esaten, Nafarroako emakumezkoen klasikoa gero ostiraletik igandera, emakumezkoen itzulia izan genuen. Eta nola baiteko astearen bukera, gaur izango dugu bat denetan probarik zaharrenarekin, ze mende honetan utxik egingabe urtero jokatzen da Durangoko emakumezkoen klasikoa. Egutegiko proba intzutetsu honek, oraingo honetan gainera, irteran, arratsaldeko iruretan, Paula Blas Zidu izatekoa, Espainiak buelta irabazi berri duen katalana. Ziklistek arratsaldeko iruretan esan bezala proba hasiko dute, 113 kilometroko ibilbidean aurrena, Durango Berriz Elorrio abadino zirkuituan, lau itzuli, eta ondoren, Areitio behin eta Goiuri Birritan.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Arraunean, Traineru Kluben elkarteak oraintxe du aurkezpena Madrilen, Eusko Label eta Eusko Tren, ligetako lehen da biziko probak ditugu, ekainaren 28an, Buitrago de Lozoiako Rio Sekillo urtegian jokatuko dira lehen da biziko probak. Bietan erlojoaren aurka, untziak binak aterata mutilenak 6 luze izango ditu, eta neskenak 4 luze. Futbolean, egun historiko izan daiteke gaurkoa, Euskal Herriko futbol entrenatzaile batek gaur eskura lezake munduan den futbol liga txapelketarik zaharrena. 1880koa dugu Ingalaterrako lehendabiziko mailako liga. Gaur Manchester City partida irabazten ez badu, Arsenal eta honen bestez Mikel Arteta txapeldun lirateke Premierren. Eta Manchester City aipatuta, hau ere jakinda, utzi egingo du demoraldia bukatu orduko taldea Pep Guardiola entrenatzaile katalanak. Eta ziklismoan baitere girua dugu, ekitaldiko erlojuaren aurkako saio bakarra dugu gaur 42 kilometro, ordekan Tirreno itxasertzeko errepideetan, bineko da favorituen sailari astindu handi emateko autage garbi, eta ikuskizondako Alfonso Eulalio gauzaten maila arrosari eusteko, eta era berean Markel Beloki 10 aurrenekotan sartzeko gauzaten. Menditik, askotan bezala, markak eta jendetzak dira oraintxe iristen diren notiziak, eberestetik oraintxe iritsi da notiziak. Gizonezkoetan bezala emakumezkoetan marka berria daukagu. Bixerpa, motiletan Kamirrita, 32. aldiz, igoda, eberestera. Beste inork entzuen hori lortu bak gizonezkoetan. Eta emakumezkoetan ere marka jarri du. Lakap, izeneko xerpa emakumezkoak, 11. aldiz igoda bertara.
3: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Ongi etorrien zuleo garratxaldeon, ordu biak 24 minutu gutxi dira, beraz, ordu bete eta 24 minutu falta da Durango klasiko azteko, 113 kilometroko klasikoa, pentsatzen dugu, pixkanaga girotzen hariko dela, egun polita daukate, eta txirrendulariak hartzeko pres dago, 2000 urtetik gutxi egin gabe jokatzen den Durangoko herria. Durangoko klasikonen berri ematera jo behar dugu irtera ariz, Gallastegi, garratxaldeon, aritz.
4: Arratsaldeon, Jose Mari, Durangoko Eskurdi plazatik.
2: Ze berri dago, oraindik ere hirurak, taldeak hasi dira heltzen, oraindik ez, Aritz?
4: Bai, hasi dira heltzen, eta, bueno, balen txerrenduariak, eta, bueno, beroketarik eta egiten eta ikusten ditugu, kontua, bat dena gertu dute, antolatzaileek lasterketari hasiera emateko, zukaipatu moduan, hiruretan abiatuko dira ziklistak, eta horren muga puntua jarri dute, baiak jarri dituzte, autoak gertu daude, eta orain, bueno, ba, protagonistek ikuskizuna ematea baino, ez da falta ohiko ibilbideari egin beharko diote aurre, 113 kilometro izango dira guztira, azteko zirkuito bati lau itzule emango dizkiote, Durango, Abadiño, Elorrio eta Berriz elotzen dituen buelta ezaguna, ba, hemen inguruan bizi diren guztientzat, eta karreraren bigarren zatian iritsiko dago hortasuna, Areitio, Goiuria eta Garai, igo beharko dituzte tartean San Juango horma gogorra ere bai, Eskurdi plazan amaitu aurretik. 21 talde izango dira irtera puntuan, hiru bolturrekoak dira, Amani talde Afrikarra ere hemen da, eta Euskal Ordezkaritza Zabala, Laboral Kutxa buru dela, eta izan handiak ere bai, bestek beste, bazuka ipatu duzun, Paulo Blasi Kataluniarra, ziklismoak eman duen Azken arribitxia da, Espainiako buelta irabazi berritan, gaur itzuliko da lehiaketara. Eta Blasirekin batera, ba, Mille Valliers munduko txapelduna hemen da, Elisa Balsamo, edota Amanda Spratt ikusteko aukera izango du, gaur Durangora gerturatzen den, txirrendulari zaleak gainera, uraldiak ere lagundu egiten du, beraz, ez dago gaurkoan kale egiteko aitzakien.
2: Ederki, bueno, ba, guk beste alegin bat egingo dugu, gure lankidearekin probako beste xehetasun batzuk biltzeko, arratsaldeko ordu biak aurretik saioa bukatu aurretik joko dugu berriz ere Durangora. Orain Durangotik Madrilera egin behar dugu traineru kluben elkartea aurkezteko baitzen gaur Euskolabel eta Euskotren ligetako lehendabiziko estropadak. Madrilen antxe Buitragote Lozoiako Riosikillo urtegian da hasteko aurten traineru nagusien denboraldia hartu emanetan gara Beñat Lizaso traineru kluben elkarteko prentza arduraduna da. Bera arratsaldeon Beñat.
5: Arratsaldeon.
2: Bueno, ze azpiegiturekin egingo dute topo arraunlariek eta ze eratako estropada izango dugu aurten liga hoiek hasteko, Beñat?
5: Bueno, ba, azpiegitura aldetik paraje paregabia aurkituko dugu aurre ikusi daiteke. Berez piztina natural batzun komplejoa erabiliko dugu gure leku bezala, traineru padoka eta tribuna guztiak eta bertan izango dira. Eta, bueno, arraunlariak eta uretara Riosikilloko urteria kungoia.
2: Erlojuan enorkako saioak izango direla esan dugu, binak aterako dira untziak, Beñat?
5: Oida, bueno, zentzu hortan ere ikusgarritasun gehiago edo bintzat formatua berria izango da, eta ba, bere garaian beste kanpora egindako estropada bietako baten Sevillan ere binakako erlojupekoak izan genitun, ordun lau luzeta izan zian, kasu hontan sei luzeta izango ja Euskolabel ligan, eta lau luzeta Euskotren ligan, betire binaka, eta bikote arteko tartea minutu batekoa dela.
2: Bueno, Euskal Herritik, bertaratuta, ba, raunlariak ere izan ditugu, agintariak, dena normal, eta ikusmina, nabaritu duzu, traineruak ikusteko Madrilen, Beñat?
5: Bai, bai, gaina kasu honetan Deustuko Arraun Kluban laguntza dukeu, eta traineru bat ekarri digute honea, Pontejos plazara, eta egia esan goiz guztia maki trainerua hemen, eta ikusgarritasuna ba nabaria, ez? Bueno, ezaguna dun jendea gertuatzeko asmokin eta badakigu da hola, eta nik uste gure kirola hain ezaguna ez dun jendeak ere, ba, urbiltzeko ikusmina behintzat, sentitu dula, eta nik uste, ba, bilatze deun hori ez, gure kirola zabaltzeko helburu horri, ba, erantzun politia emango diula.
2: Ekainaren 28an, bilik hauien hasiera, traineru kluben elkarteak, bertan, prentza arduradun lanetan Beñat Lizaso, Madrildik berriak hemen Euskadi Irratian zuzenean. Eskerrik asko, denboraldion Beñat.
5: Eskerrik asko zuei.
2: Egin dezagun aurrera, pilota aipatu behar dugu, buruzburuko txapelketako finalari begira dauzkagu, Dario eta Iñaki Artola, baina prensarekin egonaldi egina da Iñaki Artola. Esan daiteke, Euskadi Irratiko esaterion aurrean, Artola, bere buruan eta jokoan, konfidantza osoarekin agertu dela. Esan daiteke, ustez atzean utzita dituela, bakantxan, zalantzati eta akats dun izan zitueneko garaia. Garritxori behar, Arratsaldeon.
6: Baita zuri ere.
2: Bigarren urtez jarraian da finalean alegiarra.
6: Bai, eta oso ondo laburtu duzu Iñaki Artolak kontatu diguna. Berriz ere finalerako txartela lortuta, lasai topatu dugu Iñaki Artola.
7: Suposatzeu batetik urte txarra ekien hainitzen, neon lehen gaurte hain ona izan da, nik uste nahi gabere espetatiba undixiok nezkela, aurtengo ibeidare eta hainitzen betetzen nahi, lauterrekun aurrenengotik alea, binakakon behatza hausi eta gehatu beharra, eta pixkat, bai urte kaskarra izango zen beldur horrekin, eta bueno, ba, pixkat ustete bastante konpondu detela urtea, eta bestetik, jo, bigarren urtea segidan izateke ematei, ba, konfiantza.
6: Artolak finalari...
7: Bastante, konpondu detela urtea eta bestetik bigarren urtea segidan izateke ematei, ba, konfiantza.

0: Eta askotan, pagoitzen nola bizi duen, da beti daun motiboa, bai nervioso eta kezkauta juteko, edo bai lasai suelto eta gozatzea juteko, ez da, azkenen, bueno, norbeak landu behar.
1: Hogeita amaika, maiatzaren hogeita amaika bitartean, bide horria prestu.
0: Bai, uste eta akatsi bat izango litzekela, ba, final bat dalako eta bi aste ukitzekin gaina, uste duain ba, akatsia litzekela, buelta gehi matea edo, ez da, nik uste betein izan detena inbeharra uketela, aurkarin partidun bat ikusi, entrenamentuaren, entrenamentu serio eta behintzat hoi gogon hartuta jun, eta batetik hoi, baina bestetik baita ere horrekin itxutu gabe, bakitelako azkenen oinarrien orbea ondo egotea da.
1: Maiatzaren hogeita zazpia materiala aukeraketa eta maiatzaren hogeita maikan final haundia izango dugu.
2: Bara, ba, final horretako protagonistak Iñaki Artola eta Dario Gomez dira, dakizuenez, final horren barrunbeak Bart argitara ateratzen saiatu dira Katedra Irratsaioan Kepa Iribarren eskutik, arratsaldeon, Kepa.
3: Arratsaldeon, bai, ba, Artolaren eta Darioren arteko dema izateaz gain, ba, azken bi urteetan gertatu bezala, enpresa arteko dema ere geratu zaigu finalerako, eta bakoitza berea mimos ari da prestatzen. Iñaki Artola finalera eramango duen bidea, Aimar Olaizola Baikoko Kirol zuzendariak marraztu digu.
4: Bueno, Iñaki kasun intentzioa da, aste honetan entreno bat, no, arenan, jokatu arden frontoien, eta gero, helduen asten, beste entreno bat. Gehien bat, ba, bueno, berriz pixkat. Finala jogatu behar duen kantxa neon, eta sensazio honak eukin ikuste, ba, bueno, beti esate guen agolako partidutan, ba, aurretik lana jain da dago, eta gehien bat izaten da, minik ezartu, tekniko pixkotin, sensazio honak euki, eta partidu hortara, ba, fresko eta ongi iritsi.
3: Finaleko eskenatokian aritzea beti ematen zaio horri garrantzia gehiago, Darioren kasuan, ez baitu inoiz jokatu Nafarroa arenan jokin etxan izazpeko zuzendari teknikoa.
5: Da frontoi bat ez duela ezagutzen, sekula ez du jokatu, orduan ba, bueno, eskutatik eta ondo dago, nahi deu ba, ba bi egun bentsat bertara joan, eta frontoia probatu, eta gero ba, bueno, fizikoa eta ba, betiko martxan, lehenengo astea pixka gogorrago izango da, pentsatzen dut, eta bigarren astea ja lasaiago.
3: Eta nola ikusten dute, bi enpresetako kirol arduradunek finala. Bueno, ba, harimutur ezberdinak ditu, baina bat egin dute arlo fisikoak duen garrantzian.
4: Finala nik uste, ba, bueno, irekia ikusten duela, no importante izango da, ba, bueno, biek egun hortan kantxara nola teatzen dian, bai nerbiok, aurrok egunatan jende guztiak gauza berataz hitzketan, eta gero nik pentsatzeu partiu gorri izango, ez bi pilotari ba, oso fisiko, esango nuke beran jokatzeko erangatik gaina, ba, bueno, askotan partiu ba, gortu jentuzte, bietan, ba, bueno, hobekin agontatzen duenak, igual ba, partiu hori irago zilezakeaz.
5: Nik uste, biak entzen diela momento oso nian, Artola bera, justo te beti gora indula, ja semifinala ja ikusi izan oso indartsu dagoela, eta bera Dario indartsu dago, gogokin, konfiantzakin, hasiera baten ematen du partio gogorra izan daitekela, fizikoa oso importante izango dala, nez da biak oso ondo egon.
3: Azken bi urteetan Azpe eramandu etxera txapela, Altunaren bitartez, azken 10 txapeletatik 8 Eibarko enpresak irabazi.
2: Itzuliko gara ezker orman oraindik ere astebukera honetan dugun ekitaldi baten berri ematera, hain justu finala dutelako Muruak eta Mianok B serieko buruzburuko, baina futbolean protagonista gaur Ane Azkona. Aurrelariak 2028 arte berritu du hitzarmena Atletikekin. 27 urteko jokalariak 10 denboraldi daramatza Bilbon, 2016an Ardoitik Lezamara joan orduko egin zuen debuta, 18 urte zituela, ordutik 208 partida jokatu ditu, denera 41 gol sartu ditu. Atletikek zabaldutako bideoan gustura ageri da, Nafarra.
6: Bueno, ba, oso pozik, ba, hemen bi urte gehiago egoteagatik, azkenean niretzat ilusio handia da hemen jarraitzea, eta bueno, ja iaia 10 urte daramatzat hemen, eta bueno, beste bi egitea, ba, bueno, imaginatu zelako poza. Orain, ba, heldutasun hori daukat, eta bueno, ba, saiatzen naiz, ba, txikienei edo gaztetxoenei, ba, hori transmititzen, eta haien gandik hurbil egoten.
2: Eta horrekin batera, kontratua berritu duen bestea, Eibar futbol taldearekin Peru Nolaskoain. Iru minutu, ia, lau minutuko bideoa, pelikula zati bat jarri dute sarean, bueno, bukera mentzat esaten digu 2030 arte, beste lau urtez Eibarren Nolaskoain.
7: Desberdina garelako, bakarra garelako, bihotzak agintzen duelako, horregatik eta beste 2030 arrazoirengatik.

0: beste 2030 marra rozuiren gatik. Ba bai, 2030 marrer arte, beste lau urte. Laster gara, gaur egun historiko izan daiteke, Euskal Herriko futbolaren zat, esango dizuegu zergatik titularetan entzun ezpaduzue, baina Durango nitzeske dugu Aritz Gailastegi. Iruretan da astekoa Durangoko klasikoa. Aurrera Aritz, Durangotik.
1: Bai, eta mentxe, sinadura maitik... Noiz pasa zain zatika taldeko lur zufiria daukagu, lur arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, pentsatzen dut, aste berezioni bukaera emateko, ba, Durango emakumezkoen sari hau zuentzako, ba, lasterketa berezia eta garrantzitsua izango dela, aldi berean.
2: Bai, guztiz, azkenen denboraldiko karrera garrantzitsunetakoa da, egia da, ba, bueno, eta beste maila bateko karrera, azkenen ba, profesionalekin eta munduko ziklista hobenekin korritzen dugu karrera hontan, eta orduan ba, ekipo bezala pues, gure helburu nagusia da ba, disfrutatzea, eta azkenen ba, gero telebistan ikusten ditugu txirrindulari horiek, ba, azkenen die irteran gure ondoen daudenak, orduan ba, gure bat kriston esperientzia da.
1: Ba ez, azken finean hemen egongo irtera puntuan Blasi, Balsamo, Esprat, bueno, izen handiak dira.
2: Bai, hoi da. Osa, azkenen, pues, gero oroitzapeneako, ez, ba, da, kriston esperientzia.
1: Elburua zein da, lasterketaren lehen zatian aurpegia emateak, gerora, bueno, ba, gauzak, bueno, ba, kogortu eta zaildu egingo dira zuentzat, eta akaso hori da elburuetako bat?
2: Bai, hori da, azkenen, ba, bueno, elburu nagusia esan dut emezela disfrutatzea da, baino bestalde batetik guaita, pues, azkenen, ba, olako txirrindularikin neurtu alizatea eta abernun garen ikustea.
1: Bueno, ba, sorterik onena eta gozatu albaldi moda bentzat karreraz.
2: Ale, eskerrik asko.
1: Bueno, Jose Mari, ba, utxek, lur zufiriaren esanak, bakoitzak bere helburuak ditu lasterketa honetan, eta bueno, ba, zatika taldearen helburua ba, ikastea honenen ondoan ikastea izango da.
0: Ederki, bueno, kompetitzen gozatu askotan esaten da, bueno, gure helburua gozatzea da, oraindik ere ez dakite nola egiten ditugun horiek bateragarri, kompetitu eta gozatu. Bueno, segi dezagun futbolarekin, gaur Manchester Citytik bere partida irabaziko ez palu, bide batez esan dezagun Pep Guardiola geztu bertan jarrituko, Manchester Citytik bere partida irabaziko ez palu, munduan den futbol ligarik zaharrenak euskaldun bat izango luke lehen aldiz, entrenatzaile txapeldun, Jon Altuna, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Josemari, egun historikoa izan daiteke bai, gaurkoa euskal futbolarentzat Artetaren Arsenalek, bat eta utxi irabazi dio Barnleyri, beraz gaur Manchester Citytik 8:30etan Iraolaren Bournemouthen kontra irabazten ez baldin badu, Premier Ligako txapeldun izango da Arsenal matematikoki. 2004 azkeroztik, Arsene Wengerren aro azkeroztik, Gunnerrek ez dute Ingalaterrako ligarik irabazi. Hauxe zen giroa Bart gauean, ipar Londonen. Zek, korner batean sartu zuen neurketako gol bakarra 37. minutuan. 7 minutuko luzapena eman zuen epaileak urduritasuna eta emozioa izan zuten amaiera arte, baina 3 puntu poltsikora azkenean eta 4ko aldea gaur jokatu behar duen Cityrekiko. Emiratesko neurketa amaituta, Mikel Artetak hartu zuen mikrofonoa zelai erdian.
4: This is the soul of this football club.
3: Hau da, klub honen arima. Eta zuotako bakoitzak lagundu duzue honetan, senti ezazue erantzunkizuna, manten ezazue zelai honen nortasuna, horrek markatzen baitu diferentzia gure alde. Shellhurst Parken eta Budapesten itxelotzen zaituztet.
4: I wanna see you soon in Shellhurst Park, and for sure in Budapest as well.
3: Gaur ezpada, asteburuan, azken jardunaldian, Crystal Palaceen aurkakoan lor dezake titulua Arsenalek. Entrenatzaile euskaldun batek ez du sekula irabazi Premier Liga, jokalari dagokienez, Cesar Azpilikuetak soilik dauka premierra Chelsearekin, Mikel Merino, Martin Zubimendi eta Kepa Arrizabalaga sar daitezke gaur klub horretan.
0: Arritu gara, Cesar Azpilikueta bagarrik, Xabi Alonso, ez, Xabi Alonso championsa bai, Liverpoolekin baina, ligarik etzuen irabazi. Bueno, Realak hiru ordezkari Kroaziako zerrendan bi, munduko futbol kopari begira ari gara. Euskal Herriko taldeetatik hiru ordezkari izan genuen Kroazian. Txaleta Tsar eta Susic zerrenda on daude munduko koparako eta Osasunako Budimir. Baina atzo ikustekoa da gobernu buru bat Air Force Oneetik jaisten denean esateterako Trumpek ez du halako zalapartarik sortzen. Carlo Ancelotti agertu zen Brasilen, Brasilguen zerrenda emateko eta entzun ondo Neymar aipatzen duenean ze zalaparta sortzen den.
5: Ahora bien lo bonito. Atacantes, Luis Enrique, Zenit, Mateos Cunha, Manchester United. Neymar Junior Santos.
0: Ez izegi, Carlo Ancelotik, egunotan ari dira zerrendak eta ematean hortxe dago notizia. Neymar ere munduko koparatu.
6: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Autoaren GPS-a ulertzea. Txan. Edo zutabe bati ukitu gara. Txan. Aparkatzea. Txan. Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan!
8: Heldu da Txangan! Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Omotorren, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
10: Bertako...
11: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana.
10: Bertako!
11: Bertako, liderrak zuri esker.
12: Kirol legez. Euskadi Irratia.
0: Azken txampan gara, Italiako giroa gaurdu saioko erlojoaren kontrako saio bakarra 42 kilometro Tirreno itxasartzean Viareggio Massa ordekan 100 metroko desnibela soilik. Fran Van den Broek abiatu da, ordu bata eta laurdenean, eta gero azkenak 3 minutuz behin abiatuko dira azken Alfonso Eulalio liderra lautardiak jo berritan. Eutxiko dio maillotari Alfonso Eulaliok hor dago zalantza, Markel Beloki 10 aurrenekotan sartuko da, hor dago beste zalantza bat. Garbidago Binekok beste favorito guztiak birrinduta utz ditzakela Xabier Usabiaga.
13: Mendatek orain arte erakutsi dutena baino gehiago erakutsiko bide du gaurko erlojupekoak. Bakarkako saioan errazago nabarmentzen dira bertuteak eta gabeziak, azken hauek bereziki espezialista ez ziren artean, eta hori da giro hau lehiatzen ari direnen gehienen kasua. Binego kenduta beste guztiek kaletik gehiago izan dute baleti baino euren ibilbidean, eta gabezia fisikoari zalantza psikologikoa erastea inoiz ez da ona, sufrimentuaren azken muturrean orekari eusteko. Binegok hiru garaipen baino ez ditu erlojupekoan, baina salbuespenen bat kenduta hemen dituen aurkariak alde handiarekin menderatu izan ditu beti, eta gaur ere, ala espero da. Baita lidertza eskuratzea ere, kilometroko 3 segundo eta erdi atera behar dizki horretarako, erlojupekoan beti erdi galduta ibil izan den Eulalio Portugaldarri. Gaur bete-betean lehiatuko du, eta hoi baino atzerapen txikiago izan arren, kostako zaio elastiko arrosari ustea. Atzeti direnen artean Aresmanek eta Deregik egin beharko lukete lanik onentsuena. Alegin izan dute behintzat iraganean eta Felix Galeskaroni eta Hinleik atzerapena pilatuko dute, ia seguro. Red Bull taldean gainera ez omen da soilik pelitzari estetako arazoak dituena. Baita Hinley berare eta atzo ez ziren erlojupeko bizikletarekin lasaio egiteko gauza ere izan. Markel Belorkik ere ez du erlojupeko bizikletetxean nahi adena denboran izan berari gustatzen zaio moduan prestatzeko. Baina 10. postuarekin ametxetan jarraitzeko baimena badu, beti oso gustoko izan duen lasaio.
0: 21 urteko mutil bat 10 aurrenekotan giroan sartzen ez dena, oso atzera egin behar da, 1979an Silvano Continik. Hori lor dezake aurten, Markel Belokik, eta gero dabilen polemika, epailek gogor kritikatu dituzte ziklistak, euren egin beharrekoak, edateko potere egiten dituztelago batzuk. Eta gero kaminoan, errepide bazterrean banatzen dira. Horrekin ere badabil polemika. Pilotara itzultzekoa ginen, eskuzbanaka B-serieko finala datorren larun batean, gaur izan dira pilotak aukeratzen baitan urbeta. Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Ander Muruak eta Unai Amianok bai, gaur izan dute hitzordua saskitxuarekin eta ez diote materialari inolako aitzakiarik jarri.
15: Loteen aldetik kexaik ez, nik ustot nireak pixkataspitik gehiago ibiltzen dira, bereak igual salida gehiago daukia frontizan, baina bueno, laua jokatzeko dia eta aldo hortatik eskuseik ez.
9: Bai, bai, arazoi gabe, azkenian denak antzeko adiere bai, bino arazoi gabe, hartu dut gustatzen zizkianak, eta listo.
14: Bi pilotariak sasoiko eta txapel gozez kantxaratuko dira larun batean. Labriten murua denboraldi ona ari da osatzen, aurten binakako txapelketa irabazidu, eta orain buruz burukoa irabazi nahi du arrasatearrak.
15: Bai, momentuz oso ona da bilizaten ez, baina bueno, ondorio rekaterako behin txapelketa hau bukautetan, eta nik txapela jazten hau berriz, eta hortaratoriko naz larun batien. Ba, hemen, ba, jokatzen den aldiro kriston giro agoten da ez, gehienetan eba telebiztaz ikustea toka hojat, baina, bueno, aurten hemen nau, arrasetetik badakit jende asko datorela, familikoak, lagunak eta, eta nik uste dut, ba, giroa izango dela zinobia.
14: Unai Amianok bere aldetik urte bete ere ez tarama profesionaletan lehiatzen eta larun batekoa bigarren finala izango du irundarrak lauterdikoaren ondoren.
9: Lauterdian azkenian, ba, finala iristea lortu nun, ilabete batekin profesionaletan oso utxigin, eta, bueno, azkenean, pixkat sorpresa zarrapatu zian, baina, bueno, a ber, egia da nibelez, bueno, iritsi banitzen zerbaiten gati dela, eta gero, ba, bueno, binakakoan gora berakin, baina, bueno, nik uste ikasteko txapelketa oso nahi izan dela, eta hoi, eta hain buruzburukoan, ba, finalean egon, ba, oso pozik denakin.
14: Buruzburuko Liga eskan Arrasaten jokatutako partidan, Amiano 22 eta 17 nagusitu zen, muruaren kontra ikusiko dugu larun batean txapela jokoan, nor nagusitzen den.
0: Erremontari Sagardoaren txapelketak, Bart Hirugarren jardunaldia izan du, bi partida jokatu dira, eta bertan garaile izan eta gero, Ezkurra Bigarnak eta Azpirotzek lidertza eskuratu dute. 5 puntu dituzte, bi jardunaldi jokatu eta gero. Beste partida, Goikoetxeak eta Juaneneak irabazi dute. Kirolegez, irratsaioaren ondarrean gara, gogoan izan, arratsaldean jokoan izango dugun, Durangoko klasiko iruretatik aurrera. 8:00 hogei gutxaldere itzuliko gara, gero arte.
12: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
16: Arratsaldeon deizuela Jose Luis Kamala Auzitegi Nazionaleko epaile instruktoraren arabera, Jose Luis Rodríguez Zapatero, presidente ohia, influentzi trafikoaren egitura sendo eta hierarkizatuaren burua izan da. Bereziki Plus Ultra hegazkin konpainaren auzian, haren erreskatean laguntzeko erakunde publikoen aurrean eragin zuen Zapatero, epailearen autuak dioenez, eta gisa horretara onura ekonomikoak eskuratu. Oraintxe izan dugu eskuraguk ere autoa, bere ala emango dizkizuegu xehetasunak. Esan dizuegu, Auzitegi Nazionalak hiru delitu larri leporatzen dizkiola Rodríguez Zapaterori, influentzia trafikoa agiriak faltsutzea eta erakunde kriminala osatzea, eta hala ekainaren bian deklaratu beharko duela Rodríguez Zapaterok. PSOE eta Sumar gobernu kideen arabera lawfare edo politikaren judizializazio kasu argi baten aurrean gaude. PPko ordea Sánchezen gobernua jada erortzen ikusten du, Zapatero ez baita soilik presidente ohi bat, Sánchezen eskuin esku eta aholkularia ere bai. Boxek exigitzen duen zentsura mozioaren aurrean hala ere, PP gogoratu du, lau boto faltako lituzketela oraindik kongresuan zentsura mozio horrek aurrera egiteko, eta hala investidura sozioak seinalatu ditu Alderdi Popularrak Ester Muñoz.
17: Nos faltan 4 votos, y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar. Muchos de los socios están viendo en las elecciones que se están produciendo.
16: EAJaren eta EH Bilduren kasuan oraindik zuhurtziari eusten diote, naiz eta kasuen larritasuna aitortu. Jaurlaritzak Zapateroren errugabetasun presuntzio aldarrikatu du, Maria Ubarretxena gobernu bozeramalea.
18: Zapatero jaunaren imputazioari buruz zuhurtasuna eta errespetua jardun judizialaren aurrean eta baita ere errugabetasun presuntziaren aurrean beti esaten egun bezala.
16: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
19: Argedasko udalak hiru eguneko dolua ezarri du Saida 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko, 43 urteko senarrak aitortu duaren hilketa eta elkarretaratze ditu du gaur arratsaldeko 7:00 Jose Luis Sanz alkatea.
20: Estamos tristes y consternados. Esta chica lleva poco tiempo en Ojeras, no llega a 2 meses que está.
19: Senarre maztek bi hilabete baino etzen amaten Nafarroan, emakumeak Maroko utzi zuen 8 urteko alaba eta Argedasko udala komunitate islamiarrarekin jarri da harremanetan behar duten laguntza eskaintzeko. Ekonomia lorrean papres Errenteriako lantegia dugu albiste, ura erosteko enpresa bakarrak aurkeztu baitu azkenean eskaintza, Christian Lay konpainiak lantegiaren bi ekoizpen lerroak eta langileen 162 barnean hartuko lituzkeen eskaintza, enpresa batzordeak jada aurreratu du langileen kaleratzeekin ez dagoela, Dos Martino Tamendi.
2: Ez gero ez du balio, oferta honek ez du balio, bain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu beharra gau. Horrekin ez gaude bat ere ados.
19: 2030ko munduko futbol txapelketak eragin dituen zalantzen inguruan bestalde Iñigo Ansola Bizkaiko Jeltzalen presidenteak Bizkaia Irratian jakinarazi du oso zorrotzak direla FIFA erakundeak hautagaitzei mai gainean jarri berri dizkien baldintzak eta ondorioz erakundeek sakon eta erantzukizunez aztertu behar dutela orain Bilbon eta Donostian munduko futbol txapelketako partidak jokatzeko ahaleginak merezi ote duen.
21: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, baitxe be espazio zehaz batzuk FIFAk eurentzako eskatze itxuez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
19: Eta mundu zabalean, jatorria Kongoko Errepublika Demokratikoan duen ebola agerraldiaren aurrean oso kezkatuta agertu da gaur Osasunaren mundu erakundea.
22: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the
19: epidemic. Agerraldiaren tamainak eta abiadurak biak kezkatzen ditu Osasunaren mundu erakundeak Tedros Adhanom zuzendari nagusiak adierazi duenez, oraingoz 130 hildako eta 500 kasu susmagarria atzeman dituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan.
16: Errepidezaren nagusian baldaera gozpenik igotzalkorta.
23: Arreta eskatzen jarraitu behar dugu Bizkaia N240 errepidean Arratiako Arantzazu parean Bilborantz kamioi batek karga galdu du duela ordu bete pasa errei batek itxita jarraitzen du.
16: Eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
24: Datozen orduetan hodeiak eta ostarteak agertuko dira zeruan, orokorrean ateri utziko dio, baina leku batzuetan hodei trinkoak pila daitezke eta zaparrada txikiren bat edo beste ez dugu baztertzen, bereziki barnealdean. Iparrekialdeko haizea ibiliko da eta temperatura gaur 20 eta 25 gradu artera iritsiko da. Bihar berriz giro eguzkitsuagoa izango dugu eta udaberri beteko temperaturarekin jarraituko dugu. Baina.

0: aktualitate erdigunean dagoen honetan eta egoera oso zailean gaur jakin dugu Silvio Rodríguez barkatu kantautore ezagunak bi kontzertu eskainiko dituela Bilboko Euskaldunan irailaren 12an eta 13an.
1: Playa Gironda entzuten ari garen kantua, kantu ezaguna eta estatuatuek 1961an egindako inbasioa alegina dakar gogora.
0: Sei hamarkada geroago, estatu batuak beste eraso bat prestatzen ari dela uste du Habanako gobernuak hain justu salatu du estatu batuak aitzakia bila ari direla Kubaren aurkako erasori burutzeko azken ordua Landerri Izagirrek.
2: Bai, Kubako gobernuak goitik behera gezurtatu du estatu batuen aurka inolako drone erasorik prestatzen ari denek akzio segunkari estatu batuarrak argitaratutakoaren kontrara eraso militar bat justifikatzeko etxe zuria errelato bat eraikitzen ari dela salatu du Habanak eta ohartarazpena egin du Díaz Canel presidenteak erasoa gertatzen bada Odol isuria izango da Habanako kaleetan pentsatu ere egin nahi ez duten esenatokia.
3: Puede que haya más leyes, más y nos aprieten más y aprieten más y aprieten más, pero es que una guerra no puede haber, ¿cómo? Todo el mundo no quiere pelear. ¿Y el que quiere irse que no quiere pelear?
2: Tentsioa gero eta handiagoa da eta kubatarren egoera gero eta larriagoa bada egoera hori arintze aldera 1600 tona laguntza humanitario iritsi berri dira Habanara, Mexikok eta Uruguay.

0: Esan dako Silvio Rodríguez, esan bezala, Bilboko Euskaldunan irailaren 12an eta 13an. Ordobiak eta 8 minutu dira Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta Auzitegi Nazionalak Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia auziperatu du gaur Andaluziako hauteskundeak igarota plus ultra auziagatik leporatutako delituen larritasunagatik UDFko poliziak Zapatero presidenteoiaren bulegoa bera eta Zapateroren alabek duten publizitate enpresaren egoitza ere miatu dituzte Goizak Gaur. Oraintxe eskuratu dugu Jose Luis Kamala epaile instruktoreak kaleratu duen autoa Zapaterori leporatzen dizkien delituen inguruan Oiane Perez Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, 85 orrialdeko autoa da Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileak argitaratu duena eta bertan influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta jerarkiko baten buru jotzen du Jose Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohia bide batez ustelkeriagatik inputatutako lehenengo presidentea dena. Egitura horren helburua dirua irabaztea litzatekeela dio autoak Zapaterok duen influentziarako gaitasuna aprobetxatuz, diru hori ezkutatzeko berriz, nahita sortutako elkarteak erabilizituztela, dokumentuak faltsutu eta atzerrian enpresak sortu Dubain esaterako. Gai konkretuetara etorrita, plus ultra aire konpainaren erreskatea aipatzen du epaileak. Gobernuak 83 milioi euro ordaindu zituen erreskate horretarako, baina epaileak dio ustezko talde kriminal horren bilerak eta mugimenduak aztertuta ikusi daitekeela Zapaterok bitartekaritza egin zuela diru hori lortzeko. Ondoren, enpresa multzo faltsu horren bitartez 100%-ko eskupekoa jaso zuten berak eta bere taldeak Zapaterok ukatu izan duena senatuan esaterako.
3: Yo no he cobrado ninguna comisión de plus ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
4: A través de análisis relevante.
2: Epaiaren autoak dio ala ere eskupekoen ordainketa horiek mozorrotzeko Zapaterok bere aholkularitza txostenak erabiltzen zituela. Txosten horien ordaina zelakoan ba fakturetan kobratu zuena. Bere alabek berriz, marketing enpresaren bitartez kobraztu zituztela eskupekoak hau da, guztia Zapateroren familiaren inguruan geratu zela. Egituratutako talde kriminal bat zirelako, hori dio berriz ere Kalama epaiaren autoak esan bestalde Maite, oraintxe bertan pasa dutela bisua amaitu direla Zapateroren despatxuan eta bere alaben enpresan besteak beste Polizia Nazionalak egin dituen miaketak.
0: PSOE Zapateroren defentsan atera da eta irmo gogoratuz Aznarren esaldi hau.
5: Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Todo menos inhibirse. Uno puede hacer muchas cosas. El que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte.
0: 2023ko azaroan egindako adierazpena da PSOEk errezerekin amnistia legearen inguruan lortutako akordioaren arira Jose Manuel Aznar presidente ohiak Feijo aldamenean zuela Sánchezen gobernuaren aurka ezer egin zezakenari egin zezala eskatuz, gero esaldi hura geroztik ere 2025ean berriz ere gogoratu izan du Aznarrek eta horregatik PSOEk lawfare edo politikaren judizializazioarekin lotu du gaur Auzitegi Nazionaletik etorri den albistea eta Sumarrek ere bat egin du PSOErekin argi utzita edo zeineratara kasu honek ez duela Sánchezen gobernua zipristintzen oiane.
2: Alaxe da bai Espainiako gobernuak errespetu osoa adierazi nahi izan dio justiziari, baina nabarmenduz ziur daudela justiziak justizia egiten amaituko duela. Zentzu horretan pandemia ostean egin ziren aire konpainien erreskate guztien legezkotasuna defendatu du Elma Saiz gobernu bozeramaleak.
6: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto. Autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el
2: Tribunal. Eta Zapateroren errugabetasun presuntzioa defendatu du gaineratuz, eskuinak ez diola inoiz barkatuko entzun dugun bezala ustekabean hauteskundeak irabazi izana eta bere gobernupean egin zituen aurrerapen sozialak. Eskuinak Zapaterori dion amorrua ez dela ahaztu behar.
6: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó.
2: Eta nabarmendu du ez dela ahaztu behar Manos Limpias talde ultra eskuindarraren salaketa batetik abiatu dela Zapateroren aurkako auzi hau ere. Gobernuko alde sozialistak bezalaxe, Sumarrek ere lasaitasuna eskatu du ikerketaren abia puntua besterik ez delakoan augustia eta denborak guztia argituko duela nabarmenduta.
0: Alderdi Popularrak Sánchezen berehalako agerraldia eskatu du kongresuan Zapatero euren ustez Sánchezen presidentearen eskuin eskua baita iaia kapoak erortzen hasita daudela nabarmendu du PPek, Boxek urrunago joatea exigitzen dio Alderdi Popularari Sánchezen aurkako zentsura mozioa sustatzea eskatzen diote kongresuan aritmetikak lagunduko ezpalu ere talde politikoei euren jarrera finkatzeko balioko lukelako horrek Abascalen hitzetan PPko ordea gogoratu du lau boto falta dituztela zentsura mozio horrek aurrera egin dezan eta honen bestez investidurako sozioen teilatu gainean jarri du pelota Alderdi Popularrak Mikel Klaver arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Boxek behar beharrezkoa ikusten du gobernu aldaketa, baina Alderdi Sozialista botereari helduta ikusten duenez, hauteskundaren aukera alde batera utzi eta zentsura mozioaren bide hartzea exigitu dio Alderdi Popularrari. PPek baina argi utzi du ez duela zentsura mozioa aurrera ateratzeko babes nahikorik. Ester Muñoz, bozeramalea.
8: Nos faltan 4 votos y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar. Muchos de los socios están viendo las elecciones que se están
7: produciendo. Eta gobernuak hauteskundeak deituko ez dituenez investidura kideen gainjarri du ardura ustelkeria noiz arte jasango duten erabaki bar dutela dio Muñozek. Hori bai, Sánchezen agerraldi askatu du Alderdi Popularrak kongresuan azalpenak eman ditzan. Kideek bien bitartean zuhurtzi askatu dute, Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, EAJak beraldetik oso larritzat hartu du Zapateroren aurkako akusazioa, baina ikerketa nola garatzen den ikusi nahi duela dio. Eskerra Republikanak beraldetik Laufarraren testu inguruan jarri du imputazioa zuhurtzia eskatuz.
0: Arratsaldeko ordubiak eta laurden Argedasko udalak hiru eguneko dolua ezarri du Saida 44 urteko emakumeren hilketa maitxista gaitzesteko eta elkarreteratze deitu du gaur arratsaldeko 7etan herrian bertan. Hilketa aitortu duen gizonezkoa 43 urteko senarra bihar edo etzi eramango dute epailaren aurrera Eliraso arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Argedasko udaletxeko banderak master dira daude, xingola beltzarekin Saida El Yusif, 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko. Ezkonberri, senarremazteak bilabete eskaz zeramatzaten Nafarroan. Biktima 8 urteko alaba Marokon utzita etorri zen bizibide bila. Atzo bere izeba batek aurkitu zuen hilotz, bikotea bizi den etxean. Herrian atxekabetuta daudela esan digu Jose Luis Sanz, Argedasko alkateak, eta beharrezko laguntza guztia eskaini dietela biktimaren familiari zein komunitate isla.
10: Estamos tristes y consternados. Esta chica lleva poco tiempo en Arredas, no llega a 2 meses que está en casa de un familiar, de una
9: tía. Eta herritarrei deia, udalak gaur arratsaldeko 7etan, Argedasko foruen plazan antolatu duen bilkuran parte har dezaten, bertan izanen da Imajurio foru gobernuko barne kontseilaria. Biktimaren senarra, Guardia Zibilari hiltzailea bera izan zela aitortu zion, 43 urteko gizona, Iruñeko foruzaingoaren komisaldiagian dago, atzodanik, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Nafarroko auzitegitik jakinarazi digutenez, bihar edo etzi eramanen dute tuterako epaitegira emakumen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrean deklaratzera.
0: Bizkaiko lurralde auzitegian bitartean bertan epaitzen ari diren Nelson David Morenoren aurkako akusazioei eutsi egin diete fiskaltzak eta akusazioak.
11: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudó en causar la muerte de José Ignacio.
12: Amasei eta hogeita mar urte bitarteko espetxe zigorreskaerak frogatutzat geratu delakoan 2021ko urrian akusatuak 63 urteko gizona hiltzuela lapurreta egiteko helburuz. Defentsak ordea absoluzioa eskatu du ez dagoela frogarik argudiatuta bihar geratuko da epaiketa epaiaren zain akusatuari azken hitza emanda.
0: Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan bestalde Gipuzkoako lurralde auzitegia, polizia zientifikoko ertzain gehiagoren deklarazioak edo lekukotzak entzun ditugu goizak gaur. Berretsi dute, Lukasen jakan aurkitu zuten zuloa ustez hilketarako erabili zuten labanak egindakoa dela eta labana hori larrua zela zulatzeko aproposa dela igotzalkorta.
13: Hainbat zulo ditu Lucas Agirrek gau hartan jantzita zuen jakak eta uste zilketarako erabilitako labanarekin bateragarria da saietxeko zuloa. Lehen labanka da saietxean jaso zuen, ondorengoa lepoan. Erabili zen labanaz berriz, haren arrisku azpimarratu dute ostera polizia zientifikoko ertzainek.
14: Se puede cortar con cualquier otro arma blanca, pero en lo que es la punción, en este caso, sin que lo facilita la penetración.
13: La roa zala zulatzeko aproposa dela berretsi dute punta zorrotzekoa izan edo arrantzan ibili ohi direnetakoa. Bestalde ustezko hiltzaileak indarkeria matxistagatik urruntze agindua zuen, ondorioz pultsera bazeraman, pultsera horren jarraipena egiten duen enpresako teknikaria berretsi du hilketa lekuan eta orduan antzela Okendo plazan. Ondoren oinez martuteneko haren etxera joan zela eta etxetik inguruko kaleetara egin zuela behin baino gehiagotan, aurrez deklaratu duten ertzainen eta akusazioen arabera, erropa eta gainerako objektuak edukiontzietan botatzeko baliatu zuen tarte hori, zapatilak soilik aurkitu ahal izan dira.
0: Lanarloan, papresa erosteko enpresa bakarrak aurkeztu du azkenean eskaintza, Christian Lay konpainiak lantegiaren bi ekoizpen lerroak eta langileen 162 barnean hartuko lituzken eskaintzarekin. Enpresa batzordeak jada aurreratu du langileen kaleratzearekin, ez daudela ados Iztoiturriaga Goitia.
15: Arratsaldeon, papresako langileek aitortu dute eskaintza ezberdinen arteko lehiak baldintza hobeagoak ekarriko zituen itxaropena bazutela. Martin Otamendi, lan batzordeko presidente.
16: Bueno, bat agon bitartean, edarki dago, gertatzen dena da, ba, iru egon egizkero, beren tartean ja kompetentzio horrekin igual hobeto izango zala.
15: Edo zen kasutan, Christian Leiren eskaintzak plantillaren onespena behar du aurrera ginal izateko, eta Otamendik aurreratu du, orain hasiko dituzten negoziaketetan, lanpostu guztiak mantentzeko eskatuko dutela.
16: Ez du balio, oferta honek ez du balio, bain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu behar da gau, horrekin ez gaude bateria ados.
15: 200 langile ditu gaur egun papresak eta Christian Lake 148 lanpostu, hau da plantillaren 162 mantentzea eskaini du, dirutan 40 milioi € eskaini ditu Christian Lake enpresa erosteko.
0: Tubos Reunidosen inguruan, enpresa hartzeko dunen lehian sartu izanak beste agertoki bat zabaldu duela eta aukera berriak daudela azaldu du bestalde Mikel Jauregi, industria sailburuak inbertsore berriek interesa erakutsi dutela ere jakinarazi du, naiz eta proposamen zehatzik oraindik ez dagoen mai gainean. Langilek greba mugagabea amaitutzat, hori albiste ona dela gaineratu du Jauregi Iñaki Durezo, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Tubos Reunidoseko langileak lanera itzuli izanak nominak ordaintzeko likidezia eta bezeroak mantentzeko gaitasuna emango dizkio enpresari sailburuaren arabera. Horrez gain, hartzeko dunen konkursoarekin enpresak sepirekin duen zorra berregituratzeko bide legal berri bat zabaldu dela ere jakinarazi du Mikel Jauregi industria sailburuak.
18: Zipik zituen bide legalik zorrari murrizteko, eta horren konkurtzarekin bide hori ireki egiten da. Beraz, zorraren egituratze hori posible izango da, eta hor dabiltza lanean, administratzailea, ba, zordunekin.
17: Konfiantza baduela esan du. Gainera, interesera kutsi duten inbertsoreak badaudela jakinarazi du, hori bai, ez dagoela proposamen zehatzik. Hain zuzen, inbertsore berrien beharra premiazkoa dela azpimarratu dute goizean legebiltzarrean, Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enpresa batzordeetako ordezkariek.
19: La responsabilidad recae en la dirección de la empresa, en los acreedores y también en las instituciones.
17: Horretarako ardura zuzendaritzarena, hartzeko dunena eta erakunde publikoana dela nabarmendu du Amurrioko batzordeak. Trapagarangoak berriz, euren lantegian dirua jarriko duen inbertsorea behar dutela azpimarratu du. Azaldu duenez, Amurrion zailtasunak dituzten bitartean, Trapagaranen lankarga badute eta lehengaiak erosteko dirua baino ez dute behar.
0: Donostiak udan izango du munduko futbol txapelketako egoitza izateko hautagaitzari eutsi ala ez, erabaki ahal izateko behar duen argazki osoa. Hala adierazi du Jon Insausti, Donostiako alkateak zuhurtziaz jokatu nahi baitu eta gogorarazi du hiriak izki xehea aztertu beharra daukala erabaki hori hartzerako. Orduan eta ez lehenago hartuko du Donostiak mundialarekin jarraitzeko ala uko egiteko erabakia. Zehaztu du erabaki horrek gainera ez duela zertan bat etorri Bilbokoarekin. FIFAk bere aldetik abenduan erabakiko du ze hiri izango den munduko futbol txapelketaren egoitza 2030ean. Onintza segurola.
20: Bai, eta Donostiako alkateak garbi utzi nahi izan du Donostiak erabakiarren bere hautagaitzaren inguruan azken hitza FIFArena dela. Eta zalantza eta ambizio falta erakutsi duela esan dutenei erantzuna izan dio Jon Insausti alkateak.
21: Ez dira zalantza da, zorroztasuna kudeaketan. Eta begiratzea, eskatzen diren gauza guztietan, detaile ez detaile, zer eskatzen den eta zer egin beharko genuken guk hiri bezala, eta herritar bezala. Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, ba, bueno, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira. Beraz, bueno, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja, azkeneko dokumentu batera eramango gaitu, eta hor, pieza guztiak jarrita puzle oso aukiko dugu.
20: FIFAk eskatzen dituen txosten guztiekin udan amaituko dute eta orduan izango dute mai gainean argazki osoa. Ez da herri galdeketarik izango, udalean erabakiko da Donostiaren hautagaitzarekin jarraitu edo ez. Eta bide horretan sozialistekin elkarlanean ari direla berretsi du Jon Insaustik.
21: Niretzako zorroztasuna, gardena izatea eta serio izatea ezinbestekoak direla. Eta horrera gabiltza lanean, udal gobernutik bi partiduak batera, zalantzarik gabe.
20: Bestalde Insaustik aitortu du gai horri buruz hitz egin duela Bilborekin, baina argitu du Donostiak bere erabaki hartuko duela eta erabaki horrek ez duela zertan Bilborekin bat etorri.
0: FIFAk jarritako baldintzak oso zorrotzak direla berretsi du gaur Bizkaia irratian EAJ-ko Bizkaiburu batzarreko presidenteak Inigo Ansolak. Jeltzaleen zalantzen atzean bestalde improvisazio ikusten dute Bilboko udalean ordezkaritza duten alderdiek Janire Gerena barrena.
1: Bai, FIFA erakundeak jarritako baldintzak oso zorrotzak direla argudiatuta, aleginak merezi ote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du Inigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia irratian.
3: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, baitxe be espazio zehaz batzuk FIFAk eurentzako eskatze itxuez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
1: Bilboko udalean bai EH Bilduk baita Elkarrekin taldeak ere improvisazioa ikusten dute jeltzaleen jarrera aldaketan.
22: Argi eta garbi improvisazio puntu bat badagola, ezta? Behar duguna da hiri eredu bat ezartzea, ez?
23: Bolantazo gutza dela uste dugu, ez daukate argi nondik jo.
1: Maria del Rio eta Xavier Jimenez bozeramaleek ekitaldi handiek hirian duten inpaktua neurtzeko tresna zehatzak eta ausnarketa partekatuak exigitu dituzte. Alderdi popularrak ere ez du jeltzaleen jarrera ulertzen.
24: Pero vamos a ver, todo esto por una serie de obsesiones nacionalistas e identitarias.
1: Esther Martínez bozeramaleak jarduera ekonomikoa eta enplegua sortzeko aukera historikoa arriskuan jartzea leporatu die jeltzalei. Juan Maria Burto Bilboko alkateak ez du oraingoz gaiaren inguruko iritzirik plazaratu, gobernu bazkide duen PSEek hala eskatu arren egoitza izateko Bilbo hautagai ezin hobea dela uste dute sozialistek.
12: Ba, eztabaida honen erdian Eusko Jaurlaritzak lasaitasuna eskatu du, errespetu osoa adierazi dio Euskal Erakundeek hasitako hausnarketa prozesuari eta nabarmendu zazpi hilabete barru hartuko duela azken erabakia. FIFAk berak ondorio guztiak ondo aztertu behar direla nabarmendu du Maria Ubarretxena bozeramaileak.
25: Dana aintzat hartu behar da, hau da, ondorio ekonomikoak, logistikoak, teknikoak, segurtasunezkoak, baita ere herritarren eguneroko bizitzan izan dezake afekzioa, baina esan bai, azken erabakia FIFArena izango dela eta erabaki hori datorren urteko urtarrilean etorriko dela. Beraz, oraindik 7 hilabete gelditzen dira eta hortaz lasaitasuna ere helarazi nahi dugu.
0: Goizak gaur. Ordubiak eta 26 estatu batuek Iranen aurkako erasoa geldiarazteko agindu dio Pentagonoari Golkoko herrialde kala eskatuta. Trumpen arabera gaur bertan egin bertzioteen Irani eraso, baina negoziazioak bide honetik doazela adierazi diote Katarrek, Saudi Arabiak eta Arabiar Emirerri Batuek, eta horregatik hartu omen du orain erasoa geldiarazteko erabakia. Bada Pertsial Golkoan leherketa bat gertatu berri da Irango Kesem uhartean, baina agentzia ofizialek ez dute oraindik arrazoia argitu ez da biktimarik dagoen ala ez. Vladimir Putin Errusiako presidentea bien bitartean urrengo orduetan iritsiko da Txinara, 40 ministro eta enpresa gizonek osatutako ordezkaritza zabalaren buru. Bi eguneko bisita izango da, bihar izango da Putin eta Xi Jinping presiden arteko bilera nagusia. Bi herrialdeak lehentasunezko aliatu estrategikoak dira eta 40 bat akordio sinatzea aurre ikusten dute. Pekinen informazioa Olatzurkiak.
26: Txinako Atzerri Ministerioan arabera Putin, Xi Jinping eta Li Qian lehen ministro txinatararekin bilduko da bi eguneko bidaian. Dmitri Piskov Kremlinaren bozeramaileak esan du Errusiako presidentearen delegazioak bilkurak izango dituela ere Txinako hainbat enpresen zuzendariekin akordioak lotzeko.
27: Могу лишь сказать, что это будут все профильные вице-премьеры, многие министры.
26: Bidaia honekin emaitza oso onak espero dituela adierazi du Moskuk. Beijingek esan duenez, bilkura honetan Putinek eta Xik nazioarteko gatazken inguruan hitz egin eta harreman bilateralak sendotzen jarraituko dute. Txinak Ukrainan jarrera neutroa duela ziurtatzen badu ere, aldi berean azken urteotan Moskurenganak gerturatu da batez ere komertzialki. Mendebaldeko zigorrenpean dagoen momentu honetan, Moskurentzat Beijingen babes ekonomikoa ezinbestekoa da. Militarki teorian aliatuak ez diren arren, epe luzera ikuspegi geopolitiko bera dute. Xik sarritan esan du, bullying hegemonikoa eta unilateralismoaren aurka borrokatuko dela Putinekin.
0: Nazioarteko beste erretagune batzuk Landerra Izagirre.
2: Ekialde hurbiletik hasita Betzemel Smotrich, Israelgo ministro ultranazionalistak bere aurkako bilatze eta atxilotze agindua jaso duela jakinarazi berri du, Agako zigorra auzitegiaren partetik. Agak berak baieztatu ez duen informazioa da oraindik, baina horri erantzunez Jerusalem ekialdean herri beduino oso bat desalojatzeko agindu eman du Netanyahuren gobernuko ministro ultranazionalistak eta ikusmin ikaragarria eragindu beste gai bat helduta Ipar Koreako emakumen futbol talde batek bihar Hego Koreako beste baten aurka jokatuko duen partidak 2018az geroztik etzen alakorik gertatzen, beraiek futbolean zentratuko direla adierazi dute Ipar Koreako jokalariek. Hala ere, eta bi taldeek animo beretsuak jaso ditzaten, 3000 jarraitzaile mobilizatu dituzte Hego Koreako gizarte zibileko erakundek.
0: Eguneko albiste nagusia dakizuenez ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta auzitegi nazionalak José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia auziperatu egin duela gaur, plus ultra auziagatik aire konpainaren erreskate publikoari lotuta hiru delitu nagusi leporatu dizkio José Luis Calama epaile instruktoreak Zapaterori erakunde kriminala osatzea, influentzia trafikoa eta agiria faltsutzea eta ekainaren bian deklaratu beharko du Zapaterok. Horren aurretik azken ordukoa da Zapaterok berak bideo bat kaleratu berri duela bere errugabetasuna aldarrikatu zoian Eperez Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, minutu bat eta 20 segunduko bideoa da Zapaterok argitaratu berri duena, bere jarduera guztia legezkoa izan dela defendatzen du bertan, bai jarduera publikoa eta baita pribatua ere, pribatuari dagokionez zehazki, diru sarrera guztiak kobratu duen guztia ogasunaren aurrean deklaratu duela esan du eta zerga guztiak ordaindu izan dituela. Beraz, berretsi du plus ultra aire konpainiaren erreskatean berak ez zuela inolako esku hartzerik izan, ez zuela bere influentzia erabili.
5: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate.
4: Beraz, legez kanpoko jarduerarik ez, esan du Zapaterok bide horretan, eta ukatu egin du aldi berean, elkarte merkantilik izan duenik atzerrian epaileak bere autoan leporatzen dion bezala. Zentzu horretan amaitzen du esanaz, bere defentsa irmotasun osoarekin egingo duela epaile aurrean.
0: Eskerrik asko Jane Perez azken orduagatik, bere errua betasuna aldarrikatu du hortaz, Rodríguez Zapatero pero presidente hoiak oraintxe kaleratu duen bideo horretan arratsaldeko ordubiak eta 21.
6: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan ez dago arazorik segurtasun sailak dioenez eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
7: Datozen orduetan, odeiak eta ostarteak agertuko dira zeruan. Orokorrean ateri eutxiko dio, baina leku batzuetan odei trinkoak pila daitezke eta zaparrada txikiren bat edo beste ez dugu baztertzen, bereziki barnealdean. Iparreki aldeko aizea ibiliko da eta temperatura gaur 20 eta 25 gradu artera iritsiko da. Bihar berriz, giro eguzkitxoagoa izango dugu eta udaberri beteko temperaturarekin jarraituko dugu.
8: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
9: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkize.
10: Angeleko ona, Enric Moner, pues habían ido al mismo campo de concentración.
28: Bidaia da.
10: Es una lista de cremación.
29: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
28: Nazien biktimen errautzen bila.
10: Y si entre esas cenizas...
11: cenizas escondidas están las de los nuestros.
13: Errautzak dokumentala.
14: Zupe behar du marti.
13: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
15: ETV honen ere eskuragarri.
16: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
17: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
18: Euskadi Irratia.
17: Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe sartu arratsaldeon.
1: Kaixo maite.
0: Tira Badurangoko azoka bultzatzen duen sormen bekaren aurtengo deialdia hori martxan da.
1: Bai, Durangoko azoka abenduan da berez, baina azokaren itzala urte osora zabaltzen da, eta horren adibide euskarazko kulturreko izpena sustatzeko azokak ematen duen beka, sormen beka. Bekari esker urteotan maite, euskaraz sortu dira rolljokoak, diskoa, ikusentzunezkoa, bideojokoa, antzeslana, telesaila eta barruzea. Aurten beka, musika, proiektu bat emango diote, eta berehala Durangoko azokaren sormen bekara aurkezteko baldintzen berri.
0: Bueno, ba, interesaduen arentzat, orain txexe eta son guztiak. Gero arte, Manu.
1: Arantzatzen, pasamaitea jo. Baina honetan jok, proposamen berritzaileak eta gaur proposamen berritzaile guztiak Gasteiz aldetik datoz. Gasteizen gaur bertan poetak maiatzean zikloaren egitarauan bada proposamen oso bitxia. Jaialdiko antolaketan dabilen Elisa Ruedak aurreratu zigun. Gaur bertsoak versus.
2: Bertsoak versus. Oso ekitaldi polita da ere baiz. Horre elkartzen dira poetak, bertsolariak eta aurten DJ bat, musika elektronikarekin. Zer beti daude kreatzen, gauzak sortzen.
1: Ekitaldi berritzailea beraz, bertsoak, poesia eta musika elektronikoa nahastuko dituen ekitaldiak Gasteizko IAKan izango da gaur arratsaldean eta berela gurekin Eli Zaldua bertsolaria. Ez dira horra amaitzen, Gasteizti datozen proposamen berritzaileak entzun esate baterako zer egin behar duen bihar Gasteizko musika bandak. Konzertu berezi batekin amaituko du abonu denboraldia, amets digitalak konzertua izango da. Eta konzertu horretan hiru pieza eskainiko dituzte, eta horietako batean, ikusentzuleek telefonoak instrumentu bilakatuko dituzte. Konzertua bihar izango da, arratsaldeko 7:30 Europa Jauregian, Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko kultura zinegotzia.
3: Fusioak funtziona desan, publikoaren laguntza eskatuko da. Hau da, publikoak QR kodea eskaneatu eta telefonoen pantailan agertzen diren jarraibideak bete beharko ditu.
1: Beraz, zure Patrikako telefonoa musika instrumentu bihurtuko da bihar arratsaldean Gasteizen. Gasteizti mugitu gabe, aurtengo dantza sarean zikloko eman aldiak prest dituzue, dantza garaikidea publikoari gerturatzeko helburuz jaiozen dantza sarean, lehendabiziko emanaldia ostegunean bertan La Sala taldearen eskutik. Guztien antolaketan dabil, Marta, dantza garaikidea publikoari gerturatzeko helburuz jaiozen dantza sarean, lehendabiziko emanaldia ostegunean bertan La Sala taldearen eskutik. Guztien antolaketan dabil, Marta Monfort, Gasteizko.
4: Baina gero, sari horiek nola zaindu, maitatzen eta maitatzen jakitearen eta, ez, maitasuna gauza bat da, baina gero egin behar da, eta egite horre porrotetik erabiatzen diren poema batzuk daude. Oda, nola gustartu nakarrek esaten duena guazen bakarrik egotera, baina alkarrekin.
1: Nakartaren epamena, nakartaldearen epamena, Peio Iturralderen ahotsean Susak plazaratu du, denboraren esku urdinak. Eta gainera, bada gaur liburu bat oso historio berezia duena, liburu klasiko bada, aurrei zuzendua, eta Frantzian plazaratu zutena 1947 urtean, Leoi Kumea. Izeneko liburua Leoikumea oso berritzailea garai hartan, Bigarren Mundu Gerra amaitu berritan ekologismoaz eta askatasunaz ari zitzaielako aurrei. Euskarara ekarri du liburua Juan Cruz Zigera Bidek, baina ez da liburuaren itzulpen bakarra. Liburua argitratu zenean, aurreko mendearen erdian, Nikolas Ormaetxea Orixe zenak itzuli zuen garai hartako erbesteko Jaurlaritzaren enkarguz. Gero kontatuko dizugu historia, oso mamitsua baita, eta mamitsua izatea. Espero dugu guk hirurak arte esateko dugun guztia.
5: Euskadi Irratian Kulturleioa. Manu Etxezortu.

0: Gernikako Ziraun taldekoak, berriki izan dira gurekin, Ziraun taldekoak, bi Ziraun izeneko disko orkestu dute, eta gaur Gasteizen ariko dira, Gasteizko Parral tabernan Ziraun. Diskoan, kantuetako batean, zutagarreko Aitor Gorosabel aritu da beraiekin, eta taldeko Asierrek azaldu zigun, Gorosabelekin aritzea ametsa betetzea bezala izan dela entzun.
1: Ni salie banintzen, baina jaure esetu hurbietik ikusi da nietzak orso zer aldatu zan, eta esan aban, bueno, atie jotzearen ez dugu galtzen ez ebes. Eta, jo, tope ginen atie zabaldu zala, Aitor Gorosabel kriston pertsona ona, kriston prestotasune, hurbiltasune, humiltasune, eta jo, ba, benetan ilusio pilo bat indosku kolaborazioari aurrera itzen.
0: Ziraun taldea gaur zuzenean Gasteizko Parral tabernan. Eta Euskal Herrian berriz, 8etatik aurrera, Antxon Balberde izango da, bere antologia hartuta etorriko da. Antologia edo berak esaten duen moduan, Antxonlogia hartuta etorriko da, Antxon Balberde. Talia sariak, zer dira Talia sariak? Ba, Espainiako Arte Eszenikoen Akademiak banatzen dituen sariak dira, aurten 7 ziren, Talia sarietarako Euskal Zaporeko izendapenak, eta 3 lortu dira, Bart Madrilen, Xavier Anduaga Donostiarra, Ana Garai Bilbotarra, eta Angel Ruiz Iruin semea. Palestinarekiko elkartasun mezu ugariz betetako sari banaketa izan da, eta Espainiako Arte Eszenikoen Akademiako zuzendaritza berrirentzat lehendabizikoa. Maui Mira buru, polemikak inguratuta dago instituzioa. Hola, Zarriola Bengoa.
2: Urtarrilean izendatu zuten Maui Mira Espainiako Arte Eszenikoen Akademiako buru, Cayetana Guillén Cuervoren ordez. Aurreko zuzendaritzaren gardentasun falta ekonomikoa salatu du zuzendaritza berriak, eta auditoria bat ere martxan da irregulartasunik egon ote den argitzeko. Giro horretan murgilduta iritsi da Bart Akademia Talia sarien banaketara, saria bera ere berriztuz bere sigilu emana izan diona nolabait. Halako 3 altxa zituzten gure ekatzo. Angel Ruiz Iruindarrak testu antzerkiko aktore protagonistaren saria eskuratu du, El Rey de la Farándula berak idatzi eta zuzen duen antzeslanagatik. Palestinarekiko elkartasuna erakutsiz, angurriaren pina soinean igozen taula gainera. Iaz, interpretazio lirikoaren saria eskuratu zuen, eta horretan aurten lekuko eman dio Xavier Anduagari. Lasunanbola operan egindako lanagatik da aitortza, Bartzelonan izan zen ura, eta hain zuzen, Bartzelonan amaitu berri du beste opera baten interpretazioa ere, Werther. Horiek horrela tenore Donostiarra ezin izan da Madrilgo sari banaketan izan, baina kontatu dugu, pozik dagoela sariarekin, eta aukera bat dela opera bera aldarrikatzeko.
3: Nik uste batzutan ja opera hasten degula, eta horrelako zari batzuetan operak oraindikan botere handia izatea, nire uste oso garrantzitsua da guretzat, eta niretzat, noski, garrantzitsua niretzat, nire urte politonetan beste zari bat izatea.
2: Hirugarren sari euskalduna, Ana Garai Bilbotarrarentzat izan da, Yerma Tenerifeko operako jantzitariarengatik eman diotena.
0: Hori guztia beraz Talia sarietan gertatu dena. Eusko Jaurlaritzak arte eszenikoen ekoizpenerako diru laguntzak onartu ditu gaur, antzerkia, dantza eta zirkuko ekoizpenetarako ia 1,7 milioi euro iragarri ditu Maria Obarretxena Jaurlaritzako bozemaleak.
4: Ekoizpen berriak, proiektu berritzaileak, bira hitzartuak eta jarduera eszeniko egonkorra babestiko ditu programak, eta 2026an eta 2027an antzerkiko, dantzako eta zirko alorreko ekoizpen profesionalak.
0: Jaurlaritzako horrez gain, 2,5 milioi euro bideratuko ditu Euskal Kultura ondarearen garrantzia edatzen laguntzen duten proiektuetara. Durangoko azoka, oraindik urruti dugu urte erditik gora

0: Atopia rol jokotik urrengo azokan aurkeztuko den gizaberetxoak komikiraino, sortzi izan dira sormen beka honen sigilua izan duten ekimenak. Aurten estreinekoz, disiplina errepikatuko da, musikaren eremura bueltatu baita deialdia. Gotzon Gomez, Gerediaga elkarteko presidentea da.
1: Azkenengo sortzi urtetan, hainbat disiplina jorratu ditugu, literatura, musika, arte eszenikoak, ikusentzunezkoak, bideojokoak, aurrentzako ekoizpenak, eta gero komikiari eskaini genion sormen bekie, da urte, barriro errobera hori, barriro aztie pentsau dugu, musika izango da sormen bekaren oinarri ze.
0: Eskaintzen dira 15.000 € eta urtebeteko garatze epea. Euskal kulturan erreferente gehiago sortzea da beka honen xedea, eta hala sortzaile berrien aldeko apustua da bideratzen dena.
1: Aldan horri zen sortzaile berriei bultza ematen, ez? Eta aurretik euskarri fizikoen o digitalien bilan kaleratu dituztenek, horrek ezin dute parte hartu. Bost kolaborazio izan dituztenek beste hainbat esparrutan beste taldeekin, horrek ez. Diskoetxe batekin kontratua dutenek, horrek itxiko dituzke kanpo.
0: Eta ere esplizituan adierazten ez bada ere, diska baten kontzeptua da deialdiaren erdigune.
1: Batzuk euskarri fisiko batean bideratzen dutela, bestea modu digitalien, baina bueno, apurak kontzeptu izango txan hori ze, ez, abesti multzo bate sortzea.
0: Oinarriak durangokasoka.eus gunean plazaratu dira. Proiektu irabazlea aurtengo azokan jakinaraziko da eta aurkeztuko da urtebetere buruan 2027ko azokan.
2: Euskadi Irratian Kultur Leioa.
3: Ondo dakizuen gixan, ondo jakingo duzuen gixan, maiatza poesiaren hilabetea da Gasteizen eta Araban. Poetak maiatzean jaialdiko buru Eliza Ruedak iragarri zigun bertsoak eta poesia uztartuko dituen saioa izango dela aurtengo edizioan. Bagaur da eguna, bertsoak versus deitu diote. Poemak eta bertsoak tartekatuko dituzte gaur arratsaldean Gasteizen. Bertsotan ariko da esate baterako Eliz Aldua. Eli, kaixo, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Bai, bertsolaritza eta poesia elkarrengandik oso gertu daude, ezta? Aizpak izango balira bezala.
4: Bai, badute holako antzekotasun bat, egia da ezberdintasun asko ere edukiko dituztela, baino gaurko arratsaldean adibidez ikusiko dugu bien arteko lotura nola izan daitekeen.
3: Karo, adiez, bertso baduka berezitasun bat, bueno, poesiak ere izan dezakena, baina da, neurria oso zehatza da, ez da, bai silabak, bai errimak noski.
4: Hori da. Baldintzak edo, esango genuke, igual zurrunagoak direla, eta ezin dela horietatik gehiegi atean, ez eta batzutan egiten dene, baino badauka zurruntasun hori poesiak edo normalan edukiet dezakena, bai errim aldetik, bai metrik aldetik, doinu aldetik, eta bar. Bai.
3: Bueno, gaur beraz arratsaldean iakan bertsoak versus, izeneko ekitaldia onduko duzu, egingo duzu. Zein da gaurko plana? Ariko zarete bersotan zu eta Martina Barrategi, eta bai. Poesian berriz Julene Gatzaga Etxebarria eta Naia Gaztea Soro, ez da?
4: Bida, bai. Gero ere eukiko dugu bai jartzaile gisa Sabina Barrategi, eta berak gidatuko du pixka bat saioa, eta hori pixkat poeten poemen arira guk kantatuko ditugu zenbait bertso. Eta gero dago beste berezitasun bat dela, DJ bat ere egongo dela. Ze bertsoak versusen normalean ere gehitzen da beste disiplina bat, izan dantza, musika, marrazketa, urtero pixkat gauta ezberdinak egon dira, eta urten eukiko dugu teknoa edo musika elektronikoa printxatzen duen DJ bat, eta beraz hiru disiplina horiek nola elkartzen diren ikusi al izango dugu.
3: Musika jarriko duena DJ Nolo izango da?
4: Brida, bai.
3: Osongi. Bueno, beraz, ideia da, poetek poesiak irakurriko dituzte, eta poema horien gainen gero zuek berso botako dituzue, Martinek eta zukeli?
4: Bai, hori da, bai. Mm. Sabinen gaien arira, pixkat berak iratuko baitu saioa, baina hori da ideia, pixkat poeten inguru, oza, poesiaren inguruan bertsoak botatzea.
3: Bueno, badakizu gutxera bera zega izango diren, edo momentuan jakingo duzu, edo nola izango da, edo?
4: Ez dakigu ezer, egia esan, bertsolariok oraingo, ez dakigu ezer, badakitenak dira noski poetak, eta gai jartzaileak horren arira egin beharko duelako saioa, baina guk ez dakigu ezer.
3: Ez dakizu ezer txere, beraz, bertso saio batean bezala berdin, ez da?
4: Hori da, bai, talko, alimprovisazio egongo da, eta horrekin jokatu beharko dugu.
3: Bueno, ikusi dugu esku horrian edo gaurko saioa izango dela, bueno, mota guztietako publikoarentzat, baina bereziki gazteentzat.
4: Mhm. Bai, hori jartzen du. Nik uste dut antolatzaileek hori apustu egin edo

0: lapiskat gazteekin, ireki pues ateak gehiago gaztei eta emateko bai gure aldetik holtza gainean eta bai kanpoan ere aukera emateko, baina bueno, nire ustez edozein pertsona alda etorri, edozein publikorentzat da egokia eta nik uste urteetan zehar publiko oso desberdinak egon direla, así que edozein pertsona dago gonbidatuta.
1: Vale, beste no dizpait egin duzu tankerako areketarik, poesia eta bersoak uztartu dituen beste saioren ematen izan zara, Eli?
0: Justo egon nintzen, saio honetan berda, baina duela pilo bat urte, bertsolaritzan hasi nintzenean, iaia, nahiko berria nintzen, eta egia esan, oso esperientzia berezia izan zen, eta asko gustatu zitzaidan, osea, ez dakitzen bat urte izango zen duela, dakitzei zazpi urte, bastante, bai.
1: Bueno, bai, itzordu gaur ratxalderako, ez dakit nola gonbiatuko dugu jendean, nola animatuko ditugu joan deitzen ratxaldean, ratxaldeko zeitardietan, ia kara, Eli?
0: Ba, ez dakit, ezagunek ba, oso plan polita dela, egia esan ez dago aukera gehiagirik ikusteko bi disiplina hauek poesia eta bertsoa batera, ze normalean pues, bata badago, ba, beste azte agoten, ze zuk esan betea antzekoak dira edo pues, olako ez dakit, erlazio bat badute, baino kasu honetan ikusiko ditugu biak batera, eta gero ere badago beste berrikontza hori dela DJ bat egongo dela teknoa jartzen noizean behin, eta ba, horrek ere baduela bere gantza eta ikusten si nahi badute ea nola uztartzen diren hiru disiplina hauek, ba, etor daitezela, eta nik uste dut arratsalde polit bat, epel bat, pasatuko dugula hor.
1: Eta gainera ez dago sarrera ordaindu beharrik, ze debalde da, doain da sarrera, ez da?
0: Zira hori da, ez dago aitakerik ez etortzeko, basicamente.
1: Bueno, esan dugu hasieran gaurko ekitaldi hau poetak maiatzean egitaraukoa dela, izan duzu poetak maiatzean jaialdiko beste ekitaldiren batera joateko modurik, edo...
0: Jo, ba, oraingoz ez dut eukiz, kanpoan bizi naiz, orain. Gipuzkoaldean bizi naiz, orduan ez dut eukiz, baino. Datorren igandean ere parte hartuko dut beste ekitaldi batean, dela martxoak hiruaren adera antolatu den ibilbide batean, eta ere bai egongo dira poetak, egongo ez nibel txolari egisa, eta olako ibilbidea tengo da, ba, gogoratzeko martxoak hiruan jasotakoa, eta memoriarik eta gisa. Beraz, hor ere, egongo naiz eta nahi duenak etorri ere gomidatua dago.
1: Hori, esan duzu igandean izango dela, martxoak iruko gertakariak gogoratzeko ibilaldia, Eli?
0: Hori da, bai, igandean.
1: Osongi. Ba horren horretik, gaur bertan, arratsaldeko zeitardietan, iakan, poesia, bertsolaritza eta musika uztartuko dituen saioa, bertsoak versus izenekoa. Eli, Eli Zaldua, eskerrik asko gurekin egoteagatik hemen Euskadi Irratiko Kulturleioan.
0: Mi esker zuei.
1: Eli, listo, osongi.
2: Bueno, oh, no, guay.

0: Bueno, liburu berri bat, dakargo, bueno, liburu berri berria ez da, baina itzulpena bai. Pantxo eta Peioren kantuen diskoen antzera, iparraldetik egoaldera ezkutuan klandestinitatean igarotzen zen liburu bat zen. Berezia oso. Igone urtaza, igone, kaxo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu, hori da, Le Petit Lion liburuaren euskarazko itzulpenaz mintzo gara, 1957koa da, Jacques Prevertek eta Jacques Prevertek idatzia hobeto esan da, eta ia austriar argazkilariaren argazkiak dituena. Berezia da oso bai, Bigarren Mundu Gerra amaieran argitaratu bazen ere, askatasunaz eta zuk lehen esan moduan, ekologismoaz mintzo baita idazlea liburuan, hautsak arrotu zituen testua ez bairik gabe.
0: Bueno, 1957 urtean gaude, protagonista, zirkoko leoikume bada, basoarekin abesten duen leoikumea, ezta?
1: Bai, eta adi, euskaraz ere mintzo den leoikumea Nicolas Ormaetxeak 1948an euskaratu baitzuen liburua, erbesteko eusko gobernuak ala eskatuta. Baina, Manu.
0: Baina, zer?
1: Beti da, ez, baina bat.
0: Baina den bat, ez?
1: Liburuak duen garrantzia ikusirik Pamielak, Juan Cruz Higuera-Biderekin elkarlanean bertsio berri bat sortzeko autu hartu zuen, bai. Euskara batuan gainera, horretarako bi bertsioen parean eseri zen itzultzailea.
0: Higuera-Bide, bai.
1: Eta ezustekorako, Higuera-Bideren ezustekorako originalak. Eta hori ziren bertsioak ez zuten bat egiten, entzu?
2: Ba, hasi nintzen, bueno, hartu behar dut originalaz. Saiatu behar dut, ba, pixka bat protegatzen da. Hasi nintzen da, ai ama izugarrizko izardi hotzateaz itzaidan, eta zegoen, zentsuratua, baino gehiago zen, zultzaileak berak egindako manipulazioa.
1: Manipulatua. Maketazioa ez da irudiz berdin-berdina, edizio zoragarria, baina hori siketzuen Prevertek idatzitakoa originala inondik inora ere errespetatu.
0: Beraz, moldatu egin zuen libura bere kaxara, ez?
1: Berera egin zuen, vale. Ekologismoaren ideia alde batera utzi, eiztariak txertatu zituen, apaiz bat, Manu, lehoiak zortzikoa dantzaten zuela idaztera heldu zen itzultzailea.
2: Eta gaur egun horrela ezin duzu atera. Garai hartan egiten ziren horrelako gauzak. Hartu testu bat eta, bueno, zure parrokiaren arabera itzulitu eraldatuta, ez?
1: Horren beste, zorixiren bertsio alboratu eta originalari fidela izaten alegindu da orain honetan bai Higuera-Bide. Bueno, dena den, bai? Higuera-Bidek ez du horixiren itzulpena gutxi etxina izan, testu inguruan kokatu baizik. Argi baitu, altxor bat dela, harri bitxi bat, eta alaxe deskribatu du Manu, era berean, gaur, Donostiko Konstituzio Plazako liburutegi zarrera gerturatu den emakume batek. Nik kalkulatzen dut 60 bat urte zituela, eta ura etorri da horixeren liburuarekin gazte garaitan irakurtzen baitzuelako unkituta.
0: Beraz, etxean zeukaten horixeren liburua hauek emakume honek, ez da?
1: Hori da, berak susmoa du gurasuek erosi zutela, baina ez dakin non. Eta orain, berria ere badu, emakume honek ere irakurgari, urte luzetan euskal kulturaren erresistentzia liburua izan den, liburaren bertsio berria, Xabi Otxorekin batera erresistentzia horretan ibilitakoa, eta Gipuzkoako Foru Aldundiari esker, Manu, provintziako udaliburtegi guztietan izango dena.
0: Leoikumea, Juan Cruz Higuera-Bidek itzulia. Igone, gero arte, eh?
1: Gero arte, Manu.
0: Bueno, bukatorretik ekimen zera polit bat, musika eta elkartasuna lotzen dituena, Urmugaren Urtanta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko ditu. Zazpigarren edizioa Afrikar jatorriko etorkinei eskeniko diete. Bereziki itsasoan eta Bidaso ibaian itota hildiren migrantei. Joan etorriko bidaia izango da, lehendabizien maietzaren 24tik ekainaren batera bitarte, ibiliko dira Kanarietan, eta uztailaren erdialdetik aurrera Euskal Herrian izango dira musika emanaldiak. Informazioa Ainhoa Agirrek du.
3: Hiru urte dira Kanarietako kontramapa egitasmoarekin lankidetza hasi zutenetik eta aurten elkarrekin antolatuko dute Urmugaren Urtanta programa, mugak zeharkatzen ari zirela hildako migranteen memorian. Miguel Zeberio, et Inkarnatuz.
4: Eta beleiek zeharkatze dute geografia osoa Kanarietan, irela guztiak oinez, eta tartean barkuz noski, badaukate lurraldetasunaren aldarria eta kultura, zean jendate normala entzatura oportokia balin bada, anere bada komunitate bat, baina baduteke beste realitatik gordin bat, eta beleiek banderatu dutena, eta da, bertara, zapateretan edo, iristea lortzen duten migrante eta gehi bat adingabeen realitate hori ez. Eta bereiek normalan ibilbidean zehar harreran dauden gazte horiekin elkarlana eta ibilbidea partekatzen dute.
3: La Palma uartea zeharkatuko dute eta ondoren El Hierron jarraituko du eta inkarnatu zen Kanariar uartetako espedizioak Espainiar estatuko hegoaldeko mugan. Han kontzertua emango dute eta urekin baterariko dira besteak beste Rogelio Botanz, Arife, Benabastalde Senegaldarra eta Perkuteras de Garaldea. Eta Euskal Herrira bueltan, uztailaren 17, 18 eta 19an Bidasoako mugan kokatuko dira ekitaldita kontzertu nagusiak.
4: Ba, gure geografian ere, beste modu batean eta beste dimensio batean, badugun ezolako realitate hori ere, egin bat zean Bidasoan, ba, pentsatu genuen arten honi fokua jartzea eta ikusgarritasuna ematea, eta nagusiki egingo dugu hemen ja, Bidasoa inguruan Kanarietatik itzuli ostean.
3: Bidasoako mendi eta ingurune naturaletan emango dituzten kontzertuetan Kanarietakoekin baterariko diren euskal musikari eta bertsolarien artean izango dira Janus Lester, Easo Abesbatza, Mugarri, Odei Barroso eta Amets Arzaius.
0: Bueno, eta bokat horretik Iruñetik datorren proposamen bat, koloretako loreek Iruñeko kondestable hartu dute, balkoia lorategia da izeneko erakusketari esker, ilustrazioen bidez, Iruñeko balkoiak zaindu eta hirian biodibertsitate naturala ereiten duten emakumei omenaldia egin nahi izan diete. Iratxe López de Munain, ilustratzaileak sortu ditu lanak eta Eduardo Barba, paisajista eta botanika ikertzaileak idatzi ditu, hoiekin batera doazen testuak. Itziar Lumbreras.
5: Urte asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira.
6: Oraingoan ere labea laborategiak artea erabili du natura izpide duen ekimenean, Iruñeko balkoietako biodibertsitatea hitz egiteko balkoia lorategia da erakusketa jarri du ikusgai kondestablen. Isabel Ferreira labeako zuzendaria.
7: Erakusketak landarez betetako balkoi hoien balioa azpimarratu nahi du. Auzoarentzat oso garrantzitsuak baitira. Era berean omenaldi egin nahi diegu pues urteetan zehar beren balkoiak leku bizia bihurtu dituzten emakumeei.
6: Horietako bat da Antonia, azken 50 urteetan alde zaharreko Jarauta kaleko balkoian lorategi propioa sortu duen balkoi maisua. Bere istorioak inspiratu ditu Iratxe Lope de Munain egile nafarraren ilustrazioak eta Eduardo Barba artelanetako botanika ikertzailearen testuak.
7: Normalean emakumeia helduak direnak guk deitu diegu maestra balkonera, balkoietako maisuak, eta poskalei edertasuna emateaz gain iriari ere zerbitzu ekosistemikoak eskaintzen dizkiote.
6: Iratxe López de Munainen lanez gain, marrazkilari anonimoek egindako balko ilustrazioak ere gehitu dituzte erakusketara. Guztira, 30 bat lan daude ikusgai. Balkoi bat lorategi bat da, kondestable jauregiko patioan bisitatu daiteke ekainaren 14 arte.
0: Bihar itzuliko da Euskal Herriko kultur balkoia. Arratsaldeona pasa, Jos!
8: Eskerrik asko berdin, Manu.
0: Notiziak.
9: Arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Arratsaldeon guztioi, Jose Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiak bere errugabetasuna aldarrikatu du bideo batean Auzitegi Nazionalak Plus Ultra hegazkin konpainiaren auzian influentzia trafikoa agiriak faltsutu eta erakunde kriminala osatzea leporatu eta gero. Bere diru sarrera guztiak lege barruan aitortutakoak izan direla adierazi du.
11: Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia.
10: José Luis Calama epaile instruktoreak ekainaren bian deklaratzera deitu du Zapatero. Gobernu kideen artean lau faredo politikaren judizializazio kasu argi baten aurrean geundeke. Elma Saiz, gobernu bozeramaleak Zapateroren errugabetasun printzipioa defendatu du eta eskuinak presidente ohiarekiko izan duen gorrotoa gogorarazi du.
12: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
10: Partidu Popularrak bere aldetik ez du, Boxek eskatutako zentsura mozio eskaerarekin batekin, baina Pedro Sánchezen agerraldia eskatu du kongresuan, Zapatero egungo presidentearen aholkularia den neurrian, gobernu sozialista erortzen hasia dela sinestuta, Elias Bendodo Peperen koordinatzaile nagusia.
13: El sanchismo ha llegado a su fin. La llave maestra del sanchismo, que es Zapatero, que ejercía de conseguidor y prácticamente de ministro de Asuntos Exteriores, se está derrumbando.
10: Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu euren aldetik zur mintzatu dira kasuaren larritasuna aitortzen duten arren. Eusko Jaurlaritzak lasaitasuna eskatu du Bilbo eta Donostia munduko futbol txapelketaren egoitza izateko balizko aukerak batean zein bestean sortu dituen hausnarketa prozesuen inguruan. Errespetu osoa adierazi dio erakunde kasitako gogoeta bideari eta nabarmendu du 7 hilabete barru hartuko duela azken erabakia FIFAk. Ondorio guztiak ondo aztertu behar direla esan du Maria Ubarretxena bozeramaleak.
14: Dana aintzat hartu behar da, hau da ondorio ekonomikoak, logistikoak, teknikoak, segurtasunezkoak, baita ere herritarren eguneroko bizitzan izan dezake afekzioa, baina esan bai, azken erabakia FIFArena izango dela eta erabaki hori datorren urteko urtarrilean etorriko dela. Lasaitasuna ere helarazi nahi dugu.
10: Jon Insausti Donostiako alkateak bien bitartean iragarri du udarako prest izango duela azken erabakia hartu alizateko argazki osatua. Eta udako Euskal Unibertsitateak aurtengo udako ikastaroen berri eman du gaur. Ekainaren 11tik uztailaren 10era bitartean 23 ekitaldi antolatu ditu, gehienak Baionan, Iruñan eta Eibarren. Aztergai nagusia aurten euskerak goi mailako ikasketetan duen balio ofiziala izango da. Andoni Lizeaga kontaiguzu.
15: 23 gai aukeratu dituzte jardunaldietarako. Aitor Bengoetxe Alkortak azaldu digu aurtengo gai nagusia.
16: Hori da paradoxa, euskararen balio ofizial eskasak eramaten ditu euskaldunak ikertzera euskara ez diren beste hizkuntzetan.
15: Bilbon horren gaineko jardunaldia hasiera ekitaldia ekainaren 11an Euskaltzaindiarekin elkarlarnean diagnosia partekatzen baitute biek. Irati Iziarrek jardunaldien berri euskara hizpide askotan adibidez honako hau. Adinekoak unibertsitatean eredu berrien bila.
17: Ez gertatzen da gure jubilatuekin, orain jubilatzen direnean guapo, gazte eta ekintzaile, hoiek unibertsitatearekin ze lotura daukate. Ia nolakoa ze eredu nahi dugun.
15: Energia berriztagarriak espazioen birnaturalizazio jauzi digitala bertzaletasuna gai asko, Baionan egin dute aurkezpena.
10: Errepidetan N-240an Arantzazu parean kamioi batek zama galdu du eta garraiatzen zituen xaflak erori dira errepidera. Horrek trafikoan eragozpenak sortu ditu bi noranzkoetan, Bilboruntz eta Gasteizeruntz. Arratsaldean haizeak iparrera egingo du eta zakartu egingo da. Zerua lainotuta agertuko da oroar eta zaparradaren bat edo beste egin lezakean hemenka bereziki barnealdean. Maksimoak 22 eta 24 gradu artean kokatuko dira. Bihar 23 gradu igoko dira eta giro eguzki kitxua izango dugutenean. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik.
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
6: Zuek nongo azarete? Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa.
9: Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
10: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.
11: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
12: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
11: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
12: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
14: Da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkile.
15: Angeleko ona, Enric Moner, pues habían ido al mismo campo de concentración.
16: Bidaia da.
17: Es una lista de cremación.
18: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
16: Nacien víctimen errautzen bila.
17: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
16: Errautzak dokumentala.
19: Eso que vaya a tomarte.
16: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
1: ETV honen ere eskuragarri.
20: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu konta.

zortzi minutu berandu xamar lehenda bizikuitzak, baina ez dago arazorik, topera gatozeta. Zuk auto bat erostan duzunean eta autorrek lau gurpilak dakartzanean, irratiarentzako antena ere baduenean, ez dakit parabrisa sakondo funtzionatzen duenean, edo gauza erabatu osatua datorrenean, ala esaten da full ekip, ez da? Ba, gu ere gaur full ekip gatoz. Eneko Gomez arlo teknikoan, Eneko Gomez ekin, Mikel Olazabal ere, bai? Mikel Olazabal eta Eneko Gomez hor ja arlo teknikoan esan bezala, guk eu kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, eta gero zure laguntza ere bai horrek egiten duemen asuntua, benetan full ekip eta. Zure iritziak, proposamenak, ideiak, kritikak nahi duzuna ona helarazteko, WhatsAppa eta WhatsApparen zenbakia, Euskadi Irratiaren WhatsApp zenbakia. Betikoa 688-666-000. 688-666-000. Kantu kontari, opa, musikeroak Euskadi Irratian. Eta gaur aurkeztu du Marte Lasarte laukoteak abesti berria. Hau da kristalezko

Marte lasartekoak gaur bertan kantu berriarekin laukotea Marte lasarte rock banda garai batean eskaketan taldean ezagutu genituen Pello Armendariz eta Borja Antonen taldea da Marte lasarte. Ez hori bakarrik, super taldea da. Alboan Belakoko Lorenekane Bilela Behitia eta ETS-ko Alex Alonso dituztelako. Marte lasartekoak Kolombiatik etorri berritan momentu honetan, hango Bime Bogotan hartu dute parte, bueno, borain Euskal Herrian eta Espainian ere aritzeko presta. Asteburu honetan bertan esate baterako Madrilen kontzertua. Eta urrengo asteburuan Errioxa eta Oviedon. Eta gero horietatik bueltan, Uztailaren 10ean esate baterako BBK Liveen ere bai. BBK Liveen aurten Marte lasarte. Eta horrekin gaur kantu berria, Kristalezko Eguna izenekoa. Kristalezko Eguna aurtengo bigarrena da, eta urtea bukatu horretik, disko osoa ere iragarri dute honekin batera. Disko berriarekin Marte lasarte taldekoak. Eta hori gutxi balitz, hor emakume boz bat ere entzun dugu, Pellorenaren alboan, emakume boz bat ere bai. Bueno, ba, hori Neomakeko Eider Bilalbarena da. Eider Bilalba beraik imatera hemen. Hau da, Marte lasarte honen izena, Kristalezko Eguna. Nahi izan zenuan bizitza. Gure musikaren beste kolaborazio bat, hau Nafarroatik, Guri Bost, Boskote Berria, eta hauekin batera Burutik, ere bai Burutik, eta Guri Bost, Kondena Bizia, kantu honen izenburua.

Alaxe daude gauzak guri bost boskote nafarrak bere lehen disko aurkeztu du aurten maiatzaren 9an duela egun batzuk orduan, ez? Zirrara, hori da albumaren izena, zirrara. Rock estiloan datorkigun kantu bilduma, 10 abesti zirrara. Eta horietako batean oso ingurukoa duten Burutiken kolaborazioa ere bai. Kondena bizia izeneko kantu hau guri bost eta Burutik ba lotuaz datorkigun pieza delako. Diskoko kolaborazio bakarra bide batez. Guri bost laukote ezagutu genuen. Lehen da bizi laukote zen. Barainaingo Alaitz Institutotik ez datorren taldea eta horrela aurkeztu zituzten lehen abestiak gainera laukote formazioan. Baina zirrara disko hau boskote modura egin dute eta gisa honetan geratu zaie. Guri bost taldearen izena kantua kondena Ez du aurkezpen handirik eskatzen. The Smashing Pumpkins eta Billy Corgan. Beti, egunero albiste bat hartuta. Hasi gaitezen hasieretik gainera. Joan den urtearen bukaeran, 30 urte bete ditu Melancholy and the Infinite Sadness izeneko disko honek. Eta orain bira labur eta ezberdin batekin ospatu nahi du Corgan berak. Bera, rock taldea, orkestra eta korua. Guzti hori, ba festa honetan. Ekitaldi honen izena A Night of Melancholy and the Infinite Sadness izango da eta onelako doinu zetorriko da. Hau da, Tonight, Tonight.

nolako klasiko tzarra Smashing Pumpkins laukotea Chicago iritik lauro geita amabosteko urriaren ogeita iruko Melancholy and the Infinite Sadness disko luze hortan. Ogeita zortzi kantu sartu zituzten, eh? Bikoitza da CD-an eta irukoitza biniloan. Ogeita mar urte beteta diskori, honek efemeride festa eskatzen du eta hori aurten egingo da Europan lau iritan Londres, Paris, Amberes eta Madrilen. Hori joan den astean ere aipatu genuen, eta ala esan genuen gainera, bai Frantziakoa, bai Ingalaterrakoa, eta baita Belgikako ere, bikoitzak izango dira gainera kontzertuak. Hau da, areto berean, bi kontzertu eskainiko ditu, ba egitasmo honek. Madrilekoa orduan bakarra zen, baina, bueno, Madrilekoa bakarra zen, eta biztalegren izango zen irailaren amaikan. Alako arrere izan dute sarrerek Madrilekoak ere, azkenean bigarren bat jarriko dutela. Madrilen ere bi emanaldi. Leku berean biztalegren, lehen da bizi irailaren amaikan, eta gero irailaren amabian ere bai. Bueno, bortxe orduan, Melancholy and the Infinite Sadness diskoari egingo zaion tributo omenaldia. Smashing Pumpkins taldea, edo kasunetan Billy Corganen eskotik. Eta Billy Corgan, Smashing Pumpkins, orain disko berria hartuta. Joan den ostiralean bertan, Sodion at Crystal Hall. Hori diskoari izena, Sodion at Crystal Hall. Honela hasten da gainera diskori, eh? Honen izena, Saimatar, Saimatar. Smashing Pumpkins taldearen berriena, kantu kontarin, hemen, musikeroen orduan, abesti bikaina da, Saimatar, Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins.

Zer nolako kantu puska orain egere topera ditugulako Corgan Jauna eta konpainia, eh? Honen izena Sai Matar, Sai Matar abestia. Joan den ostiralean argitara eman duten Sodion at Crystal Hall diskoko abesti berria da. Honek zabaltzen du diskori gainera, alguneko lehendabizikoa. Eta honek ere badu bere bitxikeri, eh? Sodion izeneko kantu bilduma hau aurretik ere argitaratua zutelako, bai, aurretik grabatua eta argitaratua zuten. Pandemia garaian prestatu zen dituzten disko honetako 12 abestiak eta gero horren ondotik duela urte bete inguru erakutsi ziren. Zer gertatzen da? Viniloan bakarrik argitaratu zirela eta Billy Corgan eta bere emazteak duten teteria edo kafetegian hor bakarrik erosi zitezkela. Beraz, ba bueno, aparteko harrerarik gabe geratutako diskoa. Joan den ostiralean ja denon eskura Sodion at Crystal Hall plataforma guztietan 12 abestiak. Honi ere etzaio aparteko bultzadarik eman, baina benetan merezidu. Smashing Pumpkins taldekoak berriz ere topera orduan. Eta 76 Peter Gabriel, baina ez O.I. bere album berriko kantu bat hartuta, gaur efemeride seinalatua duelako. Gaur 40 urte, Gabrielen bakarbideko 5. diskuak. 76ko maiatzaren 19koa da Show diskoa. 9 abesti luze eta zenbait bideoklip deigarri ere bai. Esaterako, Don't Give Up izeneko honi egin zitzaiona. Peter Gabriel bera eta Kate Bush sekuentzia planoan ilargi eklipse baten aurrean besarkatuta, vuelta ta vuelta.

Gabriel'ena bosgarren estudio lan luzea izan zen Show, azala oso klasikoa kasunetan, txuribeltzean bere argazkia Peter Gabriel gazte eta guapoa azalean. Eta gero barruan, bederatzi abestitan Peter Gabriel'en alderik artistiko eta poperuena ere bai. Ekoizlea Daniel Anua eta kolaborazioen artean Kate Bush, Lori Anderson, Josu Endur, Tony Levin edo Stuart Copeland. Peter Gabriel Genesis taldean ezagutu genuen 60ko markadan, 67an ekin zion bakarbideari, eta bere lehen lau diskoak zenbakiak medio sailkatu genituen. Peter Gabriel bat, Peter Gabriel bi, Peter Gabriel iru, eta Peter Gabriel lau. 66ko Show hau izan zen, bestelako izenburu ekarri zuen lehen dabiziko grabazioa. Gaur Show diskoak 40 urte bete dituelako. Ze ediziotan duzu zukonako disko hau? 9 abesti datoz guztietan, baina edizioaren arabera ordena bat edo bestea da. Honek azkena izan behar zuen, kantu honek azkena izan behar zuen, baina aurreratu beharra izan zuten. Honen izenburua In Your Eyes.

Eta ea nola argitzen dugun, orain argitu nahi duguna. Gauza komplikatu xamarra eta gauza tekniko xamarra da. Eta diskuetan, kantuen ordena benetan gauza garrantzitsua da. Kantuak zein ordenetan datzozen, ezinbesteko gauza da. Horretxagaitik, diskuetan normalean, kanturik importantenak beti lehendabizi jartzen dira. Horiek izaten direlako entzuten ere lehendabizikoak. Bueno, ez hori bakarrik, disko kontzeptual bat egiten duzunean, hor ari lokarri badago, ari bati jarraitzen diote abesti guztiek. Beraz, ari hori alda ezin izaten da. Baina gainontzean aldatu ere aldatzen dira. Peter Gabrielek Show disko argitera eman zuenean, lehendabizi viniloan eman zuen argitera. Gero etorri ziren, ba, CD-ak eta baita plataforma digitalak ere. Baina lehendabizi viniloan. Eta viniloetan ze gertatzen da, kanpoko aldean soinua beti hobea dela, diskoaren erdikaldean edo barnekaldean baino. Beraz, kantu bat azkena izaten baldin bada, edo A aldean, edo B aldean azkena baldin bada, horrek ez du behar adinako kalitaterik ematen, ez behintzat, kanpoko aldekoek ematen duten adinakorik. Bueno, ba, Peter Gabrielek abestiago azkena jarri nahi zuen, ala izan da, eta baju potol honekin kalitaterik ematen ez zuela ikusita viniloan, aurreratu egin zuten, eta viniloaren B aldeko lehendabiziko kantu jarri zuten In Your Eyes izeneko. Bueno, zenolako historia. Bueno, horren ondotik gero ja CD-ak eta plataformak etorri zirenean bueltatu zuten kantua bere lekura. Azken leku horretara. Peter Gabriel, diskoaren izena, Show, gaur bertan, 40 urte beteta. Hori klasikoa, hau berriz erabateko berrikuntza. Joan den ostiralean ikusi du argia abesti honek, Falling Out of Love, balada zoragarria. Honen atzean noski, Strokes taldekoak, New Yorkeko taldeak disko berria prest du, eta honelako kantuz beteko duen alguna. Ea uste lekutan jartzen duten vinilo horretan orduan.

0: 2000 batean ezagutu genuen, bueno, banda mundial hau, orain laukotean geratu zaigun hau, badakizu Nick Valensi taldeko gitarristetako batek atzaren aldia eskatu duelako, baina bueno, hori geruxeago argituko dugu. Esaten duguna, Strokes taldekoak orain disko berriarekin 7. albuma prez dute, Reality Awaits izenekoa, laister datorkigu, eta diskorren 2. aurrerakina da, balada zoragarria, Falling Out of Love. Bueno, Nick Valensi jauna, bueno, dakizun bezala talde honetan, abeslari eta liderra Julian Casablancas jauna dugu, bere eskuineko besoa Nick Valensi gitarra jotzailea, eta gero besteak Fabrizio Moretti, Nicolai Freitxu, eta Albert Hammond Jr. ere bai. Bueno, ba, Valensi jaunak atxeden aldia eskatu dio taldeari, aurten kontzerturik ez duela eman nahi, aurten atxeden aldi bat behar duela. Beraz, kontzertuak badituzte bira haundi bat ere badute, bira horren barruan esate baterako Espainiar estatuan eta Frantziarrean ere arituko dira, hain zuzen ere urriaren 20an Bartzelonako Palau San Jordin eta urriaren 22an Pariseko Akorrarenan. Bueno, ba, dirudienez, bertan ez da izango Nick Valensi jauna. Baina taldea bai, eta onelako kantuak zer esanik ez. Falling Out of Love abestia taldearen izena Destro.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadin.

Arratsalde hirurak eta berrogeita bost Euskadi Irratia musikeroak eta kantu kontari gaur gainera aste artea. Oh, zen olako bandatzarra eta zen olako abesti puska. Zeinen gauza ederra. Bueno, aurretik beste mutil hauek Black Sage izeneko kantua aurkeztu zuten. Abesti hori gainera erabat iluna da, alako soinu zaratatsu batekin hasten da. Eta beti gauza bere esan izan dugu kantu hori aurkezterakoan kontuz, eh? Bai, ilun eta zaratatsu hasten da, baina gero beste kolore bat hartzen du eta. Ba bai, hori egia, Black Sage. Orain bigarrena dator eta hemen ja, ja zerua, hemen kolorea dator. Abesti berri berria gaur bertan. A hole to see the sky through eye. Hori da bestiaren izena. A hole to see the sky through eye. Talde noski Mystery Jets. Mystery Jets. Laukote ingelesa. Kantu berri berria. Eta onartu behar dugu, azken urte hauetan ez da biltza bat ere mankor, ez da pentsatu ere azken urte hauetan ez dute lan gehiegirik aurkeztu, lan gutxi aurkeztu dute, hobetu esan da, baina tira, badatoz eta badatoz, onelako abesti eta albunarekin gainera. Diskoa ekoizteaz Leo Abrams jauna arduratu da. Leo Abrams, Brian Eno, eta horrelakoekin aritu izan dena. Bere eskutik, Mystery Jets talde orain, eta onelako kantuak ere bai. Honen izena, A Hole to See the Sky Through Eye. Mystery Jets, kantu kontari. Albistea batzo ere eman genuen, gaur berriz errepikatu egingo dugu eta albaldimada kantua zuzen jarri gainera. Hemen, Alos Kuartet, Oskorri, Amorante, Olaien Zierte eta Gorka Urte.

Eta zer esan onelako abesti baten inguruan, lehen da bizi Oskorri taldekoak, badoka mairu diskoan gero Oskorriko geita bost urte bete zituenen Oskorri gehi Juan Carlos Pérez itoizekoa, eta orain hemen Alos Kuartete taldearekin bat eginda Nacho, Vicente eta trupe guztia. Alos Kuartete taldeko Xavier Zeberio etxe txipia izan zen Oskorriko biolin jotzailea azken urtetan, 2015an harriagan despeditu zen Oskorri taldea, metiera hortik aurrera ere egiten dituzte, edo egin dituzte agerraldi oso oso kontatu batzuk, baina egin dituzte. Joan den urteko abuztuan esate baterako Donostiako musika amabostaldiak gonbidatuta, Zeberioren Alos Kuartete, ba, zuzenean aritu zen, eta non eta arantzazun gainera, non eta arantzazun. Han agertu zen kuarteto moderno hau, lagunak hartuta, Urbizu, Inziarte, Amorante, eta batez ere Oskorri taldeko Nacho, De Felipe eta Vicente Martinez. Azken hauen mode kantua jotzen gainera, eta gisa honetan. Orain, aurten Nacho de Felipe arituko da Arantzazun, Oskorri garaiko kantu abandonatuak berreskuratzen gainera. Nachok prestatu eta garaia hietan taldekoek ikusi ez zituzten kantuak bere lekuan jarri nahi ditu Nacho de Felipek. Bere hitzetan, lagunek nahi izan ez zituztenak, hauen lotsagarri nik berpiztu egingo ditut. Abandonatuak, hori da kontzertuaren izena, abandonatuak. Abuztuaren 20an Arantzazun sarrerak ja erosgai ditugu eta bizkorri biltzea tokatzen da hauek beti gertatzen den bezala berehala agortuko direlako. Abandonatuak kasu honetan Nacho de Felipe den eskutik. Eta kontzertuak. Kantu honetan elkarrekin Alejo Estibel tekilakoa eta Silvio Rodríguez kubarra. Kubako musikari hau Euskal Herrira datorkigu. Bi kontzertu Bilbon Silvio. Gratzen.

0: Elkarrekin, déjame en paz, kantu berri berria, bai, aste batzuk besterik ez ditu abesti honek, hori bai, guk behin baino gehiagotan ekarri dugu, kantu kontari saionetara. Eta gaur gainera, albiste eta guzti, Silvio Rodríguez berriz ere, Euskal Herrira datorkigulako, Silvio Rodríguez berriz ere, etxera datorkigu. Aurten, kontzertua, bueno, kontzertua ez barkatu, kontzertuak bi izango dira eta, irailaren amabi eta amairuan, irailaren amabi eta amairuan, Bilboko Euskaldunan. Eta hori da, momentuz dugun informazio bakarra, sarrerak non eta noiz izango diren, bueno, hori ere jakiten dena zabalduko dugu, baina momentuz informazio hori falta zaigu. Bueno, esan bak ere ez, pentsatzen dugu txarteldegian bertan izango dela, eta aurrez erosteko Euskaldunako web atarian ere bai. Silvio Rodríguez, Espainiar estatuko biran murgilduko da aurten, bi kontzertu Euskalduna Bilbotarrean. Euskal Herrian ere bai, Euskalduna Bilbotarrean bi kontzertu. Irailaren amabi eta amairuan Silvio Rodríguez.
1: Gente que llena, neneteko azal. Nigero galdezka bateita besteita.
0: Eta begira ze topatu dugun gaur bertan, badok atarian, gailu gehi nakar taldea. Ategorrietako sarraskiari, hori da kantuaren izena, ategorrietako sarraskiari. Kantuak denna kontatzen.

alaxe daude gauzak, komiki bat dator, Leicester komiki bat iritsiko da, Ategorrietan Fisterre izenekua. Bigarren Errepublika garaian, Ategorrietan jazoa ez ahazteko prestatu den komikia. Eta irudi eta historia hori jantzeko bi abesti egin dira, musikari eta bertsolariak. Irudiak jantzi eta gertatuari oihartzuna emateko. Bi abesti eta lau egitasmo, batetik Niña Coyote eta Chico Tornado, Bala galiziarrekin. Kasu hortan, euskalduna bakarrik ez, galiziarrak ere bazirelako. Eta gero bestetik, Gailu eta Nakar euskaldunak. Nakar eta Gailu. Ategorrietan Fisterra, hori komikia, Gailu eta Nakar taldeak honelako kantuan. Eta gaur honekin, despedida, musikeroak Euskadi Irratian kantu kontaran.

0: Yo de la CNT, yo de la CNT. Eta ze jende klase zan, ni 39 juni zenean, trintxepek bilatu da jendea, oso.
1: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Kongoko Errepublika Demokratikoan gutxienez 130 hildako eragin ditu ebolaren agerraldiak munduko osasun erakundeak emandako azken datuen arabera. Beste hildako bakan batzuk izan dira Ugandan eta 500 kasu susmagarri zenbatu dituzte. Mundibugio izeneko ebolaren aldaera honen aurkako txertorik ez dago garatuta une honetan, baina bi hilabete barru txertoren bat eskura izango den itxaropena agertu du munduko osasun erakundeak.
3: What I know, it would take 2 months for it to be available. But we hope.
2: Munduko osasun erakundearen Kongoko ordezkariak jakinerazi duenez, Oxfordeko unibertsitateko ikerlariekin ari dira lanean eta gaur arratsaldean bertan mai gainean izango dute gaia. Eutanasiaren inguruan epaitegietatik jasotako azkena, Espainiako Auzitegi Gorenak onartu egin duela eskatzailearen oso gertuko pertsona batek prozesua errekurritu alizatea. 56 urteko Francesken kasuari buruz ebatzi dute magistratuek. Noelia Castilloren kasuan bezala bere aitak salaketa jarri eta semeak bere buruaz beste egiteko abiarazitako prozesua geldiarazi baitu. Bada gertuko senitarteko bati kontrako epaibidea hasteko duen zilegitasuna aitortu diote Goreneko 23 magistratuek kontra bozkatu duten 9 kontra. Bilboko Euskalduna jauregian ordu hornetan arratsaldeko 4 elkartuko da Zientzia Berrikuntza eta Teknologiarako Euskal Kontseilua lehendakaria buru duela. Jaurlaritzak eguneratu duen esparru honetako plana onetsiko dute. Juan Ignacio Pérez sailburuak jakinerazi duenez, egungo erronkei erantzuteko eguneratu du Jaurlaritzak Berrikuntza eta Teknologiarako 2030ko plana. Aldaketa garrantzitsuak gertatzen ari direla eta adimen artifizialaren gorakada nabarmendu du.
4: Adimen artifiziala bai aipatzen zen jatorrizko bertsioan, baina ia aipatu baino etzan egiten, etzen inolako aurreikuspenik ikusten honek etorkizunari begira izango zituen ondorioi dagokienez.
2: Bilbon Taoren araudia indarrean sartu eta bi urtera aldaketak proposatu ditu udal gobernuak. Mugikortasun urriko pertsonei, zamalanetarako eremuan gehienez ere 15 minutuz eta osasun zentroen inguruan ordu betez aparkatzeko aukera eskaintzea proposatzen du. Horrekin batera, riderrei motorrentzako erreserbatutako aparkalekoetan soilik aparkatzea baimenduko zaie eta herritar orok ibilgailua sektore urdin edo berdetik denbora amaitu aurretik kendu ezkero, aukera izango du geratzen den denboran beste plaza batean aparkatzeko. Aldaketa honekin araudia herritarren beharretara egokitu nahi da. Nora Abete, mugikortasun zinegotzia.
5: Gaur aurkezten dugun proposamenaren helburua Bilboko aparkaleku ordenantza eguneratzea eta hobetzea da, herritarren behar berrietara egokituz. Helburua da Bilbok aparkaleku sistema modernoagoa, erosoagoa eta pertsona guztientzat irisgarriagoa izatea.
2: Donostian berriz taksien inguruan mintzatu da gaur Jon Insausti alkatea eta egungo zerbitzuak hobekuntza baten beharra duela aitortu du. Donostiarrek hala adierazten dutela behin baino gehiagotan eta sektorearekin bileretan dabiltzara adierazi du Insaustik.
6: Hirian taksi zerbitzua hobetu egin behar dela. Eta azkeneko hilabetetan fenomeno ekonomiko berri honen etorrerak, VTZ-renak eta abarrek, taksi zerbitzuarekin, taksi sektorearekin izandako biretan argi utzi duguna mai gainean izan da, berrikuntza bat behar dugula eta zerbitzu hobetu egin behar dugula.
2: Errepidetan, N-240an Igorreko Arantzazu parean, kilometro inguruko autoiladak daude binorantzkoetan, Bilboruntz eta Gasteizeruntz, kamioi batek xafla karga galdu eta gero, ertzantza trafikoa txandaka pasarazten ari da bertan. Gipuzkoa 627an berriz, Eskoriatzan, 3 autoren arteko talka gertatu da eta 3 pertsona hartatu behar izan dituzte istripulekuan. Aretxabaletarako norantzkoan trabe egiten dute ibilgailuek. Arratsaldean haizeak iparrera egingo du eta zakar hartu egingo da, zerua lainotuta agertuko da oroar eta zaparradaren bat edo beste egin lezakean hemenka, bereziki barnealdean. Maximoak 22 eta 24 gradu artean kokatuko dira. Bihar 13 gradu igoko dira eta giroa eguzkitsua izango dugu denean. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Euskadi Irratian bai pasa Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, bai pasan, sarri erreparatzen diegun nazioarteko egunei badakizue. Beno, ba, maiatzaren 19. hau, besteren artean, familia medikuen nazioarteko eguna da, ama esnea doantzan emateko eguna ere bada, baina guk hirugarren bati helduko diogu. Gaur, joku garbiaren mundu eguna delako.

0: Eta txokoan zaldibieiko lasterketako Euskaberreko arrautzekin gertatu bezala, gaiari egin behar genion lotura Neritz Gorrotxategik topatu duen, Neritz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia. Babai, azte buronetan bertan hainbat keinu ikusi ditugulako kiroltasun kutsu batekoak. Pilotan adibidez, Unai Laso eta Mikel Artolaren arteko eskuzbanakako finalerdiko partida ikusi genuen. Irabazleak finalerako txartela eskuratzeko aukera zuen, Donostiako Atanon, 22 eta 13 irabazizion Artolak Lasori, eta Laso partida amaitzen, besarkada estu eman zion Artolari.
2: Bera, entzat, kiston ilusioa, beste final bat, eta, bueno, tipo arrainaki, eta, bueno, merezi du, ez? Ni irabazten, ba, noen, ba, akitinaki, ba, besarka hundi bat emango diala, naturaltasun ez, eta ni horrela sentitzen nuen, eta bueno, beha izorion du, eta bueno, ni baino behia guztan delako, eh?
0: Bueno, Unai Laso eta Iñaki Artolaren artean gertatutako azpimarratu nahi izan dugu azteko, baina beste bat kiroletan ere eneritze izango dira, ez? Gizalegezko keinuak,
1: bai.
0: Ez dakit txirrendularitzan esatera.
1: Ba, bai, uri gabe geratutako aurkariarekin partekatu izan dituzte botilak noiz edo noiz, aurkaria edariri gabe gera etzedin, baina asteburu aipatu duzunez lehen olaia, eta zegama izkorri maratoian bizitako une bati erreparatu nahi izan diogu, ba, Tube Anderson edo Toby Anderson emakumezkoen garaile suertatu zen korrikalaria elmugaratzen ari zen uneari erreparatu nahi diogu. Metro batzu atzera gozetorren kamiseta horia eta bisera atzeko zaurrera zeraman gizonezko korrikalari bat. Bau, alboratu, gelditu eta txalokasi zen Toby Andersonek bere bi besoak altxatuta elmuga gurutzatzen zuen bitartean.
0: Eta korrikalari hori Gontzal Murgoitio zen, Gontzal arratsaldeon.
3: Ba, Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, eren egungo maratoitik, gorputzari buelta eman aldi oztu, nola zaude?
3: Bai, bueno, burka, bai, buelta moten, bai, baina egia zan, bastante traia eman genitzen gorputzai, eta, ba, egun batzu beharko dugu berriro gure honera bueltatzeko.
1: Hogeita hirugarren postoan sailkatu zinen, zeure helburuak beteta, geratu zaizu nola baiteko arantzarik?
3: Bueno, egia da, ba, lasterketa aurretik, baneukala nire buruan konfiantza handiago bat eta maitza obio bat lortzeko, baina, bueno, kontutan hartuta be lehenengo aldiz, ema, zegame izkorrin da lehenengo aldiz, ba, berrago eta bi kilometroko lastarketa teitzen dutela, ba, bueno, ba, uste dut, ezin dutela be esaskoz begeiago esatu.
0: Uh-huh. Eizu, baina horrelakoetan gozatzerik ba alda?
3: Bueno, azkenean guk, ni beti izan dut, guk asko gozatzen dugula sufritzen ez da. Azkenean ondo moten jakun gauza bada, asko gustatzen jakun mendia, lehia bebai, gure gorputza eta burua ba limite batzutara eltzea be nizbenka gustatzen jakun, eta gero harrakita garbi, ba, zegama moduko lasterketa baten elmugara heldu, eta gero bertako giru asgozatzea eta ba, azkenean apur bat, ba, pak bat moduen izango balitz, eta asko gozatzen dugu danataz.
1: Gonzala, aipatu duzu, elmugara iritsi zinen une hori. Une hori berezia izan zela esan genezake, Toby Anderson lehen emakumea elmugaratzen ari zen une horretan, bi besoak igotzeko aukera izan zen, aukeran izan zen, eta zu bere atzean zeunden, metro eskaiz batzuetara. Ze pasa zitzaizun burutik alboratu geratu, txaloka hasi eta gero elmuga zeharkatzeko. Oso momentu laburra da, hori guztia pentsatzeko ere, ezta?
3: Bai, egia esan lasterketan guztian zier jorintzen bere inguruan, uste dut, gero behiratu dut paso batzuetan eta, baina uste dut, bost edo zei aldiz gurutzatu ginela bat abestia lasterketan zier, berak nire aurreratu edo nire berai, eta bazkenengo jetxeran aurreratu oztan berak azkenengoz, eta gero ja momentu baten biztatik aldun eman, eta alako baten azken kilometroan sartzean, bai, ja horrek usin eman, baina ordurako ja, batzetik eukazan ja bi bizikleta koproakin grabatzen, drona bebai bere gainean, eta esan eban, niri 30 segundu honek edo 20 segundu honek beratzen jutiak ez dozta ezer emongo, eta ezin eban, nik uste dut momentu ere ezin abala estropia, bo, ez azkenin, elmoga eta plaza guztia zauen bere itzoiten, kriston lazarketa inzauen tobek, ba, nesketan errekorra, azken urtitanen agertu dan mendila zerka dedikorina dala uste dut, eta ba, azkenean nire bai berataz behar gozatu inoan, ez da? Ba, olako elmugaratze bat ikustia behar zelan ustu zan, ba, errekor hori alik eta hobetuen eiteko, eta bueno, ba, elmugaratzen nire bera elmugaratzen behar zan duan moduan gozatu inoan, eta uste dut, ba, berak inor, baina bai merezi zabuela momentu hori eta respetu hori.
0: Entzun duzu gaur Joko Garbiaren nazioarteko eguna dela eta zure keinua guri Joko Garbi horren isla iruditu zaigu eta horregatik ari gara zurekin hitz egiten, baina ez dakit zegama aizkorrin esango zenuke orokorrean kiroltasun keinu hauek ohikoak izaten direla.
3: Bai, batez be zegama bai argi eta garbi, baina esango neman batez be Euskal Herrian, ezta? Igertzen da lasterketa baten ba, bai antolakuntzan, bai publikuan, ibilbideen zanete bai, ba, Euskal Herriak zelako konexinua berezia dekon mendiakin ez da, zelako respeitu ipintzen dutzen mendiai, askotan atzerri da juten garenien, ba, Frantziara, Espainiara edo, ba, hor, bai antolakuntza, bai publikua eta terreno askin ez da gure nesko batzuta, baina ez da berdina izeten, eta bai, Euskal Herriak esan dut horretik, ba, esango neban, errespetu aldetik eta ba, potentzia mundial badala.
1: Uh-huh. Kiroltasuna erakusteko une kritikoak izaten dira, Gontzal, albokoa laguntza premian suertatzen denean, ez da? Zuri egokitu izan zaizu inoiz, albokoa zeintzearen zeure leia edo zeure marka helburua albo batera utzi beharrik?
3: Ba, bai, behin gertatzen Pirineetako lasterketa baten, ba, nire inguruan zaien batek burua oloriko bat eukieban eta buruan zeuri bat eukieban, zabaldu intzaren burua. Eta bueno, ba, horrez dugu besta aukerarik ez da. Dano gaze pertsonak momentu batetan lehi aztuen bida eta dano kontuten hartu behar dana, hori, dano pertsona garela. Eta berekin geratu barri zen nintzen eta berekin barri zen abazan, ba, irolau minutu anua pontu batera eruen arte eta bertan, ba, gurutze gorriko batzuk bera atendidu arte.
0: Horrelako keinuak egia esan kiroltasun keinuak, baino keinu naturalak beharko luketela pentsatzen dugu, ez? Baina oraindik ere arreta ematen digute. Iruditzen zaizu badela zerbaiten seinale?
3: Bai, hori egia esan, ba, azken orduetan eta asko kidatzi hozke zoriontzen ba, nekin dako aktorretaz, baina askotan bo pentsago bai, jo, 2026an eta oraindik holan bada holan sorientzen badugu berez gauza natural bat edo normal bat izango basan gauza bat, ez dakit ni gauzak guzti izan dodo iesen.
0: Gontzal, jakin dezatzu dula, entzule batek oraintxe idatzi dula, eta esan du, errespetuaren txapela merezi du Gontzalek.
3: Bueno, ez dakit errespetua nahi edo, baina, bai, egia esan gaur egun errespetu hitza igual ez da inbeste praktikan jartzen, eta ba igual hori hasi barko ginen gehiago praktikatzen eta ba, horretaz pentsatzen.
1: Eta hitzetatik ekintzetara zeuk egin bezala. Gontzal, baduzun begiz jotako urrengo lasterketarik? Edo ari zara prestatzen bateren bat bereziki?
3: Bai, bai, egia zan urrengo egia amaieran, ekainaren azken gandean Montblanceko maratoia ingo dut, dana ondo badoia, eta hori, hori, zan duan modua lehen, egun batzuk hartu zegama izkorri eta ondo berreskuratzeko, eta beharren mendik azte betera boltagoa garen normaltasune esprestakuntara.
0: Beno, Gontzal Murgoitio, mendilasterkaria, eskerrik asko, gaur bai pasaren deia erantzutearen, eta segi bada kirol legez jokatzen, eskerrik asko keinu horrengatik.
1: Onda izan.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Agur.

0: Urteetan batzutan bai pasan horrelako nasketa xelebereak suertatzen zaizkigula, eta jarraian egin behar duguna, bueno, ez dakit, eh? Ez dakit nola definitu, ze jakin dezazuela, zientziologia eta zegama izkorri, nolabait uztartuko ditugula. Ainhoa Martzola, arratsaldeon.
1: Lotuta daude, ez da?
0: Lotuta daude?
1: Lotuta daude.
0: Ez genekien orain arte, baina lotuta daude.
1: Pixka bat, bai, markarik onena egiteko, eh?
0: Korrika kontuekin bada lotura.
1: Badago. Bai, zientziologiaz hitz egingo dugu.
0: Bai, baina alare, zer gertatzen ari da ze zientziologiaz? Bueno, zientziologiaz hitz egiteko beti da momentu ona, egia san.
1: Bai.
0: Baina, zuk zergatik ekarri duzu gaur?
1: Bueno, aparte hori asko gustatzen zaigulako, zientziologiaz hitz egitea. Bai, azken asteetan, milaka gazte ibiliderako mundu osoan zehar, zientziologiaren elizetan eraikinetan sartzea, sartzen korrika. Alik eta barrurago sartze iristeko saiakera egin, eta dena grabatzearekin. Eta honi behitzen diote Scientology speedrun, zientziologiaren speedruna. Eta horren urrun iritsi dira, non elizak bere ateetako heldulekuak kendu behar izan dituela. Eta atxiloketak egon dira, Australiara, Alemaniara, Kanadara iritsi da, moda hau, eta benetan zer gertatzen ari den ulertzeko nik uste eta hasieratik hasi behar dugula.
0: Bai, baina hortxe lotura, korrikaldiak zientziologian, baina baita zegama izkorrin ere. Baina korrikaldiak aipatu dugu, baina zehazki zer da speedrun bat?
1: Speedrun bat da, bideojokoen mundutik handatorren termino bat da, ez? Speedrun komunitateetan egiten dana da, joku bat ahalik eta denbora gutxienean osatu. Oda, lasterbideak eta glitxak erabiliz honetarako. Eta hau da, horretara bideratutako komunitate osoak daude, eta honetako txapelketak, adibidez, jendea da kapaza Super Mario jokua 4 minututan amaitzeko. Hau da, bueno, munduko errekorrak dira, ez? Baina hemen gertatu dena da, norbaite kontzeptu hau hartu duela, eta hori pantailatik anatera eta kalera eraman duela. Eta ari direla erabiltzen zientziologiaren eraikinak bideo joku mapa bat izango balira bezala. Zu pertsonaia bat zara eta helburua da alik eta urrunen iristea inork gelditu aurretik. Orduan, jendea lehiatzen hasi zen duela jabete pare bat, uste dut, edo jabete bat, nork egingo zuen ran sakonena, hau da, nork egingo zuen karrera sakonena, eta hau grabatu azdena. Leaderboardekin, hau da, sailkapen informal batzukin. Eta ere ikusi duten da jendea, teknika konparatzen, eta pixka bat mundu guztia hortan sartuta. Eta hori da, internetek egintzun, langile errealak dituen eraikin bat, Dark Soulsen bihurtu.
0: Ja, orduan, esan dugu, Scientology speedrun honek, hilabete eskas badu, baina speedrunak berez, hau noizko kontuak dira, non eta noiz sortu zen kontu guzti hau?
1: Hau denaz, azten da, martxoan, aurtengo martxoan, izdarpide eta izten den TikTokeko erabiltzaile bat korrika sartu zenean Hollywoodeko zientziologia zentroaren informazio gunean. Hau da, zientziologia zentro ezagunena. Bera sartu zen Xenu oiukatzen, dala zientziologiaren sorrerako mito sekretuaren antagonista extraterrestriala.
0: Kristo fantasia da guztiago, eh?
1: Bai. Hala, Xenu ere ezaguna da kultura popularrean, ze Tom Cruisek elkarrizketetan aipatu izan duen pertsonaia da.
0: Bai.
1: Baina bai, interneten beti hartzen da hau meme gisa protesta baino gehiago, ez? Eta lehenengo bideo horrek milioika pertsonak ikusi zuten. Eta egun batzuk era beranduago, beste 18 urteko mutil batek, Swiley deitzen danak, bere bertsioa egin zuen. Lobira sartu zen, langile bat eskibatu zuen, eskailera batzuk jetzi ditun, eta beste langile baten pesapetikan makurtuta atzeko atetikan atera zen. Orduan dena minutu bat baino gutxiagoan lortu zuen, inongo indarkeriarik erabili gabe eta ez errautsi gabe. Eta bideo hau ja, bai, 80 milioi pertsonak ikusi zuten bere kontuetan soilik, hau da, repostak eta beste formatuak kontuetan hartu gabe.
0: Esan dugun bezala, zientziologiak beti eragin du morbo handia, besteak beste aipatu duzun Tom Cruisengatik. Baina zergatik ari dira orain speedrun hauek zientziologiako egoitzatan egiten?
1: Ba, esan dezun bezala hori da ez, zientziologiak hamarkadak daramatzaia interneteko helburu gogokoenetariko bat izaten. Dalako misterio zinguratutako erakundea, da, bere testu sakratuak sekretua dira, bere barne egiturak superopakoak dira, eta ohiko kideek ba, konfidentzialtasun kontratuak dituzte. Eta beti egon da interneten historian oso sartuta, adibidez, Anonymousek urte askotan erasotu zuen, eta South Parkek atal historiko bat eskaini zion. Hala ere, zientziologiak hor jarraitzen du, hau da, munduko abokatu honen aditu eta hurbiltzen den guztiari demanda jartzen dio. Orduan, 18 urteko gazte bat agertzen da, eta esaten du bat, korrika sartuko nahi, ez? Eta Hollywoodeko eraikina gauza da zati batean informazio zentro publikoa dela, eta beraz ez da leku pribatua, eta ez da baimeni gabe sartzea konsideratzen.
0: Yeah.
1: Hau da, glitch bat aurkitu zuten, hau da, bideojokoetan gertatzen den bezala, ez? Legezko utxune bat. Eta grazia hau da, ze hau da speedrunetako klabea, bestela ezin dezula, Mario.
0: Claro. Bai, modu tradizionalean ezin duzu egin.
1: Hori da. Orduan, zientziologiak hamarkada daramatza interneteko gaizkile handia izaten, eta mundu osoko edozein kultura akunderen artean, ba, onlineko kulturarekin harreman amodio onena daukana da, ez? Eta hori da intzuten zen, ba, broma bat joera global bihurtzen duen helburu perfektua egiten duena.
0: Eta hori da orain gertatu dena, ez? Beste kontua da, beste dimentsio bat hartu duela.
1: Bai, hori da. Hau da, hau memekin gertatzen den bezala, formatua behin asmatua dagoenean, ba, internetek egiten du urrengo pausoa dela, eskalatu eta mutatu. Eta hemen hasi ziren jagertzen, mozorroekin sartzen zen jendea, norbait minionez jantzita sartu zen, taldeak sartzen ziren aire konprimituzko buztinekin korridoreetan zarata egiten, eta beste batzuek esan zuten, ba, helburua eraikina mapeatzea zela, ez? Inork ikusi gabeko barrualdetan planoa sortzeko bideo kolektiboak erabiliz. Eta honek funtzionatu egin zuen, hau da, interneteko komunitateak Hollywoodeko zentroaren mapa nahiko zehatza eraiki zuen. Eta, claro, hemen erantzun dute, ba, horregatik handen osan dugun bezala, ateetako heldulekuak, pomoak, kenduz. Eta hau pentsatzen baduzu da, bueno, aitortzea jolasa existitzen dela, ez? Eta maparen araua aldatzen saiatzen ari zarela.
0: Kontua da, mugimenduaren sortzaileak ez duela loturarik izan nahi gertatzen ari denarekin, ez?
1: Ez zeia dimentsio batzuk hartu ditu pixka bat kontrobertsialagoak, ez? Eta Suile honek ba, populiara izatu zuenak moda ontatik anurrundu da eta hau dena izan da Los Angelesen gertakari bat egon zelako, hau da, bost pertsona sartu ziren maskarekin eta erjornekin ba, langilea bultzatzen eta langileetako bat erizaindegira eraman behar izan zuten. Eta orduan Suile honek publikoki esan zuen ez zuela uste ondo zegoela egin zuena berak legerik hautsi ez zuen arren eraikin esploratu besterik ez zuela egin nahi, baino bai egin duena da TikTok originala ezabatu. Uh-huh. eta bueno, ba, interneten maiz gertatzen den zerbait da, ez? Norbaitek kalterik gabeko zerbait egiten du eta hau viral bihurtzen da. Hale. Eta gero ezin du ba, sortu duen monstru hori kontrolatu.
0: Gelitu, ez, labait. Yeah.
1: Hori da. Eta lehen espidran hau ba, pertsona bakarra zen, omore honez, ingo indarkeriari gabe, baino bosteungarren espidrana bada palankarekin ateak bera bota nahi zituzten taldea antolatuak, ez? Yeah. Eta hau Seattlen gertatu zen, hiru atxilotuekin, eta bigarren mailako lapurreta eta gorroto delituen karguekin.
0: Noski, eta aldaketa honek ulertzen dut ere iritzi publiko aldatuko duela, ez dakit, sarean ze iritzi dagoen kontu honekin, babesa jaso dute, guztiz kontrakoa, ze claro, bideoetan, ez, orain ja palankaren erabileraren aipatzen zenuen, hasieran broma bat zirudien azkenean kausarekin ere lotzen da eta horrekin mundu guztia ez dago eroso.
1: Claro, es que hemen komplikatzen da, ez? Zesan duzun bezala hotxe desberdina daude. Parte hartzaile batek esate zuen esposizioa broma eta aktivismoa bezala, ez? Ez dela hau. Baino zientziologiako ikokideak, hau edira normalean zientziologiaren inguruan bokalenak direnak, pixka bat zatituak daude. Adibidez, Leharremini aktoreak, hamarkadetan zientziologoa izan dakoak, esaten zuen, honek ez duela ezertarako balio, ez? Azkenik, barruan dauden kideak konbentzituta daudela eta honek egiten duen bakarra da kanpoko mundua etxaia delaren idea indartzen du, ez? Eta baiz revistak ere esate zuen azkenian zientziologian infiltratzeko bideo bea agian dela ikerketa erreportaje bat egitea, ez? Speedrun viral baten ordez. Egia da, hau konparatzen dela asko Storm Area 51-ekin, hau da, Area 51, bertan sartu nahi zuten jendea, 2019-an, ez dakitzu hortan
0: ez,
1: internetan zinen hau behidatzen.
0: Ez, nintzen enteratu egia san.
1: Bale, hau izan zen, bueno, pandemia horretikan egon zen interneteko fenomenorik handienetariko bat.
0: Gara, orduan ez zinen gure gargola digitala eta zinen enteratu.
1: Hori da, bai, bai. Ba, milioika pertsonak hasi zirenean esaten Naruto bezala korrik egiten Area 51-an sartuko zirela, Nevadako badase militarrean, eta bertan zeuden alienigenak askatuko zituztela. Eta hau hasi izan meme bat bezala, baino azkenik jende mordoa joan zen Area 51-ara eta ez zen inor bertan sartu, baino bai bihurtu zela meme festival batean eta momentu kulturala oso erreala izan zen.
0: Ez da gutxi agorako.
1: Hori da. Ba, zientziologiako speedrunek ere eskema berbera jarraitzen dute, ez? Da, broma absurdo gisa hasten da, internetek amplifikatu egiten du, eta puntu batean, ba, broma eta realitatea pixka bat nazten dira.
0: Bueno, kontua da, interneten dena oso azkar doala, beraz, dagoeneko zientziologiaren speedruna, esan genezake, iaia iragana dela, ariko dira pentsatzen non egin urrengoa?
1: Bai, bai, hau, pixka bat hori da, piral bihurtu zenean, norbaitek galdera bat egin zuen, zala, zein beste eraikinetan egingo zenukete hau, eta bai, agian nire desbiazio gustokoena. Morning Brew interneteko komedia talde batek parodia bideo bat egin zuen, hau da, ez da benetakoa, baina, Palantirreko espidarana. Palantir, dala, nik uste dut, ia, interneteko villano berria, bihurtzen ari den enpresa, dala datu analisi software baten enpresa, eta nagusiki estatu batuetako gobernuarentzat eta segurtasun indarrentzat egiten duela lana, ez? Eta bere izena Sarumanen kristaletik handator, Lord of the Ringsen. Bueno, txistea bakarrik egiten da. Horregatik, ez? Eta esan dugun bezala bai estatu batuetako armadarekin lan egiten du, haizeko immigrazio agentziarekin, eta baita Britaniako NHS-ekin.
0: Bai. Osea, txistea bakarrik egiten da.
1: Bai.
0: Ez dugu ezer esan behar.
1: Ba, bideo honetan ateratzen zana zen kamararekin gela desberdinetan, osea, speedrun bat egingo balute bezala Palantirren eraikinean, eta kamararekin gela desberdinetan grabatuko balute bezala, eta bakoitzan gizadiaren aurkako krimen desberdin bat gertatuko balitz bezala. Eta bideoa divertigarria zen. Ze hori, ze Palantirren protagonismoa antagonista bezala, ba, goraka dihoa, garai batean zientziologiarekin gertatu zen bezala, eta hau gehien bat izan da, azken aldian ere manifesto bat argitaratu dutelako aurreko hilabetean Alex Karp bere CEO-ak esan zuela manifesto bat izan zen olelako gauza ez dituena, adibidez, ba, mende honetan botero gogorra softwarean eraikiko da, edo zerbitzu nazionala bete behar unibertsal bat izan behar da, edo Silicon Valley erresponsabilitate morala du estatu batuetako defentsan parte hartzeko. Hau da, filosofo belga batek hau esan zuen, teknofascismoaren adibide gisa zela, eta bai, beste hainbat lekuk ere, oida, komiketako bi bilano baten
0: gaizto berdia.
1: Bai, hori da.
0: Haizu baino, eta zurik irakurketa zein da, zebeti, gauza hauek azaltzen dizkiguzu, baina gero zure hausnarketa pertsonala jakin nahi ditugu.
1: Bueno, bai, egia da, bai, Scientology, osea, zientziologiaren espidurrunak azkenik aste gutxira entzituen, edo irauten ari da, intentsitatea handienean, oraindik badaude bideo batzuk, baina gero ez da gutxiago daude. Baina egia da fenomenoak zer esaten duela internetek gaur egun nola funtzionatzen duen ari buruz, ez? Bideo jokoerekin hasi zen belaunaldi batean gaude, osea, hau dira internet orain dara matenak, eta logika hori aplikatzen dute beste arazo sozialei, ez? Eta ez da kartelak dituen manifestazio bat, eta ez da boikot bat, da pixka bat disidentzia hau gamifikatzea. Eta airean geratzen dena da, agaldera, onena, zertarako balio duen, edo bakarri jarraitzailea lortzeko den hau.
0: Beti bezala galdera hauei guk erantzunik ez diegu emango. Airean utziko ditugu.
1: Hori da.
0: Ainhoa Martzol, eskerrik asko eta ikusiko dugu mendik 15 egunera beste speedrunik egiten ote den edo palantir hartzen duten. Gero arte.
1: Agur.
2: Antxon Balberde, La Lara Laka, orain ere, antologiako bizederen aitzakian. Arratxean.

0: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraun dezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
2: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya va.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nazi en víctima en Errauchen Villa.
2: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
3: Errauchak documentala.
5: ¿Eso que vaya a tomarte?
3: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
8: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
9: Bai, pasa!

0: Baina txaren zazpian hasi zen Donostiako Poltsiko antzerki jaialdia. Hiriko taberna eta bestelako ezohiko espazioetan antzerki emanaldi laburrak izango dira igander arte. Umoretik, gai ezberdinak lantzen dituzten obrak dira, gidari lanetan aritzeaz nazkatu den taksi gidari baten bizitzatik, baserri giroan murgiltzen den kantari baten pasarteak ezagutzera, edota zure etorkizuna erabakitzen laguntzen dizun softwareak eragindako komeriak kontatuko dira. Eta guzti horien artean, antzeslan batek gure harreta jo du ze hala dio. Euskal musikarekin kontuz. Bai, bai, hori da, hori da. Esaten duena, eta Tesa Andonegi eta Ainhoa Aierbe aktoreek euskal musikaren inguruan kontatzen dutena ezagutzeko eurekin izan da goizean Jokin Aierragarai euren entxegoa zuzenean eta hau da kontatu digutena.
1: Poltsiko antzerkia hitz egin behar dugula esan dugu hasieran, baina berez euskal musikaren inguruan hitz egin behar dugu eta horretarako ez dakit aditu bezala edo nola aurkeztu behar ditudan gaurko gonbidatuak Tesa Andonegi, Ainhoa Aierbe, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Aditu bezala ez dakit banik. Baina bai behatzaile moduan, nolabait, ze, bueno, aspalditze egiten da honetaz, ez? Letretan zer esaten dugun eta zer ulertzen dugun, eta benetan horren atzean zer dagoen, ez? Ta, ba, horren inguruan itzegin nahi izan dugu, eta esan gauza asko deskubritu dugu.
2: Guk ere deskubritu ditugu gauzak, bai? Ba, esan nahi dut, bueno, agerian utziko ditugunak, baina guk ere hausnartuak ez genituen bai, gauzak, alegia.
1: Nondik sortu zen ideia hori edo nola hasi zineten musika aztertzen eta santzen dute, bueno, hau izango da gure obraren oinarria?
3: Ba, ez dakit ze kantarekin hasi ginen hori egiten, aspaldiko proiektu da, edo aspaldiko ideia.
2: Hasi zan, deitu zigutelako errenderitik abes batzen zean inguruan. Abes batzen txapelketa bat badago errenderin Eguberritan, eta Gabon kantak dira, eta uta beste, eta deitu ziguten, ba, beraiek sarituak eta erabakitzen ari ziren momentu horretan, ba, betetzeko tartetxo bat. Eta esan gendu, ostras, ba, musikaz dijoa asuntoa, Gabon kantak, hartu genitun Gabon kantak, eta horrekin hasi ginen, eta Gabon kantei tiraka hasi ginen kantu eta zizketan. Baina, bueno, azkenean, bueno, horra izan duzian Gabon kantak, eta gero ja, bazabaldu genuen euskal musikara.
1: Bai, eta zabalkundu horretan ikusi zenuten, aztertzeko asko dagoela.
3: Hori da, hori izan bera izun. Hori, aztezea pixkatu egiratzen, zemat gauza kantatzen dugun, konsistente izan gabe zer estan ari garen, eta aztertzen asizkero, ba, konturatzen zara, barbaria asko dagoela. Bakizu zagartatzen dan, hemen pentsatzen dugula regetoia dela, ez, regetoiak baditula, noski, badozkalako, horako letra, bueno, pues, kondenagarria, bai, hori. Baina, euskal musikan ere igual, aurkitzak ego, ez, kanta batzuk eta beste letra batzuk ere, emakumeekiko, esate baterako, ez direnak hain, bueno, atseginak, esan dezagun.
1: Hori galetu arnei zuen, zen letrak aztertzeko orduan betaurreko ezberdinekin egin daitezke, zuek zein betaurreko jantzi dituzue aztarketa hori egiteko?
3: Bueno, besteak beste, feminismoarena, noski.
2: Hasieratik hori izan zen lehendabiziko heldulekua, ze bueno, guk ere badaukagu beste obra bat, mitu, feminismoaren termino berriei buruzko obratxo bat, eta bueno, horri tira nahi genion, ez? Da bueno, ba, musikan ere, ba, badira nola baiteko erasoak emakumeekiko. Baina gero, sortu ziren beste genero musikal gehiago. Ez eta horiek ere deskubritzen ditugu. Baina horretarako etorri beharko dezue, emanaldia ikustera, beste ladana kontatuko dizuegu.
1: Bueno, pistatxo bat emango diguzu, ez? Euskal musikaz ari garenean, gaur egungo musikaz ari gara, kantu herrikoietaraino joan zarete, zein kantu sartzen dira zuen obran?
2: Danetik, esan dizuegu, hemen oinarrian, Gabon kantak zeuden, orduan Gabon kantaren bat ere egongo da, kantu herrikoiak eta gaur egungo kantuak ere bai. Así que, hola, xe.
3: Kuriosamente, danak gizonak kantatuta. Bueno, herrikoiak ez, baina gehizo, kuriosamente, danak gizona kantatuta eta gizonek egindako letrakin, noski.
2: Eta zure zuzendaria eta gidoilaria gizonezkoa da. Hausnarketa bat egin beharko genuke horren inguruan ere, Tesa, ez dugu horrelakorik pentsatu.
1: Hor badaukazu orduan urrengo obra baterako materiala.
2: Asko dago, asko dago. Hau egin dugu eta aurreko astean estrenatu dugu. Eta hoxe esan digute, eh? Tira, jarraitu honi tiraka, ze asko daukazu esateko, eta egia da.
3: Poltsikoan aurkeztu analizateko denbora maksimo dago, ez? 45, 50 minutu bat. Eta orduan ezin genitun buran genuzkan kanta guztiak sartu. Baina badaude, orduan egin dezakegu, bigarren partea, hirugarrena. Eta hori. Tardun, bueno, ikusle igual eskadi zaieko egu okurtzen bazaie kantaren bat hor sartu behar duguna kritika garria dena ba, sartuko dugula gustora.
1: Bueno, elkarrezketa bentzuten ari den norbait ibururatzen bazaio, bidali dezala gure WhatsApp zenbakira eta guk pasako dizkizuegu kantu horiek, eh?
2: Oso ondo, eskerrik asko!
1: Formatua aipatu duzu, horren inguruan galdetu behar nizun, claro, bitxia da hartu duzue, gai bat, baduena material asko, baduela zer kontatu asko, eta zuek Poltsiko Antzerkira mugatu duzue. Formatu hori lantzean, zenbateko kriba egin barri izan duzue?
3: Bueno, onera ekin geratu gara, ez? Edo salagarriaren arekin geratu gara.
2: Guk ere ezagutu izan ditugun kantuekin, egongo dira milioika kantu ezagutzen ez ditugunak, eta bueno, hasiera batean, baguri bururatutakoak hartu ditugu, eta grazia egin digutenak, eta horrela egin dugu, baina, bai, baina ikerketa sakonago bat egingo bagenu seguru asko zere gehiago aterako liratekela, eta aterako direla.
1: Formatua zitza egin dugu, leku ez ere, leku bereziak izaten dira Poltsiko Antzerkia antzesteko erabiltzen direnak, horietako batzuk izaten dira horrelako musika eskaintzen duten lekuak, kasu batzuetan, nola sentitzen zarete gai hau bertara eramanda?
3: Ba, oso ondo, ez da arazo bat taberna batean egitea, ez edo salatzea, nola bait. Ez da, ez, ondo, ondo, gainera bada bere leku naturala baitere, nola bait, ez? Hor entzuten diren kanta horiek kritikatzen ari gara edo bueno edo ausnartzen edo aztertzen ari gara. Ordun ondo dago tabernetan hain zuzen ere egitea.
2: Bai, lehenguneko tabernako nagusia oso pozik zegoen. Esan beharra dago bera etzela euskalduna. Baina oso pozik egon zen gu ikusten eta gure kantuak entzuten
3: eta arrakastagatik.
1: Eta publikoaren jarrera nola hartu du estreinaldian zuen obra hau?
2: Ondo, oso ondo, jendeak oso ondo pasadu. Bueno, niretzako gauzatxo bat bakarrik. Guk hau ere planteatzen dugu jendeak ondo pasadezan eta gurekin batera kantatu eta mugitu daiten. Eta mugitu gutxi egiten dira. Euskal Herrian gaude eta oraindik kostatu egiten zaigu pixkatxo bat moitzea. Bai, parte...
3: Igual gaztenak edo mugitzen dira. Bueno, Euskal, ez izaira kontua da. Baina egia da, kostatzen zaigula jendea mugitzea. Eta gure joera da, baita ere jendea zutik egotekoa, eta, ze, bueno, 45 minutuz, igual aguantatu daiteke zutik ez, tabernetan gainera, hori da, baita ere normalena zutik egotea, batzuk esiritea daude, baina zutik da, egonda ere, ez dira mugitzen, beraz. Bai.
2: Bai. Eta saiatzen gara, zegu asko mugitze gea, eta saiatzen gara, jo lagundu, baina, ih, kostatu egiten da pixka bat.
1: Beraz, publikoak ondo hartu du, baina oraindik mugimendua kosta egiten zaio, hemendik esango dugu.
2: Eta horrela, eta ojo, parre, eta parte hartu, eta hori egiten dute, baina egiten ez dutena da gurekin dantzatu, eta musika dantzatu egin behar da.
1: Eta zuek kantoriek aztertzen hasten zaretenean, konturatzen zarete beraiek kontziente ote diren edo ez azterketa hori egin duten lehenagotik?
2: Oso garbi ez dute egin. Eta gainera batzuk inkluso ahots goran esan egiten dute. Ostras! Eta momentu horretan konturatzen dira. Wow! Ez? Gelditzen ditugu abestiak eta alako batean bateren batek botatzen du justo hausnartu behar degun esaldia. Claro, hau! Eta bai, orduan momentu horretan nik uste jende asko konturatzen dira gurekin batera,
3: bai,
2: ez da?
3: Bai, bai, ala esan digute gainera. Joe, horrein hemendik aurrera hau entzuten dudanean entzungo dut beste modu batez, ez? Eta berra da, ez bakarrik kanta horrekin, bezik eta hemendik aurrera denok entzuten ditugunean kantak. Bueno, inglesez ala egiten dugu, ez dakigu ze esaten nahian eta esaten dugu, ez? Eta igual barroari dadeak esaten nahia. Ba, berdin.
1: Eta irudikatzen duzue kantu horien egile edo interpreteren bat zuen emanaldia ikusten?
3: Ba, bai, eta pentsatu dugu, eta ez dakigu zegertatuko den. Ez dakigu zegertatuko den, zekar, bengo egileak dira, eta bizirik daude. Eta ardoren joan daitezke, eta norbaitek esan da gainera, hau ikustera joan behar duzu, zezure kantaren bat edo agertzen da.
2: Bueno, eta bueno, bueno. Guretzako ba, izango litzake, privilegio bat, beraiek, beraien postura, bai, feedbacka ematea, eta zergatik idatzi duten hori, edo, bueno, ba, beraien bertsioa entzutea izango litzake, privilegio bat.
3: Bueno, eta batez ere, bueno, ez dakigu zen bat eraino daukatun humorea, zen horberaz barre egitea, batzutan kostatu egiten da, ez? Eta ikusiko genuke zer reakzio klase daukaten, eta bueno, mas igual ez dakit, ba, igual kanta horik endo behar dugu espektakulotik, ez dut uste.
2: Keba, nik uste izango dutela nahikoa humore, ez gera ere ez dugu.
3: Ez dakit.
1: Orduan, eman dezake aukera saioa egin, zuen ikuskizuna eskaini, eta ondoren bai inguru bat zabaltzeko, ez?
3: Esate baterako, aur, bai, bai, hori ez du, begira, ez dugu bururatu, baina bai, izan daiteke aukera bat. Bai, ez da, igual jendeari okurrituko zaizkio beste kanta batzuk. Eta, bai, pas, bai, bai, begira, proposamen hona da.
1: Bueno, eta saio hauek orain Poltsiko Antzerkian zabiltzate oraindik gelditzen dira ikuskizunak, ezta? Jendea bertara gerturatzeko.
2: Bai, datorren 21ean, maiatzaren 21ean Antiguan egongo gara, Duiten eta 23ean Martutenen
3: Etxarrien kulturetxean. Bai, zein dago egingo ditugu azkenean bi kulturetxetan eta bi tabernetan. Bai. Eta hori.
1: Eta behin, Poltsiko Antzerkia maituta, honekin jarraitzeko asmoa daukazu.
2: Zalantzarik.
3: Hombre, espero ezagun, baietz.
2: Zalantzarakazte izango dugu.
3: Ba, Euskal Herriko txoko guztietara eraman behar dugu. Beraz, hau ere, deialdia izan daiteke, programatzaile bat entzuten ari bada, mesedez, eraman gaitzazu, ze, eske merezi du benetan.
2: Bai, bai, txoko divertigarria da, eta osnarketa polita dago, atzean. Bye. Ez, gauzak, bueno, hitz egiten danean, errespetuz, baina humorez, baina hausnarketak badaude. Abestien atzean hausnarketak daude, eta gainera, ba hori, ba, tarte divertigarri bat pasatzeko aukera dago.
1: Bueno, programatzaileak aukera daukate, zuen ikuskizuna ikusi, ikusi ze kantu ateratzen dizu zuen, eta gero kontzerturen bat programatzeko atzatik.
3: Esate baterako. Zegi dira honak dauzkazun.
2: Begira, ze gainera, baditugu bersio, gero egiten ditugu bersioak, eta baten batek esan digu, jo, bersio hoiekin egin behar dezu diska bat atera. Egia da, eta egin genezakeen hori ere bai.
1: Bueno, diska egiten baduzu, etorri gero gurera aurkeztera, gonbidaten penori megainan.
2: Bat atera. Egia da, eta egin genezakeen hori ere bai.
1: Bueno, diska egiten baduzue, etorri gero gurera aurkeztera, gonbidaten penori megainan.

0: eta diru laguntza bat eman ziguten hau egin alizateko. Aseke osondo. Bai, irabazi genuen egin aurretik.
1: Eta orain eginda zer espero duzuen?
0: Ba, asko saltzea, programatzaileak mesedez. ez, akainera gure joera ez da gure autopromozioa ez gera oso onak horretan, esango nuke. Baina benetan honek merezi du, eta pena izango litzateke emanaldi gehiago ez izatea.
2: Dago lan bat, eta ilusio bat, eta, bueno, eta erakusteko gogo bat, ez dituzu gauzak egin eta astutzeko, bale, gero beste proiektu batzuk ere egin nahiko ditugu, baina pena bat izango litzake egin honetarako, egin lau emanaldi, eta hor kajoian ustea, ez? Bai, polita izango litzake beste pertsona batzuei ere erakutsi alizatea.
0: Bai.
1: Bueno, ba, esango dugu, norbait ipiztu bat zaio interesa kantu hoien azterketa ezagutzeko, ez dugula spoilerrik egingo, zuen gana jo beharko duela saio horietara.
2: Bai, etorri, 21 eta 23 Donostian egongo gera, eta super ondo pasako dezue, jendeak alaxe esaten du, super ondo pasatzen da, eta gero begira, lagunekin afaritxo bat egiteko aukera paregabea.
1: Ba, gomidapena luzatuko diogu entzulei, eta gu ere gerturatuko gara, ze? Gogoz gelditu gara, kantu horiek zeintzuk diren jakiteko.
0: No, a ber, zer esaten duzun.
1: Ba, esan duen egita, Ainhoa Hierbe, eskerrik asko gaurko tarteagatik, eta eskerrik asko euskal musikari buelta bat emateagatik.
0: Ba, mi esker zuei.
3: Soinu fikzioa, Guau plataforman entzungai.
4: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte eder Bilboko museoa. Patronoa, Petronor.
5: EITB-ren eskutik.
6: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatuz desainatu dena.
7: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
6: Sinestezina, beti gertatzen da, ez dago zarantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
8: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
9: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
10: Bai pasa.

0: Bajarraian, ordua bukatzeko gaskoia hitz egingo dugu. La Pasem errilasterketa egin berri da, aurreko 10ean bukatu zen. 10 egun eman zituen gaskoian zehar, larun batean amaitu zen lehen aldiz Euskal Herrian, Angelun izan zen, amaiera festa hori, bueno, eta korrekan bezala, ekitaldiak Okzitaniera bultzatzeaz gain, hizkuntzaren alde lan egiten duten proiektuentzako badirua biltzeko helburua du. Gaskoiari buruz, zer dakigun pentsatzera eraman gintuen honek? Ze, baldakigu non egiten den, nolako soinua duen, zenbat iztun dituen, baguk erantzunak ez genituen, baina Frank Drosorrek bai, Frank, arratsaldeon.
1: Adixatzatuz, arratsaldeon deneri.
0: Zer modu zara?
1: Plan, plan, kega, plan, oso ongi.
0: Zezuk bai, zuk gaskoiaz hitz egiten badakizu, argi usten ari zaren bezala.
1: Bai, bueno, ikasten ari naiz, ikasten segitzen dut, eta egia da, eta Euskal Herrian zenbait lagunek hitz egiten dutela, 6.000 iztun daude, biztanlegoaren euneko bia, nola bait, eta aipatu duzu, Lapazem Euskal Herrian bukatu dela, Euskal Herrian edo Xarnegu lurraldean, gaskoierak eta euskarak bat egiten duten lurraldean, hori da, pixka bat kuriosua edo interesa, Miarritzetik, Angelu, Baiona, Bidasuneraino, hor, badago zonalde hibridoa deitu dezakegu Okzitanieraren aldaerak, gaskoierak bat egiten

0: Zenbaitu, euskararekin eta mendeetan zehar erdiaroan bereziki bagarrantzia handia izan zuen, hizkuntza ofiziala izan zen Baionan lau mendez, pentsa euskarak ez du segulan horrelako aitortzarik izan, baina gaskoierak bai, eta egia da Euskal Herria, euskalduna izan balin bada, ahoz, baina idatziz gaskoierak toki handia izan du, eta ez bakarrik Ipar Euskal Herrian gainera.
1: Orduan, ez da sentsazio bat, zuk nabari duzu azken aldian nolabaiteko aldarrikapen bat egiten ari dela eta geroz eta jende gehiagok ikasi nahi duela edo sentsibilitate bat badagoela behintzat?
0: Bai, berpiste bat bada, eta egia da Lapazemek, Gaskoien korrikak laguntzen duela, betiko aldarrikapenetan mugatzeko partez, horre besta bat egiten da, eta ikusgarritasuna ematen zaio, belaunaldi bat baino gehiago, eta hori beharrezkoa da, haustura izan baita transmisioan, eten egin baita, faktore askoren gatik, badakigu Frantziako estatua eraiki dela tokiko hizkuntzen edo hizkuntz gutxituen kontra, eta horrek eragin zuzena izan du, eta bereziki gure lurraldean, baina garrantzitsua da hori berreskuratzea, orain eskoletan adibidez oso guti erakasten da, bidasunen bakarrik samatzen hasi dira, kamarren hasiko dira angelun ere behar bada, baina aur oso gutik edo inork ez du gehiago hitz egiten, jende nagusiak menperatzen du gurean gaskoierak, baina garrantzitsua da, zeren gaskoia, hasten garelarik begiratzen, denetan dago, bueno, denetan, toki askotan, Nafarroa adibidez, Done Jakue bideak garrantzia handia dauka eta hor historian zehar frankoak jarri ziren Orreagan badaude zenbait artxibo gaskoieraz idatziak, Iruñan ere bai, Lizarrako foruaren parte bat gaskoieraz idatzi zen, eta gainera begira, zu olaia Miramonen zaude, ba bai. Miramondik mugitu gabe, bai. Gaskoiera daukazu, inguruan zera Miramon izen toponimo gaskoia da.
1: Bai?
0: Miramonek zera adierazi nahi du, gaineko toki bat eta bertatik ikusteko Miramon, hori da gaskoierak adierazten duena, zeren gaskoierak kostaldean izan du ere garrantzia, Baionatik eta merkatariek, arrantzaleek eta hiru kolonia daude Gipuzkoan, Hondarribia, Pasaia eta Donostian ere garrantzia handia izan zuen, gainera lau alkatek Miramon abizena izan zuten, Enbeltran kalea ikuste Tenda, Poioe, Miramar, Arzak, Kasanau, Molinau, ere ikusten dugu Donostia eta Pasaia artean, eta hitz asko gelditu da horrede, aspaldiko kontuak dira, baina duela ehun bat urten desagertu zen gaskoiera Gipuzkoan, eta hori guztia gogoratzea ere beharrezkoa da, zeren Baionako Gaskoia Akademiak adibidez, ehun urte betetzen ditu, eta urte muga handia izanen da, ekainaren zazpian Baionan.
1: Frank, esan duzun bezala zu, ari zara ikasten, ez dakit noiztik eta non?
0: Aspalditik eta Gaskoia Akademiarekin eta gero akademian sartzeko orea ere izan nuen, pensa ez dakit euskaltzaindira noizbait sartuko naizen, baina euskaltzaindira sartu baino lehen beste akademia batean sartu naiz, bosgarren hizkuntza da nere kasuan.
1: Bueno, duela 9 urte sartu zinen.
0: Bai, eta ore handia izan zen, bueno, hori izan zen pixka bat eskertzeko, kazetari moduan egiten dutan lana edo alegina, beren lanak eta ezagutarazteko, eta egia da banik orduan hartu nituen bi konpromiso, hizkuntza ikasten segitzea, eta gero kazetari moduan jakinaraztea, gero eta gehiago, Euskal Telebistan ematen ditugun erreportaiekin, Iparraldearen orenean bereziki, eta baita ere, Lapazen dagoelarik, aipatzea hori albistegitan, eta gero webgune bat ere sortu dugu, Gasko Media, pixka bat Baiona inguruko albisteak motzboz, labur-labur, aipatzeko gaskoieraz, eta hori ere, gerota gehiago argitaratzeko artikuluak ere Baionatik, hemengo albisteak, baina gaskoieraz.
1: Frank, segidezagon orduan pedagogia egiten, Okzitanieraren dialekto bat da gaskoia, edo zer da?
0: Bai, hori da, aldaera, Okzitanierak dauzka adar bat baino gehiago, Limusin, gero Provenzala, eta gero Gaskoiera, hori doa Arango Ibarretik, hori Espainiako estatuan Bordeleraino, iruki bat egiten du, eta gero Baionaraino dator, eta hor Baionatik, bueno, biarritzean gelu, Baionatik Bidasuneraino, hor dago zonalde hibrido bat, eta gainera oso kuriosua da, oso hizkuntza interesgarria da, zeren katalanarekin antza handia du gainera, eta adibidez astegunak ba berdin auskatzen dira, eta zenbait kartel ikusten dituzularik Arango Ibarrean edo katalanez idatzita Alacanten edo Barcelona, ba gaskoieraz ere ba kasik berdin idatziko genituzke Baionan, Bokalen edo Samatzen. Hori kuriosoa da, ba ikustea Oksitanierak eta katalanak ba nolako antza eta batasuna duten, ez?
1: Bueno, eta zure interesa inbestekoa da, liburuare idazten ari zarela, konta eguzu?
0: Bai, ari naiz bukatzen, ea noiz bukatzen dutan, jatunelaren punta ikusten ari naiz orain.
1: Hori ona da.
0: Badira, urteak, ba zenbait albiste, eta zenbait jende, eta gurutzatu dudala, eta pixka bat liburuaren funtsa izanen da, orduan egia da, liburua frantsesez idazten dudala, baina gero euskarazko laburpenak ere eskainiko ditut webgunean, eta izanen da horren berri eta aipatzeko aukera, baina pixka bat helburua da, egitea ibilaldi bat Miarritzetik Bidasuneraino eta ibilaldi linguistiko bat, hau da, ustez ezagutzen dugun lurralde bat, baina hizkuntzaren ikuspegitik aipatua, eta gero baita ere bagoaz Orreagara, Iruñara, Lizarrara, Donostiara nola ez, gaskoierak pisua handia izan baizuen denboran, eta ba pixka bat aipatu eta egitea ba pixka bat zerrenda bat, ba gaskoiera nun ikus dezakegun, eta batzutan ez dakigu, ba pentsa gure kasua, ma Miramon izena bera zenbat aldiz aipatzen dugun, eta zu zauden tokitik mugitu gabe, baina danik gaskoia
1: erabiltzen dugu gaur zuri esker.
0: Da, eta bai, oso jende gutik daki, bai. Baina hori horrela da, gainera Miramon abizena baitare bada, eta toki askotan erabiltzen da, Frantzia hegoaldean, eta gero Miramon toponimoa adibidez, ba begira. Toki asko-askotan ikusten da berriz, Bardozen, Amorotzen, Kanbon, Garruzen, Gixunen, Azparnen, Eletan, Lekornen, Montorin, Sarrasketan aurtin, eta baita ere Euskal Herritik kanpo, ba, Landetan, Zerz eskualdean, Dordonian ere bai, bueno, zenbait, toki asko-askotan, eta pixka bat, ba, hori da, liburuaren funtsa, ba, jakinaraztea, ba, hori ere gure ondarea da, gainera, zera, hitz asko, hartu dizkiogu gaskoiari, ere, ba, guk adibidez askaria senperen krakada, ditzen dugu, baina hori dela krakada, dibidez, eta horako hitzak aulkiari kadira, ditzen dugu, baina edo behinen entzungo zenuten, edo zartaginari padera, dibidez, ondarri bilan ere hori erabiltzen dute, ba hori gaskoiatik zuzenean hartuak diren hitzak dira, eta pixka bat batzutan polemika edo eztabaida izatean lehen lauzokoen artean, baina azkenen hitz guzi horiek eta erakusten dute, ba harreman handia izan dugula historian zehar, eta guk ere euskaltzale moduan ba interesa dugu ba euskara bizitzeko eta sustatzeko, baina onduan ditugun lehen auzokideen hizkuntzari ere kasu egin behar diogula, nola ez?
1: Frank, esan duzu tunelaren amaiera ikusten ari zarela, noizko espero dugu liburua?
0: Ba, nik uste dut udazkenean. Bueno, uda pasata, orain imprentara doa laster, eta gero ikasturte hasieran edo izanen dugu elkarren berri behitza aipatzeko, zeren ba, hoge ginen dugu, genera, helburua da iztunei ospea eta duintasuna itzularaztea, ze urtetan izan da austura undia, eta badagaraia arrotasunez bizitzeko berriz ere ba, hizkuntza eta kultura hori ere bai.
1: Beno, ba, adisa agur, liburuaren zain geratzen gara, udazkenen iritsiko den liburua. Frank Dolosor, eskerrik asko, gaskoira gerturatzeratik.
0: Gaumez ezatu, olaia, inautoko, bestaldi bat arte. Agur.
1: Agur.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Nafarroako Argedasen udalak hiru eguneko dolua ezarri du Saida 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko eta arratsaldeko 7etan manifestazioa deitu du herrian. 43 urteko senarrak berak aitortu du hilketa Jose Luis Sanz alkatea.
2: Estamos tristes y consternados. Esta chica lleva poco tiempo en Arguedas, no llega a 2 meses que está en casa de un familiar, de una tía. Entonces nosotros del ayuntamiento, pues lógicamente condenamos cualquier acto de violencia.
1: Senar emaztek bi hilabete baino etzera maten Nafarroan, eta Argedasko udala komunitate islamiarrarekin jarri da harremanetan behar duten laguntza eskaintzeko. Udalak antolatutakoaz gain, Itaia emakumen antolakuntza sozialistak deituta ere gaitzespen kontzentrazioak egingo dira gaur eta bi Ilunabarrean Euskal hiriburuetan. José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiak bere errugabetasuna aldarrikatu du bideo batean Auzitegi Nazionalak Plus Ultra hegazkin konpainiaren auzian influentzia trafikoa agiriak faltsutu eta erakunde kriminala osatzea leporatu eta gero. Bere dirusarrera guztiak lege barruan aitortutakoak izan direla adierazi du.
3: Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia.
1: José Luis Calama epaile instruktoreak ekainaren bian deklaratzea deitu du Zapatero. Udafeko poliziak bere aldetik presidente ohiaren bulegoa eta bere alabek duten publizitate enpresa miatzen aritu dira gaur Madrilen. Ekonomia alorrean papresa erosteko enpresa bakarrak aurkeztu du azkenean eskaintza Christian Lai konpainiak lantegiaren bi ekoizpen lerroak eta langileen 162 barnean hartuko lituzkeen eskaintzarekin. Enpresa batzordeak jada aurreratu du langileen kaleratzearekin ez dagoela ados, Martin Otamendi.
4: Ez du balio, oferta honek ez du balio, hain gertitzen dena da, lamzen baldan postu geldituko dien hori negoziatu barra dakagu, horrekin ez gaude bat ere ados.
1: Tubos reunidos en inguruan berriz, enpresa hartzeko dunen konkurtsoan sartu izanak agertoki berri bat zabaldu duela eta aukera berriak daudela azaldu du Mikel Jauregi sailburuak.
5: Zipik zituen bide legalik zorrari murrizteko, eta horren konkurtsoarekin bide hori ireki egiten da. Beraz, zorraren egituratze hori posible izango da, eta hor da biltza lanean, administratzailea, zordunekin.
1: Lanera itzuli biharamunean, Eusko Legebiltzarrean izan dira bestalde langileen ordezkariak, enpresaren bideragarritasuna bermatzeko asmo on guztia erakutsi dute, baina ardura zuzendaritzarena, hartzeko durena eta erakunde publikoena dela argi utzita. Espainiako gobernuak eta turismo enpresek hirugarren adinekoentzako inserso bidaien baldintzak beste urte bestez luzatu dituzte. 2026-2027 denboraldian ere eutsi egingo zaio aurtengo plaza kopuruari eta ia 900.000 eskainiko dira penintxula eta balear zein Kanariar uarteetako egonaldietarako. Horietatik 7.000 pasatxo erabiltzaile zaurgarrienentzat erreserbatuko ditu ejekutiboak, alegia gutxieneko pentsioen azpitik kobratzen dutenentzat. Pertsona horiek 50 euroren truke bidaiatu ahal izango dute. Aurtengo denboraldiko beste berrikuntza nagusiak 10 kilo zazpiko maskotak norberarekin eraman ahal izateko aukerak ere bere horretan segiko du inserzoren datorren urteko bidaietan. Amatriz trioren doinuak ditugu entzungai, arratsaldeko 7etatik aurrera kontzertua eskainiko dute Iruñean. Talde hau modu esklusiboan aritzen den eta pianoa duen hirukote bakarra da Europan. Nazioarteko zirkuituko musika aretoetan ohiko gonbidatuak dira eta gaur Gaiarre antzokian entzungo ditugu. Schubert eta Mendelssohnen lanak biltzen dituen programa interpretatuko dute. Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, arratsaldean haizeak iparrera egingo du eta zakartu egingo da. Zerua lainotuta gertuko da oro har eta zaparradaren bat edo beste egin lezakean hemenka bereziki barnealdean. Maximoak 22 eta 24 gradu artean kokatuko dira, bihar 23 gradu igoko dira eta giro eguzkitsua izango dugu denean. Babesterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.

0: egin eta telesailetan ateratzen diren lekuak ikusteko bisitaldi gidatuak topatzea geroz eta ohikoagoa zaigu, ba bidaia batean goazenean, ez ba Londresen Harry Potterrekin gertatzen da, New Yorken Sex and the Cityrekin, Sicilian El Padrinoren ibilbidea ere egitea ohikoa da. Baina gaurkoan Jokinek esan digu Donostian ere horrelako tour bat egiten dela. Jokin, musika entzuten ari gara, pista argia da. Zertan zabiltza?
1: Bueno, ba, kasu honetan argi dago ez dela zine paisaietatik egingo dugu ibilaldia, baina zuek egin aldu zuen joiz musikari kantuei lotutako ibilbiderik, olaia?
0: Nik ez.
1: Ba, ezak,
0: bueno, esango nuke horrentxe aipatzera zoazen ibilbidea egindu dala, baina konstiente izan gabe.
1: Bai, Donostiarrentzako badirelako egunerokoan ikusten dituzten lekuak, baina horrengoan beste ikuspuntu batetik ikusiko ditugu, ze Donostian bada aukera Laureja de Van Goghek bere kantuetan aipatzen dituen puntuak batzen dituen ibilbidea egiteko, hori eskaintzen du Donostia Republic Toursek, eta gidalanetan aritzen da Lander Agirre Urreta. Arratsaldeon, Lander.
2: Arratsaldeon, ze moduz.
1: Bueno, hemen egin dugu itzordua, 28 autobus geralekuan, zaleak ez diren entzako bagian, geraleku bat gehiago da, baina zale entzako garrantzitsua da, ez?
2: Ba, gai hau templo baten antzeko izan beharko luke, hau da, gau, hemen 28aren geltokia, eta 28a zer da, ba, Donostian dugun linea bat frekuentzia altuena duen autobusa, eta ematen ziona, bueno, ematen diona zentzu guztia, tur honi, zer gati da, lehenengo puntua, eta izan zen Laureja de Van Goghek-eko lehenengo abestia, eta lehenengo diskaren, Dile al Sol-eko lehenengo abestia ere. Hemen gaude.
1: Kasu honetan, bada hemendik bulebarretik ospitaletara joateko erabiltzen den autobusa, beraiek agian beste norabitera joateko erabiliko zuten, ez?
2: Bai, segurazki bere estudiora joateko, Amarako auzora joateko bidean hartzen duena, eta bueno, ez pentsatzea inora ospitaletara goazela, hemendikan gauza hobeagoak egingo ditugu, eta bakarrik gure abiada puntua da hemen geratzeko, hau ondo esplikatzeko, entzuteko zuen jarri zuen abestia, doinu hoiek, akorde hoiek, ja, ba, dakirentzako, ba, bueno, ja, mugitzen dio barrutikan, nio ez dut.
1: Esan dugu, zalentzako geraleku berezia dela, zuretzako ere zu taldearen zalea zarelako?
2: Bai, noski, bai, azkenean taldearen oso zalea, oso donostiarra ere, eta den uste pixkatena batea dijoala, ez? Naiz eta mundu guztiko jendea datorrela, gure turretara azkenean, bueno, eta dakigun bezala, ba, taldearen zaleak daude mundu osotik, mundu osoan aurkitzen ditugu, baina bai, uste dut dela ekstra puntu bat, ez? Donostia arkarnet hori eukitzeko, Laureja de Van Goghek-eko zalea izatea bat dijoa uste, bai.
1: Orain badago Laurejaren sukar hori, ez, beraien itzulera honekin, baina zuk noiztik daramazu tur honekin?
2: Ba, egingo du urte bat pasatxo ja, ni uste dut ja hasi nintzala ja honekin, bueno, ziur nago urte bat baino gehiago honekin, leheno pentsatzen nahi nintzan noiz hasi nuen azkenean era serio batetara aurkezten, ez? Zergatik dena hasi zen egin zutenean Reina del Popeko, bueno, eskultura, ez, baino esango genu LKN Nafarroako artista honek egin zuen mural bat hemen. Bueno, barkatu, bera, atzabietzen bai zute, bera ezin pasatzen nahi da.
1: Begira, taldekidetako bat pasatzen ari da.
0: Serio?
1: Gure atzatik, elkarrezketa egiten ari garen bitartean, bai.
0: Zik oso donostiarra da hori,
1: Ba, oso donostiarra. Hori orain arte, pasatu zaizu inoiz bisitak egiten zenituen bitartean?
2: Ba, asko ikuste ditut kaletikan, baina Laureja de Van Goghek-eko turreko zehatzkitean, turre honetan ez da ikertatu orain dikan.
1: Bueno, ba, gaurkoa izan da dira askotako lehenengoa, ez?
2: Askotako lehenengoa, hori da, bai.
1: Guk ez diagu argazkerik eskatuko gaurkoan, suposatzen dut zaleek aprotxatuko dutela, ez? Puntu hauetan eta beraiek aurkituta ere argazkiak egiteko.
2: Bai, segurazki ni baino trebeagoak, lotxa gutxiagoa dakate argazkiak eskatzeko, eskatik, bueno, esan dezakegu zein pasadien, ez? Bai. Xabi San Martin pasada orain bertan, eta ni, ba, bueno, bere zale oso amorratua naiz, Pablo Benegas ere, eta banda guztiarena, ez? Baina Xabi igual espezialki esango nuke. Tamen dik pasada, ez naiz, bueno, ez zain ausarta izan berari gelditzeko, ba, musikako asuntoetaz hitz egiteko, oso zalea naizelako musika konposaketarena, eta beste lanetan ibiltzen naizelako gauzoiekin. Baina igual turraren, ba, asuntoarekin, ba, bueno, badakagun ondik hasi.
1: Bueno, ba, turrarekin ari garela, hasiko dugu, esan dugu hemen, 28aren geralekutik hasi, eta gero, autobusera igo edo oinez jarraitu behar dugu.
2: Oinez jarraituko dugu, eta bueno, ginen erantzuna ematen lengoko gauza nola hasi izan, genela Reina del Popori puntu hori alde batera uste dugu, zeretik desagertu intzen ja bilintzkaletik hemen antzokizarren onduan genun eskuldu pintura txiki hori. Bueno, esango ziguten teknikoki nola dan, ez da pintura bat, minon, bueno, Santelmon, ez da, esan didazu da, kamo. Eta, bueno, hemen dikan mugitzen geha, Sarriki plazara, Donostiarrek jakingo dute, beste guztiak, ba, momentuz igualez, minon, Sarriegi, ba, akigu sortu zitula, doinu gehiengoak, ba, San Sebastian eguneko doinu gehienak, ez da, noiz gertatzen da hori, ba, el 20 de enero, urtarriaren 20an. Horren, hemen dikan, 28aren geltokitik, 20 de eneroko abestia analizatzen dugu.
1: Abestia kanalizatu bai, baina kantatu ere kantatzen aldituzu eturrantzar, jendea animatzen alda.
2: Bai, bueno, ni hasten naiz pixka kantatzen, eta ikuste dut, a ber, nora dijo hasten, a ber, jotzen duten pixka gehiago kantatzea, o ez?
1: Eta Sarregi plazan, 20 de enero aztertuta, hortik, nora jotzen duzu, aldezarrean barrena, mendi aldera, nora?
2: Bai, aprobetsatzen dugu, jake hor gauden aldezarrean, aldezarretik pasatzen geha, hor esan beharra dago, ez da, azkenean dakagu da, gida bat abestiekin, baina ez diela ordu terdia, demora guztian abestietaz hitz egiten, ere dakagula aukera, beste leku garrantzitsuak ikusteko, orduan aldezarrean gaudenean, ba, aldezarreko, Donostiako momentu historiko ezberdinak aipatzen dira, eta hortikan abiatzen gera, urgulmen dira. Eta hor ere, ja, hor bai zuzenean beste abesti baten, bueno, puntu zehatz badagola.
1: Esan duzu, helburua dela kanten bidez, beste Donostiar ikuspuntu bat aztertzea ez. Nola egiten da hori, jendeak ondo hartzen du edo beraiek nahi dute denbora guztian kantuz kantu du joan?
2: Ba, pixka deneti dago, zeretik gainea, bueno, zalea dena oso zalea da, ez? Orduan igual batzutan bikote bat etortzea eta bai neska o mutila dena oso zalea da eta bestea dago pixkat ba, onduan, ez? Orduan neukibrezu pixkat bintzako historioa kontatzeko, ez bakarrik Laura Jabango jekoak, bai zikera Donostikoak ere.
1: Kontxako ondartzare aipatzen dute, beraien bideoklipetan azaltzen da, bertaraino iristen da turra?
2: Hori da, bai, gero ja urguletik kaiara mugitzen geha, bueno, aitzaki horrekin goaz abesti batekin eta bestearekin horreaino, eta azkenean, ba, azkeneko puntua, prezizoki, ondartza da, La Playa famatua.
1: Eta Santa Clara uhartera ere begiratuko duzu ez?
2: Noski bai, hemen denentzako dakagu, zertik abesti gehiengoak Amaia Montero kantatuetako album edo disketako abestia dira, menon badakagu Leirerena ere, bela immortal, ez, egiten dura menzio hori irla Santa Clarari.
1: Eta zenbat irauten du, ze puntu asko dira, iriko txoko asko aipatzen dira, zenbat irauten du ibilaldiak?
2: Ibilaldia ordu terdi dakagu gutxi gora bera pentsatuta dakatu ordu terdin egitea, eta bueno, batzutan ba, taldearen arabera, baina ordu terdin egin daiteke.
1: Eta ordu terdin, aipatzen diren puntu guzti horiek sartzea ezinezkoa denez, nolakoa izan da erabaki hartzeko prozesua iragazki hori nola egin duzu?
2: Automatikoki egia esan, etorri zaidan momentu bat, ba, hau aipatzen du hau, eta esan nuho, ba, leku oso polita dira, eta historikoki ere zentzu guztia dakate Donostiako ikuspuntu hori emateko.
1: Eta ibilbidea, ez dago soilik, kanpotik datozen entzako pentsatuta ez da, ze euskeraz eta gazteleraz eskaintzen duzu?
2: Hori da, azkenean eskaintzen dudan turretatik, hau da bakarra momentuz euskeraz ere eskaintzen dudana, eta bueno, intentzioa da ere gure artean esango genuke euskaldunen artean ezagutza gure lekuak eta euskeraz ere egitea, ez?
1: Bueno, gerturatzen ari da Laureja Donostin arituko den data hori, nabaritu duzu dagoeneko reserva gehiago?
2: Ba, momentuz, bueno, hasi da gutxinaka jende gehiago egoten, pentsatzen igual Bilboko kontzertuarekin igual zehozer gehiago ongo zela, ezen hainbeste mugimendurek egon, baina bai data hemen dauzkagun datentzako, bai aurkitu dutela ja jende gehiago bai.
1: Bueno, ba, Lander, 28aren garalekuan, urgulen, kaian, edozein lekutan, talde bat ikusten badugu, laureja kantatzen, begiratuko dugu aber beraien buru zuzauden.
2: Bai, mesedez.
1: Ba, Lander Agirre Urreta, Donostian laureja de Van Gogh ibilbide gidatu eskaintzen duen gida turistikoa, mila esker.
0: Eskerrik asko, agur.
2: Eskerrik asko, agur, bai.

0: Antxon Balberde, La Lara Laka, orain ere, antologiako bizederen aitzakian. Arratxean, zortzietan.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkile.
3: Angeleko ona, Enric Moner, pues habían ido al mismo campo de concentración.
4: Bidaia da.
5: Es una lista de cremación.
6: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
7: Nacien víctimen errautzen bila.
8: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
7: Errautzak dokumentala.
9: Eso que veía tu Martí.
7: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
10: ETV onen ere eskuragarri.
11: Autoaren GPS-a ulertzea.
12: Txan.
11: Edo zutabe bati ukitu gara.
12: Txan.
11: Aparkatzea.
12: Txan.
11: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
12: Txangan.
11: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
13: Bai pasa.

0: Gaurreko ikasi dugu Frank Dolosorri esker Miramon itz gaskoia dela. Hori ikasi dugu gaur, ba, Miramongo estudiotara itzuli behar dugu, ze azken aste arte hauetan bezala gure estudioko mailan bere tokian eserita dago, gure maiatzeko egoiliarra, Manu Muniategi handiko etxea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Tere, arratsaldeon zer bide.
2: Ez egin, berdin, berdin.
0: Zuk ere, bazenekien, Miramon itz gaskoia zena?
1: Eta Miramar, ni bentzuten, eta
0: bai.
1: Naiz, bai. Lehen pentsatzen emazela izan leke Miramar eta izen ez aldatu, eta hain badak izan gotian.
0: Bueno,
1: gaskoia dalako.
0: Zer moduz, Manu, zure estudiotik etorrizara zuzenean, edo nondek etorrizara? Bai. Gure entzuten gero kotxean, baina horretik nontzinean.
1: Bai, bai, eta hanbe erratik entzuten dut. Nire eskuak beti gukite itxute zikinean horre aldatu diskoa izango baza, baina ez erratik aukitzen dut. Alde bisetara iru ero sintonia, eta bai, entzuten. Da hemen bertan, bos minutura nago, azte garragan nago, orduan errez, bai, bai, sei minututan.
0: Kotxean elkarrezketa oso bat entzuteko donbolarik ez dizu ematen.
1: Ez, baina neuan, berdina entzuten, sartu naiz berdina entzuten zerera, eta ja ona etorre mendezela, alegintzen naiz, hor jarraitzen puzkatxo bat, ja, beroketak egiten.
2: Ze martxa izaten duzu, ordutegi jakin baduzu, egunero jaten zara estudiora?
1: Normalian, markatzen da benak, ni noiz etorri, nire andragia, nire hori gizik izan da dago. Nire alaba eta nire andria, laharte txut, ero, zera goizeko, zera, era joaten di, era urixo aldin bada, ero, nik eruate txute lanera, bidian di ebe bai, eta gero nire estudixora joaten ez da horrazten da. Erako porrak hartzen da benian, lan oso oso oso la garrantzitsua izen bia da, bestela jai daukat. Ze beti izaten da, nora joan bar, zera inbiozu, ahor ez dakei zer, gar, orduan...
2: Elkartasuna bai. Zoporrak hartzen dituzu.
1: Bai.
0: Manu, esan zen egunei, irrati residenzia biatu zenuenean, ezkuntza zera hitz egin nahi zenuela, eta gaur izango da eguna?
1: Bai, nire atal garrantzitsua da, nik uste dut. Eta usturten nik uste dut, eruaten dutela, bai, zarautzen, helduei, lehunia jubilago
2: ezak,
1: helduei klasik
2: emot. Artezaleak bai, antolatutako ikastaroa.
1: Bi taldetan, astelenetan emoten do bakarri zen, nire buruak ez da emoten beste egunetan itxeko. Hau da, astelenetan emote itxut klase guztiak, goizian talde badaukat, jubilago edienak ero, zera gero, guardixan, guen jeineko proiektu baten arte ikasbide, eskolan sartzen dabe, artista bat eta proiektu bat egiten da. Izan leike proiektu historiko bat, ero hau dator, iruetamarkako amarkadan, krisi aldi bat egon zan estatu batuetan, eta eskuntza publikotik, Mariak, ero zera gendu zeben. Orduan artista guen genetik, orduan, izenakin, orduan direktore zeuana, ekintza bat bultzatu zeban, artistak sartu ziren hezkuntza publikora, matematika, historian edo zein zaiotan, arte lanak egiten.
2: Zaloa ipina izan genduen, zaloa ipina izan zen iaz hemen, zu bezala irrati residenzia egiten, da arkerea hitz egin zegoen hortaz.
1: Orduan sartzen zen, normali handie, proiektu berezixak, zehose dago, etorkin asko, sindrome de Down bat, zehose berezixak, edo mendiko eskola bat, edo zera, eta orduan haren astero sartzen ga, ordu tardiz, proiektu bat erekiten. Aurten ari dezeu naiz, planetekin, eta ilargixak, eta ni gainera materialek eta sartzitzut, eta erokin, hogeta bi astez.
2: Eta eskolatan?
1: Plan txiko eskola publikoan. Oso ondo. Nire herri onduan, baina beste goera oso, oso partikularra, oso ondo. Gustora.
0: Artearen hezkuntza zari garenean, ez gara soilik teknika zari ez?
1: Hori, ni behitik esaten dut artean, nik uste dut, hori da, teknika ikasi leike. Nik zuk gerturatu zekezu, edozen teknikari, oin gainera dana interneten dago, eta guztu dekizu goleboa zela itxen dan, zela beladura bat, ero eskulturan horre izango ziren teknika profesionalak, emon dezagun, ero gauzak egiteko. Baina teknika benedo, teknika da, sorkuntzarako egiten dituzun gauzak erakustia, eta hori oso personala da. Norberak, eta dano daukagu, beti gauza bera esaten do, adibidez, estudixatzen genduen nien, orduan noiz eitxe zinun, gabez, edo goizez. Zela zan zure dinamika, papela, fotokopia, sobreatu, ez, buruz, aho, betez.
2: Eskematxoak.
1: Ero kantuan, ero, bakoitza doka beria, ba hori, hori da, gauzak modu baten itxen dituzu, eta normalia ez dutzu inok erakutzi. dauzkazuzuk gauzak ikasteko, ni betik ez daute, baton batek trompeta erojoten badau, erakutzi oso ondokua izela itxen dozun. Hori da teknika. Eta erakusten gainera, asko ikasten dozu. Baina bestia da, sormena ero gauzak egiteko modu hori garatu inbiozu. Eta ikasdiak oso ondo margotzen dabe, baina zaiena izaten da, ez teknika hori, gauza bat ero ondo marrasten, hori denborakin egiten da. Bestia da, zuizem jasa zurekin, bai, egi betez zela itxen dituzun gauza, nondik arte dituzun gainera, betik esatotena, dana balio dau. Antropologia gustatza bajatzu, erosinia edo edozer gauza, danak bat eina itxezaitxu pertsona bezala, eta horri balio dau, zure egiteko modu hori, ero sormena ero hori, bidea egiteko.
2: Bidea egiteko. Beste esparru askotan bezala xemanu, artean ere garrantzitsua da, umetan bizi izandakoa.
1: Horta artea ikasbide. Nik uste dut umetan futbolian itxen dabe ba. Nik asko gustatzekat, jau, futbolian txikitatik partidu ikustera, ero bat emasatxo zure itxonak, ez dakize partidu ikustera, hori betirako da. Hori gelditzen da, zuri eitzen dutzen nolako ardatz garrantzitsua. Ni agordatzen ez gure eskolan, izan zala, lehenonga adinetaz berba eitzen, adina daukoguna agordaukoga, ni gaine ikostolakoa naiz, baina eliz baten onduan genden, seminaixuan. Eta seminaixuan, hautza itxezotzuen zerian, kopetan, hola, hautza zera eta hautz birutuko zera, ba, horrekin agordatzen ditzen, behin zerian, errekeruan gendela, gizon bat jarri zan auki baten, eta inzoskun nolako, babai, hautzaren, hautz kolorinetako hautz batzuk, aurpegian indizok bagina bezala. Eta hori gerritu jatan, buruan sartuta, ba, nik ez da izan bat urte guintxuan, ba, zazpi. Ez dut uste parula iso, izan guzan, lehenengo maian, ero bigarrenian. Eta gerora galdetzen, zumeta zan.
2: Abai?
1: Bai. Hori zan uste mintza, zumeta zala, eta horrek eitzen dotzu, olako, bai, txamana izango bazan bezala, hasiera bat, ero olako, bai.
0: Bai iniziazio prozesu horietako bat, ez? Askotan ez, teknika ikasteaz esan duzu, teknika edo nork ikasi dezakela, teknikak ezberdinak direlako, baina arte disiplina askotan esaten da, ez, edo egiten dugun galdera bada. Hau, berezkoa dugu edo ikasi egiten da. Zure kasuan, zer esango zenuke? Erantzunik baduzu, ziur galdera hau askotan egingo zizutera.
1: Bai. Ikasi, beti, etortzen die asko, goze ondo margotzen daben, eroze, batzut gaitasun asko duke. Baina gaitasun aukitza, ez bajako gustatzen, ez baldin badoko gustoko ordu mordua sartzei ez da oseinek. Hau da, ni dauzkat zei ume ero zei pertsona margotzen. Eta batzu dare margotu eta zeitzuan azten dira bestiakien berriketan ero jolazian umiak die. Eta batzuk oso trebia gainera duke bestiak ikusten damena egiteko trebetasuna. Baina beti dago bat, laguna joaten diena eta gelditzen dalaan katiauta. Eta gainera ez dut, txera gomizata, ez dana joaten. Hori gustora dago, hori da, plazerrakin lotzen dago egiten eidana. Eta plazerrakin lotzen bozu, nik betik esan dut, niri hau aurtu itxe jat margotzen aizten izen nian.
2: Bai.
1: Plazerrakin lotuta dago.
0: Orduan, nik jaten dudanean.
3: Baina hori be plazerrarekin.
0: Horregatik, bai.
1: Orduan, margotzen aizten izen nian pintura, bai, urtu. Orduan, hori nahi da, nik uste dut, bai, lasatia, ni plazerrarekin lotzen dutela. Hori lortzen bada, ikasiko zudan.
2: Baina hori nola lortu. Lagundu liteke horretan, zuk adibidez, zure ikaslei.
1: Bai, nik uste dut, txikitan, da mendira, ni beti ez dut, mendira, kirolak, zu lotzen bozu, dozein praktika, zinera, futbolera, zure gainera gogoz, joan, eta gogoz irtetzen zanean, berriro bueltatzeko gogoz, adiez museora eduaten ditxueten, umiekin joaten zanean, umia eukila da, umia, ero gaztia eukila da, denbora gutxi, gero gozes gelditzeko. Hau da, ertetzen da nien zan, noiz bueltoko berriz. Hori lortu bia da. Bera, arizialdiakin eta plazerrakin lotu, edozein jakintza. Eta horrek, bera, denbora daukanean, nire alabak esatzen, ez ga bueltauko sekula gehiago museotara, eta mendira bez. Baina ja zirie. Gau, dauke, zu denbora baldin badauko zu, eta lotzen bozu zure buran, demora mendira noia, ero, ba noia, ez dakiz zer egitera. Zeo zer Bai, lasaitzen dutzuna, plazerra emote dutzuna, hola lotu bia da.
2: Baina horretarako...
1: Gaztetatik izemia da, eta izemia da, lehen zan, txamanismo horrek, jaiotze horrek, lotura forte bat. Horre da, itxik esan duen, ikustot artistak, lotuta onbiako liratekela, eskuntzakin, eskuntza txikisekin. Hau da, erak ikusi estudio joan, ikusi eren hain, eta... adibidez, guen jenien erakusketa eukitzen da benian, hori betirako da, hori da, saman bezen eromen zerian jogolazia bezala.
2: Zure ikasleak alegia, erakusketa egin dute?
1: Egin dute, beren lanak. Orduan hori gelditzen da, ba, betirako, zuk hori indosu. Orduan, ero jolastu dozu, ero, eta orduan, gertutasun horrek, emoten dotzu artearekiko beste harreman bat.
0: Claro, baina goza da beste harreman bat izatea, plazerra eragitea, baina gero sormena ere, sormena lantzen ikasi beharko da. Sormena lanean jartzen hori ikasten da, edo...
1: Sormena lanean harrapatu bezetxo. Zuk, ni beti izan da, ni pianua eta musika ez dakit, baina pentsatzen da pianua berdina izango dela. Pianua esartu dituzu?
0: Orduak.
1: Orduak eta orduak eta orduak eta orduak. Eta batzukuko da beti partituren atzetik, eta bestia jolazien azteko. Ni izan ez beti jolazien azteko. Ni joaten nintzen kopixatzera edo zer goza, ez neman bukatzen. Ze aspertu ditzen nintzen, bestia jarraitzuz, da azten nintzen ere kontu egitzen. Nik ustot, sormena ero aritik salto egite horrek be, ikasi ez eskua emon biajako, ero atia zabaldu bia da, hor hori apurtzeko eta apurtzen danian, gaitasuna zer gertatzen den ikusteko. Azkenian, boier, bai, ikusi inbiozu zer gertatzen den.
2: Eta horrik asle bakoitza mundu bat izango.
1: Hori da, eta bere ikus mekaina esan behatzu. Arrazoi da okuzuzu, ezin kaso bestia gertatzen dutzuna. Zuk ikusi, eta esan ikusten dozuna. Nesta, guen jenia joaten gania, esan, ze guztau jatzu geixena zu eta batu, kumuna, oso ondo. Bai, bai, oso politxa die. Umiak ez teko perjitik gauzak esateko, ez teko iritzi hola, jo, ondo gelditzeko esan biot, ez dakize kuadro guztago, ez, botatzen dabe, ero ondoko parkeko xiburuak, oso ondo, hori da.
0: Ez abarantzu txarrik hor.
1: Ez, bere kriteri hori da, eta arrazoia duka, berandako, asko oso beto da, hau. Eta arrazoia moten bajatzu, bera badaki, ni pentsatzen dutena, balio dau. Ni pentsatzen dutelako. Hori bai, amazortzi, eduaten dotzau, gainera sarritan erakusketa ikustera. Ta, aurrekuak geixo guztabatan, jazta, egin dau bere bai. Zera. Aurrekuakin geixo zergatik, bau, nahizta ezer esan, entzun, eta berak sinistu dixen, eta sinistu ez da, arzio dauka, bere guztu daukala.
2: Manu, esan duzunez, hezkuntzak badu bere ardura, bere zereginak baditu.
1: Ezkuntza alde honak ez da odu daik da euskala. Baina,
2: artearekiko esan.
1: Bai, artearekiko. Adibidez, beste askotan esatu dutena eta saiatu nintzen, bakarrik gauza antolatzen oso txarren izela. Nei pentsatzen dut, egoten die, ume guztia margotzen dabe. Zula gatzak jatzuk gainera, ume txikisak etortzen dira, pintura gatzak jatzuk. Eta pintura gartzei txu eta azten die saltzan. Buztinak berdina pasatzen da. Gatzak jatzuk buztin edo plastilina eta azten die mokorduak egiten, pelotak, aspertu arte. Gainera beti da oso zera ze gogo sartzen dabe. Aiatzen di eskolara, eta eskola gazten da tita, eta ze dago nondo, da ze dago ongeizki, eta hau da oen bia dana, eta ez dote zaten, maizu guztia, eta eskola guztia, baina bete behar batzu dira, irakurtzen ikasi da dabe, matematika, ez ze. Eta marrazkiarekin gertatzen da, baten batek, azkarren batek, ikasten dago etxian, etxe bat zela itxen dan. Eta horra apurtzen da dana, garabatu etxetik, oza, grafismo bere nahi damena etxetik, azaltzen da bat txakur bat, ero zuaitz bat etxia, gainera, simbolikoki ez da ezer. Eta esaten du, ze ondo, eta beria, kau, ni garabatua, ikusten dago bestia gein dabena, etxetxo bat, bi teiatua eta leio batekin, esaten dago, hori da ondo da ona, ez neria. Eta horra apurtzen da. Lagatzen dotze, lotzatu itxen die, askar, uniak oso askarra die. Eta atzera gotatzen dabe zera, nik ez dakit egiten, ez dote, egite horrek, nik ez dote, hor guzatu biako bineke. Tak, ez da hola. Alan hola inbia da, grafismo eta dauken adierazpen grafiko hori ez galtzia. Eukitzia gimnasia bezala. gainera emote gatzo lengunean, pintura gen emote gatzo eta egin gara batua, bo, super gustora. Claro, oso gustosua dalako, margotu eta bakarrik dano dauko gula, margotzen dozula, gero, atzera, zer egin dut. Eman dezagun ez dozula ikusten. Eman dezagun pintura hartzen dozula, eta zu txokolatia itxen egongo azina bezala marrak egiten da hiltze zala. Ta ez dago inor, ez zu, eta ez inor, desagertu itxen dela. Ez dago juzgauri gola, hau ondo dago, hau polita da, eta hau zatarra da. Ez, ez, ez, bakarrik esaten dutet. Zuri guztago jakatzu, margotzen egotia. Pentsa nire gustatzen gaten letra bata bestiaren jarri lotzen hastia. Baina gero, ez da ukazetan izan biharrik ipuin bat ero zer bat, da horre gotiak nire buruarekin jolazian, letra bat onduan, ba pintura bera da. Kolore bat beste baten onduan, beste, baina gero itxura duko, pentsatzen da hori paretara joan biadala, zergatik joan biadala paretara. Se culpa duka paretak.
0: Ze koste egiten da ez jarraipen hori ematea, askotan ez, nik uste ilustratzaile asko eta pintore asko etorri zaretenean beti esaten duzu ez. Claro, umetan denok marrazten dugu. Baina gero, iristen da momentu bat, badirudiela dena marrazketa teknikoa izan behar duela, eta askatasun hori bidean galtzen da.
1: Ez bakarrik hori, galtzen da, jartzen di esan ez, hor epaitu, zedan ondo eta zedan gehizki, eta hori netako hor faio... haundina, ez da horzetan esan biharrik, nire gustatzekat margotzia, ez paretan jartzea itxen dutena.
2: Baina era berean, zuka, aitatu duzun ikasle hori adibidez, Guggenheima joan, eta esatea, oi, iazko baino politiagoa doitxuzua da, hor interpretatzen ere erakutsi zaio, edo ikasi du, badu izaera kritiko bat, horre egongo da zer landua, ez?
1: Baina horre gure, bai, telebizan oitxuta dare gauzak ikusten, ze gustatzen hau,
2: bai, irudiaren munduan, azira gaur egongoak hori egia da.
1: Nik lotuko neban gehiago egitearekin. Ez... nik dana izaten dutzet lortu biesuna da egotia, egiten egotea, ze gustatu egin, eman dezagun oisa gustatu da, ni oisa, gero arri bat eitzen dut baina eitzia hor egotia gustatzen gat hori da lortu bia dana, eta hori lortu gozu, ez lagatzia eta korrika itxera doiana, ez daukazetan behobia egin
2: bueno, baina erlojuari begira joan
1: batzu bai, baina hori da ni garira joaten ez. Modesta egixabe. Ni garira, eta igarira joaten ezenean, hogeita hamar minutu edo ze itxen duten, baina da igarira joan. Orduan, placer bat da. Placer bat, horrek emoten zu gainera, nik ez dakit zer, oin modan jarri endorfinas, ez dakit zer dan. Baina zeo ze emoten dutzu. Bai, bugatzen da zenean...
0: Lehen aipatu duzu, da, placerra.
1: Zeo ze barrutik emoten dutzu, indart, hobeto irtetzeza. Ba, hori da, arteakin lortu edan gauza bera, eta hortik bide hortatik, nik uste dut lortuko litzakela, jende askok behintzat artearekin beste lotura bat sortzia. Beste errespeto bagainera, batzutan pentsatzen dugu, geizki, ez, da, ez da miresmena, da, errespetua da. Jose ondo, eitzen dugu gustatzakona eta gainera, gero da, jartzen gaia, galeriak, hori beste kontu bada. Nik uste dut, da mendira bezala, ero, zelokutara, mendira, hamen inguruan bizikarenak oitzura asko doko. Pasiatzera ero hartzen dugu zeta, baina bueltatzen zanean Jose ondo.
2: Ondo, bai. Manu, aurrei begira ari gara gaur, baina esate baterako Zarauzko artezaleak artelkartearen bidez beste adin bateko ikaslei ematen diezuzuk eskola. Orain arte aipatu ditugun guztiak balio du haien dako ere?
1: Bai, bai. Gainera, normalian olako gauza batera apuntatzen dana ja badauka. Aurretik, nahi bat. Gutxi di etortzen dienak utzetik astera. Batzuk izan die maixu, ero ingenieruak eta dauke zer hori. Txikitatik laga izana, ero ibilizien, ero gustatu, baina ezin. Eta momentu bat dauken nien apuntatzen die, eta horrei, beti ez dutzet. Egin bidamena, laga ez. Ez posu lagatzen nahi okusan nire osun lekura. Baina, hasiera die oso gogorrak. Bai, kirola egiten, bai, oso gogorra ze ikusten duzu, beste guztiak, ez dakit nundaren, eta zu hasten za, ba, ni apunta, zera, Juanea, zera, gimnasia zer horrek, baina nundan amarrute. Ala bat txikisa ziren, da joaten nintzen gimnasio batera, eta gimnasio orduan zen modan, gimnasiarek dantzan bezala talde batera eta bestera aerobika eta espillo handi baten
0: Estepan
1: ez eta apunta hori nintzen espillo hori ikusten eban jende genian eskazian gexera alde batera eta beste pertsona bat beste kaldera baina negarrez, kristo, lerren ja, barrez, gazao, buentzat, erakuste zeban esan.
0: Disfrutatzen naiz, eh?
1: Barre itxen dozu, jende gixena altzau, eta Juan itxiatza ez da bueltatzen, zu gelditxitxiza.
0: Manu, vale. Itzuliko zara datorren astean zu, ez?
1: Eh?
0: Itzuliko zara la datorren astean.
1: Vale, azkena, baina. Azkena. Chafleru que no, o sea, opari bajasodo, opari xa, que torri bako naiz. Horrek en mundo estan ikusun nahi xa torri dala, esan nabe, badakizu zeo ze karri bezula, ez da? Bukatzeko.
0: Ez zaude derrigortua, eh?
1: No, ez.
0: Zue tortzarekin nahikoa.
1: Hemen, ez zante klin, klin, klin, klin, ez?
0: Hori da, ez.
1: Gaina, ordua bada.
0: Bai. Bueno, Manu, eskerrek asko, eh? Zue. Zagatik, datorren aster arte.
1: Hola, oizengo da.
0: Agur.
4: Euskadi Irratia non nahi.
5: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
4: Faktoria Euskadi Irratia.
6: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren iruan Lezon, 15ean ikastegietan, 22ean Andoainen, 23ean Baigorrin eta ekainaren 5ean Zumarragan.
7: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guzti zirekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu. Bai pasa. Bai pasa. Industrialdean.
0: Zaite joan, eh?
2: Ez.
0: Lantegiak eta lanbideak ezagutzea du helburu tarte honek, gure industrialde honek, eta gaur, eraikuntza sektorea ekarri nahi duzu irratira?
2: Ba, bai, obra batera joan da, nora bestela, ez da?
0: Obra bestela, obra batera, eta nora joan zara?
2: Ba, Altuna Iuriak martutenen egiten ari den eraikuntza bat gune batera joan nahi, zanko obra batzutara, nagore Arregirekin, eta Kristina Gonzalezekin elkartu naiz, obra zuzendaria da azken hau, eta ingurumen eta kalitate zuzendaria daria lehenbizikoa Altuna Iurian. 420 langile zuzen ditu gaur egun Euskal Herriko geografia guztian obrak egiten aurkitu dezakegun eraikuntza enpresa honek.
0: Eta bat aukeratu behar eta martuteneko aukeratu dut.
2: Bai, joan den asteko goiz batean, edozein momentutan ikaragarrizko euri erauntxia botazuen goiz horietako batean izan ginen, martuteneko obra horretan, kantiuskak jantzita, eta aterrune bat profitatuz, ba, sigen nuen obra bertan, solasaldia. Lehenbiziko hitzak egura aldiaz izan ziren ezinbestean, ze benetan asko eragiten die.
8: Asko, egia da gaur egun zenbait lan industrializazioari esker zenbait obratan barnekaldean egiten diela, baina bai, eraikuntza munduan egunaldiaren iragarpenari egunero begiratzen diogu.
2: Obra arduradunak ere bai noski.
9: Bai. Euskal Met da gure horri bisitatuena.
2: Noiztika ez daudet, martuten 89 honetan, beste modu batea esan da, martutenen hainbat hamarkadatan gasolindegia egon den gune horretan?
9: Ba, 2025 txaietik.
2: Eta, zein izan zen enkargua edo zer egiten ari zarete?
9: Ba, lehenengo gasolindegia bota, deskontaminatu, eta gero ja 14 etxebizitza eraikitzea.
2: Ui, izketan hasi orduko. Hasi da berriz ere euria eta aterpera etorriko gara, hemen ataria izango den inguruan, ala non kokatu gara orain?
9: Bai, justo portal parean.
2: Orain diketzaio ez ze asko nabari, baina?
9: Ez, guk ikuste dugu, baina egia da kanpotik etorrita, zaila dela orain dik ez errikustea.
2: Zuk bukatuta ikusten duzu ia obra?
9: Bukatuta ez, baina iruikatze ez ere burua nola izango den bai.
2: Jo dezagun ordea hasiera hartara. Enkargua esan dut nik, baina ez dakite enkargua den, zuen ekimenez ari zareten hau egiten, ze denetik egiten duzu Altuna Iurian, ez da, enagore?
8: Bai, hori da, ber, Altuna Iuriak azkenean edozein motatako lanak egiten ditu, eraikuntza lanak, bai herri lanak, bai etxe bizitzak eraikitzen, eta Altuna Iuria da talde bateko partaide da. Orduan, kasu honetan, zehatz honetan, gertatzen dena da, taldeko promotora den Loyola Gestión Inmobiliariak lurzoru hau erosi zuela eta erabaki zuen hemen 14 etxe bizitza egitea Kristinak esan duen bezala. Eta orduan azeratik hasten gara, ba lurzorua lehenengo ikusi zer egin daiteken eta ondoren enkargu bidez arkitektu talde bati lana pasatzen zaio, eraikin bat diseinatzen dute. Eta kasu zehatz honetan gainera, nola gasolindegi bat izan den hau ba, hamarkada luzez, ba, lurzoru kutsatue genituen hemen. Eta orduan lehenengo lana izan zen lurzoru hau deskontaminatzea.
2: Eta hori zure ardurapean egiten da Altuna Jurian?
8: Genituen hemen. Eta orduan lehenengo lana izan zen lurzoru hau deskontaminatzea.
2: Eta hori zure ardurapean egiten da

0: aktibitateen erregistro bat, eta aurretik izan diren aktibitateen araberan daude inventarioan sartuta edo ez. Orduan, inventarioan sartuta baldin badago, lehenengo egiten dena da, akreditatutako enpresa bat kontratatzen da, eta honek lehen egiten duena da, ikusi behar da, zemotatako kutsadura dugun enplazamentuan. Investigazio lan batzuk egiten dira, hau da, katak hartzen dituzte, laginketak, analiziak egiten zaizkio, eta hortik, kasu honetan nola, gero, induzketa lanak egin behar ziren sotoak egiteko, induzketa plan bat egiten da. Dokumentazio guzti hau Eusko Jaurlaritzan aurkezten duzu eta baimentzen dizute zuk planteatutako deskontaminazio lan horiek egitea.
1: Eta hori nola egiten da, nakore?
0: Bai, prozesu luze bat, eta kasu honetan gaina oso luzea izan dena.
1: Ez da, ba, ere mua undia, eh?
0: Oso txikia, baina desenteko kutsadura bagenuen hemen. Urak kutsatua zeuden, hemen nivel freatikoan gaude, orduan zartzen dean urak kutsadura hori barreiatu egiten zuen, orduan alde batetik hemen olako araztegi txiki bat ipini zen, urak zijoazen ateratzen, garbitu eta ondoren kolektorera botatzen genituen. Garbiak zeudela bermatuta. Lortu genunean ur guztiak garbitzea, pasaginen ja induzketa lanetara. Eta azkenik hemen ateratzen den lurra, harria, ondarra, ze hau oso eremu ondartsua zen, eramaten dituzu prestatuta dauden zabortegi berezietara.
1: Eta ordurako obra arduraduna lanean hasita zegoen, Kristina, lazu noiz etortzen zara obrara?
2: Hasieratik otsailean etorri ginen, eta bueno, ba, lan guzti horiek koordinatzen pixkat. Zeban geneukan enpresa akreditatua esaten ziguna nola egin behar genuen lan hori, eta gero guk koordinatu behar genuen, benetan, pues, eskabazioa egiten zutenekin, ba, nola egin, nora eraman.
1: Zer irudikatu behar dugu, ikaragarrizko zulo bat, lurreremu honetan?
2: Bai, bai, bi metro tapikoko altuera zeukan, bai.
1: Nahikoa izan zen, zimentua jartzen hasteko, ala gehiago zulatu behar izan zen duten? Hori izango da taurrengo pausoa, ala?
2: Bai, bai, nahikoa izan zen, kasu honetan, nahikoa izan zen, eta horrekin ja bukatu genuen eskabazio lanakin.
1: Zer bestelan, noraino zulatu behar izaten duzue, edo non jarri hoi duzue etxe baten oinarria?
2: Harria bilatu behar da beti, orduan ba, metodo desberdina daude. Harria gertu badago, ba, harria bilatu eta bertan zimentazioa egin, eta bestela, kasu honetan bezala, harria 20 metrotara zegoenez, ba, pilote batzu sartu, hormigoizko zutabe luze batzu bezala, eta ba, kolpeka sartzen jun, harrian sartu arte.
1: Eta beti egon hoi da, harria?
2: Bai, bai, beti egoten da. Edo bestela, batzuta gertatzea, ez dezula harria aurkitzen, baina sustratuak berak presioarekin, osea, zu kondarraetan arkatz basartzen zunean, hasieran ez dezu presiorik egiten, baina gero ja presio egiten zu, orduan, ba, bueno. Baina hori kalkulatuta etortzen zaigu guri.
1: Aizu, eta zimentuak jartzeak zehazki zer esan nahi du, non jartzen dira etxearen bueltan, puntu jakinetan?
2: Etxearen bueltan eta zutaben azpian, normalean. Hori ingenieritza kalkulatzen dut, aguri iriste zegoia nun jarri behar ditugun, eta nola.
1: Hemen esate baterako, zenbat zimentu daude?
2: 45 esango nuke, 45 pilote jarri genitula.
1: Bueno, eta ia jarri duzue, eraikina izango denaren oinarria, zimentazioa eginda, zein da hurrengo pausa? Gudak egun bakarra da, etxe bat ez dela azten telatutik. Naiz, egia esan, gaur egun beruntz ere desente eraikitzen den, ez, nagore?
0: Bai, egia da. Gaur egun, claro, etxe bakoitzean bi edo hiru auto ere baditugu, hoe dena nunbaiten aparkatu behar dira, zenbait instalakuntza legeak agintzen dituenak ere galdara lekuak edo bat eta beste, desente leku behar izaten da. Zero kotatik bera eraikitza oso garestia da, orduan ateratzen dira olako kalkulu batzuk egiten dituzu, noraino jaitsi, edo ze gain balore ematen dion eraikinari leku horiek izatea.
1: Eta hemen zenbat solairu egongo dira zero zike
2: bakarra,
1: bera?
2: Bakarra, bi metro tapiko jaitsi ditugu bakarra.
1: Eta goruntz, zer iruditu zaigu, bost pisuko eraikina izango dela?
2: Bai, bai, bost pisu. Hiru etxe bizitza planta bakoitzean, eta azkenengo plantan bi bakarrik.
1: Honroso xamarrak izango dira, ez? Lauki-laukia da eraikina, baina zema metroko etxe bizitza duaz hemen?
2: Larogei bat, irurogei tamapiko, hortxe.
1: Alde batekoak, lehendabiziko pixukoak, terraza ederrarekin, ez?
2: Bai, bai, lehenengo pixukoek bai. Eta bosgarren pixukoek ere terraza handia daukate.
1: Aurrez esalduta izaten aldira etxeak egiten asterako?

0: Guk ala nahi izaten dugu. Azkenean aurrez salduta finantzaketa lortzea ere errazagoa delako, obra aurrera eramateko. Eta kasu honetan aurrez gehientsuenak salduta zeuden eta gaur egun guztiak dauzkagu salduta.
1: Alare hori beste kupel bateko sagardoa izango da eta gaur obra datorri gara, obratan nola lan egiten duzuen ikustera. Bueno, zimentua jarri ditugu, oinarriare bai, ezta? Eta hasi gara, beti gora ia solairuak altxatzen.
2: Aria, behin beko planta bota ezunean, baina zutabekin eta losa goiko losekin gora. Ba, goraino iritsi arte.
1: Kanpotik ikusita badirudi geroz eta azkarrago altxatzen dituzuela eraikinak. Jabetzerako, aiba, ia altxadut eta.
2: Bai. Azkar egitegu, bai. Azteko solairu bat, eta hori, pues, bos astetan, kasi, eraikin aukatuta.
1: Hemen zutabe baten ondoan gaude. Zutabe hauek horrela kartzen dituzue, hemen egiten dituzue?
2: Hemen egiten dira. Egurrezko molde bat egiten zaie, burnia sartzen zaie, eta gero hormigoia botatzea.
1: Eta abeak?
2: Losa guztia da. Orduan, losa, ba, berdina egiten zaio beti egurrezko base bat, eta gero itxitura ere. Eta berdina, burnia jarri eta hormigoia bota.
1: Abeak ez daude, gaur egun?
2: Segun ze obratan, obra honetan ez, adibidez.
1: Eta zeren baitan jartzen dira abeak edo, eh?
2: Hori ingenieritza kalkulatzeu.
1: Eta hemen kanpokaldean garabiaren ondoan hiru bat silo badaude, hoiek hornitzen zaituztete hormigoiaz edo?
2: Estruktura egiterakoan ez, estruktura egiterakoan hormigonera tortzea eta bertatik hartze dugu zuzenean.
1: Eta silo hoietan zer dago?
2: Morteroa. Adreioa pegatzeko erabiltzen den kola hori.
1: Hor ere badago zementua, ala?
2: Bai, badago.
1: Eta orain zaudete hain zuzen ere prozesuaren fase horretan.
2: Hori da.
1: Hortxe semaforoan geratuta egon naizela, hirugarren solairuan edo ikusi ditut langile batzu, adreiluak jarriz, gaur goizean jarriko dute hango aldea edo zein da kalkulua?
2: Bai. Gaurko ja bukatuta eta horrengo plantara igotzea ja, laugarren plantakin hasteko.
1: Eso eta teilatua jarrita dago ja?
2: Eske claro, teilatua, o sea, jarrita dago, azken plantako losa, baina ez dago bukatuta teilatua.
1: Nolako teilatua izango du etxe honek?
2: Pues grabazkoa, harri sueltoak, o sea, cubierta plana. O sea, ordun orain egin bar deguna da impermeabilizatu. Eta lan guzti hori.
1: Klima oraindik ez zaigu hainbeste aldatu, gaurko eguraldia lekuko, eta ja ez dira bi xuriko teilatuak egiten?
2: Ez, ja zera maten. Zizak izergatik, baina azkeneko sei urteetan egin dituen obra guztiek, kubierta plana zeukatik.
1: Eta zer izango da terraza edo?
2: Ez aksesiblea.
1: Garai batean, teilatua jartzen zitzaionean eraikin bati, ospatu egiten zen, ez dakik gaur egunera egiten duzuen, eta erramu adaskadik jartzen ote den, eta gero trapalada egin, eta
0: pixka galduta dago ohitura on hori, baina oraindik egun berezia izaten da, eta bai, tarteka ospatzen da. Bai, adibidez, gure enpresa taldeen barruan daukagu tunelan, dala tunelak egiteko taldea, eta tunelen munduan oso garrantzitsua izaten da, bi aldeak elkartzen diran momentu hori. Eta hori bai gaur egun oraindik ospatzeko eguna izaten dela. Lantalde guztia, zuzendaritza, dena joaten dira ospatzera.
1: Baina lehenago lan egin behar eta oraindik hemen zenbateko lana duzue? Noizko egongo zarete etxe hauetako giltzak emateko moduan?
0: Ba, hemengo aurreikuspena da urte honen amaierarako, gutxi gora bera. Gero egia da azken momentuko lanak luzatu egiten diala, tramite administratiboak ere luze jotzen dute askotan, lehen erabilerako baimenak eta bat eta beste, baina nor izango da. 2026ko urtea amaieran, 2027ko hasieran etxaue bizilagunak izango dituzte.
1: Obrak beti luzatu egiten direnen kontu hori topikoa da, ala?
0: Bai, ala da. Bai, izaten dira mila kontu.
2: Obra guztitan atzeatea, zehazkenean gremio guztien koordinazioa ere ondo eramatea eta bata bestean atzetik jutea jarraian zaila izaten da.
1: Zenbat gremio pasatuko dira hemendik eraikin hau amaitzerako?
2: Ba ez dakit, pila bat.
1: Zenbat koordinatu beharko dituzu?
2: Pila bat. Hogei, oraindik. Hogeita hamar, ez dakit, bai. Falta dira oraindik.
1: Zer da falta dena hemen zehazki?
2: Gremio guztiak instalazioa sartu, pladurrakin etxe guztien zatiketak egin, pues lurra jarri, ateak jarri, azulejoa, eta hori gogailoa, eskailerak horatzetik.
1: Zer momentutan egiten dira ba eskailerak?
2: Ba, beranduago pixkatze oraindik, osea, behin struktura bukatuta, oraindik lurra 10 cm gehi altxatu behar da, suelo radiantea jarri, eta orduan rekrezido hori bota arte ez ditugu normalean eskailerak egiten zaila izaten delako asmatzea bestela.
1: Orain alare, eskailera txikitxo batzu bat daude, metalezkoak, langileentzat?
2: Bai, bai. Langiletzat eta guretzako, bai. Gruak bakarrik materiala igotzeu.
1: Bai, bai, garabia etorri garenetik geratura egin gabe ari da. Nondi manejatzen duzu, eh?
2: Pertsona badago, mando batekin, hortik ikusiko ezu. Ez dakit nun da bilen orain. Justo, mira, hor, justo.
1: Ah, begira.
2: Bera egoten da, eta normalean garabian punta dagoen lekutik gertu egoten da, zebestela ez du ikusten. Lotu bardun, eta nun utzi bardun.
1: Eta zuk egunean zenbate sartu irten egiten dituzu, eraikinean.
2: Ez dakit, asko, zoguntaz zenba zalantza. Remi guztiak horran sartzen dienean, askotan, ze zalantza asko goten dira. Gero ja behin erritmo hartzeutenean ja lasaiago goten gea.
1: Gure entzule batek baino gehiago honezkero pentsatuko zuen, bi emakume gaur obratik izketan.
0: Bai, egia da, eraikuntza mundua oso maskulinizatua izan dela, betidanik, baina azken urteetan altunei hurian emakumeen zarrera ikaragarria izan dela. 120 gara emakumeak. Zuzendaritza lantaldean adibidez, 50% baino gehiago gara emakumeak. Gorantz goaz.
1: Hala ere, obran hemen gora eta bera, gizonezkoa nagusi.
2: Bai, bai, nizaten nahi zegunerokotasunean neska bakarra. Bai, bai. Normalean ez eta arazorik euki egia esan.
1: Eraikuntza mundua ez da altunei huria sortu zen garaikoa. Aldatu dira ia lan egiteko moduak, materialak bezala, helburuak.
0: Bai, noski, industria gehientzuenetan bezala eraikuntza mundurare aldaketa garaiak iritsi dira. Eta altunei huria buru belarri dabil, bai berrikuntzan, bai jasangarritasunerantz lanean, digitalizazio lanak, gaur egunera ahalik eta gehien hurbildu ahal izateko. Eta honek hala nola eragiten du perfil berriak behar izatea eraikuntza munduan. Bin munduan oso sartuta gaude, hori da azkenean eraikuntza, baina hiru dimentsiotan diseinatzea. Eta gero obran egunerokotasunean hiru dimentsiotako horretan zoaz lan egiten.
1: Planoak
0: eta,
1: desagertu dira?
0: Desagertu ez dira egin, baina egia da adibidez obra honetan teknikari berezi badaukagula, lanak egiten doazen heinean hirugarren dimentsio horretan proiektu guztia bolkatzen duena egunerokotasunean. Aurrikusi etor litekena eta gero gertatu dena adierazten.
1: Oso ondo, zuen eguneroko martxa etengo genuen segurazki, baina asko eskartzen dizuegu, Cristina González, hemen Martutene 89an Martunei huria egiten nahi den obrako arduraduna, eta zu Nagore Arregi, ingurumen eta kalitate zuzendaria enpresa honetan, eskerrik asko azalpen guztiak emateagatik.
0: Zuei eskerrak etortzeagatik eta aukera hau emateagatik guri.
1: Eta tira, zainduko dugu, eh? Ea noiz amaitzen duzuen eraikina eta nola geratzen den.
2: Ez ondo.
1: Ondo segi?
2: Berdin, berdin.
3: Esprik babestutako tartea izan da, Eusko Jaurlaritza.

0: Antxon Balberde, La Lara Laka, orain ere, antologiako bizederen aitzakian. Arratxean, zortzietan.
1: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
2: Bai pasa.
3: Arratsaldeko seiak dira.

0: Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Amaia, mezulariaren aurrerapenean Jose Luis Rodríguez Zapateroren imputazioa hitz egiten hasiko gara, eguneko albiste nagusietako bat bada.
1: Bai, nola ez, bai, eta Arratsaldean egia da ez dela mugimendu handirik izan gaiaren inguruan, baina erreakzioak biltzen jarraitzen dugu jakina. Gora hasiko dugu, eguerdian oposizioko alderdi popularra berehala atera dela Espainiako gobernuaren bazkidei begira, esanez lau boto falta zaizkiela Pedro Sánchezen aurkako balizko zentsura mozio baterako, bada gobernu hori sustengatzen dutenen artean daude Euskal Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu. Koalizio Subiranistak esan du informazio gehiago behar duela, euren ahotsik ez dugu oraingoz euskeraz. Jeltzaleen aldetik, hemen Maribel Bakero bozeramaileak izan duen lehen erreakzioa zuhurtzia eskatu zau ere.
2: Larriak dira, izan diren akusazioak, baina, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileak bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago, eta horren ondorioz beikusiko dugu, eta balorazio bat eginko dugu.
0: Bueno, eta kontua da Zapateroren auziak itzal egin diola Madrilgo epaitegietatik etorri den beste auzi bati, auzitegi gorenak bidea ireki baitie gaur zuzeneko senide hirugarren pertsona baten, senidei hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki gelditu alizateko.
1: Bai, espero genuen bilera horretatik zerbait ateratzea, gorteko osoko bilkura elkartu delako, eta gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonek legezko eskubidea dutela lagundutako eriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Katalunian semearen eutanasia paralizatu zuen aita baten kasuaren ondorioz dator erabaki historiko hau, duela gutxi ere Noeliaren kasua aipatu genuen Kataluniako hau ere. Eta hitz egin dugu Iñaki Alegria duintasunez hiltzeko eskubide elkarteko kidearekin, zazpietan kontatuko dugu luzeago zer esan digun, baina hasteko ba oso kezkatuta agertu zaigu bereziki epeak asko luzatuko dituelako honek.
3: Kezka hundia da, ba, epeen gatik, ba, eutanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luze dira dira, baina zokotza dira, gillenez bako gehi egun dira, eta elegite hauekin ari dira ustetako epeak gastatzen, no, no, so, so, kezka,
1: Urrengo agunetan ezagutuko dugu jurisprudentzia finkatuko duen behin betiko testua.
0: Nazioarteko aipamen bat ere bai, Amaia.
1: Bai, berria delako, oaintxe esan digute, Txinako hiriburuan Pekinen duela minutu gutxi, hartu duela lurra Vladimir Putin, Errusiako presidentearen hegazkinak, oraintxe ikusten dugu alfombra gorriare jarri diotela, bai. Lehengo astean Donald Trumpi bezala Putinire alfombra gorriarekin egin diote harrera, dozenak agaztetxo alde banatan jarrita, bi herri aldetako banderak astinduz. Txinak eta Errusiak lehentasunezko aliantza estrategikoa dute sinatuta, eta Xi eta Putin presidentek bihar egingo dute berez bilera nagusia, baina kontatu nahi genuen nola ja Putin bertan den.
0: Bai, eta ikusten ari garen errepideetan bestela, Amaia, arazorik bai?
1: Arretagune bakarra, lehendik ere kontatzen ari garena, Bizkaiko Arantzazun, N240an, txandakari direla paso ematen trafikoari bi noranzkoetan, semaforo bidez, goizean kamioi batek zamagaldu duelako.
0: Amaia, eskerrik asko.
1: Gero arte.

0: Landaritza Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, aspaldiko.
0: Aspaldiko, zer moduz?
1: Zagit, irutzen zaite, denbora asko pasadela.
0: Ba, behar bada, iru edo, ia bete bat izango da, ez dugula hitz egiten. Bueno, ez dugula antenan hitz egiten, Lander.
1: Ez oporretan egon aizelako, baina...
0: Baina, gauzak batzuetan gertatzen dira.
1: Bai.
0: Lander, ez duzu Txinari buruz eta Errusiari buruz hitz egingo, ez?
1: Ez, gaur ez. Gaur ez noa, haundiei buruz hitz egitera, txikiei buruz hitz egitera baizik.
0: Ze gaur, atzo Landerrek esan zidan, olaia bihar, Gales. Ze, bueno, gaur Galesi buruz hitz egiteko eskatu diguzu. Zure arabera Gales Eskozia berria delako. Hau, Landera Izagirren hitzak dira. The New Scotland esan didazu. Hitzez hitz.
1: Bai, bueno, gaia saldu egin behar nuen, olaia, eta saldu bezain laster. Zuk erosi bezain laster, onartuko dizut. Pasatu egin aizela, eta ez, Gales ez da Eskozia berri izango.
0: Lander!
1: Ez du Eskoziak bere referendumarekin, eta duela dozena bat urte izan zuen atentzio hori jasoko. Baina, bueno, amar bat urtean bati hainbeste kasu egin, eta orainbeste aipatu ere segitea, ba esitzaidan justua begitan zen, eta pentsatut bai pasan gutxien ez baduela pase bat Galesek, ez? Gainera Galesen jende ospetsu asko dago.
0: Asko,
1: Laia, Catherine Zeta-Jones.
0: Anthony Hopkins.
1: Christian Bale.
0: Duffy Abeslaria.
1: No, Toshak entrenatzaia noski.
0: Contuston Jones.
1: Eta, bueno, eta Tyler ere bai, ez? Eta musika arloan... Stereophonics taldean, bai. Ez nik asko entzun dudalako, baina esateagatik.
0: Esatea tokatzen delako.
1: Bai, bai. Izena bentzat ezaguna zaidalako, da zerbait entzuna izango dudalako, ez? Badakigu Galesko herria, bueno, herri zelta bat dela, eta zeltak Europa guztietik zabaldu zirela, ekialdean Ukrainaraino eta Turkiaraino, eta mendebaldean, ba, Galiziaraino, ez? Euskal Herrian, deba litzateke zelten arrastuaren adibide bat, nire etxetik 15 minutura, 15 kilometrora, baina ez naiz horretan asko sartuko gaur, hizkuntzaldetik bizirik jarraitzen duten hizkuntza zeltak, bueno, galesa, galesen, gaelikoa, Eskozian eta Irlandan, Kornuaiera ere bai, Ingalaterra ego mendebaldean, Manu arteko hizkuntza, lagun batek idatzi eta arratsaldean Manu artera doala astelenean, motokarrera famatua ikustera, horregatik dasaguna, Bretoiera, Frantziar estatua, bueno, hizkuntza zelta horiek, eta aipatu bakarrek Galesaren kasuan Argentinan badagoela Patagonian eskualde bat galesez hitz egiten dutena oraindik, ez? Garai bateko kolonoen ondorengoak. Eta Augustia esaten dut Euskal Herrian ere entzun izan delako galesa hizkuntza moduan, baina musikarekin apaindua Angerren musika taldeak gurean bere garaian eman zituen

0: Baina zure galesi buruz hitz egin behar dugu eskaera hori, ez da bere jatorri zeltak bultzatuta, bertako gobernuan izan den aldaketa historikoak bultzatuta baizik, orain arte laboristak zeuden agintean, eta orain independentistak.
1: Bai, eta aldaketa benetan da historikoa, ez? Laborismoak galesko hauteskunde guztiak irabazi ditu azken 100 urteetan. Autonomia 89. urtekoa dute, baina horren aurretik ere, ba, Erresuma Batua mailan egiten ziren hauteskundetan, adibidez, hauteskunde orokorretan, beti irabazi izan du Galesen alderdi laboristak. Eta izan ere, laborismoa eta Gales, bueno, binomio bat bezala izan dira, elkarri lotuta joan dira, mende oso batean, orain arte, aurten arte, hilabete hau iritsi arte, ez? Erresuma Batuko alderdi laborista bere sorreratik dago Galesi erabat lotua, ba, hegoaldeko industria guneei eta mehatzaritza baiara famatuei, baina ezkontza hori hautsi eginda, eta orain arte laborismoa edo sozialismoa buskatzen zuten herritar horiek orain Galesko alderdia deritzona Plaid Cymru, alderdi independentista, edota eskuin mutur populista boskatzen dute, ez? Bi alderdi hauek izan dira nagusiak, 43 diputatu Galesko alderdiak, Plaid Cymruk, 34 Farageren, Brexitaren bultzatzailearen Reform alderdiak, eta 9 besterik ez laboristek. 100 urte eta gero, 9 eserlekurekin geratu dira laboristak Galesen. Azken hauen laboristen abstentzioari esker, Ranab Yorberth da orain Galesko ministro nagusi berria.
2: An economy that continues to lag behind, education standards that have continued to fall, standards in healthcare that
1: hau xe da bera, 43 urteko kasetari izan dakoa, Plaid Cymru alderdiko lidera, lider independentista, baina entzuten duzu moduan, esan duen moduan, ekonomia eta zerbitzu publikoak dira bere lehentasuna, hezkuntza eta osasun departamentuak infrafinantzatuta daudela uste du, eta kudeaketan zentratu du bere kanpaina eta ezein beste independentismoa.
0: Lander, garrantzitsua da azpimarratzea, Galesen Brexitaren alde bozkatu zutela herritarrek 2016 hartan, baina orain, esan dugun bezala, alderdi independentista bate jarri da gintzen.
1: Bai, 2016an 142 Galesen Brexitaren alde bozkatu zuen, eta Brexita babestu zuen gizarte horrek, itzelesko babes eman di orain, babes historikoa independentismoari, ez? Baina berdin-berdin irabazitzakin hauteskundeak Farageren eskuimuturrak, bigarren geratu denak. Horrek esan nahi du, Galesen ere, gizartea politikoki, ba, polarizatuta dagoela, ez dagoela konforme, eta hori adirazteko, ba, berdin bozkatu dezake, ba, Espainiaren kasuan, 10 urteko epean, 15 urtekoan, ba, Podemos bozkatzen zutenak, agian orain Vox bozkatzen dute batzuek, edo Frantzian Le Pen eta gero Melenchon, hau da, alde batetik bestera duaz, gizartea, eta erdian zeuden alderdi horiek bat txikitzen ari dira, ez? Galesen kasuan, alderdi laboristari kalte handia egin dio Londresen, Starmerren gobernuaren ba, prestigio faltak, Britainiarrek gogoratuko dutugu, Starmer eta laborista, alderdi laborista aukeratu zituztela, Torien kaosarekin bukatzeko, ez? Oso diskurtso Europar salearekin gainera. Bada orain, bi urtera, inkesta guztiek, Farage jartzen dute hauteskund, balizko hauteskunden irabazle. Hau da, Brexitaren bultzatzaile nagusia izan zena. Alemanian SPD zigortu dute CDU jartzeko, baina inkestetan AFD eskuimuturra da lehena, eta esan dakoa, alde batetik bestera ari dira botoak mugitzen, naiz eta, esan behar da, ziklo luze batean, eskuin muturrearen joera argia dagoen, ez? Baina Erresuma Batua osatzen duten 4 nazioetatik 3 historian lehen aldiz, independentistak daude agintean, Ipar Irlandan Sinn Féin, DUP-rekin batera, koalizioan, horrela Austral Santoko akordioko hori agintzen dutelako, hemen ere, garai batean muturrekoak zirenak orain botere egunean, Eskozian SNP eta Galesen Galesko alderdia. Ingalaterra da, Erresuma Batuko 4. nazioa, eta esan dakoa, laboristak agintean baina eskuin populista erabat auspotuta dago inkestetan bintzat.
0: Lander, kasu honetan, lerro buru borobilak lortzeko helburuarekin hausik galdetuko dizut, Erresuma Batuan orduan, bertako nazioen independentzia gertuago dago?
1: Bueno, ikusten baditugu gobernuak, inoiz baino independentistagoak dira, baina ez dirudi independentzia bere alako izango denik, ez? Ipar Irlandak epeluzeko bake, bake prozesuari ez, prozesu politiko bati jarraitzen dio, joera propioa dauka epe ertain eta luzekoa, aldaketa demografikoekin eta abar, sakonagoa da, Eskoziari oraingoz pasazitzaion independentziaren trena 2014an, bosketa galdu egin zuten, eta Galesen lehen agintaldi honetan ez da erreferendumik egongo. Entzun dezagun, ministro nagusi berria.
3: And when you would want to hold a referendum.
2: The timeline is essentially set by the people of Wales. There's an independent commission on the future of Wales.
1: Bide horria herriak berak ezartzen duela dio, baina berak hiru aukera ikusten ditu. Bat, eskumen gehiago lortzea da, besteak beste, finantziazio hobetzeko, polizio propio izateko, garapen ekonomikoa sustatzen duten erramintak izateko, Galesko gobernu horrek. Bigarren aukera, federalismoa, eta hirugarrena, independentzia. Esan du lehen agintaldian kudeaketan zentratu dela, eta bigarrenean ikusiko dugu herriak nora eramaten duen Gales. Jorberzen kasua, Jorberz da ministro nagusi berria, berak esaten du Londresen eta Cardiffen artean gardentasun gehiago izango dela orain. Lehen, Cardiffen Galesko hiriburuan laboristak zeuden agintean eta beti Londresekin interes britainiarra lehenetsi izan dela eta orain galestarrek nahi dutena galestarren interesak horiek defendatuko dituztela ba gobernu independentista berriak naiz eta esandakoa independentziaren kajoi hori momentuz ez duen irekiko.
0: Euskal Herriaren antzera 3 milioi biztanleko nazioa da Gales eta Erresuma Batuko koroari ia da oso lotuta dagoela, errege oinordekoa Galesko printzea delako.
1: Hori da, momentu honetan William da Galesko printzea, Isabel bigarrena erregina bizi izan denean Charles hirugarrena izan da, Galesko printzea, eta esango dut, Charles Galesko printze gisa izendatu zutenean, hainbat sabotaia izan zirela Galesen erabaki honen aurka. Esan behar da, 60. markadan egon zirela talde armatu independentistak Galesen, tamaina nahiko txikikoak, baina hiru talde bai, baina beti ere sabotaiei eta lotutako ekintzekin eta eriozarik eragin barik. Galesko alderdiaren simboloa badakizu zein den, Olaia?
4: Zein, zukarra
1: Galesko simboloa dena, esatera ni joan, Galesko alderdiaren izena galeses, ez? Plaid Cymru. Plaid Cymru-ren ikurra da, Lilipa horia edo Narciso horia, hau da, Galesko nazioaren simbolo bera dena, eta simbolo hau, Lilipa horia dena, baino distiratxuago dago orain Galesen. Hauxe beraien ereserkia abestuz nola ez errugbi partida baten aurrean, esan dako aulaia, Eskozia pixkat modatik pasazen, eta ikusiko dugu orain, ea Gales jartzen den boladan, nik behintzat egindut zaiakera, egindut Galesen aldeko apostua, eta ikusiko dugu.
0: Salmenta hona eginduzu, Lander, eh?
1: Bai, merezi du.
0: Erosi dugu. Lander, eskerrik asko. Lurraldetasuna hitz egiten jarraituko dugu, baina Gales alde batera utzi eta gurera etorriko gara. Aurreko astean Urkullu lehendakariak eskutitz ireki bat egin zuen eta besteak beste Nafarroa eta Euskadiren arteko harreman historikoak aktualizatzeko beharra aipatu zuen. Bueno, hitzez hitz esan zuen. Egungo konstituzioak eta estatutuak foru jatorriko eskubide historikoak eguneratzeko xedapen nahikoak jasotzen ditu. Gainera, Carlos Garekoetxea lehendakariaren heriotzak badirudi gaia batzuen ahotan behintzat jarri duela berriz. Iñaki Galdosek berak berrian idatzi zuen, Nafarroa Euskadira lotzeko konstituzio espainiarrak duen zirrikitua hor dagoela, xedapen iragankorra izeneko zutabe batean idatzi zuen, berriki Nafarroko parlamentuan berriz ere bozkatu dute Espainiako konstituzioaren laugarren xedapen iragankorra UPNek eskatuta, aipatu xedapen hori kentzeko. Bueno, hori dena kontuan izan da, iruditu zaigu, Nafarroa eta Euskadiren arteko lotura eta harreman historikoaz konstituzio espainiarrean zein Nafarroko foru hobekuntza eta Gernikako estatutuan zer esaten den ongi ulertu nahi dugula. Eneko Konpainz, Konstituzio Zuzenbidean, doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean eta irakaslea, arratsaldeon, Eneko.
4: Arratsaldeon.
0: Eneko, Espainiako Konstituzioaren laugarren xedapen iragankorra, zer esaten da bertan zehazki?
4: Bueno, zehazki, edo formalki behintzat, bide bat zehaztu egin zen, 1978an, Nafarroa Euskal Kontseilu Nagusira batzeko. Euskal Kontseilu Nagusia zen orduan indarrean zegoen organo preautonomikoa, eta horrekin batera zehaztu zen behin autonomien estatua eratua, eta behin Euskal Autonomia Erkidegoa eratua, Nafarroak ere bide bat izango zuela nahi izan, ala nahi izan ezkero, eta Nafarrek ala erabaki ezkero, Euskal Autonomia Erkidegora batzeko edo inkorporatzeko.
0: Beraz, Nafarroak izango luke azken hitza, horren arabera?
4: Bai, bai hori da. Formalki bintzat, konstituzionalizatu zen bide jakin eta zehatz bat, Nafarrei erabakitzeko eskubidea ematen diena, gai zehatz hori erabakitzeko. Uh-huh. Dela zehazki, Euskal Autonomia Erkidegora batzea edo Nafarroa bertara inkorporatzea.
0: Eta horretarako ze bide legal egin beharko luke?
4: Bueno, funtxean xerapen, laugarren xerapen iragankorrak exigitzen duena da egotea dagokion foru organoaren erabakia, eta dagokion foru organoa da Nafarroako Legebiltzarra, gehiengo absolutuz hartu beharko zuena erabakia, bere keikideen gehiengo absolutuz, horrek esan nahi du 26 parlamentari beharko zidela, eta ondotik erabakia berretxi beharko lukete Nafarroako herritarrek hartara antolatutako erreferendumaren bidez. Gero noski letozke beste urratsak, baiezkoa baldin balit erabaki hori, moldatu beharko litzateke Gernikako autonomia estatutua, indargabetu beharko litzateke Nafarroako foru hobekuntza, eta horrek ja bestelako urratxo batzuk exigituko lituzke.
0: Baina Espainiako 78ko konstituzioa onartu zenean, zer nolako eztabaida eragin zuen xedapen hau bertan biltzeak?
4: Bueno, inori ez zaio eskapatzen, trantsizio garaian nazio auzia bezala ezagutu duguna izan zela gai garrantzitsuenetariko bat, funtsezkoenetariko bat, eta orduan egon zen indarko relazioaren arabera nagusitu zen posizioa izan zen lurraldez berdinei autonomiarako eskubidea aitortzea, baina beti ere muga bezala jarriz Espainiaren batasun ukiezina, ez? Hori da militarrek politikariei eta garaiko agintariei diktatu zietena, eta gainera ala jasota dago hainbat politikariren memorietan. Euskal Herriari dagokionez zehazki, bide bat egin zen autonomiarako zeinera batu ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, baina realitatea da garaiko botere faktikoek indarrandia egin zutela Nafarroa kanpo usteko. Etzen kontu berri bat izan, bigarren errepublika garaian ere autonomia estatutua onartu zenean antzeko mugimendurik gertatu zen, eta urrunago joango bagina historian, 1841an, lehen gudakarlista galtzen denean ere, Madrildik aleginak eta bi egiten dira Euskal Lurraldeak separatzeko, bereizteko, eta bereziki Nafarroak kanpo usteko, Nafarroak izan zelako historikoki Euskal Herriaren zentro politikoa, hori konstante bat izan da.
0: Eta nork proposatu zuen Espainiako Konstituzioan xedapen hori sartzea?
4: Zehazki EAJ-ren ekimena izan zen, gerora UCD-ek eta PSOE-ek onartu zutena, eta esan behar da, konstituzioan txertatu zela, askotan esaten denaren kontra, konstituzioak ez dira adostasunezko edo konsensuzko dokumentuak beren oinarrian, adostasuna baino badago gatazka. Robert Jessop pentsalari ingelesak hori inork baino beto teorizatu egin du. Zein da kontua? 1978an, nik uste nahiko evidentea dela, abertzaleen posizioak ez zirela gaiendu, ez ziren gaiendu bezala haustura demokratikoan nahi zutenen posizioak, baina realitatea da abertzaletasunak Euskal Herrian indarrandia zuela, autogobernura naia oso handia zela, eta orduan, naiz eta garai hartan ezen lortu nazio aitortza ez erabakitzeko eskubidea, bai lortu zen aukera batetik autogobernu mugatu bat martxan jartzeko gutxieneko batzuk eskuratzeko bidea ematen zuena, eta bestetik, hitz egiten ari garen gaiari dagokionez, lortu zen konstituzionalizatzea nahiz eta Nafarroak kanpo geratu bide bat formalki behintzat aukera ematen ziona Nafarroari Euskal Autonomia Erkidegora batzeko. Esan behar da, planteatua dagoen bezala oso oso zaila dela praktikan edo materialki bide hori urratzea.
0: Orain dela aste pare bat esan dugu sarreran, ez? Cristina Ibarrolaren alderdiak eskatu da Nafarroako Parlamentuan berriz ere bozkatu dute haren baliagarritasunaren inguruan, Konstituzio Espainiarreko laugarren xedapena kentzeko eskara egin zuen UPNek. Ez da aurrera atera, baina uste duzu eztabaida berpizteko balio izan duela bozketa horrek?
4: Nik egiari zor gehiago uste dut UPNren behar politikotik abiatzen den ekimena dela, beste ezer baino gehiago aintzat hartu behar da. Nafar eskuinak praktikan amarka luze bat daramala Nafar gobernutik kanpo, oso luze egiten ari zaiela ibilbide hori, eta guztiz tokiz kanpo daude, eta horren ordaina da aldian aldiro horrelako ekimenak abiarazi behar dituztela protagonismo politikoa irabazteko, jakinda ere ez dutela bideragarritasun praktikorik, ez baitute horiek aurrera eramateko aski indar politiko, ez? Evidentea da, nabarismoa historikoki elikatu dela Nafar identitatea eta Nafar nortasuna, Euskal identitatea eta nortasunarekin aurkatzeaz, nahiz eta evidentea den Nafar nortasuna bete-betean bat egiten duela Euskal nortasunarekin, ze nolabait nortasun propio ematen diguna Nafarroi Euskal izaera da, ez? Espreski orduan nik uste gehiago abiatzen dela hortik aurrera, abertzaleok Nafarroan lana badugu eztabaida hori estatusaren eztabaida irekitzeko, eta Euskal lurraldeekiko harremanak beste orain arte egin denaren baina modu hobeagoan bideratzeko.
0: Eneko, Nafarroa Euskadira batuko balitz, foru lurralde izateari utzi beharko lioke?
4: Ez lioke foru lurralde izateari utziko, utzi ez dioten bezala Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak. Jarraitzen dute izaten lurralde historiko, bale? Euskal Autonomia Erkidegoan badago autonomia erkidego bat, baina badaude hiru lurralde historiko. Nafarroa ere lurralde historiko bat da, autonomia uniprovintzial bezala eratu zena, baina erabakiko balu Euskal Autonomia Erkidegora batzea ez luke galduko izaera hori. Beste kontu bat da, mantendu edo gordeko zituen Nafarroak provintzia bezala egun dituen eskumen guztiak, eta ordea ez da behidan sar gaitezke, ze erabakiko balu Euskal Autonomia Erkidegoren korporatzea Gernikako estatutua moldatu beharko litzateke eta ikusi beharko litzateke nolako eskumen banaketa egiten den.
0: Beno, Eneko Konpainz, Konstituzio Zuzenbidean doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean eta irakaslea, eskerrik asko gaurkoan guretzako klase partikularra prestatzeagatik.
4: Mila esker.
0: Eskerrik asko, agur.
4: Agur, eta
5: Maiatzaren 22-tik 24-ra Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24-an Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa.
6: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: dutxaja.com.
9: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkia.
10: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
11: Vidaya da.
12: Es una lista de cremación.
13: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
14: Nacien víctimen errauchen villa.
15: Y si entre esas cenizas
10: cenizas escondidas están las de los nuestros.
11: Errautzak dokumentala.
14: Eso que bai hartu marti.
11: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
15: ETV honen ere eskuragarri.
16: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantaila digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,940 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Carta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
17: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: Maiatzaren 11-tik 23-ra, etorri Volkswagen Basaren California Dayxera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19,046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan, Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
19: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18, 19 eta 20 Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
20: EITB-ren eskutik.
21: Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5 eta 6. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenengana iritsiko da. Animatu parte hartzera. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
22: Soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
23: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
24: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
25: Emakume baten bideo intimoa berbidaltzea, indarkeria matxista da.
26: Hori bali madakizu, ez egin, zure lagunek egiten badute.
25: Ez begiratu beste aldera.
26: Nik Gontzal, nik Max.
25: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
27: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
28: Bai pasa,

0: Xavier Mazabal, París, ¿está?
1: París,
0: arratsaldeon, zer moduz?
1: Ongi, oso ongi.
0: Aizu, kanesen ez zara izan, ala?
1: Egon nintzen, ostiralean, bakarrik, junda torri egun berean, goizean goiz joan, egin beharreko lanak egin, han bazielako Euskal Zinemako ordezkari batzuk, eta egunan bertan itzuli. Por cierto, albiste honekin gainera, ze Las Hijas pelikula joan zan sail batean kompetitzera, proiektuan dauden film batzuen artean kompetitzera, lehiatzera, eta irabaz egin du. Beraz, alde horretik bintzat, albiste honek.
0: Pozik, zehondo. Aizu, Xabi Alare, kanesen lan egiteko etiketa bete behar da? Edo
1: bete behar da alfombra gorrian egoteko.
0: Baina bestela ez, ez?
1: Bestela ez, baina badauka, bere giroan, ni oso gustura egon nintzen, egunan bertan, egia esan, azkeniko egunetan hemen Parisen sekulako euritza dugu, eta hankanen, ba, eguzkertean egotea, eta ikustia glamur hori, eta, giro hori, ba, bueno, behintzat, egun baterako ongi dago, gehiagorako ez dakit, segura eskire bai, ni gustura egon nintzateke, baina Ondo.
0: Xabi, esantzen egun, Parisen jende guapo asko dagoela, kanesen, ala ere irudikatzen dugu egun horietan.
1: Bai, egia da, bai, baina hortera asko ere bai, Parisen, baina hortera asko ere esango nuke badagoela. Baina, 50-50. Bueno, zinaren kontu, oso kuriosoa da, ikusten genitun derrepente influencer batzuk, ez dakit, errusiarrak edo, bueno, ekialdeko itxura hori eta izkeran gatik esango nuke, maleta arraldoi batekin, joan alfombra gorrira, lau modelo jantzi ezberdin, argazkia guztiekin, eta martxa. Ba, horrelagoak ere, Parisen ikusten dituanak, Louvre inguruan eta horrelakotan, baina han ere badagolako.
0: Gertatzen zeiten. Haizu, industriaz hitz egingo dugu, ikusentzunezko industriaz, ze kaneren bueltan polemika piztu da frantses profesionalek abiatu duten salaketa baten arira, zer da gertatzen ari dena, Xabi?
1: Bai, eta da lio potente bat, Olaia, azalduko dugu. Hau dena da Vincent Bolloreren inguruan. Zein da Vincent Bolloré? Bada Frantziako gizon aberatsenetakoa, uste dela zazpigarren persona aberatsena Frantzian, eta berak kultura munduan eta edabidetan baditu enpresa asko. Tartean da Canal Pluseko jabea, eta Canal Plus da Frantzian film gehien ekoizten dituen etxea. Eta gizon honek, Vincent Bolloré, nahi du erosi, badauka 134, baina nahi du gehiago erosi, Frantziako hirugarren zinema aretoen enpresa. Alegia, zer lortuko duke horrela? Produkzioa eta distribuzioa ia bere osotasunean kontrolatzea. Monopolio bat. Persona honekin dagoen arazoa da, ba, ultraskuineko ideiak dituela, defendatzen dituela, edo behintzat inguru hori bultzatzen duela. Esaterako, Eric Zemmour atera zen Zeniusetik, dala Vincent Bolloré telebista kanal batetik. Hau dena kontuan hartuta, joan den astean, Liberazioen egunkarian, zineko 600 profesionalek sinatu zuten tribuna bat, manifestu bat, persona honen kontra eta operazio enpresa operazio horren kontra. Kontua izan da, Canal Pluseko zuzendari nagusiak, Maxim Sadak, ondoren erantzun zuela, esanez, Canal Plusek etzuela lan egingo gehiago, tribuna hori sinatu duten 600 profesionalekin. Eta hori eta gero, liatu da sekulakoa. Jada honezkero, dira 2000 pertsona tribuna hori sinatzen dutenak. Atxikimendu gehiago atera irazken ordutan, eta sekulako arrabasa dago, ze karo, Canal Plus aurre egiten baldin badiozu, aurre egiten diozu, zinea gehien bultzatzen duen enpresari. Eta agian, hainbat profesionali, ez zaila komeni. Sinatzaileen artean dago adibidez Juliette Binoche, alegia izen potenteak daude. Dendenak ez dira, gehienak ez dira publikoak, baina 50-100 bat, bai badira publikoak. Eta azkena hitz egiten da, gaur bertan, Catherine Pegard dela kultura ministroa, esanez, gehiegikeria dela Canal Plusen erreakzioak, hauza bat dela hainbat profesionalek, erabaki enpresa operazio baten kontra egitea, eta bestea boikot edo zerrenda beltz bat ezartzearen mehatxua egitea. Eta hau guztia, esaten dugunez, iritsi da Kaneko festivala egiten ari den bitartean, eta sakulako aliatu da Frantzean, ia egunero azaleko albistea da kontatzen ari naizen hau.
0: Beno, ba, ikusiko dugu, azkenean zertan geratzen den salaketa hori eta zerrenda beltz hori, nahiko publikoa den zerrenda beltza, ze batzutan zerrenda beltzak eskutuan egoten dira, baina oraingoan izen eta bizenak jakin
1: behar razo da. Bai, hemen ez dago, disimulorik, mehatxua publikoa izan da.
0: Parisera itzuli zinen kanesetik eta kontua da atzo egin zenuen grabazio berezi bat iburuz hitz egingo dugula orain.
1: Bai, bueno, berezia ez dakit, bereziagoa egin nahi dut, aber egiten dudan, baina hilabetetan egon dira itxita, Parisko katakonbak, eta berrizelanen gatik, eta duela gutxi ireki dute, eta bueno, joan nintzen reportaje bat egitera, ikusteko, aber ze aldaketa dauden, eta ikustera, ba, zer dagoen orbeian, ez? Ba, bueno, daude milioika gorpu, Parisko gainazaletik 20 metro sakonera, ziren arrobi batzuk, mendetan zehar, erromatarrak Parisera iritsi ziren handuela 2000 urte atzen zuten Paris kanpoaldeko harria hartu. Eta pixkanaka hasi ziren lurran bera egiten, eta gaur egun daude uste da, zenik ez dakit euneko unean jakina den, baina Paris azpian daudela 300 kilometro arrobi zulatuta. Pasabideak eta bar. Orduan, batzuk dira legalak, bisatu daitezkenak, kilometro bat inguru, eta gainontzeko guztian, sartzeko, ez dago araututa, baina jende asko sartzen da. Orduan, ni atzo egon nintzen hori bisitatzen, arrobia zen, eta bueno, 2000-1785 aurrera erabaki zuten arrobiak itxi, eta han sartuko zituztela Parisko hierri guztietako gorpuzkiak gainazalean behartzelako lekua eraikinak egiteko eta bar, eta hildako hien nonbait sartu bertzielako. Eta sartu zituzten era artistiko batean, eta orduan oso ikusgarria da. Baina hau guztia begiratzen, ohartu naiz, badagoela mugimendu bat Parisko araututa ez dauden tunel hoiek eta galeria hoiek bisitatzen dituztenak eta jaiak eta guzti egiten dituzte, rabe, vamos, sekulakoak. Eta badago, inkluso, Frantzian eta Parisen tunel hoiek atzematen dituzten poliziak. Eta ikusten baldin bazaituzte hor behian, isuna jartzen duzu. Bueno, total, hau ikusita banoski sartu zait guateko gogoak eta daukago kontaktu bat, eta berato zen egunotan lortzen dugun han bertan reportaje bat egitea, hau kontatzen ari nahi zen hau dokumentatzeko eta kontatzeko telebistan eta irratian.
0: Bueno, gustora ikusi eta entzungo dugu. Xabi, amaitzeko denbora ematen digu, beraz, gaur arratsaldean egin behar duten bozketa bati buruz hitz egingo dugu?
1: Eginda dagoeneko, arratsalde, bai.
0: Saio aina luzea, bozketa bat egiteko denbora ere ematen duela.
1: Bueno, eske gainera, Asamblea Nazionaleko bozketekin sekula ez da jakiten, zeksok ikusten duzu eguneko egitaragoa eta jartzen dizu bigarren puntua izan daitekeela, baina igual bigarren puntua azten da goldegoeko bederatzetan, zesai hauek askotan goizaldera arte jotzen dute. Baina, bai, bozkatu da dagoeneko eta nagusitasun handiarekin erabaki dena da, 2024-2030 doan programazio militaren legea aldatu, bertan diru gehiago txertatzeko. 26.000 milioi euro gehiago. Alegia, izango dira, 7 urte hauetan, 426.000 milioi euroko programazio militarra. Honek gero eta argiago, uzten ditugu, Frantzia etorkizun militar baterako edo belikosoa izan daiteken etorkizun baterako prestatzen dela. Eta gainera, diruaz aparte, badaude hainbaxetasun, esaterako lege honek albietuko luke ezoiko erregimena esartzea edo Frantzia osoan edo zati batean, mehatxurik baldin bada, edota ingurumen edo urbanismo arauak saltatzea behar izan ez gero, gerra hegazkinak hartzeko hangar bat eraiki behar baldin bada kostaldean, esaterako, edota mendiko bazulo batean edo auskalo. Orduan, bueno, hau da, Macronek eta askotan egiten dituen iragarkiak, baina gero parlamentutik pasa behar direnak, eta honezkero hau gaur baiestatu da, kontrako bozka egin dute Frantzia Intsumisoak, eta Peio Dufo ere bai, Peio Dufok normalean alderdi sozialistarekin batera bozkatzen du, baina bueno, honen kontra egin dute ekologistek LFI, Frantzia Intsumisoak, eta baita Peio Dufok ere. Alegia, alderdi sozialista ez den gaiontzeko ezkerra.
0: Beno, Xabi, hori kontatzeko denbora eman digu, beraz, txeko lanak egin da, datorren astera arte.
1: Oso ondo, astun izan.
0: Eskerrik asko.
1: Aio.
0: Ana Larraga, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ondo zauden.
2: Ondo, ni ondo.
0: Ondo. Zu ondo, mundu ez da inbeste, ez?
2: Hori da.
0: Ana, andabirusarekin nahikoa ez, eta orain, titular guztietan, ebola ikusten dugu, berriz ere, albistegietako lerroburuetan, eta azpimarratuko dugu, berriz ere esan behar dugula, ze komeni da, ez, ebolari arreta geixiago jartzea.
2: Ba bai, hori akordatzen gera, ez da, COVID-19an ere aipatzen genuen. Ba, pandemia bat izan zen mundu guztiari eragin zion, eta guri ere tokatu zitzaigunez, ba, neurri pilo bat martxan jarri zian, eta errekorra izan zen, txertoena, ez da, urte betian, ezagutzen ezen virus baten kontrako txertua, ja, garatu, eta emateko moduan egon zen, leku batzutan, ze leku guztietara, etzen aldi berean iritsi. Ba, ebolarekin orduan ere esaten zen justu ba, txerto berri hoien teknologia RNA mezulari bidezkoa berri itzaia zela eta hori dana, ja bazegoen ebolaren kontra garatuta teknologia, baina falta zen pertsonen gana iristea. Ez zergatik, ba, bueno, ez zelako neiko inbertsiorik ba, azken finean tatzen diren agerraldiak izaten direnez, herrialde ba, ekonomikoki, bueno, pobretuta baino gehiago gaina etengabeko gerra egoeran bizi direnak, ba, laborategiei etzaie etortzen ondo, ba, bueno, anezkeintzea ez dutelako bueltan jasoko espero duten ordain ekonomikoa. Baina, bagenekien, hortzeola arazoa, eta, bueno, ba, noski, ez balimada ez errez egiten sendatzeko, hori da, zuk-zukarra balima ukazu eta hartze balima dezu ba, antipiretiko bat, ez da, jetxiko zaizu, zukarra, urrengora arte, sendatu arte, ba, berdin.
3: Ebola Afrikako lurralde konkretuetan zabaldu dela eta, sarri iruditzen zaigu ez duela, behar bezain besteko edo antabirusaren pareko jarraipen mediatikorik izan ez behintzat barkutik jaitsi diren eta nola joan diren arreta zentroetara tantaz-tanta kontatu dugulako kasu honetan ana, baina hori ere aldatzen ari da azken orduetan eta justu horren inguruko azken informazioak dakarzkiguzu larriki kezkagarria dela ebolaren zabalkunde berria hori azken ordukoa.
2: Bai, bada, bueno, osasunaren mundu erakundeak esan du nazioarteko maiako kezka dala, ez ala lokala, baizik eta nazioartekoa. Hala ere, baita ere, horrekin batera esan du, ez dagoela pandemia arriskurik. Kontrolpean daukatelakoan daude. Eta batez ere adierazpenak izaten dira lagungarriak direlako edo aktibatzen dituztelako behintzat bidiak nazioartean koordinatuta lana egiteko eta ezinbestekoa da. Azken finean hau bai da oso kutsakorra pertsonatik pertsonara kutsatu ezkero gainera ba, elkortasun tasa izugarri altua dauka eta erraz kutsatzen da orduan mugak eta ondo zaindu behar dira. Orduan batetik mugak eta zaintzera behartzen du nazioarteko mailako larrialdia adierazteak eta bestetik baliabideak ere bideratzen ditu, ez bakarri baliabide ekonomikoak, badibidez diagnostikotik hasita, ba jakiteko benetan heriotza hoiek gertatu direla, ba ebolaren virusarengatik eta virus hori zein den jakiteko behar dira, ba tresna espezializatuak, baina baitare pertsonala formatuta egotia eta beraie beren burua babestea. Akordatzen zarete, hemen ere ba, epi deitzen zitzaion babeserako ekipamentua, ba hori ere eskura noski ez daukate eta gertatu da, orain bertan ere agerraldi honetan gutxienez lau osasun profesional hildira. Eta ez da hain erraza. Gero beste gauza bat aktibatzen dena kasu hauetan da komunikazioa. Eta, bueno, lehentasunetan jarri dute lider lokalak, erlijiozuak ebai, eta badaukatenak komunitatean eragina, ba adibidezan dauden osasun tradizionaleko buruak, ba, bueno, zakit nola izena duten, baina hoiek ere parte hartu behar dute komunikazioan haiek direlako daukatenak gaitasuna iristeko komunitateetara eta ba, babesteko neurriak eta arditzaten. Eta gustatu zait baitare, ze hori ere askotan ikusten da ez dela behar bezain ondo betetzen, obiratzeak eta askotan ba, hildako gorpuak ere kutsatzen du. Orduan, ba, egiten dira modu desegokian, edo ez behintzat behar den duintasunarekin, ba, gero, ba, dolua ere izan dadin sanua. Eta horrere, behintzat behar den duintasunarekin, ba, gero, ba, dolua ere izan dadin sanua. Eta horrere jarri

0: gertatuko dira. Ba, kasu honetan, eta horrela izan da, hoiegia gertatzen da oso ahulduta daudela COVID-19-az geroztik, eta orduan, ba, asko hitz egin bali mazen ere, indartu egin behar zirela nazioarteko protokolo guzti hauek eta ez da hori gertatu errealitatean, eta oraindik ere eztabaidatzen ari dira, urrengo pandemia baterako prebentzio neurriak osasunaren mundu erakundean, guen dela oso gutxi egin dute nazioarteko kongresu horietako bat, eta utzi dituzte ondorioak 2027-ko ez direlako gai, batez ere mugak istearen kontuarekin, noiz hartu beharko litzatekeen erabaki hori, ze azken finean mundu globalizatu honetan merkantziak eta etengabe mugitzen direnez alde batetik bestera, horrek sortzen duen ba, alderdi ekonomikotik, ez da, egonezina eta bar, ba horregatik, orduan, bueno, ahulduta daude, baina behintzat dagoena, ba, honi esker, adierazpen horri esker, aktibatuko da.
1: Anai, oraintxe aipatu duzu, barriz, balizko urrengo pandemia, eta hain justu, osasunaren mundu erakundeak eta munduko bankuaren esferan lan egiten duten adituek artikulu batean zehazten dute, munduak kalte pandemiko are handiago baten atarian legokeela.
0: Bai, baina hori ez aberria. Hori COVID-19 ja azaldu zenean ere, ja ordurako esaten ari ginen, nola ikusten zen, ba, arrisku handia dagoela. Eta da, lehen esan dugunagatik, ez? Ikusten balima dugu, ba, orduan azaldu genuen bezala, ez da pandemia bat, sindemia bezala ulertze balima dugu, egoera gertatzen ari dena, kontuen hartze balima dugu. Pandemia da, ba, osasun eragile batek, egiten dionean kalte, giza osasunari. Ba, sindemiak esan nahi du, krisiak elkarrekin gertatzen badira, eta batak bestearen ondorioak areagotzen baditu. Eta kasu honetan, gertatzen ari da, ba, egoera berean gaude, COVID-19an ian bezala gaude, eta batzen dira krisi soziala, ba, Kongoko Republika Demokratikoan, dara mate, gatazka armatuarekin nik ezakit zenbat urte, eta gero migrazioak, barrukoak, batez ere, osasun egoera ja bada txarra, desberdintasunak beraien artean izugarria dira, oso zaurgarri daude, alderdi horretatik ez da, ba, orduan da, batetikan krisi soziala, ingurumen krisia gauza bera. Ba, bueno, espoliazio izugarria erauzketa dauzkaten baliabide natural hain aberats hoiek horregatikan antxe elkartzen dira guztiak, ez? Tana daukate. Munduan balio handia dauzkaten, ba, hasi urrea, koltana, diamanteak, basoak, dana. Eta horre erauzketak sortzen dituen ondorioak ingurumenean, ba, horrek gainera ekartzen du, ba, askotan esan deguna, ez, babes hori ingurumenak berak sortzen duen orekagatik eta sortzen duena hori erabat puskatuta dago. Eta orduan daukagu krisi soziala, ingurumen krisia eta osasun krisia. Osasun krisia ez dauzkate nahiko baliabide aurre egiteko, prestatuta ere ez daude, eta, bueno, ba sintomak bakarrik sendatuta gaitzari ez badio heltzen.
2: Ana, pandemian hitz egin genuen osasun bakarraren estrategia,
0: ba,
2: bere garaian, ez, eta orain ezin bestean berriro gogoratu behar dugu.
0: Claro, eta antabirusaren kasuan ere gauza bera esan genuen. Antabirusaren da adibide perfektua. Animali batetikan guganak kutsatzen da, animalia hori basatia da, ez da gurekin bizi, eta beraz, zergatik nundik dator arriskua kutsatzekoa haie daukaten virus bat gure gana salto egitekoa, ba, bakarrik da lehen esan dugun babes ezi hori eta oreka hori basabizitza eta pertsonon ingurunea puskatzen denean, guzartzen garenean haien ingurunean, eta gaina ingurunea narriatzen dugu, bueno, ba, sortzen ditugun eragin kaltegarriak egiten dute baita ere, ba, portaerak eta aldatzen dituzte animalienak, eta haiek ere asko zaurgarriago uzten ditu, eta hor erreztasuna sortzen da elkar kutsatzeko. Azkenean, haien arte

0: batean transmititzen diren ba, patogeno pila batek guri ere elka, eragiten digute.
1: Ze prebentzioa.
0: Eta gure eta aldi berian gureek ere bai haiei. Eta hori ere oso arriskutsua da, ze hor bai sortzen dira mutazioak oso oso errez. Ba, adibidez ebolaren kasuan ere horrela izan da, ez? Primateetan zen lehen eta gerora mutatu zuen pertsonei eragiteko iesaren jatorria ere primateetan zegoen.
1: Galdetu nahi nizuna naze prebentzio neurri zein litzateke osasun bakarraren estrategiaren ardatza oreka hori mantentzeko.
0: Bai, bueno, osasunaren mundu erakundeak berez badauka onartuta osasun bakarraren estrategia. Eta da, azken finean, albaitaritzatik datorren idea bada, gainera, eh? Baina hori, animalien osasuna, ingurumenarena eta pertsonena elkarrekin zaintzea. Ordan kontuan izatea, adibidez, garatzen ditugunean botikak, ba industria farmazeutikoak sortzen dituen hondakinak eta ez bakarrik hondakinak baizik eta gero ja paziente hartzen dituztenean eta hor gure gorputzak erauzten dituen metabolitoak, ez? Ba, botikaren ondorengoko substantziak ingurumenera iristen direnean zer eragin daukan, gero bueltan etortzen zaigu. Guk adibidez hartze balema ditugu antibiotikoa gaizki eta adibide hori badakigu, ezta? Eta gero ingurumenera iristen balema dira, horre resistentziak sortzen dira. Ze ingurumeneko bizidunek ere bizi behar dute horrekin. Eta azken finean gertatzen dena da, gero behar dugunean botika hori guri ez igula funtzionatuko. Animaliak ere, ba, dauzkagunak gainera, kondizio, ba, esplotazio oso intentsiboetan, etekin ekonomiko handia izateko, beraiek ere bizidia gaizki, ez? Ordan osasunez ahul daude, gaixotu ez daitezen antibiotikoak emate zaizkia, antibiotiko hoien hondakinak, lehen esan dugun bezala, ingurumenera iristen dira eta buelta berriro gugana. Eta orduan hor ikusten da, ba ezinbestekoa dela, hor kate hori kontuan hartu behar dela, osorik bezala, ez da soluzioi kantopatuko.
2: Farmazia berdeaz, zergatik hitz egin behar dugu?
0: Ba, hori da farmazia berdea. Da kontuan izatea, industria farmazeutikoan, azten denetikan botika baten diseinua, eta iristen denean botika horren metabolituak, horren ondakina, gure gorputzetikan pasa ondotikan, inguru benera guztia kontuan hartzea. Orduan, bada de alderdi danetatikan gauza bera ikusten da, sistemikoa da arazua, orduan sistemari erantzun behar zaio, eta hori oso zaila.
1: Ana, balio lezake aurrerapen teknologiko sortak, hainbestetan aipatzen dugun adimen artifizialak balizko etorkizuneko pandemia batean hobeto aritzeko, hori ere aipatzen duelako, lehen aipatu dugun adituen txosten horrek.
0: Bueno, gertatzen da, adimen artifiziala bereziki ona da, edo eraginkorra, datu multzo handietatik ondorioak ateratzeko, ez? Patroiak ikusteko, orduan horretarako bai lagunduko du. Gainerako guztia erabaki politikoak dira eta geopolitikan interes era askotakoak daude. Orduan, bueno, agerian jartzeko gauza batzuk seguru baietz. Bukatzeko bai nahiko nuke aipatu, justu teknologia zari garela, behintzat, teknologia farmazeutikoak COVID-19an bezala, ez da, azkar, erantzutia bauka, eta ebolaren agerraldi honetan ere, orain sortu den aldaera ez da ohikoa eta orduan tratamentuak eta txertoek esan dute hasieratik ba ez dutela funtzionatzen. Bueno, ba osasunaren mundu erakundearen babesarekin badaude bi saiakera estatu batuetan martxan tratatzeko eta baita txerto modura funtzionatzeko ere, justu aldaera honi ere balioko lukela honen aurrian, eta funtzionatzen du primateetan, ordan oso pauso laburra da, hor ba, benetan indarra egite balimaute eta zandute egingo dutela, hori behintzat oso epe laburrean egon daiteke ja ba, behar dutenen eskura, eta gaur baita argitaratu da aldizkari zientifiko batean, NAS, beste bat, errenea mezularian oinarrituta, beste txerto bat, Txinan garatzen ari direna, hau, momentuz guain di, xaguetan. Baina, bueno, aleginak alde horretatik ere ari direla.
2: Beraz, beti bezala, hemen interes politiko eta ekonomikoak egon beharko dira, eta indarraman egin beharko diote, ikerketa hauetara ere dirua iritsi dadin, eta ondorioak azkarrago iritsi daitezen.
0: Hori da.
2: Ana Galarraga, mila esker.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon, historian lehenengoz Espainiako gobernu presidente batek ikertu gisa deklaratu beharko du auzitegi nazionalaren aurrean. José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchezen gertuko presidente sozialista ohiari influentzia trafikoa eta dirua zuritzearen delituak leporatzen dizkio José Luis Calama epaileak eta ekainaren bian deklaratu beharko du. Eta PP-ko eta Vox-eko oposizioak ez du aukera galdu Sánchezen gobernuari berari zilegitasuna kentzeko beste behin eta gobernu hori sustengatzen duten alderdiei presioa egiteko bide batez. Zuhurtzia eskatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak, zuhurtzia Euskal Herria Bilduk ere, eta Sánchezen agindua PSOE-ko zuzendaritzari eusteko Zapateroren izen ona defendatzeari lawfare delakoa jotzen dutenaren auka. Uneotan Zapateroren izen ona eta Sánchezena berarena estu lotuta daudela jakitun.

0: eguneko lerroburua zalantzari gabe, baina lerroburue gehiago ere ekarri ditu maiatzaren 19 honek. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Auzitegi gorenak bidea ireki die zuzeneko senidei hirugarren pertsona baten eutanasia legez errekurritu alizateko.
1: Katalunian 45 urteko semeak bere buruaz beste egiteko egindako eskaera legez geraraztea lortu du bere aitak. Goreneko epaileek hurbileko baten lagundutako heriotza impugnatzeko ahalmena aitortu diote. Beti ere odolkidetasun hutsa zaratago lotura afektibo sakona badago. Duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteak eutanasia legearen aurkako epaile eta elkarteek bultzatutako erabakia dela salatu dute eta oso kezkatuta agertu dira bereziki epeak asko luzatuko dituelako. Iñaki Alegria kidea.
2: Eutanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luze dira dira, baina zokotza dira, gehienez bako gehi egun dira, eta elegite hauekin ari dira ustetako epeak atatzen dugu. Zorkezkara, egun.
0: Eskaintzak aurkezteko epea amaituta lanarloan Christian Lei enpresak egin du borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartuta dagoen papresa erosteko eskaintza bakarra.
1: Extremadurako taldeak 40 milioi euro eskaini ditu Errenderiako papergintza enpresaren truke. Lantegiak gaur egun dituen 405 langileetatik 148 mantenduko lituzke. Lan batzordeak negoziaketak abiatua atarian aurreratu du ez dutela onartuko lanpostu murrizketarik. Martin Otamendi lan batzordeko burua.
3: Ez du balio, oferta honek ez du balio, baina ez ditzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu beharra gau. Horrekin ez gaude batereados.
1: Tubos Reunidosen kasuan berri izartzeko dunen konkurtsoan sartu izanak, enpresak sepirekin duen zorra berregituratzeko edo murrizteko aukera berri bat sortu dela eta itxaro pentsu mintzatu da gaur Mikel Jauregi industria sailburua.
4: Zepik zituen bide legalik zorrari murrizteko, eta horren konkurtsorekin bide hori ireki egiten da. Berraz, zorraren berregituratze hori posible izango da, eta hor da biltza lanean, administratzailea, zordunekin.
1: Lanera itzuli biharamonean Eusko Legebiltzarrean izan diren Tuboseko langile ordezkariek enpresaren bideragarritasuna bermatzeko asmo ona agertu dute, baina ardura zuzendaritzarena hartzeko dunena eta erakunde publikoena dela argi utzita.
0: FIFAk jarritako baldintza zorrotzek hausnarketa prozesua sorrarazi dute Bilbon eta Donostian 2030ko munduko futbol txapelketaren egoitza izatearen onura eta desabantaien inguruan.
1: Aleginak mereziote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du Inigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian.
5: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kiroleskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
1: FIFAren ebazmena urtarrilean kaleratuko da. Aurrez ordea, ari eskatutako txosten guztiak udarako prestizatea aurre ikusten du Jon Insausti Donostiako alkateak eta erabakia orduan hartuko dutela iragarri du.
6: Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira, beraz, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja, azkeneko dokumentu batera eramango gaitu, eta hor, pieza guztiak jarrita puzle oso aukiko dugu.
0: Eta Kongoko Errepublika Demokratikoan gutxienez 130 hildako eragin ditu ebolaren agerraldiak, munduko osasun erakundeak emandako azken datuen arabera beste hildako bakan batzuk izan dira Ugandan eta 500 kasu susmagarri zenbatu dituzte.
1: Budin bugio izeneko ebolaren aldaera honen aurkako txertorik ez dago garatuta une honetan, baina bi hilabete barru txertoren bat eskura izango den itxaropena agertu du gaur munduko osasun erakundeak. Oxfordeko unibertsitateko ikerlariekin elkarlanean ari dira dagoen.
7: What I know is actually it would take 2 months for it to be available. But we hope.
1: Afrikan, Kongoko Errepublikan, Hegoaldeko Sudanen eta Ugandan atzeman dituzte oraingoz ebola kasuak.
0: Kirolak arratsaldeko 8:20 gutxitatik aurrera, Kepa Iribar arratsaldeon.
8: Arratsaldeon amaia.
0: Eta txirrindura itzaizpide, batetik etxean lasterketa Durangon, bestetik Italiako giroa.
8: Hori da, Durango klasikoa Paula Blasik irabazi du Espainiako buelta irabazi berritan, Kataluniarra bakarrik iritsi da eskurdi pasealekura 16 segundora Evita Music bigarren, Alice Towers hirugarren izan da. 28. zelkatu da lehen euskalduna Aiala Serrano Larra Uldarra. Eta 42 kilometroko erlojuaren aurkako Italiako giroan, Filippo Ganak irabazi du ia 45 kilometro orduko batazbestekoarekin, garaipena Aresman bigarren, Cabaña izan da hirugarren, Vingegaard amairugarren postuan zelikatu da lehen euskalduna Markel Beloki ia bost minutu galdu ditu Afonso Eulalio liderrak baina lidertzari eutxi dio Vingegaardi orain 27 segundo ateratzen dizkio.
9: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepideta zer gora bera ditugu ainara?
1: Bai, AP8an deban, matxuratutako kamioi batek traba egiten du Irungo noranzkoan eskuin erreian, adi baitare abatean gamarrarako irteera atarian, errubera lehertu zaion kamioi batek eskubiko erreia ostopatzen du Burgoserako bidean.
0: Eta eguraldia epeltzen somatzen dugu, aste honetan beroa ere etorriko dela espero da, Naiara Barredo Euskalmet arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bihar giro eguzkitsuagoa espero dugu. Goizean goiz beodei edota lainogune batzuk agar daitezke, baina azkar desegingo dira eta gainerako orduetan eguzkia izango da protagonista, goiodei fin batzuekin. Temperaturak iparraldean gehien bat antzera jarraituko du eta berriz ere beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz 25 graduak ere gaindilitezke. Beraz, udaberri giroarekin jarraituko dugu aste azkenean eta gaur baino eguzkitsuago egongo da.
0: Arratsaldeko 7ak eta 7 ditugu, Paula Asensio eta Iora Urdangarin teknikan eta errealizazioan mezularia astera doa.
11: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
0: Eta hasi argedasen hasi behar dugu, hiru dolu egunetan lehena Nafarroako Erriberako herri honetan, orduotan elkarretaratzea egiten ari dira, Saida 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko. Hilketa aitortu duen gizona, 43 urteko senarra, bihar edo etzi eramango dute epailearen aurrera, bikoteak denbora gutxi zeraman Nafarroan bizitzen. Andoni Amados dugu tokian elkarretaratzean, arratsaldeon Andoni kontaiguzu.
12: Arratsaldeon bai denbora gutxi zen ematen, baina atxekabea hemen orokorra da Argedaseko udaletxeko foruen plaza hontan, banderak masta erdira, xingola beltzarekin herriko ikurra, denak ala denak, jendez gainezka, Saida 44 urteko emakumearen hilketa salatu eta gaitzesteko horrelaxi amaitu da, egin duten minutu batean txilunea. José Luisan Argedaseko alkateak hartu du hitza jende hauren aurrean eta aipatu du egoera hau, matxismo egoera hau eta eraso eta krimen matxista hau denon ardura dela eta denok egin behar dugula lan hori bera kentzeko, gure bizitzatik eta gizartetik erabat deuseztatzeko, baino gaur bereziki Saidaren senitarteko eta lagunekin gogoratu da entzun.
13: En este momento queremos trasladar todo nuestro cariño y apoyo a la familia, amistades y personas cercanas a la víctima. Compartimos su dolor.
12: Bestalde biktimaren senarra aipatu duzu Amaia, Guardia Zibilari hiltzailea bera izan zela aitortu zion 43 urteko gizuna, Iruñeko Foruzaingoaren komisaldegian dago atzodanik, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita Nafarroako auzitegitik jakinarazi digutenez, bihar edo etzi eramanen dute tuterako epaitegira, emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrean deklaratzera. Gainera, Argedasen bakarrik ez, beste leku askotan Euskal Herriko hiriburuetan eta bestelako herrietan ere estelako elkarretaratzeak eta gaitzespen protestak deitu dituzte, Itaia emakume antolakuntza sozialistak eta baita mugimendu feministak ere.
0: Andoni Amado zuzenean Argedasen, eskerrik asko.
12: Gero arte.
9: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
14: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
11: Euskadi Irratia.
0: Delitu ekonomikoak ikertzen dituen Polizia Nazionalaren taldeak dokumentuz betetako kaxak eraman ditu José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren bulegotik. Auzitegi Nazionaleko José Luis Calama epailearen aginduz eginda miaketa, honek dirua irabazteko legezkanpoko talde antolatu baten buru jo du gobernu presidente oia influentzia trafikoa eta dirua zuritzearen delitua leporatuta. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidentea da Zapatero eta ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzea xehetasunen bilagoaz. Madrila, Oihane Perez, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Amaia, 75 orrialdeko autoa da Auzitegi Nazionaleko Kalama epaiarena eta bertan influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta hierarkiko baten buru jotzen du Jose Luis Rodríguez Zapatero. Egitura horren helburua dirua irabaztea litzateke eta autoak dio Zapaterok bere kontaktuak eta erakundeetako goi karguetara iristeko duen gaitasuna erabiltzen zuela eragiteko lortutako dirua ezkutatzeko berriz, Dubain enpresa bat sortzea agindu zuela eta elkarte ezberdinak eta dokumentu faltsuak erabili. Zehazki, Plus Ultra aire konpainaren erreskatea aipatzen du epaileak. Gobernuak 43 milioi euro ordaindu zituen, baina autoak dio ustezko talde antolatuaren mugimenduak aztertuta, Zapaterok bitartekaritza egin zuela, ondoren erreskatearen truke 100%-ko eskupekoa jasotzeko. Beste behin, Zapaterok berak ukatu egin du gaur ere.
16: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
15: Epaiaren arabera baina eskupekoen ordainketak mozorrotu eta justifikatzeko Zapaterok bere aholkularitza zerbitzua argudiatuko luke eta bere alabek txosten horien maketazio lanak. Guztira, 2 milioi euro eskuratu dituztela dio Kalamaren autoak. Zapaterok azaldu du, tinkotasun eta segurtasunetek garatuko duela bere defendea.
0: Oihane Perez, zuzenean Madrildik, eskerrik asko.
15: Gero arte.
0: Gerra judizial edo low ferrik aipatu gabe, Espainiako gobernuak pandemia osteko aire konpainien erreskaten legezkotasuna defendatu duainara.
1: Zapaterorekin beraz justiziak justizia egitea espero duela gaineratu du El Masaiz bozeramaleak eta eskuinak gobernu presidente oiari dion amorrua nabarmendu du.
17: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que... Por cierto,
1: Pedro Sánchezek Zapateroren izenuna defendatzeko eskatu die PSOEko zuzendaritzako kidei.
0: Eta hori egin du Patxi López diputatuen kongresuko bozeramaile sozialistak hasieratik. Ez duela sinisten Zapatero ustela denik ala esan du eta Jose Mari Aznar presidente ohi popularraren hitz hauek ekarri ditu gogora epaile zenbaiten asmoak zalantzan jarriz.
18: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
0: Ez zer egiterik baduenak egin dezala, ala esan zuen Aznarrek eta orduzkeroztik sozialistei gauza asko gertatu zaizkiela iradoki du Lópezek, lawfare delakoaren mamua astinduz. Baina zalantzak zalantza, Espainiako gobernuaren oposizioak ez du aukera galdu sozialistak jomugan jartzeko eta Sánchez sustengatzen duten alderdien gaineko presioa areagotzeko. Madril, Mikel Klaver.
19: Boxek alderdi sozialista botereari helduta ikusten du, hortaz, hauteskundeen aukera alde batera utzi eta zentsura mozioaren bide hartzeko exigitu dio alderdi popularrari Pepa Millán.
20: Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno, para echarlo.
19: Pepek, baina argi utzi du ez duela zentsura mozioa aurrera ateratzeko babes nahikorik Ester Muñoz.
21: Nos faltan 4 votos. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar.
19: Eta investidura kideengan jarri du ardura, ustelkeria noizarte jasango duten erabaki behar dutela dio Muñozek. Hori bai, alderdi popularrak Sánchezen agerraldia eskatu du kongresuan, azalpenak eman ditzan. Kideek bien bitartean zuhurtzi eskatu dute. Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, EAJak beraldetik ikerketa nola garatzen den ikusi nahi du Maribel Bakero.
22: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu eta itxaroten gaude, ba bueno, epaileek bere lan egin behar dute, instrukzio fase lehen fase horretan dago eta horren ondorioz ikusiko dugu eta valorazio bat egingo dugu.
19: Zurtzia eskatu du ere Podemosek, inputazioa Lauferraren testu inguruan jarrita eta zentzu berean eskuinak Zapaterori dion gorrotoaren seinale gisa ikusten du Eskerra Republikanako rufianek. Juntzek errugabetasun presuntzioa errespetatzea eskatzen duen bitartean.
0: 2021 garren urtean SEPI estatuko industria partaidetzarako elkarteak Plus Ultra aire konpainiari bere erreskaterako 43 milioi euroko mailegua eman zionatik 5 urte pasa dira eta 5 urtera auziperatu dute Zapatero eta ekainaren bian deklaratu beharko du ikertu gisa. Jakin dezagun baina zer den Plus Ultra auzia urtzi gartzi arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ba ustezu ustelkeria auzia 2021 batean pandemia garaian Plus Ultra konpainiari Espainiako gobernuak ematako 43 milioi euroko erreskate publikoarekin dago lotuta. Operazioak polemika eragin zuen konpainiaren izaera estrategikoa zalantzan baitzegoen. Alokatutako 4 hegazkin besterik ez zituen laguntzak jaso zituenean. Hala ere, ondoren gilabetetan abiatutako ikerketari amaiera eman eta auzia artxibatzea erabaki zuen Madrilgo lurralde auzitegiak.
0: Hala baina ustelkeriaren kontrako fiskaltzak berriz ere ikerketa abiarazi zuen 2024an, ez da utzi?
2: Hala da bai, erreskatearen zati bat Venezuelako ustelkeriatik zetorren kapitala zuritzeko erabili zela pentsatzeko zantzua gomen zeuden. Eta Espainiako Auzitegi Nazionalak bere gain hartu zuen auzia. Manos Limpias erakunde ultraeskuindarrak ere Zapateroren aurkako salaketa jarri zuen. Victor de Aldama enpresariak telebista saio batean Espainiako presidente ohia auzi honekin lotu eta gero. 2025eko abenduan Guardia Zibilak Plus Ultra Ultraren egoitza miatu eta konpainiaren presidentea da goikarruak atxilotu zituen. Tartean Julio Martínez Martínez enpresari eta Zapateroren laguna. Atzemandako dokumentazioaren arabera, enpresari horrek geopolitika aholkularitza zerbitzuak eskaintzen zizkion Plus Ultrari analisis relevante izena daraman enpresaren bitartez. Eta erreskateren truke, 1% komisioa jaso omen zuen. Kontua da Zapaterok hainbat txosten egin zituela enpresa horrentzat 2020 eta 2025 urten bitartean. Eta haren Alabek berriz, komunikazio eta marketing zerbitzuak eskaini zioten. Ikergataren arabera, Zapaterok egindako txostenak balio geopolitiko urriko dokumentuak dira, eta hor dago auzi honen gakoetako bat.
0: Gero arte urtzen.
2: Gero arte.

0: Auzitegi nazionaleko azken gora bera hauek itzal egin diote beste Madrilgo auzitegi batetik, auzitegi gorenetik gaur etorri den albisteari bidea eraki ireki baitie auzitegi gorenak zuzeneko senidei hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki geldituhal izateko. Gorteko osoko bilkura gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonek legezko eskubidea dutela lagundutako heriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Katalunian semearen eutanasia paralizatu zuen aita baten kasuaren ondorioz dator erabaki historiko hau onintza seguro larratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, auzitegi gorenak mugarri ezarri du eutanasiaren legearen aplikazioan aldeko 23 botorekin eta kontrako 9rekin epaileek onartu dute gertuko senide batek epaitegietan impugnatu dezakeela hurbileko baten lagundutako heriotza. Beti ere, odolkidetasun hutsaz haratago lotura afektibo sakona badago. Erabaki honen muina Frantsesken kasuan dago. 45 urteko gizonezko honek hainbat iktus jasan ostean sekuela larriak zituen eta aitak prozesua etetea lortu zuen Katalunian, naiz eta semea adinez nagusia izan eta bere gaitasun osoan egon. Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubide elkarteko bozeramalea, oso kezkatuta agertu da, ba bereziki epeak asko luzatuko dituelako.
2: Kezka hundia da, ba, epeen gatik, da. Tanazia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luze dia dira, baina zokotza dira, gillenez bako gehi egun dira, eta elegite hau ikin ari dira ustetako epeak gastatzen, no, zokezka gamel.
1: Eutanasiaren legearen aurka agertu ziren epaile eta elkartek bultzatutako erabakia dela hau salatu du Alegriak. Urrengo egunetan ezagutuko dugu jurisprudentzia finkatuko duten betiko testua. Behin betiko testua.
0: Eta gaur maiatzak 19 familiako medikuen nazioarteko eguna da, eta medikuak hautatzeko prozesuan Euskadin familia mediku izateko plazen ia 128 bete direla jakinarazi du Osasun Sailak. Euskadiko 115 plazetatik 43 plazen ia bi herenak hortaz bete gabe geratu dira Euskadin. Espainiar estatu osoan berriz eskainitako 2544 plazetatik ia 500 dira bete direnak, beste guztiak utxik oraingoz. Datuak esan bezala, Osasun Sailak eman ditu medikuak berriz ere greban dauden aste honetan, eta horrekin batera Osakidetzak lehen arretan abian jarriko duen tresna berria aurkeztu du. Asun Arozena, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Bai, hirietan eta landa eremuetan egindako proba pilotua amaitutzat eman dute eta Osakidetza osora zabaldu nahi da orain. Tresna berri bada, pazientea kontsultan dagoela, medikuarekin duen elkarrizketa hori grabatu egiten da eta hortik sistema berak automatikoki laburpen kliniko bat egin eta aukera ematen du testu hori historia klinikoan sartzeko. Eskuz egitea baino askoz ere errazagoa dela, burokrazia murrizteko tresna egokia eta pazienteentzako denbora gehiago ahalbidetzen duela dio Itziar Muñoz, Osakidetzako lehen arretako zuzendaritza ordetzako familia medikuak.
4: Tresna honi esker, lehen arretan, profesionalek denbora gehiago dute beren pazienteak entzuteko eta hartatzeko. Kontsultan, eskuzko erregistroari eskaintzen diogun denbora murrizten du.
3: Batez ere aurrez aurreko kontsultetara egongo da bideratuta eta euskaraz ere erabili ahalko da.
0: Arratsaldeko albistea da hau ere, Ipar Euskal Herritik, Frantziako poliziak pertsona bat atxilatu du Biriatun goizean. Atxiloketaren inguruko informazio zehatzik zabaldu ez den arren, baliteke haren militantzia politikoarekin zerikusia izatea. Arratsaldean jakin dugu Urruñako ikastolako zuzendaria dela atxilotutako gizon hori, Baiona Andoni Lizeaga.
5: Elkarretaratzea egin dute arratsaldean Urruñako pilotalekuan ikastolak deituta, hain zuzen ikastolako zuzendaria da atxilotutakoa Unai Bilakorta, ikastolaren izenean Ibai Agirretxe Kolina.
6: Informazio horik mementuko ez dugukan eta pena dena da erakasle badela, ikastolako zuzendari gainera eta euskararen alde betiari dena borrokatzen, ez dakigu gaur egun zintzuk diren erraten dizkioten elementuak.
5: Unai Bilakorta sortzezu Urruñarra eta Biriatun bizi da, han atxilotu du poliziak. Kasik informazio horik ez, atxiloketaz, militantzia politikoarekin lotura lukeela bakarrik. Azken aldiko atxiloketa dinamikan kokatu dute hau ere, egungo egoeran ulertezina.
6: Gure lotxagarrea iduritzen zaigu, oraindik gaur egun segitza atxiloketak egiten, eta orduan gu hemen gaude, ba, elkartasuna erakusteko.
5: Prezeski azken urteetan errepresioa azkartu dela salatuta manifestazioa egin zuten iragan asteburuan Baionan hainbat mugimenduk. 2025. urtetik ona Baionako auzitegian egin dituzten 9 epaiketa errepresio gogortze horren lekuko mugimendu horien erranetan. 31 auziperatu kartzela zigorrekin, 24.000 euro arteko isunekin, lan behartuekin eta hiritartasun ikastaroekin.

0: Lan arloko albisteak orain, eskaintzak aurkezteko epea amaituta, Errenteriako papresa erosteko hautagai bakarra dago azkenean, Errenteriako papergintza enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu, eta berehala eskaintza egin zuen Christian Lei Extremadurako taldea da. Plantillaren 128 kaleratzea aurreikusten du eskaintza horrek, eta langilek aurreratu dute ez dutela horrelakorik onartuko Sisto Iturriaga Goitia.
1: Papresako langileek aitortu dute bazutela eskaintza ezberdinen arteko lehiak baldintza hobeak ekarriko zituen itxaropena. Martin Otamendi, lan batzordeko presidentea.
2: Bueno, bat agon bitartean edarki dago, gertatzen dena da, bairu egon egon egon egon tartean ja kompetentzio horrekin igual hobeto izango zala.
1: Edo zein kasutan, Christian Leiren eskaintzak plantillaren onespena behar du aurrera egin alizateko, eta Otamendik aurreratu du, orain hasiko diren negoziazioetan, lanpostu guztiek mantentzeko eskatuko dutela, ez dutela onartuko, mai gainean dagoen murrizketa.
2: Ez du balio, oferta honek ez du balio, bain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu behar da gau, horrekin ez gaude bat ere ados.
1: Izan ere, Christian Leik papresak gaur egun dituen 205 langiletatik 148 mantentzea eskaini baitu, dirutan berriz 40 milioi euro eskaini ditu Errenteriako enpresaren truke. Jaurlaritzak dirua inbertituz edo beste era batera lagunduko ote duen galdetuta, Mikel Jauregi Industria Sailburuak esan du, beste enpresa batzuren kasuan bezala oraingoan ere aztertuko dutela aukera hori.
0: Eta Tubos Reunidos hartzeko duen konkurtsoan sartu izanak etapa berri bat ireki duela, eta orain enpresak sepirekin duen zorra berregituratzeko edo murrizteko aukera berri bat sortu dela, ala adierazi du gaur Mikel Jauregi Industria Sailburuak. Iñaki Odorio Zola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Eta itxaropentsu hitz egin du Jauregik.
3: Bai, Tubos Reunidos sepirekin duen 150 milioi euroko zorra berregituratzeko bide legal berri bat zabaldu dela jakinarazi du Mikel Jauregi Industria Sailburuak, eta esan du baduela bide hori jorratzeko Espainiako gobernuarengan konfiantza.
4: Zipik zituen bide legalik zorra hori murrizteko, eta horren konkurtzorekin bide hori ireki egiten da. Beraz, zorraren egituratze hori posible izango da, eta hor da biltza lanean, administratzailea, zordunekin.
3: Beste baina azaldu du zorra bere horretan utzizkero ez duela inork Tubos Reunidos erosiko, hala ere ziurtatu duenez badira interesa erakutsi duten inbertitzaileak, naiz eta ez duten proposamen zehatzik egin oraindik. Langileek greba mugagabea amaitu izana dirua erakartzeko lagungarri izango dela ere adierazi du, eta hain zuzen Amurrioko eta Trapagarango enpresa batzordetako ordezkariek inbertitzaile berri bat lortzeko ahalegina eskatu dute Eusko Legebiltzarrean goizean.
5: La responsabilidad recae en la dirección de la empresa, en los acreedores y también en las instituciones.
6: Trapaga es una planta viable hoy mismo, con capacidad tecnológica y comercial, con futuro inmediato.
3: Ardura zuzendaritzarena, hartzeko dunena eta erakunde publikoaena dela azpimarratu du Amurrioko lantegiko ordezkariak, eta enpresa bideragarria dela nabarmendu du Trapagarangoak.
0: Eta bestelako gaietan, Espainiako gobernuak eta turismo enpresek hirugarren adinekoentzako inserso bidaien baldintzak beste urtebetez luzatu dituzte ainara.
7: 2026-2027 denboraldian ere eutxi egingo zaio aurtengo plaza kopuruari, eta ia 900.000 eskainiko dira Penintxula eta Balear zein Kanaria uarteetako egonaldietarako. Horietatik 7.000 pasatxo erabiltzaile zaurgarrienentzat erreserbatuko ditu ejekutiboak, alegia gutxieneko pentsioen azpitik kobratzen dutenentzat. Pertsona horiek 50 euroren truke bideiatu al izango dute. Aurtengo denboraldiko beste berrikuntza nagusiak 10 kilo zazpi maskotak norberarekin eraman alizateko aukerak ere bere horretan segiko du Imsersoren datorren urteko bidaietan.
0: FIFAk jarritako baldintza zorrotzek eragin dute 2030-ko munduko futbol txapelketaren inguruko hausnarketa sakona. Iñigo Ansola, Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak argitu du arrazoia, Joni Sausti Donostiako alkateak eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak zalantzak agertu ostean. Erabakia hartu aurretik, letra txikia aztertzeko beharra, azpimarratu dute erakunde Janire Gerenabarrena.
8: Aleginak merezi ote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du Iñigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian, FIFAk ezarritako baldintzak oso zorrotzak direlako.
9: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatzeitzu ez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie,
8: FIFAk eskatutako txosten guztiak udarako prest izate aurre ikusten du Jon Insausti Donostiako alkateak orduan hartuko du erabakia. Honek ez du zertan Bilborekin bat etorri.
10: Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, ba bueno, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira. Beraz, bueno, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja azkeneko dokumentu batera eramango gaitu eta hor pieza guztiak jarrita puzzle oso aukiko dugu.
8: Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak errespetu osoa adierazi dio erakundeek hasitako hausnarketa prozesuari eta lasaitasuna eskatu du.
11: Dana aintzat hartu behar da, hau da ondorio ekonomikoak, logistikoak, teknikoak, segurtasunezkoak, baita ere herritarren eguneroko bizitzan izan dezake afekzioa, azken erabakia FIFArena izango dela.
8: Eta FIFAk azken erabakia urtarrilean hartuko duela gaineratu du.
0: Eta zazpiterdietara iritsi baino lehen, zeresana eman duen beste albiste bat, nazioartean oihartzun handia izan duen ere bai, Jonathan Handitz, Mango enpresaren sortzailearen semea, aske geratu da, 1.000.000 euroko bermea ordaindu ostean. Eskuadra mosoek gaur goizean atxilotu dute, bere aita Isak Handitzen heriotzan, homizidio delitu bat egotzita. Onintza.
12: Jonathan Handikek Martorelgo epaitegiak utzi ditu gaur hartzaldean, aske, bere defentsak 1.000.000 euroko bermea ordaindu ostean. Hala ere, epaileak neurri kautelar zorrotzak ezarri dizkio. Pasaporteak kendu dio, estatutik ateratzea debekatu dio, eta astero epaitegira joan beharko du sinatzera. Atxiloketa gaur goizean bertan gertatu da bere etxean. Poliziak homizidioa leporatzen dio, 2024ko abenduan Montserrat mendian gertatutako ezbeharragatik. Aita semeak, bakarrik zihoazela, Isak Handik, Mangoren sortzailea, amildu eta hil egin zen. Ikertzaileek urtebete daramate gaztearen kontakizunean kontra esanak ikusten. Bien bitartean, familiak ozen defendatu du haren errugabetasuna eta ziurtatu du ez dagoela haren aurkako inolako froga legitimorik.
13: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta Euskal Meten eskutik eguraldiaren iragarpena Naiara Barredok.
14: Bihar giro eguzkitsuagoa espero dugu. Goizean goiz behodei edota lainogune batzuk ager daitezke, baina azkar desegingo dira eta gainerako orduetan eguzkia izango da protagonista, goiodei fin batzuekin. Temperaturak iparraldean gehien bat antzera jarraituko du eta berriz ere beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz 25 graduak ere gaindi litezke. Beraz, udaberri giroarekin jarraituko dugu asteazkenean eta gaur baino eguzkitsuago egongo da.

0: Osasunaren mundu erakundea oso kezkatuta agertu da Kongoko Errepublika Demokratikoan Ebola virusak hartu duen abiadurarekin. Oraingoz, 131 heriotza eta 500 kasu susmagarri identifikatu dituzte, baina beldur dira virusa uste baino zabalduago egon litekelako. Horregatik, Ebolaren beste aldaera batzuetarako sortutako txertoa erabiliala ez, hori ari dira aztertzen Landere Izagirre.
1: Ebolaren bundibungio aldaeraren aurka ez dago zientzia komunitateak onartutako txertorek, baina bai esperimentazio fasean daudenak, 130 adituk egin duten nazioarteko bideokonferentzian, laborategiko prozesua azkartzeko eskatu dute. Richard Hatchett, epidemien kontrolerako koalizioaren zuzendaria.
2: There are a number of bundibugio vaccines that are in early preclinical development.
1: Ebolaren zaire aldaerarako sortutako txertuak adibidez, aldaera berri honen aurrean ere nolabaiteko babesa ematen duela ikusi dute, baina momentuz animalietan bakarrik. Agerraldi berria uste zena baino lehenagotik eta azkarrago zabaldu dela pentsatzen dute eta ez dela bere benetako tamaina ezagutzen. Osasunaren mundu erakundeak transmisioa dagoela baiestatu du gainera gaixoen eta osasun langileen artean.
3: This has been reported among health workers indicating healthcare associated transmission.
1: Txertoa noiz iritsiko zain, babeserako materiala eta testak dira lehentasuna, laguntza honen 18 tona jaso dituzte oraingoz Kongoko Errepublika Demokratikoan.
0: Eta Global Summit ontziari dagokionez aipatu, azken misioan parte hartu duten 6 euskal herritarrak Israelgo armadaren eskutan daudela jada. Gaur atxilotu dituzte azken bikideak, misioan 54 ontzik hartu dute parte eta 400 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte.
4: Mezularia, gertukoak.
0: Nafarroako gobernuak 167 udalerri eta kontzejuren laguntzaz 50 milioi euro bideratuko ditu aurten eta urrengo urtean landa eremuan etxebizitza politika indartzeko. Ez etxebizitza berriak eraikitzeko egon badaudelako, baizik eta utxik daudenak birgaitu eta kohausinaren antzeko eredu alternatiboak sustatzeko. Iruña Elieraso, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, azterketa sakon baten ondoren ondutako estrategia dela azaldu du Begoña Alfaro etxebizitza konseilariak. Diagnostikoak agerian utzi baitu etxebizitza asko dagoela landaremuan, bataz beste 1,18 etxebizitza familia bakoitzeko, baina etxe horien zati handi bat ez da erabilgarria, zarkituta edo utxik dago. Estrategiak errehabilitazioa birgaitzea lehenesten du.
6: Se apuesta de forma prioritaria por la rehabilitación, incluyendo ayudas específicas para
5: horretarako diru laguntza espezifikoak emanen dira etxebizitza hutsak eta udal jabetzakoak berritzeko. Hortaz gain, lurzoruaren mugikortasunaren eta eredu alternatiboen aldeko apostua eginen da. Hala nola, etxebizitza kooperatiboak edo kohausina. Kooperatibako kideek etxebizitza modu mugagabean edo epe oso luzean erabiltzeko eskubidea ordaintzen dute. Alokairu soziala ere sustatuko da. Errealitatean hitza denez, erantzunak herri bakoitzaren beharretara egokituko dira, hiri ikuspegietatik urrunduz.
0: Eta Bilbon, Taoren araudi berria indarrean sartu eta bi urtera, zenbait aldaketa proposatu ditu udalak herritarren kezkei erantzunez. Batipat, mugikortasun arazoak dituzten pertsonek errazago aparkatzea dute helburu aldaketa hauek, Janira.
7: Mugikortasun urriko pertsonei, zamalanetarako eremuan gehienez ere 10 minutuz eta osasun zentruen inguruan ordu betez aparkatzeko aukera eskaintzea proposatzen du araudi berriak. Horrekin batera, raiderrek motorrentzako erreserbatutako aparkalekuetan soilik aparkatzea planteatzen du eta herritar orori ibilgailua sektore urdin edo berdetik denbora amaitu aurretik kendu eskero aukera ematea denbora tarte horretan beste plaza baten aparkatzeko. Aldaketa hauekin araudia herritar Zerren beharretara egokitu nahi da nora bete mugikortasun zinegotzian.
8: Gaur aurkezten dugun proposamenaren helburua Bilboko aparkaleku ordenantza eguneratzea eta hobetzea da. Herritarren behar berrietara egokituz. Helburua da Bilbok aparkaleku sistema modernoagoa, erosoagoa eta pertsona guztientzat irisgarrioagoa izatea.
7: Udal gobernuak proposatutako aldaketa hauei zuzenketak aurkezteko epea igarota, ekaineko udalbilkuran araudi berria onartzea aurre ikusten da.
0: Eta Gasteizen makroproiektu industrialen eta energetikoen aurkako manifestazioa deitu du larun baterako Araba Bizirik plataformak Iñaki.
9: Bai, Gasteizen jarri dute itzordua makroproiekturik ez lelopean. Besteak beste abiadura handiko trenak edo zentral eoliko eta fotovoltaiko handiek Arabako lurren suntxik eta baino ez dakartela salatuko dute. Eusko Jaurlaritzaren berriztagarrien lurralde plan sektoriala arazoaren parte dela azpimarratu du gainera Iker Ruiz de Zarate Araba Bizirik plataformako kideak.
10: Lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izatetik urrun, multinazional energetikoentzat jarritako alfombra gorrian bihurtu da. LPS-ak, gure mendie eta aranen balio ekologikoa, nekazaritzakoa eta soziala kontuan hartzen, ez duen zonakatze bat ezarri nahi du. Ingurumenaren babesa merkatuaren interesen mende jarriz, tokiko komunitateak kontuan hartu gabe.
9: 80 elkartek eta 75 kontzejuk eta udalek egin dute bat manifestazio deialdiarekin.
4: Mezularia. Kultur leioa.
0: Zazpi ziren Talia sarietarako Euskal Zaporeko izendapenak eta hiru lortu dira bart Madrilen. Xabier Anduaga Donostiarra, Ana Garai Bilbotarra eta Angel Ruiz Iruindarra. Palestinarekiko elkartasun mezuz betetako sari banaketa eta Espainiako Arte Eszenikoen Akademiako zuzendaritza berriarentzat lehena Olatz Arriola Bengoa.
11: Urtarrilean izendatu zuten Magui Mira Espainiako Arte Eszenikoen Akademiako buru Cayetana Guillén Cuervoren ordez. Aurreko zuzendaritzaren gardentasun falta ekonomikoa salatu du zuzendaritza berriak eta auditoria bat ere martxan da irregulartasunik egon ote den argitzeko. Giro horretan murgilduta iritsi da Bart Akademia Talia sarien banaketara. Saria bera ere berriztuz bere sigilu nahi izan diona nolabait. Halako hiru altxazituzten gure ekatzo. Angel Ruiz Iruindarrak testu antzerkiko aktore protagonistaren saria eskuratu du El Rey de la Farándula berak idatzi eta zuzentzen duen antzeslanagatik. Palestinarekiko elkartasuna erakutsiz angurriaren pina soinean igozen taula gainera. Iaz interpretazio lirikoaren saria eskuratu zuen eta horretan aurten lekuko eman dio Xabier Anduagari. La Sunambola operan egindako lanagatik da aitortza, Bartzelonan izan zen ura eta hain zuzen Bartzelonan amaitu berri du beste opera baten interpretazio ere, Berter. Horiek horrela tenore Donostiarra ezin izan da Madrilgo sari banaketan izan, baina kontatu dugu pozik dagoela sariarekin eta aukera bat dela opera bera aldarrikatzeko.
12: Nik uste batzutan ja opera hasten degula eta horrelako sari batzuetan operak oraindikan botere handia izateak nire ustez oso garrantzitsua da guretzat eta niretzat, noski garrantzitsua niretzat, nire urte politonetan beste sari bat izatea.
11: Hirugarren sari euskalduna Ana Garai Bilbotarrarentzat izan da Jerma Tenerifeko operako jantzitariarengatik eman diotena.
0: Eta itzulpen berri bat Pantxoa eta Peioren kantuen antzera iparraldetik hegoaldera klandestinitatean igaro zen lana. Originalak Le Petit Lion du izena, 1947koa Jaket Prebertek idatzia, berezia Pamiel argitaletxearen hitzetan, bigarren mundu gerra amaieran argitaratu bazen ere askatasunaz eta ekologismoaz mintzo baita idazlea liburuan Igone Urtaza.
13: Juan Cruz Igeravidek Jaques Prevert idazlearen Le Petit Lion liburua itzuli du, basoarekin amesten duen lehoikume baten historioa. Ez da ordea, testua euskaratzen den lehen aldia, 1948an Nicolas Ormaetxeak euskaratu baitzuen erbesteko eusko gobernuak ala eskatuta. Atik Juan Cruz Igeravideren hitzetan, Ormaetxeak egindakoa ez da, itzulpen guztiz fidela, bi bertsioen parean eserizen itzultzaia eta haren ezustekorako originalak eta orixeren bertsioak ez zuten bat egiren entzun.
14: Ba, hasi nintzen, hartu behar dut originalaz, saiatu behar dut, pixka bat protegatzen da, hasi nintzen da, ai ama izugarrizko izardiotza atea zitzaidan, eta zegoen, zentsuratua, baino gehiago zen, zuitzaileak berak egindako manipulazioa.
13: Manipulatua, maketazioz eta irudiz berdin-berdina, baina horixek ez zuen, Prevertek idatzitakoa originala inondik inora errespetatu. Ekologismoaren ideia alde batera utzi eta iztariak txertatu zituen baita apaiz bat ere.
14: Eta gaur egun horrela ezin duzu atera. Garai hartan egiten ziren horrelako gauzak. Hartu testu bat eta bueno, zure parrokiaren arabera itzulit eraldatuta.
13: Dena den Igeravidek ez du horixeren itzulpena gutxi etxi nahi izan, testu inguruan kokatu baizik. Argi du altxor bat dela harribitsi bat urte luzean Euskal Aur Kulturaren Erresistentzia liburua izan dena Xabier Txorekin batera. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiari esker probintziako udal liburutegi guztietan izango dena gaurtik aurrera.
15: Aingora, aintrebe, izaiteko libre.
0: 19 minutu 8etarako minutu bat lapurtu dizuet kiroletakoei kepai arratsaldeon barkatuko diazu.
16: Arratsaldeon, sorretan gelditzen za.
0: Txirrindulaitzarekin hasita.
16: Hori da.
4: Mezularia. Kirolak.
16: Durango klasikotik Paula Blasi Espainiako buelta irabazi berritan gaur eskurdi pasealekoan bakar-bakarrik helmugaratu da garaipena lortuz. Lehen euskalduna Aiala Serrano izan du. Italiako giroan 42 kilometroko erlojuaren aurkakoa Filippo Ganak nagusitasunez irabazi du. Binegokia 2 minutu atera dizkio Eulalio liderari, baina honek maila roxari eutsi dio orain 27 segundoko tartearekin Markel Beloki top 10ean sartu da. Damari segurro entzungo dugu kirol irratsaio honetan gogotsu dago larumatean Championseko finala jokatuko du. Ane Azkonak 2028 arte luzatu du kontratua Atletikekin, 2030 arte Nolasko Ainek Eibarrekin. Murua eta Amiano konforme agertu dira B-serieko buruzburuko finalerako duten materialarekin.
4: Mezularia.
16: Arratsaldeon, goi mailako txirrindularitzak, emakumezkoen txirrindularitzak jarraitu du gaur gure errepideetan, Durango klasikoa korritu da eta bertan egonda Aritz Gallastegi lankidea. Hauxe gertatu denaren kronika.
17: Aurrez, Enma Johanssonek, Marian Bosek edota Anemiek, Van Bleutenek egin zuten egizara, Paula Blasik diztira eman dio Durango sariari. Karrera, Goiuriako bigarren igoeran erabaki da, helmugatik 8 kilometrora, Magdalen Baliersek munduko txapeldunak arbola astindu du eta bosteko bat osatu da lasterketa buruan, baina kanadiarrak eroriko inoso bat izan du, jokoz kanpo geratu da eta Blasik baliatu egin du, erritmoa aldatu eta aurre egiteko, azken 7 kilometroak bakar-bakarrik egiteko. Atzetik, bigarren postua izan dute jokoan, FDI-eko Evita Musitzek eta Education First-eko Alice Towersek. Musitz izan da azkarrago azken metroetan eta ondorioz, hirugarren urtez jarraian, bigarren postuarekin konformatu behar izan da. Lehen euskalduna, Aiala Serrano izan da, 28. postuan. Amstel Gold Race eta Espainiako buelta irabazi ostean, Paula Blasi nagusi, eskurdi plazan.
16: Eta entzun duzue, lehen euskalduna, Aiala Serrano larrauldarra.
18: Ia esan gogazko gigentotzen lehen gurtetik baita asko disfrutatu genulako. Eta bueno, bakigu oso gorratzala eta saiatu geha horreneko lau buelta oitan gehiena gorretzen gero bukaerako dena emateko. Eta hola esitzen da, bukaeraino.
17: Taldea mugitu duzu ez, eguneko ies aldean taldeki debi zartu dira eta erasorako joerarekin etorri zarete.
18: Bai, oida, genekan eban gela dibidez lehen gurten baita sartu zala hor lehenengo lau bueltatan. Eta horten, elburu begertinak gigentotzen eta behakin baita sartu da lehiralmena eta bueno, azkenen lau minutu uste dartu dituela eskapadak, eta oso ondo gaien altikan baita.
17: Hola, Blasik, irabazi dau, izar bat jaio dela esan daiteke?
18: Bai, nik uste baiet. Bai, lehen gorten behak ineon itzan Tour del Porvenirren, eta, bueno, ja ikustezan, no? Zen eskazetorren, eta nik uste, ba, demostatu la hueltan, hasi que, bira, ba, zoriona bere behan gatikan.
16: Italiako giroan berriz, itzuliko erlojupeko luzea izan dute gaur ziklistek, 42 kilometro, erabat lauak, Biarreggio eta Massa artean. Eta ezustekoari, tarterik ezti utzi Filippo Ganak. Ia, 45 kilometro orduko batazbestekoarekin, garaipena lortu du, bere taldekide Timen Arensman minutu eta 44 bigarren, Remi Cabaña minutu eta 49 irugarren. Jonas Vingegaard 3 minutura 13. Izan da, 17. Markel Beloki 3:11 galdu ditu, Felix Golek 4 minututik gora 33. Eta 41. Liderra, Afonso Eulalio 4 minutu eta 47. Ia 2 minutu Vingegaard baino gehiago. Igor Arrieta, 46. 5 minutu eta 28 segundura. Afonso Eulaliok eusten dio maila arroxari, Jonas Vingegaard orain, 27 segundora dauka. Hirugarren Arensman konkatu da, minutu eta 47. Laugarren postura jetxi da, Felix Gol, 2 minutu eta 24. Eta bosgarren dago orain, Ben O'Connor, 2:48. Lehen amarren artean sartu da, 10. Dago, Markel Beloki, 4:16. Eta 20. Dago, Igor Arrieta, 8 minutu eta 43 segundora. Markel Beloki elmugako marra zeharkatu orduko.
19: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da ez, eta, bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina, bueno, bukaeran bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gutea pozin agon edo ez. Gogotxu nengone erlojukupeko egiteko, eta bueno, azkenean espero eta emaitza hona izatea. Gaur gau, ba, gero, helburuak markatzen hasiko gara, eta ikusiko da. Nengone erlojukupeko egiteko, eta bueno, azkenean espero eta emaitza hona izatea. Gaur gau, ba, gero, helburuak markatzen hasiko gara, eta ikusiko da.

0: UAE-koa.
1: Konfiantzarekin, ez? Ondo sentitzen naiz, nik uste deskanso guna ondo etorri zaigula danoi, eta, bueno, orain ba, gehatzean etapen bilaz.
0: Eta Italiako giroa mezalaxe, Dunkerkeko klasikoan ere Ineoseko txirrindulari bat nagusi, Artem Schmidt kasu honetan, 4 segundora, Pierre Gauterat 2, Jordi Meus 3, eta 6 segundora sartu diren txirrindularien artean, 10. postuan Jon Barrenetxea. Futbolari batek izan dezakeen itzordu potoloenetakoa dute larunbatean Irene Paredesek eta Damaris Egurrolak Europako txapeldunen ligako finala Championseko finala Barcelona Lyongo Olympic aurrez aurre. Gautegiz Arteagakoak ilusioa aipatu digu Damaris.
2: Ilusio asko gaz, azkenien bi urte hostien beste final batera eltsi, Barcelonaen kontra berriro. Gogo asko gaz, trofea hau etxera bueltan ikarteko.
0: Eta garbi dagoena da, bera garbi dauka finalak beti final.
2: Betiko lez final bat, berdintzen zen momentetan iltzare, nik uste dute bi ekipoak oso prepareta gauzela alako partidu jolazteko, bi plantilla oso boteretsugaz, kalidade askogaz, bueno, final baten edo zer pasea alta.
0: Eta detalle txikiei, erreparatu behar zaie.
2: Arreo pertsonalien ba oso pozik beste final bat jokatzeko aukire ikitziarren, 3. Eta espero dugu bai ba trofeo hori etxera ekartiet. Gatza izango da, dakigu Bartzelona eslako nibelien dagoen, baina bueno, guk egin dugun denbora etxegaz, be bai, tranquila gombi gara eta deko gundana emon nolako gun baten. Ze detaile txikizunetan be partidu irabazteko aukire ikiko dugu. Gure afizinoen txat, familien txat, ba, olako trofeo bat etxera ekartiet, ba, ikaragarri izango zan, eta nik uste dana hausela gogotsu.
0: Etxean, batipat osasunari begira egoteko astea dugu. Lehen maila galtzeko arriskuak, kirioak dantzan jarri ditu Iruñean, Nafarroan eta zale gorrien artean. Gaur taldeak atxeen eguna du, bi harritzuliko dira lanera, ateak itxita Sadarren entrenatuko dute, ostegunean eta ostiralean berriz tasoaren arituko dira, larunbatean partida erabakigarria Getafen. Alabezek bai, lortu du helburua, lehen mailan jarraituko dute Babazorroek, eta hori behar bezala ospatzeko, Dortmundeko finalaren 25. Urte urranarekin batera, klubak eta Arabako garrasia zale taldeak hainbat ekitaldi antolatu dituzte larunbaterako. 2001 UEFako finala izango dute gogoan, orduko jokalaritako batzuk Gasteizen espero dira, bai zelaian, bai partidaren atarian, hor arratsaldean eskultura bat ere inauguratuko dute. Eta honekin batera noski, lehen mailan jarraitu izana ospatuko dute guztiek batera. Realean Jon Balda Sanseko jokalaria aipatu behar dugu, gogoan izango duzue Zaragozako erietxe batean zegoela kolpe handi baten ondorioz, bazoa galtzekotan egon zen jokalaria, Donostiko erietxera ekarri dute, bere osatzea bertan jarraituko du. Eta taldeak urrengo denboraldiari begira ere jarri dira lanean. Ane Azkonak Atletikekin lotzen duen kontratua luzatu du, 2028 arte, Nafarra oso pozik agertu da.
3: Bueno, ba, oso pozik, ba, hemen bi urte gehiago egoteagatik, azkenean niretzat ilusio handia da hemen jarraitzea, eta bueno, ja iaia 10 urte daramatzat hemen, eta bueno, beste bi egitea, bueno, imaginatu zelako poza. Orain, ba, heldutasun hori daukat, eta bueno, ba, saiatzen naiz, ba, txikienei edo gaztetxoenei, hori transmititzen eta haien gandik hurbil egoten.
0: Egungo taldean partida gehien jokatu dituen futbolaria da 248 gol egin ditu. Eta Eibarren Peru Nolasko ainda kontratua luzatu duena 4 urte gehiago 2030 artekoa sinatu du Zumaiarrak armaginekin. Ostegunean emango du prentzaurrekoa gaur klubaren sare sozialetan bideoa.
4: Desberdina garelako. Bakarra garelako. Bihotzak agintzen duelako. Horregatik eta beste 2030 arrazoirengatik.
0: Luzatu duela kontratua alegia. Eta historia egin dezaken euskal entrenatzaile bat jarraian, eta haren aginduetara, baita euskal futbolari batzuk ere, gaur bertan irabazi dezake Premier League Ingalaterrako liga Arsenal taldeak. Jon Altuna.
5: Egun historikoa izan daiteke gaurkoa euskal futbolarentzat. Artetaren Arsenalek bat eta huts irabazi dio Bart Barnleyri. Beraz, gaur Manchester Citytik 8:30 Iraolaren Bournemouthen kontra irabazten ezpadu, Premier Ligako txapeldun izango da Arsenal matematikoki. 2004 geroztik, Arsene Wengerren aroaz geroztik, Gunnerrek ez dute Ingalaterrako ligarik irabazi. Hauxe zen giroa bart gauean London iparraldean. Havertzek korner batean sartu zuen.

0: neurketako gol bakarra 37. minutuan. 7 minutuko luzapen eman zuen epaileak, urduritasuna eta emozioa izan zuten amaierar arte, baina 3 puntu poltsikora azkenean eta lauko aldea gaur jokatu behar duen Zitirekiko. Emiratesko neurketa amaituta, Mikel Arteta hartu zuen mikrofonoa zelaierdian.
1: This is the soul of this football club.
0: Hauxe da, klub honen arima, eta zuotako bakoitzak lagundu duzue honetan. Senti ezazue, erantzukizuna, manten ezazue zelai honen nortasuna, horrek markatzen baitu diferentzia gure alde, Selhurst Parken eta Budapesten itxaroten zaituztet. Gaur ezpada, aste buruan azken jardunaldian, Crystal Palacen aurkakoan lor dezake titulua Arsenalek. Entrenatzaile euskaldun batek ez du sekula irabazi Premier Liga. Jokalariei dagokienez, Cesar Azpilikuetak soilik dauka Premierra Chelsearekin, Mikel Merino, Martin Zubimendi eta Kepa Arrizabalaga sar daitezke gaur klub horretan.
2: Ikusiko dugu zer gertatzen den. Datorren larumatean, Iruñako Labreite pelotalekoan B serieko buruzburuko finala jokatuko da. Gaur materiala apartatu dute protagonistek. Maitane Orbietak entzun ditu bi pelotariak. Maitane, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon eta Ander Muruak eta Unai Amianok ez dute inolako aitzakiarik. Jarri balekotzat jo dute saskian arkitutako materiala.
4: Bueno, ba, nik usto dizengo ala gogorra, ez? Bera golpeko pelotari da, ni baino gehiago luzatzen dago pelota, baina, bueno, nik nire armak dauzko eta zigatuko naz hori ateratzen.
5: Bai, bai, arazoi gabe, azkenian denak antzeko adiere bai, bino arazoi gabe, hartu dut gustatzen zizkianak, eta listo.
3: Bi pilotariak sasoiko eta txapelko zeskantxaratuko dira larun batean. Labriten murua denboraldi ona osatzen ari da, urten binakako txapelketa irabazitu eta orain buruz burukoa jantzi nahi du arrasatearrak.
4: Bai, momentuz oso ona da bilizaten ez, baina bueno, ondorio horrek aterako behin txapelketa hau buka dututa eta nik txapela jazten hau berriz eta hortara atoriko naz larun batien. Bai, hemen ba, jokatzen den aldiro kriston giro egoten da ez, gehienetan eba telebiztaz ikustea tokau joan, baina bueno, aurten hemen nau, arrasatetik badakit jende asko datorela, familikoak, lagunak eta nik uste dut ba, giroa izango dela zinu bia.
3: Unai Amianok bere aldetik urte bete ere ez tarama profesionaletan lehiatzen eta larumatekoa bigarren finala izango du irundarrak lauterdikoaren ondoren.
5: Lauterdian azkenian ba, finala iristea lortu nun, ia bete batekin profesionaletan oso utxigin. Eta bueno, azkenian pixkat sorpresa ez harrapatu zian, baina bueno, a ber, egia da nibelez, bueno, iritsi banitzen zerbaiten gati dela. Eta gero, ba, bueno, binakakoan gora berakin, baina bueno, nik uste ikasteko txapelketa oso nahi izan dela. Eta hoi, eta hain buruz burukoan ba, finalean egon ba, oso pozik denakin.
3: Finalerako bidean, ligaskan Arrasaten jokatu zuten elkarren kontra eta bertan Amianok eskuratu zuen garaipena 22 eta 17 nagusitu zen muruaren kontra. Ikusiko dugu, larun batean txapela jokoan dela nor nagusitzen den.
2: Bueno, ba, ikusiko dugu, eta gero txapelketa nagusiko etorriko da, Artolaren eta Darioren arteko dema izateaz gain, bueno, bazken bi urteetan gertatu bezala, enpresa arteko dema ere gertatuko zaigu. Baiko eta Aspe, Aspe eta Baiko eta Mimo sari dira prestatzen, ba finale handi hori. Nola ikusten dute, bi enpresetako kirol arduradunek finala? Bueno, ba, harimutur ezberdinak ditu, baina arlo fizikoan egin dute biek ere azpimarra. Entzun, Aimar Olaizola, Baiko enpresako kirol zuzendaria.
6: Finala nik uste, ba, bueno, ireki ikusten duela, no importante izango da, ba, bueno, biek egun hortan kantxara nola teatzen dian, bai nerbiok, aurrok egunatan jende guztiak gauza bera da zizketan, eta gero nik pentsatzeu partiu gorri izango, ez bi pilotari ba, oso fisiko, esango nuke, beran jokatzeko erangatik gaina, ba, bueno, askotan partiu ba, gortu ituzte, bietan, ba, bueno, hobekin agontatzen duenak, igual ba, partiu hori irauzi lezakeaz.
2: Eta huxe, Jokin Etxaniz, Azpeko zuzendari teknikoa.
7: Nik uste biak heltzen diela momento oso honean, Artola bera niustot behetik gora indula, ja semifinala ja ikusi izan oso indartxu dagoela, eta bera Dario indartxu dago, gogokin, konfiantzakin, hasiera baten ematen du partio gogorra izan daitekela, fizikoa oso importante izango dala, nez da biak oso ondo egon.
2: Asteburuan hasi da bestalde 8. emakumeen pala torneoa Inpalak antolatua. 4 aurrelari eta 4 atzelari bikoteak partidero aldatuko dituzte. Julene Inuntziaga palista.
8: Ba, nire uste txapelketa honek momentuz itxura polita dauko, ze azkenian da txapelketa ireki bat, eta horrek iten dauena ba, azkenian da ba, bestien palista berriak ezagutzia eta ba, formatu desberdin baten jolaste, osea, nik azkenean jolasten dute paleta goman, eta hor da, pues beti bikote berdinakin jolastia, baina oinguan, ba, beste palista batzuen jolastukogu eta denbora guztian aldatzen.
2: Lehen jardunaldia Zierbenan jokatu zen, urrengoa Mungian izango da, eta urrengo biak Bizkaia pilotalekuan Bilbon, Araiz Kabello, hau ere palista frontoien inguruan.
9: Nik Mungia eta Bizkaiakoa palan aletik ez doaz ezagutzen, eh? Bizkaian bai jolastotela eskupilotan, txikian intzenean, baina bestela ez da Zierbenakoa asko gustetan jate, pertsonalki asko gustetan jaten frontoi bat da, eta hori, besteak be, astakit, gogotxu be ezagutzeko, eta ia zelan doazen urrengoko partidu.
2: Finala, ekainaren 12an Bizkaia pilotalekuan izango da. Eta Traineru Liga nagusien hasiera, Euskolabel eta Euskotren ligetako lehen estropadak aurkeztu dituzte Madrilen. Buitrago del Lozoian jokatuko dira ekainaren 28an Rio Sekilla urtegian. Gaur, ekitaldi instituzionala, Díaz Ayuso Madrileko presidentea buru. Erlojuaren aurkakoa izango da estropada, binaka aterako dira Traineruak, emakumezkoek 4 luze eta 3 ziaboga, gizonek 6 luze eta 5 ziaboga. Boga. Oian Manterola Orioko arrolaria Madrilen izan da.
10: Ikusi dugu aurten Madrilen dela, horreneko jornada eta noen arte Madrilen aurki mugiko erlabakarrik esaute zan da, oain banku fijoa karri deu, eta ber jendie gustate zaion, eta hori, nahiko lantxuku nahi geiten, lehen urtetik favorito bezala gaude, eta negu oso matin deu, eta ber gu danak netorriko gaunea bandera bila.
2: Estropada ezberdina eta berezia izango da.
10: Ikusi dugu laukaleta izatea eta lauluzeta, eta bira, hemen aldatu indue, lago baten, ba, askoz estropa fiziko goizangoa, 6 luzeta, a ber, gu forma honen gaude, eta dana ematea torriko gea.
2: Entzun duzuen moduan, eta normala den moduan, ba, kirolariak uretako jardunari begira daude. Bata hori izaten da, uretako jardun hori, eta bestea, bateka eligen azpiegitura guztia, estropada batzuk, ba, eskatzen duten guztia. Alde honetatik, toki bikaina dela esan digu, Beñat Lizaso komunikazio arduradunak.
11: Bueno, ba, azpiegitura aldetik, paraje paregabia aurkituko dula aurre ikusi daiteke. Bere piztina natural batzun komplejoa erabiliko dugu gure leku bezala, Traineru padoka eta tribuna guztiak eta bertan izango dira. Arraunlariak eta uretara Rio Sekilloko urteria izango dira.
2: Eta bukatu horretik aipamentxo bat baino ez, atletismoan maiatzaren 29tik 31ra Liman, Perun, Iberoamerikar txapelketa jokatuko da. Espainiako selekzioak gaur emandu jakitera aurre hautatuen zerrenda. Eta tartean ageri da Manu Kijera, Pertiga jaurtitzaile, Nafarra.

0: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon, historian lehenengoz Espainiako gobernu presidente batek ikertu gisa deklaratu beharko du Auzitegi Nazionalaren aurrean. Ekainaren bian du hitzordua Jose Luis Rodríguez Zapatero sozialistari egotzi dio Jose Luis Calama epaileak dirua irabazteko legezkanpoko talde antolatu baten buru izatea, influentzia trafikoa eta dirua zuritzearen delitua leporatuta eta ustelkeria sare horretan Zapateroren beraren alabak sartuta. Felipe González ez bezala Pedro Sánchezen oso gertukoa da Zapatero, Andaluziako hauteskunde kanpainan maiz agertu dutena sozialistek eta PP-ko eta Vox-eko oposizioak ez du aukera galdu Sánchezen gobernuari berari zilegitasuna kentzeko eta gobernu hori sustengatzen duten alderdiei presioa egiteko. Zuhurtzia eskatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak, zuhurtzia Euskal Herria Bilduk ere. PSOEk bitartean Lauferraren jazarpen judizialaren argudioari eusten dio eta Sánchezen agindua bere ingurukoei eusteko Zapateroren izen onari, jakinik bi izen horiek Sánchezena eta Zapaterorena estuki lotuta daudela hauteslegoarentzat ere bai.

0: Egunak ekarri ditu lerroburu gehiago Ainara Ortiz Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Nafarroako Argedasen txaloartean amaitu berri da Saida 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko udalak antolatutako bilkura. Herriberako herri honetan ezarri dituzten hiru dolu egunetako lehenengoan bizilagunek burutu dutena.
1: Jose Luis Sanz alkateak elkartasuna eta babesa eskaini dizkie Argedasen hilabete gutxi zeramatzan Saidaren senitarteko eta lagunei eta erailketa matxistak errotik desagertaraztea guztion ardura dela gogorarazi du.
2: Hoy también queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Frente a la que debemos
1: actuar. Hilketa aitortu duen gizonak berriz 43 urteko senarrak atxilotuta jarraitzen du Iruñako Foruzaingoaren komisaldegian, bihar edo etzi eramango dute epailearen aurrera deklaratzera genero indarkeria homizidioa leporatuta.
0: Espainiako auzitegi gorenak bidea ireki die zuzeneko senidei hirugarren pertsona baten eutanasia legez errekurritu alizateko.
1: Katalunian 45 urteko semeak bere buruaz beste egiteko egindako eskaera legez geraraztea lortu du bere aitak. Goreneko epaileek hurbileko baten lagundutako heriotza impugnatzeko ahalmena aitortu diote, beti ere odolkidetasun utxazarago lotura afektibo sakona badago. Duintasun isiltzeko eskubidea elkarteak eutanasia legearen aurkako epaile eta elkarteek bultzatutako erabakia dela salatu du eta oso kezkatuta agertu dira bereziki epeak asko luzatuko dituelako. Iñaki Alegria bozeramalea.
3: Eutanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luze dia dira, baina zokotza dira, gillenez bako gehi egun dira, eta eleditea hoikin ari dira ustetako epeak gastatzen dugu, zokuzka erusten.
0: Lan arloan gurean eskaintzak aurkezteko epea amaituta, Christian Lei enpresak egindu borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartuta dagoen papresa erosteko eskaintza bakarra.
1: Extremadurako taldeak 40 milioi euro eskaini ditu Errenteriako papergintza enpresaren truke. Lantegiak gaur egun dituen 205 langileetatik 148 mantenduko lituzke. Lan batzordeak negoziaketak abiatu atarian aurreratu du ez dutela onartuko lanpostu murrizketarik. Martin Otamendi lan batzordeko burua.
4: Ez du balio, oferta honek ez du balio, hain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu beharra dagau. Horrekin ez gaude bat ere ados.
1: Tubos Reunidos en kasuan berriz hartzeko duenen konkurtsoan sartu izanak, enpresak sepirekin duen zorra berregituratzeko edo murrizteko aukera berri bat sortu dela eta itxaro pentsu mintzatu da gaur Mikel Jauregi industria sailburua.
5: Sepik etzituen bide legalik zorrari murrizteko, eta horren konkurtsoarekin bide hori ireki egiten da. Beraz, zorraren egituratze hori posibili izango da, eta hor da biltza lanean, administratzailea, zordunekin.
1: Lanera itzuli Beramonean, Eusko Legebiltzarrean izan diren Tuboseko langile ordezkariek enpresaren bideragarritasuna bermatzeko asmo ona agertu dute, baina ardura zuzendaritzarena hartzeko dunena eta erakunde publikoena dela argi utzita.
0: Eta nazioartean, Kongoko Errepublika Demokratikoan gutxienez 131 hildako eragin ditu ebolaren agerraldiak, munduko osasun erakundeak emandako azken datuen arabera, beste hildako bakan batzuk izan dira Ugandan eta 500 kasu susmagarri zenbatu dituzte.
1: Bundibugio izeneko ebolaren aldaera honen aurkako txertorik ez dago garatuta une honetan, baina bi hilabete barru txertoren bat eskura izango den itxaropena agertu du munduko osasun erakundeak gaur. Oxfordeko unibertsitateko ikerlariekin elkarlanean ari dira dagoeneko.
6: What I know it's actually it would take 2 months for it to be available. But we hope.
1: Afrikan, Kongoko Errepublikan, Hegoaldeko Sudanen eta Ugandan atzeman dituzte oraingoz ebola kasuak.
0: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
7: Babiar giro eguzkitsuagoa espero dugu. Goizean goiz beodei edota lainogune batzuk agar daitezke, baina azkar desegingo dira eta gainerako orduetan eguzkia izango da protagonista, goiodei fin batzuekin. Temperaturak iparraldean gehien bat antzera jarraituko du eta berriz ere beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz 25 graduak ere gaindi litezke. Beraz, udaberri giroarekin jarraituko dugu aste azkenean eta gaur baino eguzkitsuago egongo da.
0: Onaino maiatzaren 19ak ekarri dituenak, mezularia bihar itzuliko da oi bezala arratsaldeko 7etan, gainerakoan urrengo albiste emankizuna oi bezala gaueko 9etan hemen Euskadi Irratian eta ordu betero, eta bestela informazio eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Bihar arte.

0: Guadix, Guipúzcoa. Mariscoaren festan de auténtico a vuelta anda. Maris Galicia. Marisco ricónena a precio merkean. Gaita taldea, que queimada y kuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran. Abakanduak, lanpernak, muskuyuak, empanadak. Eta tokiko albariñori konenak. Gozatu Galiziako kalitateri konenak. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
1: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
2: Ángel Lecuona y Enrique Moner, pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya da.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nazi en víctimen errauchen villa.
2: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
3: Errauchak documentala.
5: ¿Eso que vaya a tomar ti?
3: Diar gauean estreñaldia ETV baten.
6: ETV onen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.
8: Kabitze alda, Antxon, ia 60 urtetako ibilbidea, 35 kantutan.
9: Bueno, CD hoitan, ez da gizten bat sartu dira.
8: 35,
9: bueno. Ez beste horren beste, ez da hiru aldiz gehiago ere bat ditut. Autores, sociedad de autores en el registratuta. Eta beste bukatu gabekoak eta asko ere bai.
8: Baina hauek labur biltzen dute, zure...
9: Ba, nik uste baietz. Gutxi gora bera matute, ikuspegi bat.
8: Ba, ikuspegi horixe aletzen saiatuko gara, Antxon Balberderen konpainian, arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Anjon Balberde, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Menderdi, luzea, pasada, kutsa ondatik.
1: Nik uste hau grabatu nuela, 70ean edo, joan dan mendeko 70ean, beraz, 56 urte, laizter beteko dira.
0: Azkar pasada?
1: Bueno, bizitzako gauza guztiak bezala. Batzuetan, bai, bestetan ez, denetik. Gauza bat, orain kanta hauen zutean, nik uste, gauza nabarella da, jose, hau txedara neukara.
0: Bueno,
1: hori, bai, urteakin ondatu da pixkatxo bat, bueno. Baina nabari da ez, hau txa potentia eta, bai.
0: Indarra, gaztetasuna.
1: Indarra, hoxe, hoxe.
0: Gainerako ondo zartu alda, abestia.
1: Abesti, hau konkretuki, ba, nik uste honek ez duela edaderik, bai, hau da, nire aita eta Oteizaren arteko eztabaidatxo txiki bat, Oteizak beti euskal muina eta zegoela koronetzen artian, eta bar, eta nire aitak ziren itxasoko, itxaso bazterretxetan, mendibaserrietan, eta ze gauza, diskutze jo hori eukizuta enoiz batxe, eta Oteizaten ekinen, jende mundu guztiakien azarratu egin zan, nire aitakin ezik. Ez dara zerretan, nire egin.
0: Eta nire zu gertutik ikusten zenituen biak solasean?
1: Bai. Bueno, ara, ez dakiz urte izango zen, baina Oteiza, Ameriketatik eta horrietan dikan urte bat zuetera, Irunen bizizela, ba, bere bespa bat hartu, Itziar bere maziatzean jarri, eta Irunetik Oiartzungo gure txera joaten zen, arratsaldetan nire aitakinan lan egitera eta mundua konpontzera. Eta konpontzen zuten batzutan. Et, bai, tratu asko xamar, bai.
0: Antologias, zatoz, bueno, antxonlogia.
1: Hori atera zizera hori da ganberra da txiki bat atera zizaidana, azkeneko, ozea, presa horrekoan.
0: Ondo ekarria dago.
1: Ez dago izki ez.
0: Behartzen nuen, zergatik orain?
1: Antologia behar?
0: Bai.
1: Bueno, nik ez duen eskatu, eh? Elkarreko eskain izidaten, eta neri iruditzen zitzaidan, ondo, oso ondo, niko, oso konten. Ez dago aizki, ez? Zeak, abeslari baten ikuspegi bat emateko, gauza egokia da, nik uste horrelako zerbait, kantadanak ez dira sartzen lehen osan dezun bezala, baina aukera hon bat egin ezkero, eta ikuspegi zehaz bat eman dezake.
0: Baina da antologia bat, 2025 bitartekoa bakarrik. Ale, horrek ez du izten kantu gehiago egiteko bidea?
1: Ez, noski. Ordutik aurrera hondikan, bueno, ez ditut atera, noski, baina baditut kanta batzuk preparatuak edo ardi preparatuak edo zein momentuan disparatzen ditutenak.
0: Ta guk entzun ditzagula. Angel Valdez utzi aldiozu aukeratzeko ardura?
1: Bai, berak proposatu ziaten eta iritu zitzaidan ondo. Berak errespetu handiz egin zitzun bere lanak, bializizkidan, eta nik pare bat gauza edo aldatu nizkinen, besterik ez.
0: Egokiago ikusten zenituelako?
1: Zerbaitxe falta zelako. Mm. Ointxe nizuk esango ez naizkoatzen zer ziren, baina bai, nik maite gehien maite nituen kantetatik bate hon bat falta zela edo horrela. Mm. Bai, hori, besterik ez, eta bueno, nik uste ondo da hola.
0: Beraz, ondorioztatuko dugu, asmatu zuela Angel Valdezek, Antxon Balberdek gehien maite dituen kantuen aukeraketan.
1: Bai, ia denatan, eh? Gero nik hori esateizu kompletatu nituen.
0: Gertatzen da, aukeratu beharrak ondorioz batzuk baztertu beharrak hartzen duela.
1: Naita ez.
0: Eta horrek min eragingo du bihotzean.
1: Bai, bueno, ez uste. Ez. Nahi duen akordauzka beste diskotan entzuteko, eta, bueno, antologia horrek bere lanan ikuste ondo betetzen duela, eta jazta, hori ondo dago. Eta hor ez dauden kantak, ba, beste lekutan badu, beste diskotan, eta, bai.
0: Antologia honen eginkizuna, Antxon Balberde nolakoa den erakustea, Antxon Balberderen kantagintza.
1: Kantagintza.
0: Nolako Antxon Balberde?
1: Bai, ama. Nik zer dakit, ba, Antxon Balberde, ba, bueno, tipo normal bat, nik uste, hori ez da gutxi, eh? Tipo normal bat izatea ez da gutxi, eta hori bai naizela uste dut.
0: Ez gutxi eta ez erraza.
1: Ez gutxi eta ez erraza, bai. Hori bai naizela uste dut. Eta kanta gintzen, ba, kasa hundirik, beste musikoei eta kasa hundirik egiten ez dion tipo bat. Nik nerian, bakarrikan. Gehien influenziak dauzkat, noski, askorenak, baina gehien bat musika klasikoi. Zera, romantikoak eta geroko kere bai, zera Bela Bartok eta beste musika. Hoien influenzia handia badut. Baina bestela, nik nere kasa ibiltzen naiz.

0: kuriosidean, Jon, ikusi dugu grabazio hau 1989koa dela, diskoan sartu duzuena, baina kantu honen lehen argitaldia 1975ean izan zen.
1: Bai, hau lehenbiziko grabazioa egin genuen, Paco Miangalarra eta Iñaki Bebeidekin, han Groseko estudioan, eta gero, egia esan behar badizu nien nintzen gogotzen, gogoratzen ere, hau existitzen zen egin. Hau egin genuen, eta nintzen ez dakat buruan. Ez nintzen gogatzen, nola egin genuen, nun egin genuen, eta zergat.
0: Berria, alegia.
1: Bai, berria, bai, eta zergat egin genuen. Eta, bueno, egia esan, ez da gaizki, hor, uste dut Zeberioren bat pianista zela, eta gero, bueno, ez dakit zer handia, ez nintzen gogatzen.
0: Ez zara akordatzen.
1: Ez nintzen gogatzen.
0: Nola izango dituzu da, denak ogoan?
1: Ez, denak ez baina. Batuan batzuk banitu ere ez leoke gaizki.
0: Eta gogoan daukazu, Lizardiren hitzok musikatzen hasi zinen garaia?
1: Bai, hori bai, hortaz gogoratzen, naiz. Alako bat, bueno, Lizardiren liburuak hartu, zera. Eta, bueltak ematen hasi, ateraz zitzaidan, horrela gertatzen da askotan, Zera, ez, frase bat, musikala, atera, eta hortikan aurrera ja kanta guztia. Eta, bueno, ja hasi irateik irutxo zitzaidan, zeola gaizki. Eta goitzen naiz, etorri zela etxera, Xabier Lete, beste zertara zerbaitzen saiatzeko etorri zela. Eta, san, iai, Xabier Aitzak, abertzi irutzen zeiken, eta harregar esan zian, me, oso ondo zeola, eta aurrera, honekin, aurrera itxeko. Aurrera itxeko.
0: Beraz, 1970ko hamarkadan jada poesia zale bazinen.
1: Bai, kantatzen hasi nintzen, ezkerozik beti poesiliburuakin eta oso nim beste gauza askotan bezala, nahiko zera leial fidela naiz. Eta nire poetekin ere bai, Xabier Lete, Gandia, Lizardi, Labaxeta, eta beti dauzkat buruan eta bilozean.
0: Antologiak erakusten du Antxon Balberde poesia zalea dela.
1: Bai, eta asko xamar egoten naiz itxian poesia irakurtzen. Oantxe, hemen zera, entrevista hau, hasi baino leheno kontatzen egon, Arantxari itxian gaur berden aritu naiz Gerardo Markuletaren liburuzka bat irakurtzen oso poesia politakin eta bat, bai. Eta egiten dut, erdi bana alde batetik zera testua bilatzeko, testo gero musikatzeko, eta bestetik, ba, plazerrak, bai, ba, disfrutatzeko.
0: Eta egunero, poesia irakurri bezala, musika jore, bai, pianoa, edo?
1: Bai, bueno, bolarak egoten dira, eh? Baina gehien bat, bai, askotan joten dut pianoa. Eta batez ere, jaialdiren bat, baldin badaukat, aliatzen danean momentuan, orduan bai, gehiago pixkat, behatzak eta forma jartzeko.
0: Poesia eta bertsoak ez dira gauza bera.
1: Ez, nuski.
0: Eta bertso ugari ere kantatu izan duzu?
1: Bai, ui, zu, nik bazen arren zera. Eman egin genitun jaialdiaren bertso zarren kontokin, eta egin genuen jaialdiaren zera ditu. Gogoratzen ditut oso ondo, eta gainera disfrutatu genuen Julian Lekunak xabialetak eta nik, boh, izu barri, asko, asko. Nik uste gehienak nik disfrutatu nuela netako berri jamarra zen mundu hori eta haientzako ez dauzki.

0: Nora joan zaizu pentsamendua?
1: Bara, hau ez dakit Bizkaiko herritan edo kantatu nun behin, eta zehorioski ez gunon hortarako baimenik edo izango. Ta, orduan hango gobernadore zana, enteratu intzan, eta esan omentzun ez no vuelve a cantar en Bizkaia. Eta egon intzan, eta hiru urtez edo egon intzan kastigatutan kantatu gabe. Bai? Eta bueno, hori, zer dator egiten burua, hori batetik eta gero, Txirritaren bersuak, izugarria dira, oso politia dira. Haue konkretoki denak, generalian. Baina Txirrita maite dut asko bersolari bezala.
0: Egia esan, bertso zaharren transmisioan eragina eta ardura izan duzu, eh? Alde horretatik.
1: Barkatu.
0: Transmisioan, ardura.
1: Bersoan transmisioan bai. Eta? Bai, oixe. Ba, guazte naiz oso ondo preparatu genunean, eskatu genion laguntza baitare Juan Mari Lekonari. Eta Juan Mari, bere anaia Julen eta Xabierrek zeukaten berso asko zagutzen zituzen, eta batez ere nik uste Juan Mari zekilen gehiena. Eta arrek intzun eskema, eta arrekin konpondo ginen, arrek proposatu zizkigun bersoak eta barra. Eta batez ere zortziko nausirako doinu askorik etzegoen, eta batzuak nik inbendatu nitun, eta inorri izan ez, hori trampa gina da, baina ala.
0: Baina zer inbendatu zen.
1: Doinua. Gehienak ez, gehienak noski bere, doinuak egin genitun, Juan Marik eta bestiaren zeak osa jarraituta, baina batzuentzako ez genuen edo, ez genuen ezautzen edo, eta bat baino gehiago, sortzik duen hau zeian batez.
0: Eskartuko zizuten, bertsolarik?
1: Igual, ja, hilak ziren edo.
0: Baina gerokoek ere ondo eskartuta.
1: Bai. Bueno, haizu gauza bat oso politia izaten da hori. Batzuetan, gaur egungo bersolari jaialdietan eta gure doinuak erabiltzen dituzte. Eta hori, bueno, pozgarria da, niri iluso joan digiten dit.
0: Joan Mendetik orain gora, orain dikere plazaz-plaza badabiltzala.
1: Badabiltza, gero eta gehiozu. Bueno, plazaz-plaza ez da biltza gehiago, baina nik uste oso fenomeno importantia dela horrelako jaialdi berso, poesia, literatura jaialdi batekin 8.000 launeko bezea, areto bat betetzea, hori da izugarria.
0: Zuek hasian, Jon, hasi errigintzagatik.
1: Errigintza.
0: Bai, hasi zineten. Alegia, bueno, zerbait egin behar omentzen, eta...
1: Bai, bueno, hori da asuntua, ez? Nik uste... herri bat zehatzen dela askotan artistak zeregina handia daukate eta bai eskulturaldetik pintoriak ere bai eta musikoak eta guri ere bai. Nik uste denon artian eginten dela hori sustrato bat eta hortik aurrera ba hori jendia bere herriakin enamoratzen da edo ez, baina bueno, gu behintzat asmo horrekin egiten ditugu gauzak. Eta hortan lehen hori izan hau du, noizbete hortan Jorge Oteiza zen oso berak oso garbi zeukan artisten papera oso importantia zela eta berai eruditu zitzaion orduko gobernuak etziola behar hainbat kasorik egin eta zerratzen zen asko.
0: Berak bai, Fedea, zu galtzen duen zure buruan, ze Lertxundi kontatzen du, Angel Lertxundi kontatzen du liburuan, zure aitak ba omentzuen zure musika izaeran eta formazioan, Fedea, zuk zure buruan baino gehiago?
1: Bai, bueno, gehien bat berak bultzatuta hasi nintzen kantatzen. Eta hasi nintzen gainera, senpelarren berso batzuek kantatzen. Eta nola oso timidoa nintzen eta rosa ondei ematen zian, zan egon ez nuela jende aurrian kantatu nahi, grabatuko genitxula, banetu foi kaskar batian, eta horrela hasi nintzen. Eta gero handikan denbora oso gutxi da, aita hiltzen. Eta gaur askotan komentatzen duten maziakin, eta ikusiko balu kontenengo zan, eta ni harro.
0: Eta lotxa noiz galdu zenuen?
1: Oendik ez.
0: Zurekin dago orain dik. Lauaxetari eskaini zion Balberdek disko oso bat 1978an, eta handixe Zelaian.

0: Herriko Goa disketxari esker kaleratutako diskoa da, Zelaian abestia, Lauaxeta diskoan. Iñaki Beobide bera, soinu teknikari?
1: Bai, Iñaki Beobide eta Paco Miango Larra bera ere aneoten zanbilik enredatzen bere tramankulu izugarriak ineta, bai.
0: Antologia honetan disketxe ugariren berri ere badator, batzu ezagutu dituzu?
1: A ver,
0: zin. Disketxe bakar batzuk ezagutu zan dituzula?
1: Nik, oen arte, nik uste danak inditutela elkarrekin, eh? Bueno, elkarrekin. Leno, edik zaherri gogoa, baina gero, ua desagertu zanean, eta pasat, elkarrera pasatu zanean, elkarrekin. Besterik ez dut egin.
0: Fidela horretan ere orduan.
1: Hortan ere, baita.
0: Boetekin da bezala. Lehen diskorako azal, lehen diskoko azalerako?
1: Nere arreba Rosak egin zuen. Ni kontatu nion, zer egin behar netu nan, ze kantar nituen, eta berak, aituak zitu nahi, antza, edo zakit. Eta, bueno, egin zitu nahi, asko gustatzen zain neri. Bueno, gainera, beria zelako maite dut asko. Zera, porta daula.
0: Baina lehenbiziko aialderena.
1: Bai.
0: Aitarena.
1: Naitak preparatu zun, eta berak intzian bezera, nire diskotan agertzen dan argazki bakarra. Bestela, ez da, sekulan ez dut portadotan eta ez naiz agiri. Uste dut, bakarrikan hortan lehenbizikoan, eta aitak intzian foto batan ogertzenan.
0: Javierren azalen bat ere baduzu, ez?
1: Javierrenak bat, baina ongeio, bai.
0: Baita.
1: Bai, gau ausentziara nintzala bat, eta gero zera diska ez, baina DVD-ak egin ditut bi, Angelertsun dikin eta abar, eta beti Javier izan duda, portaden egilea.
0: Zer esaten diozu?
1: Normalean berak...
0: Tardiat, egileak, mesedez...
1: hauek egin berdizkia, grabatu berdizkia, eta ikintzak aldegena. Eta bestiak bat egiten dik, eta kitxo. Eta ni oso gustera gote naiz beti egiten ditun gauzakin. Ez diot batek horrezi hori egiten zerre egiten.
0: Bueno, disko bat azaletik azten da, ez?
1: Bai,
0: bueno, garai batean behintzat azaletik azten zen.
1: Bai, ara, orain lehengo gunean egon ziren pare bat zera ezagunak ziren, bi tipo, nire txian ikusi nahi zuten Vicente Amastoik Lauaxetaren diskarako egin zuen azala ikusteko. Uareko, oso kurioso da, klaro, lehengo diskak aukera maten zuten zerbait egiteko, ez? Horein CD txiki-txiki oikin eta hor...
0: Biniloaiek.
1: Bai, baina biniloaiek, eta gainera, Vicentek egin zuen, triptiko bat, tra, oso azala derra da, urare bai.
0: Gandia da.

0: Lertxundit Angel Valdez ere jarri dituzu lanean, Valdezek aukera eta hitz batzuk ere bai, bere abestien espiritu poetiko zainduaren gatik bereizten da Antxon Valverde poeta handien koblari sotila.
1: Ezin jokatu, entxufea daukala nerezako.
2: Moxo horretu gintzera? Ero berotuta, beroa daukazun.
1: Beroa daukazun.
0: Ah, ez da lotxatu,
2: osondo. Ez da lotxa, masaietara etorri den hori.
1: Ez.
0: Koulari, sotil, zuzeuk ere garbi, soil eta sotil xume aritu behar zenuela? Sofistikazio hori gabe?
1: Bueno, ni ez naiz sofistikatua. Beraz nik egin duten guzti ja, nahiko normala izango da, eta ze handiri gabe. Aspaviento handiri gabe.
0: Ezinbesteko lagun pianoa, baina zeran gitarra?
1: Hasieran bai, gitarra, ez zitzen okurritxure egin pianoa jotzea, ordurako ja jotzea, zera, piano karrera bukatuta edo bukatzetuko tan neukan, baina ez zitzen okurritxure. Talako batean, Xabierrekin, jaialdin batera, pensatu genuen piano eraman behar genuen, eta eraman genuen. Geonek piano hartu, kotxean sartu, ze remolke batean.
2: Eraman literalki.
1: Eraman literalki, bai, bai.
0: Paketari lanak.
1: Bai. Eta, bueno, iruitzu zitzaigun merezi zuela, eta ordutik aurrera ja beti. Eta gero, pena badut, baina, klaro, dara, ez denetara alia zen. Gero, gitarra jotzeko zera galdu dut. Horein, hasi behar, gitarrankin lagundu behar banituzken ere, kantak, hasi behar konitzakeen egunero jertzitsi bakiten eta dana galdu dut.
2: Bueno, igual dio, Lertxundik esaten du, zure ahotsa pianora asko zobeto egokitzen dela.
1: Hala esaten du?
2: Bai.
1: Ah, bueno, ara. Ba, Lertxundik esaten badu.
2: Ba, ez diogu kontrako esango.
0: Kalera dudako antologiako abesti guzti hauek, lasai jo ditzazkezu partitutari gabe eta ezer gabe pianoan.
1: Bakarrikan behar dut beti, eta hori beti, Naiz eta buruz jakin letrak behar dut, behar ditut hitzak aurrian euki. Bestela, ekibokatzen zen, naiz.
0: Hitzak bai.
1: Bai, hitzak bai.
0: Partitura, baina musika hortxe dator.
1: Musika hortxe dator, eta gainera batzuetan ateratzen da era batetan, batean, eta bestetan, diferente. Hori, bai, momentuan datorren bezala.
2: Antxan. Maitasunez hil kantatzeko ez duzu hitza aurrean izan behar izango.
1: Ba, ze, bai ez izango nizuke.
2: Zenbat aldiz kantatuko zenuen?
1: Bai, baina baina behatzak eta zera, zera buruare joten zaizkit pianora, musikara. Eta, ara, por ejemplo, frase batean, gauza bat esan, eta berriz esan behar baldin bada, lerro bakarra, Bigarren aldian, ba, ez da dut aurrian nibalik, ekipokatzen ez.
2: Aurrean, behar dut. Itza aurrean.
1: Bai, hori bai, fijo.
3: Princesa hura behar bezala korte jatzeko lotxetan, bere etxera lagundu nahirik eskolatik arra.

0: Bioleteren hitzak, elkarrekin konpartitu izan dituzue makina bat, eman aldita estena tokitaren hitzak zure hotan bakarrik kantatzeko ere bai, zer eskatu zenion,
1: emanen zen izan, bai. Bai, bai, nik eskatu nion. Gutxi gora bera pentsatu nuen, pentsatutan neukan gaia. Eta esan egin, abera intzazu kanta bat, nire frakaso guztiak kontatuz. Eta bera katerazun letra hau, eta jazta. Egin gero. Baina hor iniziatiba bentzen daria izan zen.
2: Baldesek idatzi du, kantagintzak asko zordio Balberderi. Ze zordizu?
1: Ez zakit, ba, zu. Neri zer zorde kantagintzak, kanta batzuk egin ditutela zakit, no? Gauza askorik ez. Eta, bueno, ba, esan dezagun, jende batzuek zerbait disfrutatu dutela, nik egin dago musikakin, bueno, bale, konforme. Jasta.
2: Eta beste batzuk zenbait idazle eta poeta ezagutu ere bai, Jon Miranda esate baterako?
1: Bai, bai, bai, bai. Hor Jon Miranden bi kanta ditut. Bat grabatuta dauna, ez bi grabatuta daudena, eta gero beste bat Imanol Larzabal kantatu zuen San Gizmartirun. Eta bai, bueno, ura ezagutzera laguntzen, lagunduko nuen zerbait pentsatzen dut. Eta Manes Erdo Zaintzi ere kantatu dut, kanta bat, bueno, jende asko horrena, eh? Azkenean, betikoak beti daude horrez, esan lehen esan ditutena Gandia, Lauaxeta, Lete eta bar, Lizardi, baina inguruan beste asko.

0: Carlos Jimenezek egin zituen, oso ederki gainera, eta gero zeran estudiora juntziran musikoak de lujo. Bai, benetan, ziren biola jotzen Euskadiko orkestan jotzen zuen edo duen, ez dakit, Iferin izeneko bat, gero Nikolesku, jente gero Donostian famatua, Donostian eta Euskalarian famatua izan diren nahi Nikolesku, eta so, bai, gua izan zen, osea, importantia.
1: Eta gero urte askotera, Antxon, bapatean galdera bat, otu zitzaizuen, ez egin nola izan zen, zergatik musikatu da Euskal emakumezko idazleen hain testu gutxi Euskal kantagintzan. Bai. Zer izan zen, zeure galdera?
0: Hori, horren iniziatiba zeraren izan, Angel Lertxundirena, harri proposatu zidan. Eta bilen artean, pensatu genuen, zein izango ziren, zerak olerkariak, eta gero haien kantak ere aukeratu nik egin ditu, nik egin nuen.
1: Eta hitzak hotz prestatu zenuten.
0: Hitzak hotz, hori da izena, bai, zera, deuden izena, izena. Eta hori gaina oso politia izan zen, hori grabatu genuen txilidalekun.

0: gidalekuko grabazioa ez da estudiotatik kanpo egindako lan bakarra. Gehiago ere badira, adibidez, Asabazarren baratza Victoria Eugenia Antzokiko klubaretoan jasotakoa da, edo ekonomia simbolikoaren adibide bat, oso egun berezi batean jasoa.
1: Bai, bai, hori Victoria Eugenia garrotu, non lengortian agarra saria eman zeatenean, bai. Itzak hotz DVD egin eta gero mantendu dut Mirena Gurmeabekin tratu oso politia, oso majoa.

0: emanaldi ona izan altzen, adarra sari ematearen egunekoa.
1: Bai, nik uste batez ere nezako jendientzako ez dakit, baina nezako un

0: Que garrilla, bai. Sentit jo nintzen oso importante.
1: Behar badaz, pero zenuen, edo?
0: Bueno, abixetuta nengon. Ba ez pari, dializidaten mezua jakiteko onartuko nuen edo ez. Asi eran dudak eukiritxo, ez nekin zer egin, bai, zer hasi behar dut. Baina gero, bueno, bai ez pensatu nuen, eta ondo, kontentago. Alkatiaren zerak, itzak, eta, bueno, ojo, ba, ondo dago, ez? Eta gero jaialdia, eta gero kantaldia, esan nahi dut, kantaldia. Kantaldia, bueno, ondo jontzen.
1: Ura ere antolatu egin behar, eta erabaki egin behar, zer jo, eta ze kantatu?
0: Bai, hori, beti izaten da hori problematxon bat, bai. Hori, ni kantatzu, bakari kantatzu tenian, baina Xabierekin, elgarrekin kantatzera joten ginenean, orduan bakoitzak 16 edo 17 kanta egin beharen bakoitzak 9, 8 eta han ibiltzen ginen aukera egiten, Xabier eta Bilak. Xabierekin, hau ere jartzak, ez hori zaita gustatzen gehiago. Ian John! Erritan ematen zidan, beti.
1: Hale, amateko nio bat bezala.
0: Zerta torri gatxuki, izan gatxuk kantatzera torri bat. Kantantu imari gara, jartzak hori ere bai, jartzak ez horrela hitzen ginen.
1: Adarra sariarena beste musikari batekin kointziditura egin zuen. Bai. Gogoan dagoa zuzu esan zenuen? Buruz Espristine buruz?
0: Barkar. Bai, bueno. Bai, bazen eiz esan nuena. Bai, gaxuak fetxa aukeratu zuen ian ez zuen jakingo. Nik ere inber nuela egun hortan, eta bueno. Baina ez omen bentzitzaion gaizki atera, eh?
1: Ari ebe. Denentzako zegoen tokia.
0: Bai.
1: Bueno, ironia ere ez duzu lagun txarra izan, ez? Edo humorea.
0: Humorea. Bai, ala nahi duz, pentsatu bintzat, bai.
1: Eta, orain, eta hemendik aurrera ere, kantatzen jarraitzeko prest.
0: Hoxe, bai ez, bai. Deintzen ban autoen, ni beti prest bateko, bai. Eta kanta berriak egiteko ere, bai, ateratzen baldin zaizkit, gauza gehiagi forzatu gabe, baina ari naiz, etxian beti lanian zerbaitetan, eta enredatzen behintzate goten naiz beti, bai, bai, bai.
1: Eskerra gauza kalatu diren, eta ez duzun pianoa eraman beharrik izaten.
0: Bai, ura izu barria izaten zen, Ara, nigo zen naiz behin, behar milion genuen kantaldia. Gabeko marretan edo izango zen, beti izaten zen bezala. Eta lehenbizi, Arratsaldeko 3 edo 4 kotxe hartu eta jun pianoan bila. Lehenbizi remolkea kotxean jarri. Gero zera, bengoaren dendara pianoa hartu eta hiru lagunen artean edo trak jarri remolkean.
1: Ondo lotu beharko zen.
0: Bai, bueno. Gero Bermiora. Eta han Bermion atera, eta bueno, eskerra jendean normalean oso ondo partatzen zen, ez laguntzen ziguten asko, baina pian hartu eta jarri bertzen holtzan, gero kantatu, eta horrek asko nekatzen nau, ni bentsat, neke garria izaten da tensi bakin eta bat. Eta gero, jaialdia bukatu eta gero, alderantziz dena, hartu pianoa, jarri remolkean, eta horri guztien dut nere buru, goizeko 3 edo 4 zera, oinetakoak eskuan hartu, soinu askorik ez egiteko, eta emazia eta labak ez natzeko, eta nekatu arraio eginda oira. Hori askotan gertatzen zen.
1: Etzen seinale txarra, hori gertatzea.
0: Gaur egunen nitzakeik, baz izango, ja. Asmo, nola esaten zuen, zera, orduko arrokeriak asentatu dira.
1: Antxon Balberde, ba, gaurkoa despedidarako justu antologian ere azkenerako utzi duzun aukeratu dugu.
0: Bai, ara, honekin, gantanekin gertatu zitzaidan, duela ez dakizen bat urte etorri zitzaidan, ben, iparraldeko kazetari bat alian buten, oso tipo jatorra majuata. Eta intzidan, zer, bueno, izegin genuen, eta nik orduan ja, zen kanta gustatzen zitzaizkidan gehien, eta gertatzen zitzen, eta nik hau aipatu nion. 10 urte geroago, etorri zen, ni ez hortaz ez nintzen goazen. Gero etorri zen, eta 10 urte pasat edo 12 urte pasat gero etorri zen eta gauza bera esan nion. Eta berak esan zian, duela 12 urte esan zenidan gauza bera. Osea, que kanta hau asko oso sartuta daukat barruan.
1: Beraz, gaur galdetuko bagenizu, erantzun bera emango zenuke.
0: Bai, aizu kanta hau da, izugarria oso simplea da, oso simplea da, eta baina zoragarria da, zoragarria.
1: Ba, kantu batekin egin litzeken gauzarik onena egingo dugu entzun.
0: Bueno.
1: Antxon Balberde, eskerrik asko.
0: Ez horregatik.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela argedasen elkarretaratze jendetsua egin dute herrian izandako hilketa matxista salatzeko. Bukaerako txaloek hautsi dute isiltasuna, mezua ordea ozena izan da, Jose Luis Sanz alkateak irakurri du salaketa agiria.
2: Nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia machista. Cada agresión contra una mujer supone un atentado contra su dignidad.
1: Emakumeen aurkako eraso bakoitzaren duintasunaren, askatasunaren eta oinarrizko eskubideen aurkako atentatua dela adierazi du alkateak. Argedasko udalak hiru dolu egun ezarri ditu hilketa gaitzesteko. Atxilotuta dagoen 43 urteko gizona bihar edo etzi eramango dute epailearen aurrera, bere burua aurkeztu zuen Guardia Zibilaren Baltierrako kuartelean eta emakumea hil izana aitortu zuen bertan. Gaiz aldatuta auzitegi gorenak bidea ireki die zuzeneko senideei hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki gelditu ahal izateko. Gorteko osoko bilkurak gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonek legezko eskubidea dutela lagundutako heriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Katalunian semearen eutanasia gelditu zuen aita baten kasuaren ondorioz atorrera erabakia, Iñaki Alegria duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko kidearen esanetan, kezkatzekoa bereziki epeak asko luzatuko dituelako.
3: Kezka handia da, ba, epeen gatik, ba, tanazia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gude ustetan luze dia dira, baina zokotza dira, gillenez bako behi egun dira, eta elegite hauekin adidea ustetako epeak gaztatzen, no, zokezka gamelu.
1: Nazio artean 124 dira Kongoko Errepublika Demokratikoan ebolaren agerraldiaren ondorio zildakoak herrialde hartako osasun agintariek eman berri dituzten datuen arabera. Osasunaren mundu erakundea oso kezkatuta agertu da ebola virusak hartu duen abiadurarekin, 500 kasu susmagarri identifikatu dituzte eta virusa uste baino zabalduagoa egon litekeela uste dute. Global Summit ontzidiari dagokionez bestalde azken misioan parte hartu duten 6 euskal herritarrak Israelgo armadaren esku daude. Gaur atxilotu dituzte azken bikideak, misioan 54 ontzik hartu dute parte eta 400 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Israelgo indarrek. Eta nazioarteko zigor auzitegiko fiskaltzak Bezalel Smotrich Israelgo finantza ministroa atxilotzeko eskatu ostean Jerusalem ekialdeko Alamar herrixka ikonikoa ustu eta eraisteko agindua sinatu du Smotrichek. Mikel Aiesteran, Ekialde Hurbileko ITBren berri emaleak du informazioa.
4: Israelgo gobernuaren eta nazioarteko zigor auzitegiaren arteko tentsioare gehiago handitu da Bezalel Smotrich ministro ultraeskuindarrak esan ostean auzitegiakaren aurkako atxilotzea agindua prestatzen ari dela. Alabalitz, Benjamin Netanyahu eta Joab Galan defentsa ministroiaren ondoren seinalatutako hirugarren agintari israeldarra izango litzateke, Gazako gerrarekin lotutako ustezko gerra krimenengatik eta gizateriaren aurkako krimenengatik. Smotrichek atxilotzea aginduak gerra deklarazio gisa definitu ditu eta mendeko aldarrikatu du. Palestinako aginte nazionalaren aurkako neurriak iragarri ditu eta Han al-Ahmar herrixka beduinoa ebakuatzeko mehatxua egindu Zizordania okupatuan. Palestinako erakundeek salatu dutenez, 2023-tik ia 60 komunitate palestinar kanporatu dituzte Zizordaniatik, kolonoen eta Israelgo armadaren presio handitu den bitartean.
1: Errepidetan, arreta eskatu Barakaldon, Bizkaia 30 errepidean, Getxoko noranzkoan, bi autok elkar jo dute Arrontegiko zubiaren hasieran, eta erreietako bat oztopatzen ari dira segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, eguzkitsua dator biharkoa, gaur baino bero gehiago egingo du, kostaldean maksimoak 20 eta 23 gradu artean geldituko dira, barnealdean 25 gradu inguruan edo hortik gora. Goizean goiz behodeiak agertuko dira Kantauri isurialdean eta behelaino batzuk barnealdeko hainbat bailaratan, baina goiz erdirako desegin eta esan bezala eguzkitsu geldituko da oroar biharkoa. Besterik ez, 9:04 amaretan, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura orain albiste atarian.

0: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handia autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
2: Euskadi Irratia.

0: Sardiren baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi irratian.
1: Zer ote du elurrak Castillo Suarezentzat? Galdetzen zuen Fernando Rey itzultzaileak, beti batekoa baita bere unibertso poetikoan. Elurra, elurraren gainean, 14 poema eder bildu zituen Castillo Suarezek, liburu ezin zainduago horretan, kalitateko papera eta azala, txakur gorriko nesken irudiak, Fernando Reyren gaztelaniarako itzulpena eraskin gisa. Agerikoa zen, maitasun handiz prestatutako poema liburua zela, izan ere, 14 kargu daude haren oinarrian batzuk Castillo Suarezi eginak eta beste batzuk Castillo Suarezek bere borondatez sortuak, baina denetan omenaldia egin die Castillo kasko estimatzen dituen pertsona bizi edo hil batzuei, bere unibertsoan garrantzia duten erakunde batzuei. Goi bezalako begiratu erne eta sakonarekin marraztu zituen pertsona batzuen bizitza eta balioak, erakunde batzuen fruitua eta lana, haiek denek elurrak bezala arrasto ezin ezabatuzkoa uzten baitigute emeki emeki gure ibilaldian pausatzen direnean, gure existentzia markatzen dutenean. Iradokizun indar handiko poemak dira eta nahasirik dituzte oreka ezinobean sinpretasuna eta edertasuna. Elurra, eluraren gainean liburuaren berrargitalpena da Lera poema liburu ederra ere, irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Eneko eta Xabi Salaberria anaiek sortu zuten 1545 argitaletxeak ekarri du plazara. Ez dauka liburua prentxaren aurrean orkesteko asmorik, baina prestatu oso berezia den zerbait Lizardiren baratzeko entzule zareten guztiontzat. Lera, liburuko 10 poema grabatu ditu Castillo Suarezek eta gaur eskainiko dizkizuegu poetaren ahotsean entzun ahal ditzagun. Iritsi da Lera, Castillo Suarezen poemak eta Udane Ansaren ilustrazioak biltzen dituen kutixia.
0: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
2: Lera, hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten, baina idazten dut beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina hurbilekoeganako lera zintzoa da gurea.

Elurraren gatzusaina. Badakit zeintzu diren arrastoak uzten dizkidaten gauzak. Batzoetan, esan gabeko hitzak dira. Besteetan, telefono deiak desorduetan. Elurteak. Zauriak seinalatzen dizkidatenak. Ez dakit ze arrastu uzten dudan besteengan. Beti baina bilu hautatzen nire begira den esanaia. Arrenkura ezkutatzeko begiak dira nireak. Ezin asmatuzko kolore batekoak. Zer garen? Zer izan gintezkeen? Zer izango garen? Nik ez dakit horri buruz zer esan. Baina badakit, ederra dela bakardadea zuekin. Motz jandako larrea dela gurea. Hemen geratuko nintzatekela ahal izatera. Enaiz isiltasunean ondoratzen den hoietakoa. Baina itzen bila abiatu beharko nuke. Fereken bila, gorputzik banu. Belaietara itzuli. Neurria hartu bilatzen dudanari. Eta hain zuzen, hori eskaini zuei. Maitasuna da ezkutatu ezin daiteken gauza bakarra. Beti egon da hor. Beti egongo da hor. Baita dena galdutzat ematen dugunean ere.

0: behar diren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Bihotzean daramaguna, gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Castillo Suárez, poeta da, sakanako euskara teknikaria ere bai, eta euskaltzain osoa.
2: Hemen gara. Hemen gara. Baina egon gabeko lekuetara joaten da maiz gure burua. Hemen gara, orbainekin bada ere. Bizutxak makurtutako guardasola gara. Bere onera bueltatzea lortu, baina ziri bat hautsia duena. Zerbait hautsia dago gure barrenean. Min ematen digu. Desorduetan sumatzen dugu. Baina ez dugu min hori gabe bizi nahi. Akordua delako gure mina. Akordura etortzen zaizkigulako gurekin ez daudenak. Eta zertarako gogora ekarri, min ematen diguna. Eta zergatik dugu atea zabalik, inor etorriko ezpada. Hemen gara. Eta gaur da. Mundua ez da gaur geldituko. Odeiak oharkabean doaz. Hegazkinek erdibitu egiten dituzte. Baina norbaitek gaur gurekin egin du negar. Eta une batez egon ez ginen lekuetara joan gara. Baina ez gara bakarrik egon. Ez dugu sentitu heriotzak luhatzatzen digula bizitza. Handi egia dela isiltasuna. Hemen gara, eta han. Galderen denbora ez da iragan. Baina hala ere, ez gara atzo bezalakoak. Atzo arte leioti begiratzen genituen elur malutak. Elurra, isila eta hotza da. Sendak eta estratak estaltzen ditu. Elur minez gaude gaur ordea. Galeraren hotza eta babesaren beroa sumatzen ditugu aldi berean. Gure mina, ez da soilik gurea. Hemen gara. Egonezkaren lekuetara joaten jarraituko dugu. Baina gaur, irrimurrika bat atera zaigu. Elurtearen ondoko lehen erguzkia ezpia bezala. Gure mina, lurmentzen ari da.

laino gorriak. Batzuetan gure baitan paisaia urratu badaramagu. Lorategia zena belartxarrek hartu dute. Esi hautsiek, iratzeek, lurrean dauden adaskek. Lorategi abandonatu bat daukagu harrenean, eta ez dakigu noiz arte bizi al izango garen beste batzuen oroitzapenetan. Ezinezkoa zaigulako landaren hizkuntzan mintzatzea. Batzuetan, bizitzea urpean geratutako herri batera bueltatu nahi izatea da. Urtegia ustu eta etxerako buelta hartu nahiko genuke, alizatera. Ez dugula inoiz leku propiorik izango sentitzen dugu. Urak dena hartu baitu. Gauez euria deitzen dugu, eta egunez lehortaren zain egoten gara. Batzuetan, min ematen diogu geure buruari. Ikusi ez ditugun txoriak eta bizi izan ez ditugun uneak zenbatzen ditugu. Gertatu etzena. Ia gertatu zena. Gertatzea nahi genuena. Maite genuenaren etxearen aurretik igarotzean, ura ez dela egongo badakigu. Eta hala ere, sartu egiten gara barrura. Batzuetan, hiri lokartu batean gaude, doluzko arropak jantzita, eta ohartu ere ezkara egiten, edertasuna beti dagoela zelatan. Laino gorriek ilargia estaltzen dute, eta aldi berean euria iragartzen. Dolu jantziek ez dute sobera berotzen ordea. Izan ere, gure inguruko jendea ez dago inoiz presta agurrei, austurei edo galerei buruz hitz egiteko. Batzuetan, bizi izandako lekuaren parte bihurtu garela ematen du. Edo ez, behar bada, gutako bakoitza, leku bata beste baten dako.

0: asteartean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Lera, gurpilik gabeko organtzekoa bialbo olen bidez irristatzen dena, elurgainean ibiltzeko edo belarra eta abar garraiatzeko toki malkartxuetan erabiltzen dena. Zientzia eta teknologiaren elujarriztegi entziklopedikoan bilatu dugu. Lera, Castillo Suárezen poema liburua da ere liburu alduentzako albune bat da oso edizio zaindua duena. Udane Ansaren ilustrazioak ditu. Gaur, liburuko poemak entzuten ari gara, egileak berak, ala bidali dizkigu bere

Memoria. Memoria iragana baino gehiago da. Iraganak lekukoa behar ditu. Garaileak, garaituak, balak, zauriak, hildakoak, debekuak eta zigorrak. Memoria gordea ezin du kanpoan ezer utzi. Samina eta nahigabea izendatu behar ditu. Akordua eta aitortza. Memoria etorkizuna ere bada. Iragana isila da. Ezkutatu eta gotortu egiten da ezpondetako mitxoletetan, leizetako ondoetan, artxibategietako agirietan, kasteletako ziegetan, esangabeko hitzetan. Minkiderik ez du iraganak, gordean edukitzen ditu egiak. Memoriak ordea, gure hildakoen gaineko lurra zapaltzen ari garela oroitarazten digu. Izenik gabeko gorpuen mapa bukatu gabe dugula. Albo kaltetuen zein zuzenekoen zerrenda bukatu gabe dugula. Memoriak ez du atxeden hartzen azaleratu gabeko egiak daudelako oraindik. Iragana, gizonena da. Zerrendetan gizonak bakarrik agertu direlako urteetan. Preso eramandakoak, fusilatutakoak, eta nahita ez frontera joan behar izan zutenak. Baina memorian, emakumeak ere badaude. Hileri gabe kalezkale ibiltzera behartu zituztenak. Bortxatu zituztenak. Herritik bota zituztenak. Negar egitea ere debekatu zietenak. Samina eskutatzea, samin hori ahonditzea baita. Iragana, nork bere baitan daraman denbora zatia da. Memoria ordea, urratutako denbora osatzen laguntzen diguna da.

Belar giroa heldu da. Eguzkia behar dugu non eta noiz gauden jakiteko. Arroi bat izan baino lehenago zer ginen ezagutzeko. Belarra moztu baino lehenago zer behar dugun esateko. Ezin diogu aurrez aurre begiratu, baina badakigu hor dagoela. Utsuneak eta ausentziak daudela dakigun bezala. Lore bat behin eta berriz irekitzea da bizitzaren xedea, baina belar gaiztoetara ies egiten digu begiradak tarteka. Atzez, seinalatzen dizute guzkia, begiak itxita. Nire baitako sekretu bat kontatu nahi nizuke. Nik ere, izar txiki bat daramadala niregan, munduari nola begiratu esaten didana. Denbora nola igaro xuxurlatzen didana. Nire eta zure arteko laztana da isilean nagoenean. Azarazi egiten dit lurretik gertu bizitzeko gogoa. Barrurantz erakartzen ditu nire arrangurak. Biluzian, ez da ikusten al, baina belar galgarrietatik babesten hau. Belar giroa heldu da, belar lanak egiteko sasoia. Belar lilien gisan igarotzen da jendea. Ustez ez daude gurekin, baina guzkiaren dirdira ere ezin dugu ikusi. Eta sumatu egiten dugu aurpegian. Dena hasten eta dena bukatzen da aldi berean. Bakarri sentitzen gara maiz jende zinguratuta gaudenean. Belar lipitz batet kili-kilia egiten digu kolkoan orduan. Iatzetik gertu. Eguzkia behar dugu. Zerbait ezer gutxi aldatzen ari dela ulertzeko. Ez dira ari izaldiak bazkatzen. Baina arrizko paretetako zartatuetan landare berriak ageri dira orain.

0: Ez dut nitaz idazten, baina nik idazten dut. Beti izan dut oso presente beste batentzat idazten dudala. Ez dut niretzako idazten, eta ez dut asmoterapeutikorik edo alakorik. Irakurleari balioko dion zerbait egiten saiatzen naiz. Castillo Suárez, ama biolerki liburu argitaratu ditu, helduentzako bi album eta aurrentzako 11 narrazio liburu.
1: Bide bazterrean bildutako loreak. Zaindu dezagun jendea azkeneraino. Gorde ditzagun solasak akaberaraino. Gu ailegatuko ez garen tokietara irits daitezen beste batzuk. Gorde ditzagun bide bazterrean bildutako loreak. Bakarri gaudenerako. Nekeari indar guztiak eman dizkiogunerako. Ekar ditzagun akordura maite ditugunak. Eta defendatu ditzagun gure azken esparru askea balira bezala. Ez ezagun inoiz ahantzin ondik heldu garen. Ez diezaigu jogun inoiz utzi, gordean edukitakoa gozo esateari. Amets egiten jarrai dezagun. Gure herrian. Gure hizkuntzan.

Maskaren topaleku, garaituan galtzen naiz, balantzaka, arrastaka, eramaten ditut. Aurretik dabiltzanak, maniki faltzuak, dirudite argipean, gizakien.

zeruaren ederra. Alka belarra azten den tokitik idazen dizut. Gezurretan ari naiz dena bukatu dela esaten badizut. Min bat behar dudala zure gana itzultzeko. Ez dudala neurririk ematen zure irribarrea gordetzeko. Zure izanak beste indar duela nire etxiak. Ez zaitu dala zure mezuetan bilatuko. Euri handiaren esperoan nago. Euriak hartuko baititu idatzi gabeko hitzak. Danborik gabe maite duen jendea gara. Lainoen igaro bidean nola. Gu beste inork ez daki non ditugun orbainak. Baina inoiz ezkaitu lotxarazi, maite genituenei behar genituela idazteak. Dena galera denean, zainak urratzen dizkigutenean, edo irauli, zerk aramatza irautera, zerk lotzen gaitu lurrera. Ez dauka izenik, baina eman egin behar zaio. Belar luzearen gainean etzanda idazten dizut, eta kontatu nahi dizut, zukongi argi badakizun zerbait. Bizitza, auskorra dela, gerok bakarrik sumatzen dugun errenarekin ibiliko garela aurrerantzean. Denbora esaten diogu, baina guztiz izateari utzi ez diotenak dira gure arrenkura arintzen dutenak. Gauzek poliki aldatzen jarraituko dute. Urtaroak etenik gabe joango dira bata bestearen atzetik. Belarra isilean hasiko da. Neurria hartuko diogu gure bakardadeari. Baina gure maitetasuna

0: Uste dut liburu bat bihotzera iritsi barzaizula eta liburu honorietan gai guzti ez hitz egiten dela bakardadeaz, doluaz, gabeziez. Ez dut uste, ume garaian heldutan baino zoriontsuagoak garenik. Berdin, sufritzen da edo gehiago, niri ez zait interesatzen haurtzaro erabat zoriontsuaren ideia faltsu hori. Uste dut poesiak hobea egiten nauela, azken finean, gauzei erreparatu egiten diezu beste begi batzuekin. Begiratuta, idazten duenak badaki bere burua defendatzen. Ongi idazteak asko laguntzen dizu bizitzan nire ustez. Castillo Suarezen hitzak dira horiek, Reyes y Lintxetak argia aldizkarirako egindako elkarrizketatik.
1: Lore zauritua. Bihotzean daramaguna gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Hitzak behar ditugu, maitasunaz hitz egiteko edo heriotzaz. Hitzak behar ditugu izendatzeko atsegin duguna zein gorroto duguna. Hitzak behar ditugu, erabe gaudenean nagiak ateratzeko, haserre gaudenean adiskidetzeko, herriminez gaudenean urrutikoak erturatzeko. Gure hitzek lekukoak behar dituzte, gure galderak entzungo dituztenak, gure eskaerak, gure damuak ere bai. Gure hitzek magala behar dute laketzeko, izan ere lore zauritua da gure hizkuntza. Ederra eta aldi barean zaurgarria, gure hitzek babesa behar dute, babesik jaso gabe, ezpaitago irauterik, babesik eman gabe, ezpaitago bizitzerik.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Elurra, elurraren gainean liburuaren berargitalpena da lera irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Liburuko gehi poemez gain lera izenburuko beste poema bat heldu da kontrazalean liburuaren funtsa laburtzen duena. Izan ere, lerak elur gainean ibiltzeko gurpilik gabeko orga izateaz gain badu bigarren adiera bat joera bizia edo grina. Alegia. Castilloren lera poema horrekin esango dizuegu agur zuen arreta aurretiaz. Eskertuz, ondo, segi. Hau da nire herria diot.
1: Hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten. Baina idazten dut, beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak, etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina horbilekoeganako lera zintzoa da gurea.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente izandakoa eguneko izen propioa delitu ekonomikoak ikertzen dituen Espainiako poliziaren taldeak bukatu du haren despatxuaren miaketa eta dokumentuz betetako kaxak atera ditu bertatik Auzitegi Nazionaleko José Luis Kalama epailearen aginduz eginda miaketa honek dirua irabazteko legez kanpoko talde antolatu baten buru jo ostean Zapatero influentzia trafikoa eta dirua zuri itzearen delitua leporatzen dizkio ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzera. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidentea da Zapatero eta Alderdi Popularrak inputazioa baliatu du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen kontra egiteko. Zuhurtzia eskatu dute beraldetik, Euskal Herria Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak informazio gehiago behar duela dio koalizio subiranistak EAJak beraldetik ikerketa nola garatzen den ikusi nahi du Maribel Baquero diputatu jeltzalea.
2: Larriak dira, izan diren akusazioak, baina, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileak bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago, eta horren ondorioz beikusiko dugu, eta balorazio bat egingo dugu.
1: Gai zaldatuta Errenteriako papresa paper fabrika erosteko eskaintza bakarra aurkeztu dute hartzekodunen konkurtsoaren barruan Espainiako CL Group lehengo Christian Lei zenak egindu eskaintza 40 milioi euro ingurukoa lantegiak egun dituen 205 langileetatik 148 mantenduko lituzke. Negoziaketak abiatu atarian lanpostu murrizketarik ez dutela onartuko dio lan batzordeak Martin Otamendi batzordeko burua da.
3: Ez du balio, oferta honek ez du balio, hain gertitzen dena da, lamzen bat lanpostu geldituko dien hori negoziatu beharra dakagu. Horrekin ez gaude bat ere ados.
1: Labrazako parke eolikoan inbertitzeko Jaurlaritzak eta Iberdrolak egindako eskaintzak bestalde, harrera ona izan du Mikel Jauregi Industria Sailburuaren esanetan, 24 orduan proiektuan parte hartzeko 51 eskari jaso dituzte. Egunotan bilerak egingo dituzte hainbat herritan, informazioa emateko atzo Bastidako Kulturetxean egin zuten lehenengoa, datorren astean Oionen eta Guardian egingo dituzte. Araba Bizirik plataformak bien bitartean makroproiektu industrialen eta energetikoen aurkako manifestazioa deitu du larun baterako Gasteizen makroproiekturik ez lelopean 80 elkartek eta 75 kontzeju eta udalek egin dute bat deialdiarekin eta besteak beste abiadura handiko trenak edo zentral eoliko eta fotovoltaiko handiek Arabako lurren suntxiketa baino ez dakartela salatuko dute. Eusko Jaurlaritzaren berri Iztagarrien lurralde plan sektoriala arazoaren parte dela azpimarratu du gainera Iker Ruiz de Zarate Araba Bizirik plataformako kideak.
4: Lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izatetik urrun multinazional energetikoentzat jarritako alfombra gorrian bihurtu da. LPS-ak gure mendie eta haranen balio ekologikoa, nekazaritzakoa eta soziala kontuan hartzen ez duen zonakatze bat ezarri nahi du. Ingurumenaren babesa merkatuaren interesen mende jarriz, tokiko komunitateak kontuan hartu gabe.
1: Hauek esan da errepidetan lasaitasuna, gora berarik ez dagoela esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, eguzkitsua dator biharko eguna asteazkena, gaur baino bero gehiago egingo du, kostaldean maksimoak 20-23 gradu inguruan geldituko dira, barnealdean 25 gradu inguruan edo hortik gora. Goizean goiz, behodeiak agertuko dira kantauri xurialdean eta behelaino batzuk barnealdeko hainbat bailaratan, baina goiz erdirako desegin eta esan bezala eguzkitsu geldituko da oro har. 10:04 dira, besterik ez, 11:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin hemen Euskadi Irratian informazioa une oro duzu eskura orain albisteatarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: Hogeita amabost mila berreun eta hirurogeita amaika. Iru bost, bi, zazpi, bat.
0: Eta seriea?
1: Hogeita amaika.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Atera gara eta Pinamoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
3: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
4: Ikusten duzu zure etxea hemendik.
5: Ikusten dut nire etxea.
4: Non dago?
6: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
7: Ez ez da animaliarik, turistak.
8: Zunongo azarete. Ni goikoa.
9: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa. Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta gogoratuko dut zinez.
3: Film bat.
8: Bai, pasa.
3: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian.
10: EITB transformazioa.
11: Begira, ama! Urtsintxa bat! Zertan ari da?
10: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
11: Eta gero topatzen ez baditu?
10: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
11: Ara! Orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
10: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntxu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
11: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
10: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
12: Orain, Euskadi Irratia, Guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

Gabonetan ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekarriko dizugu aurreko ostiralean argitaratutako disko bat bereziki. Kevin Morbiren lan berria zari gara, dagoeneko osorik gozatu dezakegun diskoaz, Little Wide Open, eta bertan dago, hau adibidez, Die Young.

gaurko bidean zehar disko honetako beste kantu batzuk ere adituko ditugu, aste honetako disko garrantzitsuetako bat, Kevin Morbiren berria, Little Wide Open. Eta beste hau aurreko asteetan ere entzuten ibili gara, The Twilight Sad talde eskoziarraren lan berria da, kantu hau, Designed to Lose.

Shoegazeren eta The Cure bezalako taldeen eraginen artean, beren musika deskribatzerako orduan, The Twilight Zat talde eskoziarra eta disko berri gomendagarria. Eta Euskal Herriera etorrita, Espalak taldearen single berria. Bi kantu berri plazaratu dituzte eta burua galtzen izeneko honetan dago txuleria joder taldeko iratxe hautsetan.

The Strokes taldea bueltan, disko berri bat iragarria dute, eta hau da aurrera penetako bat, gaurkoan beste bat ere adituko dugu, hauxe Going Shopping.

eta beste itzulera bat, hauek are eskarmentu handiagoa dutenak, The Rolling Stones dira, eta kantu berrietako bat hauxe, Rough and Twisted.

sasoiko The Rolling Stones disko berria ere iragarri dute, hau da ez da single honetan geratuko, uztailerako entzunan izango dugu album berri hori, eta Rough and Twisted kantu hau izango da bertan. Disko berri batean dagoen bezala urrengoa besti hau. Kevin Morbiren Little Wide Open albumaz ari gara. Pretty Sisters 100,000 izeneko kantu honekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. You're gonna swamp down.

Gaurkoan Little Wide Open, Kevin Morbiren disko berria ari gara ditzen, edo bertako kantu bat baino gehiago behintzat bai, hori zesan egin genuen, eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko ere bertako kantu hau ekarri dizuegu, lehenengo singela izan zena, Javelin. Eta aste honetan aditzen ari garen beste album berri bat. Texasko Matthew Logan Basket musikariaz ari gara. Atzokan ere entzun genuen disko honetako kantu bat. Bera Delta Spirit taldean ere ibilitakoa da. Baina bakarka baditu album interesgarriak eta plazaratu berri du hau. Rene izen.

the wrong time.

0: The Black Keys entzuten ari gara, Peaches izeneko diskoarekin bueltatu dira, duela aste pare bat, eta hau bertako kantuetako bat, single moduan, lehenengo aurrerapen gisa, edo bigarren aurrerapen gisa aukeratu zutena, Where There's Smoke, There's Fire. Eta singeletaz hitz egiten jarrita, lehentxoago entzun dugu The Strokes taldearen abesti berri bat, bi dituzte momentuz plazaratuak, eta albuma Reality Awaits izeneko disko berria ekainaren 26an iritsiko da. Baina esan dakoa, beste aurrerapen bat, orain entzuten ari garen hau, Falling Out of Love. Entzongo duzuen bezala ahots efektuak batere beldurri gabe erabili dituzte single berri hauetan. The Strokes eta beraien kantu berri honekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Argedasko herriak aho batez gaitzetsi du herrian izandako hilketa matxista. Amaierako txaloek hautsi dute elkarretaratze isila, 44 urte zituen Saidak, erakunde eta herritarren aldetik jasotako erantzuna eskertu du Argedasko komunitate islamiarrak Arbil Gual presidentea.
2: En Bogotaria, súper buena. Me ha llamado el alcalde ayer, al mismo rato me ha llamado a mí, me ha preguntado, me llamaron los agentes de Guardia Civil también.
1: Ustezko hiltzailea, 43 urteko senarra, bihar edo etzi, tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailearen aurrera eramango dute, bere burua aurkeztu zuen, Guardia Zibilaren Baltiarrako kuartelean, eta emakumea hil izana aitortu zuen. Gaiz aldatuta, 134 dira, Kongoko Errepublika Demokratikoan, ebolaren agerraldiaren ondorioz, hildako herrialde hartako osasun agintariek emandako azken datuen arabera, osasunaren mundu erakundea oso kezkatuta agertu da ebola virusak hartu duen abiadurarekin, 500 kasu susmagarri identifikatu dituzte eta virusa uste baino zabalduagoa egon litekeela uste du osasunaren mundu erakundeak. Espainiako gobernuak eta turismo enpresek hirugarren adinekoentzako inserso bidaien baldintzak beste urtebetez luzatu dituzte. 2026-2027 denboraldian ia 900.000 plaza eskainiko dituzte Penintxulan eta Balear eta Kanariar uharteetako egonaldietarako, horietatik 7.000 gutxieneko pentsioen azpitik kobratzen duten herritarrentzat. Pertsona horiek 50 euroren truke bidaiatu ahal izango dute. Horretaz gain, 10 kilotik beherako etxeko animaliak norberarekin eramateko aukerak bere horretan jarraituko du Imsersoren datorren urteko bidaietan. Eta Espainiako Auzitegi Gorenak bidea ireki die zuzeneko senideen hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki gelditu ahal izateko. Gorteko osoko bilkurak gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonek legezko eskubidea dutela lagundutako heriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Katalunian semearen eutanasia gelditu zuen aita baten kasuaren ondorioz dator erabakia, onintza segurola.
3: Aldeko 23 botorekin eta kontrako 9rekin epaileek onartu dute gertuko senide batek epaitegietan impugnatu dezakeela hurbileko baten lagundutako heriotza. Erabaki honen muina Francesken kasua da, 45 urteko gizonezko honek hainbat iktus jasan ondoren sekuela larriak zituen eta aitak prozesua etetea lortu zuen Katalunian, naiz eta semea adinez nagusia izan eta bere gaitasun osoan egon. Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko kidea, oso kezkatuta agertu da, bereziki epeak asko luzatuko dituelako.
4: Eutanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luzeegia dira, baina zokotza dira, gehienez bako gehiagun dira, eta elegite hauekin ari dira usteetako epeak gastatzen dugu. Zokezkara elu.
3: Urrengo egunetan ezagutuko dugu jurisprudentzia finkatuko duen behinbetiko testua.
1: Errepidetan, lasaitasuna, ala esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez. Eguzkitsua dator biharko eguna, gaur baino bero gehiago egingo du, kostaldean maksimoak 20-23 gradu inguruan geldituko dira, barnealdean 25 edo hortik gora. Goizean goiz, behodeiak agertuko dira Kantauri xurialdean eta behelaino batzuk barnealdeko hainbat bailaratan, baina goiz erdirako desegin eta esan bezala, eguzkitsu geldituko da oroar eguna. Besterik ez, 11:04 dira, gaberdian itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

Larrabetzura joan zaigu faktoriako Jon Artano lankidea, han bizi baita Toti Martinez de Lezea idazlea. Haren etxeko idazgela eta lantokia nolakoa den ikustera sartu gara. Bazenuten pliegoren alabak izeneko argazki dendaren aditzerarik? Iruñeko lehenengo emakume argazkilariak izan ziren pliego argazkilariaren alabaiek. Ba, haiez jakiteko, Bakarne Atxukarro kazetariarekin izan gara bai pasan. Otsailean 50 urte bete dira. Lasarte Oriako Michelin enpresan 100 eguneko grebaldi egin zuten. Ia 3000 langile zituen orduan. Faktorian izan ditugu Felix Artetxe, grebalari kaleratua, eta Maize Otaño, fabrikako bulegaria.

0: Eginena handia. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ze moduz toti?
1: Onde eta zu?
0: Ondo. Esku emango diazu edo?
1: Ez.
0: Ez.
1: Ah, bueno.
0: Ara, wow.
1: Hori da nire leku.
0: Oh my god. Oroitzen zinen, ez da etortzeko eginela, ez?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, balkar eskitatxo bat egingo du.
2: Andre baten mundu aldi latzaren kontaketa, kastitate gerrikoa senar jeloskorrearen emaztearen zat, maitimendutako gazte batzuen amaiera tristea, sorgin garaietako inkisizioko paranoia, indiano baten abenturak etxetik urrun, emakume gerilari baten borroka helburura iristeko, ahotsak bilduman amabos narrazio labur eman dizkigu, Toti Martinez Delezeak. Jarraitzaile oldea du, Martinez Delezeak eta gaur, bere artearen sorlekura goaz. Izan ere lehen abisatu dizuegu Toti Martinez Delezearen etxera joana da, Jon Artano, gure idazle jendearen, gure ipuingile eta novelagileen, gure autoren idazgelak ezagutzeko kapritxoa sortu zaigu eta estreinekoa, egon garaia, Pako Aristirenean. Toti Martinezen ere goaz, bigarren bisita, misterioz bildutako kuartua baita. Hauxe da beraz, autoren idazgelak gure atalberriaren bigarren alea.
3: Winky, pinky, winky,

0: Eta orain bai, Jonartan Olarrabetzuko leginen handian, Toti Martinez de Lezearenean, hortzaude ez da, Jon, egun onkaixo.
1: Kaixo, Maider, tentzuleo bai, iritsi gara. Eta aurreratu duzuen moduan, enkontru batera izan dugu. Totiren etxera sartu horretik, gero txirreina jo diogu, iniki bai. Digu. Eta hori, ba, tarte honen helburua da, idazle jendearen gure autore zenbaiten lana hobeto ezagutzea. Eta horretarako beren idazgeletara sartuko gara, eta uzten diguten enean, ba, kuskusean arituko gara, beren apalategietan begiratuko dugu, beren zurkuluetan zer duten gordeta ikusiko dugu. Eta, Toti, ez dakit zer pentsatu zenuen, proposamena egin genizunean, ze pentsatu zenuen?
2: Ah, pues, zoratuta da. Mutila hau txoratuta dago. Nire gela, bala, hemen dago.
1: Ez da gela normal bat, Toti. Normale digo, so urrun dago.
2: Bueno, hau zen nire semearen gela.
1: Bai, hori zen digute.
2: Bai, eta gero, ba, kanpora joan zenean.
1: Gotzon barandiaren ekin egindu topo atarien, kasualitatez. Eta berak esan dit, semearen gela zela eta dena senarrak egindula.
2: Bai, dana. Bueno, eta etxea ere bai, eh? Etxe guztia egin dugu guk teiaturik ez, baina beste gelak, tximeniak, elektrizitatea dana senarrak egin zituen eta nire laguntzarekin, karo. Eta bueno, semea hemen bizi zen eta bueno, cuando kanpora bota. Zoaz ba, kanpora. Ba, hartu nuen hau niretzako. Lan egiteko eta bueno, sukaldea ondoan dago. Orduan da.
1: Ikusi ezakugu, begi ertetik sukaldea, eta beko zua edo parrilla bat ere, bai hor? Buah, dena zura, zur nobleak. Idazlea zara, hemen lehen erakutsi diguzu, apalategi bat osorik eta beste baten erdi hartzen dute bai. Zure liburuek. Deskribapenerako doai zenbait izan behar duzu. Deskribatu diozu entzuleari gela hau.
2: Oh, gela hau. Bueno, nahiko politxe da, handia. Bueno, hau dia. Eta, bueno, baldak eta liburuak, hemen 3000 liburu daude. Hemen bakarrik gelan, Etxean da 10-12 mila. Ba, oso irakurleak ara danak.
1: Eta ze 3000 aukeratu dituzu zure igaz gelan edukitzeko?
2: Nire liburuak noski, eta beste nire maitena liburuak. Eta gero badau adibidez han nola da hori saioak dira.
1: Saioak
2: dira. Sí, ez dira leberriak. Hemen erdian leberriak eta hemen adibidez enciklopediak. Auñamendi enciklopedia, Barandiaren en lana, nola da Resurrección María de Azkuelanak. Hau da dira lanak
1: eta gero tartean oroigarriak, sariak pentsatzen dut.
2: Bueno, sariak.
1: Eliza baten portiko atariko romaniko hori nongoa da hori?
2: Tudelako edo esto zangotzako uste dut.
1: Sari mordo bat. Argazkiak markoetan.
2: Amodiozko sariak dira.
1: Bai.
2: Amodiozko sariak dira bai bakarrik.
1: Bai, denetik dago, Eta instrumentu hori zer da?
2: Bat, bueno, da gitarra bat marrokokoa, baina badauzkagu bebai etxean instrumentu asko, zeren musika maite zaileak gara, eta semeak jotzen du, orain gitarra elektrika, baina biolina jotzen du, eta piano eta bar. Eta gero, hemen gelan, badira argazkiak beharrezkoa niretzako, badira familiaren argazkiak, nire amaren, alabaren, eta bioaren argazkiak, gero hor familia, nire anaiekin, eta hor daude alaba, suina eta biloba. Eta hor daude bebai, nire aita, nire senarra, argazkiak, hor bebai.
1: Ipa hortzean duena, zuen aita da.
2: Bai. Francisco Martínez de Lezea, Patxi Lezea zen. Bai.
1: Patxi Lezea. Ohoratuta sentitze gara hemen sartzeagatik, eskerrik asko sartzen usteagatik, Toti. Haien errazkeria irudituko zaizu, baina hemen egonezten norbaiti, edo hau ikusi ez duen norbaiti nik hau azaldu beharko banio, esango nioke batipat zura duela. Zura apalategiena, zura soliboena ikusten da.
2: Bai, izarrak.
1: Eta da...
2: Hori izan arra ipini zituen. Badira, Gasteizko kordei, Casa del Cordón. Badaude... Izarrak...
1: Margotu ez.
2: Bai,
1: tallatuta edo.
2: Tallatuta, bai.
1: Izarra gaude jira osan. Benzango nizuke hau dela, alako mitel Europako kutsu bat du, edo iratxo baten etxea edo ematen, no?
2: Bai. Hau da nirea. Etxeko gelat bakarra. beste gelak eta beste eta esenarraena dira. Hau da nirea, hau da nirea.
1: Zenbat ordu pasatzen dituzu hemen?
2: Hemen ordu asko, bai. Ba, ez dakit, normalki 6-7 ordu.
0: Toti Martínez de Lezearen idazgelan sartu gara gaur, Larrabetzuko beretxean gaude, hainbeste historio, hainbeste mundu, hainbeste ipuin eta novela sortu diren leku horretan. Toti, berriki aikor aldizkarian esan duzu, inspirazioa ez dela existitzen, gurea lana da, hori esan duzu.
2: Bueno, niretzako, nitaz pesatzen ari naiz. Bai, inspirazioa ez, asmoa bai, baina ez inspirazioa, eta gero lana. Imaginazio asko, eta gero asko irakurri dut, eta asko irakurtzen dut, baina txikitatik, txikitan hasi nintzen, 7-8 urtekin, ipuinekin, eta bar, bai, karo, baina gero eleberriak, eta gero nire aita oso historia zalea zen, eta ni ere, bai, eta ni ba, irakurri nuen Gasteizen, ba, eskolara, gero piztinara, igerlaria ginen etxean, eta gero irakurri.
1: Igerilariak, amona zen, igerilaria, ama. Ama igerilaria, bera sartu duzu, ipuinen batean,
2: bai? Bai, baina izenerik gabe, Julia zen.
1: Ahotsak zure azken lanean, beraz, neguan hotza zela, eta udan bero eta igerilekura joaten zaretela, bedi eskuartean liburua.
2: Beti, nik etxean nire gurasoek eta nik, eta bueno, senarra bai, irakurtzen du asko Albertok, baina nire liburuak ez. Beste mundu bat dauka berak.
1: Aizu, eta zein da zure rutina? Ze ordutan, ordu 5 batean aste alduzu eguneroko lan jarduna?
2: Bueno, ez dakiz. A ber, pues goizean, 8:00 ja preste gaude. Baina, karo, bada, sukaldea egin, labadora ipini, eta, a ber, etxeko andrea naiz. Laguntza badaukat, baina bestela, nik egiten dut. Eta gero, pues hemen sartzen dut, eta, pues ez dakit, badira korrespondentzia asko daukat. Eskutitzak, mezuak, eta bar, pues,
1: eta nola isolatzen zara, esan nahi dizut, idatzi behar duzunean, konparazio batera, idaztea nahi duzu, konzentratzea nahi duzu, ez duzu inok molestatzea nahi, telefonoa deskonektatzen duzu?
2: Ez. Eta jendeak etortzen dira, noz nahi, baina ez dakizu nola, eta ez dak nire gatik, nire senarra gatik, eta badira lagunak eta sartzen eta irten, ez dut arazorik, osea, idazten ari nahi, zebapetan txirrilaz jortzen dut, norbaitek etortzen bada, eta geldi, da zer nahi duzu, eta berriz, buelta non egon nintzen, hemen bai, jarraituko dut.
1: Izan ere?
2: Asmoa. Asmo bat, historio bat kontatzeko edo idazteko, asmo bat daukat, eta daukat asmoa, eta ez dut behar gehiago. Behin batean idatzi nuen, pues ez dakit nola esan, lista bat, zerrenda bat, hau, pasatuko da, eta gero, egon nintzenean, pues erdien, ja, ez dakit zenbat horri alde.
1: Alegia, behin egintzen den?
2: Jo, baina lista bat.
1: Historio baten,
2: bai,
1: o sea, nola da
2: gidoi bat. Digo, jo, gidoi batek, non dago gidoia? Eta hartu nuen gidoia, eta esen...
1: Etzen bat etortzen.
2: Ez, así que dije, gidoi erik ez. O sea que, ni naiz nire irakurle lena.
1: Dena den, zure bikaintasun literarioz gain, harrigarria dena da zure emankortasuna. Ia urtero, edo urtero lanen bat, eta pentsatzen genuen geurekiko, ba, izango duela sekreturen bat, hainbeste ekoizteko.
2: Azkarrenaz. Orain ja ez, baina normalki bai bi edo hiru liburu urtero. Badira umentzako, ikastentzako, badira liburuak, bueno, novela bat, eleberri bat urtero. Aurten ez, aurten errelatoak, osea...
1: Ipuin laburrak?
2: Ez dira ipuinak. Badira...
1: Kontakizun laburrak?
2: Eleberri txikitxia.
1: Ah, ba, eleberri txikia.
2: Oso desberdina, eta txakatakatakatakata. Eta gero egiten dut bebai gidoiak, telebistarako, edo gero lan egiten dut bebai musikariekin, Gorka Hermosarekin adibidez, akordeonista, eta Edurne Zabalo, da klarinetista, eta bueno, joan zenian, egon gara Galizian, zorginei buruz hitz egiten, eta gidoia, bueno, osea, galegos eraman nuen. Eta ikasi nuen galegos ordenagailuarekin.
0: Ordenagailua aipatu duzu, Toti, eta idazmaian egongo dela pentsatzen dugu. Idazmaian nolakoa da, Toti? Erakutsi duzu, ikusi nahi dugu, zer daukazu organean?
2: Ah, Maider, pues beitu. Badaukat ordenagailu bat.
0: Bai.
2: Eta telefonoa.
1: Telefono zahar bat.
2: Zaharra eta berrie.
1: Ah, eta berrie. Finko azarra noski.
2: Argazki batzuk.
1: Inprimagailua.
2: Inprimagailua.
1: Inprimagailua zer abitzen duzu? Idatzitakoa hobeto irakurtzen duzu paperean?
2: Ez, que behar dut paperak eta nire zen arrabe. Eta gero, ez dago gehiago. Ez
1: eta kristalesko, nola ez dagoela ezer gehiago? Beteta dago eta, gauzez beteta dago eta.
2: Argazkia, kristalesko bolak.
1: Kristalesko bolak oiek ze historia dute?
2: Ez dakit, gustatzen zaizkit eta...
1: Idaietatik ekartzen dituzu edo?
2: Ez, eman didate familia.
1: Eta figura hau, hartu dengo zure baimenaz?
2: Hori da...
1: Hau zera, brontzeskoa?
2: Hau da, leonkoa.
1: Leongo artista baten.
2: Artista baten. Eta brontzerekin egiten ditu...
1: Figuratxoak.
2: Hau da, neska bat...
1: Biluzik, narru gorririk.
2: Bai, eta irakurtzen ari da, ezta? Eta
1: jo, liburu da du
2: bai. Bai, ze polit ez da, ederra da, ezta?
1: Oso ederra da. Eta idazmaiaren azpian dagoen zakarrontzian begiratuko bagenu, ze topatuko genuke? Zuke botatako ideiak?
2: Ez.
1: Eta tiraderetan, kaxoietan irekiko bagenu?
2: Jo, beteta da. Paperak dira, paperak. Kontratuak, paperak.
1: Agenterik balduzuzuk, toti?
2: Ez. Euki nuen. Bat, baina ez zuen ezer egin. Ezer.
1: Eta novela gidazten bezain hona altzara, negoziatzen?
2: Ez. A ber, orain dela ja 15 urte edo, banago bakarrik ereingoekin. Erein da argitaletxe txiki bat, baina da hemengoa eta gauz garrantzizuena, konfiantza handia daukat haiekin. Haiek esaten dute 20 liburu saldu dituztela eta 20 liburu dira. Ez dira 25, ez dira 50. Eta beste
1: baina hori egiten duenik ba aldaba.
2: Bai. Eta gero, egiten dut nahi dudana, osea, aurten eleberri bat nahi zuten. Eleberri bat toti, ez. Aurten ipuinak, bueno, narrazioak.
1: Eleberri laburrak.
2: Bat, mesedes, ez daukatu buruan. Eta baina gazoa garrantzizuena haiekin, dandana dira lagunak, ezagutzen ditut jende guztiak gitaletxean, dira 12 persona, baina ezagutzen ditut, eta gauza garrantzizua, nire liburu guztiak euskeraz agertzen dira. Hori da oso garrantzizua. Zenik irakurri dut euskeraz arazorik ez. Ulertzen dut arazorik ez. Nire problema da hitz egiten.
1: Zuk hitz egin, ondo ulertarazten zara.
2: Berboak, aditzak eta jo,
1: Eta gero hemen, zer gehiago du element hori bai, hori? Hori da...
2: Hori da papin bat.
1: Pampin barela.
2: Bai, da pampiña.
1: Alice in Wonderlandeko tepotoa ematen.
2: Bost urte bete pasatu nintzen ETV-en. 1200 programa egin nituen. Pampiñekin, antzerkiekin. Badauzkagu sotanoa?
1: Bai, sotoan.
2: Sotoan, badaukagu sotoan. Eta sotoan...
1: Garai hartako pampiñak eta txotxongiluak eta gordeta dituzue? Bai, maskarak eta...
2: Bai, badauzkagu, ez dakit, 200 pampiñak edo, iruen.
1: Wow.
2: Sotoan,
1: museo bat jartzeko moduan zaudete.
2: Eta bueno, orain garbitzen ari dira, senarra eta lagun batekin. Eta nik eskatu, niot, a ber, nire tetera, non da hau, nire tetera, tetera.
1: Teontzia.
2: Hau teontzia.
1: Baina Espainiak ditu eta begainan margotuta.
2: Baina ez da hori bakarrik. Da radiokontrolearen mugitzen dutela.
1: Wow.
2: Eta zabalduko ditu begiak eta hoa. Eta orduan, eskatxoa, zer daukazu hor? Bani, bebeiki, ni tetera bat naiz badakizu, eta zer egiten duzu? Pues nola zer egiten dudan? Te, ematen dudan. Bueno, bada bat, badauzkagu beste 6 edo 7 radiokontrolean mugitzea. Eta egin genuen banan-banan programa ETV-en. Eta, bueno, orain ez dugu egiten pampiñak, baina...
1: Hemen, hau dago, hori, pitxiaz beteta, eta hemen azpian liburu bat ikusten dut, estirandose, guia completa de estiramientos. Hori importantea, egun osoa, idazmaian...
2: Ez que badaukat pintzamiento bat, hemen sorbaldean. Eta ez da...
1: Eta egite alditu zu luzaketak.
2: Gutxi. Baina, bueno...
1: Aizu, eta aulki hau... Hau da, zure artearen oinarria, hau da, honen gainean egiten
2: no,
1: duzu?
2: Hau da, zera, gogorra da, oza, aulki bat, baserri batian Galdakaon. Orain dela, pues 50 urte, etorri ginenean. Eta, ala basura.
1: Zaborretan botazta zegoen?
2: Bai, bueno, nahi zuten. Ah. Orduan senarrak, ezagutze...
1: Zora garria, taia hau.
2: Sí, que, a ver... konpontu zuten baserria, oso modernoa, eta...
1: Eta zituzten nahi altzari zaharrak.
2: Eta hor zeuden, kanpoan, eta nire senarra bere...
1: Ezaguna
2: zen. Eta zer egingo duzuen alkiek? Bota. Bota, nola bota, nola bota. Bota, ja, eramango dut. Eta badauzkagu beste lau. Ba, baziren lau, bai, lau.
1: Zoragarriak dira. Eta zure idazketa idazkuntza dena, zure idazle karrera aulki honetan eserita egin duzu. Eta hau, Galdakaoko baserri horretatik erreskatatutako aulki hau ez da ergonomiko horietakoa.
2: Ez, da, jate digo. Gorra da eta ondo nire zorbaldean.
1: Eta gero bizkarrean duzu estalkia, no, manta.
2: Hotza badao eta manta badaukat, hemen bitxika erantzen, zinmaz.
1: Eta beste kuriositate bat. Bai. Lotura emozional handia alduzu gela honekin. Ez?
2: Ez?
1: Ez dizuz sinesten milaka oroigarri dituzu. Dena apaingarriz josita duzu, sorginiak, gurutzeak, kutsa gotor bat hor, kajafuerte bat.
2: Bara hori da semearena. A ber, da nire lekutxoa, da nire lekutxoa. Bihar beste lekura joan beharko banu, hartuko dut hau eta eramango dut. A ber.
1: Asmatuko zenuke idazten, sekula idatzi duzu novelaren bat edo zure sorkuntzaren bat egin duzu hemendik kanpo? Ba, izu idazleek egiten dituzte sormen egonaldiak.
2: Ez. Esan dizut lehen. Sukaldea, senarra, seme alabak, lagunak, danak etortzen dira, eta ez. No, esan nahi dut, que si me tengo que llevar algo, porque tengo que cambiar de casa, tengo que dejar esta casa, pues me lo llevo, lo que hay aquí, es todo lo que tengo, no tengo más.
1: Ya, yeah. Beraz, bada importantea zuretzat hau.
2: Bueno, hau da nire bitxia, ez daukat gehiago, mm-hmm. Argazkiak eta liburuak eta, adibidez, kuadro hori, da truke bat, Miranda de Pomareko lagun bat da pintorea. Eta urtero joaten naz Miranda de Pomarera itzaldi bat emateko, eta karo ez dute ordaindu. Orduan, truke, ni asko funtzionatzen du trukez. Nik emango dizu.
1: Itzaldi eman da, berak oleo bat bueltan.
2: Bueno, kaso hori, baina beste batzuetan adibidez Bermeora banoa eta etorriko naiz berriz sardinekin edo, ez dakit, osea, atrueke. Gustatuko nuke, nire herrira etorri, itzaldi bat emateko eta bar, baina ez dugu dirurik. Bale ba, trukea. Truke gatik. Ze truke? Truke, nik emango dizut.
1: Itzaldiak
2: eta zuk eman zerbait. Bai.
1: Ba, Toti Martínez de Lezea, eskerrik asko, zure idazgelan gu hartzeagatik, eta zure sekretu batzuk konpartitzeagatik, eskerrik asko.
2: Ebi esker zuri. Zure denbora agatik.
0: Eskerrik asko, Toti trukeagatik, eta Jon ere bai, ederra izan da, gero arte.
3: Euskadi Erratien, bigarren aukera.
4: Irudik aztazu eune batez, duela 100 urteko Iruñea. Gaztelu plaza... Hor dago, eta bertan, estudio dotore bat, eta kameraren atzean, 3 emakume daude. Esmeralda, Blanca eta Isolina Pliego Soler, Iruñean estudio propio izan zuten lehen emakume argazkilariak izan ziren, Pliegoren alabak izenarekin izan zuten estudio hori, Leire Martínez Arratsaldeon.
5: Kaixo Laia, badai, 1920ko eta 30ko hamarkadetan, garaiko gizartea erretratatu zuten, familiak, ospakizunak, eta aldi berean emakumeen presentzia profesionala aldarrikatu zuten isilean. Garai hartan argazkilaritza ia erabat gizonen esku zegoen, baina Pliego aizpek bere lekua egin zuten.
4: Gaur mende bat geroago gogora ekarri nahi izan ditugu Pliego aizpak, hori guztia kontatzeko gurekin dugu Iruñako estudian Bakarne Atxukarro kazetaria eta Pliego aizpen begirada eta ondarea gure entzulekin partekatzera etorri dena. Bakarne, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
4: Bakarne, zuk noiz ezagutu zen dituen Pliego aizpak? Nola iritsi ziren zure bizitzara?
6: Pues bitu, urtarrilaren 23an Kontraluz aldizkaria aurkeztu zuten. Eta bertan, bueno, aizpei buruzko artikulua agertzen zen. Eta aurkezpen hori, bueno, pues egin zuten bai Maria Jesús García Camonek eta Carmena Agustín Lacruzek. Eta hoiek die historialariak eta beraiek egin zuten, bueno, pues artikulu polit bat haiei buruz. Nik albistea ikusi nun eta nola astero joten naiz ni Euskal Herri Irratira. Bueno, pues emakumei buruz hitz egitera, pues hartu nitxon aizpa hauek eta eraman nitxon.
5: interesgarria iruditu zitzaigun eta beraz, hasi gaitezen pixkat hasieratik, ez? Duela un urte, Gaztelu Plazako argazkiren da bat, eta bertan niru emakume. Nor ziren Pliegoren alabak eta zergatik da haien berezia, haien historia?
6: Bueno, batez ere bertako lehen emakume argazkilariak izan dutzian ta. Iruñean, bueno, zuk esan dezun bezala, leno, gizonak batez ere zian argazkilariak, bueno, edozein lana egin zutenak, ez? Binon hauek, bueno, pues ondarea edo lekuko hartu zioten atxari eta bere lekutxo ere lortu zuten. Horregatikan oso importantia die.
7: Orduan, Iruñako lehen emakume argazkilari profesionalak izan zirela esaten denean, ala izan zen. Ordura arte, bai. Etzen beste emakume argazkilari profesionalik izan irian.
6: Ez, irian ez.
5: Eta, zer esan nahi du horrek zehazki edo, ze testu ingurutan kokatu behar dugu?
6: Bueno, testu ingurua da, jabakigu nolako izan duzan, garai hartan, ez, gizartia eta bizi modua. Kontuan hartu behar duzu, adibidez, oso larri jatze honian, esintzun lanik egin, eta ABC egunkari dako egiten zun lan, eta korrespontzalatzen. Uh-huh. Binen, bapatian, beak etzun bidaltzen argazkirik ez da deuses, binon, norbait Victor Pliego izeneko batek sinatu zitun argazkiak, ez? Eta ez dago inor, ez udalerroldetan, ez industrialetan, ez garai hartako inolako dokumentutan izen hori zeukanik. Horregatikan, ikertzaileek sumatzen dute argazki hoiek esmeraldak egiten zituta. Eta ez litzake harritzeko izango, zen, garai hartan Emilio Pliego etze hona osasunez ondo, esan degun bezala. Gainea, Madrilen inorketzekin Pliegok alabak baino ez itxula. Eta bestaldetik ane, emakumia izatia oso saiatzen, eta argazkiak kaleatzeko asko sobikiotzen gizon batena izatia, ez? Horregat, pentsazazu, ez? Nolako gizartiatzen eta ze zailtasun zeuskaten hauek.
7: Orduan literatura munduan, ez? Emakume idazle asko egin zuten bezala, gizon deiturarekin sinatu behar izan zuten euren lana argitaratu alizateko. Hitz egin dezagun hasteko Emilio Pliegori buruz. Esan duzu, argazkilari ezaguna zen, zer nolako estudioa zuen, edo nola pasatu zen Gran Fotografia de Pliegotik, Hijas de Pliegora?
6: Bai, bea Madrilen jaiotzan, eta Iruñera etorritzan, 1878-an. Eta, garai hartako argazkilariek beti eraikinen goiko bizi behar izan zuten, kristalesko txabolak edo kristalesko galeriak eukitzeko, eta han bertan itxeko lana, ez? Binon, Pliegok hasiera batian gauza bera egin behar izan zun. Binon, argi elektrikoa Iruñan erabiltzena izanean, estudioak kale mailara jaitsi zuen, eta lehen argazkilaria izan zan, hoi egiten zuna. Asi que Gaztelu Plazako 22. zenbakiak konkaturitzeon estudiori, eta beak emantzun, esan behar da, senarremazteek 9 seme alaba izan zituztela, binon 4 bakarrik atera zirela aurrera, esandako 3 emakume hoiek eta gizon bat edo mutil bat, eta oso arrunta zanez, semia aitaren lekuko hartzekoa zanez. Binon, zoritzarrez, 24 urtetik urtekin hiltzan. Horregatikan, gure Blanka, Esmeralda eta Isolinak atxaria hartu zioten lekukoa eta estudio hortan hasi zian lanien.
5: Beraz, modu horretan iritsi ziren gidaritzara, ez? Ez zuten anai zarragorik eta orduan haiek hartu zituzten negozioaren muturrak, ez?
6: claro, es que, bueno, beste remediorik etzeon. Es que, ya, atia esintzon, zen, bazeon, ya nahiko gaizki, nahiko, bueno, es que minbiziatzukan, eta, ya, iltzori jantzeon. Eta anaia etzeon ez da ere, bueno, pues tira, pues ekonomia ya sustatzeko pixkat, eta aurrera eramateko negozio eta bai, pues hartu behar zuten beraiek, eta alaxe egin zuten.
7: Hartu zuten, eurak ziren, hori egin zezaketen bakarrak, baina esan duzu oso gizonen mundu batean lan egiten zuten, nola moldatu ziren, zein oztopoto batu zituzten euren lan aurrera eraman alizateko?
6: Bueno, hasieran ez zuten bere izeni, bueno, bere izena ez zuten erabili. Eta, bueno, pues oraindikanen jarraitu zuten pliego izenarekin, ez? Oraindikan beraiek ez zuten esaten beraiek egiten aitziala, bueno, pues argazkiak ta hori. Pixkanaka ja tokia lortu zuten edo lekua lortu zuten zen bereatza oso sagunatzen. Kontuan hartu behar dugu, bueno, pues argazki ari nafar askoren ezitzailea izan duzala, ez? Pues, Mena, Roldan, Ruperezen. Orduan, oso sagunatzen. Eta, bueno, jendia, pues, pixkanaka, ja, oitua hartuzun, eta, ja, askenik, ja, bere izena jarri zuten, bere txokuan edo bere dendan, bere estudioan, eta, ja, olaxe, ja, azizian jartzen, pues, pliegoren aizpak. Eta, ja, jendia, bueno, pues, oitura hartu zuten, eta, listo, ja, horrekin ja hobekio. Hasieran beldurrez, binon gero ja, bueno, pues normaltasun osos.
5: Emeki ikerketaren bidez hainbat argazki berreskuratu dira, ez? Azken urteotan beraienak denak agertu aldira.
6: Keba, gehatzen die asko, bueno, pues iskutuak ez da ere. Zeren jende askok izango dituzte bere etxean, binon pues ez dakiten norenak dian. Eta horregatikan pues oraindikan bilatu behar die. Zen, bueno, batek dakti nundian, bino bakarrikan, bueno, agertu die oso gutxi.
7: Eta zer nolako lanak agertu dira, zer nolako argazkiak egiten zituzten?
6: Ba, pues denetekoa, zen, bueno, pues zezen plazan, ikasal laborategi kimikoa, abokatu gaztiak, adibidez, oso famatua da Maria Lakuntzanena. Zen, bueno, pues lekua askotan agertu da, ez? Geo, pues 1927an adibidez, Madrilera Beethoven Mendiaurrenean kantatzera juntzan Iruñeko Orfeoia, eta, pues haren kideek, kideak ere pues erretratu zituzten, eskontzak, Sanferminak, Artaxoko futbol partidua, erronkariko eran jantzitako neskatua, zeakeni pues denetaikoa, ez? Osea, estudian egoteaz gain, pues bueno, kalea ere irudikatzen zuten hauek ere.
5: 1934an estudioa desagertu zen. Nola eta zergatik bukatu zen etapa hura?
6: Bueno, pues esan dugun bezala estudioa Gaztelu Plazako 22. zenbakiatzeon eta bueno, pues 2. zabalgunerantz irekitzeak 1921an Zezen Plaza eta 1931an Gaiarre Antzokia pues botatzea ekarri zuen. Baita Diputazioaren eta Nafar Kredituaren fatxadak birmoldatzeare. Horren ondorioz, pues bueno, pues pliego aizpak alokatuta zeukaten etxe bizitza eta estudia pues desagertu ziren. Eta holaxe bukatu zan etapa hori.
7: Eta lehen esan dugu, ez, oso gizonen sektore batean aritu ziren lanean, baina aldi berean eurek profesioa ikasi al izan zuten. Hori ere etzen ohikoa izango, ez? Aitak eurei ere bere garaian uztea, ez? Ba, pixkat arrazkak nola ateratzen ziren eta nolabait orratzean ere lanean egongo ziren, ez? Pixkat ikasteko.
6: Claro, eta laguntzeko ere bai. Osea, ez dakit nik atiak irakatsi edo ez.
7: Edo begiratu bakarrik ikasi ote zuten, ez?
6: Hoixe, eske lan izugarri jatzukaten hemen eta jo egunerokoa gaina. Ordun batzeon hor anaia lan itenta hoi, binon hauek ere aritu zian jota fuego beraiekin, así que bueno, pues holaxe ikasi zuten.
5: Bueno, eta gaur egunera ekarriz pixka bat, nola lotzen da pliego aizpen lana gaurko emakume argazkilarien bidearekin zure ustez? Zer aldatu da edo zer geratzen da oraindik egiteko berdintasunaren alorrean?
6: Boa, gauza asko. Osea, gauza asko aldatu die eta gauza asko aldatzekoa daude oraindik anen. Bitu ze gauza, ez? Hauek esan degun bezala, bueno, etapa hori bukatzian, juntzian, bueno, beste herri batera, ez, hemendik oso gertu dagona, eta han, bueno, Lodosa da izena, eta han, hango jendiak oso oroimen ona dakate, binon inork ez daki beraiek argazkilariak izan duziala, ez? Zen, bueno, pues beste gauza batzuk egin zituzten, eta hango jendiak ez daki. Zeatikan, zen hauek ja ez zuten lanpostu hori egin, edo lan hori egin han, ez? Baizik eta, bueno, bata maestra izan duzan, eta bestiak, pues etxian gehatutzian. Jo, alako gauzak maizetan gehatzen da, gertatzen da oain ere, ez? Pues batzutan, bueno, pues oso karrera polita edo interesgarria daka, binon, segun eta nun ibili edo nun ibizi, pues izkutuan gehatzen da karrera hori, ez? Hoi oso arrunta da, txoritzarrez.
7: Bakarne, zer eruditzen zaizu, erakusten digula pliegoren alaben historiak garai arteko gizarteari buruz?
6: Bueno, gizarte hura eta oaingua ez dakinik oso ezberdinak izango diala, ez? Bueno, pues garai hartakoak oso, bueno, batzuk oso irekiak izan dutzian, zen hauek posibli izan zuten bere lana itia. Eta batzutan gaur egun emakume askok ezin dute bere lana edo bere bidea irekitzia, así que, bueno, nahiko irekiak izan duzan gizarte hori, ez? Eta nik uste erraxiagoa dela leku txikiei batian egitia nahi dezuna beste haundi batian baino. Zer, bueno, pues jendeak esagutzen zaitu eta baki pertsona bat zehala, ez emakume bat. Eta hoi oso importantia da.
7: Bakarne Atxukarro, kazetaria, mila esker, ezagutzen ez genuen pliego aizpen historioa gurean kontatzegatik eta euren historia ezagutarazteagatik.
6: Eskerrik asko zuei.
7: Eskerrik asko.
6: Bai, aio.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Langile mugimenduari lotuta, bete berriak ditu otsailean 50 urte, Lasartoriako Michelinen egin zuten 100 eguneko grebak. Gaurko egunarekin greban ziren Lasarteko Michelingo ia 3000 langile eta hietako bi gurekin ditugu Felix Artetxe, kaixegunon.
8: Kaixegunon.
0: Eta Maixi Otaño, ongi etorri zuri ere.
9: Non.
0: 76 urtea zari gara, beraz Lasarte garai hartan Lasarte zen, eta beste 10 urte pasako ziren, Lasarte horia sortu arte Hernani, Urnieta eta Andoainen mendezoden bi auzoak bateratuta. Aspaldiko kontu ez ari gara, baina zuek oroitzapen hauek argi aldituzue, Felix, fresko aldauzkazu?
8: Bueno, nik neonek usten una baino hain fresko ez, baina bai bainik handu usteet zerbait esateko moduan.
0: Maixe, zu akordatzen zara kontu hauekin?
9: Ba, ez asko ez pentsa, Ez, benetan,
0: Bueno, gaurkuk lagunduko dizugu, Kontuak eta historioak ateratzen, Aitor.
10: Bai, Lasarteko izan zen, Michelin enpresa frantzesak, ezaguna da, mundu osoan, kurpilak, neumatikoa egiten dituelako, eta Lasarteko izan zen, Iberiar Peninsulan jarri zuten aurreneko lantokia, 1924 urtean. Euskarazko orduko lekukotzarik ez du aurkitu, baina emakume honen azentuak ez du zalantza handirik usten, euskaldunak zirela aurreneko langile haiek.
11: Entremos a Michelin en el 34. Empecemos 4. A todos tenemos un mecánico para arreglar las máquinas. Hicimos unas bobinitas y luego llevaron a las máquinas grandes para retorcer aquel hilo.
10: Emakumeak garai hartan lanean, Maixe, zuk ere urte batzu geroago, 40 urte geroago, emakume asko zineten, 76an Michelinen lanean?
9: Ba, ezin dizu desan, zenbat. Nik egiten nun lana ofizinan. Ta han bai. Nik konprasen egiten nun eta han, bueno, neko somar da.
10: Eta gero fabrikazioan igual?
9: Fabrikazioan ez dakit, baina ez detuzte asko izango ziren.
8: Fabrikazioan bi taller baziran, usorik edo parte hondian emakume lan egiten zutenak, bai.
10: Lan harinagoak edo igual, edo...
8: Ez pensa, bat, adibes, erreka deitzen zitzaiona, han bainu elektrolitikoak zian, da zianuro horrekin dala nahi zentzutenak, eta alde urtatik ez pensa, eta gero beste bat, igirega edo urzan, han eren emakume dezente lan nahi zentzuten. Hortik aparte, ba, oso gutxi. Nire euripena da oso gutxi zirela, baina bueno.
0: Gipuzkoako enpresarik handiena zen, greba egin zenuten garaian, Michelin. Zenbat lagun ari zen, garai hartan Michelin?
9: 3.000 edo gehiago, 3.000 eta 500.
8: 500 inguruan esat kontatzen dira, batzu gehiago zirala, beste gutxiago, baina...
9: Gora bera.
0: Eta ehun eguneko greba aipatu dugu, 1976, otsailaren 16an hasi zen, da maiatzaren 22 arte iraun zuen, 3 hilabete eta 6 egun. Nola gogoratzen duzuen, nola utzi zenioten? Bazenukaten adibidez erresistentzia kutsarik, edo nolakoa zen egunerokoa?
9: Bai, bazen. Zeon, eta gainera, ni gogoratzen naiz, esan zutela, adibidez nik kobratu...
10: Bai, kobratzen zenuen, greban egon arre.
9: Bai, zeren nintzen da juro de enpresa, sekretaria juro de enpresa. Tordun nei egintziatena da, suspendida de empleo, pero no de sueldo.
10: Jurado enpresa zan, gaur egun jendeak ez
9: langile
10: batzordea, komitea.
9: Bai, komitea.
10: Orduan ez zegoelako sindikatu legezkorik, zan, sindikatu vertikal, nola zen hurra?
8: Bai, sindikatu vertikalak bere zabate antolamendu bat zeukan, eta teorian, negoziazio kolektibo bat baziren, eta, bueno, enpresa haundieta mintzat, alde batik zegoen jurado enpresa ditu, ba? Osa, enpresa batzorde bat, eta gero, enlace sindikales, no batxe, sindikal, zautu, bitarteka horiek, baina denak sindikatu vertikalaren egituran barruan.
10: Agian gehiago izango ziren enpresa sindikatu baino, edo zer?
8: Bueno, azken...
10: Kontrolatzen zuen enpresa, jurado enpresa hori.
8: Azken urteetan ez, ze, bueno, zenbait... Isileko, zeak, sindikatuketa bat, azken urteetan, frankismoaren azken urteetan, bere estrategia bezala hartu zuten.
10: Ja, indarra hartuta zuten.
8: Jurado enpresa hoietan, eta bat, parte hartzea, eta sartu ziren, batzu sartu ziren, bestek ez ginen sartu.
9: Ja.
10: Bueno, eguneko greba, zergatik joan zineten grebara, zerk piztu zuen, pentsatzen dugu... Esaten dena, basoa betetzen joaten da, eta une batean gainezka egiten.
8: Bai, bueno, oso laburu bilduz, azken hilabeteetan, alako alarrikapen bada zegoen, bueno, markatu, pixkate kokatu in behar da. Lehen komentatu duzue, peninsulan sortutako lehenengo lantegia, lasarteko izan zela, baina, ja, 1960 markadatik aurrera hasi ziren gehiago ere egiten. Lehenengoa Gasteizen, 1960 ez da izan batean, gero Aranda de Dueron, eta Valladoliden ere bai. Eta orduan, aldarrikapenetako bat izan zen, lehen aipatu ditugun jurado enpresa horrelako bat, halako peninsulako lantegi guztietako jurado batzorde bakarra bateratu bat sortzea, besteak kendu gabe, hau da, bakoitza, lantegi bakoitzak bereak, baina...
0: Bat orokorragoa,
8: hori izan zen, bat. Aparte, gero bakoitzak ere euskan aldarrikapena, geure izarmen kolektiboa, lasarten zeharo gelditu bat zegoena, enpresak aurrera negitzulako, eta bar da bat. Eta hori izan zen pixka bat. Eta azkeneko la txispazua izan zen, horren inguran, Valladolideko lantegian, arazo goizak zirela eta, baiz ez da gizem bat, kanporatu batzuk izan zirela.
10: Jakurri dugu, zerbait?
9: Bai, Valladoliden.
8: Hori izan zen ja, azken txispazua.
10: Orduan, greba hasi zenuten, giro politikoa Franco hilberria zen, orduan, bosei hilabete Franco hiltzela.
8: Ez da hiru ere.
10: Azaroan hiltzen, 1975.
8: Eta otsailean.
10: Franco hilberria zen. Eta giro politikoa, bastakit, bizia, bortitza, zainola definitu.
8: Bai, azken batean, diktadurak berdin-berdin jarraitzen zuen. Berdin. Eta... Bazeon, itxaropena bat zeuden, eta ba, lesterorikodek, baina artean, lege aldetik handa zentu guzitan,
10: diktadura
8: zen, zen material datu.
0: Eta esan dugu, 3.000 eta 500 langile, mehatxua zen 2.500 kaleratzekoa, hori da enpresak egintzuna, azkenean, 1967, ez, kaleratu zituzten, eta zuek zarete haietako bi?
9: Bai.
0: Zuek zinaten enpresako, zakit, borrokalarienak, edo...
8: A ber. Bai, eta ez, a ber...
9: Anik badakit zergatik.
10: A ber, esan ba.
8: A ber,
9: or... Lehen bizi ginen, osea, iru.
10: Iru kaleratua.
9: Iru, bai. Eta zergatik nere ustez, eh? Gazeta sindikal ezagutzen dezutez da komisioneseko...
10: Ah, aldizkari sindikala.
9: Ba, hor, atera ginen. Eta hor dun, esto zergale.
10: Vale.
9: Hauek kalera. Mm.
8: Bueno, hor bi, bueno, faktore gehiago ere izango ziren, baina ba, no, bat izan zen, lehenengo, greba hasita bere ala bidalitako hoien artean, zeuden, nolabait, bueno, jurado de enpresa, eta enlace sindikalak zirenetako batzuk, eta pixka lokalizatu zituztenak, nire ustez bintzat, ba, greba pixka temontatu zutenen arteko batzuk ez. Eta beste batzuk, hasieratik an horrez gain ez bageunden ere hasita berelaxe nolabait signifikatu edo egin ginenetako beste batzuk eta lehenengo 22 hoien artean eta hoien artean batzuk ez da hori ere
10: eta zu feliz argati bota zintuzten
8: bueno 73ko grebatxo, iru labo eguneko grebatik anean pixkat, dea fitxat dut anekoten. Ez, baina empleatu oso gutxia dara ginen, eta oso bakarrak, eta horietako bat izan nintzelako, edo horrelako zerbait izango zen. Mm. Edo eta beste zerbait ere jakin gozuten ez dakit. Baina batez ere, asamladatan euskararen kontua eramaten nuela.
10: Bire, zuten

0: Iruzpalau urte lehenago edanez, diota edanez, nik garai haietan, ni soldaduzkan harrapatu ninduen, da ez ziur-ziur ez dakit, baina bai, badakigu hori ezagutu zuten etatikan, ba, borroka latza izan zutela, eta oso gaizki, oso egurra handia jasota, eta gaina langileen artean ere alako zatik eta txuak eta barri izan da, eta oso momentu grebarako ahal gutxirekin harrapatu zituzten, hori horrela da.
1: Felix, oraingoaz ez dizugu.
0: Gero berreskuratu zuten, gero baina.
1: Oraingo enpresaz ez dizugu galdetuko, baina orduan nolakoa zen Michelin zuzendaritza, esan nahi dute paternalista, uste dute, esan izan duzula.
0: Bai.
1: Zer esan nahi du horrek?
0: Paternalista eta, ez da, autoritarioa edo horrelako bat esango nuen, ez da. Ba, alde batei paternalista, langileen seme alebentzako udalekuak eta antolatzen zituen, gero, bekak ero, ni neoni, Michelingo, gure atxea, Michelingo langilea zen da, Michelingo bekarekin lanbidezik eta egina naiz, eta horrelako detaile asko zituena. Aginaldo, gabonetako aginaldo ederrak, eta bar.
1: Paternalist egia orduan, ba, maizel?
0: Alde hor, horrelako detaile egin ez da, baina bestaldetikan autoritarioa eta, osea, tristo negurra ematen zuen, nik, gogatzen dut, neronek ezautuaz aparte, entzundako azta bar, lehen autetikan, ba, izarmen kolektiboa, esertzen ziren, pixkatola, muturera eraman da, ez da? Esertzen oben ziren, eta egintzazuen nahi zuena, baina ez da, azkenean hausten ziren, zeak, nagusiak eta gertak, orduan, bueno, ba, oain, neri jarri zaiterako auto goma gotizuen.
1: Naizena egiten zuela lehia.
0: Bai.
1: Eta ez zuze oroitzapen duzu, enpresa zuzendaritzaz.
2: Feliz esan duna, bai, eta gero egiten zuten gauza, ez dakit, bueno, administratibosekin egiten zuten gauza bat, aumento de sueldo, baina egiten zuen, baina, nola esango nuke,
1: personala, edo, poliki, personala, zuri bai, zuri ez.
2: Denoi, baina zuri lau, beste bati bost, edo bat, edo... Eta nik gogoratzen naiz, nire jabea esaten zula. Mire, usted es muy buena trabajadora, pero sabe lo que pasa, le tengo que aumentar lo mínimo, porque es usted piensa en izquierdas.
1: Bueno, garbi esaten zuten bintzat, eh?
0: Bueno, hori batzuk garbi esaten zuten, beste eke zain garbi. Honek zan duen, administratikoa bakarrik ez. Hori kontestualizatuz, Michelinen bi langile mota edo beristen zitun enpresak. Bueno, enpresak eta ala antolatu zegoen. Obreroak eta empleatuak. Mm-hmm. Obreroak ziren, bueno, ba, beraien nolabaiteko konbenio, itzarmen kolektiboa bazakoaten, lan berdinentzako soldata berdinak, kategoria berean soldata berdinak, eta bar, baina gero, empleatuak ziren, enola baite, nola zen honuke ba, enpresaren peoiak edo horlakoak, eta orduan, haiekin harremanak personalak ziren, baina per se. Eta orduan, ez, zu gaiztu ez nielako, eta, entreko bellez, Eta horretik enbezikan, normalean ere, zure jefeari edo, iruditzen bazitzaion, zu lan hobetu egiten zenula, baina neurtzeko hola ezer objektiborikan gabe, zuri honen besteko soldata, zuri honen bestekoa eta zuri honen bestekoa. Eta gero, claro, hori arma ere bazen, nola baite enfiletuta zeukana, baztertzeko eta barrezta.
1: Eta batasuna usteko.
0: Eta niri gainean, niri hori baino, gara baino lehena hori gan, irureta amairuko gara goren ondoren nian, nire jefe nahusiak. Nik laborategian lan egiten nuen. Eta laborategian ere, danok empleatu eginen. Eta,
3: zure bai.
0: Bai, dana, empleatu ginen. Eta empleatuak, jendia kontzeptua dauka, askoak, enkargatu, oza, jefe zilo, eta bat, horrega zirez ez. Horrega, aparte, administrari guzik, eta laboratorioko empleatu analista, eta gainontzeko kontroladore, eta horiek ere guzik. Eta, horrega ziren. Orduan,

0: honi esan zionaren tangerakoa, baina beste modu bat. Esan zidan, lehenengo egin zian, lehenengo bat tokatu izan grebaren ondorengo, lehenengo zean, soldataren zean, banan-banan jute ginen, eta zan ezen gutxi gora esan zian, zuk ez da izere egin duzun hemen, hemen ez dago ez dut urkizunik. Zu, hau badakizu, borroka bada, enpresa eta obreroen artean, zu, obreroen alde jarri zinean, eta zu hemen ez dago ez dut urkizunik. Pizka bat, maizek esan duaren tankeratzu, ez da?
1: Eun eguneko greba, Lasarteko Michelinen, gero zertan aritu zarete, behin kaleratuak izan ondoren?
0: Dega, maizek bat.
1: Maizek zertan aritu zara lanean?
2: Ni zeinetatik pixkat ateratzen zana. Eta gainera, zera, gehienetan...
3: Marka usten zuen, ez da? Michelingo kanporatu izateak?
2: Bai. Eta, bueno, lan egin dudana, adibidez, ez daukat pentsiurik. Claro, eske lanak ziren sin kotizazion, ordun. Baina, bueno, nahi kondo. Ez naiz etxian gelditu, eta, bale, ondo.
0: Bueno, tanik, hasiera baten, beste kanporatutako batekin, ibili ginen, Gipuzkoan zehar, pixka lan bila eta bar, eta azken nuen lortu, lehenengo neure ofizioan, analista kimikoa, eta oso gutxi sortzen zen, eta gero, alzena, eta orduan, ba, orduan erez. Orduan, badirudi, Michelingo, oiartzuna edo, pixka asko zabaldu zela, eta ez dakitzen. Orduan, bueno, Bizkai aldera joan izan, han, enpresa txiki baten lan egin nuen, eta gero, bilabete.
3: Irakaskuntzan
0: egin zen. Ez, gero, irakaskuntzan egin zen. Gero, Laudion ere egin zen, amortibadore lantegi batean. Eta gero, ditu zidaten, erunaniko lanbide ikastegitik, bagian, euskara emateko, orain, agostu zutela, irurogeita hamazazpien. Irurogeita hamazazpien ez dut zikursoan. Euskara kurrikulunean ez zegoenean. Baina, kurioso izan zen ura, eta barka
1: izan. Hala, esertu zinen.
0: Hori ere, kuriositatea irte zait, erabake zuten, irakasle, ikasle, guraso, eskolako patronatua daren arten, euskara, asignatura bezala, derrigorezkoa sartzea, berez, kurrikuluan, derrigorezkoa ez zena. Eta hori, bi irakasle kontratatu gintuzten, eta, hola, sartu nintzen, irakaskuntzen, euskara irakasle.
1: Bueno, orain grebak 50 urte bete ditulata, ari altzarete garautzak antolatzen, ederra litzateke, orduko langileak elkartzea, eta erakusketa bat egin, da pixka bate inguruari kontatu ze gertatu zen, eta zertan aritu zineten.
0: Hori nahi dugu, hortan nahi geha, alde bat egin hori erakusketa bat, materiala biltzen, no? Gara iaietako kartel eta aldizkaritako eta horrelako dokumentazioarekin, eta alde batetik anibilitakoak aliketak egin bildu nahi dugu, baina aprobetsatu ere nahi izan dugu gaur egungo gaztei, edo ez hain gaztei, baina egoera hura ezagutu ez zuten nahi, pixkate argitzeko, adierazteko, zer izan zen, ze giro zegoen, nola ziren orduan kontuak. Orain ere danak goxo ez diritzago, baina oraingo langileen eskubideak eta ordungoak eta oso ezberdina zirela. Eta, bueno, hori pixkat.
1: Ederki, ba, Felix Artetxe eta Maixe Otaño, eskerrik asko. Bueno, poliki egin dugu argazkia, eh? Hasieran esan duzu kontu askoetzen uzkatela gogoa, baina bueno, osatu dugu erradiografia.
0: Bai.
1: Eskerrik asko bikote bisitagatik.
0: Vale, eskerrik asko zu behin.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, maiatzak 20 asteazkena. Abiatu berria, Jose Luis Rodríguez Zapateroren inguruko ikerketan zabaltzen direnek zeresana ematen jarraituko dute gaur. Jose Luis Calama, Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak, Zapatero gobernu presidente ohia ustelkeriagatik inputatu ostean. Espainiako gobernuak plus ultra airelineari emandako 53 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ari da epailea, eta Zapaterok inputatu gisa deklaratu beharko du ekainaren bian. Erreakzio soka ekarri du epailearen erabakiak, eta gaur ere zeresana ematen jarraituko du. Epailearen aurrera gaur edo bihar eramango dute bestalde, Argedasen 44 urteko saida emaztea ustez hil zuen gizona 43 urteko senarra. Baltiarrako Guardia Zibilaren komisaldegian aitortu zuen emaztea hil izana, poliziaren esku jarraitzen du Argedasen bien bitartean, protesta jendetsua egin dute hilketa matxista gaitzesteko. Andoni Amadoz.
2: Saidaren hilketa ez dela kasua islatua, emakumea zapaltzen duen sistema oso baten aurpegirik bortitzena baizik. Horixe Jose Luis Sanz alkateak aldarrikatu eta gogorarazi nahi izan duena.
3: Hoy también queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres.
2: Eta garrantzitsua dela gizarte bezala arazoari lotu eta irtenbidea ematea. Saideren senitarteko eta ingurukoekin ere gogoratu da Argedasko herria, eta jasotako erantzuna eskertu du bertako komunitate islamiarrak Arbilgo al presidentea.
4: La convocatoria súper buena, ha llamado el alcalde ayer, al mismo rato me ha llamado a mí, me ha preguntado, me llamaron los agentes de Guardia Civil también. Bueno, hemos recibido genial, fenomenal, ¿sabes?
2: Saideren aitortutako hiltzailea 43 urteko senarrak gaur edo bihar eramango dute deklaratzera, tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailearen aurrera.
1: Nazioartean bilera batek piztu du arreta, Pekinen Xi Jinping eta Vladimir Putin Txinako eta Errusiako presidenteek gaur egingo dutena. Imanol Pradales lehendakariak Fernando Clavijo Kanarietako presidenteare hartuko du ajurianean, bileraren ondoren bi agintariek adierazpenak egingo dituzte, eta estatutu propio aldarrikatzeko medikuak egiten ari diren laugarren grebastearen testu inguruan mobilizazioak gaur goizean elkarretaratzea egingo dute Gasteizen, eta arratsaldean manifestazioak Bilbon eta Donostian 6:30 abiatuko dira mobilizazio horiek, Jesusen bihotzetik Bilbokoa eta Bulebarretik Donostiakoa. Eguraldiaren iragarpenaren berri jakin behar dugu Euskalmet, Naiara Barredo.
5: Giro argi eta eguzkitsua izango dugu. Goizean goiz behodei edota lainugune batzuk agar daitezke, baina nahiko azkar desegingo dira, eta gainera korduetan eguzkia izango da protagonista, goiodei fin batzuekin. Temperaturak iparraldean gehien bat antzera jarraituko du, eta hortaz berriz ere beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz 25 graduak ere gaindi daitezke.
1: Besterik ez, goizaldeko ordu batean itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste atarian.

0: Garai komoda segiz, ekialdeko aire eman zioten egileek La Source, iturria izeneko lanari. Leo Delibek idatzi zuen, Ludwig Minkusen laguntza 19. mendea amaiera aldera. Eta Pas de Voile izeneko pasarte honetan, Royal Opera Houseko orkestra aritu zaigu, Sir Charles Mackra zenaren gidaritzapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain gitarra eta eskusoinu duo bat entzungo dugu. Eta atzera berriz orkestra handietara itzuliko gara. Paris Sorbonako musikariak eta abeslariak entzungo ditugu tartean Brigitte Nu mezzo frantsesa solo txikitxo bat egiten.

0: Tagizogbon koru eta orkestraren eskutik Lapurdin jaiotako Maurice Ravel kompositorearen Matinée de Provence genuen. Eta pieza eder honen erdialdera pauso bat aurrera eman duena Brigitte Denu abeslaria izan da. Lyonen jaioa, Frantziako jaialdirik garrantzitsuenetan parte hartu izan zuen, hiru hamarkadako ibilbide luzean eta oraingoan Paris Sorbona Unibertsitateko koruarekin batera entzun dugu esan bezala. Aurrez berriz, Vivaldiren biolin doinu bat izan dugu, baina moldaketa bitxi batean, gitarra eta eskusoinoaren arteko duoa eginez, duo akordara bikotearen eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian tarantela bat izango dugu. Italia hegoaldeko dantza batean oinarritu zenez, Rossinik burua bateren ekatu gabe La Dantza izenez argitara eman zuen kanta komikoa. Arrakasta handia izan zuen, eta ondoren moldaketa bat baino gehiago egin ziren, tartean entzungo dugun Franz Listek pianorako eginiko hau.

0: Rosin Irenaren ondoren La Dantza izeneko komposizioa alai honetan oinarrituta moldaketa desberdinak idatzi zituzten Chopin edota Liszt moduko kompositore ospetsuek. Liszt-ek pianorako egokitu zuen eta bertsio hori entzun dugu François René du Chable piano jolearen eskutik.
1: Klasikoa EITB-n.
0: 19. mendeko musikagileekin segiz. Debussyren pieza bat orain Marienbetan.

Debbie Ziren aurren txokoa Children's Corner piano suitearen lehenengo zatia genuen Adelaide Ferrier perkusionistaren interpretazio bikainean. Eta holako berzio berezi baten ondoren atzera geratuko estena Alec Frank Gemmill trompa jole britainarra da. Eta ez naiz txantxetan ari, berea musika tresna liluragarria eta oso gutxi ezagutzen dena izateaz gain, ikasi naiz jotzerako garaian instrumenturik zailenen zerrendetan lehen postuetan azaltzen baita beti.

0: Alako maisutasunez, kon diskretzione izeneko lehen mugimendua interpretatu duena, Alec Frank Gemmill trompa jole britainarra izan da. Suediako ganbera orkestraren laguntzaz, Alemaniako barrokora eraman gaitu, Christoph Förster, kompositorearen mi bemol maiorreko trompa kontzertuaren doinuz.
1: Klasikoak EITB.
0: Mahler Chamber Orchestra orain, ez galtzekoa Beethovenen fantasia korala, opus 80.

0: Bikaina, Beethovenen opus laurogei edo fantasia korala. Mahler, Ganbera Orkestrak eta Life Over Hans Nes pianista norvegiarrak jo dute finale, amaiera. Ludwig van Beethovenek 1808ren amaieran komposatua, batzuk obra hau, 9. sinfoniaren hau da, alaitasunaren odaren aintzinari jotzen dute, nik uste argi dagoela zergatik.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Baina guk ez dugu amaitu 19. mende hasierako bienara eramango gaituzte orain Schuberten Der Musensohn obraren doinuek. Ingalaterrako interprete sonatu bi izango ditugu Ian Bostrich tenorra eta Julius Drake pianista.

0: Black Composer Series bilduman kompositore beltzen maxulanak berrargitaratu ditu Sony Classical Disco etxeak. 9 disko osaturiko katalogo erraldoi honetatik Samuel Taylor Coleridge musikagile britainararen Dance Negro entzun dugu. London Symphony Orchestra eskaini digu 2015eko udan zendu zen Paul Freeman maxu estatu batuararen gidaritzapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian barroko frantsesaren bi pieza labur bezain adierazgarri.

0: Korte frantsesaren handitasuna irudikatu zama zazpigarren mendeko tedeu maten bi pieza jaso ditugu elkarren segidan. La Poema Harmonik orkestraren eskutik Van Zandt Dumestre laudista, gitarrista eta zuzendariaren batutapean. Abeslari, Emmanuel de Negri soprano frantsesa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Barroko garaietan jarraituz, Bach orain, Philippe de Ezkurra soinu jotzaile lapurtarraren

0: Ez galtzekoa Filip de Eskurraren interpretazioa. Donibanen Lohizunen jaioa 1964an, 9 urterekin hasi zen soinua jotzen, eta egun irakasle dabil bere lehen urratsen lekuko izan zen Baionako konservatorioan. 11 sari eskuratu ditu bere teknikarengatik eta musika herrikoiaren ikerle modura egin duen lanarengatik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Interprete gazteekin jarraituz, egungo gitarrista goraipatuenetako bat orain, Christophe Dinot, Suitzarra.

0: The London Symphony Orchestra genuen berriz ere Christophe Dinot gitarrista laguntzen 2018ko martxoaren bian utzi gintuen Jesús López Cobos maixu espainiarrak gidatuta aritu dira. 19-20garren mende aldaketan oso ospetsua izan zen Joaquin Malats, pianista eta kompositorearen serenata espainola deituriko pieza horretan entzun ditugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alexander Markovich errusiararen trebezia orain, Marinskiko pianista izan zenaren oroimenez.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, medikuek estatu markoaren negoziazio aldarrikatzeko greba astea dute honakoa eta gaur mobilizazioa eguna dute. Medikuek bere eskubideen alde eta beste hainbat elkartek goizean elkarretaratzea egingo dute Gasteizen eta Bilbon eta Donostian manifestazioak izango dituzte Euskadiko medikuen sindikatuak deituta arratsaldeko 6:30. Gogora dezagun, maiatzaren 22 arte grebara deituta daudela medikuak laugarren aldiz. Bada estatutu markoaren zirriborraren aurka estatu osoan deitutako medikuek grebak 15%-eko jarraipena izan Euskadin goizeko txandan eta 5%-eko arratsaldekoan Eusko Jaurlaritzako osasun sailak jakinarazi duenez. Goizeko txandan Bizkaia izan da jarraipen handiena izan duen lurralde historikoa ia 18%-eko jarraipenarekin, atzetik Gipuzkoa 15%-arekin eta Araban medikuek 12%-ko jarraipen pena izan dute. Eta Israelgo atzerri ministerioak jakitera eman du Gazara zijoan flotillako 430 parte hartzaileak atxilotu dituztela Israelgo lurraldera eramaten ari direla. Misioa Hamasek bere zerbitzura erabilitako maniobra bat besterik ez dela eta ziurtatu du ez duela Gazaren aurkako itsas blokeoa urratzeko saiakerarik onartuko. Aurrez flotilla humanitarioko antolatzaile jakinarazi dute ontzi guztiak atzeman dituztela.
2: Mayday, Sephiro. We are surrounded by military vessels. We are aware that other ships in our fleet have been boarded.
1: Global Sumut Flotilla erakundeak bere aldetik iragarri du gutxienez 87 parte hartzaile gose greban daudela Israelek atxilotutako ekintzaileen legez kanpoko bahiketa salatzeko eta Israelen atxilotuta dauden palestinarrekin elkartasunez. Erakundeak baitu guztiak bere ala askatzeko eta Gazara laguntza humanitarioa daramaten ontzi guztientzako igarobide segurua bermatzeko eskatu du. Bestalde Freedom Flotilla Coalition taldeak salatu du geldiarazitako ontziek adierazi dutela Israelgo armadak nahita kaltetu dituela eta itsasoan nora ezean utzi dituztela eta horrek nazioarteko navigaziorako arriskua eta Israelgo gobernuaren beste nazioarteko zuzenbide urraketa bat dela. Eguraldiari dagokionez, eguzkia izango dugu nagusi egunean zehar, goizean behelainoak sortuko dira barnealdean, baina goiz eguzkia gailenduko da, termometroek gora egingo dute, eta kostaldean 23 graduren bueltan ibiliko dira, barnealdean berriz, 25 graduren langa gaindituko dute. Haizea goizean eta kostaldean iparekialdetik joko du, eta arratsaldean barnealdera ere zabalduko da. Oraingoz besterik ez ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albisteatarian.

0: Kabitze alda, Antxon, ia 60 urtetako ibilbidea, 35 kantutan.
1: Bueno, zede hoitan, ez da gizten bat sartu dira.
0: Hoita mabost,
1: bueno. Ez beste horren beste, ez da iru aldiz gehiore ere bat ditut. Autores, sociedad de autores energizatuta. Eta beste bukatu gabekoak eta askore bai.
0: Baina hauek labur biltzen dute zure...
1: Ba, nik uste baietz. Gutxi gora bera mate dute, ikuspegi bat.
0: Ba, ikuspegi horixe aletzen saiatuko gara, Antxon Balberderen konpainian, arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Juan Jon Valverde, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Menderdi, luzea, pasada, kutsa ondatik.
1: Nik uste hau grabatu nuena, 70ean edo, joan dan mendeko, 70ean beraz, 56 urte, laizter beteko dira.
0: Azkar pasada?
1: Bueno, bizitzako gauza guztiak bezena.
0: Batzuetan,
1: bai, bestetan ez, denetik. Gauza bat, orain kanta hauen zutean, nik uste, gauza nabarilea da, jose, hau txedera neukara.
0: Bueno,
1: hori bai, urteakien ondatu da pixkatxo bat, bueno. Baina nabari da ez, hau txa potentia eta, bai.
0: Indarra, gaztetasuna.
1: Indarra, hoxe, hoxe.
0: Gainerako ondo zahartu alda, abestia.
1: Abesti, hau konkretuki, ba, nik uste honek ez duela edaderik, bai, hau da, nire aita eta Oteizaren arteko eztabaidatxo txiki bat, Oteizak beti euskal muina eta zebola koronetzen artian, eta barretan nire aitak ziren, itxasoko bazterretxetan, mendibaserrietan, eta ze gauza, diskutuzio hori eukizuten noiz bate, eta Oteizaten ekin jende mundu guztiakin azarratu egin zan, nire aitakin ezik. Ez da azarratu, nirekin.
0: Ezan ere zu gertutik ikusten zenituen biak solasean?
1: Bai. Bueno, ara, ez dakiz urte izango zen, baina Oteiza, Ameriketatik eta horri eta handikan urte batzuetera, Irunen bizizela, ba, bere bespa bat hartu, Itziar bere maziatzean jarri, eta Irunetik Oiartzungo gure txera joaten zen, arratsaldetan nire aitakinan lan egitera eta mundua konpontzera. Eta konpontzen zuten batzutan. Bai, tratu asko xamar, bai.
0: Antologias, zatoz, bueno, antxonlogia.
1: Hori, aterazitzaidan, hori da ganberra da, txiki bat aterazitzaidana, azkeneko, ozea, presa horrekoan.
0: Ondo ekarria dago.
1: Ez dago izki ez.
0: Behartzen nuen, zergatik orain?
1: Antologia behar?
0: Bai.
1: Bueno, nik ez duen eskatu, elkarrekoek eskaini zidaten, eta niri iruditzen ondo, oso ondo, nik oso konten. Ez dago gaizki, ez? Zeak, abeslari baten ikuspegi bat emateko, gauza egokia da, nik uste horrelako zerbait, kantadanak ez dira sartzen lehen osan dezun bezala, baina aukera hon bat egin ezkero, eta ikuspegi zehaz bat eman dezake.
0: Baina da antologia bat, 2025 bitartekoa bakarrik. Alegi horrek ez du izten kantu gehiago egiteko bidea?
1: Ez. Ordutik aurrera hondikan, bueno, ez ditut atera, noski, baina baditut kanta batzuek preparatuak edo ardi preparatuak eta zein momentuan disparatzen ditutenak.
0: Eta guk entzun ditzagula. Ángel Valdesi utzi aldiozu aukeratzeko ardura?
1: Bai, berak proposatu ziaten eta iritu zitzaidan ondo. Berak errespetu handiz egin zitzun bere lanak, dializizkidan, eta nik pare bat gauza edo aldatu nizkinon, besterik ez.
0: Egokiago ikusten zenituelako?
1: Zerbaitxe falta zelako. Ointxe nizuk esango ez naiz guatzen zer ziren, baina bai, nik maite gehien maite nituen kantetatik bate hon bat falta zela edo horrela. Bai, hori, besterik ez, eta bueno, nik uste ondo daola.
0: Beraz, ondorioztatuko dugu, asmatu zuela Angel Valdesek, Antxon Valverdek gehien maite dituen kantuen aukeraketan.
1: Bai, ia denatan, gero nik hori esateizu kompletatu nituen.
0: Gertatzen da, aukeratu beharrak ondorioz batzuk baztertu beharrak hartzen duela.
1: Naita ez.
0: Eta horrek min eragingo du bihotzean.
1: Bai, bueno, ez uste. Ez. Nahi duen akordauzka beste diskotan entzuteko, eta, bueno, antologia horrek bere lanan ikuste ondo betetzen duela, eta jazta, hori ondo dago. Eta hor ez dauden kantak, ba, beste lekutan badaude, beste diskotan, eta, bai.
0: Antologia honen eginkizuna, Antxon Valverde nolakoa den erakustea, Antxon Valverderen kantagintza. Nolako Antxon Valverde?
1: Bai, ama. Nik zer dakit, ba, Antxon Valverde, ba, bueno, tipo normal bat, nik uste, hori ez da gutxi, tipo normal bat izatea ez da gutxi, eta hori baina izela uste dut.
0: Ez gutxi eta ez erraza.
1: Ez gutxi eta ez erraza, bai, hori baina izela uste dut. Eta kanta egin zan, ba, beste kasa hundirik, beste musika eta kasa hundirik egiten ez dion tipo bat. Nik nerian, bakarrikan. Gehien influenziak dauzkat, noski, askorenak, baina gehien bat musika klasiko. Zera, romantikoak eta geroko kere bai, zera Bela Bartok eta beste musika. Hoien influenzia handia badut. Baina bestela, nik nere kasa ibiltzen naiz.

0: kuriosidea Antxon, ikusi dugu grabazio 1989koa dela, diskoan sartu duzuena, baina kantu honen lehen argitaldia 1975ean izan zen.
1: Bai, hau lehenbiziko grabazioa egin genuen, Paco Miangalarra eta Iñaki Bebeidekin, han groseko estudioan, eta gero, egia esan behar badizu nien nintzen gogotzen, gogoratzen ere, hau existitzen zen egan. Hau egin genuen, eta niz ez daukat buruan. Eta izbatzen nola egin genuen, nun egin genuen, eta zerrat.
0: Berria, alegia.
1: Bai, berria, bai, eta zerrat egin genuen. Eta, bueno, egia esan, ez da gaizki, hor, uste dut Zeberioren bat pianista zela, eta gero, bueno, ez dakiz egin, ez da izbatzen.
0: Ez zara akordatzen.
1: Ez da izbatzen.
0: Nola izango dituzu da, denak ogoan?
1: Ez, denak ez baina. Batuan batzuk baina itxu ere ez leoke gaizki.
0: Eta gogoan daukazu, Lizardiren hitzok musikatzen hasi zinen garaia?
1: Bai, hori bai, hortaz gogoratzen, naiz. Alako bat, bueno, Lizardiren liburuak hartu, zera. Eta, bueltak ematen hasi, atera zitzaidan, horrela gertatzen da askotan, Zera, frase bat, musikala, atera, eta hortikan aurrera ja kanta guztia. Eta, bueno, ja hasi eratik irutxo zitzaidan, zeola gaizki. Eta goitzen naiz, etorri zela etxera, Xabier Lete, beste zertara zerbaitzen saiatzeko etorri zela. Eta, zan, Xabier aitzak, abertzi irutzen zeiken, eta harrek ere santzian me oso ondo zeola, eta aurrera, honekin, aurrera itxeko. Aurrera itxeko.
0: Beraz, 1980ko hamarkadan jada poesia zale bazinen.
1: Bai, kantatzen hasi nintzen, ezkerozik beti poesia liburuakin eta oso nim beste gauza askotan bezala, nahiko zera leial fidela naiz. Eta nire poetekin ere bai, Xabier Lete, Gandia, Lizardi, Labaxeta, eta beti dauzkat buruan eta bilozean.
0: Antologiak erakusten du Antxon Balberde poesia zalea dela.
1: Bai, eta asko xamar egoten naiz itxian poesia erakurtzen. Oantxe, hemen zera, entrevista hau, hasi baino leheno kontatzen egon, Arantxari itxian gaur berden aritu naiz Gerardo Markuletaren liburuzka bat irakurtzen oso poesia politxakin eta bat, bai. Eta egiten dut, erdibana alde batetik zera testua bilatzeko, testo gero musikatzeko, eta bestetik, ba, plazerrakin, bai, ba, disfrutatzeko.
0: Eta egunero poesia irakurri bezala, musika jore, bai, pianoa, edo?
1: Bai, bueno, bolarak egoten dira, eh? Baina gehien bat, bai, askotan joten dut pianoa. Eta batez ere jaialdiren bat, baldin badaukat, aiatzen danean momentuan, orduan bai, gehio pixkat, behatzak eta forma jartzeko.
0: Poesia eta bertsoak ez dira gauza bera.
1: Ez, nuski.
0: Eta bertso ugari ere kantatu izan duzu?
1: Bai, uizu, nik bazen arren zera. Eman egin genitun jaialdia bertso zarren kontokin, eta egin genuen jaialdiaren zera ditu. Gogoratzen ditut oso ondo, eta gainera disfrutatu genuen Julian Lekunak xabialetak eta nik, izu barri, asko. Nik uste gehienak nik disfrutatu nuela netako berri xamarra zen mundu hori eta haientzako ez dauzki.

0: nora joan zaizu pentsamendua?
1: Bara, hau ez dakit ze Bizkaiko herritan edo kantatu nun behin, eta segurioski ez gunon hortarako baimenik edo izango. Eta orduan hango gobernadore zana, enterate intzen, eta esan omentzun ez no vuelve a cantar en Bizkaia. Eta egon intzen, eta hiru urtez edo egon intzen kastigatutan kantatu gabe, bai? Eta bueno, hori, zer dator egiten burua, hori batetik eta gero, Txirritaren bersuak, izugarria dira, oso politia dira. Haue konkretoki denak, generalian. Baina Txirrita maite dut asko bersolei bezala.
0: Egi esan, bertso zaharren transmisioan eragina eta ardura izan duzu, alde horretatik.
1: Barkatu.
0: Transmisioan, ardura.
1: Bersoen transmisioan eta, bai, oixe. Ba, goazen naiz oso ondo preparatu genunean, eskatu genion laguntza baitare Juan Mari Lekonari. Eta Juan Mari bere anaia Julen eta Xabierrek zeukaten berso asko zagutzen zituzten, eta batez ere nik uste Juan Mari zekilen gehiena. Eta arrek intzun eskema, eta arrekin konpontu ginen, arrek proposatu zizkigun bersoak eta bar. Eta batez ere zortziko nausirako doinu askorik etzegoen, eta batzuak nik inbendatu nitun, eta inorri izan ez, hori trampa gina da, baina ala.
0: Baina zer inbendatu zen.
1: Doinua. Gehienak ez, gehienak noski bere, doinuak egin genitun, Juan Marik eta bestiaren zeak ose jarraituta, baina batzuentzako ez genuen ezautzen edo, eta bat baino gehiago, zortzik duena oseien batez.
0: Eskartuko zizuten, bertsolarik?
1: Igual, ja, hilak ziren edo.
0: Baina gerokoek ere, ondo eskartuta.
1: Bai. Bueno, haizu gauza bat oso politia izaten da hori. Batzuetan, gaur egungo bersolari jaialdietan eta gure doinuak erabiltzen dituzte. Eta hori, bueno, pozgarria da, niri ilusio handi egiten dit.
0: Joan Mendetik oraingora, oraindik ere plazaz plaza badabiltzala.
1: Badabiltza, gero eta gehiozu. Bueno, plazaz plaza ez da biltza gehiago, baina nik uste oso fenomeno importantia dela. Horrelako jaialdi, berso, poesia, literatura jaialdi batekin, 8000 launeko bezea areto bat betetzea, hori da izugarria.
0: Zuek hasian Jon, hasi errigintzagatik.
1: Errigintza.
0: Bai, hasi zineten. Alegia, bueno, zerbait egin behar omentzen eta
1: bai, bueno, hori da asuntua, ez? Nik uste herri bat zehatzen dela askotan artistak zeregin handia daukate eta bai eskulturaldetik kante pintoriak ere bai eta musikoak eta guri ere nik uste denon artian eginten dela hori zera sustrato bat eta hortikan aurrera ba hori jendia bere herriakin enamaratzen da edo ez, baina bueno, gu behintzat asmo horrekin egiten ditugu gauzak. Eta hortan lehen hori izan hau du, noizbait hortan Jorge Oteiza zen oso berak oso garbi zeukan artisten papera oso importantia zela. Eta berai eruditu zitzaion orduko gobernuak ez ziola behar hainbat kasorik egin eta zerratzen zen asko.
0: Berak bai fedea, zu galtzen duen zure buruan, ze Lertxundi kontatzen du, Angel Lertxundi kontatzen du liburuan, zure aitak ba omentzuen zure musika izaeran eta formazioan fedea, zuk zure buruan baino gehiago?
1: Bai, bueno, gehien bat berak bultzatuta hasi nintzen kantatzen. Eta hasi nintzen gainera, Xenbelarren berso batzuek kantatzen. Eta nola oso timidoan nintzen eta rosa hondi ematen zian, zan egon ez nuela jende aurrian kantatu nahi, grabatuko genitxula eta grabatu genitxun, baneto foi kaskar batian, eta horrela hasi nintzen. Eta gero handikan denbora oso gutxira aita hiltzen. Eta gaur askotan komentatzen dute maziakin eta ikusiko balu kontenengo zan, eta ni harro.
0: Eta lotxa noiz galdu zenuen?
1: Oraindik ez.
0: Zurekin dago oraindik. Lauaxetari eskaini zion Balberdek disko oso bat 1978an eta handixe Zelaian.

0: Errigogoa disketxari esker kalera dutako diskoa da, Zelaian abestia, Lauaxeta diskoan. Iñaki Beobide bera, soinu teknikari?
1: Bai, Iñaki Beobide eta Paco Miango Larra bera ere aneoten zanbilik enredatzen bere tramankulu izugarriak ineta, bai.
0: Antologia honetan disketxe ugariren berri ere badator, batzu ezagutu dituzu?
1: A ber,
0: zin. Disketxe bakar batzuk ezagutu izan dituzula?
1: Nik, orain arte, nik uste danak inditutela elkarrekin, eh? Bueno, elkarrekin, orain elkarrekin. Leno, edik zaherri gogoa, baina gero, ua desagertu zenean eta elkarrera pasatu zenean, elkarrekin. Besterik ez dut egin.
0: Fidela horretan ere orduan.
1: Hortan ere, baita.
0: Boetekin da bezala. Lehen diskoko azalerako?
1: Nere arreba Rosak egin zuen. Ni kontatu nion zer egin behar netxunan, ze kantan nituen, eta berak ez, aituak zitxuna antza edo zakit. Eta, bueno, egin zitxun, asko gustatzen zain neri. Bueno, gainera, beria zerako maite dut asko. Zera, portadaura.
0: Baina lehenbiziko aialderena.
1: Bai.
0: Aitarena.
1: Aitak preparatuzun, eta berak intzian bezera, nire diskotan agertzen dan argazki bakarra. Bestela, ez da, sekulan ez dut portadotan eta ez naiz agiri. Uste dut, bakarrikan hortan lehenbizikoan, eta aitak intzian foto batan agertzenan.
0: Javierren azalen bat ere baduzu, ez?
1: Javierrenak bat, baina ongeio, bai.
0: Baita.
1: Bai, gau ausentziara nintzala bat, eta gero zera diska ez, baina DVD-ak egin ditut bi, Angelertxun dikin eta abar, eta beti Javier izan duda, portaden egilea.
0: Zer esaten diozu?
1: Normalean berak...
0: Tardiat, egileak, mesedez...
1: hauek egin behar dizkia, grabatu behar dizkia, eta ikintzak aldegena. Eta bestiak behar etxetik, eta kitxo. Eta ni oso gustera gote naiz beti egiten ditun gauzak. Ez diot batek horrezi jori egiten zerre egiten.
0: Bueno, disko bat azaletik azten da, ez?
1: Bai,
0: bueno, garai batean behintzat azaletik azten zen.
1: Bai, ara, orain lehengo gunean egon ziren pare bat zera ezagunak ziren, bi tipo, nire txian ikusi nahi zuten Vicente Amastoik Lauaxetaren diskarako egin zuen azala ikusteko. Uareko, oso kurioso da, klaro, lehengo diskak aukera maten zuten zerbait egiteko, ez? Horein zede txiki-txiki oikin eta hor...
0: Biniloaiek.
1: Bai, baina biniloaiek eta gainera Vicentek egin zuen triptiko bat, tra, oso azala derra da, urare bai.
0: Gandia da.

0: Ángel Lertxundi eta Ángel Valdez ere jarri dituzu lanean. Valdezek aukera eta hitz batzuk ere bai. Bere abestien espiritu poetiko zainduaren gatik bereizten da Antxon Valverde poeta handien koblari sotila.
1: Ezin jokatu entxufea daukarlan erezako.
2: Moxo horretu gintzera? Edo berotuta, beroa daukazu.
1: Beroa daukazu.
0: Ah, ez da lotxatu.
2: Osondo. Ez da lotxa, masaietara etorri den hori.
1: Ez.
0: Koulari, sotil, zuzeuk ere garbi, soil eta sotil xume aritu behar zenuela? Sofistikazio hori gabe?
1: Bueno, ni ez naiz sofistikatua. Beraz, nik egiten duten guztia, nahiko normala izango da, eta ze handiri gabe. Aspaviento handiri gabe.
0: Ezinbesteko lagun pianoa, baina zeran gitarra?
1: Así eran bai gitarra etzitzen okurriture egin pianoa jotzea ordurako ja jotzen, osea piano karrera bukatuta edo bukatzetukotan neukan, baina ezitzaian okurriture. Talako batean Xabierrekin jaialdin batera pensatu genuen piano eraman behar genuela eta eraman genuen. Geonek piano hartu, kotxean sartu, remolke batean.
2: Eraman literalki.
1: Eraman literalki, bai, bai.
0: Paketari lanak.
1: Bai. Eta, bueno, iruitzu zitzaigun merezi zuela eta ordutik aurrera ja beti. Eta gero, pena badut baina, klaro, dara ez denetara lezen. Gero, gitarra jotzeko zera galdu dut. Horein, hasi behar, gitarrankin lagundu behar banituzken ere, kantak hasi behar konitzakeen egunero jertzitsua egiten eta dana galdua dut.
2: Bueno, igual dio, Lertxundik esaten du, zure ahotsa pianora asko zobeto egokitzen dela.
1: Hala esaten du?
2: Bai.
1: Ah, bueno, ara. Ba, Lertxundik esaten badu.
2: Ba, ez diogu kontrakorik esango.
0: Kalera dudako antologiako abesti guzti hauek, lasai jo ditzazkezu partitutari gabe eta ezer gabe pianoan.
1: Bakarrikan behar dut beti, eta hori beti, Naiz eta buruz jakin letrak behar dut, behar ditut hitzak aurrian euki. Bestela, ekibokatzen zen, naiz.
0: Hitzak bai.
1: Bai, hitzak bai.
0: Partitura baina musika hortxe dator.
1: Musika hortxe dator, eta gainera batzuetan ateratzen da era batetan, batean, eta bestetan, diferente. Hori, bai, momentuan datorren bezala.
2: Antxan. Maitasunez hil kantatzeko ez duzu hitza aurrean izan beharik izango.
1: Ba, ze, bai ez izango nizuke.
2: Zenbat aldiz kantatuko zenuen?
1: Bai, baina baina behatzak eta zera buruare joten zaizkit pianora, musikara. Eta, ara, por ejemplo, frase batean, gauza bat esan, eta berriz esan behar baldin bada, lerro bakarra, Bigarren aldian, ba, ez da dut aurrian nibali, ekipokatzen ez.
2: Badazpada, itza aurrean.
1: Bai, hori bai.

0: Kabioletaren hitzak elkarrekin konpartitu izan dituzue makina bat. Eman aldita estena tokitaren hitzak zure hotan bakarrik kantatzeko ere bai. Zer eskatu egin zenion?
1: Hau, kantan. Bai, nik eskatu nion. Gutxi gora bera pensatu nuen, pensatutan neukan gaia. Eta esan egin, abereintzazu kanta bat, nire frakaso guztiak kontatuz. Eta berak aterazun letra hau, eta jazta. Egin gero. Baina hor iniziatiba bentzen neria izan zen.
0: Baldesek idatzi du, kantagintzak asko zordio Balberderi. Ze zordizu?
1: Ez dakit, ba, zu. Neri zer zorde kantagintzak, kanta batzuk egin ditutela zakit jo. Gauza askorik ez. Eta, bueno, ba, izan dezagun, jende batzuek zerbait disfrutatu dutela, nik egin dago musikakin, bueno, bale, konforme. Jasta.
0: Eta beste batzuk zenbait idazle eta poeta ezagutu ere bai, Jon Miranda esate baterako?
1: Bai, bai, bai, bai. Hor Jon Miranden bi kanta ditut. Bat grabatuta dauna, ez bi grabatuta daudena, eta gero beste bat Imanol Larzabal kantatu zuen Sangiz Martirun. Eta bai, bueno, ura ezagutzera laguntzen, lagunduko nuen zerbait pentsatzen dut. Eta Manex Erdo Zaintzi ere kantatu dut, kanta bat, bueno, jende asko horrena, eh? Azkenean, betikoak beti daude horrez, esan lehen esan ditutena Gandia, Lauaxeta, Lete eta bar, Lizardi, baina inguruan beste asko.

0: Ta kuhai ja tsarinais.
1: Ametxetariak abestia larogeita mazazpi izeneko diskoan kaleratutakoa da. Bueno, diskoari izenburua jarri behar eta urtearena.
2: Bai, emazia eta biloko aritu ginen, nea, ze izen jarriko do, gene joan disko arita, gauza egokirik aurkizien ez, eta azkenian, hori, laragoita mazazpi, ba hori, laragoita mazazpi, eta horrekin nahiko, jazta.
1: Eta disko hartan zure pianoa, eta gero kuadrilla handia, biolontxeloa, gitarra, eskusoinua, arpa, flauta.
2: Bai, moldaketak, Carlos Jiménez egin zituen, oso ederki gainera, eta gero, serán estudiará juntirán músicoak de lujo. Bai, benetan, zirán biola jotzen Euskadi Orkestan jotzen zuen edo duen ezagut Iferin izeneko bat, gero Nikolescu, gente gero Donostian famatua, Donostian eta Euskalarian famatuak izan direna Nikolescu eta oso bai. Ua izan zen. Osea, importantia.
3: Eta gero urte askotera, Antxon, bat batean galdera bat, otu zitzaizuen, ez egin nola izan zen, zergatik musikatu da Euskal Emakumezko idazleen hain testu gutxi Euskal kantagintzan. Bai. Zer izan zen, zeure galdera?
2: Hori, horren iniziatiba zeraren izan, Angel Lertxundirena, harri proposatu zidan. Eta bilen artean, pensatu genuen, zein izan gau ziren, zerak olerkariak, eta gero haien kantak ere aukeratu nik egin ditu, nik egin nuen.
3: Eta hitzak hotz prestatu zenuten.
2: Hitzak hotz, hori da izena, bai, zera, deuden izena, izena. Eta hori gaina oso politia izan zen, hori grabatu genuen txilidalekun.

0: lekuko grabazioa ez da estudiotatik kanpo egindako lan bakarra. Gehiagore bat dira, adibidez, Asabazarren baratza Victoria Eugenia Antzokiko klubaretoan jasotakoa da, edo ekonomia simbolikoaren adibide bat, oso egun berezi batean jasoa.
1: Bai, bai, hori Victoria Eugenia grabatu genuen Lengortian agarra saria eman zeatenean, bai. Itzak hotz DVD-a egin eta gero mantendu dut Mirena Gurmeabekin tratu oso politia, oso majoa.

0: Emanaldi ona izan altzen, adarra sari ematearen egunekoa.
1: Bai, nik uste batez ere nintzako jendientzako ez dakit, baina nintzako unki garrila bai. Sentitzen nintzen oso importante.
2: Behar bada espero zenuen, edo?
1: Bueno, abisetuta nengon. Baezpare, dializidaten mezua jakiteko onartuko nuen edo ez. Asi eran dudak eukirik, ez nekien zer egin. Guain, ze hazi berdu. Baina gero, bueno, bai ez pensatu nuen, eta ondo, konten nago. Alkatiaren zerak, itzak, eta bueno, ondo dago, ez? Eta gero jaialdia, eta gero kantaldia, esan nahi dut, kantaldia. Kantaldia, bueno, ondo jontzen.
2: Ura ere antolatu egin behar, eta erabaki egin behar, zer jo, eta ze kantatu?
1: Bai, hori, beti izaten da hori problematxun bat, bai. Hori, ni kantatzen, bakari kantatzen zenean, baina Xabierekin, elgarrekin kantatzera joaten ginenean, orduan bakoitzak 16 edo 17 kanta egin beharen bakoitzak 9, 8 eta han ibiltzen ginen aukera egiten, Xabier eta Bilak. Xabierekin, hau ere jartzak, ez hori zaita gustatzen gehi. Ian John! Erritan ematen zidan beti.
2: Alega, matrimonio bat bezala.
1: Zerta torri gatxuk, izan gatxuk kantatzera torri bat. Kantantu imari jartzak hori ere bai, jartzak ez horrela hitzen ginen.
2: Adarra sariarena beste musikari batekin kointziditu ere egin zuen. Bai. Gogondako ez uste esan zenuen? Bruce Springsteeni buruz?
1: Barkan. Bai. Bueno, bai. Bazen eiz esan nuena. Bai, gauzuak fetxa aukeratu zuen ian ez zuen jakingo. Nik ere inber nuela egun hortan, eta bueno. Baina ez omen bentzitzaion geizkiatera, eh?
2: Ari ebe. Denent.
1: Nik ere inber nuela egun hortan, eta bueno. Baina ez omen bentzitzaion geizkiatera, eh?
2: Ari ebe.

0: baina ari naiz etxean beti lanean zerbaitetan eta enredatzen behintzate goten naiz beti, bai? Bai.
1: Eskerra gauza kalatu diren eta ez duzun pianoa eraman beharrik izaten.
0: Bai, ura izugarria izaten zen. Ara, nigo zen naiz behin behar bion genuen kantaldia. Gabeko marretan edo izango zen, beti izaten zen bezala. Eta lehenbizi, arratsaldeko irutan edo lautan, kotxi hartu eta jun pianoan bila. Lehenbizi, remolkea, kotxian jarri. Gero, zera, bengoaren dendara, pianoa hartu eta hiru lagunen artean edo, trak jarri, remolkean.
1: Ondo lotu beharko zen.
0: Bai, bai, bueno, gero, Bermiora. Eta han Bermion, atera, eta bueno, eskerra jendia normalean oso ondo portatzen zen, ez laguntzen ziguten asko, baina pian hartu eta jarri bertzen holtzan. Gero kantatu, eta horrek asko nekatzen nau, ni bentsat, nekegarria izaten da tensioakin eta ba. Eta gero, jaialdia bukatu eta gero, alderantziz dena, hartu pianoa, jarri remolkean, eta horri guztien dut nere buru, goizeko iruretan edo lautan, zera, oinetakoak eskuan hartu, soinu askorik ez egiteko, eta emazia eta labak ez natzeko, eta nekatu arraio eginda oira. Hori askotan gertatzen zen.
1: Etzen seinale txarra, hori gertatzea.
0: Gaur egunen itzakeik, baz izango ja. Ja. Asmo, nola esaten zuen, zera, orduko arrokeriak asentatu dira.
1: Antxon Valverde, ba, gaurkoa despedidarako, justu antologian ere azkenerako utzi duzun aukeratu dugu.
0: Bai, ara, honekin, gantanekin gertatu zitzaidan, duela ez dakizen bat urte etorri zitzaidan, ben, iparraldeko kazetari bat alian buten, oso tipo jatorra majo eta. Eta egin zidan, zer, bueno, izegin genuen, eta nik orduan ja, zein kanta gustatzen zitzaizkidan gehien, eta gaten zitzen, eta nik hau aipatu nion. 10 urte geroago, etorri zen, nire hortaz zintzen goatzen. Gero etorri zen, eta 10 urte pasatu, edo 12 urte pasatu gero etorri zen, eta gauza bera esan nion. Eta berak esan zian, duela 12 urte esan zen idan gauza bera. Osa, kanta hau asko oso sartuta daugat barruan.
1: Beraz, gaur galdetuko bagen izu, erantzun bera emango zenuke.
0: Bai, aizu kanta hau da, aizu garria oso simplea da, oso simplea da, eta baina zora garria da.
1: Bakantu batekin egin liteken gauzarik onen egingo dugu, entzun.
0: Bueno.
1: Antxon Valverde, eskerrik asko.
0: Ez horregatik.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, epailaren aurrera eramango dute gaur edo bihar Argedasen emaztea uste ziltzuen 43 urteko gizona, bien bitartean herrian udalak deitutako bigarren dolu eguna dute gaur. Genero indarkeriari aurre egiteko dugun betebeharra gogorarazi dute egindako elkarretaratzean eta aho batez gaitzetsi dute hilketa matxista. Jose Luis Sanz alkateak gogorarazi du Saiden hilketa ez dela kasu bakana, emakumea zapaltzen duen sistema baten aurpegi bortitza baizik.
2: Hoy también queremos recordar con